0: Hello, xin cảm ơn quý vị vẫn đang giữ làn sóng của Đài Việt TV Radio Network. Trở lại với chương trình Chuyện Trang Hải. Chuyện Trang ngày hôm nay cùng với Kinh Luân là Mai Phương và Nguyên Khôi. Xin kính chào quý vị và xin kính chào hai anh chị.
1: Mai Phương xin kính chào quý khán thính giả của Đài Việt TV Radio. Xin chào Nguyên Khôi, xin chào Kinh Luân.
2: Nguyên Khôi cũng xin chào Kinh Luân và Mai Phương và quý vị thính giả của Việt Radio.
0: Nếu như quý vị đang trong lứa tuổi cái Kinh Luân mà có con trẻ thì cái này là cái trường hợp. Đây là thời gian gần đây rất là nhiều. Đó là cái vụ mà xe điện á Mai Phương.
2: Mà xe điện mà xe đạp điện.
0: Yeah.
2: Là e-bike.
0: Xe đạp điện là vừa đạp mà vừa có điện, còn cái xe này là e-bike luôn,
2: giống như mô tô vậy đó.
1: Dạ, chạy bằng xăng nha, chứ không phải
0: chạy bằng điện.
1: Có cái chạy bằng xăng.
0: Yeah. Mà bây giờ cái bằng điện thì nó phổ biến hơn nhiều. Cái luôn biết rành cái này tại vì thằng nhóc nó cũng có một chiếc.
2: Hey, mà bao nhiêu phân khối?
0: Nó tính theo watt thôi.
2: Chứ watt
0: nó,
2: hả?
0: Nó tính theo volt. Tại nó không tính phân khối.
1: Tính theo
0: càng nhiều volt thì cái cục pin nó càng mắc tiền.
1: Và khoảng tốc độ tối đa là khoảng bao nhiêu cây số giờ?
0: Cái chiếc của thằng con của Kinh Luân là khoảng 35 tới 40 mile một giờ.
2: Và nhanh chứ.
1: Rất là cao.
0: Rất là nhanh.
2: Yeah. Mà hình như là theo mình nhớ đó là nếu mà một chiếc xe xăng mà tính về cc đó là dưới bao nhiêu cc thì không cần phải bằng lái đúng không?
0: Ở bên Mỹ này hình như là dưới 100 cc là không cần bằng lái. Nó gọi là scooter thì không cần bằng lái.
2: Thế nói chung là e-scooter là không cần bằng lái.
0: Yeah. E-bike thì cũng vậy. E-bike thì xe điện thì nó cũng không cần bằng lái luôn. Nói chung là khổ lắm. Mặc dù biết rằng yes, mình là bố mẹ nó thì mình có quyền mình cấm, mình cản nó.
2: Nhưng cần phải bằng lái đúng không?
0: Ở bên Mỹ này hình như là dưới 100 cc là không cần bằng lái. Nó gọi là scooter thì không cần bằng lái.
2: Thế nói chung là e-scooter là không cần bằng lái.
0: Yeah, e-bike thì cũng vậy. E-bike thì xe điện thì nó cũng không cần bằng lái luôn. Nói chung là khổ lắm. Mặc dù biết rằng yes, mình là bố mẹ nó thì mình có quyền mình cấm, mình cản nó. Nhưng mà bây giờ...

0: sinh đâu mà coi như nó để dành tiền rồi nó buôn bán cái này cái kia, cái tiền nó để dành để mua cái e-bike. Nhưng mà thằng con cái lô nó lạ lắm, là nó về nó chạy thời gian cái nó bán có lời, cái nó bán nó mua chiếc khác. Biết tại sao có lời không Mai Phương? Tại vì nhiều người không biết là nếu mà mấy chiếc bike đó mình mua từ hãng từ Trung Quốc luôn đó thì nó ship lâu lắm, 2-3 tháng, thì cái giá thành nó rẻ hơn nhiều. Còn mua ở đây, thứ nhất là không có, thứ nhì là hiếm, bởi vì cái giá nó cao lắm. Vậy là thằng nhóc nó mua về xong nó chạy vừa để trên marketplace nó bán, thì nó bán lời khoảng ngàn ngàn mấy, cái nó lại bán đi cái nó mua chiếc khác mạnh hơn nữa.
1: Lời khoảng bao nhiêu?
0: Là cả 1.000 đồng á.
1: Dữ vậy? Một chiếc bây giờ khoảng bao nhiêu tiền?
0: Nhiều nhiều
2: Nhiều nhiều lắm,
0: nhiều loại lắm, nhưng
2: nhiều
0: mà
2: lắm.
0: thằng thằng thằng nhóc nó mua chiếc đó nó 3.000, cái kỳ đó nó mua chiếc kia 800, xong về cái về nó bán được 1.600 hay tới 1.700 gì đó, xong rồi để dành tiền cái nó mua chiếc này mạnh hơn đó, thì nó ý định là nó sẽ bán để mua chiếc khác nữa. Nhưng mà giờ này mình thấy là ở ngoài đường rất là nhiều các em nhỏ lái e-bike.
2: Especially in the summer.
0: Nhiều lắm. Nó có những cái rally đó, cách đây 1 tháng ở Houston này, cái rally cho e-bike là người ta tổ chức đàng hoàng nha, ở dưới downtown cả 1.000 chiếc có không, cả 1.000 chiếc nó chạy dưới downtown đó, mà có nghĩa là họ xin phép đàng hoàng chứ không phải là nó chạy bừa. Nhưng mà cái nguy hiểm đây là, thưa quý vị, là thường thường các em như thằng con cái Luân nó mới 10-14 tuổi thì
2: Chạy hôm nay vừa hết thôi đúng không?
0: chạy trong này bữa hết thôi. Mình cũng dặn nó hoài là không được, bắt buộc là phải đeo helmet, bắt buộc, và phải chạy với tốc độ vừa phải thôi. Nhưng mà mình đâu có lái với nó bao
1: Đúng
0: giờ,
1: rồi, mình đâu có control đó
2: cái đó
1: được.
2: là ý thức của nó nghe lời mình hay không sao mình biết.
0: Bây giờ nó tụ tập bốn, lái một mình thì không sao, mà tụ
2: Đua.
0: tập
1: Bắt
0: bốn
1: đầu
0: năm
1: là
0: chiếc
1: đua.
0: vô bắt
2: Đua.
0: đầu là nó
2: Đua.
0: nóng lên, bắt đầu là
2: Đua.
0: đua men mà khổ lắm. Cái luật mình hồi hôm nọ nó có báo cho cái Luân biết là nó là mấy đứa bạn đã đi thì bị cảnh sát bắt trong khu nhà nha. Thì có một người, một bé nó bị cảnh sát giữ lại, không phải bắt, giữ lại nó là ok tụi bay cái xe này không được chạy dưới lề đường, không được chạy dưới đường xe hơi đồ này nọ,
2: Chỉ được chạy trên driveway,
0: sidewalk
2: sidewalk
0: thôi,
2: thôi,
0: sidewalk
2: sidewalk
0: thôi.
2: thôi, đúng rồi.
0: Nhưng chạy trên sidewalk thì bị HOA người ta complain, cái đó sidewalk là chỉ để cho người
2: Cho người
0: ta
2: đi
0: đi
2: bộ.
0: bộ thôi. Tại có một vài vụ mà người ta đang chạy mà nó đụng người đi đi bộ trên sidewalk luôn, không nặng lắm nhưng mà người ta cũng lên tiếng, người ta phàn nàn đó. Thì bởi vậy tụi nó bây giờ tụi nó cũng làm liều nữa, tụi nó chạy với lệ đường, chạy sidewalk, nó chạy tự lừa đó. Nhưng mà thì cái lý do mình nói về cái vụ này, tại vì cách đây vài ngày trên bài trên một cái bản tin của đài ABC 13 tại Houston này, thưa quý vị, thì là có một em 17 tuổi, học sinh trường Clyde Collins High School. Cái cô gái này đã bị chết, bị tai nạn vì lái chiếc e-bike này và đã chết. Cái cô này lái xe tới trường để mà đi học, nhưng mà cô không đội nón, cái bé này không đội nón
1: Không đội
0: bảo
1: nó
0: bảo
1: bảo
0: hiểm.
1: hiểm.
0: Và người hiện giờ người ta vẫn chưa biết là tại sao tai nạn này xảy ra, chỉ biết là cô té và cô bị đập đầu xuống dưới đường thì cô qua đời luôn. Đó là bởi vì cảnh cảnh sát mới đưa cái cảnh báo đưa ra là các em lái e-bike phải rất là cẩn thận, phải đội mũ bảo hiểm, phải tuân theo luật lệ giao thông. Mà đối với các em thì các em đã biết luật lệ giao thông là gì đâu, 14, 15, 16 tuổi thì đâu có học luật giao thông. Thì một cái tin buồn xảy ra là cái cô bé này 17 tuổi đã qua đời vì tai nạn e-bike.
1: Mà hình như Mai Phương cũng có tìm hiểu á, cũng có xem về cái tin này, thì sau đó thì người ta có một cái đính chính lại cái phương tiện thực tế của cô này không phải là e-bike nha, mà đó là mini bike chạy bằng xăng, không phải là xe đạp điện luôn, không phải là
0: Mini
1: mini bike.
0: bike.
1: Có nghĩa là cái chiếc xe này gọi là bất hợp pháp. Không, cái phương tiện này không được quyền lưu thông bởi vì nó là mini bike chạy bằng xăng. Cho nên nó đã dẫn đến cái lý do là mặc dù có gia đình có con bị mất, nhưng mà cha mẹ của người nữ sinh này sẽ phải bị phạt.
0: Người ta có nói lý do bị phạt. Quý vị đang coi hình ảnh trên TV đó là chiếc mini bike mà em bị té vâng Mai Phương. Người ta có nói là lý do tại sao phạt bố mẹ không?
1: Phạt bố mẹ là bởi vì đã

0: Có lỗi là để cho con mình điều khiển phương tiện mà không đội mũ bảo hiểm là thứ nhất. Là thứ hai là lỗi vận hành, là cho phép sử dụng một phương tiện giao thông bất hợp pháp trên đường phố. Tại vì cái cô bé này mới có 17 tuổi thôi, em vẫn còn dưới tuổi vị thành niên, cho nên cái trách nhiệm đó thuộc về cha mẹ.
1: Như vậy có nghĩa là hồi nãy như Kinh Luân nói đó, đó là những chiếc e-bike. Cái đám nhóc đó bị cảnh sát chặn lại và nói là ok, không được lưu thông trên đường phố là có thật.
0: Dạ đúng rồi.
1: Và cái cô bé này bị tai nạn như vậy, đã qua đời và cảnh sát bắt bố mẹ phải chịu trách nhiệm.
0: Đúng rồi. Và
1: Wow.
0: đối với tất cả những trẻ em dưới tuổi vị thành niên thì khi mà có chuyện xảy ra thì người phụ huynh sẽ bị phạt. Dạ, cho nên Kinh
1: Và
0: Luân cũng phải về nói lại đứa nhỏ.
2: có những cái thống kê này mà đọc vô á, thấy mới thấy là wow. Emergency department cho những cái người mà đã tới cái emergency đó, e-bike với lại e-scooter đó, trong vòng 3 năm nó châm 90%.
1: Tai nạn đó hả?
2: Yes, vô emergency á, trong vòng 3 năm nó châm 90%. Ok, tử vong thì nó record đó là cả hơn 100 vụ e-bike related fatality in recent years. Đó.
1: Là tai nạn mà gây chết
2: Chết
1: người.
2: người đó. Rồi nói chung là tai nạn không là 90% trong vòng 3 năm. That's a lot. That's a lot. And of course, con nít dưới 14 tuổi thì nó cái đó mình không nói, nhưng mà cái số tuổi mà bị thương nhiều, bị bệnh viện nhiều, bị chết nhiều đó là từ số tuổi từ 25 tới 44. Mà mình nghĩ hai mấy tuổi còn hiểu được, bốn mấy tuổi mà khóa cái đó nữa hả ta?
1: Kinh Luân có thấy cái vụ rally ở dưới Houston này nè, lớn tuổi cũng lái nữa, họ lái nhanh lắm.
2: Đâu, tại vì cái thứ nhất là khi mà mình lớn rồi đó, cái ý thức mình ấy thì mình còn, và lại mình đã biết lái xe rồi thì cái kinh nghiệm của mình có chứ hả?
1: Tai nạn mà.
2: Nhưng mà chết mạng chỉ có chạy nhanh bị tai nạn thôi à?
1: Thì đó, thì
0: Đó.
1: mình chạy đàng hoàng thì cái thằng thằng khác chạy ẩu thì mình cũng bị thôi không?
0: Thì đó, ở đây á, cảnh sát á, người ta thông báo, người ta nói ra là phản ánh của người dân, người ta gọi điện á, là giống như người ta đang đi xe thì tự nhiên ở trên cái vỉa hè đó bất ngờ lao xuống
2: Lỗi ra.
0: cắt ngang vậy đó, mà cái tốc độ nó có thể lên đến 64 km một giờ, có nghĩa là khoảng chừng 40 dặm một giờ, một cái tốc độ cũng rất là cao.
2: Và mình thấy á, theo mình thấy nếu một con nít mà dưới tuổi thành niên lái xe khoảng 15 tuổi trở xuống đi, không nên cho tụi nó operate những cái motorized vehicle mà có thể chạy hơn 20 mile.
0: Tại vì
2: Tụi nó
0: chạy hơn
2: trẻ
0: hai
2: cơ
0: chục
2: đó.
0: mai là thì tốc độ nó khá là cao.
2: Chạy hơn 20 mile. Nếu mà Kinh Luân nó chiếc xe của một con Kinh Luân mà chạy tới 35 40. Mẹ nhanh lắm đó mẹ.
1: Nhanh chứ.
2: Mình cứ nghĩ mình lái xe xa hơi thì mình không thấy gì ha. Cần mình lấy mô tô mà nhanh chứ. Cứ cứ tưởng tượng mình lái xe đạp thôi, mình xuống dốc thôi.
0: Nó
2: Nhanh chứ.
0: chóng mặt á.
1: Tại vì Kinh Luân cũng lái ké của nó thì thấy nó nhanh thật, nhưng mà nếu mà quý vị nào đang có con em lái chiếc e-bike này thì có thể gọi vào tham gia chương trình cùng với anh em chúng tôi.
2: Và ví dụ quý vị có thể gọi vào, nếu mà sinh nhật tụi nó mà thấy cái trend tụi nó muốn mua để tặng sinh nhật á, thì có mua
0: Sinh
2: không?
0: nhật hay là quà Giáng sinh gì đó là
2: Có
0: hay,
2: nên mua không?
0: mình có nên tạo điều kiện cho các
2: Như
0: em.
2: Kinh Luân có thể là, nếu mà Kinh Luân thằng nhỏ muốn mua nó dương nó ồi đó, nó cũng phải nghe lời thôi, tại mình chịu nó thôi đúng không?
0: Hoặc là nếu như mà
1: Cái vấn đề là chịu nó
2: chịu nó
0: các
2: thôi
0: anh chị cô chú nào
2: chịu
0: có
2: nó
0: con
2: thôi
0: hoặc cháu đang sử dụng cái phương tiện như thế này thì qua cái buổi nói chuyện ngày hôm nay thì chúng ta có thể ngồi nói chuyện với các con, các em của mình là cần phải cẩn thận trong khi mà sử dụng cái phương tiện này, bởi vì nó đã gây rất là
1: Nhắc
0: nhiều cái tai nạn.
1: cũng như là mình nói là Kinh Luân nó là nhắc nó hoài, mỗi lần nó lái xe ra đường đi học về nó lái vòng vòng trong khu nhà thôi là mình cũng nhắc nó nữa, không có ở nhà thì cũng gọi phone nhắc nó, mỗi lần lái là mỗi lần nhắc. Nhưng mà một lúc nào đó nó đi với bạn bè nó thì nó quên là cái lời nhắc của mình, nó cũng là chạy ẩu, nó chạy nhanh, nó chạy ẩu thì nó không chạy ẩu đâu, nhưng mà nó
2: Nó chạy nhanh, ví
1: dẫn đến
2: dụ
1: tình trạng chạy đua này nọ.
0: và cuối cùng thì cái trách nhiệm sẽ thuộc về phụ huynh nha, Kinh Luân.
2: Mà hơn nữa ở trong
0: Nếu
2: mà
0: như mà các em nó đua hay nó gì đó mà bị cảnh sát gọi là bắt hay gì đó có vấn đề thì cái người phụ huynh sẽ là người chịu trách nhiệm.
2: bây giờ ở trong cái neighborhood, ví dụ đi, nó chạy nó đua nó không để ý, tấp sai đi, nó hút vào một cái xe nào đó, cái nó bị có thể là bị thương nặng về nó nhiều chứ. Chứ đừng có nói mà xe ta đụng nó thì khỏi nói rồi, nó đụng người ta thôi. đụng chiếc xe hơi nào, you know, nó, you know, tại vì mình cũng đã lái e-bike rồi, nhanh lắm, rất là nhanh. Mà chính mình đây đó, mới đầu mình lái chưa quen á, mình còn thắng bằng chân mà, mình chưa bóp thắng quen nữa mà.
0: Và nói chung là mình phải giáo dục con, nó...
1: bây giờ nó có rồi sao nó nữa ta?
0: Không, bây giờ mình phải nói nó về những cái luật giao thông, phải đi như thế nào như thế nào.
2: Đâu nghe đâu.
1: Có dặn hoài.
0: Ờ, có dặn hoài.
1: Mình cái luôn chỉ nó luôn. Là lái lên nào, tại vì lái xe hai bánh nó khác lái xe bốn bánh. Thí dụ mình lấy một ví dụ đơn giản như vậy, tại hồi xưa luôn cái lái xe mô tô thì đi trên đường Mai Phương Nguyên Khôi, quý vị thấy một người lái xe mô tô, người ta không bao giờ lái ở giữa lên.
2: Lái bên hông không hả?
1: Yes, sát sát mé lên thôi. Nhiều khi những người không lái mô tô người ta không biết. Người ta nói tại sao này không lái giữa lên mà lái bên hông. Đó là lý do tại sao, biết không? Ở giữa lên lúc nào nó cũng bị trơn hết đó. Tại vì dầu nhớt nó đổ ra, nó nằm lên giữa, nó nằm ngay giữa đường vậy đó. Thì bởi vậy dân lái mô tô là phải biết là không bao giờ lái giữa lên mà lái sát sát hai bên lên thôi, để tránh trên trệt. Cũng có nói nó, cũng có dặn là lái phải lấy lên nào, lái trong hay ngoài.
2: Nhưng mà chỗ này bữa hết đâu có lên.
1: Nơi bữa hết cũng có lên, nhưng mà mình có dặn là thí dụ mà đừng có lái sát lề quá, nhiều khi đụng cái lề nó cũng nguy hiểm.
0: Đúng rồi, đụng lề rất là nguy hiểm.
1: Lái sát ra ngoài quá thì...
0: Nhưng mà thằng nhỏ có đội helmet không?
2: Có.
1: Bắt buộc.
2: Nhưng mà thật sự...
1: Cái đó là bắt buộc.
2: Và nói lái, dù ví dụ mà lái ở trên sidewalk đi, thì cũng không được nữa. Ví dụ như nhà ta có con nít, người ta chạy, ta
1: đúng,
2: chơi.
0: Dạ, cái đó rất là nguy hiểm luôn á. Nhiều khi mấy đứa nhỏ nó hay chơi bóng ở ngoài, hoặc là buổi chiều gì đó nó chơi ở ngoài sân á, chơi ngoài bãi cỏ, thì cái đó
2: theo,
0: điều đó cũng
2: theo
0: rất là
2: mình
0: nguy hiểm.
2: Nghĩ bố mẹ chắc phải, mình nghĩ phải cấm tuyệt đối mấy cái này. Nếu mà chiều nó quá.
1: Sao cấm được ta bây giờ?
2: Bây giờ nó có tiền, nhưng mà nó ở với mình, nó còn máy nọ, thì mình phải nghe lời mình chứ.
1: Yes. Kinh Luân hiểu điều đó. Yes. Nhưng mà đối với những bố mẹ như cái Luân thì bây giờ sao nói nó, bây giờ đã nó
2: con
1: đã
2: nó
1: lỡ mua
2: rồi.
1: Rồi thì sao nói nó được.
2: Nói được rồi,
1: chỉ có kia chứ, nghĩa là hy vọng nó chạy đàng hoàng, nó không,
0: không?
1: Nó tuân thủ luật lệ giao thông, với lại là nó không, cái quan trọng nhất là không tụ tập với bạn bè khi mà lái những chiếc này.
2: Nhưng mà mình cũng ngạc nhiên đó, là thật sự mình không có để ý cái những cái accident của cái e-bike e-scooter này đâu, nhưng mà càng ngày càng thấy cái news nó càng nhiều,
1: tại vì càng ngày cái phong trào nó càng nó thịnh hành nhiều lắm, rất là nhiều.
0: Đúng. Phương
1: mà
0: đi
1: làm
0: trên Bel Air đó, Phương thấy cứ phóng vù vù á, thậm chí là người lớn người ta cũng sử dụng cái phương tiện này để mà tiết kiệm này kia, nó rất là đơn giản đúng không?
1: Mà nó rẻ đó Mai Phương,
0: nó rẻ
1: so
0: nó...
1: với một chiếc mô tô là nó quá
0: mà
1: rẻ
0: nó đi rất là nhanh luôn,
1: rất nhanh, nhanh lắm. Có những chiếc bike mà nó giá khoảng 5-6 ngàn, nó chạy như xe mô tô vậy đó, không
2: và
1: khác
2: một,
1: gì đó.
2: Và một điều nữa đó là nên khuyến, nếu mà lỡ mà có mua cho các con em thì không nên lái ban đêm, lái buổi tối.
1: Yes, cái quan trọng nhất Kinh Luân dặn nó hoài là
2: không lái buổi tối.
1: Nên lái buổi tối, và nếu mà cái trường hợp lái buổi tối thì bắt buộc là phải xe phải có đèn.
2: Dạ, hoặc là mình mặc cái gear nào mà nó có thể
1: reflection á.
2: Tại vì cách đây không lâu thì bên Cali thì là có hai người lấy e-bike đậu ở cái top side nha, nhưng mà có lẽ là họ quá thiếu may mắn khi mà một chiếc xe truck vượt top side rồi đụng họ luôn. Họ lái nhanh quá rồi mất control rồi đụng họ luôn, và cả hai pass away. Thì nói chung là lấy neighborhood thì nó chứ muốn còn ok, mà lấy buổi tối thì rất là nguy hiểm, say xỉn rồi tùm lum. Thì nói chung á là theo mình thấy cái e-bike này nó vui á, theo mình thấy vui đó. Đúng, khi mà hồi nhỏ nó mà mình ước gì mình có được những chiếc như vậy, vui thì vui thật, nhưng mà càng lớn thì mình thấy nó rất là nguy hiểm. Mà nếu mà con mình có con nhỏ thì mình nghĩ là mình sẽ con cứ luôn nó bỏ tiền túi ra nó mua thì mình không nói, nhưng mà chắc mà cũng sẽ, nếu mà nó có đòi chứ cũng sẽ không cho đâu, cũng sẽ không mua làm cái quà đâu.
0: Hồi trước mà Phương thấy có cái gọi là cái scooter mà đẩy chân á, của mấy đứa trẻ nó chơi rất là dễ thương.
2: Và cái đó cũng nguy hiểm nha.
1: Bây giờ nó có e-scooter luôn.
0: Tại vì nó là e-scooter, đúng, cái đó nó nguy hiểm hơn luôn. Đó mà Phương thấy phóng vèo vèo ngoài Bel Air đó nha. Phóng vèo vèo luôn đó, lúc mà băng qua đường đó.
2: Và cái đó nếu mà không để ý, thí dụ chỉ cần lái ngang qua vấp một cục đá hay cái gòi hay là chú nhủi á, là té dập mặt như chơi ạ.
0: Nhưng mà dầu sao á, cái đẩy nó cũng đỡ, các em nó đẩy, tốc độ nó cũng không có nhanh, mà nó cũng
2: này không đẩy luôn.
0: Ừ, cái tờ e-coaster là không có đẩy rồi, nó dùng điện cho nên là nó rất là nguy hiểm.
1: Dạ.
2: Và có lẽ là nếu mà cái thứ nhất như mình nói là không nên mua, con cũng không nên mua làm quà cho các em, có dù các em có đòi, tại vì cái thứ nhất là nguy hiểm, và cái thứ nhì nữa nếu mà có chuyện gì xảy ra là bố mẹ phải chịu trách nhiệm. Phải chịu trách nhiệm.
1: À, cái đó mới làm mình suy nghĩ đó.
0: Bây giờ suy nghĩ không,
2: ví dụ
0: à?
2: Như nó coi một cái accident gì nữa đi, chắc chắn là bố mẹ là chịu trách nhiệm rồi. Ví dụ như nó lái nó thắng kịp lũi vô hàng rào ta coi.
0: Mà bố mẹ còn bị phạt nữa.
1: Và cái trong cái bản tin nó vừa rồi là bố mẹ bị phạt phải không?
0: Dạ, bố mẹ bị phạt bởi vì đã có lỗi để cho con mình sử dụng cái phương tiện không đúng luật. Thứ hai nữa là đã để cho đứa nhỏ dưới tuổi vị thành niên sử dụng phương tiện mà không có đội nón bảo hiểm. Đó là cái lỗi đó thuộc về phụ huynh.
1: À, chắc để xin phép cho Kinh Luân kiếm cái luật của Texas này coi là e-bike nó là gì. À, bao nhiêu tuổi mới được lái. À, đối với các quý vị phụ huynh các tiểu bang khác thì cũng nên lấy thời giờ ra tí xíu coi cái luật e-bike nó là gì. Nhưng một lần nữa thì chắc cũng không ai care. Không ai care cho tới khi nào
0: có chuyện xảy
1: thân
0: ra,
1: của mình có chuyện xảy
2: bây
1: ra.
2: Bây giờ mình đọc, sơ, mình đọc sơ vào cái luật ở bên Texas. Cái e-bike thì nó có list ra nhiều thứ lắm. Cái thứ nhất là không có cần phải license, không có cần gì hết. Ok, nhưng mà nó có những cái class như sau. Class thứ nhất là pedal assist only, là đạp đó. Đạp assist thôi, ok. Ừ. Mà maximum speed đó là khoảng chừng 20 mile. Ok. Yeah. Rồi cái mà có throttle là gì? Throttle là cái rồ ga đúng không?
0: Uh-huh.
2: Cái rồ ga. Thì the speed có thể là maximum speed cũng khoảng 20. Rồi cái pedal assist only, cái đó class 3. Maximum speed of 28 mile một giờ. Tuổi ít nhất là phải 15 tuổi.
0: Dạ. Yeah.
2: Ok, ít nhất là phải 15 tuổi man. Ít nhất là phải 15 tuổi chắc
0: dưới
2: là nhỏ
0: 28,
2: chắc lái lúc
0: dưới 28 dặm một giờ nha, 28 mile một giờ.
2: Rồi luật của tiểu bang là tất cả những ai mà dưới 18 tuổi phải đeo helmet nè. Follow exact same, phải follow traffic law giống như lái xe hơi vậy đó. E-bike có thể lái ở những cái chỗ lái xe đạp, roadway, sidewalk, nhưng mà có những cái port họ cấm mấy cái đó, họ không cho motorized vehicle, tại vì cái đó thì nó gây ảnh hưởng tới con người, có thể là thú cưng của những người mà dẫn đi ra port. Wow, nhưng mà again cái này theo mình thấy
1: Chắc cái luôn phải lấy cái luật này luôn gửi về cho thằng Kaden nó coi quá.
2: Gửi cho mẹ nó. Mẹ nói nó.
1: Bây giờ Nguyên Khô với Mai Phương như quý vị biết mà bây giờ nó mới 14 tuổi. Cấm nó thì
0: không, nhưng mà
1: nó đâm...
0: mình có thể nói luật với nó. Bây giờ là cái luật rõ ràng là ít nhất con phải 15 tuổi con mới được quyền sử dụng. Thì cái đó mình nói luật thôi chứ giờ sao, đúng không? Có thể luôn nói là hồi trước là không
1: chỉ
0: để ý.
1: Chỉ có một cách là phải kêu cảnh sát tới hỏi thăm nó một lần. No, cái đó nó hữu hiệu nha.
0: Dạ đúng rồi.
2: Nó hữu hiệu chứ, nó sợ chứ.
0: Có đôi khi mình phải làm như vậy thôi nếu như mà không còn cách nào khác.
1: Dạ.
0: Dạ, cho nên là nếu như mà quý vị đang nghe chương trình, nếu mà có con hoặc là cháu mình đang sử dụng những cái chiếc xe này mà dưới 15 tuổi thì chúng ta có thể nói chuyện với các em.
2: Và hơn nữa, mùa hè cũng gần tới rồi. Mấy cái activity này...
0: Dạ.
2: It's on the rise, nó càng ngày nó càng
1: lên
2: đó.
0: Thật sự ra cũng rất là vui đúng không?
2: Vui chứ.
0: Cái trò này cũng khá
1: vui,
0: là vui.
1: Đi bay vui chứ gì?
0: Đi bay vui nhưng mà thay vì
1: mình
0: thôi
1: đi
0: thì
1: đạp thấy vui rồi, cái này vui hơn.
0: Cho nên thay vì Phương nghĩ là nếu như mà các em thích như vậy thì có lẽ cha mẹ chúng ta nên hướng các em đạp xe. Nó ăn ít gì nó cũng an toàn hơn đúng không?
2: Và nó exercise hơn. Nhưng mà cái này lái được cả ngày, lái xe đạp thì đâu.
0: nói về cái xe này cũng có cái chuyện vui vui. Bữa Phương đạp xe ở ngoài park á, Phương lên đồi. Đạp lên đồ rồi coi như là đang thở và lè lưỡi thở, tự nhiên thấy có một người chạy xe đạp phăng lên. Phương nói wow, cái người gì mà đạp lẹ mà sao thấy cái tướng lạ lắm. Tới nơi mới biết đó là xe đạp điện.
2: Và thật sự những cái xe đạp điện đó ở trong những cái park đó, công viên nó cấm đó.
0: Yeah.
2: Motorized là không có được. Những cái gì mà
0: nhưng không, nhưng mà có bàn đạp người ta không cấm. có bàn đạp thì vẫn được, có nghĩa là khi mà người ta mệt người ta có thể bật điện lên để chạy.
2: Giống như là hybrid vậy.
0: Nhưng mà nếu như không có bàn đạp thì không được.
1: Như vậy thì nếu mà cái luật là như vậy thì luôn thấy các em nó ngoài đường nó lái đầy hết thì sao ta không lại cảnh sát bắt hết ta?
2: Nó có đó là đâu có street legal.
1: Đâu mình lấy nó trong cái khu nhà đó. Những khu nhà lớn cái đó cái đường cũng là đường lớn rồi.
2: Nếu mà trong khu neighborhood thì mình thấy là cảnh sát không có làm gì đâu.
0: Không thì cũng có thể là bởi vì người chưa có chuyện gì người ta nghĩ đó, người ta cũng không có
2: ví dụ như không, một cái HOA họ có thể ra cái luật ban được không ta? Có quyền của họ được không? HOA có quyền đó không?
1: Hình như không. Mình cũng không hiểu. Nhưng mà nếu mà ban như vậy thì sẽ gặp phản đối rất là nhiều. Tại vì cái gì đó cũng phải có cái luật của nó. Mình tạo ra cái luật đó là phải có lý do tại sao nó mới làm như vậy được.
0: Thì bây giờ đây là những cái lý do đúng không? Những cái lý do mà nó nguy hiểm đến tính mạng của các em thì đó cũng là
2: rồi,
0: một cái lý do đúng.
2: Mà cái tiếng máy nó có ồn không? Ồ,
1: điện mà,
0: điện
1: rồi.
0: Nó êm quá chứ vì nó khi nó êm quá nó mới xảy ra.
2: Có nhiều khi êm quá là cũng dễ tai nạn
1: Dễ, tại vì người xe hơi không nghe.
2: Xe
1: hơi không nghe được cái tiếng đó. Nhưng mà hồi nãy cái luôn có đưa một cái lý do, một cái ý kiến đó là nếu các em không nghe thì có thể mời một người cảnh sát tới. Nói chuyện với các em hay là hù nó cũng được.
0: Đúng rồi.
1: Cho nó ticket.
0: Đúng
1: cũng
0: rồi.
1: Được.
0: Đôi khi mình làm cái điều đó là tốt cho mấy đứa nhỏ.
1: Nhưng mà nói tới cái việc này, Kinh Luân mới nhớ là tại sao khi các em mới sinh ra hay là còn nhỏ, cứ nói tới chữ cảnh sát là người ta sợ, nó sợ ta.
0: Trong cái tiềm thức hả?
2: Trong tiềm thức. Mình xin lỗi. Mình xin lỗi nha, mình sinh ra lớn lên Việt Nam. Nhưng Kinh Luân, hồi nhỏ mà có chữ mình sợ nhất chữ công an. Sợ lắm, không biết tại sao. Thậm chí
1: bên này cũng vậy, nó cảnh sát là sợ.
2: Thậm chí ngày xưa mà trường học đi qua đồn công an mình cũng sợ nữa. Mình đi qua mình nhắm mắt nhắm mũi mình chạy ngang luôn, mình không biết tại sao cái đó là cái.
1: Và cái là,
0: cũng có thể là bị hù dọa nhiều quá không?
1: Kinh Luân có một người có bạn là cảnh sát cũng nhiều lắm, thì cũng hỏi nó, ủa tại sao? Nó cũng nói chuyện với mình, nó nói kỳ vậy ta, tại sao cứ đem cảnh sát ra hụn nít mà nó sợ? Hồi xưa đó lúc mà con nít con bé nó còn ngổ ngáo lắm, nó không nghe lời đó. Kinh Luân có gọi FaceTime cho cảnh sát bạn bắt đầu đưa ra cho nói chuyện, nó sợ liền Mai Phương. Cái mặt nó tái mét luôn Mai Phương. Nó tái mét luôn mà công nhận hữu hiệu thật.
0: At least
1: còn có người để mà hù nó
0: thì có đôi khi phải như vậy. Gặp cái đứa mà nó không sợ luôn là lúc đó là mình sợ nó đó.
1: Đúng.
2: Nhưng mà nói chung thì cái e-bike này across US thì nó cái accident thì nó càng ngày nó càng tăng, cái số mà fatality thì nó cũng tăng, everything cũng tăng. Thành phố Houston, San Antonio, Dallas, Austin thì nói chung là mỗi thành phố họ đều có những cái luật riêng. Ở Austin đó thì lái đâu cũng được hết, nhưng mà ở downtown là cấm tuyệt đối. Houston mình thì nói chung là some area cũng có những chỗ nó cấm. Thì mình cũng muốn không biết là khi mà cấm đó là tại vì về jurisdiction ở chỗ đó hay sao, hay là chắc mình nghĩ là họ cấm những cái khu nào, chắc là những cái khu đó họ có luật riêng của họ. Nếu mà luật chung của tiểu bang thì có lẽ là đã cấm hết rồi, chứ không có phải là chỉ có những cái nơi nào đó họ cấm.
0: Mà ở cái thành phố Pearland gì đó,
2: Pearland gần mình,
0: Pearland gần mình đó là cảnh sát nha, là người ta coi như là kêu gọi người dân gọi điện để báo cáo những cái việc này. Nếu mà thấy các em đi ngoài đường là hãy gọi cho cảnh sát để họ xuống
1: ngoài đường
0: kịp thời. Bởi vì là thay vì là chỉ đăng Facebook than phiền này thôi, thì cái việc mà chúng ta gọi cho cảnh sát nó thiết thực hơn. Thì cũng như Kinh Luân nói, bây giờ muốn cảnh sát hồn mà giờ không có ai gọi thì có thể là người ta sẽ không thấy.
1: Kinh Luân có coi là cái luật của hồi nãy Nguyên Khô có đọc là e-bike ở Texas đó là nó chia ra 3 class, 1, 2, 3. Nhưng mà ba cái class này có một cái mà mình nên để ý, đó là cái pedal assist. Có nghĩa là cái xe này phải có bàn đạp.
0: Thì đó Mai Phương, nó phải có bàn đạp thì nó mới được gọi là xe đạp điện.
1: Những cái xe mà thằng con Kinh Luân nó mua không có bàn đạp luôn.
2: Là nó bỏ hai cái chân lên nó có đồ máy chạy
0: thôi. Nếu mà như vậy là hoàn toàn là sai luật rồi.
1: Oh man.
0: Chứ phải vì nó có bàn đạp thì có nghĩa Phương nói là nó cái điện nó chỉ trợ thôi, tức là vẫn là đạp là chính.
2: Nếu
0: nhưng
2: mà
0: khi
2: là,
0: nào
2: vậy là nó lấy mô tô rồi.
0: Yeah.
1: Man, phải về coi lại mới được. À, và một lần nữa là cái này không cần bằng lái xe, of course là không cần phải trả cái registration này, và quan trọng đó là không cần bảo hiểm luôn.
2: Và anh Danny Huỳnh thì nói là nên tìm những video hay training online cho các em coi để hiểu luật chạy ngoài đường.
1: Cái Luân xin trả lời anh Danny Huỳnh nè, thằng con cái Luân nó mới 14 tuổi thôi, nó cũng lên, nó biết tới e-bike là do nó coi YouTube và coi trên mạng, right? Hồi xưa nó lái xe đạp, xong bắt coi YouTube, nó lên trên mạng nó coi thì nó bắt đầu thích qua e-bike. Nó lấy chiếc e-bike đầu tiên thì có khoảng mười mấy hai chục mao thôi, thì nó bắt đầu nó quen rồi.
0: Tăng đô
1: lên. Nhưng mà anh nói là lên đó coi luật đó, cái Luân chưa bao giờ thấy nó lên đi YouTube coi luật cả.
2: Nó không có
1: coi những cái cảnh mà lái xe bốc đầu cơ mà.
0: Tại vì con nít nó đâu có quan tâm tới cái chuyện luật đâu, nó chỉ coi những cái mà nó thích thôi.
1: Yeah, còn là bốc đầu rồi chị đua mà mình.
0: Chính vì nó coi những cái đó cho nên nó mới muốn mua thêm những cái chiếc khác.
2: Thế mình thấy nếu mà mình có bắt tụi nó coi luật đi, tụi nó cũng coi thôi, nhưng mà ra đường chắc gì mấy đứa mà chấp hành những cái gì mà nó coi.
0: Không, nhưng mà dạo sau nó cũng sẽ đỡ hơn chứ. Khi mà mình cho mấy đứa nhỏ, mình buộc nó coi luật thì nó sẽ hiểu rằng nó làm như vậy là không có đúng. Đúng không? Có đôi khi mà con nít á, mình không hướng dẫn cho nó đâu biết đâu. Tại sao người lớn không nói?
2: Nhưng mà mình thấy một điều ở Houston á, thì có lẽ là cái tai nạn ngoài đường có lẽ nó ít hơn là ở những tiểu bang khác, một ví dụ như là Cali đi chẳng hạn. Tại vì mình thấy ở đây á, đa số nhà của mình á, là nằm ở trong một khu subdivision, đúng không?
0: Đa số.
2: Thì mình chỉ lái vòng vòng trong đó thôi. Những cái nhà mà ngay đường Bel Air đó thì nó hiếm lắm. Mình nghĩ phải từ, at least là phải đường từ corporate trở lên, từ qua khỏi khu Tân Tân trở lên đó, thì mình mới thấy những cái nhà mặt tiền. Còn ngoài khúc dưới mình đâu thấy đâu. Vốn vô cái nhà mà mình phải quẹo đường này đường kia, vô những cái subdivision đó, thì có lẽ là những cái đó thì ít hơn những người chạy đường. Nhưng mà ngược lại bên Cali, nếu mà cái lưng qua bên Cali, qua con đường Bosa Westminster, nhà ngay mặt đường nhiều lắm.
1: Có không ta?
2: Có chứ, nhiều lắm.
1: Có nghĩa là nhà mặt tiền hả?
2: Thì đúng, ngay Brookhurst, ngay đường bố nhiều, mình thấy nhiều lắm.
1: Nằm ngay ngoài, giống như là con đường Bel Air.
2: Đúng rồi, mình nói mình không làm nhiều lắm. Nhiều lắm.
1: Kinh Lương cũng có đi qua đó cách đây vài tháng, đâu thấy nhà đó, thấy cái business không à?
2: Nó khu Vietnam Beach, nhưng mà khu dưới mà cách những business á, mình thấy
0: như
2: nhà mặt tường nhiều chứ.
0: Như cái khu Fortinless á, hình như
2: nhiều lắm. Thì những con đường đó thì có lẽ là cái tai nạn xảy ra nó nhiều hơn. Nhưng mình cũng có đọc những cái news, mấy em chạy ra từ trong, chạy từ sidewalk, thì một người chạy từ trong một cái business nào đó chạy ra, thì mấy em va chúng.
1: Khó thấy lắm, tại vì Nguyên Khôi, cái xe đó, e-bike nhỏ lắm.
2: Nó nhỏ quá.
1: Thứ nhất là nó nhỏ, thứ nhì là nó không có tiếng động gì hết á.
2: À,
1: cái người lái xe người ta confused. Một lần Kinh Luân lái từ nhà ra chỗ đổ xăng, băng qua đường thì có cái tiệm trà sữa, tới đó cho nó mua trà sữa gì. Thì như quý vị băng đi bộ qua đường đó, thì quý vị bấm cái nút để đi qua đèn đỏ phải không? Kinh Luân nó khuyên vậy nè, mày chạy sau daddy đi. Chạy ngoài đường mà chạy đằng sau lưng đi. Chứ đừng chạy bóng đèn đỏ đó, tại vì từ đèn đỏ này qua đèn đỏ kia, mình đâu có biết được cái thằng quẹo phải nó đi đâu. Nó quẹo nó không thấy mình đâu.
2: No.
1: Cái xe rất là nhỏ, mà nó màu đen nữa, mà nó không có tiếng động. Thì mình nó thà đi như vậy, nó đi theo mình đỡ hơn là nó tự động nó lái băng qua đường, nguy hiểm lắm. Khi mà quý vị chờ đèn đỏ băng qua đường thì lúc nào cũng ngó qua bên trái của mình coi cái thằng kia nó có quẹo phải không. Mai Phương để ý không? Cái thằng mà quẹo phải đèn đỏ đó, là khi, ngay cả cái Luân cũng vậy, khi mà quẹo đèn đỏ là mình có hướng là mình nhìn tay trái không à? Để coi cái xe nào lên không, mình mới quẹo.
2: Thôi, không có quẹo phải đúng rồi. Mình không
1: quên gì. Mất là bên này vẫn có người đang chờ để đi bộ hay là chạy xe.
2: Và cái đó thật sự, cái đó là cũng xảy ra có mình một vài lần. Mình không để ý là mình chỉ đưa cái Luân nó đúng, khi mà quẹo phải mình nhìn bên trái có xe là tới không. Và khi mình chuẩn bị mình nhấp quẹo phải thì lại có người đi bộ.
1: Đó, cũng nguy hiểm lắm. Bởi vậy mình biết là nó nguy hiểm, về mình mới dặn nó hoài, tốt nhất là đừng có băng qua đường, chạy vòng vòng khu nhà xong rồi về thôi, chứ đừng có đi ra xa quá. Nhưng mà không biết bây giờ lỡ mua nó giờ sao ta.
2: Nhưng mà nói chung
1: đọc cho nó hư rồi.
2: nhưng mà chiều quá thì nó cũng không nên. Và mình thấy là các vị phụ huynh chắc hè tới, hoặc là các em sinh nhật mà các em coi YouTube, mấy em có bạn bè có rồi, mấy bạn bè rủ mua một chiếc, thì mình thấy là một cái không nên.
0: Thường ở con nít á, bạn mình có mà mình không có, khó chịu lắm.
2: Đúng rồi,
0: đúng không?
2: Cái peer pressure.
0: Đứa này có rồi, đứa kia có, này kia rồi, mình cũng phải có.
2: Thì kết luận và mindfulness nếu mà để ý thì những người lớn adult như mình, nói chung cộng đồng Việt Nam đi, cũng có những cái group chạy mô tô.
1: Nhiều.
2: Mình mỗi lần cứ thấy ở ngoài Long Coffee hay những chỗ chủ nhật nào họ cũng tụ họp, họ uống cà phê, thậm chí họ có thể đi road trip bằng motorcycle. Nhưng mà có...
1: Ok, một câu hỏi này cho quý vị Mai Phương Nguyên Khôi nè. Khi mà quý vị lái xe ngoài đường, quý vị gặp một nhóm chạy motorcycle, quý vị có bực mình không? Quý vị có cảm thấy là mình ghét họ, là mình bực mình họ hay không?
2: Cái thứ nhất, mình không bực mình. Với điều kiện đừng có rú ga rầm rầm yeah. rồi lái mà giống như là cắt đầu lạng qua lạng lại, tiếng Việt Nam gọi là đánh võng đó. Lạng qua lạng lại rồi rum, cái đó thì mình ghét. Còn họ lái bình thường, mình không có problem.
0: Mấy cái chiếc xe mà Việt Nam gọi là hai thì phải không? Ở bên đây gọi là cái gì?
2: Hai thì là gì?
0: Mấy cái xe mà chạy giống như xăng pha nhớt á, xe mà có tay
2: đa
0: ga đó.
2: Đa số là xăng pha nhớt chứ.
1: Không, bên này không có, bên Việt Nam mới có xe hai thì xăng
2: pha nhớt. Bên này chỉ có xăng thôi.
1: Giống như
0: xe bốn thì với hai thì nó khác nhau, giống như Suzuki hay là mà cái tiếng nó kêu ré. Đó.
1: Nghe kêu lon ton đó phải.
0: Và mấy Phương thấy có lần không biết nói sao mà thấy nguyên một đoàn có mấy người chạy như vậy mà họ chạy nhanh rồi cái tiếng nó
1: ở đâu?
0: Đeo lé.
1: Đúng, bên này có một nhóm chạy xe đó. Mấy bạn chạy xe đó.
0: Thực sự là mấy Phương cảm thấy là nó không có được an toàn. Mặc dù là nếu như những người đó có chuyện gì xảy ra thì thường thường là những cái người mà chạy xe đó là họ sẽ bị thiệt thòi hơn, đúng không? Nếu mà một cái xe Honda mà đụng vào cái xe xe hơi thì cái phần thiệt thòi thường
1: chắc
0: là
1: chắc chắn là
0: và xe Honda. Về những người xe Honda. Tuy nhiên nó vẫn làm cho mình cảm thấy nó đúng là Kinh luôn nói nó hơi khó chịu.
1: Bực mình chứ.
0: Cũng hơi khó chịu.
2: Thì không bực mình, chỉ có là như mình nói, họ lạng lách rồi họ rú ga, họ giống như là làm chuyện để ý cho ta, giống như đậu đèn xanh đèn đỏ đi, thay vì mình ngồi mình relax, mình bỏ chân xuống mình relax đi, thì không, đậu đèn xanh đèn đỏ mà cũng rồ ga rầm chi vậy trời.
0: Mà họ, cái đó họ, mình ghét. Họ làm cho người khác giật mình nữa cái luôn. Những cái đó, người mà
2: và,
0: yếu yếu xíu
2: cái giật cái đó mình thật đó. Sự mình nói mình ghét. Yes. Mà còn chạy bình thường thì
0: chạy bình thường thì không có gì.
1: Có hai nhóm lái xe mô tô hồi xưa cái luôn có lái, nhưng mà cái luôn lái cái dạng là Harley.
2: Harley okay. Cũng ổn vậy.
1: Yes, nhưng mà Nguyên Khôi với Mai Phương để ý đi. Khi mà quý vị ra đường, quý vị gặp một nhóm Harley đó, họ lái rất đàng hoàng.
2: Đúng rồi. Okay. Đó là cruiser.
1: Còn cái nhóm sport bike các bạn trẻ rất là khó chịu. Tại vì họ ngồi cái xe đó là họ phải lái nhanh thôi. Cái sport bike là không có lái từ
0: đúng
1: để
0: rồi,
1: ngắm
0: cái,
1: đường
0: cái,
1: phố
0: cái thế được. Đó không thể nào mà họ lái chậm được.
1: Bắt buộc phải lái nhanh mà cái luôn rất là ghét gặp cái nhóm đó. Mình nói thẳng luôn. Biết bạn bè chạy xe sport bike đó mà cái luôn nó nếu mà tụi bay nếu mà đi chung một nhóm đông người thì cứ lái đàng hoàng đi. Tại sao lên là phải rồ ga rồi chạy nhanh bốc nhất là cái bốc đầu
2: và hơn nữa rồi lạng lách khớt này khớt kia rồi đổi xe đỏ nhưng mà nói thì cứ relax rồi cứ rầm và một cái này mình cũng không thích nữa nè. Ok, có thể là đụng chạm với những người mà có xe mô tô và làm chuyện này, đó là lái mô tô mà để loa nhạc ở Mỹ.
1: Ồ, cái đó người Mỹ người ta nghe hoài. Chỉ có cái đó chỉ có là
0: xe Harley
1: thôi. Harley nếu mà làm như vậy thôi.
2: Mình cảm thấy mình không thích.
0: Còn cái xe sport thì không có đâu. Sport tại nó làm cái vèo cái là đi mất tiêu rồi đâu nghe nhạc
2: chỉ có
0: đâu.
2: Mà mới nhạc âm Mỹ vậy đó.
0: Thì nhưng mà thực sự ra thì được cũng một chút xíu thôi, họ cũng đi mất tiêu rồi.
1: Quý vị đang thấy trên TV đó là cái nhóm người này ở Houston. Như hồi nãy Mai Phương đó là cái nhóm mà lái xe hai thì đó.
0: Phương biết là bên đây gọi là
1: em các bạn này đây là sport bike, nếu mà quý vị thấy là sport bike
2: cái này đâu lái chậm được,
1: cái này không lái chậm được, nhưng mà cái luôn là không thích cái nhóm người này. Khi mà gặp họ trên đường họ đông cách đây vài năm, cách 7-8 năm, không biết Nguyên Khôi còn nhớ một cái vụ mà một gia đình lái xe bị một cái nhóm mô tô nó cái này là họ không có tổ chức, họ cứ lái khoảng mấy trăm chiếc rồi đó. Thì vô tình chiếc xe mô tô đó lạng lách sao đụng vào xe hơi. Thì cái xe hơi đó mới sợ đâu. Chạy nhanh thiệt nhanh để thoát khỏi cái những bị bảo vây vậy đó. Thì họ cán qua một chiếc xe mô tô mà may là anh chàng lái xe mô tô chết. Và một nhóm người đó đã đuổi theo cái gia đình đó Mai Phương tưởng tượng kìa. Một gia đình mình lái xe mấy trăm chiếc mô tô đuổi theo bao vây mình sợ chứ. rất là sợ. Cái bản tin đó cũng lên TV một thời gian cũng nổi tiếng lắm. Nhưng mà thật sự là Kinh Luân nghĩ là nếu mà các anh lái mô tô thì nếu mà dĩ nhiên lái mô tô phải đi đám đông nó mới vui.
2: Đó thì đúng rồi, như thế mới nói là
1: phải đi ra mới vui. Nhưng mà khi mà lái đông thì quý vị làm ơn đừng có làm cho những người lái xe hơi xung quanh người ta sợ. Người ta sợ là người ta sợ xảy ra tai nạn cho quý vị thôi.
0: Người ta sợ đụng. Người ta sợ đụng quý vị.
2: Thế mình
0: đúng. Không, thực sự mà nói là như vậy. Như mấy cái người hồi nãy Kinh Luân chỉ là những cái người lái xe mô tô phân khối lớn nha. Nhưng mà cái nhóm mà Phương nói đó là chạy xe nhỏ thôi, khoảng 100 phân khối à. Đó, mà nghe cái tiếng nó rất nó giống như con ong vậy đó. Mà chạy đánh võng tùm lum hết.
2: Và như mình nói đó là mình không có problem với là những người lái xe mô tô sport pilot Harley. Nhưng mà đánh võng rồi nhức đầu rồi đậu đằng xe đằng đỏ rồi rú ga rầm rầm, cái thứ nhất mình không thích. Và cái thứ nhì nữa mình không thích, một có điều nữa mình không thích là ví dụ như tới một cái business nào đó, quán cà phê nào đó hoặc là gì đó, giống như trao đổi xe rồi trao đổi kiến thức xe rồi đổ xe thế nào rồi ngồi trên xe rung rung rung rung cả bao nhiêu chiếc cũng rung rung rung. Ví dụ như Kinh Luân có bạn bè ngủ cà phê cũng muốn nói chuyện rồi nhớ đâu.
1: Mình không bao giờ thích cái cảnh tượng đó.
2: Mình không thích. Cái đó mình không thích. Nếu mà quý vị có một cái show room nào đó hoặc có chỗ nào gathering mà để cho về cái đó thì mình have no problem. Nếu mà ở trong một công cộng mà mọi người đang uống cà phê hoặc cái gì, bây giờ cái trend của cộng đồng Houston mình đó là bây giờ uống cà phê outdoor rất là nhiều. Hầu như tiệm nào cũng có cái setting outside đúng không? Đa số. Đó, cái luôn nghĩ thí dụ như rồi nghe mà tới trao dồi kiến thức xe đổ xe rồi mình áo đầu nọ áo
1: cái đó thì không sao. Hoa Kỳ ở Mỹ này
2: họ có
1: những cái gọi là car and coffee, có nghĩa là weekend họ đem những cái xe của họ ra cái đó, chỗ đó khoe xe rồi gì thì đó như,
2: cái đó là những cái nơi là
1: nhưng mà họ không có, họ không có cái kiểu mà show off như là đạp ga nghe thiệt là lớn rồi này nọ. Mình cũng không thích cái chuyện đó.
2: Tại vì có những cái chỗ giống như là những cái nơi dành riêng cho những cái event đó thì mình no problem. Giống như Kinh Luân biết, nhưng mà Kinh Luân có những cái siêu xe đi thì cũng có những nơi mà chỉ để cho siêu xe họ gặp nhau, họ rồ ga, that's đối mình no problem.
1: Nhưng mà tại sao anh chạy thế đây hoài?
2: Chẳng hạn vô chợ Thanh Bình chơi đi. Rồi chạy vô mà rung rung rung rung.
1: Dạ, đã làm gì? Để cho người ta để tới mình. Bây giờ xin phép cho cái luôn mời 7786 à, hello.
0: Dạ, xin chào.
3: Hello, Mai Phương cũng như Nguyễn Khôi và Chuyên Mân.
2: Dạ, xin chào anh.
3: Cái xe mà như Mai Phương nói á, là tại thì á, là cái thời xưa, xa xưa của ở bên Việt Nam nó là xe Samsung. Cái đó của Nam Hàn nó nhập qua thì
2: xe
3: nó
2: Samsung mà.
3: Xài bằng
2: ủa anh Tuấn xe Samsung chưa giờ nghe nha
3: Samsung.
0: Dạ mấy
3: hiệu, hiệu đó hiệu Samsung thời xa xưa thôi, còn thời sau này thì cũng có Suzuki cũng có, nhưng mà nó không có tinh. Còn những cái xe mà như Mai Phương thấy là nó là xe nhỏ nhưng mà nó cũng rồ ga gừng. Cái đó là giới mô tô họ kêu là mấy cái giới chơi cào cào, tức là
1: cào cào.
2: Mấy cái đó là xe off road đúng không anh?
3: Họ chạy những cái mương, những cái chỗ mà mương đất mương gì họ cày họ vặn ra.
2: Nó là dirt bike.
0: Dạ không anh. Mai Phương xin lỗi anh, Mai Phương biết cái xe anh nói gọi là xe cào cào, tức là thuộc dạng là mô tô sport. Cái bánh xe nó bự và nó có gai để mà vượt địa hình. Nhưng mà cái mà Mai Phương muốn nói anh là mấy cái xe mà giống như xe dân dụng bình thường, nó không phải thể thao luôn đó anh.
1: Xe là mấy chiếc gọi là su đầu bò rồi su cà cà.
0: Cái xe này giống như là xe có khoảng chừng 100 phân khối là cùng thôi, nó nhỏ, nó giống Mai Phương khó nói quá không biết nó làm sao, mà đại khái nhìn nó giống xe rim xe đồ đó, nhưng mà nó lại là xe hai thời đó anh Tuấn.
1: Đó. Cái xe đó hồi xưa Việt Nam có nhiều mấy người ăn cướp hay xài xe đó lắm.
2: Xe 67 chứ.
1: No.
3: Nhưng mà đang nói về vấn đề mà motorbike thì cái thì Tuấn cũng ở trong cái nhóm của bên Việt Nam thôi. Hồi xưa mình chơi bên Việt Nam nhưng mà qua đây thì mình bớt không chơi lại, nhưng mà những cái người mà họ chạy chân nhóm á, đúng thì họ có rồ, nhưng mà thật sự á, họ cũng sau cái đó là chỉ là những cái nhóm nhỏ nhỏ, hoặc là những cái người họ tới rồi họ làm như vậy để bạn bè biết nhau thôi, chứ thật sự á, họ không, ở bên Mỹ cũng vậy mà ở bên Việt Nam cũng vậy, họ rất là né, nhất là ở bên Việt Nam thì họ họ rất là né. Sau này bị công an nó, sau cái vụ cái gì cô Ngọc Trinh đó, thì cái nhóm đó nó giảm mình dùng cái chữ là giảm hẳn đi. Thì họ chơi rất là cool, tại vì chủ yếu của họ là camping nhiều, chứ không phải là chủ yếu của họ là
1: lái xe.
3: Họ rất là thích lái, họ rất là thích lái xe ra đường, nhưng mà chủ yếu của họ là đi camping nhiều, chứ họ với lại họ đi chinh phục những cái đường nhỏ, đường sâu, đừng vắng, đừng mẻ, không, họ né những xa lộ ra rất là nhiều, tại họ rất là sợ kẹt xe. Đó là ở bên Việt Nam, cộng thêm kể cả ở bên Mỹ này cũng vậy, kể cả ở Texas mình, có ở trên cái west, cái hướng west Texas đó, nó có cái Twin Sister á, Triple Sister đó, cái đó thì những cái đường road trên đó nó lên đồi xuống dốc đó, thì người ta chạy ở trên đó là nhiều, chứ còn thật sự họ không thích chạy dòng Houston rồi đâu. Dòng Houston nó bằng
1: đúng rồi, họ đúng rồi, đúng rồi.
3: Anh đi uống cà phê, đi ăn phở rồi, chứ họ không có thích đi những cái đường xa lộ đâu, họ thích vô những cái đường country, những cái đường vắng vẻ, để không phải là họ đua, nhưng họ đi những cái khu
1: ngắm
3: cảnh
1: mà đó, nhớ
3: nhất
1: như vừa đi vừa ngắm cảnh.
3: Ngắm cảnh là một,
1: dạ đó.
3: Ngắm cảnh là một, thứ hai nữa là họ ở trong những cái đường countryside đó, nó có những cái khúc cua, khúc quẹo, để họ, mình không phải nói lạng lạng lách, nhưng mà họ giống như kiểu cà gối đó, mình kêu là cả gối cả đuôi đó, thì ở đó họ mới thích những cái thứ, những cái road trip như vậy thôi, chứ thật sự, nhưng ra đó thì họ lại ngại nhất, là một chứng ngại bậc nhất là nai.
0: Dạ.
1: Nhưng mà nai thường thường là nai đi thường tối mới gặp, chứ buổi sáng mới gặp.
3: Nhưng mà vẫn bị những cái chứng ngại vật đó nó cản trở cho nó. Dĩ nhiên là mình đi, khi mà mình đi chơi thì cũng không phải lúc nào mình cũng gặp, nhưng mà là cái đó là cái chứng ngại vật của người ta, hoặc là họ không có thích vô thành phố đâu, tại vì vô thành phố nó kẹt xe rồi nó ấy đấy, chứ còn họ vô thì dĩ nhiên họ phải đi ngang thì họ phải vô thôi, chứ còn họ không thích những cái điều đó đâu.
2: Nếu mà anh Tuấn còn lái xe ô tô không anh?
3: Qua Mỹ thì mình không còn, mình chỉ ở bên Việt Nam thôi. Hồi xưa ở bên Việt Nam thì còn, qua đây thì không còn.
1: Vâng, bên Hoa Kỳ này cái danh từ motorcycle đó nó có một cái danh từ khác.
3: Nhưng mà lâu lâu Tuấn vẫn về Việt Nam thì đi chơi chung với lại anh em ở bên Việt Nam nhiều.
2: Anh Tuấn có con không? Anh Tuấn có con lớn không?
3: Dạ, có đứa, một đứa con gái 16 tuổi thôi, nhưng mà nó không thích mấy cái thứ đó, giờ nó đang học lái xe hơi rồi nó
2: mới con gái thì mới tại vì không biết, nếu mà có con trai mà mới 12-13 tuổi mà nó đòi mua cho nó cái e-bike chắc anh chắc không mua đâu, đúng không?
3: Dạ chắc không, thì mình nghĩ thì mình cũng đã trải qua những cái thứ, những mình nói không có thứ, nhưng mình cũng trải qua những cái đó rồi, thì mình biết cái nguy hiểm nó như thế nào mà.
1: Nhưng mà tại sao mình trải qua được mà mình không cho con mình trải nghiệm?
2: Tại vì mình trải qua mình biết nó nguy hiểm thế nào mà đâu con trải chứ.
1: Mình đã trải qua rồi mình không sao, thì tại sao mình nghĩ là con mình có sao?
2: Nhưng mà mình cũng lo cho nó chứ.
1: Mình lo, yes. Lo thì không cần, lo nó đi học mình cũng đang
2: lo cho nó chứ. Tại vì khi mà mình trải qua đó, bố mẹ nhà ngày xưa bố mẹ mình không biết đâu.
0: Nhưng mà cái quan trọng là luật không cho phép.
3: Là lúc đó là mình thì cũng giống như bây giờ, mình cứ nói, mình cứ nghĩ ngược lại đi, ngày xưa mình chơi mà mình chơi theo dạng máu liều đi.
2: Đó, bố mẹ sao biết?
3: Theo kiểu cái máu của mình thì sao bố mẹ mình biết được, thì bây giờ bố mẹ mình có giờ mình có nói nó thì nó cũng coi như là máu liều của tụi nó đi, cũng giống như
1: vâng.
3: Bố mẹ mình nói mình thì mình cũng vậy thôi.
1: Vâng. Cảm ơn anh Tuấn đã theo dõi chương trình nhé.
0: Cảm ơn anh.
1: Cảm ơn anh. Như Kinh Luân nói thì một cái này là cái tự an ủi mình thôi. Tại sao mình làm được?
0: Tại sao mình làm không được?
1: Tại sao mình cứ nghĩ là điều gì tốt, xấu sẽ xảy ra cho nó? Mình bớt suy nghĩ đi.
2: Mà bây giờ có những cái xe e-bike nó mất tiền lắm đó nha.
1: Mắc chứ, có chiếc cái Luân nghe nói cái chiếc Stove là 10,000+ đó.
2: Wow,
1: rất là nhanh.
2: Mà có GPS tùm lum á.
1: Tất cả những chiếc xe điện Tesla là không có cửa với chiếc xe e-bike.
2: Ổn đề nhanh này hả?
1: Hai bánh mà.
2: Ờ đúng
1: nào
2: rồi.
1: Nào cũng nhanh hơn đó, rất là nhanh. Kinh Luân nói về nói về lái mô tô thì cách đây 20 năm thì có qua quý vị như các anh em là chơi lái mô tô thì có biết là cái Daytona 500 mỗi năm có cái cuộc đua xe với Daytona ở Florida đó.
2: Mà có hai bánh, bốn bánh mà đúng không?
1: Cái chỗ đó chỗ đua xe NASCAR.
2: NASCAR đúng rồi.
1: Every year dưới Daytona Beach ở dưới Florida, có một cái trận đua đó rất là nổi tiếng. Thì tất cả những cái biker trên khắp Hoa Kỳ về đó để mà đi lái vòng trong cái phố đó, đi vòng vòng vậy thôi đó.
0: Nhưng mà Mai Phương thì đã từng chứng kiến một cái festival của một cái group mà lái xe LA đó. Mà Mai Phương còn nhớ lần đó là đi với lại mấy người bạn ở bên San Diego hay gì đó. Đại khái cái đồi, cái địa hình nó cũng đồi núi đó. Thì khi mà cái cảnh mà mình ở trên cái đồi mình nhìn xuống thấy nguyên một cái đoàn xe Harley á, người ta ăn mặc rồi người ta đội mấy cái nón mà có cờ Mỹ á, nhìn rất là đẹp. Nhưng mà người ta đi rất là đàng hoàng.
1: Đúng,
0: và đa phần là những người lớn tuổi như Kinh Luân.
1: Yes, như Kinh Luân nói không có, là không cái có, group Harley họ rất là có quy củ đàng hoàng. Họ nói là họ có leader và họ có người dẫn dắt đàng hoàng.
2: Đúng rồi, có một cái người đi đầu rồi.
0: Giờ mình rất là đẹp.
1: Spotify là họ lái ngang tàng lắm rồi, nhưng mà mỗi người mỗi ý thích mà. Kinh Luân nghĩ là hàng năm cái ngày lễ Memorial sắp tới đây Memorial gì
2: tại sao
1: có một cái cuộc diễu hành rất là lớn nữa ở bên DC, đó là Rolling Thunder. Rolling Thunder là
2: cái đó là toàn là Harley thôi,
1: cụ chiến binh và Harley không
2: Harley không à,
1: cũng đẹp lắm. Đẹp lắm, họ giăng cờ, họ đi một đoàn cả mấy ngàn chiếc,
2: cái đó là tradition của họ every year mà.
1: Cảm ơn Nguyên Khôi, cảm ơn Mai Phương và cảm ơn quý vị khán giả vừa theo dõi chương trình cùng với anh em chúng tôi. Xin hẹn gặp lại quý vị vào chương trình này lần sau. Xin kính chào.
4: Thông báo cho thuê office. Nếu quý vị đang muốn thuê office ngay tại trung tâm Bel Air và đang trống có thể bắt đầu làm việc ngay, thì liên lạc với Bel Management chuyên cho thuê office. Điện thoại liên lạc 832-907-7799. Hiện đang còn trống nhiều unit với nhiều diện tích khác nhau. Giá thuê là 500 Mỹ Kim cho một unit nhỏ nhất, 90 square feet, bao điện nước. Địa chỉ 9999 Bel Air Boulevard, Houston. Điện thoại 832-907-7799. 832-907-7799.
5: Thuốc phụ khoa Vanalin là sản phẩm hoàn hảo, hiệu quả độc đáo, được nhiều phụ nữ hài lòng tin cậy, là một món quà quý nhất đem lại nhiều niềm vui cho phụ nữ. Vanalin giúp cải thiện bộ phận sinh dục, làm sạch vệ sinh, bài trừ các loại độc tố, huyết trắng, mùi lạ, thay cũ đổi mới các tế bào, tránh xa các loại bệnh phụ khoa. Với Vanalin, phụ nữ sẽ quyến rũ, hoàn mỹ và tự tin hơn. Công ty dược thảo Princess Lifestyle cùng bác sĩ Morita kính chúc quý vị sống vui, sống khỏe, sống trường thọ. Thuốc có bán tại Hoa Kỳ và Canada. Xin gọi 1-800-990-8319 hoặc thăm trang nhà Princess Life.com.
6: Quý vị có đang hài lòng với chương trình Medicare của mình hay không? Giai đoạn di dân hàng năm của Medicare có thể đã kết thúc, nhưng nếu quý vị đang sống với một căn bệnh mãn tính, quý vị vẫn có thể đủ điều kiện cho một chương trình đặc biệt quanh năm. Verda Health Plan of Texas cung cấp các quyền lợi phù hợp với tình trạng của quý vị và của cộng đồng chúng ta, với các bác sĩ đáng tin cậy và hỗ trợ cá nhân tận tâm. Hãy gọi ngay hôm nay 877-419-0579. Verda Health Plan of Texas, chăm sóc quý vị, chăm sóc cộng đồng của chúng ta.
7: Mái nhà che nắng, che mưa, ta chăm ta kỹ, mái nhà nên thay.
8: Hơn 20 năm trong lĩnh vực xây dựng, hãy để Avangard Roofing and Construction với tiêu chí tận tâm, uy tín giúp thay mái nhà cho quý thân chủ. Đặc biệt công ty có nhân viên chuyên thẩm định thiệt hại, tư vấn để đòi quyền lợi tối đa cho quý vị khi bị thiên tai, mưa đá. Xin liên lạc ngay hôm nay để tư vấn miễn phí với Andrew số 832-377-2836. Tôi là Andrew và công ty xin hân hạnh phục vụ.
7: Mái nhà là nơi che chở, tổ ấm, vun vén hạnh phúc, bình an cho gia đình. Avangard Roofing and Construction. 832-377-2836.
9: Muốn lựa chọn một công ty bảo hiểm và đầu tư phục vụ tốt nhất thì hãy đến Intelliwan Financial Partners, là công ty đại lý lớn của các hãng bảo hiểm danh tiếng, có mặt ở khắp 50 tiểu bang của Hoa Kỳ. Chuyên về bảo hiểm nhân thọ có tiền lời cao, có tiền bệnh và long term care. Bệnh hay không bệnh cũng dùng được bảo hiểm nhân thọ. IntelliOne còn giúp quý vị đầu tư, tiết kiệm, tích lũy lãi suất cao, có bảo đảm, chuyển tiền 401k có tiền lời cao nhất để dành tiền cho con vào đại học và nhiều chương trình khác nữa. IntelliOne ngay góc đường Boone và Bel Air. Hãy gọi Kimberly 713-557-8989 hay 281-506-7744.
10: Xin hân hạnh giới thiệu Allstate Insurance Nguyễn Văn Thi, đã phục vụ đồng hương trên 25 năm, chuyên đảm trách các nhu cầu về bảo hiểm xe, nhà, nhân thọ, đặc biệt bảo hiểm nhân thọ mới, nhận tiền bồi thường lúc còn sống nếu đủ điều kiện. Giá phải chăng mua bảo hiểm xe và nhà được bớt 20%. Allstate Nguyễn Văn Thi phục vụ với tôn chỉ thành thật, tận tâm, luôn hướng dẫn và bảo vệ quyền lợi của khách hàng. Để tiết kiệm tiền bảo hiểm, xin gọi Allstate Nguyễn Văn Thi để so sánh giá cả. Điện thoại 281-495-5803, 281-495-5803.
11: Listening to Vit Radio on KGOW 1560 AM, Bel Air, Houston, Texas.
12: Quý thính giả đang theo dõi đài Vit Radio phát thanh trên hai làn sóng 1480 AM Dallas cũng như là 1560 AM Houston. Và thưa quý vị, sau đây là tiết mục thông báo với Phương Danh và Tường Minh. Thư mời tham dự đại lễ Phật đản và triển lãm tranh tại chùa Liên Hoa Houston. Trân trọng kính mời chư đồng hương, quý Phật tử và thân hữu đến tham dự đại lễ Phật đản và thưởng lãm triển lãm tranh sẽ được tổ chức tại chùa Liên Hoa, số 6709 Howell Sugar Land Road, Houston, Texas 77083, trong 2 ngày, thứ Bảy và Chủ nhật 30 và 31 tháng 5 2026, triển lãm tranh Ta Còn Sống Đây vào thứ Bảy 30 tháng 5 2026, khai mạc lúc 11 giờ sáng qua những họa phẩm độc đáo của họa sĩ Hoàng Vi Kha. Chúng ta cùng chiêm nghiệm hơn 50 tác phẩm nghệ thuật phản ánh dấu ấn sâu đậm của dòng lịch sử hơn 4.000 năm dựng nước và giữ nước của Tổ tiên Việt Nam, hòa quyện cùng hơn 2.000 năm Phật giáo đồng hành cùng dân tộc qua tinh thần nhập thế và giáo lý tứ ân. Ân Tam Bảo, ân quốc gia, ân cha mẹ và ân chúng sinh. Đại lễ Phật đản Chủ nhật ngày 31 tháng 5 2026, 10 giờ sáng cúng dường trai tăng, 11 giờ 45 múa lần khai lễ và thả bong bóng cầu nguyện cho quốc thái dân an. 11 giờ sáng nghi thức đại lễ chính thức, chuông trống bát nhã, nghi thức chào quốc kỳ Hoa Kỳ, Việt Nam và Phật giáo. Diễn văn khai mạc, giới thiệu chư tôn đức tăng ni, giới thiệu quan khách, tuyên đọc thông điệp Phật đản của Đức Đệ Lục Tăng Thống, dân hoa cúng Phật, thời kinh khánh đản, đạo từ của chư tôn đức, cảm tưởng của quan khách, cảm tạ của ban tổ chức, lễ tắm Phật, lễ quy y Tam Bảo, 12 giờ rưỡi cho đến 1 giờ rưỡi trưa, đại chúng thọ trai văn nghệ mừng Phật đản, 2 giờ trưa tọa đàm đạo và đời, cùng thảo luận về trách nhiệm của người Phật tử Việt Nam trong việc giữ gìn căn tính dân tộc và nâng cao tinh thần tự do, đạo đức và trách nhiệm cộng đồng nơi hải ngoại. Kính mời quý vị cùng nhau chiêm nghiệm và chia sẻ thông điệp từ bi, trí tuệ, hòa bình mà Đức Phật đã tuyên thuyết cho nhân loại hơn 2.600 năm qua và đến nay vẫn còn nguyên giá trị. Sự hiện diện của chư liệt vị là niềm khích lệ lớn lao cho nhau trên hành trình tâm linh đầy ý nghĩa và hứa khả. Điện thoại liên lạc 713-459-7155 hoặc 281-530-8899, 832-714-0800. Trân trọng kính mời Tỳ Kheo Thích Huyền Việt, Chủ tịch Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất Hải ngoại tại Hoa Kỳ.
13: Chùa Phật Quang thơ mời. Kính gửi quý hội đồng quản trị, quý hội viên, quý Phật tử, kính thưa quý vị, Đức Phật thị hiện ở thế gian này vì một mục đích duy nhất, đó là khai mở và chỉ bày cho chúng ta con đường giác ngộ để tưởng niệm ngày đản sanh và công ơn hóa độ sâu dày của Đấng Thế Tôn, Chùa Phật Quang sẽ long trọng tổ chức Đại lễ Phật Đản Phật lịch 2570 dương lịch 2026 vào Chủ nhật ngày 24 tháng 5 năm 2026 dưới sự chứng minh và chủ trì của Hòa Thượng Thích Huyền Giác, chủ trì Chùa Phật Quang. Chương trình như sau. 9 giờ sáng đến 10 giờ sáng, khóa lễ cầu an và cầu siêu, tuyên sớ và hóa sớ. 10 giờ sáng đến 11 giờ rưỡi sáng, cử hành Đại lễ Phật Đản gồm những tiết mục như sau. Nghi lễ chào quốc kỳ và phúc nhập từ bi quán, pháp thoại của Hòa Thượng Thích Huyền Giác, chủ trì Chùa Phật Quang, niêm hương bạch Phật, tụng kinh khánh đản, lễ tắm Phật truyền thống, 11 giờ rưỡi sáng đến 12 giờ trưa, lễ cúng cơm chư hương linh thờ tại hậu tổ Chùa Phật Quang, 12 giờ trưa dùng cơm trưa thân mật do ban quán chay Chùa Phật Quang khoản đãi, 3 giờ chiều cúng mông sơn thí thực thập loại cô hồn, 3 giờ rưỡi chiều hoàn mãn. Trân trọng kính mời quý hội đồng quản trị, quý hội viên, quý Phật tử và bảo quyến hoan hỷ vân tập về Chùa Phật Quang. Tọa lạc tại 701 Arizona Street South Houston, Texas 77587 để tham dự ngày Đại lễ Phật Đản nêu trên. Hầu ngỏ lòng tri ân đến Đức Thế Tôn, đồng thời góp lời cầu nguyện cho thế giới hòa bình, chúng sanh an lạc. Mọi chi tiết hoặc đặt cơm chay cúng chư hương linh, tiệc chay gia đình hoặc cần thêm các mẫu sớ, xin quý vị liên lạc với Chùa Phật Quang 713-946-5490. Kính chúc quý vị và bảo quyến thân tâm thường lạc, sức khỏe dồi dào, sở cầu như nguyện, dưới ánh hào quang soi sáng nhiệm màu của Đức Từ Phụ Thích Ca Mâu Ni và mười phương chư Phật. Thay mặt Hội đồng Quản trị, Lisa Hoàng, Hội trưởng trân trọng kính mời.
12: Tâm thư của nhóm thân hữu yểm trợ dân biểu Hiêu Bậc Võ kêu gọi cử tri đồng hương tham gia bầu cử sớm. Kính thưa quý đồng hương và cử tri đơn vị 149, trong cuộc bầu cử sơ bộ bắt đầu từ thứ Hai ngày 18 tháng 5 2026, dân biểu Hiêu Bậc Võ sẽ tái tranh cử để tiếp tục đại diện cho quý đồng hương và cử tri đơn vị 149. Chúng ta cần có dân biểu Hiêu Bậc Võ là người Việt Nam duy nhất ở Quốc hội để lên tiếng nói bảo vệ quyền lợi của cộng đồng người Việt quốc gia tị nạn Cộng sản. Do đó chúng tôi tha thiết kêu gọi quý cử tri đồng hương đơn vị 149 cố gắng dành chút thời giờ rủ nhau đi bầu thật đông đủ và bỏ phiếu bầu cho dân biểu Hiêu Bậc Võ. Ngày bầu cử sớm bắt đầu từ thứ Hai 18 tháng 5 2026 đến thứ Sáu ngày 22 tháng 5 2026. Thời gian mỗi ngày từ 7 giờ sáng cho đến 7 giờ chiều. Ngày bầu cử chính thức là thứ Ba, ngày 26 tháng 5 2026, thời gian từ 7 giờ sáng cho đến 7 giờ chiều. Có rất nhiều địa điểm bỏ phiếu trong đơn vị 149, nhưng có 3 địa điểm ở khu Bel Air rất thuận tiện cho quý cử tri Việt Nam như sau. Elip ISD Administration Office ở số 4250 Cook Road, góc đường High Star, Houston, Texas 77072. Bayland Park Community Center ở số 6400 Business Street, Houston, Texas 77074. Và Tracy Gee Community Center ở số 3599 West Center Drive, Houston, Texas 77072. Quý đồng hương có thể bỏ phiếu ở bất kỳ địa điểm bầu cử nào trong đơn vị 149 cũng được. Vào phòng phiếu, xin quý vị tìm trên phiếu bầu tên Hiêu Bậc Võ đơn vị 149 để bỏ phiếu. Nếu cần giúp đỡ, quý vị có thể yêu cầu nhân viên phụ trách phòng phiếu chỉ dẫn cho quý vị. Một lần nữa, chúng tôi tha thiết kêu gọi quý cử tri đồng hương đơn vị 149 hãy rủ nhau đi bầu thật đông đủ và dồn phiếu cho dân biểu Hiêu Bậc Võ. Trân trọng cảm ơn quý cử tri đồng hương rất nhiều, nhóm thân hữu, yểm trợ dân biểu Hiêu Bậc Võ.
13: Thông báo, xin thông báo cho cộng đồng Việt Nam ở Houston và các vùng phụ cận. Thời tiết Houston có trận mưa đá nặng nề vừa qua đã làm hư hại về mái nhà của quý vị. Nếu bà con có nhu cầu khai báo bảo hiểm để bồi thường thiệt hại, xin gọi công ty Amarillo Home Roofing, chúng tôi sẽ giúp khai báo bảo hiểm để yêu cầu bảo hiểm đền bù một cách thỏa đáng. Bị ảnh hưởng vì mưa đá và dông bão làm thiệt hại, mọi chi tiết liên lạc anh Sơn 832-800-2848, 832-800-2848.
12: Thông báo đặc biệt, Elan Skincare đang có chương trình xóa vết xăm cũ bằng laser miễn phí. Khi quý khách hàng muốn làm lại chân mày mới tự nhiên hay stroke hay powder eyebrows, giá xóa xăm bằng laser thông thường là 800 Mỹ Kim nhưng bây giờ được tặng miễn phí. Kỹ thuật mới tạo sợi chân mày nano hair stroke là kỹ thuật điêu khắc lông mày bằng lưỡi kim nano siêu mảnh, không gây sưng đau hay cần thời gian nghỉ dưỡng lâu. Kỹ thuật này sử dụng máy móc hiện đại giúp tạo hiệu ứng giống như lông mày thật. Elan Skincare đang có giá đặc biệt cho kỹ thuật nano hair stroke làm bằng máy, điêu khắc chân mày theo kiểu châu Âu, kỹ thuật làm lông mày phun lụa, chạm vi tự nhiên, phun xong mí mắt và phun môi juicy lip tự nhiên không bị khô môi. Elan Skincare có lớp dài phun xăm mỗi tháng, lớp học làm lông mày theo kiểu 3D microblading, nano hair stroke, powder eyebrow, phun xăm eyeliner, phun xăm môi và lớp học advanced facial. Có bốc thăm trúng thưởng với nhiều phần quà, có chân mày theo kiểu châu Âu, kỹ thuật làm lông mày phun lụa, chạm vi tự nhiên, phun xong mí mắt và phun môi juicy lip tự nhiên không bị khô môi. Elan Skincare có lớp dài phun xăm mỗi tháng, lớp học làm lông mày theo kiểu 3D microblading, nano hair stroke, powder eyebrow, phun xăm eyeliner, phun xăm môi và lớp học advanced facial. Có bốc thăm trúng thưởng với nhiều phần quà có giá trị. Quý vị làm facial member tại Elan Skincare cũng được tặng một hộp kem.

0: không chứa chất độc hại gây ảnh hưởng cho sức khỏe và có giá đặc biệt cho dòng máy mới làm căng da trắng da và mờ nám, mờ vết chân chim. Công dụng máy giúp trẻ hóa, nâng cơ, làm săn chắc da mặt bằng cách sử dụng kết hợp năng lượng tần số vô tuyến và siêu vi điểm để kích thích sản sinh collagen, giúp giảm nếp nhăn, rãnh cười, sẹo mụn, sẹo rỗ và các vết thâm và mờ nám, giúp phục hồi độ đàn hồi, làm mịn da, trẻ hóa tổng thể cho vùng da mặt. Đặc biệt Eileen Skin Care có kỹ thuật fibroplasma làm mí mắt không bị sụp, khỏi cần cắt mí. Hay chúng tôi làm mờ được vết sẹo khi cắt mí mà bị để lại sẹo. Có làm tăng mỡ bụng, xuống cân và 50% ốp cho các dịch vụ Botox, Siemens, Dermal Fillers, Russian Lip, Hydra Facial, Aqua 24 Cargo Facial, Natural Raw Factor Facial và làm mọc tóc. Eileen Skin Care có điều trị mụn mủ, mụn bọc, mụn trứng cá, mụn nằm ẩn dưới da, mụn đầu đen, mụn thịt, mụn cóc. Khi quý khách mua một bộ kem điều trị mụn hai nám của công ty BV Skincare sẽ được giảm 30%. Eileen Skincare có các thẩm mỹ viên trên 20 năm kinh nghiệm về da và phun xăm uy tín, kết hợp với đội ngũ bác sĩ sẽ chăm sóc và phục vụ khách hàng tận tâm. Mọi chi tiết xin liên lạc với Lily Phương tại Eileen Skincare số 7137732888 hay 8327660199.
1: Bún măng vịt Thanh Đa chính thức ra mắt món mới. Tin vui cho bà con Houston. Ngoài món bún măng vịt trứ danh, giờ đây nhà hàng Thanh Đa đã có thêm món phở với hương vị đậm đà, chuẩn vị quê nhà. Ưu đãi ra mắt tặng ngay một ly trà trái cây thanh mát cho mỗi thực khách khi đến thưởng thức phở tại nhà hàng. Địa chỉ quen thuộc bún măng vịt Thanh Đa, 11526 Bellaire Boulevard, Suite A, Houston, Texas 77072, điện thoại liên lạc 281-495-9039. Kính mời quý đồng hương ghé ăn thử phở ngon và nhận quà giải nhiệt miễn phí.
0: Thông báo cho thuê office. Nếu quý vị đang muốn thuê office ra tại trung tâm Bellaire và đang trống, có thể bắt đầu làm việc ngay, thì hãy liên lạc với công ty Bellaire Management chuyên cho thuê office. Điện thoại liên lạc là 832-907-7799. Hiện đang còn trống nhiều unit với nhiều diện tích khác nhau. Giá thuê 500 Mỹ Kim cho một unit nhỏ nhất 90 square feet. Bao điện nước, địa chỉ 9999 Bellaire Boulevard, Houston. Điện thoại 832-907-7799, 832-907-7799.
1: Thông báo cần người. Nhà hàng bún măng vịt Thanh Đa, địa chỉ 11526 Bellaire Boulevard, Suite A, Houston, Texas 77072. Cần tuyển waiter and waiter, part time hoặc full time. Mọi chi tiết xin vui lòng nhắn tin vào số 713-471-9696, 713-471-9696. Xin cảm ơn.
0: Cáo phó. Gia đình Tăng Quyến vô cùng thương tiếc báo tin cùng thân bằng Quyến thuộc và bạn hữu xa gần. Chồng, cha, ông, bác và anh của chúng tôi là ông Thạch Lên, pháp danh Tâm Hỷ, sinh ngày 9 tháng 3 năm 1942 tại Sóc Trăng, Việt Nam, đã mãn phần vào ngày 12 tháng 5 2026 tại Missouri City, Texas, hưởng thượng thọ 82 tuổi. Linh cữu quan tại nhà hoàng Vĩnh Phước, Southwest, số 8514 Tiber Drive, Houston, Texas 77074. Chương trình tang lễ như sau: thứ tư ngày 20 tháng 5 2026, 10 giờ sáng lễ nhập quan, tụng kinh, cầu siêu và cúng linh. 11 giờ sáng cho đến 8 giờ tối thăm viếng. Thứ năm 21 tháng 5 2026, 10 giờ sáng tụng kinh cầu siêu, cúng linh và di quan. Sau nghi thức hỏa táng, thỉnh di ảnh và hương linh về an vị tại chùa Liên Hoa, số 6709 Sugarland Howell Road, Houston, Texas 77083. Cáo phó này thay thế thiệp tang, xin miễn phúng điếu. Trong lúc tang gia bối rối có điều gì sơ sót, xin niệm tình tha thứ. Mọi chi tiết xin liên lạc bà Võ Phụ Diệu Phước, 832-966-2022.

0: Quý vị vừa theo dõi phần thông báo và tin buồn với Tường Minh và Phương Danh. Nếu quý vị có nhu cầu trong tiết mục này, xin quý vị gửi thông báo chia buồn, tri ân hay chúc mừng về địa chỉ email của đài là thongbao@vietradio.com. Để giúp Việt Radio được phục vụ chính xác và chu đáo hơn, xin quý vị lưu ý vài điều sau đây. Bản thông báo chia buồn, tri ân hay chúc mừng nên đánh máy khổ chữ 14 ngắn gọn, không dài quá một trang giấy, không viết tay, không viết tắt, không mang nội dung chỉ trích, lên án hay đả phá bất cứ một cá nhân hay đoàn thể nào. Thông báo muốn được đọc trong ngày cần phải gửi vào đài trước 6 giờ chiều của ngày hôm trước, trừ trường hợp cáo phó, kèm theo số điện thoại, địa chỉ của người gửi và số ngày cần đọc. Đài xin được phép khước từ những thông báo nào không phù hợp, cũng như tùy nghi chỉnh sửa và cắt ngắn những thông báo nào quá dài. Mọi chi tiết, quý vị có thể liên lạc qua số 713-469-9000, 713-469-9000. Xin cảm ơn quý thính giả.
1: Một sản phẩm vừa giúp đẹp da, lại tốt cho sức khỏe.
2: Đó chính là dòng nước uống collagen Fucodan tổ yến Yuki Collagen.
3: Với hàm lượng collagen rất cao, đến 8.400mg, Yuki Collagen giúp cấu trúc lại độ đàn hồi, ngậm nước và mang đến một làn da căng mịn, không khuyết điểm. Kết hợp cùng hai thành phần dinh dưỡng quý hiếm là yến xào và Fucodan giúp cơ thể có thêm nhiều năng lượng, ngăn ngừa bệnh tật, tăng cường hệ miễn dịch tối đa. Hương vị cam đào thơm ngon, hấp dẫn cùng thiết kế dạng gói tiện lợi, Yuki Collagen xứng đáng là một sản phẩm chủ lực trong việc giữ gìn thanh xuân của chúng ta.
2: Và để tìm mua sản phẩm Yuki Collagen một cách dễ dàng nhất thì quý vị hãy liên lạc ngay với Vinashop tại số điện thoại 1855 855 5888.
3: Yuki Collagen, đánh thức vẻ đẹp từ bên trong.
4: Nhà quà và nghĩa trang South Park tại Parkland gần Beltway 8 xin thông báo có những khu dành riêng cho Công giáo, Phật giáo và các tôn giáo khác. Có đất cho mộ phần và khu vực để chôn cốt cho cá nhân và thiết kế riêng cho từng gia đình. Có lò hỏa táng ngay tại nhà quan cho nên rất thuận tiện cho các nghi lễ hỏa thiêu. Có thể sắp xếp trước tang lễ theo ý muốn và giữ luôn mức giá hiện tại cho tương lai. Có chương trình trả góp hàng tháng. Ngoài ra chúng tôi còn có nhiều chương trình đặc biệt để phục vụ cho quỹ đồng hương. Xin vui lòng liên lạc với Pia, Linda Vân Thơ và Vũ Đào để biết thêm chi tiết. 281-630-6966, 281-630-6966.
5: Xin hân hạnh giới thiệu Allstate Insurance Nguyễn Văn Thi, đã phục vụ đồng hương trên 25 năm, chuyên đảm trách các nhu cầu về bảo hiểm xe, nhà, nhân thọ, đặc biệt bảo hiểm nhân thọ mới, nhận tiền bồi thường lúc còn sống nếu hầu đủ điều kiện. Giá phải chăng mua bảo hiểm xe và nhà được bớt 20%. Allstate Nguyễn Văn Thi phục vụ với tôn chỉ thành thật, tận tâm, luôn hướng dẫn và bảo vệ quyền lợi của khách hàng. Để tiết kiệm tiền bảo hiểm, xin gọi Allstate Nguyễn Văn Thi để so sánh giá cả. Điện thoại 281-495-5803, 281-495-5803.
6: Chợ Mỹ Hoa rất hân hạnh phục vụ quý đồng hương từ năm 1996 với những thực phẩm rau sạch, hoa quả tươi ngon, các loại gạo, các loại gia vị thực phẩm, nấu ăn của nhiều nước trên thế giới, quầy thịt heo, thịt gà, thịt bò, đặc biệt quầy thịt heo quay nóng hổi mỗi ngày, giá cả nhẹ nhàng, nhân viên tiếp đãi ân cần. Quý vị có thể tìm cho mình những dụng cụ cho nhà bếp như chén ăn cơm, muỗng, đĩa, tủ thờ ông địa, bát nhang, lư hương. Đi chợ Mỹ Hoa để tiết kiệm ngân quỹ gia đình. Chợ mở cửa 7 ngày trong tuần từ 8:30 sáng đến 8:30 tối.

Kính thưa quý vị, trong khoảng thời gian từ tháng 4 của năm 2025 cho tới tháng Giêng của năm nay, thì các nhà lãnh đạo của một nhóm ly khai ở tại Alberta thuộc Canada có tên gọi là Dự án Thịnh Vượng Alberta, tức là Alberta Prosperity Project, đã 3 lần bước vào trụ sở của Bộ Ngoại giao của Hoa Kỳ. Sau đó thì Bộ trưởng Bộ Tài chính, ông Scott Bessent, đã phát biểu trên một đài truyền hình cánh hữu rằng Alberta là một đối tác tự nhiên của Hoa Kỳ và những người dân nơi đây có tinh thần rất độc lập. Tàu Bạch Cung gọi đây là những cuộc gặp gỡ thường lệ với các nhóm xã hội dân sự và khẳng định rằng không có bất kỳ một cam kết nào được đưa ra. Tuy nhiên, lời giải thích đó lại không đứng vững. Thực sự thì Washington đang toan tính điều gì trong vấn đề này vẫn là một câu hỏi mà họ chưa đưa ra một lời giải đáp. Và những bất bình của Alberta đối với lại chính quyền Ottawa đã có từ lâu và cảm giác bị ghẻ lạnh ở tại miền Tây. Niềm tin cho rằng chính quyền của liên bang đang vơ vét nguồn thu từ sự giàu có tài nguyên của tỉnh bang này, trong khi lại ngăn cản việc xây dựng cơ sở hạ tầng cần thiết để mà phát triển các nguồn tài nguyên đó, và đã thúc đẩy tâm lý ly khai suốt nhiều thập niên qua. Điều mới mẻ hiện nay chính là khuôn khổ pháp lý, là một chiến dịch kiến nghị đang vận hành hiệu quả và một yếu tố mà phong trào này chưa từng có trước đây, sự quan tâm chú ý từ chính phủ của Hoa Kỳ. Vào tuần trước thì dự án Thịnh Vượng Alberta đã nộp hơn 300.000 chữ ký lên cơ quan bầu cử Alberta. Con số này gần gấp đôi mức yêu cầu tối thiểu để mà đưa câu hỏi về độc lập vào lá phiếu bầu cử. Và kể từ đó thì các thách thức pháp lý từ cộng đồng các dân tộc bản địa, tức là First Nation, đã khiến cho quy trình chứng nhận bị đóng băng. Và các cuộc thăm dò dư luận cho thấy tỷ lệ ủng hộ ly khai một cách kiên định chỉ đạt được khoảng 28%. Một con số chưa đủ để mà giành chiến thắng trong cuộc bầu cử bỏ phiếu. Alberta đã không rời khỏi Canada. Tuy nhiên, Washington đã đưa ra những lựa chọn mang lại những hệ quả thực tế và họ đã thực hiện những lựa chọn đó mà không hề có bất kỳ một chiến lược cụ thể nào. Hãy thử suy xét xem những phát ngôn của ông Benson thực sự đã gây ra tác động gì. Ông ấy không hề bị bất ngờ. Ông đã được hỏi trực tiếp và trả lời rất chi tiết, ngụ ý rằng Ottawa đang cản trở con đường đi tới chủ quyền của người dân Alberta. Những lời lẽ đó được đón nhận ở tại Edmonton như là một sự xác nhận cho phong trào vốn đang hoạt động bên lề của nền chính trị Canada. Và ngược lại, tại Ottawa thì chúng bị coi là một hành động khiêu khích buộc Thủ tướng Mark Carney phải công khai yêu cầu Washington là phải nên tôn trọng chủ quyền của Canada. Hoa Kỳ từ lâu đã tránh can dự trực tiếp vào các phong trào đòi chủ quyền cấp tỉnh tại các quốc gia dân chủ đồng minh. Và những cuộc gặp gỡ vừa qua đã vượt qua lằn ranh đó và Ottawa đã nhận thấy điều này. Alberta không phải là một tỉnh bang bình thường để mà có thể tùy tiện gây xáo trộn. Tỉnh bang này đã sản xuất khoảng 80% lượng dầu khí của Canada và đưa Canada trở thành nhà cung cấp dầu thô lớn nhất cho Hoa Kỳ. Alberta nắm giữ 165 tỷ thùng trữ lượng đã được kiểm chứng, đứng thứ ba thế giới và bán phần lớn sản lượng của mình cho các nhà máy lọc dầu ở vùng Trung Tây của Hoa Kỳ, những nơi được xây dựng chuyên để tinh chế một loại dầu thô nặng đặc trưng của tỉnh này. Và đối với lại một chính quyền vốn coi việc thiết lập vị thế thống lĩnh về năng lượng là ưu tiên hàng đầu, thì nguồn tài nguyên dồi dào đó mang một ý nghĩa vô cùng quan trọng. Điều này lại càng khiến cho hành vi của Washington trở nên khó giải thích hơn, chứ không hề dễ hiểu hơn. Và nếu nguồn năng lượng của Alberta đóng vai trò quan trọng, thì sự ổn định của các cơ chế vận chuyển nguồn năng lượng đó qua biên giới cũng quan trọng không kém. Một Alberta thoát khỏi quỹ đạo kiểm soát của Ottawa có thể sẽ tìm cách đàm phán trực tiếp với lại Washington về quyền tiếp cận các đường ống dẫn dầu cũng như là các thỏa thuận năng lượng. Dự án có tên là Energy East là một đường ống dẫn dầu lẻ ra đã vận chuyển dầu thô từ Alberta tới các cảng ven Đại Tây Dương, đã bị khai tử vào năm 2017. Tập đoàn TC Energy đã rút lui khỏi dự án này sau khi mà Ottawa đã thay đổi các tiêu chí thẩm định ngay giữa chừng và bổ sung thêm yếu tố khí thải phát sinh từ cả khâu thượng nguồn lẫn hạ nguồn vào quy trình đánh giá. Chính kiểu can thiệp từ chính quyền liên bang như vậy là tác nhân trực tiếp thúc đẩy tâm lý ly khai trong tỉnh bang này. Và điều đó không hề bị chính quyền ông Trump bỏ qua. Tuy nhiên, điều mà Washington vẫn chưa tính toán thấu đáo chính là cái giá thực sự phải trả nếu sự tiếp tay cho tâm lý ly khai đó phát triển đến tận cùng.
và những rủi ro tiềm ẩn còn sâu rộng hơn cả vấn đề đường ống dẫn dầu. Canada là một trong những đối tác thương mại lớn nhất của Hoa Kỳ và đồng thời là một nửa cấu thành nên NORAD, Bộ Tư lệnh Phòng không Vũ trụ Liên Quốc gia, vốn là một trụ cột bảo đảm an ninh cho toàn khu vực Bắc Mỹ trong suốt gần 7 thập niên qua. Một Canada đang chìm sâu trong một cuộc khủng hoảng hiến pháp sẽ trở thành một đối tác bị phân tâm, chứ không phải là một đối tác vững mạnh hơn. Vị thế pháp lý của Hiệp định Hoa Kỳ-Mexico-Canada, viết tắt là USMCA, trong mối tương quan với một Alberta độc lập hiện vẫn là một vấn đề chưa có lời giải. Và nếu kịch bản Alberta ly khai bằng cách nào đó thực sự diễn ra, thì phong trào đòi chủ quyền ở tại Quebec sẽ như là được tiếp thêm luồng sinh khí mới. Đảng Parti Québécois hiện đã thiết lập liên lạc với dự án thịnh vượng Alberta, và chắc chắn Bắc Kinh sẽ không đợi chờ lời mời mới nhảy vào tận dụng cơ hội đầy hứa hẹn này. Các quan chức cấp cao trong chính quyền đã nhiều lần gặp gỡ một nhóm ly khai của nước ngoài. Bộ trưởng Bộ Tài chính đã đưa ra một tuyên bố mang tính ủng hộ công khai. Thế nhưng Washington lại chẳng đưa ra được bất cứ một điều gì, không một khuôn khổ chính sách và cũng chẳng có một kênh liên lạc hậu trường nào đối với lại Ottawa. Ba cuộc họp tại Bộ Ngoại giao cùng với lại một lời tán thành trước ống kính từ một bộ trưởng nội các không thể được coi là một chính sách đối với lại Canada. Và chúng chỉ là một loạt các động thái ứng biến mà dường như là chẳng có ai tại Washington đã suy tính thấu đáo về những hệ quả của chúng. Điều thực sự cần thiết lúc này không phải là việc tuyên bố đứng về phe nào, mà là một cuộc đối thoại nghiêm túc đối với lại cả Edmonton lẫn Ottawa về việc bản đồ năng lượng đang dịch chuyển tại Bắc Mỹ thực sự mang ý nghĩa gì đối với lại thương mại, an ninh và mối quan hệ song phương trước khi những chủ thể khác kịp lấp đầy khoảng trống đó. Từ nhiều thế hệ này, Hoa Kỳ vẫn luôn giải quyết các vấn đề có liên quan tới Canada thông qua chính quyền Ottawa. Tuy nhiên, điều này có thể đang thay đổi. Washington đang cần cân nhắc một cách thận trọng để mà đưa ra quyết định xem liệu họ có muốn khuyến khích xu hướng này hay là không, và họ dự định sẽ hành động ra sao nếu thực sự muốn như vậy.

0: Beo Lê nhộn nhịp rộn ràng, tiệm Elegance Flowers ngập tràn sắc hương, hoa tươi rực rỡ yêu thương, design trang nhã vấn vương nỗi lòng. Tận tâm chăm chút từng bông, vừa trao tay đã ướp hồng niềm vui. Tiệm hoa tươi Elegance Flowers tọa lạc trong khu Kim Sơn trên đường Beo Lê, chuyên cung cấp nhiều loại hoa tươi và dịch vụ giao hoa khắp Houston và các thành phố lân cận, nhận gửi hoa các tiểu bang và về Sài Gòn. Tiệm hoa Elegance Flowers chuyên thiết kế hoa cưới, sinh nhật, anniversary, grand opening, hoa tang và tất cả các dịp lễ như Valentine's, Mother's Day, Christmas và Tết. Tiệm mở cửa mỗi ngày từ 9 giờ sáng tới 6 giờ chiều. Điện thoại 281-564-2600. Để biết thêm chi tiết và xem các mẫu hoa, quý khách có thể lên website elegantflowers.net hoặc theo dõi Instagram và Facebook. Chúng tôi xin cảm ơn quý khách đã ủng hộ tiệm hoa Elegance Flowers trong nhiều năm qua.
1: Hoa trần yến xào Fukudan, tinh chất làm đẹp đến từ Nhật Bản với 8.400mg collagen, HA, tinh chất yến xào, Fukudan và vitamin thiết yếu, Yuki Collagen nuôi dưỡng làn da từ bên trong, tăng độ đàn hồi, ngăn ngừa lão hóa, mang đến làn da căng bóng, khỏe mạnh. Gọi ngay Vinashop 1855-855-5888 để trải nghiệm sự khác biệt mà Yuki Collagen mang lại.
2: Bossoro Brush Cleanser, sản phẩm rửa mặt thế hệ mới đến từ Hàn Quốc. Gel collagen trong vắt, đầu cọ silicone mềm mịn, làm sạch sâu êm dịu, mang đến cảm giác tươi mát sau khi sử dụng. Bossoro Cleanser, better than ever. Sở hữu sữa rửa mặt Bossoro ngay tại Vinashop 1-855-855-5888.

0: phải ghé rau sạch thịt cá trái cây tươi ngon, xin mời bạn ghé Thăng Hưng.
1: Đi đâu mà ca hát vui vẻ quá vậy anh Bơm?
0: Tôi chuẩn bị đi chợ đây cô Hồng Đào ơi.
1: Đi chợ mà vui vậy ta? Bữa nay đi chợ tính nấu món gì vậy anh Bơm?
0: Tôi muốn mua cả cái chợ về nhà luôn cô ơi. Đồ gì cũng ngon, cũng tươi, cũng thơm hết cô ạ.
1: Chợ nào mà hay vậy ta?
0: Chợ Thăng Hưng đó cô. Đồ ăn, rau xanh, thịt cá, cái gì cũng ngon xuất sắc cô ơi.
1: Wow, nghe hấp dẫn ghê ta. Cho tôi đi chợ chung nha anh Bơm.
0: Được, nếu cô không chê tôi nghèo thì lên xe tôi đèo cô đi.
1: Mình đi thôi anh Bơm.
0: Yeah, đi chợ Thăng Hưng nào.
2: Chợ Thăng Hưng có tất cả những gì bạn cần cho bữa cơm đầm ấm.
3: Bà Thi ơi.
4: Ơi.
3: Ngày mai là ngày kỷ niệm của hai đứa mình nè. Tôi sẽ đưa bà tới Sài Gòn, Tokyo.
4: Hả? Già cả rồi mà đi du lịch gì nữa?
3: Không phải bà ơi, ý của tôi đây đó, đó là đi nhà hàng Seto & Phở. Nhà hàng này có nhiều món ngon từ Sài Gòn tới Tokyo và chi nhánh mới khai trương tại Highway Signal có thêm nhiều món mới như là mì, hủ tiếu, bò kho, cơm chiên bò lúc lắc và nhiều món truyền thống của Việt Nam và Nhật Bản nữa đó bà.
4: Còn đợi gì nữa? Đi Sài Gòn, Tokyo liền ông ơi.
3: Nhà hàng Seto & Phở
4: 13614 Bel Air Boulevard 832-803-4537.
3: Địa điểm 2 8031 Highway Signal 281-533-8502.
5: Công ty Princess Lifestyle đã nghiên cứu thành công thuốc BHK tim não hoàn. Thuốc BHK tim não hoàn chuyên làm sạch hệ thống huyết quản, tạo điều kiện cho máu lưu thông dễ dàng, giúp giảm mỡ trong máu, cholesterol, cao huyết áp, ngăn ngừa xơ hóa mạch máu dẫn đến tai biến mạch máu não. Thuốc BHK tim não hoàn giúp sống vui, sống khỏe, sống trường thọ. Xin gọi 1-800-990-8319 hoặc vào website princesslife.com.
6: Theo Ray Đào và toàn thể cộng sự viên cảm ơn sự ủng hộ của quý khách gần 20 năm qua.
7: Thưa quý khách, trong đời sống chúng ta có hai vấn đề chính đáng quan tâm nhất. Một là ra đi quá sớm thì người thân sẽ ở lại như thế nào? Hai là sống lâu thì có đủ tài chính để sống thoải mái đến cuối đời không? Harry Đào có câu trả lời và một kế hoạch dự phòng cho quý khách đừng đợi đến lúc bảo hiểm từ chối bạn. Ngoài bảo hiểm nhân thọ, hưu trí, Harry Đào còn có bảo hiểm xe, nhà, thương mại, sức khỏe, thông dịch, giải tích kết, title xe, thẻ xanh, quốc tịch. Hay gọi cho Harry Đào 281-933-8300, 281-933-8300 trong khu chợ Việt Hoa.
8: Mái nhà hư hỏng sau mưa đá hay thiên tai, Avangard Roofing luôn sẵn sàng đồng hành cùng bạn. Với hơn 20 năm kinh nghiệm, chúng tôi thay mái nhà chuyên nghiệp và làm việc trực tiếp với các công ty bảo hiểm để bảo vệ quyền lợi cho khách hàng. Được nhiều đồng hương tin tưởng, Avangard Roofing cam kết uy tín và trách nhiệm trong từng công trình. Khi bạn bị bảo hiểm từ chối hoặc bồi thường chưa thỏa đáng, chúng tôi sẽ đại diện khiếu nại giúp bạn nhận quyền lợi tối đa. Gọi ngay 832-377-2836. Gọi ngay 832-377-2836.
9: Cuộc bầu cử chung kết sơ bộ đang diễn ra quận Harris. Đây là cơ hội cuối cùng để quý vị quyết định ai sẽ có tên trên lá phiếu tháng 11. Cho dù quý vị đã không bầu trong cuộc bầu cử sơ bộ tháng 3, quý vị vẫn có thể bầu. Nếu quý vị đã bầu vào tháng 3, quý vị phải bầu cho cùng một đảng trong cuộc bầu cử chung kết. Bầu cử sớm từ ngày 18 đến ngày 22 tháng 5 và ngày bầu cử là ngày 26 tháng 5. Để biết thêm thông tin, hãy truy cập harrisvote.com. Văn phòng nha hành chánh quận Harris đem thông tin này đến cho quý vị.
10: Nỗi khổ lớn nhất của đàn ông nằm ở đâu? Chính là khu vực này đây. Tiểu đêm, tiểu gắt, tiểu nhiều lần không kiểm soát được hay hoạt động chăn gối bị hạn chế. Khả năng cao là quý vị đã bị viêm sưng hoặc phì đại tiền liệt tuyến. Hãy dùng ngay PG Heal, một công thức thảo dược độc đáo được chiết xuất từ cây cọ lùng, hoa anh đào, bí ngô cùng kẽm và vitamin E, giúp cải thiện sức khỏe tuyến tiền liệt hiệu quả, giảm nguy cơ viêm sưng, gây tắc nghẽn đường tiết niệu. 1-855-855-5888, PG Heal, theo cùng phái mạnh.
11: Tất cả đang chờ bạn tại Lobert Lectures. Từ những máy game hiện đại nhất đến các bàn game đình đám như Blackjack, Craps hay Mini Baccarat. Thưởng thức ẩm thực tại Amber Steakhouse hay khám phá hương vị Á Đông tại Asian Cuisine. Đắm chìm trong những trận đấu đỉnh cao trên màn hình lớn tại ESPN Best Sportsbook. Tận hưởng âm nhạc cùng ban nhạc địa phương và những nghệ sĩ nổi tiếng. Nghỉ ngơi trong không gian thư giãn phòng ốc sang trọng. Tất cả vừa được nâng cấp hoàn toàn mới. Lobert Lectures, bạn chỉ cần đến, chúng tôi lo phần còn lại. Dành cho quý vị từ 21 tuổi trở lên. Gambling problem, xin vui lòng liên lạc 1-800-522-4700.
12: Thông báo cho thuê office. Nếu quý vị đang muốn thuê office ngay tại trung tâm Bel Air và đang trống có thể bắt đầu làm việc ngay, thì liên lạc với công ty Bel Air Management chuyên cho thuê office. Điện thoại liên lạc 832 0907077999. Hiện đang còn trống nhiều unit với nhiều diện tích khác nhau. Giá thuê là 500 Mỹ Kim cho một unit nhỏ nhất, 90 square feet, bao điện nước. Địa chỉ 9999 Bel Air Boulevard, Houston. Điện thoại 832-907-7799, 832-907-7799.
13: Lo trước hậu sự, gia đình bình an, để phút cuối cùng của người thân được bình an và trang trọng, xin liên lạc Xuân Trần 713-518-7203, Nghĩa Trang và Nhà Hoàng, Ước Minh Red Seven trên vùng Northwest, gần giáo xứ Đức Mẹ La Vang và Đức Mẹ Lộ Đức. Công ty vừa mở thêm khu đất mới và khu để hài cốt rất đẹp và đang có chương trình giảm giá đặc biệt nhân dịp khai trương từ nay đến tháng 11. Xin liên lạc Xuân Trần để được tư vấn 713-518-7203, 713-518-7203.
14: Chúng tôi là bác sĩ Hồng Ngọc Trâm, xin hân hạnh giới thiệu quý vị về tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation. Tổ hợp y tế Văn Lang là tổ hợp y tế người Việt đầu tiên tại Houston, gồm hơn 30 bác sĩ gia đình được tín nhiệm trong cộng đồng người Việt. Bác sĩ trong tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation có văn phòng ở mọi vùng Houston. Chúng tôi mong được tiếp tục phục vụ cộng đồng Việt Nam tại Houston và vùng phụ cận, nhất là những quý vị trong chương trình Medicare, Medicare và Medicaid. Chúng tôi điều hành tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation với mong muốn có thể phục vụ bệnh nhân một cách nhanh chóng và hữu hiệu hơn, không đi qua nhiều thủ tục của các tổ chức bảo hiểm y tế. Chúng tôi đã hợp đồng hơn 3.000 bác sĩ chuyên khoa và hợp tác với hệ thống bệnh viện Memorial Hermann, St. Luke HCA, Tenet Hospital, Houston Healthcare Clinic. Tech Foundation là một công ty điều hành tọa lạc trên đường Bel Air, có đội ngũ nhân viên người Việt đầy kinh nghiệm trong ngành y tế. Chúng tôi nhận Scan, WellPoint, Humana, Molina và Wellcare. Xin vui lòng liên lạc 832-810-4506.
15: Bel Air nhộn nhịp rộn ràng, tiệm Elegance Flowers ngập tràn sắc hương, hoa tươi rực rỡ yêu thương, design trang nhã vấn vương nổi lòng. Tận tâm chăm chút từng bông, vừa trao tay đã ướp hồng niềm vui. Tiệm hoa tươi Elegance Flowers tọa lạc trong khu Kim Sơn trên đường Bel Air, chuyên cung cấp nhiều loại hoa tươi và dịch vụ giao hoa khắp Houston và các thành phố lân cận, nhận gửi hoa các tiểu bang và về Sài Gòn. Tiệm hoa Elegance Flowers chuyên thiết kế hoa cưới, sinh nhật, anniversary, grand opening, hoa tang và tất cả các dịp lễ như Valentine's, Mother's Day, Christmas và Tết. Tiệm mở cửa mỗi ngày từ 9 giờ sáng tới 6 giờ chiều. Điện thoại 281-564-2600. Để biết thêm chi tiết và xem các mẫu hoa, quý khách có thể lên website elegantflowers.net hoặc theo dõi Instagram và Facebook. Chúng tôi xin cảm ơn quý khách đã ủng hộ tiệm hoa Elegance Flowers trong nhiều năm qua.

0: Dạ, Hoàng Thơ và anh Thư xin kính chào quý vị đã quay lại với Vinashop ngày hôm nay ạ. Hôm nay là thứ hai đầu tuần, mình sẽ bắt đầu một tuần mới ở đây vui vẻ và sắp tới cũng là Memorial Day. Dạ, và ngày hôm nay khách gọi vào live show thì mình sẽ được tặng quà tặng và được bốc thăm trúng thưởng luôn ạ.
1: Dạ đúng rồi, nếu như quý vị gọi vào live show mình order hàng trên 200 Mỹ Kim thơ ha thì dạ, mình sẽ được tặng ngay một bịch cá cơm lăn bột chiên giòn nha quý vị. Còn nếu quý vị muốn được bốc thăm thì chỉ cần order trên 50 Mỹ Kim thôi, chúng ta sẽ bốc thăm cho quý vị một cái set che nắng loại một miếng lớn và một miếng nhỏ nha quý vị nha, để cho giúp quý vị là che nắng cái xe của mình nè, chặn bớt những cái tia nắng, tia UV vào trong xe để là mình không có bị burn da và không có bị ảnh hưởng đến làn da của chúng ta. Đã. Nên những quý vị nào có đang muốn mua những cái sản phẩm được good deal trên thủ gọi vào live show và được muốn quà tặng cũng gọi vào live show đi ạ. À. Và số tổng đài hotline đã được mở rồi, đó là 1-855-558-8000 nha quý vị.
0: Dạ vâng, và ngày hôm nay thì quý vị có số rất là nhiều promotion hấp dẫn đang chờ đón quý vị. Và ngày hôm nay thì trước tiên mình sẽ nói về đầu tiên là Yến đi ha chị. Ừ. Dạ vâng, ngày hôm nay Yến Việt Nam mình sẽ có sản phẩm là Yến Việt Nam, sẽ có là Vinashop sẽ có là Yến Việt Nam có loại 100g và 250g, sẽ phân ra làm 3 loại về loại là loại 1, loại 2, loại 3. Thì ngày hôm nay cái deal cho sản phẩm Yến này thì mình sẽ có cái deal gì ha chị Thư?
1: Ừ. Tại vì Memorial Day thì chúng ta sẽ chăng săn sale là chính nha quý vị, và thường chúng ta cũng sẽ có những cái món quà, những cái sản phẩm được good deal cho quý vị này để quý vị giữ lại đợi một cái dịp nào đó đặc biệt mình có thể tặng cho người thân, hoặc là mình cũng đang dự định tặng cho người thân kiểu như mình lâu quá rồi mình không gặp lại người thân mình, hoặc là lâu quá rồi mình không gửi quà biếu cho xui gia chẳng hạn, thì chúng ta cũng có thể mua những cái sản phẩm như thế này để mà mình gửi thì nó sẽ giá trị hơn cho quý vị. Thì ở Yến Việt Nam ở Vinashop á, là quý vị yên tâm luôn là Vinashop lấy tận nguồn ở cái xưởng sản xuất, nên là quý vị yên tâm và yêu cầu cái xưởng sản xuất đó phải làm theo cái quy định của Vinashop. Mà quý vị cũng biết rồi, quy định Vinashop thì nó sẽ rất là khắt khe, nên khi quý vị thấy những cái sản phẩm mà ghi distribute by Vinashop, quý vị sẽ thấy là hoàn toàn khác hẳn so với những loại khác ở trên thị trường. Nên là quý vị nào mà có muốn mua hàng thì ngày hôm nay Yến Việt Nam cũng sẽ có promotion good cho quý vị nha. Em ví dụ như loại 100g đi, Vinashop sẽ có từ loại 1, loại 2, loại 3 đều có hết. Phân chia như vậy mục đích để làm gì? Để thứ nhất là cái giá thành nó sẽ được tiết kiệm hơn cho quý vị nè. Nếu quý vị muốn lấy loại bình thường để chúng ta ăn không thôi thì chúng ta có thể lấy nguyên một cái hộp loại 3 như thế này để mình ăn, thì nó sẽ có 100g. Như ngày hôm nay anh Thư break cho quý vị ra thì cái này một dãy như thế này, một vỉ như thế này nó sẽ gồm 6 tai, mỗi tai thế này sẽ là 10g cho quý vị, coi như là hộp này sẽ là 60g. Thì quý vị sẽ được bán với giá tiền là 170 Mỹ Kim. Ngoài cái việc là có được 6 tai ra thì quý vị còn được bonus thêm hai hũ yến hũ như thế này nữa nha quý vị. Coi như 170 Mỹ Kim của mình mà sử dụng được tới, nếu quý vị dùng một tai cho một lần để mình nấu thì chúng ta được 6 lần luôn, và có thêm hai hũ yến như thế này nữa. Mục đích là cái những hũ yến này quý vị dùng xong á, quý vị cũng đừng có bỏ, quý vị có thể là tiệt trùng lại bằng nước sôi rồi mình tái sử dụng lại cái hũ yến đó luôn, để mình chưng cho những cái yến nguyên tai này bỏ vào để cho chúng ta dễ có cái dụng cụ gọi là tại vì khi quý vị chưng mà để lâu trong tủ lạnh á thì phải nên sử dụng những cái loại đồ thủy tinh á quý vị, để mình chứa đựng nó. Thì Vinashop bonus cho quý vị hai cái hũ yến như vậy á, để cho quý vị có thể sử dụng nó để mình chưng yến nha quý vị nha. Thì ngày hôm nay nếu quý vị muốn mua nguyên một hộp luôn, một hộp đầy đủ 100g thì chúng ta sẽ có giá là 310 Mỹ Kim, nhưng mà discount cho quý vị còn 299 Mỹ Kim. Còn nếu quý vị mua cái loại đặc biệt luôn, special luôn, thì là 345 Mỹ Kim. Ngày hôm nay sẽ có quà tặng cho quý vị, đó là một cái tai như thế này là 10g cho quý vị ha. Đó, thì chúng ta sẽ được bonus thêm hai hũ yến hũ nữa cho quý vị. Đó, rất là nhiều quà tặng, chưa kể gọi live show chúng ta đã 345 Mỹ Kim rồi, chắc chắn sẽ được ngay một cái bịch cá cơm lăn bột chiên giòn và có ngay thêm một cái phiếu lá thăm may mắn nữa. Đó. Còn nếu quý vị muốn mua một cái tai không như thế này để dùng nè, tại vì nhiều khi mình muốn ăn tới đâu mình mua tới đó thì cũng được nha quý vị. Vinashop sẽ bán cho quý vị một tai như thế này 10g sẽ là 35 Mỹ Kim nha quý vị nha.
0: Dạ vâng. Dạ, và ngày hôm nay thì cái deal yến này rất là nhiều, có nhiều cái promotion cho mình, quý vị gọi vào lại show để chốt đơn à. Dạ, số phone hotline của Vinashop đã mở rồi thì mời quý vị gọi vào số 1-855-558-8000 để mình chốt những order và được nhận ngay một món quà khi gọi vào live show mua hàng trên 50 Mỹ Kim, ha, trên 200 Mỹ Kim và được bốc thăm trúng thưởng 50 Mỹ Kim ạ.
1: Đúng rồi, coi như 50 Mỹ Kim không thôi, chúng ta chỉ cần gọi vào live show mua ngay một hộp dầu vàng thiên tế hoặc là mua ngay một hộp sâm, hồng sâm lá chẳng hạn là chúng ta có cơ hội bốc thăm được rồi. Biết đâu được sẽ trúng thưởng một cái set che nắng gồm hai miếng, một miếng lớn và một miếng nhỏ để cho quý vị che. Miếng nhỏ thì chúng ta sẽ che ngay cái vị trí người lái xe, còn cái miếng lớn mình có thể che cái băng sau cũng được hoặc là cái người mà ngồi bên cạnh của mình cũng được. Đó, nhưng mà chủ yếu là tùy theo xe lớn hay xe nhỏ nữa nha quý vị. Thì em thấy thông thường á, là miếng lớn em che phía băng sau ở trên đó dễ à, và còn miếng nhỏ thì mình che băng trước để mình không có bị hạn chế tầm nhìn của quý vị.
0: Dạ vâng, và ngoài ra thì mình ngoài yến mình sẽ có một cái deal rất là hot ngày hôm nay, đó chính là sâm lát à. Dạ, sâm lát đỏ 200 gram như thế này đây, bình thường sẽ giá là tới 119 Mỹ Kim, nhưng ngày hôm nay khách gọi vào live show chốt order liền thì mình sẽ được ngay một hộp như thế này 60 Mỹ Kim thôi ạ.
1: Và đó là tiết kiệm cho quý vị nha. Dạ, từ 120 Mỹ Kim còn 60 Mỹ Kim thôi và only live show nha quý vị. Và cho 200 gram sâm luôn thì quý vị có thể kết hợp chung với tổ yến để mình chưng luôn nha quý vị. Tại vì khi mà sâm á mình chưng trong cái yến á, thì từ từ cái chất sâm nó ra thì mình có thể múc yến mình ăn luôn và ăn luôn cả cái xác sâm luôn cũng ok nha quý vị. Như vậy thì mình sẽ được vừa đủ chất dinh dưỡng nè mà vừa có thêm hệ miễn dịch và cái sức khỏe của mình nữa và khỏe ngay tại thời điểm mà chúng ta ăn nữa.
0: Dạ vâng, và trong hộp này thì mình sẽ có tới khoảng là 200, mình sẽ có 200 gram thì mỗi cho trong đây sẽ có 10 hộp nhỏ và mỗi hộp sẽ là 20 gram. Một lần mình ăn như vậy thì mình chỉ ăn khoảng 2-3 lát xăm thôi, thì một hộp này mình xài rất lâu à, 60 đồng mà mình xài cũng lâu á. Khi gọi vào live show chốt đơn ngày hôm nay sẽ có cái deal là 60 đồng.
1: Đúng rồi, recommend là chúng ta nên ăn mỗi ngày 1 đến 2 lát thôi nha quý vị. À, có thể ăn lai rai cả ngày cũng được, nhưng mà kiểu như là không có bị hạn chế như là sâm nước hoặc là cao cốt. Tại sâm nước cao cốt thông thường chúng ta sẽ sử dụng vào buổi sáng sớm để cho chúng ta có được năng lượng cho một ngày làm việc. Còn sâm lát á, thì nó sẽ hỗ trợ, nó sẽ quất liền hơn và nó sẽ hết mau hơn, nên chúng ta có thể sử dụng 1 tới 2 lát thì trong vòng một ngày cũng được nha. Và khi mà quý vị ăn á, thì quý vị nhớ lưu ý giùm em là mình cần phải gọi là điều tiết nha quý vị. Nhiều khi là mình ăn cái mình bị cuốn á, cảm thấy mình càng thích, càng ăn càng thích, thì nên là mình sẽ bị lố cái số lát mỗi ngày. Nên chúng ta nên cố gắng là mình hãy đặt cái mục tiêu là mỗi ngày mình ăn 1 tới 2 lát thôi là ngưng lại nha quý vị nha. Còn nếu quý vị không muốn nhai mà quý vị muốn uống nước cũng được, nó thở ngâm ra 1-2 lát đó chúng ta bỏ vào nước nóng rồi chúng ta ngâm ngâm khoảng chừng 1 tiếng đến 2 tiếng để cho cái dưỡng chất sâm ở trong cái lát đó nó ra trong cái nước, rồi chúng ta có thể uống nước. Rồi quý vị có muốn dùng lại cái xác sâm đó cũng ok, còn không chúng ta có thể bỏ nếu như chúng ta thấy hàm lượng sâm ở trong đó nó đã ra hết rồi. Còn nếu chưa ra hết thì chúng ta có thể là chắt lọc tiếp, lấy nước thứ hai để chúng ta ngâm tiếp nha quý vị. Khi nào nó hết sạch cái mùi vị sâm rồi thì chúng ta có thể bỏ cái miếng sâm đó đi. Còn hình như là mình còn có thêm bí kíp nữa là mình lấy những cái sâm lá này á, để mình chưng nữa, hoặc chưng ví dụ như kiểu mình hầm gà hay hầm những cái món đồ bổ á, chúng ta
0: Đúng
1: bỏ
0: rồi.
1: vào.
0: Dạ nó rất bổ. Dạ vâng, và số phone hiện tại đây cũng đây có một số phone là 8887 ạ. Dạ mời mời quý vị lên tiếng ạ.
1: Dạ hello. Dạ số phone 8887 ạ.
0: Dạ mời quý vị lên tiếng.
2: Hello.
1: Dạ em chào chị.
2: Hello, chị muốn hỏi cái nước cho mấy đứa nhỏ uống á.
1: Dạ, cái cờ gơ á
0: dạ,
1: chị.
0: cái ago. Dạ đây cái ago.
1: Dạ chị hiện tại nhà chị có mấy bé rồi chị hả? Dạ hello chị. Chị nghe trên phone giùm
2: Hello.
1: em nha. Dạ chị nghe được em không?
2: Hiện tại là nó có một bé 13 tuổi với một bé là 6 tuổi á.
1: Dạ. Nếu vậy thì mình đang có cái deal good cho Kicker Go đó chị.
0: Dạ vâng, cái deal good của Kích Từ Go
2: nó phải
0: chính
2: là đang nghe trên phone á.
1: Ồ vậy
2: mà
1: hả?
2: Sao
1: mà sao nó bị chậm hả chị?
2: Không nghe được. Rồi, ok.
0: Dạ.
2: Nghe được chưa em?
0: Dạ, dạ vâng, chị. Em nghe được rồi ạ. Dạ vâng chị.
2: Ở nhà chị có hai đứa, một gái 13, một trai 6 tuổi á.
1: Dạ.
2: Chị muốn mua nhiều quá em.
0: Dạ vâng.
2: Có gì không?
0: Dạ vâng, thì ngày hôm nay nếu mà chị muốn mua điều nhiều á thì mình đang có chương trình là mua 2 tặng 1 hoặc là mua 5 tặng 3 á chị.
2: Tại vì lấy chị 5 tặng 3 luôn đi.
0: Dạ, dạ vâng, dạ rồi chị.
2: Chị
0: dạ.
2: cũng có gửi về Việt Nam, nó thấy uống cũng được á.
1: Dạ, cảm ơn chị nhiều.
2: Để nào chị ra shop nha.
1: Dạ rồi
0: dạ, vâng,
1: chị, cảm ơn chị.
0: Dạ, chị.
1: 5 tặng 3 thì coi như
0: okay.
1: chị sẽ được tặng ngay một bịch cá cơm lăn bột
0: dạ,
1: chiên
0: vâng.
1: giòn.
2: Rồi, cảm ơn.
1: Cảm ơn chị.
0: Dạ vâng, dạ. cảm ơn chị và em gửi cho chị một lá thăm.
1: Gửi chị lá thăm may mắn á. Dạ. Dạ rồi em nhắc lại tổng đài 1-855-558-8000 đã được mở ra rồi
0: yeah.
1: đó quý vị. Quý vị có muốn order và được tặng thêm quà tặng thì tranh thủ gọi và live show nha quý vị nha. Và có rất là nhiều deal trong live ngày hôm nay. Đặc biệt ví dụ như nãy mình đang nói về hồng xăm lát tẩm mật ong 200g, loại này thì thay vì 120 Mỹ Kim thì chúng ta ngày hôm nay chỉ cần trả ra 60 Mỹ Kim thôi. Discount cho quý vị tới tận nửa giá luôn rồi. Nên
0: yeah.
1: là Memorial Day này là chương trình sale rất là hot. Quý vị tranh thủ coi live show và gọi liền giùm em. Kẻo hết like rồi chúng ta ngưng promotion bất chợt thì mình sẽ rất là tiếc nha quý vị.
0: Dạ đúng.
1: Dạ. Ngoài dạ. cái sản phẩm hot deal nữa thì chúng ta hôm nay sẽ có Yuki Collagen cho quý vị. Cũng đang hot hòn hòt luôn. Bữa
0: dạ
1: giờ
0: vâng.
1: deal của mình á là mua 2 tặng 1. Khách hàng order rất là nhiều. Nhưng ngày hôm nay Memorial Day sẽ quay cho quý vị promotion là mua 1 tặng 1 nha quý vị nha.
0: Dạ vâng, hồ hộp Yuki như thế này thì mình sẽ có là 30 gói cho một hộp như thế này. Và một ngày mình sẽ uống là một gói. Và trong vòng một tháng mình sẽ uống được một hộp như thế này. Thì ngày mình đang mua cái deal là mua một tặng một thì mình sẽ uống được 2 tháng, rất là good deal. Dạ, và trong đây mình sẽ có tới 8.400 ml của collagen và những cái fucodan, những khác nữa ạ. Và cũng đang có một số phone trên đường dây 0423.
1: Chào cô Quỳnh.
3: Chào dạ. chú, xinh gái quá.
0: Dạ. dạ, cảm ơn cô.
3: Hôm nay cắt cái tóc để bơm bơm trước cửa đây. Sư cũng đẹp gái, ok.
0: Dạ.
3: Cô gọi bà xô để ta xem nữa. Cái sâm nát bây giờ có 60 đồng nè.
1: Dạ, dạ đúng vâng. rồi. Hôm nay good sale đó cô.
3: Nhưng mà có phải trả tiền ngay không?
1: Cô gọi bà like rồi thì con sẽ giữ lại cho cô. Dạ.
3: Ừ, thì có gì anh Thư dỗi thì đi cùng với của mày nhá.
1: Dạ, ok,
3: okay
1: dạ, cô, vâng. con cảm ơn.
0: Dạ,
3: dỗi thì thôi, phone cô, ok.
1: Dạ,
0: dạ rồi, dạ, dạ, dạ, có gì khi nào con gọi cô ạ.
1: Dạ, gửi cô lá thăm em bạn.
0: Dạ, cảm ơn cô, con gửi cô lá thăm.
1: Dạ rồi, chắc quý vị cũng thấy theo nếu theo dõi live show thì thấy Hoàng Thơ này cắt cái máy rất là xinh nha quý vị ha. Phải
0: dạ.
1: nói là phải đứng chung với chị Anh Thơ, phải có cái máy giống chị Anh Thơ
0: dạ.
1: mới được.
0: Dạ đúng rồi, mình phải không thua kém chị, phải bằng chị bằng em, phải bằng chị.
1: Đó, bởi vậy nên những quý vị nào mà thấy Hoàng Thơ có muốn order với Hoàng Thơ cứ gọi vô Vinashop tìm Hoàng Thơ nha quý vị.
0: Dạ.
1: Hoàng Thơ sẽ cố gắng hỗ trợ quý vị hết mình luôn.
0: Dạ vâng.
1: Dạ rồi, thì nhắc lại với quý vị luôn là một hộp Yuki Collagen ngày hôm nay đang có good sale cho quý vị là mua 1 tặng 1 với giá 145 Mỹ Kim thôi. Thì 145 Mỹ Kim chúng ta dùng được tới 2 tháng luôn. Đó rất là good sale cho quý vị ngày hôm nay. Memorial Day thì chúng ta cũng biết rồi, thứ 2 tuần sau là tới rồi. Và buổi live thì ở Vinashop chỉ có thứ 2, thứ 4, thứ 6 thôi. Nhưng những cái buổi live đó mình sẽ săn sale được như vậy. Thì chưa kể là khi gọi live show đôi lúc sẽ bị gián đoạn là do có nhiều khách mình cần tiếp phone với lại bên em á, nên là sẽ bị delay, bị chờ đợi, bị xếp hàng đó. Nhiều khi mình lại bị nhỡ cái phone của quý vị, nên quý vị nào có đang xem live show có thấy những cái quảng cáo của anh Thư với Hoàng Thơ cũng tranh thủ gọi liền giùm em đi ạ. Mình lại có thêm quà, có thêm lá thăm may mắn nữa sẽ rất là good cho quý vị nha.
0: Dạ vâng, mua một hộp này chỉ có giá là 145 Mỹ Kim. Mình đang có chương trình là mua một tặng một. Và cái hộp này uống sẽ trong vòng khoảng 1 tháng mua 1 tặng 1 và sẽ uống 2 tháng á quý vị. Dạ, trong đây mình có rất là nhiều, ví dụ như là Fucodan, Fucodan có yến, rồi có thêm những cái vitamin C, vitamin A, B, D nữa, rất là nhiều. Và nó giúp cho sáng da, khỏe da, căng bóng da. Giống như là cái da mình nó sẽ có đàn hồi, những cái khỏe à.
1: Dạ đúng rồi. Ngoài ra thì sản phẩm này không dành riêng cho phụ nữ đâu quý vị, mà dành luôn cả quý ông luôn nha quý vị. Và trong cái dưỡng chất của Fucodan thì nó sẽ có hỗ trợ cho quý vị, và kể cả collagen luôn, nó sẽ hỗ trợ cho xương khớp và sẽ tăng cái độ nhờn trong cái xương khớp của mình, thì quý vị sẽ dễ dàng di chuyển hoạt động hơn. Nên là nam lẫn nữ đều sử dụng được sản phẩm này. Và dẫn tới là quý vị có vợ chồng mình với nhau, mình mua một hộp là được hai hộp đó, thì coi như hai vợ chồng cùng share nhau uống thì rất là thoải mái, tiện lợi cho quý vị luôn. Dạ rồi, nhắc lại cho quý vị, sản phẩm là hồng sam lát tẩm mật ong 200g, một hôm nay là thay vì 120 Mỹ Kim thì sale cho quý vị nửa giá, chỉ còn lại là 60 Mỹ Kim thôi.
0: Dạ vâng, một hộp như thế này mình ăn cũng rất lâu và ngày hôm nay rất là tiện à. Bình thường thì Vinashop sẽ không có cái deal là mua một hộp chỉ có 60 Mỹ Kim đâu ạ.
1: Dạ đúng rồi, lâu lâu hãng mới cho, tại vì đôi khi chúng ta cũng sẽ biết là đôi lúc mình sẽ mình mua sắm nhiều quá lố tay thì dẫn tới cái túi tiền của mình nó sẽ ít lại, thì không biết làm sao mình sẽ mua được những sản phẩm nào tốt ở Vinashop, thì đôi lúc Vinashop cũng xem xét và cũng sẽ xin hãng cho quý vị những cái promotion được giảm tiền như thế này. Nên là những quý vị nào đang thấy được giảm tiền phù hợp với túi tiền của mình thì tranh thủ gọi liền, hoặc là để đem tặng người thân cũng được, để dành cũng được, tại vì cái expire của nó tới 2028 lận đấy quý vị. Nên là mình có thể mua mình để đó rồi từ từ mình đem có dịp nào đó mình tặng người thân cũng được, hoặc là từ từ mình dùng cũng được nha quý vị.
0: Dạ vâng, một hộp này xài rất lâu. Và ngoài ra về sâm lát thì cũng sẽ có nhiều sản phẩm Vinashop cũng bán, ví dụ như là sa kẹo sâm, sâm viên, sâm lát, sâm nước và sâm cao cốt. Thì sẽ mỗi sản phẩm sẽ có nhiều promotion khác nhau, thì quý vị gọi vào Play Show thì Hoàng Thơ và chị Anh Thư sẽ hỗ trợ quý vị về mình có cái điều gì sẽ áp dụng được ạ.
1: Dạ đúng rồi. Ngoài ra thì chúng ta muốn được tăng thêm cái khoáng chất, vitamin, những cái gọi là bồi bổ sức khỏe của mình với lại xương khớp, với lại ngoài ra cũng hỗ trợ thêm về phổi, giúp cho quý vị tăng hệ miễn dịch hoặc là phục hồi sức khỏe sau những cơn bạo bệnh, thì đó là Yến ở Việt Nam nha quý vị. Yến ở Vinashop được sản xuất tại Việt Nam, ship qua tận đây, có rất là cần phải nhiều cái chứng chỉ để chứng nhận rồi kiểm định thì mình mới được bán, nên quý vị yên tâm là không sợ bị yến giả hay là yến pha trộn gì hết, mà yến hoàn toàn là nguyên yến luôn, nguyên bản luôn. Và chúng ta sẽ có 3 loại, loại 1, loại 2, loại 3. Thì loại 3 là chúng ta sẽ nhìn thấy những cái tai như thế này, là nó cái shape nó sẽ rất là to, và để cho chúng ta ngâm cho nó dễ dàng, khoảng chừng ngâm 10-15 phút thôi, nó mềm mềm vừa đủ thì chúng ta có thể đem chưng được rồi. Và có một số phone ở trên đường line 5185 ạ.
4: Hello cô.
1: Dạ con chào cô.
4: Cô muốn mua cái sâm lên men đó, mua 1 tặng 1, 99 đồng đó, còn không con?
1: Dạ còn. Hôm nay cũng có deal cho cô luôn, lý ra là không có, nhưng mà cô gọi live show với lại Memorial đây thì con offer cho cô luôn.
4: Ok, vậy lát nói Nhã gọi lại cô ha.
1: Dạ rồi, dạ, con cảm ơn cô.
0: Có gì chị Nhã sẽ gọi lại cho cô, con gửi cô một lá thăm may mắn.
4: Cảm ơn hai con.
1: Dạ
4: hai
1: con cảm ơn cô. Con chào cô.
0: Dạ vâng, và mình đang có cái deal là về cao cốt, sâm đỏ lên men dạ, sâm đỏ lên men như thế này sẽ là một hộp là 240g, sẽ có giá là 99 Mỹ Kim, đang có chương trình luôn là 1 tặng 1. Dạ vâng.
1: Bình thường khi quý vị ghé shop đó, quý vị sẽ không có cái deal này đâu, sẽ có là mua 2 tặng 1, hoặc đôi khi là mua bao nhiêu tính tiền bấy nhiêu, không có quà tặng. Đó, ngày hôm nay live show cho Memorial Day thì sẽ có good sale cho quý vị, nên là hộp hồng sâm đỏ lên men như thế này á, nó sẽ hỗ trợ cho quý vị là mua 1 tặng 1 với giá 99 Mỹ Kim thôi, mà chúng ta sẽ có tới 480g sâm trong này để dùng. Quá là hời.
0: Dạ vâng. Dạ, và cái hộp như thế này thì mình xài cũng sẽ khoảng từ 2 đến 3 tháng đó quý vị. Mà mình chỉ cần bỏ ra 99 Mỹ Kim là mình đã mua 1 tặng 1 rồi trong live show ngày hôm nay. Thì cái deal này rất tốt à. Và mình sẽ order, nếu mà gặp là Hoàng Thơ sẽ gọi vào live show để order ngay một hộp để mua 1 tặng 1.
1: Đúng rồi. Coi như 100 đồng đi mà được 2 hũ, coi như Nguyễn Chi mỗi hũ có 50 Mỹ Kim thôi.
0: Mà mình xài tới lâu, 4 tháng.
1: Đúng rồi. Có nhiều cô chú chị đang thấy cái hàm lượng 240g, có mấy cô chú chia sẻ là xài cũng phải 4 tháng đến 6 tháng mới quay trở lại mua ấy. Nên tùy theo liều lượng mỗi người mỗi dùng đó quý vị. Nếu quý vị dùng đúng đủ một muỗng á, thì nó sẽ trong vòng khoảng 2 tới 3 tháng.
0: Dạ,
1: còn
0: đúng.
1: Nếu quý vị dùng ít quá hoặc là ngày nhớ ngày quên thì có thể kéo dài hơn đấy ạ.
0: Dạ vâng. Và ngày hôm nay thì mình cũng sẽ, ngoài ra khi mình mua sản phẩm này, mình cũng sẽ có một cái deal nữa, đó chính là khi mua đông trùng hạ thảo Petson, mình mua một hộp đông trùng hạ thảo. Dạ đây. Mua một hộp đông trùng hạ thảo Petson như thế này mình sẽ có 90 viên. Mua một hộp mình sẽ được tặng ngay một hũ cao cốt đỏ lên men luôn ạ. Mua một hộp tặng một hũ cao cốt đỏ lên men, giá sẽ là 199 Mỹ Kim. Ngoài ra mua 2 tặng 1 và mua 3 tặng 2.
1: Dạ, hôm nay Good Sale Memorial Day, nếu quý vị mua đông trùng hạ thảo special, quý vị chỉ cần mua một hộp thôi là có ngay quà rồi.
0: Yeah.
1: Rồi còn nếu quý vị muốn mua được 2 hộp, 3 hộp hay 4 hộp gì đó, nhiều càng nhiều thì sẽ có cái sale khác nhau. Ví dụ như 2 hộp đi thì chúng ta sẽ là mua 2 tặng 1. Còn nếu mua, thay vì phải mua 4 hộp thì mới được tặng 2 hộp, thì hôm nay cũng có sale good cho quý vị luôn. Chỉ cần mua 3 hộp là chúng ta được tặng 2 hộp rồi.
0: Dạ vâng. Dạ.
1: Và khi mà quý vị muốn kết hợp giữa sâm hồng, sâm đỏ lên men với lại đông trùng hạ thảo thì quý vị cứ mua ngay một hộp, chúng ta sẽ có ngay là một món quà tặng với trị giá 99 Mỹ Kim luôn rồi nha.
0: Dạ,
1: quý vị.
0: Dạ đúng ạ.
1: Dạ.
0: Dạ.
1: Là đôi khi là mình hết chương trình thì mình sẽ không còn cái deal good này nữa đâu nha quý vị ha. Và mua 199 như vậy coi như là gần 200 rồi quý vị, là chắc chắn sẽ được tặng ngay một bịch cá cơm đăng bột chiên giòn luôn rồi.
0: Dạ vâng, mua một và mình sẽ được chia ba. Về tay cầm ba món. Dạ.
1: Dạ rồi. Ngoài ra thì nếu quý vị muốn, nãy cũng nhắc lại, tại vì đang nãy đang nhắc về yến đó quý vị. Nếu quý vị muốn mua lẻ yến á, thì Vinashop cũng bán lẻ cho quý vị luôn. Thay vì nguyên một hộp như thế này 100g, đôi khi quý vị cảm thấy nhiều quá, hoặc là quý vị chưa biết được cái mùi vị yến Việt Nam ở Vinashop như thế nào, thì quý vị cũng có thể mua những cái tai lẻ. Đó là những cái tai nhỏ nhỏ như thế này, là một tai thế này là 10g rồi nha quý vị, là 35 Mỹ Kim. Nếu quý vị gọi live show thì em tặng thêm kẹo cho quý vị nữa, để về cho quý vị chưng chung với lại cái tai này, để xem thử, trải nghiệm thử xem yến Việt Nam ở Vinashop nó ngon như thế nào nha quý vị nha. Dạ, và một tai như thế này chúng ta chỉ cần ngâm khoảng 10 đến 15 phút thôi. Sau đó quý vị vớt ra, đổ cái nước đó đi. Rồi sau đó chúng ta coi thải thử xem trong cái tai nó còn sót lại những cái bụi bẩn nào hay không. Nếu không có sót gì hết thì cứ lấy nguyên cái tai này, chúng ta chia nhỏ ra, bỏ ra từng chén hoặc từng hũ thủy tinh đó quý vị. Rồi đổ nước sắp sắp vô. Nếu có kẹo sâm của Vinashop tặng kèm đó quý vị, bỏ chung vô luôn để chúng ta chưng chung cho cái ra cái vị sâm với lại cái vị ngọt của cái kẹo đó ra rồi đó quý vị.
0: Dạ.
1: Dạ rồi, chắc là cũng sẽ có nhiều cái promotion nữa, nhưng mà anh Thư với Hoàng Thơ chưa có nói hết á, thì cho biết anh Thư với Hoàng Thơ break time một xíu, sau một vòng thông tin thương mại sẽ quay trở lại với quý vị nha.
0: Dạ.

0: phải ghé rau sạch thịt cá trái cây tươi ngon, xin mời bạn ghé Thăng Hưng.
1: Đi đâu mà ca hát vui vẻ quá vậy anh Bơm?
0: Tôi chuẩn bị đi chợ đây cô Hồng Đào ơi.
1: Đi chợ mà vui vậy ta? Bữa nay đi chợ tính nấu món gì vậy anh Bơm?
0: Tôi muốn mua cả cái chợ về nhà luôn cô ơi. Đồ gì cũng ngon, cũng tươi, cũng thơm hết cô ạ.
1: Chợ nào mà hay vậy ta?
0: Chợ Thăng Hưng đó cô. Đồ ăn, rau xanh, thịt cá, cái gì cũng ngon xuất sắc cô ơi.
1: Wow, nghe hấp dẫn ghê ta. Cho tôi đi chợ chung nha anh Bơm.
0: Được, nếu cô không chê tôi nghèo thì lên xe tôi đèo cô đi.
1: Mình đi thôi anh Bơm.
0: Yeah, đi chợ Thăng Hưng nào.
2: Chợ Thăng Hưng có tất cả những gì bạn cần cho bữa cơm đầm ấm.
3: Bà Thi ơi.
4: Ơi.
3: Ngày mai là ngày kỷ niệm của hai đứa mình nè. Tôi sẽ đưa bà tới Sài Gòn, Tokyo.
4: Hả? Già cả rồi mà đi du lịch gì nữa?
3: Không phải bà ơi, ý của tôi đây đó là đi nhà hàng Seto & Phở. Nhà hàng này có nhiều món ngon từ Sài Gòn tới Tokyo và chi nhánh mới khai trương tại Highway 6 North có thêm nhiều món mới như là mì, hủ tiếu, bò kho, cơm chiên bò lúc lắc và nhiều món truyền thống của Việt Nam và Nhật Bản nữa đó bà.
4: Còn đợi gì nữa? Đi Sài Gòn, Tokyo liền ông ơi.
3: Nhà hàng Seto & Phở
4: 13614 Bel Air Boulevard 832-803-4537.
3: Địa điểm 2 8031 Highway Signal 281-533-8502.
5: Công ty Princess Lifestyle đã nghiên cứu thành công thuốc BH Care tim não hoàn. Thuốc BH Care tim não hoàn chuyên làm sạch hệ thống huyết quản, tạo điều kiện cho máu lưu thông dễ dàng, giúp giảm mỡ trong máu, cholesterol, cao huyết áp, ngăn ngừa xơ hóa mạch máu dẫn đến tai biến mạch máu não. Thuốc BH Care tim não hoàn giúp sống vui, sống khỏe, sống trường thọ. Xin gọi 1-800-990-8319 hoặc vào website princesslife.com.
6: Karen Đào và toàn thể cộng sự viên cảm ơn sự ủng hộ của quý khách gần 20 năm qua.
7: Thưa quý khách, trong đời sống chúng ta có hai vấn đề chính đáng quan tâm nhất. Một là ra đi quá sớm thì người thân sẽ ở lại như thế nào? Hai là sống lâu thì có đủ tài chánh để sống thoải mái đến cuối đời không? Harry Đào có câu trả lời và một kế hoạch dự phòng cho quý khách đừng đợi đến lúc bảo hiểm từ chối bạn. Ngoài bảo hiểm nhân thọ, hưu trí, Harry Đào còn có bảo hiểm xe, nhà, thương mại, sức khỏe, thông dịch, giải tích kết, title xe, thẻ xanh, quốc tịch. Hay gọi cho Harry Đào 281-933-8300, 281-933-8300 trong khu chợ Việt Hoa.
8: Mái nhà hư hỏng sau mưa đá hay thiên tai, Avangard Roofing luôn sẵn sàng đồng hành cùng bạn. Với hơn 20 năm kinh nghiệm, chúng tôi thay mái nhà chuyên nghiệp và làm việc trực tiếp với các công ty bảo hiểm để bảo vệ quyền lợi cho khách hàng. Được nhiều đồng hương tin tưởng, Avangard Roofing cam kết uy tín và trách nhiệm trong từng công trình. Khi bạn bị bảo hiểm từ chối hoặc bồi thường chưa thỏa đáng, chúng tôi sẽ đại diện khiếu nại giúp bạn nhận quyền lợi tối đa. Gọi ngay 832-377-2836. Gọi ngay 832-377-2836.
9: Cuộc bầu cử chung kết sơ bộ đang diễn ra quận Harris. Đây là cơ hội cuối cùng để quý vị quyết định ai sẽ có tên trên lá phiếu tháng 11. Cho dù quý vị đã không bầu trong cuộc bầu cử sơ bộ tháng 3, quý vị vẫn có thể bầu. Nếu quý vị đã bầu vào tháng 3, quý vị phải bầu cho cùng một đảng trong cuộc bầu cử chung kết. Bầu cử sớm từ ngày 18 đến ngày 22 tháng 5 và ngày bầu cử là ngày 26 tháng 5. Để biết thêm thông tin, hãy truy cập harrisvotes.com. Văn phòng nha hành chánh quận Harris đem thông tin này đến cho quý vị.

0: Kính thưa quý vị, chúng tôi là Tuyết Nhi
1: và Quang Trương.
0: Quý vị đang theo dõi chương trình tin tức buổi tối.
1: Và hôm nay là ngày thứ Tư, ngày 20 tháng 5, 2026.
0: Và sau đây xin mời quý vị cùng theo dõi những sự kiện chính đang diễn ra. Ý Quốc và Ấn Độ thiết lập quan hệ đối tác chiến lược.
2: Đức hy vọng Trung Cộng sẽ dùng tầm ảnh hưởng của mình để khiến Nga chấm dứt cuộc chiến với Ukraine.
0: Nam Hàn và Nhật Bản đẩy mạnh hợp tác năng lượng, tăng cường quan hệ an ninh.
2: Chánh án liên bang cấm ICE bắt giữ người tại các tòa di trú ở tại New York.
0: Bộ Tư pháp cấm kiểm toán thuế đối với Tổng thống Trump và gia đình. Và sau đây xin mời quý vị theo dõi bản tin chi tiết. Thưa quý vị, để mở đầu cho bản tin thế giới ngày hôm nay được biết là Lithuania tuyên bố chưa rõ nguồn gốc phi cơ điều khiển từ xa sau vụ xâm nhập. Lithuania cho biết nguồn gốc của một chiếc phi cơ điều khiển từ xa đã xâm phạm không phận nước này vào hôm thứ Tư ngày 20 tháng 5 vẫn chưa được xác định, khiến cho các nhà chức trách phải phát đi cảnh báo về nguy hiểm trên không và tạm dừng hoạt động tại phi trường của thủ đô. Quốc gia thành viên của Liên minh NATO và Liên minh châu Âu này đã tạm dừng hoạt động tàu hỏa trong khu vực là Vilnius. Đồng thời, các trường học và mẫu giáo được yêu cầu đưa trẻ em xuống hầm trú ẩn trong suốt sự việc kéo dài gần một tiếng đồng hồ này. Ông Viltanas Vikosakas, người đứng đầu Trung tâm Quản lý Khủng hoảng Quốc gia, cho biết là chiếc phi cơ điều khiển từ xa nổi trên đã được phát hiện tại quận hạt là Isnalina, khu vực nằm gần biên giới với Latvia và Belarus. Các quốc gia vùng Baltic, vốn đều là những nước ủng hộ mạnh mẽ Ukraine, đã quy trách nhiệm cho Nga về các sự việc liên quan đến phi cơ điều khiển từ xa này, đồng thời khẳng định rằng thì Ukraine có quyền thực hiện các cuộc tấn công nhằm vào các mục tiêu quân sự của Nga.
1: Bản tin quốc tế kế tiếp cho biết Hoa Kỳ đang đề nghị mối quan hệ mới đối với lại Cuba qua thông điệp của Ngoại trưởng Marco Rubio. Vào ngày thứ Tư, ngày 20 tháng 5, thì Ngoại trưởng của Hoa Kỳ, ông Marco Rubio, đã đề nghị thiết lập một mối quan hệ mới giữa Hoa Kỳ với lại Cuba thông qua một thông điệp gửi tới người dân của Cuba. Trong đó, ông đề nghị khoản viện trợ trị giá 100 triệu Mỹ Kim và quy trách nhiệm cho các nhà lãnh đạo của Cuba về tình trạng thiếu hụt điện lực, lương thực và nhiên liệu hiện nay. Chính quyền Tổng thống Donald Trump dự trù sẽ công bố các cáo buộc hình sự đối với lại cựu chủ tịch Cuba, đó là ông Raúl Castro, ngay trong ngày thứ Tư này, và hành động được xem là một bước leo thang trong chiến dịch gây áp lực của chính phủ Washington nhằm vào chính quyền trên hòn đảo của vùng Caribbean này. Trong bài phát biểu được trình bày bằng tiếng Tây Ban Nha, thì ông Marco Rubio đã cho biết các vấn đề hiện tại của đất nước này là do lòng tham và nạn tham nhũng trong giới lãnh đạo. Và ông cho biết Hoa Kỳ đang đề nghị viện trợ 100 triệu Mỹ Kim dưới dạng lương thực và thuốc men cho người dân Cuba. Tuy nhiên, số hàng viện trợ này phải được phân phối thông qua giáo hội Công giáo hoặc là các nhóm từ thiện uy tín khác. Trong phản hồi đưa ra vào sáng thứ Tư, thì tòa đại sứ Cuba ở tại Hoa Kỳ đã tuyên bố rằng ông Rubio đã nói dối và đồng thời cáo buộc Hoa Kỳ đang đối xử một cách tàn nhẫn đối với lại quốc đảo này.
0: Tổng thống Nga Vladimir Putin đã có cuộc hội đàm với Thủ tướng Hoa Lục là Chi Quan trong chuyến công du Bắc Kinh vào hôm thứ Tư ngày 20 tháng 5. Theo hãng tin TASS về phía Nga, cuộc gặp gỡ có sự tham dự của Ngoại trưởng Sergey Lavrov, Phó Thủ tướng Denis Maturo, bên cạnh một số quan chức khác. Tổng thống Nga Vladimir Putin xác định các ưu tiên then chốt là bảo vệ sự hợp tác giữa Nga và Trung Hoa khỏi những áp lực từ bên ngoài và triển khai các dự án chung. Tổng thống Nga đang thực hiện chuyến thăm Hoa Lục kéo dài 2 ngày, từ ngày 19 đến ngày 20 tháng 5. Chủ tịch Hoa Lục Tập Cận Bình đã đón tiếp ông Vladimir Putin bằng lễ đón trọng thể, trong khi các em học sinh vẫy cao quốc kỳ của cả hai nước Hoa Lục và Nga. Theo hãng thông tấn Hoa Lục, thì Chủ tịch Hoa Lục Tập Cận Bình cho rằng hai quốc gia cần tập trung vào chiến lược dài hạn trong tương lai.
1: Bản tin kế tiếp cho biết Ý và Ấn Độ thiết lập mối quan hệ đối tác chiến lược trong chuyến thăm thủ đô Rome của Thủ tướng Ấn Độ. Thủ tướng của nước Ý, đó là bà Giorgia Meloni, đã chào đón Thủ tướng Ấn Độ ông Modi ở tại dinh thự Villa Pamphili, là một dinh thự có từ thế kỷ thứ 17 ở thủ đô Rome, vào ngày thứ Tư ngày 20 tháng 5. trong bối cảnh hai nhà lãnh đạo cùng củng cố các mối quan hệ ngoại giao và thương mại. Và trong chuyến thăm của ông Modi, nước Ý và Ấn Độ đã nâng cấp mối quan hệ song phương lên thành mối quan hệ đối tác chiến lược đặc biệt. Thủ tướng của nước Ý và Thủ tướng Ấn Độ đã thống nhất là tăng cường hợp tác trên nhiều lĩnh vực, bao gồm sản xuất, cơ sở hạ tầng, năng lượng không gian, quốc phòng, khoáng sản thiết yếu, nông sản, văn hóa và du lịch. Hai nhà lãnh đạo cũng đã thảo luận về các vấn đề quốc tế trọng yếu, đặc biệt là tình hình ở tại Ukraine, khu vực Ấn Độ Dương Thái Bình Dương và Iran, trong đó tập trung vào vấn đề tự do hàng hải.
0: Kenya đình chỉ cuộc đình công giao thông công cộng trong một tuần để tạo điều kiện đàm phán. Vào hôm thứ Ba, ngày 19 tháng 5, thì chính phủ Kenya đã tạm hoãn cuộc đình công trong lĩnh vực giao thông công cộng trong vòng một tuần sau các cuộc đàm phán với giới điều hành giao thông vận tải. Hành động này diễn ra sau hàng loạt cuộc biểu tình liên quan đến việc giá nhiên liệu tăng cao, khiến cho 4 người thiệt mạng và hàng chục người bị trọng thương. Các giới chức chính phủ và đại diện ngành vận tải đã tập trung tại thành phố Nairobi để tham dự một cuộc họp báo chung. Tại đây, thì Bộ trưởng Nội vụ là Kipchumba cho biết là việc tạm hoãn đình công sẽ tạo điều kiện cho các cuộc đàm phán sâu rộng hơn. Cuộc đình công vốn bùng phát do giá nhiên liệu tăng cao liên quan đến cuộc chiến tại Iran đã làm gián đoạn các dịch vụ xe bus và xe bus nhỏ trên khắp cả nước, khiến cho nhiều người phải đi bộ quãng đường dài hoặc là chấp nhận trả mức cước phí cao tăng vọt. Bộ trưởng Năng lượng là Opiyo cho biết chính phủ đã triển khai các biện pháp nhằm để giảm bớt áp lực lên người tiêu dùng và tiến trình đàm phán sẽ tiếp tục diễn ra trong vài tuần tới khi mà cả hai liên quan đến cuộc chiến tại Iran đã làm gián đoạn các dịch vụ xe bus và xe bus nhỏ trên khắp cả nước, khiến cho nhiều người phải đi bộ quãng đường dài hoặc là chấp nhận trả mức cước phí cao tăng vọt. Bộ trưởng Năng lượng là Opiyo cho biết chính phủ đã triển khai các biện pháp nhằm để giảm bớt áp lực lên người tiêu dùng và tiến trình đàm phán sẽ tiếp tục diễn ra trong vài tuần tới khi mà cả hai bên cùng nỗ lực tìm kiếm một giải pháp

0: Vào ngày thứ Ba, ngày 19 tháng 5, thì Thủ tướng của nước Đức, ông Merz, đã bày tỏ hy vọng rằng Chủ tịch của Trung Cộng Tập Cận Bình sẽ sử dụng tầm ảnh hưởng của mình đối với lại Tổng thống Nga Putin để mà chấm dứt cuộc chiến ở tại Ukraine, một cuộc chiến mà ông ấy không thể giành chiến thắng. Thủ tướng của Đức, ông Merz, đã phát biểu trước các phóng viên rằng hiện tại thì Đức chưa kỳ vọng vào một sự chuyển dịch trong quan hệ chiến lược giữa Nga và Trung Cộng. Nhưng mà chính phủ của Berlin đang theo dõi sát sao cuộc gặp gỡ giữa hai vị nguyên thủ tại thành phố Bắc Kinh, khi mà ông Putin đang có chuyến công du ở bên Trung Cộng. Dự trù thì ông Putin và nhà lãnh đạo của Trung Cộng Tập Cận Bình sẽ thảo luận về các thỏa thuận năng lượng mới, bao gồm đường ống dẫn khí đốt có tên là Power of Siberia 2. Tuyến đường ống sẽ vận chuyển khí đốt từ bán đảo Yamal ở tại West của Siberia sang Trung Cộng. Trung Cộng hiện vẫn là một quốc gia mua dầu lớn nhất của nước Nga. Vừa rồi là thông tin quốc tế. Sau một vài quảng cáo thương mại, chúng tôi sẽ quay trở lại với những bản tin liên quan tới Hoa Kỳ.
1: Tất cả đang chờ bạn tại Lobert Lectures. Từ những máy game hiện đại nhất đến các bàn game đình đám như Blackjack, Craps hay Mini Baccarat. Thưởng thức ẩm thực tại Amber Steakhouse hay khám phá hương vị Á Đông tại Asian Cuisine. Đắm chìm trong những trận đấu đỉnh cao trên màn hình lớn tại ESPN Best Sportsbook. Tận hưởng âm nhạc cùng ban nhạc địa phương và những nghệ sĩ nổi tiếng. Nghỉ ngơi trong không gian thư giãn phòng ốc sang trọng. Tất cả vừa được nâng cấp hoàn toàn mới. Lobert Lectures, bạn chỉ cần đến, chúng tôi lo phần còn lại. Dành cho quý vị từ 21 tuổi trở lên. Gambling problem, xin vui lòng liên lạc 1-800-522-4700.
2: Thông báo cho thuê office. Nếu quý vị đang muốn thuê office ngay tại trung tâm Bel Air và đang trống có thể bắt đầu làm việc ngay, thì liên lạc với công ty Bel Air Management chuyên cho thuê office. Điện thoại liên lạc 832-907-7799. Hiện đang còn trống nhiều unit với nhiều diện tích khác nhau. Giá thuê là 500 Mỹ Kim cho một unit nhỏ nhất, 90 square feet, bao điện nước. Địa chỉ 9999 Bel Air Boulevard, Houston. Điện thoại 832-907-7799. 832-907-7799.
3: Nhạc Tình Production xin trân trọng giới thiệu đêm nhạc thính phòng và dạ vũ đặc biệt Tình ca Việt Nam sẽ được tổ chức tại New Diamond Club Houston vào lúc 7:30 ngày thứ Bảy 16 tháng 5 năm 2026 với những tiếng hát thính phòng hay nhất hiện nay: Quang Túng, Nguyên Khang, Hồ Hoàng Yến, Hồ Kim Hiếu, Ly An, Minh Tâm. Phần âm nhạc do nhạc sĩ Lê Sĩ Dự phụ trách và MC Thanh Kim. Vé có bán tại Phương My Music, điện thoại 281-530-9155 và tại New Diamond Club 832-788-2094.
4: Lo trước hậu sự, gia đình bình an. Để phút cuối cùng của người thân được bình an và trang trọng, xin liên lạc Xuân Trần 713-518-7203, Nghĩa Trang và Nhà Hoàng, Ước Minh Red 7 trên vùng Northwest, gần giáo xứ Đức Mẹ La Vang và Đức Mẹ Lộ Đức. Công ty vừa mở thêm khu đất mới và khu để hài cốt rất đẹp và đang có chương trình giảm giá đặc biệt nhân dịp khai trương từ nay đến tháng 11. Xin liên lạc Xuân Trần để được tư vấn 713-518-7203, 713-518-7203.
0: Chuyển sang phần tin Hoa Kỳ, thưa quý vị, Thượng viện của Hoa Kỳ đã thông qua nghị quyết là kết thúc cuộc chiến Iran. Thượng viện của Hoa Kỳ hôm thứ Ba 19 tháng 5 đã thông qua nghị quyết kết thúc cuộc chiến Iran, giáng một đòn chính trị đối với lại Tổng thống Donald Trump. Nghị quyết thẩm quyền chiến tranh được thông qua bằng tỷ số phiếu là 50-47. Ba thượng nghị sĩ Cộng hòa, đó là bà Lisa Murkowski của Alaska, bà Susan Collins của Maine và ông Rand Paul của Kentucky, đã bỏ phiếu thuận cùng với lại phía Dân Chủ. Trước cuộc bỏ phiếu hôm thứ Năm, Thượng viện đã từng 7 lần bác bỏ nghị quyết và kết thúc cuộc chiến Iran. Mặc dù cuộc bỏ phiếu chủ yếu mang tính thủ tục và khó trở thành luật, nhưng đây là một điểm xấu cho tòa Bạch Cung về việc Quốc hội có thể giảm ủng hộ cuộc chiến Iran. Giá xăng cao, có lạm phát vọt và tỷ lệ cử tri ủng hộ Tổng thống Trump đã bị sụt giảm đang gây bất lợi cho đảng Cộng hòa giữa lúc sắp tới cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ vào tháng 11 tới đây.
5: Cũng trong bản tin Hoa Kỳ cho hay là 6 tiểu bang tổ chức bầu cử sơ bộ hôm qua. Vào ngày 19 tháng 5, thì 6 tiểu bang gồm Alabama, Georgia, Idaho, Kentucky, Oregon và Pennsylvania đồng loạt tổ chức các cuộc bầu cử sơ bộ quan trọng. Trong bối cảnh Tổng thống Donald Trump tiếp tục thử thách ảnh hưởng chính trị của mình trong nội bộ đảng Cộng hòa trước thềm bầu cử giữa nhiệm kỳ năm 2026. Nhiều cuộc đua thu hút chú ý do có sự tham gia hoặc là hậu thuẫn trực tiếp từ các nhân vật chính trị hàng đầu của cả hai đảng. Tại tiểu bang Alabama, cuộc đua thống đốc được dự báo có thể dẫn tới màn tái đấu giữa thượng nghị sĩ Cộng hòa là Tommy Tuberville và cựu thượng nghị sĩ Dân chủ là Doug Jones, người từng thất bại trước ông

0: Louisville trong cuộc bầu cử thượng viện năm 2020. Ở tiểu bang Georgia, thì cuộc đua thống đốc phía Dân Chủ có sự tham gia của cựu thị trưởng Atlanta là Casey Lance Bottom. Phía Cộng Hòa, phó thống đốc là Burt Jones hiện dẫn đầu với sự hậu thuẫn của Tổng thống Donald Trump. Còn tại Kentucky, đáng chú ý là cuộc đua giữa dân biểu là Andy Bohr và cựu bộ trưởng tư pháp tiểu bang là Daniel Cameron. Trong khi đó, hai tiểu bang Oregon và Idaho được xem là các tiểu bang có xu hướng chính trị ổn định hơn khi mà các ứng cử viên đương nhiệm của cả hai đảng đang tìm kiếm thêm nhiệm kỳ mới.
1: Bản tin Hoa Kỳ kế tiếp cho biết đó là một bác sĩ của Hoa Kỳ đã bị nhiễm Ebola ở tại Congo. Bác sĩ có tên là Peter Stafford đang làm tại tổ chức từ thiện quốc tế có tên là SURS ở tại Congo, được xác nhận dương tính với lại virus Ebola. Vợ ông là bác sĩ Rebecca Stafford, cùng với là một bác sĩ khác. Và những người từng điều trị bệnh nhân khi mà dịch Ebola bùng phát hiện đang được theo dõi nhưng mà chưa xuất hiện triệu chứng. Bốn người con của gia đình này cũng đang được giám sát sức khỏe. Tính đến ngày 19 tháng 5 thì đã có ít nhất là 131 ca tử vong có liên quan đến đợt dịch Ebola hiện nay. Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh của Hoa Kỳ CDC đã kích hoạt Điều 42, Đạo luật Y tế Công cộng cho phép hạn chế nhập cảnh vào Mỹ trong các đợt bùng phát bệnh truyền nhiễm trong ít nhất là 30 ngày kể từ ngày 19 tháng 5. Điều 42 được ban hành kể từ năm 1944, tuy nhiên chỉ mới được áp dụng 2 lần. Lần đầu đó là đại dịch COVID-19 vào năm 2020 và lần này với đợt bùng phát mới của dịch bệnh Ebola. Bà Jean Marazzo là giám đốc điều hành Hiệp hội Bệnh truyền nhiễm của Hoa Kỳ cho rằng việc hạn chế nhập cư chỉ có tác dụng nếu đi kèm kiểm tra xuất cảnh tại các nước có dịch. CDC đã đánh giá nguy cơ tức thời với lại người dân của Hoa Kỳ hiện ở mức thấp, nhưng mà cho biết sẽ tiếp tục theo dõi diễn biến của cơn dịch này.
0: Chánh án liên bang cấm ICE bắt giữ người tại các tòa di trú ở New York. Một chánh án liên bang hôm thứ Ba vào ngày 19 tháng 5 ra phán quyết cấm phần lớn các vụ bắt giữ do sở cảnh sát di trú ICE thực hiện bên trong và chung quanh ba tòa nhà di trú ở Manhattan. Quyết định của chánh án Kevin Castle đã mạnh mẽ chặn một hệ thống bắt đầu dưới chính quyền của Trump. Theo đó, các nhân viên liên bang có thể bắt giữ những người đã tuân thủ yêu cầu ra trình diện trước thẩm phán di trú. Phán quyết này được đưa ra trong một vụ kiện do Liên đoàn Tự do Dân sự New York. Phán quyết viết rằng dù chính phủ có lợi ích mạnh mẽ trong việc thực thi luật di trú, cũng có một lợi ích nghiêm trọng khác, cho phép mọi người theo đuổi yêu cầu tị nạn trước chánh án mà không sợ bị bắt và được có quy trình trục xuất đúng luật. Lệnh của chánh án Kevin Castle không cấm nhân viên di trú bắt người ở những nơi khác ngoài tòa di trú và vẫn cho phép bắt giữ tại tòa trong các trường hợp đặc biệt liên quan đến đe dọa nghiêm trọng đối với an toàn công cộng.
1: Trong khi đó, bản tin kế tiếp cho biết Tổng thống Trump đã thúc đẩy cơ quan Fed mở cửa hệ thống thanh toán cho ngành FinTech. Tổng thống Donald Trump vào ngày 19 tháng 5 đã ký một sắc lệnh hành pháp và kêu gọi các cơ quan quản lý và Cục Dự trữ Liên bang của Hoa Kỳ, tức là Fed, rà soát lại các quy định có thể đang kìm hãm sự đổi mới trong lĩnh vực tài chính. Trọng tâm của sắc lệnh đó là việc xem xét liệu Ngân hàng Trung ương có nên mở rộng quyền tiếp cận của các công ty công nghệ tài chính, tức là FinTech, vào hệ thống thanh toán liên ngân hàng hay là không. Sắc lệnh nói rằng cơ quan Fed cần phối hợp với là các cơ quan liên quan để mà cập nhật chính sách và tạo điều kiện cho sự phát triển của ngành FinTech. Và đồng thời, Tổng thống Trump hối thúc cơ quan Fed là nghiên cứu phương án cho phép các công ty FinTech và các tổ chức tài chính phi ngân hàng tiếp cận với lại các tài khoản và dịch vụ thanh toán của mình. Vấn đề cho phép các định chế tài chính phi truyền thống tiếp cận tài khoản tổng, tức là Master Accounts, đang ngày càng thu hút sự chú ý tại Mỹ. Tài khoản được ví như là tài khoản ngân hàng dành cho các ngân hàng, cho phép chủ sở hữu chuyển tiền trực tiếp thông qua hệ thống thanh toán của Fed mà không cần qua trung gian, giúp tối ưu hóa tốc độ và chi phí.
0: Sau đây xin mời quý vị theo dõi bản tin thị trường chứng khoán.
2: Chỉ số Dow Jones 50.009.35 điểm, tăng 1.31%. Chỉ số Nasdaq 26.270.36 điểm, tăng 1.54%. Chỉ số S&P 500 7.432.89 điểm, tăng 1.08%. Phân lời công cố phiếu 10 năm 4.5720 giảm 2.04%. Giá dầu thô hôm nay 98.41 đô la một thùng. Giá vàng tại Hoa Kỳ 4.549 đô la một ounce. Tại Việt Nam, giá vàng hôm nay mua vào 159 triệu một lượng và bán ra 162 triệu một lượng. cũng tại Việt Nam, một đô đổi ra 26.391 đồng Việt Nam.
0: Thưa quý vị, bản tin thị trường chứng khoán đã kết thúc cho phần tin Hoa Kỳ ngày hôm nay. Sau một vài thông tin thương mại, chúng tôi sẽ quay trở lại phần tin Việt Nam.
3: Mỹ Hoa Supermarket kết hạn sale trong tuần từ ngày 8 tháng 5 đến ngày 13 tháng 5. Cải lùng 99 cent một pound, cải làm dưa 1 đồng 29 một pound, cải rổ 1 đồng 49 một pound, bí xăng tròn 1 đồng 19 một pound, hành lá 2 bó 99 cent, cải bề xanh 1 đồng 19 một pound, cải ngọt 1 đồng 29 một pound. Chợ Mỹ Hoa tọa lạc tại góc đường Bel Air và Synod. Hãy đi chợ Mỹ Hoa để tiết kiệm ngân sách gia đình.
4: Chúng tôi là bác sĩ Hồng Ngọc Trâm, xin hân hạnh giới thiệu quý vị về tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation. Tổ hợp y tế Văn Lang là tổ hợp y tế người Việt đầu tiên tại Houston, gồm hơn 30 bác sĩ gia đình được tín nhiệm trong cộng đồng người Việt. Bác sĩ trong tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation có văn phòng ở mọi vùng Houston. Chúng tôi mong được tiếp tục phục vụ cộng đồng Việt Nam tại Houston và vùng phụ cận, nhất là những quý vị trong chương trình Medicare, Medicare và Medicaid. Chúng tôi điều hành tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation với mong muốn có thể phục vụ bệnh nhân một cách nhanh chóng và hữu hiệu hơn, không đi qua nhiều thủ tục của các tổ chức bảo hiểm y tế. Chúng tôi đã hợp đồng hơn 3.000 bác sĩ chuyên khoa và hợp tác với hệ thống bệnh viện Memorial Hermann, St. Luke HCA, Hennet Hospital, Houston Healthcare Clinic. Tech Foundation là một công ty điều hành tọa lạc trên đường Bel Air, có đội ngũ nhân viên người Việt đầy kinh nghiệm trong ngành y tế. Chúng tôi nhận Scan, WellPoint, Humana, Molina và WellCare. Xin vui lòng liên lạc 832-810-4506.
5: Amarillo Home Roofing có nhiều năm kinh nghiệm thay mái nhà mới, sơn sửa toàn bộ từ trong ra ngoài, máng xối, tường vách, patio. Amarillo Home Roofing là một công ty hàng đầu trách nhiệm, uy tín, thành thật, được nhiều quý khách yêu mến. Công ty đã thay hàng trăm mái nhà ở Houston bị mưa đá, dông bão. Đặc biệt, công ty có nhân viên tư vấn cho quý khách khai báo bảo hiểm để được thay mái nhà mới. Amarillo Home Roofing là công ty nơi quý khách chọn. Mọi chi tiết xin liên lạc anh Sơn 832-800-2848, 832-800-2848.
1: Chuyển sang bản tin Việt Nam, thưa quý vị, nghịch tử lãnh án tử hình vì giết mẹ. Hôm 18 tháng 5, tòa án thành phố Sài Gòn đã xử sơ thẩm và tuyên tử hình bị cáo có tên là Vũ Văn Hà, 35 tuổi, ở phường Long Hương về hai tội giết người và sử dụng trái phép chất ma túy. Báo Tuổi Trẻ đã dẫn cáo trạng cho biết bị cáo Hà sống cùng mẹ ruột, 63 tuổi, và chị ruột, 38 tuổi, quê Thanh Hóa, và cùng hai cháu gái tại tổ 17, khu phố Hương Sơn, thành phố Bà Rịa trước đây. Khoảng 3 giờ ngày 22 tháng 9, 2025, thì bị cáo Hà là lấy con dao trong bếp lên phòng khách và uy hiếp mẹ và hai cháu đang ngủ phải ra ngoài sân, mà nếu không sẽ giết. Sau đó thì anh ta tiếp tục dùng dao khống chế chị ruột ra đứng cùng mọi người. Và khi hai mẹ con của bà N đã mỏi chân và đi vào trong nhà, thì bị cáo Hà liền ôm chị từ phía sau, dùng dao cắt một nhát vào cổ gây thương tích. Sau đó thì anh ta quay sang chém một nhát vào trán của bà, rồi ôm bà N từ phía sau, dùng dao cắt mạnh vào cổ khiến nạn nhân chết ngay tại chỗ. Kết quả giám định của Trung tâm Pháp y của Sài Gòn đã xác định bị cáo Hà dương tính với lại ma túy tổng hợp.
0: Sinh đủ hai con trước 35 tuổi được hỗ trợ 2 triệu đồng. Theo Nghị định 168 của Chính phủ ban hành vào ngày 19 tháng 5, phụ nữ dân tộc thiểu số, sắc ít người, phụ nữ sinh đủ hai con trước 35 tuổi hoặc là phụ nữ sinh con tại các tỉnh, thành phố có mức sinh là 2,1 con trên mọi phụ nữ sẽ được hỗ trợ 2 triệu đồng khi sinh con. Chính phủ giao Chủ tịch Ủy ban xã, phường đặt khu căn cứ dữ liệu từ hệ thống làm khai sinh, cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, ứng dụng VNEIG và các cơ sở dữ liệu liên quan để thực hiện chi trả cùng thời điểm làm khai sinh. Nghị định có hiệu lực dành cho phụ nữ dân tộc ít người được bắt đầu từ ngày 1 tháng 7 2026. Phụ nữ thuộc diện còn lại có hiệu lực từ ngày 1 tháng 1 2027. Chính sách được ban hành trong bối cảnh mức sinh của Việt Nam giảm liên tục từ 2,11 con mỗi phụ nữ năm 2021 xuống còn 1,91 con năm nay và được dự báo tiếp tục đi xuống. Xu hướng này không chỉ xuất hiện ở đô thị lớn mà đã lan sang nhiều địa phương từng duy trì mức sinh cao.
1: Bản tin Việt Nam kế tiếp cho biết chung cư 22 tầng ở tại Thủ Đức đã bốc cháy ở tầng thứ 7. Lửa bùng phát ở ban công của một căn nhà trong tòa chung cư cao 22 tầng ở tại Thủ Đức. Hàng trăm cư dân di tản xuống đất bằng thang bộ chiều ngày 19 tháng 5. Gần 15 giờ thì lửa bùng lên tại khu vực đặt máy lạnh ở ngoài ban công của căn nhà ở tầng số 7 của tòa chung cư tọa lạc tại phường Long Trường. Nữ chủ nhà chạy ra bên ngoài hô hoán ban quản lý chung cư. Ít phút sau thì lửa bốc mạnh kèm khói đen cuồn cuộn bao trùm cả khu vực. Chuông báo cháy vang lên, hàng trăm cư dân ở các tầng chạy xuống đất bằng thang bộ để mà thoát hiểm. Ông Lê Ngọc Dũng là chủ tịch phường Long Trường cho biết nhờ chủ nhà phát giác và báo sớm, ban quản lý cùng cư dân đã khống chế được đám cháy sau khoảng 10 phút. Hỏa hoạn không gây thương vong nhưng mà thiêu rụi một số vật dụng trong một căn nhà. Nhiều mảng tường và ban công các căn phía trên đã bị ám khói đen. Theo cơ quan chức năng thì nguyên nhân ban đầu có thể do cục nóng của máy lạnh đã sinh nhiệt và gây cháy.
0: Thưa quý vị, trưởng khoa dược Viện Y học cổ truyền Trung ương buôn lậu 50 tấn caffeine. Bị can là Trần Phi Hùng, trưởng khoa dược của Bệnh viện Y học cổ truyền Trung ương, bị bắt giữ, bị khởi tố về tội buôn lậu và cáo buộc cầm đầu đường dây buôn lậu caffeine xuyên quốc gia. Thông tin trên được Bộ Công an cho biết vào ngày 19 tháng 5. Theo báo Thanh Niên, thì ngoài bị cáo Hùng còn có 9 người khác bị khởi tố về các tội buôn lậu, phát hành trái phép hóa đơn và môi giới hối lộ. Theo Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, đây là đường dây buôn bán caffeine quy mô lớn, đặc biệt hoạt động có tổ chức xuyên quốc gia. Caffeine được vận chuyển từ ngoại quốc vào Việt Nam qua Lào và Myanmar để sản xuất các loại ma túy tổng hợp. Việt Nam không coi caffeine là chất để sản xuất ma túy mà được cấp phép cho hoạt động kinh doanh với mục đích y, dược, thực phẩm hoặc là sử dụng trong công nghiệp. Lợi dụng sơ hở này thì bị can Hùng đã thành lập đường dây mua bán vận chuyển caffeine số lượng lớn.
1: Bản tin giải trí kế tiếp cho biết thủ đô yên tĩnh ở tại Đông Nam Á, không sở hữu các tòa nhà chọc trời hay là biển. Vincent thu hút khách quốc tế nhờ nhịp sống dễ chịu cùng với những cơ hội mới từ hạ tầng giao thông. Đặc trưng của Vincent là khí hậu nóng ẩm quanh năm. Người dân của địa phương thường gọi thủ đô là Vin, nơi xe máy là phương tiện giao thông chính, đang xen là những ngôi chùa Phật giáo và các tòa nhà thấp tầng. Patuxi mang kiến trúc gợi nhớ Khải Hoàng Môn ở tại Paris và điểm tham quan nổi tiếng thủ đô Vincent, nơi du khách tìm hiểu văn hóa, lịch sử của nước Lào. Mặc dù giống Khải Hoàng Môn Paris, nhưng mà Patuxi vẫn mang đậm dấu ấn của Lào với những họa tiết truyền thống như là tượng rồng, hoa sen, các phù hiệu mô tả thần linh và truyền thuyết Phật giáo. Luang Prabang có thể là nơi nổi tiếng nhất Lào. Thành phố cổ rất nhỏ và không có dân số thường trú quanh năm như là Vincent. Hiện thì nhiều người nước ngoài chọn thủ đô của Lào để mà làm việc trong các tổ chức phi chính phủ, dạy ngoại ngữ hoặc là làm việc từ xa. Và giữa bối cảnh nhiều điểm đến đối mặt tình trạng quá tải, thì Vincent được đánh giá cao là nhờ nhịp sống chậm và ổn định, mang lại cảm giác dễ chịu cho cư dân.
0: Cũng trong bản tin giải trí cho hay là Lisa hát ca khúc cổ vũ World Cup. Lisa góp giọng cùng Anita và Rima trong Ghost, một trong những ca khúc chính thức của World Cup 2026. Vào ngày 20 tháng 5, thì tài khoản TikTok của FIFA đăng teaser ca khúc cho biết bài hát mới của chúng tôi là Ghost. Lisa xuất hiện ở cuối video mặc trang phục thể thao và nhảy. Cô dự kiến sẽ trình diễn bản nhạc này khai mạc World Cup ở California vào ngày 12 tháng 6. Nhạc phẩm do nhóm là Chucky's Last của Brazil sản xuất được miêu tả là sự kết hợp đầy năng lượng của âm nhạc quốc tế, hòa trộn nhiều phong cách để tạo nên một ca khúc sôi động. Dự án theo đuổi cách tiếp cận đa văn hóa, nhấn mạnh sự giao thoa giữa các khu vực, qua đó tôn vinh tinh thần toàn cầu của bóng đá. World Cup 2026 sẽ khởi tranh vào ngày 11 tháng 6 tại sân là Estadio Azteca ở Mexico City và kết thúc vào ngày 19 tháng 7 tại sân MetLife, New Jersey, nơi sẽ được đổi tên thành New York New Jersey Stadium trong thời gian diễn ra giải đấu. Shakira sẽ đồng biểu diễn show giữa giờ trận chung kết cùng với Madonna và BTS. Thưa quý vị, bản tin giải trí Full Show đã kết thúc cho phần tin tức buổi tối ngày hôm nay. Chúng tôi cảm ơn sự theo dõi của quý vị. Xin kính chào.

0: Dự báo thời tiết ngày mai, khu vực Boston trời nhiều mây, nhiệt độ cao 61 độ và thấp 49 độ, gió đông bắc từ 5 đến 10 dặm một giờ. Khu vực New York, mưa rào, nhiệt độ cao 62 độ và thấp 55 độ, gió bắc đông bắc từ 10 đến 15 dặm một giờ, xác suất mưa 60%. Khu vực Atlanta, trời nhiều mây, nhiệt độ cao 83 độ và thấp 68 độ, gió tây nam từ 5 đến 10 dặm một giờ. Khu vực Washington DC, thời tiết mưa và gia tăng vào buổi chiều, nhiệt độ cao 66 độ và thấp 55 độ, gió đông bắc từ 10 đến 15 dặm một giờ, xác suất mưa 80%. Khu vực Chicago, mây rải rác, nhiệt độ cao 55 độ và thấp 49 độ, gió đông bắc từ 15 đến 25 dặm một giờ. Khu vực Dallas, thời tiết dông bão, nhiệt độ cao 76 độ và thấp 66 độ, gió hướng đông từ 5 đến 10 dặm một giờ, xác suất mưa 70%. Khu vực Houston, thời tiết dông bão mạnh, có thể có lượng mưa cao, nhiệt độ cao 80 độ và thấp 72 độ, gió đông nam từ 5 đến 10 dặm một giờ, xác suất mưa 70%. Khu vực Seattle, phần lớn trời trong, có sương mù rải rác, nhiệt độ cao 74 độ và thấp 52 độ, gió hướng bắc từ 5 đến 10 dặm một giờ. Khu vực San Jose, phần lớn trời trong, nhiệt độ cao 84 độ và thấp 54 độ, gió bắc tây bắc từ 10 đến 20 dặm một giờ. Khu vực Los Angeles, mây rải rác, nhiệt độ cao 81 độ và thấp 58 độ, gió hướng nam từ 5 đến 10 dặm một giờ. Hàng sale chợ Tấn Ngư từ ngày 19 đến 25 tháng 5. Hành lá 3 bó 99 cent, củ cải trắng 69 cent pound, cải bẹ xanh 79 cent pound, cải thìa 99 cent pound, bí rợ, cải ngọt 1 đồng 29 pound, nước mắm mega chip 2 đồng 99, dầu hào cun chung 1 đồng 29 chai, hành đếm ngạc no 7 đồng 99, mì nông sinh 10 gói 8 đồng 99 thùng, phở bò liền rượu gây 8 đồng 99, nước dừa đông lạnh ara 1 đồng 49, chè giống chúc kimbo 3 đồng 99 pack, bún tươi sinh ly 2 đồng 49. Chợ Tấn Hương chúng tôi còn rất nhiều mặt hàng ở Sa Phong Phú Cát. Kính mời quý khách.
1: Gosoro Brush Cleanser, sản phẩm rửa mặt thế hệ mới đến từ Hàn Quốc. Gel collagen trong vắt, đầu cọ silicon mềm mịn, làm sạch sâu êm dịu, mang đến cảm giác tươi mát sau khi sử dụng. Gosoro Cleanser, better than ever. Sở hữu sữa rửa mặt Cosforo ngay tại Vinashop 1-855-855-5888.
2: Kính mời thính giả theo dõi phần tiếp theo quyển tiểu thuyết Những lá thư không lời hồi âm của tác giả Hàn Quốc Yu Ching Chan, được dịch bởi Sun Cho qua giọng đọc của Quỳnh Thi. Nhật ký là thứ rất riêng tư, còn lá thư là để chia sẻ. Nhật ký là để một mình lưu giữ, còn lá thư sẽ là tài sản chung của ít nhất hai người. Tôi quên mất không mua quần lót nên hôm nay lại phải ở trần bước ra khỏi phòng tắm. Những bức tranh treo khắp nơi trong phòng khiến tôi có cảm giác như ai đó đang theo dõi mình, đành phải lấy khăn che phần dưới lại. Tôi phơi chiếc quần lót ướt lên cây treo quần áo, rồi kéo hết chăn đệm trên giường xuống đất. Tôi nằm xuống sàn, cắm tai nghe MP3 vào tai. Chợt có tiếng ai đó gõ cửa. Ai đó? Tôi đứng sát vào bên cạnh cửa phòng khẽ hỏi. Tôi đây. Là cô ta. Sao thế? Anh có muốn uống một ly bia không? Muộn quá rồi. Đúng một ly thôi. Cô gái không hề có ý định từ bỏ. Cô ta đã trả tiền nhà nghỉ rồi, nên mọi thứ phải theo ý cô ta đây mà. Bây giờ mà uống bia cô ta mua, thì lần sau không biết cô ta sẽ còn đòi hỏi tôi những gì nữa đây. Cô gái vẫn tiếp tục gõ cửa, không buồn quan tâm đến sự chần chừ của tôi. Nếu không mở cửa, có thể cô ta sẽ lấy chìa khóa tự xông vào lắm. Tôi đang định mở cửa thì chợt hốt hoảng nhìn lại mình. Tôi quên bén mất việc trên người mình không còn mảnh quần áo nào. Suýt chút nữa thì to chuyện. Tôi đành lấy chiếc quần lót ướt mặc lại vào người, rồi tròng quần jean và áo thun ra bên ngoài. Vừa ướt nhem nhép vừa khó chịu. Thôi thì thà thế còn hơn là quàng bởi cái khăn tắm của nhà nghỉ. Cô gái nhấp một ngụm bia rồi nhìn quanh phòng. Đôi mắt phảng phất hồi tưởng. chợt cô ta khẽ liếc lá thư đặt trên chiếc tủ đầu giường. Cô ta thò tay định lấy, tôi vội ngăn lại. Này cô, sáng nay mình đã giới thiệu tên cho nhau chưa nhỉ? Tên tôi là... Tôi không muốn biết. Nếu còn biết cả tên của nhau nữa thì mối quan hệ giữa chúng tôi sẽ trở nên thân thiết hơn hẳn rồi. Tôi thực sự không thích cảm giác đó. Thế sau này phải gọi nhau như thế nào? Sao lại còn sau này nữa? Ngày mai cũng là sau này còn gì? Tôi suy nghĩ một lát rồi nói, gọi là 751 đi. 751? Cách đặt tên mới lạ đó. Tốt thôi, rất sáng tạo. Thế còn anh? Gọi tôi là Zero đi. Tôi chợt bật ra, tại sao bao nhiêu số như thế mà anh lại chọn Zero? Anh thích số Zero à? Đó là trạng thái không có gì cả. Nói thế tức là anh muốn trở thành một điều gì đó vô nghĩa đối với tôi à? Hóa ra cô cũng hiểu. Zero và 751, hai con số cách nhau quá xa. Khoảng cách xa xôi quá. Mà thôi, cũng tốt. Thế còn gần hơn cả số 752. Cô gái bật cười sảng khoái với ý nghĩ của mình. Lần đầu tiên tôi quan sát thật kỹ khuôn mặt cô. Khóe miệng cười lớn nhưng không hở lợi. Đó là điểm duy nhất tôi thích ở cô. Những cô gái khi cười để hở lợi thường đánh mất vẻ bí ẩn của mình. Khi hôn cũng chẳng còn cảm giác bay bổng mơ màng nữa. Cảm giác như một thứ động vật chưa tiến hóa hết. Nhưng không phải vì thế mà tôi muốn hôn 751 hay cảm thấy thích thú gì cô ta cả. Nếu chỉ vì thích một điểm mà thích cả con người thì thật là nguy hiểm. Cô gái ngồi giữa phòng, mở nắp một lon bia đưa cho tôi. Tôi bất giác nuốt nước bọt. Dù sao thì cũng đã nợ rồi, ngày mai trả một thể cũng được. Nghĩ vậy, tôi đón lấy lon bia rồi ngồi xuống. Chiếc quần lót ướt dưới mông khiến tôi thực sự khó chịu. Tôi uống cạn lon bia, mệt mỏi tan biến. Cơn khó chịu dưới mông cũng nhanh chóng qua đi. Không biết có phải do men bia không mà sự cảnh giác với cô gái cũng dần dần giãn ra. Khuôn mặt tôi đỏ dần lên và bỗng nhiên tôi muốn hỏi, tại sao cô lại chọn căn phòng này cho tôi? Vì anh là lữ khách. Tôi ngước lên nhìn bức tranh thêm một lần nữa. Tất cả những khuôn mặt trong tranh đều có vẻ lạ lẫm của những người phương xa mới đến. Họa sĩ này hiểu rõ tâm trạng của lữ khách lắm. Làm thế nào mà cô biết đến nhà nghỉ này? Sống này đây mai đó như thế này thì mỗi thành phố phải biết ít nhất một nhà nghỉ mới tiện. Không phải thế à? Vẫn chưa. Nếu có thì đó phải là nơi có thể vui vẻ chấp nhận cho qua trô vào. Thế nên những nơi như thế này thật là không thực tế. Đối với những người như tôi thì nơi này rất thực tế. Họ sắp xây thêm 2 tầng nữa đó. Có vẻ kinh doanh được nhỉ? Họ định mở thêm mấy phòng triết học gia, phòng Kant, phòng Hegelian, phòng Spinoza. Một căn phòng chứa đầy sách triết học. Có khi triết học cũng là môn học phù hợp nhất đối với một người lữ hành. Cứ di chuyển nhiều thì bỗng nhiên một người bình thường cũng trở nên đầy triết lý. Không phải vì là triết học gia nên mới suy nghĩ nhiều, mà vì người ta suy nghĩ nhiều nên mới trở thành triết học gia. Ngay cả khi không ai có ý định xây dựng nên một căn phòng với chủ đề triết học, thì vốn dĩ căn phòng mà người du hành nghỉ chân lại cũng đã là một căn phòng triết học rồi. Nếu là tôi thì tôi sẽ dựng một căn phòng tiểu thuyết, một nhà nghỉ dành cho người thích đọc tiểu thuyết. Chỉ nghĩ thôi đã thấy tuyệt rồi. Thế anh muốn có một nhà nghỉ như thế nào? Tôi bần thần suy nghĩ. Nếu là tôi thì tôi sẽ xây một nơi khiến bất cứ ai nghĩ lại đó cũng đều muốn viết thư. Trong nhà nghỉ sẽ bán những thứ cần thiết cho việc viết thư như phong bì, tem. Tôi cũng sẽ dựng ở đó một thùng thư màu đỏ. Trước đây tôi đã từng đọc một bài báo viết về một thí nghiệm cho kết quả rằng viết thư cho một ai đó là một cách luyện tập tốt cho sức khỏe. Trong bài báo đó, vị tiến sĩ nghiên cứu cho rằng học sinh thường xuyên viết thư không chỉ cải thiện được điểm số mà còn giảm thiểu chứng u uất và tăng cường hệ miễn dịch. Viết thư chính là cách đơn giản nhất để nâng cao chất lượng cuộc sống, khiến con người ta trở nên hạnh phúc hơn. Bài báo đó rất đáng tin, vì tôi chính là một bằng chứng sống. Trước đôi mắt chờ đợi của cô gái, tôi buông ra câu trả lời hoàn toàn không liên quan. Một nhà nghỉ giống như nhà tắm hơi, có riêng khu nam và khu nữ. Uống với tôi mỗi một lon bia thôi mà vẫn khó chịu đến thế à? Tôi muốn nghỉ. Anh mang qua cho theo làm gì cho khổ thân nó ra? Trông nó có vẻ cũng già lắm rồi mà. Cô gái vẫn lờ tịt sự mệt mỏi của tôi, điềm nhiên bóc một miếng chip cho vào miệng và tiếp tục hỏi. Dù mệt lắm rồi, nhưng chẳng hiểu sao tôi vẫn muốn trả lời câu hỏi đó. Tất cả là vì hơi men. Ngay từ đầu, tôi đã không muốn mang qua chô theo. Mặc dù đã được ông nhờ vả chăm sóc, nhưng mang nó đi theo lang thang trên đường vẫn là nhiệm vụ bất khả thi. Rõ ràng làm như thế chỉ khiến cho nhau mệt mỏi thêm, nhất là khi chính tôi cũng không biết khi nào chuyến đi này mới kết thúc. Ngày ra đi, tôi đã quyết định giao nó lại cho bà chăm sóc. Thế nhưng có vẻ như cô cậu đã hiểu chuyện. Đến cửa nhà bà một cái là dứt khoát không chịu tiến thêm một bước nào nữa. Hai bà cháu hì hụi mãi mới kéo được nó vào đến sân, rồi cũng đành bỏ cuộc. Tôi càng cố buông nó ra thì nó càng dứt khoát cắn chặt lấy gấu quần của tôi. Bà ở bên cạnh loay hoay gỡ thế nào cũng không chịu nhã. Đến lúc quần sắp rách, hai bà cháu không biết phải làm sao. Tôi đành chấp nhận mang nó đi theo. Có lẽ đúng theo lời bà nói, bản năng của nó là dịch chuyển. Thói quen suốt 10 năm trời không thể nói bỏ là bỏ ngay trong một sớm một chiều được. Nhất là khi động vật vốn vẫn gắn với bản năng nhiều hơn con người. Bà nhét chiếc áo dẫn đường của Wacho vào ba lô cho tôi, nói rằng sẽ có lúc cần đến. Wacho là chú chó luôn sống với bản năng phải bảo vệ một ai đó. Có lẽ vì bản năng ấy mà nó đã quên mất sự thật rằng mình đã bị mù. Nó mấy tuổi rồi? 13. Thế còn anh? Trước câu hỏi của cô gái, tôi lôi cuốn sách trong ba lô ra, mở to mắt đọc một câu. Tôi cho rằng đây là khoảng thời gian mà đàn ông có thể yêu hết lòng mà không ngại xấu hổ. 35. Vẫn còn 3 năm nữa thì mới đến lúc có thể yêu mà không ngại xấu hổ. Hóa ra là 32. Mà làm thế nào cô biết đó là 35? Đó là một trong số những cuốn tiểu thuyết cổ điển tôi thích hồi bé. Câu nói ấy khiến sự cảnh giác trong tôi về cô giãn ra thêm được một chút nữa. Hóa ra vì thế mà anh ngạc nhiên khi nhìn thấy tấm biển nhà nghỉ. Thú thật, tôi cũng hơi bất ngờ. Đó là cuốn tiểu thuyết duy nhất tôi mang theo từ lúc rời nhà đi. Tại sao lại là The Moon và Sixpence? Vì tôi thích nhân vật chính, sẵn sàng rời bỏ bình yên để đi tìm vầng trăng cho riêng mình. Anh rời bỏ ngôi nhà bình yên để đi tìm thứ gì? Bình yên. Thế bây giờ anh có thấy bình yên không? Một chút so với ở nhà. Lạ thật, vốn dĩ ở nhà phải bình yên hơn chứ. Anh đi khỏi nhà được bao lâu rồi? 3 năm rồi. Lâu quá rồi nhỉ? Chính tôi cũng không ngờ chuyến đi của mình lại dài đến vậy. Theo dự tính ban đầu, tôi sẽ chỉ đi khoảng 2 tháng là cùng. Chính các bức thư là lý do khiến tôi kéo dài chuyến đi. Tôi đã nghĩ rằng mình sẽ về sớm để đọc các bức thư gửi đến cho mình và để trả lời các bức thư ấy. Thế nhưng thật buồn làm sao, cho đến bây giờ vẫn chưa có một lá thư nào chạm đến cửa nhà tôi. Vậy nên tôi chẳng có lấy một lý do nào để trở về nhà. Để xem rồi ai thắng. Vì lòng sĩ diện ấy mà tôi đã lang thang đến tận bây giờ. Thế còn 751. Chuyến đi của tôi giống vầng trăng, biến hóa khôn lường, nên cũng chẳng biết khi nào bắt đầu, khi nào kết thúc nữa. Điều quan trọng đâu phải ở vầng trăng. Vầng trăng như anh biết đó. Tôi là kẻ buôn bán. Bản chất của kẻ buôn bán chính là đồng 6 xu. Nếu mục đích chỉ là buôn bán thì đúng là như vậy. Thế anh cho rằng vẫn còn mục đích khác nữa à? Thì cô đã bắt chuyện với tôi còn gì? Nếu mục đích của chuyện đó chỉ là để buôn bán thôi thì sao? Thế cô đi theo tôi là để bán sách à? Cũng không thể nói là không được. Thế thì cô lỗ to rồi còn gì? Số tiền cô tiêu vào tôi vốn đã vượt quá tiền sách rồi. Người ta có thể mua một lúc 50 cuốn cơ mà. Giờ cô lại định bảo tôi mua 10 cuốn à? 10 cuốn sách giống hệt nhau. Sách có hay đến đâu thì cũng chỉ cần một cuốn là đủ rồi. Mua một đống sách giống nhau thì thật lãng phí. Nghe thì có vẻ hơi nhiều, nhưng nếu anh mang tặng người khác thì 10 cuốn cũng chẳng đủ. Quan trọng là cuốn sách ấy có đáng để mang tặng hay không. Nếu đó là cuốn giống như The Moon and Sixpence thì sao? Thế thì không phải 10 cuốn, tôi sẽ mua cả 100 cuốn. Không biết có phải tức giận vì tôi không chịu mua sách không mà cô đưa lon bia lên tu ừng ực. Khuôn mặt cô thoáng buồn rầu. Trong lúc đó, chiếc quần lót bên trong quần jean của tôi đã khô cong. Ra khỏi nhà nghỉ The Moon and Sixpence, như một thứ nghi thức, tôi đi tìm thùng thư. Cô gái nhìn lá thư nắm chặt trong tay tôi rồi hỏi: "Thư gì? Gửi cho ai thế?" "Thì thư thăm hỏi gửi cho một người nào đó." "Ngày nào anh cũng viết thư như thế à?" "Du lịch viết thư mà, phải viết chứ." Thùng thư hôm nay thật dễ tìm. Gửi thư xong, tôi lại nhìn quanh quất tìm bốt điện thoại công cộng. Quả nhiên không thấy cái nào. Chắc phải đi thêm một đoạn nữa. Cô gái cũng bắt chước tôi nhìn quanh, rồi tò mò hỏi tôi đang tìm gì. Vừa nghe tôi trả lời, cô bèn rút điện thoại di động trong túi ra đưa cho tôi. Tôi cũng muốn gọi một cuộc cho tiện, nhưng sợ sau này lại phải trả thêm nợ nên đã từ chối. May sao tôi cũng vừa phát hiện ra một bốt điện thoại ở đằng xa. Giọng cậu bạn mơ màng vang lên cùng với tiếng đồng xu rơi xuống đánh cạch. Thái độ phiền phức mỗi lần nghe điện thoại của cậu vẫn y như cũ. Thế nhưng cậu nhanh chóng tỉnh táo, vui vẻ kể lại câu chuyện suýt nữa thì bị cô gái chết người mà cậu nhìn trộm được ở nhà bên cạnh biến thành người chết. Thế nhưng có vẻ cậu chàng vẫn chưa chịu từ bỏ giấc mộng nhìn trộm con gái bằng ống nhòm của mình. Cậu nói oang oang trong điện thoại, hứa sẽ tìm ra cô gái chết người hơn nữa để khoe với tôi. Tôi kiên nhẫn lắng nghe hết câu chuyện của cậu rồi gác máy. Vẫn chẳng có ai viết thư cho tôi. Bước ra khỏi bốt điện thoại, tôi nhìn thấy ga xe lửa ở đằng xa. Có lẽ hôm nay lên xe lửa là một chuyến đi xa cũng tốt, đi đâu cũng được. Đi nhiều tôi mới hiểu, càng không có điểm đến rõ ràng thì chuyến đi càng thú vị. Không có điểm đến nên không có mong chờ, không có mong chờ nên không có thất vọng. Được đi theo tiếng gọi con tim chính là tự do. Tôi bước về phía ga tàu lửa. Cô gái vẫn kéo chiếc xe lặng lẽ đi theo tôi. Tôi quay lại nói với cô: "Cô có biết tôi đi đâu đâu, sao cứ đi theo tôi mãi thế?" "Thì có sao, tôi cũng chẳng có nơi nào để đi. Anh đi đâu tôi cũng theo được. Sách thì bán ở đâu chẳng được, ở đâu người ta chẳng đọc sách." Bây giờ mới nhớ ra món nợ, tôi vội quay đầu đi về phía ngân hàng. Cô gái cũng đi theo tôi đến tận ngân hàng. Được cấp lại thẻ xong, tôi rút tiền trả cho cô ta tiền phòng. Cô gái rụt tay lại, lắc đầu nói đó không phải là thứ mình cần. Rồi cô nói thêm: "Chắc anh không biết, lữ khách vốn phải biết đến nợ nần. Có thế thì sau này mới biết giúp đỡ người khác. Nếu anh dứt khoát muốn trả nợ cho tôi, thì lần sau thanh toán tiền phòng cho tôi đi. Lấy tiền phòng để trả tiền phòng, thế là đủ rồi, đúng không? Hôm nay mà không bán được sách nữa thì tôi cũng hơi thiếu tiền trọ đó." Như thể cô đang dứt khoát bắt tôi mua sách. "Cô lại định ở cùng nhà nghỉ với tôi nữa đấy à? Thế anh định trả nợ cho tôi thì phải thế chứ sao?" Tôi muốn phát bệnh với cô ta. Tôi đạp cửa ngân hàng, đi như chạy về phía ga tàu lửa. Chợt những hạt mưa lớn bắt đầu đổ xuống như bão. Mưa rào, mưa rơi trắng xóa phía trước mặt. Tôi chạy, Hoa Trô cũng chạy, cô gái cũng chạy, chiếc xe đẩy cũng chạy. Đến được ga xe lửa thì tất cả chúng tôi đều ướt như chuột lột. Chúng tôi ngước lên nhìn bầu trời qua ô cửa kính. trời lại nắng chang chang như thể cơn mưa vừa ngang qua chỉ là một câu nói đùa. Tôi vào trạm bán vé, mua vé đi đến Muguaho, điểm đến gần nhất. Chọn điểm xuống là ga cuối cùng. Cô gái đứng đằng sau cũng mua đúng một chiếc vé như thế, thậm chí còn ngồi ghế ngay bên cạnh tôi. Mua vé bên cạnh tôi, người bị thiệt không phải tôi mà chính là cô ta. Bao giờ qua chỗ cũng chiếm chỗ bên cạnh tôi trước khi người khách khác kịp ngồi lên. Cô gái ngơ ngác nhìn qua chỗ điềm nhiên ngồi lù lù trên chiếc ghế của mình. Cô quyết định nhường cho qua chỗ, lặng lặng ngồi sang hàng ghế bên cạnh. Vì là ngày thường xe lửa ít khách nên cô có thể thoải mái ngồi đó cho đến lúc xuống. Tôi sợ cô ta bắt chuyện nên rút MP3 ra nghe nhạc. Cô gái đành đầu hàng, nhắm mắt tìm giấc ngủ. Quý thính giả vừa nghe một phần tiểu thuyết Những lá thư không lời hồi âm của tác giả Eugene Chang, được dịch bởi Sun Cho qua giọng đọc Quỳnh Thi. Kính mời quý vị nghe tiếp phần sau trong chương trình kỳ tới. Nhật ký là thứ rất riêng tư, còn lá thư là để chia sẻ. Nhật ký là để một mình lưu giữ, còn lá thư sẽ là tài sản chung của ít nhất hai người.

0: Bà Thi ơi.
1: Ơi.
0: Ngày mai là ngày kỷ niệm của hai đứa mình nè. Tôi sẽ đưa bà tới Sài Gòn, Tokyo.
1: Hả? Già cả rồi mà đi du lịch gì nữa?
0: Không phải bà ơi, ý của tôi đây đó, đó là đi nhà hàng Seto & Phở. Nhà hàng này có nhiều món ngon từ Sài Gòn tới Tokyo và chi nhánh mới khai trương tại Highway Signal có thêm nhiều món mới như là mì, hủ tiếu, bò kho, cơm chiên bò lúc lắc và nhiều món truyền thống của Việt Nam và Nhật Bản nữa đó bà.
1: Còn đợi gì nữa? Đi Sài Gòn Tokyo liền ông ơi.
0: Nhà hàng Seto & Phở
1: 13614 Bel Air Boulevard 832-803-4537.
0: Địa điểm 2 8031 Highway Signal 281-533-8502.
2: Collagen Yến Xào Fukudan, tinh chất làm đẹp đến từ Nhật Bản với 8400mg collagen HA, tinh chất yến xào Fukudan và vitamin thiết yếu Yuki Collagen, nuôi dưỡng làn da từ bên trong, tăng độ đàn hồi, ngăn ngừa lão hóa, mang đến làn da căng bóng, khỏe mạnh. Gọi ngay Vinashop 1-855-855-5888 để trải nghiệm sự khác biệt mà Yuki Collagen mang lại.
3: Dạ con chào cô. Hồi trước da cô có hơi khô với lại nám nhẹ đúng không? Giờ là nhìn sáng hẳn luôn. Cô có đang dùng sản phẩm gì mới không?
4: Có chứ, cô đang dùng sản phẩm BT Collagen được vài tháng rồi. Cô thấy da cô cải thiện lắm đó.
3: Con cũng đang dùng bộ sản phẩm của BT Collagen luôn, đặc biệt là sữa rửa mặt tẩy tế bào chết và kem dưỡng da ban đêm đó cô.
4: Ban đầu cô cũng sợ bị dị ứng, tại da mình lớn tuổi rồi con. Nhưng mà cô dùng cô thấy da dễ chịu, không đỏ, không khô. Sáng dậy cô sờ cô còn thấy da mướt hẳn. Chăm sóc da không phải là để mình trẻ lại mấy chục tuổi, mà để cho mình tự tin, vui với chính mình. Mà cô thấy BT Collagen rất hợp với tuổi của cô. Sản phẩm dành cho làn da trung niên đó con, có bác sĩ bào chế hẳn hoi đó.
5: Sản phẩm đã có hơn 7 năm tuổi và được bày bán trực tiếp tại Vinashop trên đường Bel Air đối diện Hồng Kông 4 hoặc tại website dtcollagen.com.
3: Yêu bản thân từ những điều nhỏ nhất, bắt đầu từ làn da của bạn.
6: DT Collagen.
7: Cuộc bầu cử chung kết sơ bộ đang diễn ra quận Harris. Đây là cơ hội cuối cùng để quý vị quyết định ai sẽ có tên trên lá phiếu tháng 11. Cho dù quý vị đã không bầu trong cuộc bầu cử sơ bộ tháng 3, quý vị vẫn có thể bầu. Nếu quý vị đã bầu vào tháng 3, quý vị phải bầu cho cùng một đảng trong cuộc bầu cử chung kết. Bầu cử sớm từ ngày 18 đến ngày 22 tháng 5 và ngày bầu cử là ngày 26 tháng 5. Để biết thêm thông tin, hãy truy cập harrisvote.com. Văn phòng nha hành chánh quận Harris đem thông tin này đến cho quý vị.

0: Ba, má, ủa, ba đang đọc cái gì vậy ba?
1: Ừ, bà đang...
0: Ôi, bà mày muốn đổi cái bảo hiểm gì đó mà nói, giờ cứ lật đi lật lại hoài cái tờ giấy hà.
1: Bà này ngộ không? Phải đọc kỹ mà hiểu được chứ. À, bà giỏi à, bà làm đi.
0: Thôi, ba má đừng có cãi nhau nữa mà. Đến văn phòng bảo hiểm Intelligent Financial Partner đi. Họ có đủ loại bảo hiểm sức khỏe khác nhau. Bảo hiểm nhân thọ, Medicare, Medicaid, Obamacare. Họ sẽ giải thích tận tình và giúp ba má chọn lựa cho phù hợp để ba má có thể tiết kiệm 30-50% so với các gói bảo hiểm khác.
1: Tiết kiệm hả? Ồ, vậy thì đi bà ơi.
0: Intelligent ngay góc đường Bull và Bel Air trong khu Baby Club 713-557-8989.
2: Diamond Net tổ yến phẩm chất cao, tự nhiên và tinh khiết. Diamond Net tái tạo tế bào và hỗ trợ hệ miễn nhiễm để chúng ta có thể tận hưởng cuộc sống một cách trọn vẹn nhất. Không chỉ là nguồn dưỡng chất quý giá, yến sào Diamond Net còn là biểu tượng của sự quan tâm và tôn trọng đối với khách hàng. Diamond Net, hành trình chăm sóc sức khỏe và sắc đẹp đến từ thiên nhiên.
3: Liên lạc Vinashop 1-855-855-5888 để đặt hàng ngay hôm nay và trải nghiệm những lợi ích từ Diamond Net mang đến cho quý vị.

0: vị, chúng tôi là Tuyết Nhi
1: và Quang Trương.
0: Quý vị đang theo dõi chương trình tin tức News at Night.
1: Và hôm nay là ngày thứ Tư, ngày 20 tháng 5, 2026.
0: Và sau đây xin mời quý vị theo dõi bản tin chi tiết.
1: Bản tin đầu tiên cho biết thành phố Mexico City đang chạy đua để hoàn tất nâng cấp hệ thống tàu điện ngầm và phi trường để phục vụ World Cup. Chỉ còn chưa đầy một tháng nữa là bắt đầu cho giải túc cầu World Cup. Thành phố Mexico City đang chạy đua để mà hoàn tất các hạng mục tu sửa, bao gồm các ga tàu điện ngầm và phi trường chính, trong bối cảnh việc chuẩn bị cho trận khai mạc giải đấu vào ngày 11 tháng 6 đang bước vào giai đoạn gấp rút cuối cùng. Người dân địa phương đã cảm thấy khó chịu trước những xáo trộn do các công trình này gây ra. Nhiều người cho rằng các dự án này dường như chỉ nhằm phục vụ du khách hơn là phục vụ chính người dân thành phố. Trên đại lộ có tên là Calzada de La Paz là một trong những trục đường chính của thủ đô, thì các nhân viên đang xây dựng một hành lang dành cho người đi bộ và xe đạp với chiều dài gần 2 cây số, dự trù sẽ chính thức hoạt động vào cuối tháng 5. Giải túc cầu World Cup năm nay sẽ được tổ chức bởi 3 quốc gia, Mỹ, Tây Cơ, Canada và Hoa Kỳ. Thành phố Mexico City sẽ là địa điểm tổ chức 5 trận thi đấu.
0: Thưa quý vị, tân Thủ tướng Hungary lên đường thực hiện chuyến công du đầu tiên tới Ba Lan. Vào hôm thứ Ba, ngày 19 tháng 5, Thủ tướng Hungary là Peter Magyar đã lên đường sang Ba Lan để thực hiện chuyến công du kéo dài 2 ngày. Đây là chuyến công du ngoại quốc đầu tiên của ông kể từ khi nhậm chức. Vào thứ Tư, thì ông Magyar sẽ gặp Thủ tướng Ba Lan là Donald Tusk, người đã dẫn dắt một liên minh ủng hộ châu Âu lên nắm quyền tại Ba Lan vào năm 2023, qua đó hàn gắn quan hệ với khối EU và giúp giải tỏa hàng tỷ Mỹ Kim nguồn vốn bị đóng băng do những lo ngại liên quan đến các vấn đề pháp quyền. Trong khuôn khổ chuyến thăm này, thì ông Magyar sẽ bắt đầu từ thành phố là Krakow ở phía Nam, tiếp đó là thủ đô Warsaw và điểm dừng chân cuối cùng là thành phố Nats bên bờ biển Baltic. Hôm thứ Hai, thì ông Magyar cho biết mình sẽ di chuyển bằng tàu hỏa tới thủ đô Warsaw vào tối hôm thứ Ba. Các giới chức cũng cho biết thì phía chính phủ Warsaw dự trù sẽ thảo luận về việc hỗ trợ Ukraine cũng như là khung hợp tác trong thương mại của nhóm Visegrad, các quốc gia Trung Âu.
1: Bản tin kế tiếp cho biết đợt bùng phát Ebola tại Congo có thể khó kiểm soát. Vào ngày thứ Ba, ngày 19 tháng 5, thì người đứng đầu của một mối quan hệ đối tác toàn cầu chuyên đẩy nhanh tiến trình phát triển vaccine cho biết đó là mức độ lo ngại về đợt bùng phát dịch bệnh Ebola đang lây lan nhanh chóng tại miền đông của Congo và hiện ở mức khá cao. Ông cũng cảnh báo rằng việc kiểm soát dịch bệnh tại một khu vực bị chiếm sự tàn phá và có cơ sở hạ tầng y tế hạn chế này có thể sẽ gặp nhiều khó khăn. Theo số liệu từ các cơ quan y tế thì tại Congo đã ghi nhận ít nhất là 131 người tử vong nghi là do bệnh Ebola, cùng với lại hơn 500 người nghi lây nhiễm và 33 người đã được xác nhận dương tính với lại virus. Một hội đồng chuyên gia do tổ chức WHO dẫn đầu đang họp trong tuần này để mà đánh giá xem vaccine này của hãng Merck dành cho biến thể Zaire có thể mang lại khả năng bảo vệ một phần hay là không.
0: Rwanda thắt chặt kiểm tra y tế tại biên giới sau đợt bùng phát Ebola tại Congo. Chính phủ Rwanda đã tăng cường hoạt động kiểm tra sức khỏe tại các cửa khẩu biên giới giáp với Congo trong bối cảnh chính quyền nỗ lực ngăn chặn sự lây lan của virus Ebola sau khi xuất hiện các báo cáo về một đợt bùng phát liên quan đến biến thể là Bundi Bogyo tại miền đông của Congo. Các giới chức cho biết du khách đang được theo dõi sát sao các triệu chứng, đồng thời các biện pháp giám sát và ứng phó đã được thiết lập tại những cửa khẩu trọng điểm. Tại cửa khẩu Rubavu, các biện pháp kiểm soát thắt chặt hơn trong bắt đầu gây ảnh hưởng đến nền kinh tế. Các đoạn phim ghi lại những cảnh là hàng dài xe tải nối đuôi nhau chờ làm thủ tục qua biên giới, khiến cho các tài xế đang phải đối mặt với tình trạng chậm trễ và sự bất bình. Cửa khẩu Rubavu đóng vai trò là huyết mạch kinh tế trọng yếu, do đó sự gián đoạn tại đây đã làm ảnh hưởng tới hàng loạt những hoạt động thương mại và đời sống của các cộng đồng dân cư. Tổ chức Y tế Thế giới đã bày tỏ quan ngại sâu sắc trước tốc độ lây lan cũng như là quy mô của đợt bùng phát dịch bệnh này.
1: Estonia cho biết Liên minh NATO đã bắn hạ một phi cơ điều khiển từ xa bị nghi là của Ukraine. Estonia cho biết là một phi cơ quân sự của Liên minh NATO đã bắn hạ một phi cơ điều khiển từ xa nghi là của Ukraine trên bầu trời của Estonia vào ngày thứ Ba. Và đây là một sự việc mới nhất trong một loạt các vụ vi phạm không phận tại quốc gia vùng Baltic này, diễn ra trong bối cảnh Ukraine thường xuyên thực hiện các cuộc tấn công nhằm vào nước láng giềng Nga. Quốc gia láng giềng Latvia cũng đã phát cảnh báo về mối đe dọa trên không sau khi một chiếc phi cơ điều khiển từ xa đã xâm nhập không phận của Latvia vào ngày thứ Ba. Chính quyền đã yêu cầu người dân sống gần biên giới với Nga ở trong nhà và đồng thời điều động các máy bay thuộc lực lượng cảnh sát không phận Baltic của Liên minh NATO tới khu vực này. Ukraine đã tăng cường các cuộc tấn công bằng phi cơ điều khiển từ xa, tầm xa nhằm vào Nga, bao gồm cả các mục tiêu quanh vùng Baltic.
0: Bộ Quốc phòng Đài Loan cho biết họ lạc quan về việc Hoa Kỳ bán vũ khí. Vào hôm thứ Ba ngày 19 tháng 5, Bộ trưởng Quốc phòng Đài Loan là Wellington Koo cho biết là ông thận trọng nhưng lạc quan về việc mua bán vũ khí từ Hoa Kỳ. Sau khi Tổng thống Donald Trump phát biểu rằng ông vẫn đang cân nhắc liệu có tiếp tục thực hiện các thương vụ bán vũ khí mới cho hòn đảo này hay không. Phát biểu trước các phóng viên tại trụ sở Quốc hội, ông Wellington Koo cho biết Hoa Kỳ đã nhiều lần khẳng định chính sách của họ đối với Đài Loan không hề thay đổi và Đài Loan vẫn đang tiếp tục thảo luận với Hoa Kỳ về vấn đề bán vũ khí, đồng thời tin rằng thì việc duy trì bán vũ khí này là phù hợp với lợi ích của Hoa Kỳ. Cuộc gặp giữa Tổng thống Donald Trump và Chủ tịch Hoa Lục diễn ra vào tuần trước, trong đó vấn đề Đài Loan là một trọng tâm thảo luận, đã khiến Đài Bắc lo ngại về cam kết của Hoa Kỳ trong việc hỗ trợ hòn đảo này tự vệ, đặc biệt là trong bối cảnh Hoa Lục đang gia tăng các hoạt động quân sự. Chính quyền Đài Loan bác bỏ những tuyên bố chủ quyền của Bắc Kinh, khẳng định rằng chỉ có người dân trên đảo này mới có quyền tự quyết định tương lai của chính họ.
1: Bản tin kế tiếp cho biết ít nhất 18 người thiệt mạng do mưa lớn trút xuống miền Nam và miền Trung của Trung Cộng. Theo các nhà chức trách, thì mưa lớn tiếp diễn trên khắp khu vực miền Nam và miền Trung của Trung Cộng trong ngày thứ Ba, 19 tháng 5, khi ít nhất là 18 người đã bị thiệt mạng. Các trường học và cơ sở kinh doanh phải đóng cửa và đồng thời làm gián đoạn hoạt động giao thông. Cơ quan khí tượng của Trung Cộng cho biết là các khu vực thuộc Jiangxi, Anhui, Hunan, Hubei, Guizhou, Guangxi, Quảng Đông và Hainan đang đối mặt với lại các nguy cơ cao xảy ra các thảm họa có liên quan đến mưa, bao gồm sạt lở đất, lũ quét cũng như là ngập lụt. Và những hình ảnh được đài truyền hình quốc gia CCTV phát hành cho thấy lực lượng cứu nạn đang di chuyển người dân. Nhiều tuyến đường bị sạt lở và quân đội đã được điều động để mà dọn dẹp đống đổ nát. Trung tâm khí tượng quốc gia cho biết tình hình thời tiết xấu đã dần lan về phía đông và phía nam trên khắp lãnh thổ của Trung Cộng trong 2 ngày tới. Vừa rồi là thông tin quốc tế, sau một vài quảng cáo thương mại, chúng tôi sẽ quay trở lại với những bản tin liên quan tới Hoa Kỳ.
2: Cosforu VIP Performance Eye Cream đánh tan sự mệt mỏi trên đôi mắt với chiết xuất từ hoa mộc lan cùng thiết kế đầu kim loại giúp làm săn chắc vùng da mắt hiệu quả, dưỡng ẩm và mờ đi những quầng thâm, cùng động cơ rung nhẹ mang đến sự thoải mái khi sử dụng, tăng cường sự thẩm thấu kem và da, giúp đôi mắt luôn rạng rỡ và thu hút. 1-855-855-5888 Cosforu VIP Performance Eye Cream chẻo hóa đôi mắt ngay hôm nay.
3: Anh ơi anh làm cái gì mà lâu quá vậy? Em nói anh hoài, quên có online của anh đi, chọn Direct Furniture của anh Lãng nè, bán hàng còn rẻ hơn online nữa. À, vừa rồi cô bạn của em mua tấm nệm kim đan của anh Lãng á, nay nằm ngủ hết đau lưng luôn.
4: À, đúng rồi em, bên Direct Furniture anh Lãng bán hàng đặc biệt lắm đó em. Sofa nhà Ý nè, giường ngủ Tempur-Pedic, nệm kim đan,
5: ghế massage Infinity,
4: máy rung tăng mỡ hay đèn chandelier, bàn đá marble, giường ngủ, máy karaoke, tủ rượu, thác nước, ghế body spa, tất cả mọi thứ lúc nào cũng rẻ hơn online cả và còn giao hàng miễn phí trên toàn quốc.
3: Vậy mình mau đi đến Direct Furniture đi anh. Trong vòng 20 năm qua, Lãng Nguyễn và các anh em tại Direct Furniture xin cảm tạ và chúc mừng 100.000 khách hàng đã sử dụng các dịch vụ của công ty và xin cảm ơn quý khách đã tạo điều kiện cho Direct Furniture có cơ hội đến với cộng đồng người Việt qua các buổi tiệc gây quỹ của chùa, nhà thờ. Direct Furniture gốc Bel-Air và Kirkwood 281-495-3333 281-495-3333.
6: Lo trước hậu sự, gia đình bình an. Tôi là Long Ngô, làm việc tại Nhật Hoàng Vĩnh Cửu và Đức Nghĩa Trang, For Sport Customer, nơi phục vụ cộng đồng người Việt với sự thấu hiểu, văn hóa và tôn trọng di nguyện của từng gia đình. Tôi giúp các gia đình lo trước hậu sự, để khi điều không mong muốn xảy ra, mọi việc đã được chuẩn bị trước, không bối rối, không áp lực tài chính. Khi chuẩn bị trước, gia đình mình sẽ khóa giá ngay từ hôm nay, có chương trình trả góp linh hoạt, bảo vệ người thân và giảm gánh nặng cho gia đình. Long Ngô 346-380-8888, 346-380-8888, tư vấn miễn phí, prepayfunerals.texas.
0: Tiếp theo Theo bản tin Hoa Kỳ cho hay là tỷ phú Jeff Bezos đề nghị miễn thuế thu nhập liên bang cho người có thu nhập thấp nhất. Chủ tịch điều hành tập đoàn Amazon là Jeff Bezos vào ngày 20 tháng 5 đã kêu gọi chính phủ liên bang miễn hoàn toàn thuế thu nhập đối với những người có thu nhập thấp nhất. Ông cho rằng thì khoản đóng góp thuế của nhóm này là không đáng kể đối với ngân sách liên bang, nhưng lại tạo gánh nặng lớn cho đời sống người lao động. Phát biểu trong đây là

0: đóng góp khoảng 3%. Theo ông thì tỷ lệ này nên là 0% thay vì là 3%. Vì phân tích của tổ chức Tax Foundation dựa trên dữ liệu mới nhất của Sở Thuế IRS, mức thuế thu nhập trung bình tại Mỹ trong năm 2023 là 14.1%. Nhóm 1% người nộp thuế cao nhất chịu mức thuế trung bình khoảng 26.3%, trong khi một nửa người nộp thuế có thu nhập thấp nhất chỉ chịu mức trung bình là 3.7%. Phát biểu của ông Bezos được đưa ra trong bối cảnh nhiều bang do đảng Dân Chủ kiểm soát đang xem xét các kế hoạch tăng thuế đối với giới giàu và nhằm tăng nguồn thu nhập ngân sách và giảm bất bình đẳng thu nhập.
1: Bản tin Hoa Kỳ kế tiếp cho biết Iran đang cảnh báo là mở rộng chiến tranh ngoài khu vực sau khi Tổng thống Trump lên tiếng và dọa sẽ tấn công. Lực lượng vệ binh cách mạng Iran hôm 20 tháng 5 đe dọa mở rộng cuộc chiến ra ngoài khu vực của Trung Đông nếu Hoa Kỳ và Israel tiến hành trở lại các chiến dịch quân sự. Và trong một thông cáo đăng trên trang SIPA News, lực lượng vệ binh Hồi giáo nêu rõ là nếu hành động gây hấn chống Iran tái diễn, thì chiến tranh khu vực lần này được dự báo sẽ lan rộng ra ngoài khu vực và các đòn giáng mạnh mẽ của chúng tôi sẽ nghiền nát các người. Lực lượng vũ trang Iran cảnh báo kẻ thù Mỹ, Do Thái nên biết rằng bất chấp cuộc tấn công được phát động chống Iran với tất cả những khả năng của hai quân đội tốn kém nhất thế giới, thì Iran vẫn chưa triển khai hoàn toàn bộ sức mạnh của cách mạng Hồi giáo. Theo hãng tin AFP, Iran có những tuyên bố cứng rắn như trên sau khi mà Tổng thống Donald Trump hôm 19 tháng 5 lại đe dọa oanh kích nước này nếu không đạt được một thỏa thuận chấm dứt chiến tranh lâu dài.
0: Hoa Kỳ chuẩn bị công bố các cáo buộc hình sự nhắm vào cựu lãnh đạo Cuba Raúl Castro. Thêm một dấu hiệu căng thẳng giữa Hoa Kỳ và Cuba, trên nguyên tắc hôm nay ngày 20 tháng 5 2026, chính quyền Tổng thống Trump sẽ thông báo quyết định truy tố hình sự cựu chủ tịch Cuba Raúl Castro, 94 tuổi. Ông bị Hoa Kỳ cáo buộc có liên quan đến vụ chiến đấu cơ Cuba năm 1996 đã bắn hạ hai chiếc máy bay của nhóm người Cuba sống lưu vong tại Miami, tiểu bang Florida. Raúl Castro, khi đó là Bộ trưởng Quốc phòng, theo hãng tin Reuters hôm nay, văn phòng công tố viên Liên bang Hoa Kỳ tại Miami dự kiến tổ chức một buổi lễ tưởng niệm các nạn nhân vào lúc 1 giờ trưa theo giờ địa phương. Nhân sự kiện này, Bộ Tư pháp Hoa Kỳ chính thức thông báo việc truy tố hình sự cựu lãnh đạo Cuba Raúl Castro. Quyết định của Hoa Kỳ được đưa ra trong bối cảnh Tổng thống Donald Trump đang tìm cách thúc đẩy thay đổi chế độ tại Cuba.
1: Bản tin Hoa Kỳ kế tiếp cho biết là Bộ Tư pháp của Hoa Kỳ cấm kiểm toán thuế đối với lại Tổng thống Trump và gia đình. Quyền Bộ trưởng Bộ Tư pháp, đó là ông Todd Blanche, đã ký một sắc lệnh hôm thứ Ba là cấm Sở Thuế vụ, tức là IRS, có thể kiểm tra các tờ khai thuế trước đây của Tổng thống Trump. Bản ghi nhớ cấm Sở Thuế vụ theo đuổi các khiếu nại chống lại Tổng thống Trump, gia đình ông hoặc các doanh nghiệp của ông, nói rằng cơ quan này từ bỏ miễn trừ, tha bổng hành động đang chờ giải quyết và vĩnh viễn bị cấm và ngăn cản theo đuổi các khiếu nại chống lại Tổng thống. Văn bản này được đưa ra sau khi Bộ Tư pháp của Hoa Kỳ và Tổng thống Trump tự nguyện rút lại vụ kiện trị giá 10 tỷ Mỹ Kim chống lại cơ quan này vì đã làm rò rỉ hồ sơ thuế của ông. Và đổi lại thì Bộ Tư pháp đã thành lập một quỹ trị giá là 1 tỷ 776 triệu đô la cho những cá nhân bị đối xử bất công bởi các chính quyền trước đây. Trong nỗ lực tự nguyện bác bỏ vụ kiện thì các bên đang né tránh một thẩm phán liên bang. Người đã yêu cầu Tổng thống Trump và Bộ Tư pháp là phải giải thích hiệu liệu họ có thực sự là đối thủ của nhau theo quy định để mà khởi kiện hay là không. Văn bản nêu rõ cơ quan thuế sẽ không được phép điều tra bất kỳ một tờ khai thuế nào của Tổng thống Donald Trump được nộp trước ngày có hiệu lực của thỏa thuận dàn xếp hôm thứ Hai đối với lại bất kỳ một khiếu nại nào.
0: Thưa quý vị, thì Thượng viện xác nhận thêm hàng chục đề cử nhân sự của Tổng thống Trump. Vào ngày 19 tháng 5, thì Thượng viện do Đảng Cộng hòa kiểm soát đã thông qua thêm 49 đề cử của Tổng thống Donald Trump cho các vị trí trong lĩnh vực năng lượng, đất đai, tư pháp và thực thi pháp luật, đánh dấu bước tiến mới trong nỗ lực kiện toàn bộ máy hành pháp của chính quyền đương nhiệm. Đây là lần thứ tư phe Cộng hòa thông qua một nhóm lớn để đề cử trong một lần kể từ khi thay đổi quy định hoạt động của Thượng viện hồi năm ngoái. Năm ngoái thì phe Dân Chủ tại Thượng viện đã tìm cách trì hoãn hoặc là ngăn chặn nhiều đề cử của Tổng thống Trump. Tuy nhiên thì chiến lược cản trở do lãnh đạo phe thiểu số là Chuck Schumer dẫn dắt đã khiến cho phe Cộng hòa quyết định áp dụng biện pháp được gọi là Nuclear Option, thủ tục cho phép đảng chiếm đa số thay đổi các quy tắc thông thường của Thượng viện chỉ bằng một cuộc bỏ phiếu đa số tuyệt đối, thay vì phải cần đa số đặc biệt nhằm thay đổi các quy tắc của

0: Thượng viện. Theo quy định mới thì ngưỡng cần thiết để vượt thủ tục câu giờ đối với nhiều đề cử đã được hạ từ 60 phiếu xuống mức đa số quá bán đơn giản. Đây là lần thứ tư trong lịch sử Thượng viện Hoa Kỳ áp dụng biện pháp này.
1: Chuyển sang phần tin đời sống, thưa quý vị, phụ nữ của Hoa Kỳ bị kỳ thị bởi vì có nhà riêng. Mua nhà riêng vốn là một thành tựu tài chính, tuy nhiên lại trở thành một rào cản khiến cho nhiều phụ nữ của Hoa Kỳ khó tìm bạn đời. Được biết năm nay 29 tuổi thì cô Tiffany Tate ở tại North Carolina mua được một căn nhà riêng. Và trong một buổi hẹn hò đầu thì chàng trai đặt câu hỏi là nếu em đã tự mua nhà thì đàn ông của chúng tôi còn vai trò gì? Người này cho biết không hiểu lý do cô Tiffany tìm kiếm mối quan hệ khi mà đã tự mua nhà. Đó là lần cuối mà họ gặp nhau. Tại sao việc tôi mua nhà lại là một rào cản của chuyện yêu đương? Lẽ ra đó phải là một điểm cộng nhưng mà lại thành lý do để mà bị từ chối. Cô Tiffany kể, về nguyên do thì tiến sĩ kinh tế học có tên là Jonah Sira đã từng công bố nghiên cứu vào năm 2019 chỉ ra mức độ căng thẳng của nam giới tăng lên khi mà vợ kiếm hơn 4% thu nhập của gia đình. Nam giới có xu hướng muốn chứng tỏ bản lĩnh khi mà cảm thấy cái tôi bị đe dọa. Và việc chuyển đến sống trong nhà của bạn gái đi ngược lại với chuẩn mực xã hội truyền thống khiến cho nhiều người nam cảm thấy e ngại.
0: Cuộc sống trên đảo Nữ Nhi duy nhất ở châu Âu nổi tiếng là hòn đảo do phụ nữ làm chủ. Đảo Kinu của Estonia đang đối mặt với nguy cơ mai một văn hóa do người trẻ di cư và già hóa dân số. Nằm trên vịnh Riga, đảo Niknu dài 7 km, rộng hơn 3 km. Nơi đây cùng đảo Manisha và các đảo lân cận tạo thành không gian văn hóa Kinu được UNESCO công nhận là di sản văn hóa phi vật thể. Đảo hiện có khoảng 300 người sinh sống. Từ thế kỷ thứ 19, đàn ông trên đảo thường xuyên đi biển đánh cá, săn hải cẩu hoặc là sang đất liền làm việc nhiều tháng. Phụ nữ ở lại gánh vác toàn bộ công việc từ chăm con, làm nông đến điều hành cộng đồng. Mỗi mùa hè thì du khách đến đảo để nghe phụ nữ địa phương biểu diễn âm nhạc dân gian, xem các điệu nhảy runic cổ và mua sản phẩm thủ công. Thưa quý vị, vừa rồi là phần tin Hoa Kỳ. Sau một vài thông tin thương mại, chúng tôi sẽ quay trở lại phần tin Việt Nam và giải trí.
2: Khi quý phụ huynh cần tìm một nơi để chăm sóc sức khỏe cho con em của mình, xin mời đến Trung tâm Y khoa Nhi đồng Ebbets Point Pediatrics, điều hành bởi bác sĩ Jamie Ngô và bác sĩ Hằng Đặng với 2 bằng tốt nghiệp y khoa và chuyên môn nhi đồng và có 20 năm kinh nghiệm.
3: Văn phòng chuyên khám và chữa bệnh cho trẻ sơ sinh tới 18 tuổi, khám sức khỏe định kỳ và chích ngừa, khám nội và ngoại khoa nhi đồng, chẩn trị trẻ em chậm phát triển, thiếu tập trung và năng động thái quá, chăm sóc sức khỏe tâm lý và tinh thần tuổi vị thành niên.
2: Văn phòng có nhận tất cả các bảo hiểm và Medicaid.
3: Có nhân viên nói tiếng Việt.
2: Địa chỉ 126 Elbridge.
3: Điện thoại 832-939-8956 939-8956.
4: Mái nhà che nắng che mưa, ta chăm ta kỹ mái nhà nên thay.
5: Hơn 20 năm trong lĩnh vực xây dựng, hãy để Avangard Roofing and Construction với tiêu chí tận tâm uy tín giúp thay mái nhà cho quý thân chủ. Đặc biệt công ty có nhân viên chuyên thẩm định thiệt hại, tư vấn để đòi quyền lợi tối đa cho quý vị khi bị thiên tai mưa đá. Xin liên lạc ngay hôm nay để tư vấn miễn phí với Andrew số 832-377-2836. Tôi là Andrew và công ty xin hân hạnh phục vụ.
4: Mái nhà là nơi che chở tổ ấm vun vén hạnh phúc bình an cho gia đình. Avangard Roofing and Construction 832-377-2836.
6: Cần thở neo gấp, cần thở neo gấp. Anh chị thở neo nào đang cần việc làm thì hãy ghé vào trang nhà cần ngay.com. Đang có rất nhiều chủ tiệm neo quảng cáo thiếu thợ nên chỉ cần vài phút là anh chị có thể tìm được việc làm ngay trên phone cầm tay. Đặc biệt cần ngay.com là trung tâm cho mọi người trao đổi thông tin mua bán các cơ sở thương mại, cần người làm hay share phòng. Mỗi khi ai cần thợ, cần bán hay cần người thì hãy nhớ đến cần ngay.com hoặc gọi 713-855-4818, 713-855-4818 để biết thêm chi tiết.
1: Chuyển sang phần tin Việt Nam, thưa quý vị, sau sáp nhập thì Sài Gòn hụt hơi khi mà thành siêu đô thị. Sau khi sáp nhập thì Sài Gòn được cho là siêu đô thị, song ngày càng tỏ ra hụt hơi khi mà nhiều động lực tăng trưởng từng được gọi là đầu tàu kinh tế đã mất dần ưu thế. Nhiều năm qua, thành phố Sài Gòn tập trung phát triển 4 ngành công nghiệp trọng yếu, gồm có chế biến lương thực, thực phẩm, hóa chất nhựa cao su, cơ khí, điện tử công nghệ thông tin. Tuy nhiên, khu vực này vẫn vận hành song song 2 mô hình, đó là phát triển công nghệ và chế biến cao cấp, nhưng mà đồng thời tiếp tục dựa vào các gia công, lao động giá rẻ và mở rộng theo chiều rộng để mà duy trì các chỉ số kinh tế xã hội. Không chỉ công nghiệp, nhiều động lực tăng trưởng khác của Sài Gòn cũng không còn giữ ưu thế vượt trội. Cụ thể đó là Sài Gòn tăng trưởng 7.53%, thấp hơn mức tăng GDP của Việt Nam là 8.02%, xếp thứ 21 trên 34 địa phương sau Hà Nội và nhiều tỉnh khác. Bên cạnh đó thì năng lực cạnh tranh của Sài Gòn cũng đã bị suy giảm trong thời gian gần đây.
0: Cũng trong bản tin Việt Nam cho hay là nhiều người dân phản ánh việc sông Vàm Cỏ Đông ô nhiễm nặng. Theo báo Người Lao Động hôm ngày 18 tháng 5, tại khu vực cầu Bến Đinh bắc qua sông Vàm Cỏ Đông và rạch Bảo, các kênh dẫn nước thuộc xã Thạnh Đức, Long Thuận, Bến Cầu, tỉnh Tây Ninh chuyển sang màu đen đục. Lục bình dây phủ gần kín mặt nước, dòng chảy chậm. Bà Huỳnh Kim Đại sống ven sông Vàm Cỏ Đông cho biết nước sông chuyển sang màu đen đặc như là nhớt, mùi hôi bốc lên nồng nặc khiến sinh hoạt gia đình bị đảo lộn hoàn toàn. Người dân địa phương cho biết điều đáng lo ngại là phần lớn các gia đình ven sông hiện vẫn sử dụng nước giếng khoan cho sinh hoạt hàng ngày gần với khu vực ô nhiễm, và nếu tình trạng ô nhiễm kéo dài sẽ ảnh hưởng đến nguồn nước ngầm và sức khỏe người dân. Không chỉ người dân sống ven sông bị ảnh hưởng, nhiều gia đình nông dân đang vào vụ gieo hạ hè thu cũng thấp thỏm vì buộc phải sử dụng nguồn nước ô nhiễm để cứu cây trồng trong điều kiện nắng nóng.
1: Lãnh 3 năm tù vì say rượu lái xe và tông chết chủ tịch xã. Thưa quý vị, hôm 19 tháng 5 vừa qua thì tòa án của tỉnh Đắk Lắk đã xử phúc thẩm một bị cáo có tên là Lê Thị Cẩm Chi, 34 tuổi, và giữ nguyên mức án 3 năm tù về tội vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ. Đồng thời, hội đồng xét xử còn buộc bị cáo bồi thường hơn 444 triệu đồng cho gia đình của người bị hại và phải chu cấp cho hai con nhỏ của nạn nhân cho tới năm 18 tuổi, mỗi cháu khoảng 2 triệu đồng cho một tháng. Bị cáo Chi là tài xế đã lái xe hơi tông chết ông Lê Phước Toàn, 44 tuổi, là chủ tịch của xã Ray Hang trên quốc lộ 27 hơn 5 tháng trước. Và theo báo công lý thì tại phiên tòa, bị cáo Chi thừa nhận say rượu lái xe tông chết người, song nêu hoàn cảnh gia đình khó khăn và đang nuôi con nhỏ để xin giảm án còn tù treo. Trong khi đó thì phía đại diện và các luật sư bảo vệ quyền lợi cho nạn nhân lại đề nghị tăng hình phạt, tăng mức bồi thường đối với lại bị cáo Chi.
0: Hai ca sĩ Long Nhật và Sơn Ngọc Minh bị bắt giữ vì sử dụng ma túy. Hôm ngày 20 tháng 5, thì hai ca sĩ Long Nhật và Sơn Ngọc Minh cùng 69 người khác bị cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố Sài Gòn bắt giữ, khởi tố về tội mua bán tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy. Theo báo Người Lao Động, tại cơ quan điều tra, bị can Đinh Long Nhật, tức ca sĩ Long Nhật, 59 tuổi, ở Sài Gòn, khai mua ma túy đá rồi cùng người quản lý là bị can Nguyễn Minh Nhật sử dụng tại nhà riêng từ hôm ngày 23 tháng 4 đến khi bị phát hiện. Tương tự, thì bị can Sơn Ngọc Minh, 36 tuổi, ở Cần Thơ, cũng thừa nhận mình đã sử dụng ma túy từ trước Tết Nguyên Đán đến nay. Trong làng nhạc Việt, Long Nhật là cái tên đặc biệt. Suốt hơn 3 thập niên ca hát, giọng ca xứ Huế không chỉ được biết đến với những ca khúc dân ca trữ tình ngọt ngào, mà còn nhiều lần trở thành tâm điểm của dư luận bởi những ồn ào xoay quanh phát ngôn và cách sống.
1: Bản tin kế tiếp cho biết Lisa đã hát một ca khúc cổ vũ cho World Cup. Lisa đã góp giọng cùng với lại Anita và Rima trong Goals, là một trong những ca khúc chính thức của World Cup 2026. Ngày 20 tháng 5, thì tài khoản TikTok của FIFA đã đăng teaser một ca khúc cho biết là bài hát mới của chúng tôi đó là Goals. Lisa xuất hiện ở tại cuối video, mặc trang phục thể thao và nhảy. Và cô dự kiến là trình diễn bài Goals tại khai mạc World Cup ở tại California của Hoa Kỳ vào ngày 12 tháng 6. Nhạc phẩm do nhóm Chop Killers của Brazil sản xuất được miêu tả là một sự kết hợp đầy năng lượng của âm nhạc quốc tế, hòa trộn nhiều phong cách để mà tạo nên một ca khúc sôi động. Dự án theo đuổi cách tiếp cận đa văn hóa và nhấn mạnh sự giao thoa giữa các khu vực, qua đó thì tôn vinh tinh thần toàn cầu của tổ cầu. World Cup 2026 sẽ khởi tranh vào ngày 11 tháng 6 tại sân Estadio Azteca ở tại Mỹ Tây Cơ và kết thúc vào ngày 19 tháng 7 tại sân MetLife của New Jersey của Hoa Kỳ, nơi sẽ được đổi tên thành New York New Jersey Stadium trong thời gian diễn ra giải đấu. Shakira sẽ đồng biểu diễn show giữa giờ của trận chung kết cùng với lại Madonna và BTS.
0: Thưa quý vị, thủ đô yên tĩnh ở Đông Nam Á không sở hữu các tòa nhà chọc trời hay là biển Vint thu hút khách quốc tế nhờ nhịp sống dễ chịu cùng với những cơ hội mới từ hạ tầng giao thông. Đặc trưng của Vint là khí hậu nóng ẩm quanh năm. Người dân địa phương thường gọi thủ đô Vint, nơi mà xe máy là phương tiện giao thông chính, đang xen là những ngôi chùa Phật giáo và các tòa nhà thấp tầng. Parc Toussaint, mang kiến trúc gợi nhớ Khải Hoàn Môn ở Paris, là điểm tham quan nổi tiếng thủ đô Viêng Chăn, nơi mà du khách tìm hiểu văn hóa lịch sử nước Lào. Mặc dù giống Khải Hoàn Môn Paris, Parc Toussaint vẫn mang đậm chất dấu ấn Lào với những họa tiết truyền thống như là tượng rồng, hoa sen, các phù điêu mô tả thần linh và truyền thuyết Phật giáo. Luang Prabang có thể là nơi nổi tiếng nhất Lào, thành phố cổ rất nhỏ và không có dân số thường trú quanh năm như là Vinh. Hiện thì nhiều người nước ngoài chọn thủ đô của Lào để làm việc trong các tổ chức phi chính phủ, dạy ngoại ngữ hoặc là làm việc từ xa. Giữa bối cảnh nhiều điểm đến đối mặt với tình trạng quá tải, thì tại Lào được đánh giá cao nhờ nhịp sống chậm và ổn định, mang lại cảm giác dễ chịu cho cư dân. Thưa quý vị, bản tin giải trí vừa rồi đã kết thúc cho phần tin tức news hôm nay. Ngày hôm nay, chúng tôi cảm ơn sự theo dõi của quý vị.

0: Dự báo thời tiết ngày mai, khu vực Boston trời nhiều mây, nhiệt độ cao 61 độ và thấp 49 độ, gió đông bắc từ 5 đến 10 dặm một giờ. Khu vực New York, mưa rào, nhiệt độ cao 62 độ và thấp 55 độ, gió bắc đông bắc từ 10 đến 15 dặm một giờ, xác suất mưa 60%. Khu vực Atlanta, trời nhiều mây, nhiệt độ cao 83 độ và thấp 68 độ, gió tây nam từ 5 đến 10 dặm một giờ. Khu vực Washington DC, thời tiết mưa và gia tăng vào buổi chiều, nhiệt độ cao 66 độ và thấp 55 độ, gió đông bắc từ 10 đến 15 dặm một giờ, xác suất mưa 80%. Khu vực Chicago, mây rải rác, nhiệt độ cao 55 độ và thấp 49 độ, gió đông bắc từ 15 đến 25 dặm một giờ. Khu vực Dallas, thời tiết dông bão, nhiệt độ cao 76 độ và thấp 66 độ, gió hướng đông từ 5 đến 10 dặm một giờ, xác suất mưa 70%. Khu vực Houston, thời tiết dông bão mạnh, có thể có lượng mưa cao, nhiệt độ cao 80 độ và thấp 72 độ, gió đông nam từ 5 đến 10 dặm một giờ, xác suất mưa 70%. Khu vực Seattle, phần lớn trời trong, có sương mù rải rác, nhiệt độ cao 74 độ và thấp 52 độ, gió hướng bắc từ 5 đến 10 dặm một giờ. Khu vực San Jose, phần lớn trời trong, nhiệt độ cao 84 độ và thấp 54 độ, gió bắc tây bắc từ 10 đến 20 dặm một giờ. Khu vực Los Angeles, mây rải rác, nhiệt độ cao 81 độ và thấp 58 độ, gió hướng nam từ 5 đến 10 dặm một giờ.
1: Bạn đã sẵn sàng cho cơn bão kế tiếp chưa? Xin ghé đến văn phòng bảo hiểm Đài Anh Trần để xem lại tất cả bảo hiểm mình đang có, từ xe, nhà, cơ sở thương mại, sức khỏe, nhân thọ, phòng hờ cho mọi biến cố xảy đến từ thiệt hại tài sản do cháy, bão, lụt cho đến nhân sự. Thưa quý vị, đời sống nhiều thú vị nhưng cũng lắm bất ngờ, nhất là với thời tiết thất thường như hiện nay. Xin gọi Đài Anh Trần bảo hiểm 281-933-5599, 281-933-5599 để được an toàn. Đài Anh Trần bảo hiểm cảm ơn.
2: Chúng ta nên chuyển sang dùng gạo lứt thay vì gạo trắng vì những lý do sau. Gạo lứt chứa nhiều chất xơ và vitamin hơn gạo trắng, giúp hỗ trợ tiêu hóa tốt hơn và cung cấp nhiều vi lượng cho cơ thể. Dùng gạo lứt có thể ổn định được đường huyết và giảm cholesterol hiệu quả. Giảm cân an toàn với gạo lứt là phương pháp được nhiều chuyên gia khuyên dùng. Sức khỏe tim mạch được cải thiện nhờ hợp chất sterol và stanol thực vật có trong gạo lứt. Vì thế hãy sở hữu ngay bột gạo lứt hạt sen tại Vinashop để nâng cao sức khỏe chúng ta. Tiện lợi với thiết kế dạng gói và vô cùng thơm ngon. 1-855-855-5888. Bột gạo lứt hạt sen, sức khỏe cho mọi nhà.

0: Quý thính giả đang theo dõi đài Việt Radio phát thanh trên hai làn sóng 1480 AM Dallas cũng như là 1560 AM Houston. Và thưa quý vị, sau đây là tiết mục thông báo với Phương Danh và Tường Minh. Thư mời tham dự đại lễ Phật đản và triển lãm tranh tại chùa Liên Hoa Houston. Trân trọng kính mời chư đồng hương, quý Phật tử và thân hữu đến tham dự đại lễ Phật đản và thưởng lãm triển lãm tranh sẽ được tổ chức tại chùa Liên Hoa, số 6709 Howell Sugar Land Road, Houston, Texas 77083, trong 2 ngày thứ bảy và chủ nhật 30 và 31 tháng 5 2026. Triển lãm tranh Ta Còn Sống Đây vào thứ bảy 30 tháng 5 2026, khai mạc lúc 11 giờ sáng qua những họa phẩm độc đáo của họa sĩ Hoàng Vi Kha. Chúng ta cùng chiêm nghiệm hơn 50 tác phẩm nghệ thuật phản ánh dấu ấn sâu đậm của dòng lịch sử hơn 4.000 năm dựng nước và giữ nước của Tổ tiên Việt Nam, hòa quyện cùng hơn 2.000 năm Phật giáo đồng hành cùng dân tộc qua tinh thần nhập thế và giáo lý tứ ân. Ân Tam Bảo, ân quốc gia, ân cha mẹ và ân chúng sinh. Đại lễ Phật đản chủ nhật ngày 31 tháng 5 2026, 10 giờ sáng cúng dường trai tăng, 11 giờ 45 múa lân khai lễ và thả bong bóng cầu nguyện cho quốc thái dân an. 11 giờ sáng nghi thức đại lễ chính thức, chuông trống bát nhã, nghi thức chào quốc kỳ Hoa Kỳ Việt Nam và Phật giáo, diễn văn khai mạc, giới thiệu chư tôn đức tăng ni, giới thiệu quan khách, tuyên đọc thông điệp Phật đản của Đức Đệ Lục Tăng Thống, dân hoa cúng Phật, thờ kinh khánh đản, đạo từ của chư tôn đức, cảm tưởng của quan khách, cảm tạ của ban tổ chức, lễ tắm Phật, lễ quy y Tam Bảo, 12 giờ rưỡi cho đến 1 giờ rưỡi trưa, đại chúng thọ trai văn nghệ mừng Phật đản, 2 giờ trưa tọa đàm đạo và đời, cùng thảo luận về trách nhiệm của người Phật tử Việt Nam trong việc giữ gìn căn tính dân tộc và nâng cao tinh thần tự do, đạo đức và trách nhiệm cộng đồng nơi hải ngoại. Kính mời quý vị cùng nhau chiêm nghiệm và chia sẻ thông điệp từ bi, trí tuệ, hòa bình mà Đức Phật đã tuyên thuyết cho nhân loại hơn 2.600 năm qua và đến nay vẫn còn nguyên giá trị. Sự hiện diện của chư liệt vị là niềm khích lệ lớn lao cho nhau trên hành trình tâm linh đầy ý nghĩa và hứa khả. Điện thoại liên lạc 713-459-7155 hoặc 281-530-8899-832-714-0800. Trân trọng kính mời Tỳ Kheo Thích Huyền Việt, Chủ tịch Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất Hải ngoại tại Hoa Kỳ.
1: Chùa Phật Quang thơ mời. Kính gửi quý hội đồng quản trị, quý hội viên, quý Phật tử, kính thưa quý vị, Đức Phật thị hiện ở thế gian này vì một mục đích duy nhất, đó là khai mở và chỉ bày cho chúng ta con đường giác ngộ để tưởng niệm ngày đản sanh vật công ơn hóa độ sâu dày của Đấng Thế Tôn. Chùa Phật Quang sẽ long trọng tổ chức đại lễ Phật đản Phật lịch 2570 dương lịch 2026 vào chủ nhật ngày 24 tháng 5 năm 2026 dưới sự chứng minh và chủ trì của Hòa Thượng Thích Huyền Giác, chủ trì Chùa Phật Quang. Chương trình như sau: 9 giờ sáng đến 10 giờ sáng khóa lễ cầu an và cầu siêu, tuyên sớ và hóa sớ; 10 giờ sáng đến 11 giờ rưỡi sáng cử hành đại lễ Phật đản gồm những tiết mục như sau: nghi lễ chào quốc kỳ và phúc nhập từ bi quán, pháp thoại của Hòa Thượng Thích Huyền Giác, chủ trì chùa Phật Quang, niêm hương bạch Phật, tụng kinh khánh đản, lễ tắm Phật truyền thống; 11 giờ rưỡi sáng đến 12 giờ trưa lễ cúng cơm chư hương linh thờ tại hậu tổ chùa Phật Quang; 12 giờ trưa dùng cơm trưa thân mật do ban quán chay chùa Phật Quang khoản đãi; 3 giờ chiều cúng mông sơn thí thực thập loại cô hồn; 3 giờ rưỡi chiều hoàn mãn. Trân trọng kính mời quý hội đồng quản trị, quý hội viên, quý Phật tử và bảo quyến hoan hỷ vân tập về chùa Phật Quang. Tọa lạc tại 701 Arizona Street South Houston, Texas 77587 để tham dự ngày đại lễ Phật đản nêu trên, hầu ngỏ lòng tri ân đến Đức Thế Tôn, đồng thời góp lời cầu nguyện cho thế giới hòa bình, chúng sanh an lạc. Mọi chi tiết hoặc đặt cơm chay cúng chư hương linh, tiệc chay gia đình hoặc cần thêm các mẫu sớ, xin quý vị liên lạc với chùa Phật Quang 713-946-5490. Kính chúc quý vị và Bảo Quyến thân tâm thường lạc, sức khỏe dồi dào, sở cầu như nguyện, dưới ánh hào quang soi sáng nhiệm màu của Đức Từ Phụ Thích Ca Mâu Ni và mười phương chư Phật. Thay mặt Hội đồng Quản trị, Lisa Hoàng, Hội trưởng, trân trọng kính mời.
0: Tâm thư của nhóm thân hữu yểm trợ dân biểu Hiêu Bậc Võ kêu gọi cử tri đồng hương tham gia bầu cử sớm. Kính thưa quý đồng hương và cử tri đơn vị 149, trong cuộc bầu cử sơ bộ bắt đầu từ thứ Hai ngày 18 tháng 5 2026, dân biểu Hiêu Bậc Võ sẽ tái tranh cử để tiếp tục đại diện cho quý đồng hương và cử tri đơn vị 149. Chúng ta cần có dân biểu Hiêu Bậc Võ là người Việt Nam duy nhất ở Quốc hội để lên tiếng nói bảo vệ quyền lợi của cộng đồng người Việt quốc gia tị nạn Cộng sản. Do đó chúng tôi tha thiết kêu gọi quý cử tri đồng hương đơn vị 149 cố gắng dành chút thời giờ rủ nhau đi bầu thật đông đủ và bỏ phiếu bầu cho dân biểu Hiêu Bậc Võ. Ngày bầu cử sớm bắt đầu từ thứ Hai 18 tháng 5 2026 đến thứ Sáu ngày 22 tháng 5 2026. Thời gian mỗi ngày từ 7 giờ sáng cho đến 7 giờ chiều. Ngày bầu cử chính thức là thứ Ba ngày 26 tháng 5 2026, thời gian từ 7 giờ sáng cho đến 7 giờ chiều. Có rất nhiều địa điểm bỏ phiếu trong đơn vị 149, nhưng có 3 địa điểm ở khu Bel Air rất thuận tiện cho quý cử tri Việt Nam như sau. Elip ISD Administration Office ở số 4250 Cook Road, góc đường High Star, Houston, Texas 77072. Bayland Park Community Center ở số 6400 Business Street, Houston, Texas 77074 và Tracy Gee Community Center ở số 3599 West Center Drive, Houston, Texas 77072. Quý đồng hương có thể bỏ phiếu ở bất kỳ địa điểm bầu cử nào trong đơn vị 149 cũng được. Vào phòng phiếu, xin quý vị tìm trên phiếu bầu tên Hiêu Bậc Võ đơn vị 149 để bỏ phiếu. Nếu cần giúp đỡ, quý vị có thể yêu cầu nhân viên phụ trách phòng phiếu chỉ dẫn cho quý vị. Một lần nữa, chúng tôi tha thiết kêu gọi quý cử tri đồng hương đơn vị 149 hãy rủ nhau đi bầu thật đông đủ và dồn phiếu cho dân biểu Hiêu Bậc Võ. Trân trọng cảm ơn quý cử tri đồng hương rất nhiều, nhóm thân hữu yểm trợ dân biểu Hiêu Bậc Võ.
1: Thông báo, xin thông báo cho cộng đồng Việt Nam ở Houston và các vùng phụ cận. Thời tiết Houston có trận mưa đá nặng nề vừa qua đã làm hư hại về mái nhà của quý vị. Nếu bà con có nhu cầu khai báo bảo hiểm để bồi thường thiệt hại, xin gọi công ty Amarillo Home Roofing, chúng tôi sẽ giúp khai báo bảo hiểm để yêu cầu bảo hiểm đền bù một cách thỏa đáng. Bị ảnh hưởng vì mưa đá và dông bão làm thiệt hại, mọi chi tiết liên lạc anh Sơn 832-800-2848, 832-800-2848.
0: Thông báo đặc biệt, Elan Skincare đang có chương trình xóa vết xăm cũ bằng laser miễn phí. Khi quý khách hàng muốn làm lại chân mày mới tự nhiên hay stroke hay powder eyebrows, giá xóa xăm bằng laser thông thường là 800 Mỹ Kim nhưng bây giờ được tặng miễn phí. Kỹ thuật mới tạo sợi chân mày nano hair strut là kỹ thuật điêu khắc lông mày bằng lưỡi kim nano siêu mảnh, không gây sưng đau hay cần thời gian nghỉ dưỡng lâu. Kỹ thuật này sử dụng máy móc hiện đại giúp tạo hiệu ứng giống như lông mày thật. Elan Skincare đang có giá đặc biệt cho kỹ thuật nano hair strut làm bằng máy điêu khắc chân mày theo kiểu châu Âu, kỹ thuật làm lông mày phun lụa chạm vi tự nhiên, phun xăm mí mắt và phun môi juicy lip tự nhiên không bị khô môi. Elan Skincare có lớp dạy phun xăm mỗi tháng, lớp học làm lông mày theo kiểu 3D microblading, nano hair stroke, powder eyebrow, phun xăm eyeliner, phun xăm môi và lớp học advanced facial. Có bốc thăm trúng thưởng với nhiều phần quà có giá trị. Quý vị làm facial member tại Elan Skincare cũng được tặng một hộp kem chống nắng giúp bảo vệ da khi ra nắng và ngăn ngừa lão hóa da. Elan Skincare dùng dòng mực phun xăm tốt, không chứa chất độc hại gây ảnh hưởng cho sức khỏe và có giá đặc biệt cho dòng máy mới làm căng da trắng da và mờ nám, mờ vết chân chim. Công dụng máy giúp trẻ hóa nâng cơ, làm săn chắc da mặt, bằng cách sử dụng kết hợp năng lượng tần số vô tuyến và siêu vi điểm để kích thích sản sinh collagen, giúp giảm nếp nhăn, rãnh cười, sẹo mụn, sẹo rỗ và các vết thâm và mờ nám, giúp phục hồi độ đàn hồi, làm mịn da, trẻ hóa tổng thể cho vùng da mặt. Đặc biệt Eileen Skin Care có kỹ thuật fibroplasma làm mí mắt không bị sụp, khỏi cần cắt mí. Hay chúng tôi làm mờ được vết sẹo khi cắt mí mà bị để lại sẹo. Có làm tăng mỡ bụng, xuống cân và 50% ốp cho các dịch vụ Botox, Siemens, Dermals, Fillers, Russian Lip, Hydra Facial, Aqua 24 Cargo Facial, Natural Raw Factor Facial và làm mọc tóc. Lên Skincare có điều trị mụn mủ, mụn bọc, mụn trứng cá, mụn nằm ẩn dưới da, mụn đầu đen, mụn thịt, mụn cốc. Khi quý khách mua một bộ kem điều trị mụn hai nám của công ty BV Skincare sẽ được giảm 30%. Eileen Skincare có các thẩm mỹ viên trên 20 năm kinh nghiệm về da và phun xăm uy tín, kết hợp với đội ngũ bác sĩ sẽ chăm sóc và phục vụ khách hàng tận tâm. Mọi chi tiết xin liên lạc với Lily Phương tại Eileen Skincare số 7137732888 hay 8327660199.
1: Bún măng vịt Thanh Đa chính thức ra mắt món mới. Tin vui cho bà con Houston. Ngoài món bún măng vịt trứ danh, giờ đây nhà hàng Thanh Đa đã có thêm món phở với hương vị đậm đà, chuẩn vị quê nhà. Ưu đãi ra mắt tặng ngay một ly trà trái cây thanh mát cho mỗi thực khách khi đến thưởng thức phở tại nhà hàng. Địa chỉ quen thuộc bún măng vịt Thanh Đa, 11526 Bellaire Boulevard Suite A, Houston, Texas 77072, điện thoại liên lạc 281-495-9039. Kính mời quý đồng hương ghé ăn thử phở ngon và nhận quà giải nhiệt miễn phí.
0: Thông báo cho thuê office. Nếu quý vị đang muốn thuê office ra tại trung tâm Bellaire và đang trống, có thể bắt đầu làm việc ngay, thì hãy liên lạc với công ty Bellaire Management chuyên cho thuê office. Điện thoại liên lạc là 832-907-7799. Hiện đang còn trống nhiều unit với nhiều diện tích khác nhau. Giá thuê 500 Mỹ Kim cho một unit nhỏ nhất 90 square feet. Bao điện nước, địa chỉ 9999 Bellaire Boulevard, Houston. Điện thoại 832-907-7799, 832-907-7799.
1: Thông báo cần người. Nhà hàng bún măng vịt Thanh Đa, địa chỉ 11526 Bellaire Boulevard, Suite A, Houston, Texas 77072. Cần tuyển waiter and waiter, part time hoặc full time. Mọi chi tiết xin vui lòng nhắn tin vào số 713-471-9696, 713-471-9696. Xin cảm ơn.
0: Cáo phó. Gia đình Tăng Quyến vô cùng thương tiếc báo tin cùng thân bằng quyến thuộc và bạn hữu xa gần. Chồng, cha, ông, bác và anh của chúng tôi là ông Thạch Lên, pháp danh Tâm Hỷ, sinh ngày 9 tháng 3 năm 1942 tại Sóc Trăng, Việt Nam, đã mãn phần vào ngày 12 tháng 5 2026 tại Missouri City, Texas, hưởng thượng thọ 82 tuổi. Linh cữu quan tại nhà hoàng Vĩnh Phước, Southwest, số 8514 Tiber Drive, Houston, Texas 77074. Chương trình tang lễ như sau: thứ tư ngày 20 tháng 5 2026, 10 giờ sáng lễ nhập quan, tụng kinh, cầu siêu và cúng linh. 11 giờ sáng cho đến 8 giờ tối thăm viếng. Thứ năm 21 tháng 5 2026, 10 giờ sáng tụng kinh cầu siêu, cúng linh và di quan. Sau nghi thức hỏa táng, thỉnh di ảnh và hương linh về an vị tại chùa Liên Hoa, số 6709 Sugarland Howell Road, Houston, Texas 77083. Cáo phó này thay thế thiệp tang, xin miễn phúng điếu. Trong lúc tang gia bối rối có điều gì sơ sót, xin niệm tình tha thứ. Mọi chi tiết xin liên lạc bà Võ Phụ Diệu Phước, 832-966-2022.
1: Quý vị vừa theo dõi phần thông báo và tin buồn với Tường Minh và Phương Danh. Nếu quý vị có nhu cầu trong tiết mục này, xin quý vị gửi thông báo chia buồn, tri ân hay chúc mừng về địa chỉ email của đài là thông báo@vietradio.com. Để giúp Việt Radio được phục vụ chính xác và chu đáo hơn, xin quý vị lưu ý vài điều sau đây. Bản thông báo chi buồn, tri ân hay chúc mừng nên đánh máy khổ chữ 14 ngắn gọn, không dài quá một trang giấy, không viết tay, không viết tắt, không mang nội dung chỉ trích, lên án hay đả phá bất cứ một cá nhân hay đoàn thể nào. Thông báo muốn được đọc trong ngày cần phải gửi vào đài trước 6 giờ chiều của ngày hôm trước, trừ trường hợp cáo phó, kèm theo số điện thoại, địa chỉ của người gửi và số ngày cần đọc. Đài xin được phép cước từ những thông báo nào không phù hợp, cũng như tùy nghi chỉnh sửa và cắt ngắn những thông báo nào quá dài. Mọi chi tiết, quý vị có thể liên lạc qua số 713-469-9000, 713-469-9000. Xin cảm ơn quý thính giả.
2: Công ty Amarillo Homes Roofing là công ty hàng đầu và uy tín về thay mái nhà, sơn sửa nhà cửa từ trong ra ngoài. Từ nhiều năm qua, công ty đã được hàng ngàn đồng hương Việt Nam tin tưởng lựa chọn để thay mái nhà mới. Chúng tôi chuyên tư vấn khai báo bảo hiểm để thay mái nhà mới do thiên tai, mưa đá, dông bão. Đặc biệt đối với là những quý vị đã khai báo bảo hiểm nhưng bị bảo hiểm từ chối bồi thường hoặc bồi thường không thỏa đáng, chúng tôi sẽ giúp quý vị khiếu nại công ty bảo hiểm để được bồi thường thỏa đáng. Mọi chi tiết xin liên lạc anh Sơn 832-800-2848, 832-800-2848, 832-800-2848.
3: Chúng tôi là bác sĩ Hồng Ngọc Trâm, xin hân hạnh giới thiệu quý vị về tổ hợp y tế Văn Lan và Tech Foundation. Tổ hợp y tế Văn Lan là tổ hợp y tế người Việt đầu tiên tại Houston, gồm hơn 30 bác sĩ gia đình được tín nhiệm trong cộng đồng người Việt. Bác sĩ trong tổ hợp y tế Văn Lan và Tech Foundation có văn phòng ở mọi vùng Houston. Chúng tôi mong được tiếp tục phục vụ cộng đồng Việt Nam tại Houston và vùng phụ cận, nhất là những quý vị trong chương trình Medicare, Medicare và Medicaid. Chúng tôi điều hành tổ hợp y tế Văn Lan và Tech Foundation với mong muốn có thể phục vụ bệnh nhân một cách nhanh chóng và hữu hiệu hơn, không đi qua nhiều thủ tục của các tổ chức bảo hiểm y tế. Chúng tôi đã hợp đồng hơn 3.000 bác sĩ chuyên khoa và hợp tác với hệ thống bệnh viện Memorial Hermann, St. Luke HCA, Hennet Hospital, Houston Healthcare Clinic. Tech Foundation là một công ty điều hành tọa lạc trên đường Bel Air, có đội ngũ nhân viên người Việt đầy kinh nghiệm trong ngành y tế. Chúng tôi nhận Scan, WellPoint, Humana, Molina và WellCare. Xin vui lòng liên lạc 832-810-4506.
2: Nhà quà và nghĩa trang South Park tại Parkland gần Beltway 8 xin thông báo có những khu dành riêng cho Công giáo, Phật giáo và các tôn giáo khác, có đất cho mộ phần và khu vực để cho cốt cho cá nhân và thiết kế riêng cho từng gia đình, có lò hỏa táng ngay tại nhà quan cho nên rất thuận tiện cho các nghi lễ hỏa thiêu, có thể sắp xếp trước tang lễ theo ý muốn và giữ luôn mức giá hiện tại cho tương lai, có chương trình trả góp hàng tháng. Ngoài ra chúng tôi còn có nhiều chương trình đặc biệt để phục vụ cho quỹ đồng hương. Xin vui lòng liên lạc với Pia, Linda Vân Thơ và Vũ Đào để biết thêm chi tiết. 281-630-6966, 281-630-6966.
4: Dạ con chào cô. Hồi trước da cô có hơi khô với lại nám nhẹ đúng không? Giờ là nhìn sáng hẳn luôn. Cô có đang dùng sản phẩm gì mới không?
5: Có chứ. Cô đang dùng sản phẩm DT Collagen được vài tháng rồi. Cô thấy da cô cải thiện lắm đó.
4: Con cũng đang dùng bộ sản phẩm của DT Collagen luôn. Đặc biệt là sữa rửa mặt tẩy tế bào chết và kem dưỡng da ban đêm đó cô.
5: Ban đầu cô cũng sợ bị dị ứng, tại da mình lớn tuổi rồi con. Nhưng mà cô dùng cô thấy da dễ chịu, không đỏ, không khô. Sáng dậy cô sờ cô còn thấy da mướt hẳn. Chăm sóc da không phải là để mình trẻ lại mấy chục tuổi, mà để cho mình tự tin, vui với chính mình. Mà cô thấy DT Collagen rất hợp với tuổi của cô. Sản phẩm dành cho làn da trung niên đó con, có bác sĩ bào chế hẳn hoi đó.
6: Sản phẩm đã có hơn 7 năm tuổi và được bày bán trực tiếp tại Vinashop trên đường Bel Air đối diện Hồng Kông 4 hoặc tại website dtcollagen.com.
4: Yêu bản thân từ những điều nhỏ nhất, bắt đầu từ làn da của bạn.
7: DT Collagen.
8: Hàng sale chợ Tấn Ngư từ ngày 19 đến 25 tháng 5. Hành lá 3 bó 99 cent, củ cải trắng 69 cent pound, cải bẹ xanh 79 cent pound, cải thìa 99 cent pound, bí rợ, cải ngọt 1 đồng 29 pound, nước mắm mega chip 2 đồng 99, dầu hào cun chung 1 đồng 29 chai, hành đêm ngạt no 7 đồng 99, mì nông sinh 10 gói 8 đồng 99 thùng, và bỏ liền rượu gây 8 đồng 99, nước dừa đông lạnh ARA 1 đồng 49, chè dầu ống trúc Kimbo 3 đồng 99 pack, bún tươi sinh ly 2 đồng 49. Chợ Tấn Hưng chúng tôi còn rất nhiều mặt hàng on sale phong phú khác. Kính mời quý khách.
9: Nỗi khổ lớn nhất của đàn ông nằm ở đâu? Chính là khu vực này đây. Tiểu đêm, tiểu gắt, tiểu nhiều lần không kiểm soát được hay hoạt động chăn gối bị hạn chế, khả năng cao là quý vị đã bị viêm sưng hoặc phì đại tiền liệt tuyến. hãy dùng ngay Pixie Heal, một công thức thảo dược độc đáo được chiết xuất từ cây cọ luồn, hoa anh đào, bí ngô cùng kẽm và vitamin E, giúp cải thiện sức khỏe tuyến tiền liệt hiệu quả, giảm nguy cơ viêm sưng, gây tắc nghẽn đường tiết niệu. 1-855-855-5888 Pixie Heal, theo cùng phái mạnh.
7: Listening to Vit Radio on KGOW 1560 AM, Bel Air, Houston, Texas.
10: Đài Paris RFI Radio France International, tiếng nói quốc tế phát thanh từ thủ đô nước Pháp. Minh Anh, Thanh Phương, Thanh Hà, Trọng Thành cùng Thụy My xin kính chào quý thính giả. Và bây giờ mời quý vị theo dõi bản tin thời sự thứ tư ngày 20 tháng 5 năm 2026.

0: Ukraine dường như vĩnh viễn loại bỏ khả năng ông được lựa chọn. Lãnh đạo ngoại giao Liên Âu Kaja Kallas trên nguyên tắc có vị trí phù hợp để đóng vai trò trung gian giữa Kiev và Moscow. Hiểm nổi đối với Điện Kremlin, Kaja Kallas có lập trường quá ủng hộ Ukraine. Tên tuổi một nhân vật khác đã được nêu lên, đó là cựu thủ tướng Đức, bà Angela Merkel. Hôm qua 19 tháng 5, bà đã có mặt tại Strasbourg để nhận huân chương công trạng châu Âu. Nhưng ngay việc đề cử bà Merkel cũng đang làm dấy lên một mối hoài nghi vì cựu thủ tướng Đức bị cho là quá mềm mỏng với Moscow và trong thời gian cầm quyền, bà đã đẩy đất nước vào thế bị phụ thuộc quá nhiều vào khí đốt của Nga. Về nguyên tắc, bản thân Angela Merkel luôn bác bỏ khả năng đóng vai trò trung gian. Ở đây mọi người cũng đã nêu lên khả năng để cho Tổng thống Phần Lan Alexander Stubb đảm nhận vai trò này. Nhưng trên hết, điều cần thiết hơn cả là Nga phải thực sự muốn thông qua đàm phán để giải quyết chiến tranh Ukraine.
1: Pierre Benazet, Bruxelles, RFI.
2: Nhân chuyến công du Hàn Quốc, Thủ tướng Nhật Bản bà Sanae Takaichi hôm qua đã hội đàm với nguyên thủ Hàn Quốc Lee Jae-moon tại thành phố An Đông, tỉnh Bắc Jeonseong, quê hương của ông Lee. Cuộc gặp kéo dài trên 100 phút, tập trung vào hợp tác song phương, an ninh khu vực, chuỗi cung ứng, năng lượng và các lĩnh vực công nghệ cao. Từ Seoul, thông tín viên Trần Công cho biết thêm thông tin.
3: Cuộc gặp thượng đỉnh Hàn Quốc-Nhật Bản thu hút sự chú ý của các cơ quan truyền thông. Theo hãng tin Yonhap, Hàn Quốc và Nhật Bản đánh giá cao việc ngoại giao quan thoại giữa hai nước không còn giới hạn ở Seoul và Tokyo, mà đã mở rộng sang các địa phương như Busan, Gyeongju, Nara và Andong. Tổng thống Lee cho biết, giao lưu nhân dân giữa hai nước hiện đạt khoảng 13 triệu lượt mỗi năm, trong đó thế hệ trẻ hai nước ngày càng quan tâm đến các thành phố địa phương và những giá trị văn hóa riêng biệt của nhau. Lãnh đạo hai nước nhất trí cho rằng, trong bối cảnh tình hình quốc tế biến động nhanh, Hàn Quốc và Nhật Bản cần tăng cường vai trò là đối tác chiến lược cùng ứng phó với các thách thức chung. Đặc biệt, hai bên chia sẻ quan ngại về tác động của tình hình Trung Đông đối với chuỗi cung ứng và thị trường năng lượng. Trên cơ sở đối tác chuỗi cung ứng Hàn-Nhật được ký kết hồi tháng 3, Seoul và Tokyo nhất trí mở rộng hợp tác trong lĩnh vực tài nguyên, đồng thời phối hợp hỗ trợ các quốc gia châu Á khác đang đối mặt với rủi ro gián đoạn chuỗi cung ứng. Về an ninh khu vực, hai nhà lãnh đạo tái khẳng định tầm quan trọng của hợp tác Hàn-Nhật và Hàn-Mỹ-Nhật đối với hòa bình, ổn định tại khu vực. Tổng thống Lee đánh giá, cơ chế đối thoại chính sách an ninh Hàn-Nhật gần đây lần đầu tiên được nâng cấp lên cấp thứ trưởng là một bước tiến có ý nghĩa. Ông cũng nhấn mạnh rằng, để bảo đảm hòa bình thực chất tại Đông Bắc Á, Hàn Quốc, Nhật Bản và Trung Quốc cần tôn trọng lẫn nhau, hợp tác và tìm kiếm lợi ích chung. Hai bên cũng trao đổi sâu về tình hình bán đảo Triều Tiên. Tổng thống Lee trình bày lập trường của chính phủ Hàn Quốc về việc xây dựng một bán đảo Triều Tiên hòa bình, nơi hai miền có thể cùng tồn tại và phát triển mà không cần đối đầu quân sự. Trong lĩnh vực hợp tác tương lai, Hàn Quốc và Nhật Bản nhất trí mở rộng hợp tác về trí tuệ nhân tạo, thám hiểm không gian, công nghệ sinh học và các ngành công nghệ tiên tiến. Trần Công, Seoul, RFI.
2: Về quan hệ Mỹ-Trung, Bắc Kinh mở đàm phán với Washington để giảm thuế trao đổi mậu dịch giữa hai nước, đồng thời hợp tác với Mỹ để giải tỏa những quan ngại chính đáng trong vấn đề xuất khẩu đất hiếm. Thông cáo của Bộ Thương mại Trung Quốc ngày hôm nay nhấn mạnh đến những nỗ lực hạ nhiệt căng thẳng với cường quốc số một thế giới, vài ngày sau chuyến công du Trung Quốc của Tổng thống Mỹ Donald Trump. Thanh Hà lược thuật.
4: Hãng tin Pháp AFP ghi nhận, Trung Quốc cam kết cân nhắc những quan ngại chính đáng của Washington trên vấn đề đất hiếm, đây vốn là những kim loại chiến lược đối với nền công nghiệp hiện đại mà Trung Quốc là nguồn xuất khẩu quan trọng nhất trên thế giới, thậm chí chiếm thế gần như độc quyền trong một số lĩnh vực. Nhưng đồng thời thì Bắc Kinh cũng xem việc hạn chế và kiểm soát xuất khẩu các khoáng sản hiếm là một quyết định đúng đắn. Tại hội nghị thượng đỉnh Bắc Kinh tuần trước, Tổng thống Trump đã từng đề nghị Trung Quốc không hạn chế xuất khẩu kim loại hiếm để bảo đảm các nguồn cung ứng cho nền công nghiệp của Hoa Kỳ. Đổi lại thì Washington tạm ngưng cuộc chiến thuế quan. Trong thông cáo hôm nay, Bộ Thương mại Trung Quốc ghi rõ xin trích đôi bên đồng ý về nguyên tắc thảo luận một thỏa thuận khung cùng cắt giảm thuế hải quan đối với sản phẩm có giá trị tương đương. Biện pháp này liên quan trực tiếp đến 30 tỷ đô la hàng xuất khẩu hoặc là hơn thế nữa cho mỗi bên. Đại diện của một quỹ đầu tư Trung Quốc được AFP trích dẫn giải thích thêm, số tiền 30 tỷ đô la nói trên tương đương với 10% lượng hàng mà Hoa Kỳ mua vào của Trung Quốc và vẫn theo nhà quan sát này, tuy còn khiêm tốn nhưng đây là một dấu hiệu tốt cho thấy hai cường quốc kinh tế hàng đầu thế giới duy trì đối thoại và đang nỗ lực ổn định quan hệ.
2: Lực lượng vệ binh cách mạng Iran ngày hôm nay

0: đe dọa mở rộng cuộc chiến ra ngoài khu vực Trung Đông nếu Hoa Kỳ và Israel tiến hành trở lại các chiến dịch quân sự.
1: Trong một thông cáo, lực lượng viện binh cách mạng Hồi giáo nêu rõ, nếu hành động gây hấn chống Iran tái diễn, chiến tranh khu vực lần này được dự báo sẽ lan rộng ra ngoài khu vực và các đòn giáng mạnh mẽ của chúng tôi sẽ nghiền nát các người. Lực lượng này còn cảnh báo, kẻ thù Mỹ Do Thái nên biết rằng, bất chấp cuộc tấn công được phát động với những phương tiện tốn kém nhất của hai quân đội, Iran vẫn chưa triển khai toàn bộ sức mạnh của cách mạng Hồi giáo. Theo AFP, Iran có những tuyên bố cứng rắn như trên sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump hôm qua lại đe dọa oanh kích nước này nếu không đạt được một thỏa thuận chấm dứt chiến tranh lâu dài. Một ngày trước đó, nguyên thủ Mỹ khẳng định đã kịp hủy một chiến dịch quân sự vào phút chót và ra thời hạn cho Iran từ 2 đến 3 ngày để đạt được một thỏa thuận. Trong một cuộc họp báo hôm qua, Phó Tổng thống Mỹ J.D. Vance tuy nhìn nhận có tiến triển trong các cuộc đàm phán, nhưng vẫn tỏ ra cẩn trọng về khả năng Iran chấp nhận một thỏa thuận. Ông tuyên bố chỉ có hai con đường để đàm phán với Iran. Một là tiến hành thảo luận với thiện chí, và hai là mở lại các chiến dịch quân sự.
0: Thêm một dấu hiệu căng thẳng giữa Mỹ và Cuba, trên nguyên tắc, hôm nay chính quyền Trump sẽ thông báo quyết định truy tố hình sự cựu chủ tịch Cuba ông Raúl Castro, 94 tuổi. Ông bị Hoa Kỳ cáo buộc có liên quan đến vụ chiến đấu cơ của Cuba năm 1996 đã bắn hạ hai máy bay của một nhóm người Cuba sống lưu vong tại Miami, bang Florida. Ông Raúl Castro khi đó là Bộ trưởng Quốc phòng.
2: Theo hãng tin Anh Reuters thì chiều nay, Văn phòng Công tố viên Liên bang Hoa Kỳ tại Miami dự kiến tổ chức một buổi lễ tưởng niệm các nạn nhân vào lúc 1 giờ trưa giờ địa phương. Nhân sự kiện này, Bộ Tư pháp Mỹ sẽ chính thức thông báo việc truy tố hình sự cựu lãnh đạo Cuba ông Raúl Castro. Quyết định của Mỹ được đưa ra trong bối cảnh Tổng thống Trump đang tìm cách thúc đẩy thay đổi chế độ tại La Habana. Từ đầu 2026, Washington gia tăng phong tỏa, đe dọa trừng phạt mọi quốc gia cung cấp nhiên liệu cho hòn đảo. Cuba rơi vào cảnh bị mất điện triền miên và kinh tế lún sâu vào khủng hoảng. Cuba chưa trực tiếp bình luận về khả năng ông Castro chính thức bị Mỹ truy tố hình sự. Từ tuần trước, Ngoại trưởng Cuba Rodriguez đã cảnh báo là bất chấp lệnh cấm vận, các biện pháp trừng phạt và những lời đe dọa sử dụng vũ lực từ Hoa Kỳ, La Habana tiếp tục hướng tới phát triển xã hội chủ nghĩa từ trong nguyên văn. Cách này 30 năm, La Habana đã huy động chiến đấu cơ bắn hạ hai chiếc máy bay nhỏ của một nhóm mang tên Brothers to the Rescue, làm 4 người thiệt mạng. Theo La Habana thì các máy bay lạ thâm nhập không phận Cuba. Chủ tịch Cuba khi đó là ông Fidel Castro đã ra lệnh cho quân đội thi hành nhiệm vụ. Tổ chức Brothers to Rescue gồm các phi công người Cuba tị nạn tại Mỹ có trụ sở ở Miami và khẳng định nhiệm vụ của họ là nhằm xin trích tìm kiếm những thuyền nhân Cuba vượt biển đến bang Florida, Hoa Kỳ. Nhưng Tổ chức Hàng hải dân dụng quốc tế kết luận rằng các máy bay nói trên đã bị bắn hạ trên vùng biển quốc tế.
0: Các đạo diễn Á Đông vốn đã khá quen thuộc với thảm đỏ danh giá tại Cannes, nhưng Liên hoan phim Cannes lần thứ 79 đánh dấu một bước tiến lớn, công nhận những tác phẩm châu Á, so tài trong trường đua điện ảnh, lĩnh vực mà các nhà làm phim phương Tây chiếm ưu thế trong thời gian dài. Đặc phái viên Chi Phương tường trình từ Cannes.
3: Dấu ấn châu Á đáng chú ý nhất đầu tiên phải kể đến chủ tịch ban giám khảo Park Chan-wook, là đạo diễn người Hàn đầu tiên giữ vị trí này trong lịch sử liên hoan phim Cannes. Trong danh sách chính thức tranh giải cành cọ vàng cao quý nhất có 3 phim đến từ Nhật Bản và 1 bộ phim từ láng giềng Hàn Quốc. Một đại diện từ Việt Nam cũng góp mặt trong danh sách đề cử giải cành cọ vàng cho phim ngắn Nguyễn Thiên Ân với phim The Dreams Is Now. Tại các hạng mục song song như là nhãn quan độc đáo, đạo diễn người Nepal cũng mang đến bộ phim Elephants in the Fog và đạo diễn Nhật Bản Yukiko Sode ra mắt phim On the Lover in the Night trong tuần lễ phê bình, 2 trong số 7 phim tranh giải do các đạo diễn Á Đông thực hiện. Hạng mục tuần lễ đạo diễn cũng đánh dấu 4 bộ phim dài. Nếu nhìn tổng thể, mùa giải năm nay có khoảng hơn 15 tác phẩm được đề cử tại các giải lớn nhỏ của Liên Hoan, chưa kể đến các suất chiếu ra mắt đặc biệt. Một trong những bộ phim tranh giải cành cọ vàng đáng chú ý nhất là Hope của đạo diễn người Hàn Na Hong Jin với kinh phí khổng lồ, kỹ xảo điện ảnh siêu thực, sánh ngang Hollywood. Bộ phim lấy bối cảnh ở khu vực phi quân sự giữa Bắc Triều Tiên và Hàn Quốc, kể về cảnh vật lộn tranh đấu dữ dội không cân xứng giữa những người dân tại cảng Hope với những con quái vật người ngoài hành tinh. Mạch kể chuyện lúc chậm lúc nhanh, kích thích trí tò mò của khán giả để hình dung ra con quái vật tàn phá làng mạc, giết hại người dân không thương tiếc. Không đi sâu vào câu chuyện hay tính cách của nhân vật, bộ phim kéo người xem vào cuộc chiến được mô tả vừa đơn độc nhưng cũng mang tính tập thể và rộng lớn hơn là một bi kịch mang tầm cỡ vũ trụ. Chia sẻ về bộ phim này trong cuộc họp báo, đạo diễn Na Hong Jin nhận định như sau.
1: Đối với tôi, bộ phim này thực sự đề cập đến các vấn đề bạo lực là những hiện tượng đương đại, tất cả những điều xấu xa và lý do tại sao những hiện tượng này tồn tại và tiếp diễn. Đó là một bộ phim khiến bạn phải suy nghĩ về thế giới của chúng ta. Tôi tự hỏi liệu mọi thứ có thể trở nên khủng khiếp đến mức như những gì chúng ta thấy trong phim hay không.
3: Chị Phương, RFI Tiếng Việt, tường trình từ Cannes.

0: mỗi ngày một sự kiện.
1: Chiến tranh Trung Đông ảnh hưởng ngày càng lớn của các nước vùng vịnh đối với chính quyền Trump. Đây là một tiêu đề của một mỗi ngày một sự kiện do Thanh Phương trình bày.
2: Trước khi nổ ra chiến tranh Trung Đông ngày 28 tháng 2, 2026, các vương quốc dầu hỏa vùng vịnh, vốn là những đồng minh thân thiết của Mỹ, đã khẩn thiết van nài Tổng thống Donald Trump đừng phát động chiến dịch không kích vào Iran, bởi vì họ biết chắc là Tehran sẽ trả đũa bằng cách tấn công vào các nước trong khu vực. Thế nhưng, chủ nhân Nhà Trắng đã phớt lờ những lời khẩn cầu đó và đã cùng với Israel oanh kích ồ ạt vào Cộng hòa Hồi giáo, thậm chí không báo trước cho các đồng minh trong khu vực. Này đang bị sa lầy vào một cuộc chiến chưa có lối thoát, Donald Trump không thể tiếp tục xem thường ý kiến của các nước vùng vịnh. Trong thông báo tối 18 tháng 5 trên mạng xã hội của ông, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết chính lãnh đạo của ba nước Qatar, Ả Rập Xê Út và các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất đã thuyết phục ông hoãn một cuộc tấn công mới nhắm vào Iran bởi vì các cuộc đàm phán nghiêm túc đang diễn ra. Tổng thống Mỹ nói thêm, theo họ, một thỏa thuận có thể đạt được và rất có thể được Hoa Kỳ cũng như tất cả các quốc gia ở Trung Đông và xa hơn nữa chấp nhận. Như vậy, lần đầu tiên đã có một sự thừa nhận công khai vai trò của Qatar, Ả Rập Xê Út và các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất trong hậu trường để ngăn chặn sự leo thang xung đột cũng như ảnh hưởng ngày càng tăng và có sự phối hợp của các nước này đối với Nhà Trắng. Ông Trump coi như đã đưa ba quốc gia vùng vịnh lên vị trí hàng đầu trong một cấu trúc chính trị rộng lớn hơn, song song với những nỗ lực hòa giải của Pakistan nhằm chấm dứt chiến tranh ở Iran. Học giả Khaled Al-Zufari được tờ Le Figaro trích dẫn nhận định, tuyên bố của Trump cho thấy một khía cạnh ngày càng quan trọng của cuộc khủng hoảng hiện nay, đó là các quốc gia vùng vịnh không còn bằng lòng với vai trò là những người ngoài cuộc dễ bị tổn thương trong cuộc đối đầu giữa Hoa Kỳ và Iran, mà muốn trở thành những nhà trung gian tích cực tìm cách gây ảnh hưởng đến quỹ đạo leo thang. Tuy không trực tiếp đáp lại những tuyên bố nói trên của Tổng thống Trump, hôm qua Qatar đã có phản ứng, cho biết đã nêu lập trường của họ với Washington và với các đối tác khác trong những ngày gần đây, bảo đảm rằng các nước vùng vịnh đang nỗ lực tránh leo thang hơn nữa với Iran và tiếp tục ủng hộ các nỗ lực hòa giải của Pakistan. Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Qatar tuyên bố nước này ủng hộ lệnh ngừng bắn hiện tại và tạo cơ hội cho các kênh ngoại giao tiếp tục những cuộc thảo luận có thể dẫn đến một thỏa thuận. Phát ngôn viên này còn nhấn mạnh có sự ủng hộ mạnh mẽ trong khu vực đối với việc duy trì lệnh ngừng bắn và có một sự đoàn kết rõ ràng để ủng hộ nỗ lực trung gian của Pakistan. Nhưng theo ghi nhận của tờ Le Figaro, trong khi Ả Rập Xê Út và Qatar vẫn ủng hộ nỗ lực ngoại giao với láng giềng Iran, thì các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất cho đến nay vẫn chủ trương dựa trên việc sử dụng vũ lực để giảm thiểu, thậm chí loại bỏ mối đe dọa đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến họ với hơn 2.500 cuộc tấn công bằng drone trong 2.5 tháng xung đột. Vào tuần trước, Abu Dhabi đã đề nghị các nước láng giềng vùng vịnh tham gia một cuộc can thiệp chống lại Iran, nhưng các nước này đã không chấp nhận. Cuộc tấn công của Iran hôm Chủ nhật nhắm vào một nhà máy điện hạt nhân của các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất khiến cả ba vương quốc vùng vịnh nhận ra rằng việc tái diễn chiến tranh với Iran sẽ đe dọa trực tiếp đến cơ sở hạ tầng năng lượng, giao thương hàng hải, dòng vốn đầu tư, v.v. Nói chung là ảnh hưởng đến toàn bộ nền kinh tế của các nước này. Theo nhận định của chuyên gia Israel Dani Sitinovich với tờ Le Figaro, chiến lược răn đe của Iran đối với các quốc gia vùng vịnh dường như đang phát huy tác dụng. Nói cách khác, các nước vùng vịnh dường như ngày càng tin rằng khả năng của chính họ cũng như của Hoa Kỳ đều không thể ngăn chặn hoàn toàn một phản ứng quy mô lớn từ Iran hoặc một sự leo thang khu vực. Các quan chức quân sự Mỹ được tờ New York Times trích dẫn tin rằng Donald Trump đã buộc phải lùi bước vì Iran đang nhanh chóng trở nên hiệu quả hơn trong việc theo dõi các hoạt động không quân của Mỹ, cải tiến hệ thống phòng không và nay đã đủ mạnh để phát hiện các dấu hiệu báo trước một cuộc tấn công bất ngờ. Iran được cho là đã tận dụng thời gian ngưng bắn với Mỹ để khai thông lối vào của tất cả các cơ sở phóng tên lửa đạn đạo bị đánh bom, để các cơ sở này hoạt động trở lại, đồng thời đã di chuyển một số lượng lớn các bệ phóng di động mới trên cả nước.
1: Quý thính giả đang theo dõi bản tin thời sự của Ban Tiếng Việt Đài RFI. Trong phần 2 sắp đến, mở đầu là một điểm báo do Thụy My phụ trách, tiếp đến là một tạp chí xã hội. Tuần này, thông tín viên Trần Công, từ Seoul nói về Hàn Quốc kích cầu du lịch vùng ít dân, hoàn tới 50% chi tiêu, mở rộng mô hình workation. Và sau cùng, mời quý vị nghe lại tạp chí Kinh tế Thanh Hà thực hiện và trình bày chủ đề Hoa Kỳ, Trung Quốc, những thỏa hiệp ngầm phía sau một cuộc chiến thương mại. Nhưng ngay sau đây, như thường lệ, mời quý vị đến với một theo dòng thời sự, khủng hoảng eo biển Hormuz, thế giới thiếu hụt hàng triệu tấn phân bón, an ninh lương thực toàn cầu bị đe dọa, Trọng Thành trình bày.
0: Kính thưa quý vị, Iran phong tỏa eo biển Hormuz từ nhiều tháng nay để kháng cự lại cuộc can thiệp quân sự do Hoa Kỳ và Israel phát động từ ngày 28 tháng 2. Đình chiến kể từ đầu tháng 4, nhưng Tổng thống Donald Trump liên tục đe dọa tấn công trở lại nếu Tehran không đáp ứng được các đòi hỏi của Washington về một thỏa thuận hạt nhân. Tình hình eo biển Hormuz dự kiến khó sớm trở lại bình thường. Ngoài vấn đề tắc nghẽn về nhiên liệu dầu khí, việc eo biển này bị phong tỏa cũng ảnh hưởng trực tiếp đến nông nghiệp toàn cầu, bởi khu vực này là nơi vận chuyển của khoảng 1/3 lượng phân bón xuất khẩu toàn thế giới, tương đương khoảng 16 triệu tấn một năm. Hôm 11 tháng 5 vừa qua, hơn 2 tháng kể từ khi xung đột bùng phát, ông Moreira da Silva, người đứng đầu bộ phận đặc nhiệm của Liên Hợp Quốc phụ trách tìm cách khơi thông eo biển cho vận tải phân bón, đã cho biết nếu tình hình hiện nay tiếp tục sẽ có thêm 45 triệu người bị đẩy vào nạn đói, và ông cảnh báo chỉ còn vài tuần lễ hành động để tránh một cuộc khủng hoảng nhân đạo lớn.
3: Câu hỏi đầu tiên là eo biển Hormuz bị phong tỏa thì tác động như thế nào đến lĩnh vực phân bón?
0: Khu vực Vịnh Ba Tư là một trong những nơi sản xuất phân bón hàng đầu thế giới, cung cấp từ 30 cho đến 35% lượng xuất khẩu ure toàn cầu, loại phân bón được sử dụng rộng rãi nhất trên thế giới, và từ 20 cho đến 30% lượng ammoniac xuất khẩu, theo một báo cáo của Tổ chức Lương thực Nông nghiệp Liên Hợp Quốc, FAO. Bên cạnh việc tàu thuyền vận chuyển nguồn tài nguyên này bị phong tỏa, các địa điểm sản xuất cũng bị ảnh hưởng bởi chiến tranh, cụ thể như nhà máy lọc dầu Ras Laffan của Qatar và khu vực sản xuất ammoniac tại cơ sở này đã bị tấn công. Tại các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất, Ả Rập Xê Út, Iran, Jordani hay Qatar, nhiều nhà máy đã phải tạm ngừng hoặc giảm sản xuất. Vịnh Ba Tư cũng là điểm trung chuyển các nguyên liệu thô, chẳng hạn như lưu huỳnh và ammoniac, cho phép các quốc gia khác tự sản xuất phân bón. Khí tự nhiên hóa lỏng mà các nước vùng vịnh chiếm 20% lượng khí xuất khẩu toàn cầu cũng là nguồn năng lượng chính để sản xuất ammoniac, một thành phần cơ bản của tất cả các loại phân đạm, theo Viện Nghiên cứu Chính sách Lương thực Quốc tế. Ảnh hưởng dây chuyền, các quốc gia ngoài vùng vịnh như Maroc, Tunisia hay Nam Phi đã phải giảm sản lượng phân bón kể từ khi bắt đầu cuộc xung đột. Ấn Độ hay Pakistan cũng rơi vào trường hợp tương tự. Nhà nghiên cứu Jacques Porcello, Đại học Cornell, Hoa Kỳ, trên trang mạng The Conversation nhấn mạnh đến việc không giống như dầu mỏ, không có sự phối hợp quốc tế về kho dự trữ chiến lược nào đối với phân bón để giúp đối phó với việc nguồn cung bị gián đoạn. Theo Ngân hàng Thế giới, thì tháng 5 này, giá một tấn ure đạt mức hơn $700, tăng 53% so với tháng 2, tức trước chiến tranh, và đạt mức cao nhất kể từ 4 năm nay. Theo nhiều chuyên gia, thì việc thiếu hụt ure có nguy cơ ảnh hưởng đến năng suất ngay lập tức, bởi nitơ có nhiều trong ure mà các nước vùng vịnh chiếm đến 1/3 lượng xuất khẩu toàn cầu, là chất chính để giúp cây trồng phát triển. Nếu thiếu nitơ, lượng protein trong lúa mì chẳng hạn sẽ giảm mạnh, sản lượng cũng sẽ sụt giảm nghiêm trọng. Ông Andy Jung, chuyên gia tập đoàn phân bón Mỹ Mosaic, giải thích là nông dân có thể giảm lượng phân lân hay phân kali mà không ảnh hưởng ngay lập tức đến năng suất, nhưng việc bỏ phân ure sẽ gây hậu quả nghiêm trọng. Theo Tổ chức Lương nông của Liên Hợp Quốc, thì sản lượng ngô, lương thực chủ yếu tại nhiều nước châu Phi có thể giảm đến 40% do thiếu phân bón.
3: Eo biển Hormuz bị phong tỏa khiến vận tải về phân bón và nguyên liệu sản xuất phân bón bị ngăn chặn. Các quốc gia nào và các khu vực nào dễ bị tổn thương nhất?
0: Trên đài France Info, ông David Laborde, Giám đốc Bộ phận Kinh tế Nông nghiệp Thực phẩm của Tổ chức Lương nông Liên Hợp Quốc cho biết, để giải đáp câu hỏi này, cần đặt thêm 3 câu hỏi cụ thể. Thứ nhất là quốc gia đó có sử dụng nhiều phân bón hay không? Thứ hai là những loại phân bón này có phải là hàng nhập khẩu hay không? Và thứ ba là những mặt hàng nhập khẩu này có đến từ vùng vịnh hay không? Trước hết có thể nói vùng vịnh Ba Tư là nhà cung cấp chính cho nhiều quốc gia ở châu Phi, châu Á và châu Mỹ Latin. Theo FAO thì nhiều nền kinh tế châu Phi phụ thuộc nặng nề vào phân bón nhập khẩu từ vùng vịnh, như Sudan nhập khẩu đến 54% phân bón, Somalia 30% hay Kenya 26%, còn nước Malawi thì gần như phụ thuộc hoàn toàn vào nhập khẩu, trong đó 60% là đến từ vùng vịnh. Trang mạng Pháp truyền về chính trị quốc tế Le Grand Continent nhận định rủi ro với châu Phi là rất lớn vì sản xuất nông nghiệp châu Phi đa phần do các hộ nông dân nhỏ, vì vậy có rất ít khả năng đối phó được với các cuộc khủng hoảng như thế này. Các quốc gia châu Á cũng nằm trong số những nước bị ảnh hưởng nặng nề nhất. Bangladesh chẳng hạn nhập khẩu đến 53%, Sri Lanka 36%, Pakistan 27%. Theo Liên Hợp Quốc thì Ấn Độ và Trung Quốc mỗi nước cũng nhập khẩu khoảng 20% lượng phân bón. Tình hình tại nhiều quốc gia châu Á càng trở nên bấp bênh hơn do nền nông nghiệp thâm canh sử dụng lượng phân bón rất lớn trên mỗi hecta. Tổ chức lương nông của Liên Hiệp Quốc cảnh báo việc giao hàng chậm trễ hoặc không đủ có thể dẫn đến năng suất thấp hơn đối với các loại cây trồng chủ lực như lúa, lúa mì, ngô vào cuối năm nay, gây ra rủi ro đặc biệt nghiêm trọng đối với các khu vực đông dân cư ở châu Á. Các chuyên gia cũng dẫn trường hợp của Brazil, quốc gia xuất khẩu lớn các mặt hàng như đậu nành, ngô và đường, nhập khẩu 1/5 lượng phân bón từ vùng vịnh. Nếu nông dân Brazil giảm dùng phân bón, năng suất nông nghiệp chắc chắn sẽ giảm, để lại nhiều hậu quả đối với thị trường lương thực toàn cầu. Việc eo biển Hormuz bị phong tỏa tác động nặng nề đến nông nghiệp. Chuyên gia nông nghiệp và thực phẩm Le Bordeaux cũng nhấn mạnh là nhìn chung chiến tranh ở Trung Đông ảnh hưởng đến toàn bộ khả năng sản xuất, chế biến hay vận chuyển lương thực thực phẩm mà các nước gánh chịu nhiều nặng nề nhất, thường là các nước nghèo, không có nguồn dự trữ chiến lược.
3: Trong bối cảnh mà các quốc gia tham gia xung đột chưa đạt được thỏa thuận để cho phép mở lại eo biển Hormuz, cộng đồng quốc tế đã có những nỗ lực nào để giảm nhẹ các tác hại trong lĩnh vực này?
0: Đây là lần thứ hai trong những năm gần đây cộng đồng quốc tế đối mặt với một cuộc khủng hoảng lương thực lớn tiếp theo của khủng hoảng do chiến tranh Nga xâm lược Ukraine. Liên Hiệp Quốc đã đề xuất một cơ chế xuất phát từ sáng kiến ngũ cốc Biển Đen nhằm tạo điều kiện cho việc mở hành lang vận chuyển cho phép 5 tàu chở phân bón mỗi ngày đi qua eo biển. Một đặc phái viên của Liên Hiệp Quốc đã được bổ nhiệm vào cuối tháng 3 để đàm phán với các bên xung đột, tuy nhiên cho đến nay vẫn chưa có triển vọng khơi thông nào. Hiện tại, theo một thẩm định đầu tháng 4 thì trước thềm cuộc đàm phán đầu tiên giữa Mỹ và Iran, trong thời gian quân đội Mỹ chưa phong tỏa tàu thuyền đi qua của Iran qua đây, Tehran đã sử dụng tuyến đường này như một hành lang thu phí có chọn lọc với lệ phí 2 triệu đô la Mỹ. Dầu mỏ được vận tải qua ngà này đã mang lại doanh thu cho vệ binh cách mạng, nhưng trên thực tế đã không có tàu chở phân bón nào được cấp phép. Chuyên gia Augustino Jean-Georges, cơ quan phát triển Pháp, trong một bài nhận định trên Loan Công ty năng cảnh báo là cuộc khủng hoảng Hormuz làm tê liệt tuyến đường huyết mạch vận chuyển nguồn phân bón chủ yếu của thế giới, đang phơi bày tình trạng các nền kinh tế thiếu cơ chế quốc tế hợp tác để đối phó với khủng hoảng toàn cầu này.
1: RFI Tiếng Việt thân chào quý khán giả vừa đến với chương trình. Trước khi bước sang phần 2, chúng tôi xin nhắc lại các tin chính vừa loan. Lãnh đạo Nga-Trung khẳng định quan hệ giữa hai nước không gì lay chuyển. Iran cảnh báo mở rộng chiến tranh ngoài khu vực sau khi Tổng thống Trump lại dọa tấn công quân sự. Mỹ chuẩn bị công bố các cáo buộc hình sự nhắm vào cựu lãnh đạo Cuba Raúl Castro. Mỗi ngày một sự kiện, chiến tranh Trung Đông ảnh hưởng ngày càng lớn của các nước vùng vịnh đối với chính quyền Trump. Theo dòng thời sự, khủng hoảng eo biển Hormuz, thế giới thiếu hụt hàng triệu tấn phân bón, an ninh lương thực toàn cầu bị đe dọa. Mở đầu phần 2 hôm nay, mời quý vị theo dõi một điểm báo do Thủy My biên soạn.
4: Điểm báo.
5: Kính thưa quý vị, Hoa Kỳ chưa tìm được lối thoát cho chiến tranh Trung Đông. Vì sao Tổng thống Trump đình chỉ chiến dịch tấn công mới vào Iran, trong khi Tehran định kiểm soát eo biển Hormuz lâu dài, Mỹ gia tăng áp lực lên Cuba? Báo chí Pháp hôm nay phân tích những vấn đề trên.
1: Libération ghi nhận Donald Trump đang trong ngõ cụt, không hòa cũng không chiến và rất nhiều lời nói suông. Hôm thứ Hai 18 tháng 5, Tổng thống Mỹ loan báo đình chỉ một cuộc tấn công quy mô vào Tehran và tờ báo cho rằng đây là một thất bại chiến lược mới.
5: Còn 6 tháng nữa đến cuộc bầu cử giữa kỳ, Trump đang tìm kiếm một giải pháp chính trị. Tuy nhiên, các cuộc đàm phán về chương trình nguyên tử của Iran và việc mở lại eo biển Hormuz vẫn bế tắc. Đôi bên lần lượt bác bỏ đề xuất của nhau. Trump yêu cầu phi hạt nhân hóa hoàn toàn trong vòng 20 năm. Iran thì đòi bồi thường chiến tranh, dỡ bỏ phong tỏa, công nhận chủ quyền đối với eo biển. Hai lập trường không thể nào chung hòa được. Chuyên gia Rasim phân tích, tuyên bố của Donald Trump khiến Tehran càng tin rằng Hoa Kỳ và vùng vịnh lo sợ hậu quả chiến tranh tái diễn nhiều hơn mình. Quân đội Iran thậm chí còn dọa mở thêm các mặt trận mới. Theo nhà nghiên cứu Hamid Reza Azizi, các đe dọa liên tục của ông Trump chỉ làm củng cố vị thế phe cứng rắn ở Tehran. Dưới mắt các nhà lãnh đạo Iran, chiến tranh chưa bao giờ ngừng lại mà chỉ thay đổi về hình thức.
1: chiến dịch cơn thịnh nộ kinh hoàng mà Bộ trưởng Quốc phòng Peter Hegseth nói rằng khiến Iran không thể chiến đấu trong nhiều năm trời, thật ra không hiệu quả đến thế. Tuần trước, New York Times tiết lộ, Iran vẫn còn 70% số hỏa tiễn, 70% dàn phóng cơ động và 33 địa điểm phóng tên lửa xung quanh eo biển Hormuz.
5: Trong khi đó, theo Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược Quốc tế, Hoa Kỳ đã sử dụng từ 50-60% số hỏa tiễn Patriot, nhiều hơn cả 4 năm chiến tranh ở Ukraine, 50-80% hệ thống đánh chặn THAAD và 1/3 số hỏa tiễn Tomahawk. Với tốc độ sản xuất hiện nay, việc bổ sung kho vũ khí này có thể mất đến 4 năm, cái giá về kinh tế rất cao cho thế giới. Quỹ tiền tệ quốc tế chạm dự báo tăng trưởng và nếu xung đột kéo dài, thì có thể kéo lùi tăng trưởng còn 2% trong năm nay. Cũng theo Liberation, đánh thức bóng ma khủng hoảng tài chính 2008 và đại dịch COVID, chiến tranh Iran có thể là một cú đá vào lưới nhà cho Trump và Hoa Kỳ. Ông Trump trong thế lưỡng nan và theo một cựu đại sứ Mỹ ở Israel, hoặc là tiếp tục ở trong ngõ cụt Hormuz, hoặc gia tăng căng thẳng, cả hai đều gây rối loạn kinh tế, hoặc là Trump chấp nhận một thỏa thuận hạt nhân nhẹ nhàng hơn bằng cách trình bày khác đi, theo ông thì không có phép lạ nào.
1: Báo Pháp Le Figaro đặt câu hỏi, vì sao ông Donald Trump một lần nữa từ bỏ việc tiến đánh Iran? Phải chăng đàm phán có tiến triển như ông nói, hay do các đồng minh vùng vịnh đề nghị, hoặc lo ngại Tehran mạnh tay trả đũa vào những cơ sở chiến lược của những nước này? Ngay hôm sau, Tổng thống Mỹ khẳng định sẵn sàng tung ra một cuộc tấn công toàn lực quy mô vào Iran nếu không tìm được một thỏa thuận phù hợp.
5: Giảng viên Đại học Khaled Al-Zufari cho rằng tuyên bố của ông Trump là ngưng oanh kích vào Iran theo yêu cầu của Qatar, Ả Rập Xê Út và các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất bộc lộ một tầm vóc khác của cuộc khủng hoảng. Các quốc gia vùng vịnh không còn muốn là khán giả bất lực mà là trung gian tích cực có thể tác động đến chiều hướng cuộc chiến. Trong khi Ả Rập Xê Út và Qatar luôn ủng hộ giải pháp ngoại giao với Iran, các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất cho đến nay vẫn muốn sử dụng vũ lực vì ảnh hưởng nghiêm trọng đến họ. Đã có hơn 2.500 cuộc tấn công bằng drone chỉ trong 2 tháng rưỡi xung đột. Tuần trước, Abu Dhabi đề nghị với các nước láng giềng vùng vịnh liên kết chống lại Iran nhưng bị bác bỏ. Liệu thất bại này có thể khiến Abu Dhabi phải suy nghĩ lại, đặc biệt là khi dường như bị cô lập trong canh bạc táo bạo khi liên minh với Israel trong cuộc chiến?
1: Vụ oanh kích hôm Chủ nhật vào một cơ sở nguyên tử của các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất đã nhắc nhở một thực tế là chiến tranh với Iran trực tiếp ảnh hưởng đến cơ sở hạ tầng năng lượng, thương mại hàng hải, đầu tư và lịch trình chuyển đổi kinh tế hậu dầu khí.
5: Abu Dhabi, Riyadh và Doha đều đã hiểu lời cảnh báo này. Hiện không có một giọt dầu nào ra khỏi Qatar, còn Abu Dhabi vẫn nhớ là lần trước Iran đã phá hủy được 2/3 trung tâm dữ liệu khổng lồ của Amazon tại nước mình. Liberation dẫn lời giáo sư Abdullah Bandar Entabi, Đại học Qatar, cho rằng ý tưởng nguy hiểm hiện nay ở Trung Đông là phải chọn lựa giữa Israel và Iran, mà thật ra là phải chọn giữa ổn định hay chiến tranh thường xuyên. Ông nhấn mạnh đến vai trò cần thiết của Hoa Kỳ để bảo vệ vùng vịnh, vì Iran không thể dịch chuyển và Israel không thể bị phớt lờ. Chuyên gia Dani Citrinovic nhận định trên Le Figaro, việc Iran đe dọa vùng vịnh đã phát huy tác dụng. Các nước này nhận ra không thể cản được Iran đáp trả quy mô hoặc leo thang trong khu vực và đang lấy lại được một phần ảnh hưởng đối với Washington. New York Times dẫn lời các viên chức quân sự Mỹ cho rằng ông Trump nhượng bộ vì Iran đã hiệu quả hơn trong việc theo dõi các hoạt động của không quân Mỹ, cải thiện phòng không, phát hiện những dấu hiệu của một cuộc tấn công bất ngờ. Lợi dụng ngưng bắn, Tehran giải tỏa được tất cả địa điểm chứa hỏa tiễn đạn đạo đã bị oanh tạc, dịch chuyển một số lớn dàn phóng cơ động trên toàn quốc. Theo nhà nghiên cứu Hamid Reza Azizi, Trump tin rằng đe dọa tái diễn chiến tranh sẽ buộc được Iran lùi bước. Tuy nhiên, chỉ làm Tehran nghi ngờ giải pháp ngoại giao, nói mà không làm nhiều lần khiến lời hăm dọa không còn khả tín.
1: Trong khi đó, Le Monde lưu ý là Iran chuẩn bị kiểm soát eo biển Hormuz lâu dài. Nhật báo kinh tế L'Echo nêu ra mối đe dọa mới từ Iran, đó là đánh thuế những đường cáp dưới đáy biển chạy qua Hormuz.
5: Hôm thứ hai, Tehran loan báo thành lập một cơ quan mới để siết chặt kiểm soát eo biển. Iran tung ra dịch vụ bảo hiểm bằng Bitcoin dành cho các công ty hàng hải, có thể giúp chế độ thần quyền thu được trên 10 tỷ đô la. Cơ quan tư vấn Iran Taba cho biết bên cạnh đó là một khung pháp lý nhằm cấm các tàu của các nước bị coi là thù địch đi qua. Tàu quân sự nước ngoài buộc phải xin phép trước, còn các tàu thương mại phải tuân thủ những quy định mới và hợp tác với chính quyền Iran. Thậm chí Tehran còn muốn đi xa hơn. CNN đưa tin vệ binh cách mạng định áp đặt thuế lên các tập đoàn nước ngoài như Google, Amazon, Meta, Microsoft có đường cáp ngầm chạy qua eo biển Ormuz. Cũng như cú sốc chiều lửa năm 1973, cuộc khủng hoảng Hormuz thúc đẩy các quốc gia vùng vịnh tìm cách tránh dần eo biển này, cảng đông hành lang Fujairah và đường ống dẫn dầu của Ả Rập Xê Út xuyên qua Hồng Hải có thể dần dà trở nên quan trọng hơn về chiến lược.
1: Tại châu Mỹ Latin, Le Monde nhận xét, chính quyền Trump đang gia tăng áp lực để thay đổi chế độ ở Cuba. Liệu chế độ Castro ở Cuba có thể tồn tại hay không khi đang đối mặt với một cuộc khủng hoảng kinh tế nghiêm trọng, không còn xăng dầu, khủng hoảng nhân đạo trầm trọng, nhưng chính quyền không có ý tưởng nào khác ngoài việc đàn áp người dân của mình?
5: Tổng thống Cuba cảnh báo một hành động quân sự của Mỹ có thể dẫn đến một cuộc tắm máu với những hậu quả khôn lường, nhưng Nhà Trắng dường như không mấy nao núng. Lý do thực sự khiến Hoa Kỳ kiềm chế là bận tập trung vào Iran. Tuy nhiên, Nhà Trắng siết chặt chế độ La Habana về dầu lửa, cấm vận, thủ tục pháp lý. Theo báo chí Mỹ, Bộ Tư pháp sắp sửa truy tố cựu lãnh đạo Raúl Castro, 94 tuổi. Lý do là năm 1996, hai máy bay dân dụng do Tổ chức Nhân đạo Mỹ Project to the Rescue điều hành đã bị bắn rơi. Fidel Castro lúc đó đang lãnh đạo đất nước, còn em trai từ lâu là Bộ trưởng Quốc phòng. Hôm thứ Hai, Bộ Ngoại giao Mỹ thêm vào danh sách đen 3 định chế nhà nước về 11 cá nhân nhằm cho một chiến dịch rộng lớn nhằm giải quyết các mối đe dọa an ninh cấp bách cho chế độ Cộng sản Cuba gây ra.
1: Vừa rồi là một điểm báo của Thụy My. Tiếp tục chương trình, mời quý vị đến với tạp chí xã hội. Thông tín viên Trần Công từ Seoul nói về Hàn Quốc kích cầu du lịch vùng ít dân, hoàn tới 50% chi tiêu, mở rộng mô hình workcation.

0: trong nỗ lực ứng phó với tình trạng suy giảm dân số ở nông thôn và phân bổ lại dòng khách du lịch ngoài các đô thị lớn, chính phủ Hàn Quốc năm 2026 bắt đầu triển khai mạnh hơn những chính sách đưa du khách đến các địa phương ít dân bằng ưu đãi tài chính trực tiếp. Trọng tâm của chính sách là chương trình thí điểm hỗ trợ kỳ nghỉ yêu địa phương, thường được gọi là du lịch nửa giá, cho phép người dân được hoàn lại 50% chi phí du lịch khi tới các vùng nông, ngư, thôn, suy giảm dân số, qua đó vừa kích cầu tiêu dùng tại chỗ, vừa tạo động lực để du khách quay lại lần sau. Theo Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hàn Quốc, chương trình này được bố trí ngân sách 6,5 tỷ won và trong đợt đầu đã chọn 16 địa phương tham gia trong nửa đầu năm 2026. Danh sách gồm Pyeongchang, Yongwon, Hwinsong của tỉnh Gangwon, Jecheon của tỉnh Chungbuk, Gochang của tỉnh Jeonbuk, Gangjin, Yongkwang, Haenam, Gohung, Wanto, Yongam của tỉnh Jeonnam, cùng Mirang, Hatong, Hapcheon, Gochang và Namhae của Gyeongnam. Chính phủ cũng cho biết sẽ tuyển thêm 4 địa phương nữa trong nửa cuối năm, trước khi xem xét mở rộng chương trình từ năm 2027 dựa trên kết quả thí điểm.
1: Về cách thức hỗ trợ, du khách sẽ không nhận tiền mặt trực tiếp mà được hoàn lại bằng phiếu quà tặng địa phương trên điện thoại. Mức hỗ trợ tối đa là 100.000 won đối với cá nhân và 200.000 won đối với nhóm từ 2 người trở lên. Điều đáng chú ý là khoản hoàn này chỉ được sử dụng ngay tại địa phương, tại các cửa hàng liên kết hoặc các kênh bán đặc sản bản địa, nên dòng tiền du lịch được giữ lại trong khu vực thay vì chảy ngược về các nền tảng lớn hoặc đô thị trung tâm. Đây chính là điểm cho thấy mục tiêu của Seoul không chỉ là tăng lượng khách mà còn muốn biến du lịch thành công cụ nuôi lại kinh tế địa phương.
0: Chương trình dự kiến vận hành chính thức từ tháng 4 đến cuối tháng 6 năm 2026 sau giai đoạn chuẩn bị của từng địa phương. Người tham gia phải từ 18 tuổi trở lên, nộp kế hoạch du lịch trước để chính quyền sở tại xét duyệt, sau đó mới đi du lịch, lưu lại chứng từ chi tiêu, rồi nộp hồ sơ xác nhận để được hoàn 50% chi phí. Phiếu quà tặng sau khi được hoàn phải dùng trong năm 2026. Bộ Văn hóa Hàn Quốc lưu ý thời điểm đăng ký, cách chứng minh chi tiêu và quy định sử dụng có thể khác nhau giữa các địa phương, nên Hàn Quốc khuyến khích người dân cần kiểm tra kỹ trên cổng thông tin du lịch quốc gia Korea Travel trước khi đi.

0: Nếu nhìn rộng hơn, chính sách du lịch nửa giá không phải là động thái đơn lẻ mà nằm trong chiến lược lớn hơn của Hàn Quốc nhằm đưa người dân rời khỏi các tuyến du lịch quá quen thuộc để tìm đến những vùng đang mất dần, thiếu sức sống kinh tế nhưng có nhiều tài nguyên tự nhiên và văn hóa. Song song với việc hoàn tiền cho khách du lịch phổ thông, Hàn Quốc còn cổ vũ một xu hướng khác có khả năng tạo chi tiêu dài ngày hơn, đó là workation, tức là kết hợp làm việc từ xa với nghỉ dưỡng.
1: Theo cách phân loại được giới thiệu trong các tài liệu phổ biến của Hàn Quốc, workation có thể chia thành 3 nhóm lớn, kiểu đô thị, kiểu nghỉ dưỡng và kiểu nông thôn trải nghiệm truyền thống. Ý tưởng chung là thay vì chỉ nghỉ vài ngày rồi rời đi, người lao động có thể ở lại lâu hơn tại một điểm đến, vừa làm việc từ xa ban ngày, vừa sử dụng dịch vụ lưu trú, ăn uống, trải nghiệm địa phương sau giờ làm. Đây là mô hình đặc biệt phù hợp với những địa bàn ven biển, miền núi hoặc các làng quê vốn khó cạnh tranh với Seoul về việc làm nhưng lại có lợi thế về cảnh quan và chất lượng nghỉ ngơi. Nhiều địa phương Hàn Quốc đã nắm bắt xu hướng này khá nhanh. Jeju là ví dụ tiêu biểu, khi địa phương này được giới thiệu là một trong những điểm workation nổi bật nhất với mạng lưới nhà lưu trú, không gian làm việc chung và cộng đồng du mục số phát triển khá sớm. Tài liệu của thành phố Seoul dẫn lại rằng số người tham gia workation tại Jeju đã lên tới khoảng 10.000 người và chính quyền đảo đang tiếp tục mở rộng thêm các văn phòng chia sẻ công cộng vì nhu cầu từ doanh nghiệp tăng cao. Cũng tại Songwipo, Jeju từng thí điểm không gian làm việc từ xa kỹ thuật số Island Work Labs, cho thấy chính quyền địa phương không chỉ quảng bá hình ảnh mà còn đầu tư trực tiếp vào hạ tầng làm việc.
0: Ở cấp độ hỗ trợ doanh nghiệp, cơ quan xúc tiến kinh tế Seoul đang vận hành chương trình Seoul Workation dành cho người lao động tại các doanh nghiệp vừa và nhỏ ở Seoul, liên kết với nhiều điểm đến như Jeju, Yeosu và Yangyang.
1: Theo số liệu được công bố, những người tham gia có thể trải nghiệm gói khoảng 3 đêm 4 ngày với chỗ ở, không gian làm việc và các chương trình trải nghiệm địa phương với mức chi phí vào khoảng 100.000 won. Khảo sát với 523 người tham gia năm 2023 cho thấy mức hài lòng tổng thể đạt 90%, tỷ lệ muốn tham gia lại đạt 96%, trong khi khảo sát với đại diện doanh nghiệp và bộ phận nhân sự cho thấy 75,4% nhận định tỷ lệ nghỉ việc của nhân viên giảm sau khi tham gia. Những con số này cho thấy workation tại Hàn Quốc đang được nhìn nhận không chỉ là sản phẩm du lịch, mà còn là một công cụ phúc lợi lao động và giữ chân nhân sự.

0: Không chỉ các địa phương du lịch nổi tiếng, khu vực nông thôn cũng đang được kéo vào làn sóng này. Bộ Nông nghiệp, Lương thực và Nông thôn Hàn Quốc cho biết, từ tháng 9 đến tháng 11 năm 2025 đã triển khai chương trình Rural Vacation trên phạm vi toàn quốc, mở rộng thêm các điểm mới như Incheon, Gongseong, Namhae và Gyeongju, bên cạnh các điểm đang vận hành trước đó như Gangneung, Hongcheon, Jeonsuk, Sangju, Namwon. Người tham gia được hưởng ưu đãi tối đa 50.000 won mỗi người mỗi ngày làm việc, kèm theo bảo hiểm du lịch. Đồng thời chính phủ cũng hỗ trợ tạo lập không gian làm việc và lưu trú thông qua quỹ hợp tác nông thôn đô thị. Điều này cho thấy workcation ở Hàn Quốc đang được thể chế hóa gần như một phần trong chính sách phục hồi nông thôn, chứ không còn là thử nghiệm nhỏ lẻ của vài doanh nghiệp công nghệ.
1: Tại một số địa phương cụ thể, workcation còn được gắn thẳng với chiến lược tái thiết điểm đến. Ở Buan của tỉnh Jeonbuk, chính quyền địa phương hiện có bộ phận phụ trách riêng về vận hành workcation, công bố cả dự án xây dựng không gian hạ tầng workcation, đồng thời hợp tác với Tổng cục Du lịch Hàn Quốc để tổ chức các chuyến khảo sát cho doanh nghiệp quan tâm đến mô hình này.
0: Ở Gangwon, chính quyền tỉnh cũng đưa nội dung thúc đẩy workcation vào kế hoạch du lịch cấp tỉnh và gắn nó với chiến dịch năm du lịch Gangwon 2025-2026, cho thấy các vùng ven biển phía đông như Gangneung hay Yangjiang đang được xây dựng như những điểm lưu trú làm việc dài ngày, không chỉ là nơi đi biển cuối tuần. Nhìn từ tổng thể, Hàn Quốc đang thử một công thức khá rõ ràng. Với khách du lịch phổ thông, nhà nước dùng chính sách hoàn lại 50% chi tiêu để kéo người dân tới các vùng ít dân. Với nhóm lao động linh hoạt và doanh nghiệp, nhà nước cùng địa phương đầu tư vào workcation để kéo dài thời gian lưu trú và tăng chi tiêu chất lượng cao. Hai hướng đi này bổ trợ cho nhau. Một bên kích cầu nhanh, bên kia tạo ra dòng người ở lâu hơn, có khả năng quay lại nhiều lần và gắn kết sâu hơn với địa phương. Nếu chương trình thí điểm năm 2026 cho kết quả tích cực, rất có thể Hàn Quốc sẽ còn mở rộng cả du lịch nửa giá lẫn mạng lưới workcation như hai mũi nhọn mới của chính sách du lịch vùng.

0: Thưa quý vị, vừa rồi là một tạp chí xã hội do thông tín viên Trần Công thực hiện từ Seoul. Trước khi khép lại chương trình, mời quý vị nghe lại tạp chí kinh tế Thanh Hà nói về Hoa Kỳ và Trung Quốc, những thỏa hiệp ngầm phía sau một cuộc chiến thương mại. Tạp chí được phát lần đầu ngày hôm qua.
1: Tạp chí kinh tế.
2: Tại Thượng đỉnh Bắc Kinh vào tuần trước, các ông Donald Trump, Tập Cận Bình đã bắt đầu chuẩn bị cho giai đoạn hậu chiến tranh thương mại Mỹ-Trung. Tổng thống Mỹ luôn lấy những cơ hội kinh doanh làm kim chỉ nam để điều hành đất nước. Còn Chủ tịch Tập Cận Bình thì quan niệm Trung Quốc không có bất kỳ một lợi ích nào trong mọi cuộc xung đột, kể cả xung đột thương mại. Thưa quý thính giả, nhiều chuyên gia Pháp đã đánh giá như trên, sau cuộc tái ngộ giữa lãnh đạo của hai siêu cường kinh tế hàng đầu thế giới, tháp tùng Tổng thống Hoa Kỳ đến Bắc Kinh lần này là một phái đoàn hùng hậu, gần 20 các doanh nhân hàng đầu của Mỹ. Không ít trong số đó là những người giàu có nhất hành tinh như ông Elon Musk, sáng lập viên của hãng xe điện Tesla và cũng là người từng được chính Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã đón tiếp nhiều lần. Bên cạnh đó là rất nhiều những ông vua trong lĩnh vực công nghệ cao như lãnh đạo của các tập đoàn Apple, Meta hay Nvidia, cũng như là những người lãnh đạo các cái quỹ đầu tư có trị giá hàng ngàn tỷ đô la như BlackRock hoặc là Goldman Sachs và cả những cái tên tuổi hàng đầu tiêu biểu nhất của nền công nghiệp Hoa Kỳ như Tổng Giám đốc Tập đoàn Chế tạo Máy bay Boeing. Phần lớn trong số đó là những đối tác lâu đời, là những gương mặt quen thuộc với Trung Quốc. Do vậy, giới quan sát cho rằng, đằng sau chiến tranh thuế quan và cuộc đọ sức Mỹ-Trung thì ít ra là ở cái thời điểm này, cuộc chiến thương mại giữa hai cường quốc hàng đầu thế giới chỉ là bề nổi của tảng băng và cũng có thể là cuộc chiến đó sắp sửa kết thúc để nhường chỗ cho một cuộc chiến khác khốc liệt hơn mà mọi người đều biết đó là chiến tranh công nghệ. Nhưng ngay cả về điểm này thì bài toán cũng không đơn giản cho cả hai phía. Điểm qua tương quan lực lượng của mỗi bên trên mặt trận công nghệ, đặc biệt là về trí tuệ nhân tạo, thì kinh tế gia người Tây Ban Nha Alicia Garcia Herrero thuộc Trung tâm Nghiên cứu Bruegel trong một bài tham luận trên tạp chí Le Grand Continent đã cho rằng cuộc đối đầu Mỹ-Trung không đơn giản như mọi người lầm tưởng. Thực tế cho thấy là Trung Quốc không lẹt đẹt theo sau Hoa Kỳ. Trung Quốc vừa có phương tiện tài chính để đầu tư tương tự như Mỹ và thậm chí là còn hơn cả Mỹ. Trung Quốc lại nắm giữ một vũ khí chiến lược trong mảng này là các khoáng sản hiếm. Ở góc đài bên kia thì Hoa Kỳ vẫn còn đi trước đối thủ châu Á của mình một bước về công nghệ, đặc biệt là trong lĩnh vực chế tạo chip điện tử. Mà một chiếc chìa khóa quan trọng đang được đặt trong tay của lãnh đạo tập đoàn Nvidia. Có điều, khoảng cách giữa Hoa Kỳ đi trước và Trung Quốc ở phía sau đang được thu hẹp lại từng ngày. Để làm chủ cuộc cách mạng về công nghệ nhân tạo thì Mỹ và Trung Quốc đang phụ thuộc vào lẫn nhau. Theo như quan điểm của bà Garcia Herrero, trên mặt trận này Bắc Kinh và Washington mỗi bên đang nắm giữ một nửa chiếc chìa khóa của thành công. Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình có lẽ đã rất thành thật khi ông tuyên bố những lợi ích chung của Trung Quốc và Hoa Kỳ lấn át những bất đồng giữa hai nước. Thành công của mỗi bên là cơ hội cho phía bên kia một mối quan hệ ổn định giữa hai quốc gia có lợi cho toàn thế giới. Như trong rất nhiều những lĩnh vực khác, Mỹ và Trung Quốc thường vừa là đối thủ của nhau nhưng lại rất cần đến nhau. Vẫn Alicia Garcia Herrero cho rằng ở thời điểm này thì lãnh đạo hai nước ý thức được là mỗi bên cần tạm ngừng chiến để dưỡng sức cho một cuộc đấu dài hơi hơn, đồng thời cũng là để khai thác tối đa những lợi thế đang có trong tay, biến chúng thành những vũ khí lợi hại nhất để nhắm vào đối phương. Cùng lúc thì, do mức độ phụ thuộc vào nhau quá lớn, không một bên nào dám nổ phát súng đầu tiên. Trong khi chờ đợi, hai ông Tập Cận Bình Donald Trump vào tuần trước chủ yếu cùng muốn tìm kế hoãn binh và cứu vãn thể diện qua hàng loạt những cam kết dù rất mơ hồ về thiện chí thương mại hay là để ngỏ khả năng mời các nhà đầu tư của phía bên kia vào hoạt động. Cũng nhà nghiên cứu thuộc Viện Huygens cho rằng thượng đỉnh Mỹ-Trung vừa qua cũng là cái cơ hội để hai bên trình bày rõ với đối phương về những giới hạn tối đa mà mỗi bên có thể chấp nhận được. Đối với phía ông Tập Cận Bình thì trước sau như một, làn danh đỏ của Bắc Kinh luôn là vấn đề Đài Loan. Về phía Washington thì đang lúng túng vì chiến tranh Trung Đông, cho nên giới hạn sau cùng trong mắt Tổng thống Trump là Trung Quốc phải tuyệt đối không được tiếp sức thêm nữa cho Iran về mặt quân sự. Trên đài truyền hình Pháp France 5, giáo sư kinh tế Marie-Françoise Renard, Đại học Clermont-Ferrand Auvergne trước hết phân tích về cái quan điểm của phía Bắc Kinh.
3: La Chine n'a intérêt avec aucun conflit ouvert.
4: Trung Quốc không có bất kỳ một lợi ích nào trong mọi xung đột, dù là với Đài Loan hay bất kỳ một quốc gia nào khác. Hơn nữa, chúng ta thấy Bắc Kinh không dấn thân vào bất kỳ một cuộc chiến tranh nào, ngay cả khi một nước bạn của Trung Quốc bị tấn công, như trong trường hợp với Iran. Có điều về Trung Đông, ông Tập Cận Bình muốn là Mỹ thay đổi thái độ, nhưng đương nhiên điều đó sẽ không xảy ra, cho nên về hình thức thì hai nhà lãnh đạo Trump Tập đúng là đã đề cập đến một số vấn đề, nhưng về thực chất thì không có gì thay đổi, mà đó mới chính là điều quan trọng nhất được ghi nhận sau chuyến công du Bắc Kinh của nguyên thủ Mỹ vừa qua.
2: Nhưng chiến tranh Trung Đông và nhất là việc eo biển Hormuz đang bị phong tỏa, đang đè nặng đến tăng trưởng của Trung Quốc vào một cái thời điểm khá nhạy cảm đối với ông Tập Cận Bình, giáo sư Renard giải thích tiếp.
4: Trung Quốc là khách hàng số một của Iran, nhưng Bắc Kinh đã đa dạng hóa các nguồn cung cấp và các đối tác thương mại. Từ nhiều năm qua, Trung Quốc cũng đã phát triển thành công ngành năng lượng sạch để kinh tế bớt phụ thuộc vào năng lượng hóa thạch và cùng lúc xây dựng một kho dự trữ năng lượng khá tốt. Nếu như chiến tranh kéo dài thì các nguồn dự trữ đó đương nhiên mai một, nhưng trước mắt thì tình huống tồi tệ này chưa xảy ra cho Bắc Kinh, và nhất là khi mà Mỹ đang bị sa lầy. Tổng thống Mỹ lo sợ lạm phát, ông Tập Cận Bình thì không, bởi vì Trung Quốc đang trong tình trạng giảm phát. Có điều là xung đột ở Trung Đông ảnh hưởng đến cả kinh tế của Mỹ lẫn Liên Âu, đó là hai thị trường xuất khẩu lớn đối với Trung Quốc, mà xuất khẩu là động lực của tăng trưởng kinh tế Trung Quốc. Hiện tại, tổng kim ngạch xuất khẩu của nước này trong năm 2025 là 1.200 tỷ đô la, mức cao nhất từ sau Thế chiến thứ hai đến nay.
2: Vẫn bà Marie-Françoise Renard, Đại học Clermont-Ferrand Auvergne, điểm lại quan hệ đầy sóng gió giữa hai siêu cường kinh tế hàng đầu thế giới kể từ khi ông Trump lên cầm quyền từ nhiệm kỳ trước và cho đến tận ngày hôm nay. Bà đồng thời nhấn mạnh rằng điều mà ông Tập Cận Bình chờ đợi nhất ở Donald Trump trong cuộc đối thoại tại Bắc Kinh vừa qua là bảo đảm rằng dù thế nào đi chăng nữa thì Mỹ cũng sẽ không lại trở mặt trong tương lai.
4: Hiện tại, Mỹ đánh thuế 10% vào hàng Trung Quốc. Bên cạnh đó thì cũng có những thông báo là thuế quan được ấn định ở mức 24%, rồi biện pháp đó lại bị đình chỉ cho đến tháng 11 năm nay. Thành thử, đôi bên còn có nhiều điều để mặc cả với nhau. Phía Bắc Kinh đã gián tiếp để ngỏ khả năng là có thể chấp nhận mức thuế tối đa là 10%. Nhưng nói thật là 10% thuế hải quan đến vào những mặt hàng thông dụng thì cũng không có lợi gì cho các hãng của Mỹ. Thành thử, thượng đỉnh lần này, Bắc Kinh tập trung vào hồi kết của một cuộc chiến thương mại với những bảo đảm là đó phải là một thỏa thuận vững chắc để rồi chính quyền Donald Trump không trở mặt. Về phần mình, phái đoàn Mỹ thì đã yêu cầu Trung Quốc cam kết không dùng đất hiếm như một công cụ để gây áp lực với Washington. Không gì chắc chắn là ông Tập sẽ thỏa mãn đòi hỏi này. Ngoài ra, phái đoàn Trump cũng đề nghị Trung Quốc mua nhiều nông phẩm và máy bay của Hoa Kỳ hơn. Hãng Boeing đã phải trả giá đắt vì chiến tranh thương mại Mỹ-Trung.
3: Ces débats au cours de cette rencontre, il y a la question des investissements américains en Chine et des investissements chinois aux États-Unis.
4: Nhân thượng đỉnh lần này, hai bên đã đề cập đến các khoản đầu tư hai chiều. Các doanh nghiệp Mỹ đều muốn có thể đầu tư mà không quá bị các quy luật trói buộc. Lãnh đạo các tập đoàn Hoa Kỳ tháp tùng Tổng thống Trump đến Bắc Kinh lần này để dò xét chính sách đầu tư của Trung Quốc đối với các doanh nhân Mỹ. Công nghệ là một vế then chốt trong đối thoại song phương, mà về điểm này thì Washington đã cấm xuất khẩu sang Trung Quốc một số chip điện tử cao cấp nhất do tập đoàn NVIDIA sản xuất. Nhưng Nhà Trắng thường xuyên thay đổi chính sách, cho nên cả Bắc Kinh lẫn Nvidia cũng muốn được bảo đảm rằng đôi bên có thể cộng tác với nhau. Trung Quốc cần một số thiết bị của Hoa Kỳ, và ông Trump đã cấm xuất khẩu một số sản phẩm sang Hoa Lục, đồng thời cấm khoảng 1.000 doanh nghiệp Mỹ giao dịch với Trung Quốc. Thưa quý vị, một tạp chí kinh tế của Thanh Hà đã tạm khép lại chương trình phát thanh của RFI Tiếng Việt hôm nay. Trước khi chia tay, chúng tôi xin điểm lại các tin chính trong ngày. Lãnh đạo Nga-Trung khẳng định quan hệ giữa hai nước không gì lay chuyển. Iran cảnh báo mở rộng chiến tranh ngoài khu vực sau khi Tổng thống Trump lại dọa tấn công quân sự. Mỹ chuẩn bị công bố các cáo buộc hình sự nhắm vào cựu lãnh đạo Cuba Raúl Castro. Mỗi ngày một sự kiện, chiến tranh Trung Đông ảnh hưởng ngày càng lớn của các nước vùng vịnh đối với chính quyền Trump. Theo dòng thời sự, khủng hoảng eo biển Hormuz, thế giới thiếu hụt hàng triệu tấn phân bón, an ninh lương thực toàn cầu bị đe dọa. Ngày mai thứ năm 21 tháng 5 2026, sau bản tin thời sự, phần 2 của chương trình sẽ được mở đầu với một điểm báo của Thụy My, tiếp đến là một tạp chí tiêu điểm thời sự. Tuần này, RFI xin nói về chủ đề Vì sao Trung Nga cần có nhau? Và sau cùng mời quý vị nghe lại tạp chí xã hội của thông tín viên Trần Công thực hiện từ Seoul nói về Hàn Quốc kích cầu du lịch vùng ít dân, hoàn tới 50% chi tiêu mở rộng mô hình workation. Mời quý vị nhớ đón nghe. Chịu trách nhiệm bản tin hôm nay là Đức Tâm, kỹ thuật âm thanh do Navaphone phụ trách. Toàn ban biên tập xin cảm ơn quý thính giả đã quan tâm theo dõi. Thân chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong buổi phát thanh ngày mai cũng vào giờ thường lệ.

0: Champions Club Texas, điểm đến nghỉ dưỡng và giải trí cao cấp đầu tiên ngay tại Bel Air, trái tim cộng đồng người Việt Houston. Khách sạn boutique với hơn 64 phòng thiết kế tinh tế.
1: Phòng poker riêng biệt đẳng cấp chỉ dành cho hội viên, phong cách văn minh sang trọng. Nhà hàng and lounge mở cửa 24/7 phục vụ từ cà phê sáng cho đến bữa khuya.
0: Champions Club Texas, nơi bạn gặp gỡ sự đẳng cấp và sang trọng. Điện thoại 281-688-5756.
1: Đừng bỏ lỡ For Poker Up Hình với 1.600.000 Mỹ Kim tiền thưởng.
2: Mái nhà hư hỏng sau mưa đá hay thiên tai, Avangard Roofing luôn sẵn sàng đồng hành cùng bạn. Với hơn 20 năm kinh nghiệm, chúng tôi thay mái nhà chuyên nghiệp và làm việc trực tiếp với các công ty bảo hiểm để bảo vệ quyền lợi cho khách hàng. Được nhiều đồng hương tin tưởng, Avangard Roofing cam kết uy tín và trách nhiệm trong từng công trình. Khi bạn bị bảo hiểm từ chối hoặc bồi thường chưa thỏa đáng, chúng tôi sẽ đại diện khiếu nại giúp bạn nhận quyền lợi tối đa. Gọi ngay 832-377-2836. Gọi ngay 832-377-2836.
3: Bác sĩ Thượng Hải, nguyên giám khảo hội đồng châm cứu từ bang California, xin giới thiệu đến quý vị dược thảo số 9 giải phong sắc độc hoàng và dược thảo dưỡng gan hoàng giúp điều trị bệnh phong ngứa, có công dụng giúp giải trừ những độc tố còn tồn đọng trong cơ thể bằng đường đại tiện và tiểu tiện, giúp giảm những hiện tượng mề đay, mẩn đỏ trên người, dị ứng thực phẩm, thời tiết, giúp giảm bệnh chàm, asthma, phong độc, lác, lăng ben hoặc tất cả các bệnh ngứa ở da. Đồng thời, dược thảo dưỡng gan có công dụng giúp thải bỏ những độc tố trong máu, giúp giảm bệnh phong ngứa, là những dược thảo thiên nhiên, không có một hóa chất nào cả. Vì vậy, thuốc không gây ra một phản ứng phụ nào. Bác sĩ Thượng Hải, 1-800-458-1889, 1-800-458-1889.
4: Gia sĩ Hồ Phan Hà, tốt nghiệp Đại học Harvard, chuyên khoa về chỉnh da tại Houston.
5: Trên 20 năm kinh nghiệm chuyên chữa trị mọi sai lệch của răng, hàm và mặt. Răng hồ, mớm, mọc không đều hay răng có kẽ hở của trẻ em và người lớn.
4: Có hai văn phòng để phục vụ quý vị tại 9127 KD Freeway gần khu Memorial Mall, 713-468-1717, 713-468-1717 và Bel Air góc Sinod, điện thoại 713-457-3333, 713-457-3333.
6: Bel Air nhộn nhịp rộn ràng, tiệm Elegance Flowers gặp tràn sắc hương. Hoa tươi rực rỡ yêu thương, design trang nhã vấn vương nổi lòng. Tận tâm chăm chút từng bông, vừa trao tay đã ướp hồng niềm vui. Tiệm hoa tươi Elegance Flowers tọa lạc trong khu Kim Sơn trên đường Bel Air, chuyên cung cấp nhiều loại hoa tươi và dịch vụ giao hoa khắp Houston và các thành phố lân cận, nhận gửi hoa các tiểu bang và về Sài Gòn. Tiệm hoa Elegance Flowers chuyên thiết kế hoa cưới, sinh nhật, anniversary, grand opening, hoa tang và tất cả các dịp lễ như Valentine's, Mother's Day, Christmas và Tết. Tiệm mở cửa mỗi ngày từ 9 giờ sáng tới 6 giờ chiều. Điện thoại 281-564-2600. Để biết thêm chi tiết và xem các mẫu hoa, quý khách có thể lên website elegantflowers.net hoặc theo dõi Instagram và Facebook. Chúng tôi xin cảm ơn quý khách đã ủng hộ tiệm hoa Elegance Flowers trong nhiều năm qua.
7: Anh muốn ăn bún băng vịt.
8: Còn em ăn gỏi.
9: Tía hả? Tía chỉ thích uống rau má mà thôi.
8: Ma muốn lắc. Ê lộn, bò lốp lắc. Rồi, leo hết lên xe đi. Con chở ra bún băng vịt Thanh Đa. Bà con cô bác đang nghe quảng cáo gần xa. Có ai cũng muốn ăn bún băng vịt gỏi, ốc công sườn chả giò, bò lốp lắc uống rau má đậu xanh không?
10: Nhà hàng bún băng vịt Thanh Đa tọa lạc trên đường Bel Air giữa đường Boone và Kirkwood, 11526 Bel Air Boulevard, 281-495-9039, kính mời quý khách.
11: Diamond Net tổ yến phẩm chất cao, tự nhiên và tinh khiết. Diamond Net tái tạo tế bào và hỗ trợ hệ miễn nhiễm để chúng ta có thể tận hưởng cuộc sống một cách trọn vẹn nhất. Không chỉ là nguồn dưỡng chất quý giá, yến xào Diamond Net còn là biểu tượng của sự quan tâm và tôn trọng đối với khách hàng. Diamond Net, hành trình chăm sóc sức khỏe và sắc đẹp đến từ thiên nhiên.
12: Liên lạc Vinashop 1-855-855-5888 để đặt hàng ngay hôm nay và trải nghiệm những lợi ích từ Diamond Net mang đến cho quý vị.
13: Công ty chúng tôi là dịch vụ hỗ trợ cá nhân được cấp phép bởi tiểu bang Texas, hoạt động chuyên nghiệp hơn 18 năm qua tại Houston với đội ngũ nhân viên được đào tạo bài bản và có trình độ. Chúng tôi chuyên cung cấp các dịch vụ tư vấn hỗ trợ xin chương trình chăm sóc sức khỏe tại nhà cho khách hàng, cung cấp dịch vụ chăm sóc cá nhân chất lượng tuyệt vời như hỗ trợ di chuyển tắm rửa vệ sinh cá nhân, mặc quần áo giặt ủi đi chợ, nấu ăn dọn dẹp và nhắc nhở uống thuốc, giúp tối đa hóa khả năng hoạt động về thể chất và cảm xúc. Chúng tôi tin rằng nơi tốt nhất để phục hồi là sự thoải mái tại ngôi nhà của quý khách. Xin vui lòng liên lạc Bellair Home Healthcare 281-564-9959 ngoài giờ làm việc. Xin gọi 832-455-3523.
14: Dạ con chào cô. Hồi trước da cô có hơi khô với lại nám nhẹ đúng không? Giờ là nhìn sáng hẳn luôn. Cô có đang dùng sản phẩm gì mới
15: không? Có chứ. Cô đang dùng sản phẩm BT Collagen được vài tháng rồi. Cô thấy da cô cải thiện lắm đó.
14: Con cũng đang dùng bộ sản phẩm của DT Collagen luôn. Đặc biệt là sữa rửa mặt tẩy tế bào chết và kem dưỡng da ban đêm đó cô.
15: Ban đầu cô cũng sợ bị dị ứng, tại da mình lớn tuổi rồi con. Nhưng mà cô dùng cô thấy da dễ chịu, không đỏ, không khô. Sáng dậy cô sờ cô còn thấy da mướt hẳn. Chăm sóc da không phải là để mình trẻ lại mấy chục tuổi, mà để cho mình tự tin, vui với chính mình. Mà cô thấy BT Collagen rất hợp với tuổi của cô. Sản phẩm dành cho làn da trung niên đó con, có bác sĩ bào chế hẳn hoi đó.
16: Sản phẩm đã có hơn 7 năm tuổi và được bày bán trực tiếp tại Vinashop trên đường Bel-Air đối diện Hồng Kông 4 hoặc tại website dtcollagen.com.
14: Yêu bản thân từ những điều nhỏ nhất, bắt đầu từ làn da của bạn.
17: DT Collagen.
18: Theo Ray Dow và toàn thể cộng sự viên cảm ơn sự ủng hộ của quý khách gần 20 năm qua.
19: Thưa quý khách, trong đời sống chúng ta có hai vấn đề chính đáng quan tâm nhất. Một là ra đi quá sớm thì người thân sẽ ở lại như thế nào? Hai là sống lâu thì có đủ tài chánh để sống thoải mái đến cuối đời không? Harry Dow có câu trả lời và một kế hoạch dự phòng.
14: Yêu bản thân từ những điều nhỏ nhất, bắt đầu từ làn da của bạn.
17: DT Collagen.
18: Theo Ray Dow và toàn thể cộng sự viên cảm ơn sự ủng hộ của quý khách gần 20 năm qua.
19: Thưa quý khách, trong đời sống chúng ta có hai vấn đề chính đáng quan tâm nhất. Một là ra đi quá sớm thì người thân sẽ ở lại như thế nào? Hai là sống lâu

0: 1933 8300 2831338 trong khu chợ Việt Hoa.
1: Một sản phẩm vừa giúp đẹp da lại tốt cho sức khỏe.
2: Đó chính là dòng nước uống collagen Fucodan tổ yến Yuki Collagen.
3: Với hàm lượng collagen rất cao, đến 8400 mg, Yuki Collagen giúp cấu trúc lại độ đàn hồi, ngậm nước và mang đến một làn da căng mịn, không khuyết điểm. Kết hợp cùng hai thành phần dinh dưỡng quý hiếm là yến xào và Fucodan giúp cơ thể có thêm nhiều năng lượng, ngăn ngừa bệnh tật, tăng cường hệ miễn dịch tối đa. Hương vị cam đào thơm ngon, hấp dẫn cùng thiết kế dạng gói tiện lợi, Yuki Collagen xứng đáng là một sản phẩm chủ lực trong việc giữ gìn thanh xuân của chúng.
4: You're listening to Vit Radio on KGOW 1560 AM, Bel Air, Houston, Texas.

0: Chương trình này được bảo trợ bởi
1: gửi tiền 247.com của công ty chuyển tiền Hồng Lan. Gửi tiền online nhanh chóng, tiện lợi, an toàn. Điện thoại 1-888-880-8345.
2: Khám phá sức sống mới với tổ yến phẩm chất cao Diamond Net, hành trình chăm sóc sức khỏe và sắc đẹp đến từ thiên nhiên. Hãy tạo sự khác biệt khi gửi tặng người thân, gia đình và bạn bè một món quà không thể thiếu với mỗi người Việt. Đó chính là dầu vàng thiên tế Vinashop. 1-855-855-588.
3: Collagen Inside Fukudan đến từ Nhật Bản, trẻ đẹp từ bên trong. Gọi ngay Vinashop 1-855-855-5888 để trải nghiệm làn da căng bóng khỏe mạnh.
4: Vinashop 1-855-855-5888. 1-855-855-5888.
5: Xin kính chào quý vị đang theo dõi chương trình VTV Radio Network, và đây là Chào Bình Minh của sáng hôm nay, là ngày thứ ba, ngày 19 tháng 5 2026, với anh Phạm Cơ và Quang Trương. Một lần nữa kính chào quý vị khắp nơi đang theo dõi chương trình. Chào anh Phạm Cơ, Happy Tuesday anh.
6: Vâng, chào anh Quang Trương và Phạm Cơ, xin chào quý vị khán thính giả của chương trình VTV cũng như Radio Network và chương trình Chào Bình Minh.
5: Dạ vâng, thưa quý vị, như thường lệ, trước khi gửi tới quý vị những bản tin chi tiết thì chúng tôi sẽ tóm lược hết những bản tin có được trong ngày hôm nay. Sau đó thì sẽ lần lượt đi vào phần tin chi tiết mở đầu. Bản tin cho biết đó là Tổng thống Trump đã tuyên bố là sẽ dời lại cái cuộc tấn công vào Iran, dự tính là ngày hôm nay thứ ba. Vì theo những cái lời đề nghị của các quốc gia ở trong vùng vịnh. Trong khi đó thì bản tin kế tiếp có đề cập tới Bộ Ngoại giao của Iran cho biết đó là cuộc đàm phán với Mỹ vẫn đang được tiến hành. Bên phía của Nga, Tổng thống Putin đến Bắc Kinh vào ngày hôm nay để mà có thể nói chuyện với lại Tập Cận Bình, và đây là lần thăm viếng Trung Cộng lần thứ 25 của ông Putin. Chuyển sang những bản tin liên quan tới vấn đề của dải Gaza thì tin tức cho biết đó là Israel lại tiếp tục tấn công Khan Yunis ở tại Gaza. Trong khi đó thì châu Âu bắt đầu lo lắng sau khi mà Tổng thống Trump đã từ chối giải cứu họ thêm một lần nữa. Tổng thống Trump ngưng thỏa thuận bán vũ khí cho Đài Loan trị giá lên tới 14 tỷ đô la sau các cuộc đàm phán với lại Bắc Kinh. Chính quyền của ông Trump có kế hoạch là chấp nhận nhiều người Nam Phi da trắng làm người tị nạn. Bản tin kế tiếp cho biết là xả súng tại nhà thờ Hồi giáo tại San Diego của tiểu bang California, ít nhất là 5 người đã bị thiệt mạng, trong đó tính luôn cả 2 hung thủ. Các vị bộ trưởng Bộ Tài chính của khối G7 nhóm họp ở tại Paris của nước Pháp vào ngày hôm qua và đang tìm cách kiềm chế các cái tác động về kinh tế của Iran và tương lai sự hỗ trợ cho Ukraine. Chuyển sang một bản tin có liên quan đến vấn đề những cái thỏa ước của Hoa Kỳ với lại Trung Cộng về vấn đề ngũ cốc bán cho bên Trung Cộng đó, thì liệu cái vấn đề này ảnh hưởng thế nào tới vấn đề thương mại thế giới? Các vụ xả súng cuối tuần vừa qua tại Austin hiện bây giờ vẫn chưa biết được tung tích như thế nào và ai đứng đầu trong các cuộc nổ súng xảy ra vào 2 ngày thứ Bảy và Chủ nhật cuối tuần vừa qua tại Austin. Một nhân viên của lực lượng ICE đã bị tòa án của tiểu bang ký lệnh giam vì đã nổ súng vào ngày 14 tháng Giêng của năm 2026 ở tại Minnesota. Chuyển sang phần tin liên quan tới Việt Nam, thưa quý vị, một cái sạp sầu riêng trước biệt thự ba mặt tiền 80 tỷ ở tại Phú Mỹ Hưng gây

0: sốt 2 tiếng, 2 giờ chiều đã hết sạch. Chủ nhà vừa mừng vừa lo. Tiếp theo đó là bản tin có cho biết, đó là khám xét khẩn cấp công ty và nhà máy và bắt tạm giam Trần Văn Quận, sinh năm 1957. Lý do tại sao bắt ông này thì mời quý vị theo dõi cho đến bản tin cuối. Và cuối cùng sẽ là bản tin nói về vụ 40 học viên có bằng đại học nước ngoài nhưng mà lại không được công nhận. Đó, thì đây là những bản tin mới nhất chúng tôi có được trong ngày hôm nay. Giờ đây thì mời quý vị theo dõi bản tin đầu tiên của chương trình có liên quan tới Tổng thống Trump và cái lời tuyên bố của ông. Thì coi như là Tổng thống Trump, sau khi mà đi sang Trung Cộng về đó, thì ông Trump cho rằng là Iran vẫn không có chịu hợp tác với Hoa Kỳ, tức là không có đáp ứng được cái nhu cầu của Hoa Kỳ. Thành ra ông Trump đã dọa là sẽ tấn công và Iran sẽ không còn bất cứ một cái gì. Và dự định sẽ là ngày hôm nay tấn công. Nhưng mà sau đó thì Tổng thống Trump đã vừa mới gửi ra một cái thông điệp và nói rằng là Hoa Kỳ sẽ tạm hô lại, tức là hoãn cuộc tấn công Iran, là tại vì nể theo những cái lời khuyên của các quốc gia trong khu vực. Mời anh Phạm Ca.
1: Dạ vâng. Lời tuyên bố của Tổng thống Trump thì dĩ nhiên ông là lãnh đạo của Hoa Kỳ, cho nên nếu ông nói việc gì thì việc đó chắc chắn dân chúng thì phải nghĩ rằng đó là một việc thật. Thế Tổng thống Trump nói rằng là vì lời yêu cầu của các quốc gia ở trong vùng vịnh, quốc gia Ả Rập là không nên tấn công ngay bây giờ, phải chờ cho Iran, đến khi Iran hết cái nước đói rồi thì lúc bấy giờ mới tấn công, chứ ông đã nghe lời. Và do đó lần tấn công đáng lý ra thì ngày hôm nay bắt đầu, nhưng mà ông đã hoãn lại. Thì đây là một trong những lời tuyên bố của Tổng thống Trump. Nhưng mà phía Iran thì nói rằng là họ không có đầu hàng, họ không có đầu hàng trước khi bàn thảo, tức là mọi việc bàn thảo của họ, họ đưa ra ý kiến bàn thảo để cho Tổng thống Trump nghe lời xuyên qua các quốc gia Ả Rập hoặc là xuyên qua Pakistan để Tổng thống Trump nghe lời. Nhưng cái sự bàn thảo đó không có nghĩa là họ đầu hàng, tức là họ có thương lượng trong lúc này. Đây là một trong những cái việc rất là, phải nói rằng là hiện nay tình hình thì cho thấy rằng giữa đôi bên vẫn đang còn duy trì một cái luật ngưng bắn kể từ hồi mà tháng 3 khi họ bắt đầu đến tháng 4. Đến tháng 4 thì đó sẽ là từ tháng 3 cho đến tháng 4 thì cái lần mà ngưng bắn đó vẫn được tiếp tục ban hành cho tới bây giờ. Nhưng mà khi Tổng thống Trump ở bên Trung Quốc về, và trong cái khi đi về đó ông đã họp Hội đồng An ninh Quốc gia ở một cái nơi mà ở họp Hội đồng An ninh Quốc gia ở ngay cái sân góp ở bên cái tiểu bang, một tiểu bang ở miền Bắc của Hoa Kỳ, và người ta đã cho biết rằng là vấn đề này là một cái vấn đề quan trọng, và Hội đồng An ninh Quốc gia đã quyết định rằng tấn công theo lời tuyên bố của ông Trump lúc bấy giờ, lúc ngày hôm qua. Thế thì cái việc này khiến mọi người hết sức lo ngại, và do đó là có ý kiến các quốc gia Ả Rập và ông Trump đồng ý với các quốc gia Ả Rập để ngừng cuộc tấn công. Đó là một trong những điều mới nhất. Nhưng ông vẫn cương quyết nói rằng là cái thỏa thuận hiện nay, ông nói rằng là sẽ có một thỏa thuận được thực hiện, và thỏa thuận này sẽ được chấp nhận đối với Hoa Kỳ cũng như tất cả các quốc gia ở Trung Đông và hơn thế nữa. Tuy nhiên, điều quan trọng nhất của chúng tôi muốn nói là dù thỏa thuận đến cỡ nào đi nữa thì điều quan trọng nhất ở trong thỏa thuận là vẫn không có vũ khí hạt nhân cho Iran. Ông nói câu này có vẻ có hai nghĩa, là chắc chắn không có vũ khí hạt nhân cho Iran, có nghĩa là ông có thể chấp nhận một vấn đề khác nữa, tức là Iran có quyền nghiên cứu và điều hành các cơ sở y tế hoặc là các cơ sở không phải là chiến tranh, nhưng mà để cho họ được tinh hóa chất uranium và nghiên cứu chất này để mà có thể làm những cái cuộc thí nghiệm về y tế, nhất là về y tế và các ngành khác, để có thể thực hiện được các cái vấn đề trong nội bộ của họ, chứ không phải là vấn đề mà kêu là khí giới nguyên tử.
0: Điều này chắc cũng không luôn anh ơi, là tại vì phải chặn từ đầu. Bây giờ nếu để cho Iran có thể tinh luyện uranium và giống như anh nói là có thể phục vụ cho hòa bình, cho nghiên cứu đó, thì họ rất dễ dàng để mà làm vũ khí nguyên tử, thì đó là cái điều Hoa Kỳ muốn dập tắt là như vậy, tức là không để cho Iran có thể tiếp xúc với lại uranium. Chứ còn bây giờ nếu mà để cho họ rồi, giống như là họ tinh luyện để mà cái lượng, cái nồng độ nó thấp thôi đó, thì nào giờ họ vẫn làm, chứ họ đâu phải là không làm đâu.
1: Thưa anh,
0: mà ông Trump đã không có muốn cái điều đó từ lâu rồi.
1: Dạ, cái việc đó. Này á, thì xảy ra, sợ gì xảy ra như thế này là lỗi của Hoa Kỳ trước. Trước kia là 6 quốc gia Tây Phương, trong đó có 5 quốc gia đồng minh cộng với nước Đức, 5 quốc gia trong Liên Hợp Quốc cộng với nước Đức. Thế thì họ ra lệnh cho Iran là chỉ được tinh hóa chất uranium lên đến 20% mà thôi, vì nó không phải là vũ khí nguyên tử. Thế thì mọi việc tiến hành một cách êm đẹp như vậy và mọi người vẫn họp, vẫn tiếp tục tinh hóa. Đúng một cái khi ông Trump nhậm chức nhiệm kỳ 1, vào nửa giữa nhiệm kỳ, tức là 2 năm sau, ông tuyên bố rằng ông không tin tưởng ở Iran và uranium, cho nên ông rút tên Hoa Kỳ ra khỏi ủy ban 5 người đó, ủy ban mà Tây Phương. Vì ông Trump rút tên ra khỏi ủy ban Tây Phương, cho nên người Iran lấy cớ là ông là Hoa Kỳ không còn nữa, và tất cả những điều giao ước từ trước đến nay là họ không tuân theo, và vì vậy họ tinh hóa chất uranium lên đến 30-40%. Cho đến khi ông Trump muốn trở lại cũng không được, đến khi nhiệm kỳ 2 thì là quá trễ rồi. Trong cái nhiệm kỳ đó, sau đó thì ông Trump muốn trở lại vào họp trong hội nghị thì Iran từ chối. Iran đã nghĩ rồi thì không có được đi họp lại, và đồng thời lúc bây giờ họ có vẻ mạnh thế và Tây Phương yếu đi, cho nên họ tinh hóa chất uranium lên đến 70-80%. Đó là những cái phần về sau này đó.
0: Một trong những cái lý do Tổng thống Trump rút ra khỏi cái hiệp ước mà các quốc gia kiểm soát về nguyên tử đó là tại vì chính quyền trước, theo lời của Tòa Bạch Cung cho biết là như vậy, chính quyền trước, tức là dưới thời của ông Joe Biden, rồi trước đó nữa của ông Obama đó, thì họ đã ký kết cái hiệp ước đó, nhưng Iran lại không có cho cái cơ quan nguyên tử quốc tế đi vào trong để mà kiểm soát theo đúng như cái kế hoạch, tức là khi mà nằm trong cái hiệp ước đó rồi đó thì người ta có quyền đưa người tới để mà kiểm tra xem họ có đáp ứng đúng như vậy hay là không. Nhưng mà khi mà các cái nhân viên của cơ quan nguyên tử quốc tế tới để kiểm soát những cái lò tinh luyện uranium của Iran đó, thì họ đã tìm cách để mà thoái thác cũng như là không có cho phép. Thành ra từ đó về sau này ông Trump cũng thấy rằng là bây giờ nằm trong cái hiệp ước đó mà lại không để cho người ta kiểm soát thì coi như là họ đã cố tình tránh né một cái gì đó. Thành ra Hoa Kỳ đã chính thức rút ra. Nhưng mà giờ đây ta thì thấy là cái mức nguy hiểm của nó càng ngày càng cao, khi mà Iran nếu mà thủ đắc được những cái chất uranium mà cao như vậy thì họ sản xuất vũ khí nguyên tử. Thành ra ông Trump muốn dập tắt nó là như vậy. Tuy nhiên thì trở lại cái vấn đề mà tấn công Iran đó, thì theo ý của ông Trump đó, những quốc gia chẳng hạn như là Qatar, Ả Rập cũng như là các tiểu vương quốc thống nhất đã hết lời lên tiếng và nói rằng là ông Trump nên hoãn lại để họ tìm cách có thể đưa cái cuộc đàm thoại có thể trở lại bàn để tiếp tục nói chuyện với nhau. Trong khi đó thì Pakistan là một quốc gia từ trước đến bây giờ vẫn đứng giữa để có thể dàn xếp những cuộc nói chuyện để mà có thể đạt được cái thỏa thuận ngừng bắn. Thì hiện bây giờ tin cho biết đó là hiện bây giờ Pakistan đang rất là cố tình làm cái việc này. Nhưng mà giờ đây đó thì Iran dường như cũng đang không tin tưởng Pakistan, là tại vì mới đây Pakistan đã đưa một số binh sĩ sang quốc gia Ả Rập Saudi. Tại vì hai quốc gia này họ có một cái hiệp ước với nhau, hỗ trợ với nhau. Khi mà Ả Rập Saudi nếu mà bị quốc gia nào tấn công đó, thì Pakistan sẽ có cái biện pháp hỗ tương. Thành ra là quý vị biết sau khi cái vụ mà tấn công giữa Israel với lại Hoa Kỳ tấn công Iran đó, thì Iran đã tấn công vào đất của Ả Rập Saudi. Cho nên là giờ đây Pakistan đã đưa binh sĩ của họ sang để giúp cho Ả Rập Saudi. Thành ra là hiện bây giờ Iran cũng không có tin tưởng đối với lại Pakistan để cho họ đứng giữa. Thành ra hiện bây giờ đó, cái cuộc đàm phán nó còn đang rất là mơ hồ. Trong khi đó thì Iran vẫn nói rằng là những cái cuộc đàm phán họ vẫn tiếp diễn, phải không anh Phạm Cơ?
1: Dạ vâng. Dạ. Bây giờ đây cuộc đàm phán nó trở nên một cái việc hết sức là tức cười. Tức là Iran và Hoa Kỳ không nói chuyện trực tiếp với nhau, không gặp nhau và không nói chuyện trực tiếp với nhau. Iran nói qua Pakistan, rồi Hoa Kỳ được Pakistan nhắc lại, và Hoa Kỳ phản ứng như thế nào? Hoa Kỳ nói lại với Pakistan, rồi Pakistan nói lại với là Iran. thành ra nó qua trung gian Pakistan, thành ra đôi bên không bao giờ gặp nhau hết, mà chỉ nói qua nói lại như vậy mà thôi. Cho nên mọi việc là nhưng mà Pakistan nhấn mạnh rằng như vậy vẫn có thể nói chuyện được, chứ không phải là không nói chuyện được.
0: Nhưng mà bởi vì cái khó bây giờ là những cái điều kiện đưa ra của hai bên thì hầu như là vẫn chưa đạt được cái điều nào cả. Chẳng hạn như Iran họ muốn rằng là phải đền bù chiến tranh nè, rồi phải ngưng cuộc chiến nè, rồi phải để cho họ có quyền kiểm soát eo biển Hormuz nè, rồi phải tháo hết tất cả những cái lệnh trừng phạt của họ về vấn đề tài chính.
1: Đúng rồi.
0: Tức là không có được cô lập những cái tài khoản của họ ở tại nước ngoài. Hoa Kỳ đâu có chịu. Thành ra làm sao để thỏa thuận đây anh?
1: Thì bởi vậy cho nên hai bên vẫn cứ nghĩa là cái chương trình, dầu cho hai bên có trực tiếp nói với nhau thì họ cũng nói ngang đó mà thôi. Bởi vì dầu cho có Pakistan hay không có Pakistan thì nội dung cũng vẫn như nhau. Nhưng mà Hoa Kỳ phải nói rằng là ở một cái thế rất là yếu ở cái chỗ rằng là Hoa Kỳ bị trói tay bởi dân chủ Mỹ, chứ không phải đang bị trói tay bởi những cái gì hết. Nhưng mà dân chủ Mỹ thì không muốn chiến tranh nữa, và những cái cuộc thăm dò đều cho thấy rằng ý kia ông Trump uy tín nó xuống nhiều, bởi vậy sự tin cậy nó xuống nhiều, bởi vậy cho nên ông Trump cũng hơi ớn, và do đó cái lý do mà hiện tình đang xảy ra làm cho phía Hoa Kỳ người Iran biết nghĩ như vậy, thành ra họ cương quyết, họ không có chịu nhượng bộ trong cái vụ này. Rồi đến khi Hoa Kỳ cũng bước lui một bước nhượng bộ bằng cách như bản tin đầu tiên chúng tôi đã loan, tức là Hoa Kỳ nói rằng Iran có thể được thương thuyết để bàn về vấn đề hạt nhân và phục vụ hòa bình, thì Iran có thể được thương thuyết về cái chuyện đó, nhưng mà cái thời hạn thì họ không biết khi nào, có thể 1-2 năm nữa hoặc là có thể bây giờ, thì cái chuyện đó chưa có, nhưng đó là lời của ông Trump. Và hiện nay thì ngày hôm qua thì chỉ vì ông Trump nói rằng là ông sẽ đánh ngay lập tức ngày hôm nay, và vì vậy cho nên có lời can ngăn của các quốc gia Ả Rập.
0: Dạ vâng. Thì đó là một số những cái thông tin mới nhất chúng tôi cập nhật cho quý vị biết thêm về cái hiện trạng hiện tại giữa Hoa Kỳ với lại Iran trong cuộc chiến đang diễn ra. Mặc dù rằng là không còn tiếng súng nữa, nhưng mà cái vấn đề mà cấm vận cái eo biển Hormuz vẫn được tiếp tục tiến hành giữa hai bên luôn. Hoa Kỳ cũng đang phong tỏa bên ngoài eo biển Hormuz, Iran thì vẫn tiếp tục phong tỏa eo biển Hormuz. Chuyển sang một bản tin liên quan đến vấn đề giữa Nga với lại Trung Cộng, thì tin tức cho biết trong ngày hôm nay thì Putin, tổng thống của Nga, sẽ đi sang Bắc Kinh để mà có thể nói chuyện với lại Tập Cận Bình, chỉ có vài ngày mà thôi sau khi ông Trump rời khỏi Bắc Kinh. Xin mời anh Phạm Cát.
1: Dạ vâng. Đây là một trong những cái việc mà phải nói rằng là từ xưa tới giờ ai cũng biết rằng là người Nga và người Hoa, Hoa Kỳ, Nga và Trung Hoa Cộng sản Trung Quốc, đôi bên vẫn là hai quốc gia cộng sản với nhau, và thành ra họ phải nói rằng rất là gần gũi với nhau trong mọi vấn đề. Và vì vậy cho nên ông Putin, cái bản tin này cho thấy là ông Putin đã cầm quyền rất lâu, đây đến nỗi rằng ông đã viếng thăm Trung Quốc đến bây giờ là lần thứ 25. Thì phải nói rằng là ông này, ông làm vừa làm đủ thứ chức ở bên Trung, ở bên Nga, mà những chức lãnh đạo không, cho thấy bây giờ mà đã viếng Trung Quốc 25 năm thì chúng ta không có con số tổng kết mà hiện tại thì coi thử bao nhiêu năm rồi. Nhưng mà ông là một người phải nói rằng lạ lùng, vì ông đã từng làm tổng thống, rồi ông đổi nhiệm kỳ, rồi ông xuống làm thủ tướng, rồi ông lên lại làm tổng thống trở lại, rồi ông sửa hiến pháp để có thể làm lên nhiều năm nữa, và bây giờ ông vẫn còn làm.
0: Tổng thống đi sang thăm Trung Cộng mà giống như mình đi chợ vậy, 25 lần rồi, thưa quý vị.
1: Nhưng mà đôi bên là hai nước cộng sản.
0: Ôi dạ, hai quốc gia cộng sản. Dạ. Họ đã có 25 năm hợp tác với nhau từ trước đến bây giờ rồi, và được biết đó là cái tầm mà ngoại giao giữa hai bên nó lên tới cái mức gọi là chiến lược rồi. Thành ra toàn diện rồi chứ. Cho nên là cái cuộc thăm viếng qua lại nhiều như vậy thì cũng là một chuyện cũng bình thường.
1: Và đây có vẻ là chuyện phiền thăm này của ông Putin có thể để biết những cái tin tức mà Hoa Kỳ đã đàm phán với là Trung Quốc như thế nào. Thành ra họ cũng cần biết chuyện đó để đối phó ở trên mặt trận quốc tế.
0: Trong khi đó thì tin tức cho biết đó là cuộc thăm viếng lần này đó thì Putin đang dự định là sẽ có những sự ký kết với lại Trung Cộng rất là nhiều. Ít nhất là 40 cái thỏa thuận song phương sẽ là ký kết trong cái cuộc thăm viếng lần này. Được biết là Nga và Trung Cộng đã ký hiệp ước về láng giềng với nhau trong vòng 25 năm qua, thành ra họ có cái sự gắn kết rất là mật thiết. Trung Cộng đó thì

0: Iran làm bẻ mặt, thậm chí là nói làm nhục nữa là đằng khác. Thành ra từ đó ông Trump mới ra quyết định là không có cùng, không sẽ rút quân ra khỏi nước Đức là như vậy. Trong khi đó thì có bản tin cho biết rằng là hiện bây giờ châu Âu thực ra đó thì họ cũng đã chuẩn bị từ lâu rồi. Tức là họ đã biết được cái dấu hiệu là Hoa Kỳ sẽ lạnh nhạt với họ trong tương lai, kể cả NATO cũng thế. NATO cũng đang lo rằng là Hoa Kỳ sẽ rút ra khỏi NATO bất cứ lúc nào, thành ra họ đã chuẩn bị một cái tâm thế để mà tự bảo vệ lấy mình. Thành ra được biết đó là Tây Ban Nha. Cái việc biết Tây Ban Nha là một quốc gia phải nói là ương ngạnh nhất đối với lại Hoa Kỳ, khi mà Tây Ban Nha đã từ chối một cách thẳng thừng và không cho Hoa Kỳ sử dụng những cái căn cứ quân sự của họ, của Hoa Kỳ tại đó để mà tấn công Iran. Giờ đây thì Tây Ban Nha lên tiếng mà kêu gọi EU là phải nên thành lập một cái lực lượng quân đội EU thống nhất và dành ra một cái quỹ lên tới là 150 tỷ euro để rồi sẽ cùng với nhau hợp tác để mà có thể có một cái sự độc lập. Nếu như Hoa Kỳ mà không còn chơi với của EU nữa thì họ sẽ có đủ tài ngân khoản cũng như là một cái lực lượng quân đội chung với nhau để mà đối phó với lại Nga hay bất cứ một quốc gia nào khác để bảo vệ bờ đông của NATO. Đó, thành ra là bên phía châu Âu thực ra thì họ cũng đã chuẩn bị rồi anh Phạm Cơ. Thành ra là gần đây anh thấy không, tức là bên phía của Nga cũng đã đề nghị rằng là họ sẵn sàng nói chuyện với lại châu Âu về vấn đề Ukraine mà họ không cần phải nói với Nga với Hoa Kỳ nữa. Nhưng mà hiện bây giờ thì châu Âu vẫn chưa có lên tiếng để chấp nhận cái lời mời của ông Putin là sang để nói chuyện về vấn đề của Ukraine.
1: Vấn đề là muốn chuẩn bị lực lượng quân sự lớn như là NATO hoặc là những cái điều kiện về vũ khí thì phải có thời gian. Và nếu bây giờ và trong cái thời gian bây giờ đây là cái lúc là họ biết như vậy và họ đang chuẩn bị, nhưng mà phải nói rằng thời gian chuẩn bị nó không có thể nào mà nhanh như là 1 2 năm được. Thành ra đây là mấy cái chuyện phải nói rằng là lâu dài, và đó là chuyện mà châu Âu lo sợ.
0: Trong khi đó thì Tổng thống Trump lên đã quyết định là ngưng cái vấn đề thỏa thuận bán vũ khí cho Đài Loan trị giá 14 tỷ đô la. Quyết định này sau khi các cuộc đàm phán với lại Bắc Kinh. Như vậy thì không ít thì nhiều, chắc cũng có lẽ ảnh hưởng bởi cái chuyến mà thăm Bắc Kinh của Tổng thống Trump, phải không anh Phạm Cơ?
1: Thưa anh, chắc chắn như vậy. Vụ này là có tất cả 25 tỷ đô la lận, và họ đã trước 11 tỷ rồi, họ đã giao trước 11 tỷ, còn 14 tỷ còn lại thì ông Tâm có vẻ như rằng là ông sẽ ngưng luôn hay sao. Thì đó là cái điều mà, hoặc là ông chỉ có nói trước để dọa thôi, và ông còn tùy theo kiểu bên Nga nó như thế nào thì ông mới có thể kể như rằng ông chỉ đưa ra những con số đó để mà có thể tiếp tục thương thuyết với người Nga, với người Trung Hoa trong tương lai. Bởi vì đối với người Trung Hoa thì vấn đề Đài Loan mà có nhiều vũ khí cũng là một vấn đề họ họ rất là quan tâm. Cho nên trong cái vấn đề này, nếu có thêm 14 tỷ vũ khí nữa thì cũng là điều họ sợ. Cho nên ông Trump nói trước với họ, như nói trước với là người Đài Loan, là có thể ngưng, để cho có thể ông dọa như vậy để cho Đài Loan để ý và có thể nói chuyện với Trung Hoa trong cả cái vấn đề thương thuyết tương lai nó dễ hơn.
0: Thưa quý vị, cái vấn đề này nó thật ra nó cũng còn khá là mơ hồ. Tại vì đối với lại Đài Loan đó thì Hoa Kỳ nào giờ vẫn như vậy, tức là qua bao đời tổng thống rồi, Hoa Kỳ không có khẳng định rằng là sẽ bảo vệ Đài Loan. Tức là nếu chẳng hạn như là bị Trung Cộng tấn công đó thì Hoa Kỳ cũng sẽ không có đưa binh sĩ sang để mà đánh Trung Cộng để mà giải cứu Đài Loan đâu. Nhưng mà cái hiệp ước hổ tương giữa Hoa Kỳ với Đài Loan vẫn còn đó và kéo dài tới bây giờ, tức là Hoa Kỳ có thể cung cấp về đạn dược vũ khí cho Đài Loan thôi chứ không có tham chiến. Tuy nhiên sau khi cái cuộc mà gặp gỡ Tập Cận Bình quay trở về đó thì theo như một số các cái chuyên gia họ phân tích đó, tại vì trong cuộc nói chuyện với Tập Cận Bình, Tập Cận Bình đã lên tiếng rất là thẳng thắn và cứng rắn. Họ nói rằng là Hoa Kỳ với lại Trung Cộng đó là nên để cho cái vấn đề của Đài Loan nó được trôi theo một cách tự nhiên và hợp tác. Nếu như làm ngược lại thì Hoa Kỳ với Trung Cộng có thể là sẽ có những cuộc đụng độ với nhau không cần có. Đó là cái lời tuyên bố của Tập Cận Bình. Tổng thống Trump thì không không không trả lời trả vốn gì sau khi ông Tập tuyên bố cái điều đó. Nhưng mà khi được hỏi trên cái chuyến đi về đó về vấn đề Đài Loan thì ông Trump nói rằng là họ không có nói về vấn đề Đài Loan. Tức là cái chuyện của Đài Loan nó vẫn còn nằm đó và không có đề cập tới là liệu Trung Cộng có tấn công Đài Loan hay là không, và liệu khi tấn công thì Hoa Kỳ có tiếp

0: ứng hay là không. Tuy nhiên, theo lời của Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Marco Rubio đó, thì Hoa Kỳ vẫn muốn rằng là có một cái sự nào đó có thể dàn xếp một cách ổn thỏa, tức là trong tương lai Trung Cộng muốn rằng Đài Loan thuộc về mình, nhưng mà không phải bằng cái biện pháp quân sự, mà có thể là bằng một cái cuộc tự nguyện nào đó của Đài Loan rồi sáp nhập với nhau là thành một quốc gia. Thành đó là cái điều mà người ta mong muốn, chứ không có muốn chiến tranh xảy ra. Thì đại khái cái chuyện xảy ra sau cái chuyến công du của Tổng thống Trump sang Bắc Kinh, nó lại xảy ra cái vấn đề mà ông Trump có thể là sẽ ngừng bán vũ khí cho Đài Loan. Thưa quý vị, trở lại với Hoa Kỳ, bản tin kế tiếp cho biết chính quyền của Tổng thống Trump đang có kế hoạch là có thể chấp nhận nhiều người Nam Phi da trắng để có thể làm người tị nạn tại Hoa Kỳ và có thể cấp visa cho họ. Lý do tại sao? Mời Phạm Cát.
1: Vâng, thì họ nói rằng là Nam Phi ngày xưa là người da trắng là thiểu số, nhưng mà họ cai trị nước Nam Phi là người da đen. Vì vậy cho nên mới có một cái người lãnh đạo da đen rất là nổi tiếng đã đứng lên vào tù ra khám suốt cuộc đời của ông ta để mà có thể làm được cuối cùng ông được bầu làm tổng thống của Nam Phi là một người da đen. Thế thì về sau chính thể này hòa bởi vì người da đen là đa số cho nên bây giờ trở về hình hình dân chủ thì bao nhiêu việc dân chủ họ bầu thì họ đều là người Nam Phi bầu hết cho nên tổng thống vẫn là tiếp tục là người da đen. Thế thì ông Tâm lý luận rằng là bây giờ đây người da trắng ở bên Nam Phi đang bị kêu là đàn áp, thành ra ông sẽ cung cấp một cái số vị trí của di dân kêu là dưới cái vấn đề đang bị áp bức để mà có thể từ bên Nam Phi đi qua ở Hoa Kỳ, là những người da trắng Nam Phi sẽ đến Hoa Kỳ với tư cách là di dân bởi vì họ đang bị đàn áp ở bên Nam Phi. Thì nói chung thì Nam Phi là một cái nước mà họ hiện nay thì tổng thống da đen và ông tổng thống da đen này mới có một cái vụ lộn xộn nhất là kẻ trộm vào nhà khiêng mất một cái ghế bành và trên cái ghế đó có tới nhiều triệu thì có 500.000 đô la là theo lời của tổng thống nhưng mà theo lời tình báo thì cái số tiền này lên tới 4 triệu đô la chứ không phải 5.000 đô la thôi. Tức là Nam Phi cũng phải nói rằng tổng thống cũng tham nhũng thành ra mới có làm sao mà anh có tiền giấu ở trong cái ghế bàn 500.000 đô la để nói mất đi phải khai là 500.000 đô la mà đã khai bớt thôi trong khi người ta bảo không số tiền là tới cả 11 triệu là bố tới 11 triệu là một trong những số tiền lớn chứ phải nhỏ đâu. Thành đây là một cái chuyện bên lề của cái vụ mà tổng thống Trump sẽ cung cấp 10.000 số vị trí
0: Visa.
1: dân tị nạn di dân cho người Nam Phi da trắng chứ không phải là da đen nha.
0: Cấp visa cho họ vào Hoa Kỳ. Quý vị còn nhớ cái chuyến mà công du của Tổng thống Nam Phi, ông Cyril gì đó, ông Cyril Ramaphosa đại khái như vậy, lên tới tòa Bạch Cung ngồi đó, thì lúc đó ông Trump mới hại tội ông, anh và còn nhớ không? Nó đem ra những hình ảnh cho thấy rằng là những người da trắng ở tại Nam Phi đang bị đàn áp, đang bị coi như là kỳ thị chủng tộc. Rồi ông Trump cũng dẫn chứng luôn đó là có những cái ngôi mộ chôn những người da trắng mà bị áp bức chết ở tại một khu vực ở tại bên Nam Phi. Thành ra sau đó thì thưa quý vị, ông Trump đã buộc tội cho ông tổng thống người Nam Phi này. Tuy nhiên bên đó thì họ khẳng định là không có cái chuyện đó. Cái chuyện mà đụng độ giết chóc lẫn nhau thì quốc gia nào cũng có cả, chứ không phải là vì vấn đề mà kỳ thị sắc da cho nên là họ giết chết những người đó thì không có. Thưa quý vị, trở lại Hoa Kỳ, bản tin kế tiếp có liên quan tới vào ngày hôm qua đã xảy ra vụ nổ súng ở tại một cái đền thờ Hồi giáo được coi là lớn nhất ở tại khu vực của San Diego. Cuối cùng thì có ít nhất là 5 người đã bị thiệt mạng, trong đó có hai thủ phạm. Mình Phạm Cơ.
1: Thì hai thực phẩm này họ bắn súng vào cái trường như hồi trường đây là một cái trường học gần một cái nhà thờ Hồi giáo thì có thể là người Hồi giáo rất là đông ở trong cái trường này vì ai cũng biết rằng tất cả những cái trường học của Hoa Kỳ đều là cái trường thiết lập theo địa phương cho nên khi nó ở gần khu vực Hồi giáo thì đương nhiên là người Hồi giáo rất là nhiều. Đó là một trong những chuyện mới nhất và hiện nay thì cuộc điều tra đang tiến hành và cái vụ mà hai người này chết thì tình hình bản tin mới có hôm qua hôm nay thành ra là vẫn chưa có rõ ràng, không hiểu anh có thêm tin gì mới hơn không?
0: Hai người này là teenager, đặc biệt là cái điều đó, tức là chỉ có 13, 14 tuổi mà thôi. Sau khi vụ nổ súng xảy ra ngay tại phía trước của cái đền thờ Hồi giáo tại đây, đây là cái đền thờ rất là lớn, Mỗi một ngày đó thưa quý vị, người dân xung quanh đó thuộc Hồi giáo đó đến đây cầu nguyện tới 5 lần lận. Có 5 cái buổi lễ cho những người Hồi giáo. Thành ra là đây là cái đền thờ rất là lớn. Và xung quanh đó là nó có luôn cả giống như là một cái quần thể trong khu vực đó. Tại nó có những cái trường học ở trong đó nữa cho người Hồi giáo. Họ dạy về Kinh Koran, họ dạy về vấn đề Hồi giáo, họ dạy luôn cả tiếng Ả Rập luôn. Thành ra cái sinh hoạt của những người dân địa phương đó, những người Hồi giáo đó rất là nhộn nhịp tại cái trung tâm này. Thành ra cái vụ nổ súng xảy ra ngay tại cái đền thờ Hồi giáo khi mà hai người cầm súng đi vào. Rồi sau đó thì đụng phải cái người security ngồi trước và sau đó nổ súng. Thì kết quả thưa quý vị đó là cái người security cũng đã bị chết, cộng với lại hai người khác đi vào trong đền thờ để mà cầu nguyện đó cũng đã bị thiệt mạng. Sau đó thì cảnh sát tới nơi, mọi việc êm xuôi thì lúc đó cảnh sát đi tìm hung thủ đó thì mới phát giác được thưa quý vị hai cái người teenager này ngồi trong xe và thiệt mạng ở trong đó. Và theo cảnh sát cho biết thì hai cái nghi phạm này đã nổ súng vào nhau để mà kết liễu đời mình sau khi tấn công vào cái đền thờ Hồi giáo. Thưa quý vị, hiện bây giờ mọi việc còn đang được điều tra xem rằng là súng ống từ đâu mà hai cái kẻ tấn công này chỉ là 13, 14 tuổi thôi lại có thể có súng. Thưa quý vị, trong khi đó thì trở lại những cái hiệp ước, những cái ký kết về vấn đề thương mại giữa Hoa Kỳ với là Trung Cộng. Thì dường như là theo lời của Tổng thống Trump thì Trung Cộng sẽ mua những cái đậu nành của Hoa Kỳ rất là nhiều trong tương lai. Và đồng thời cũng sẽ đầu tư cái số tiền lên tới cả 17 tỷ đô la vào Hoa Kỳ. Như vậy thì sự việc nó như thế nào và cái ảnh hưởng của những cái sự hợp tác này giữa Hoa Kỳ với lại Trung Cộng về vấn đề đậu nành đầu tư đối với lại thế giới thế nào, anh Phạm Kinh?
1: Vâng, đối với đậu nành thì vấn đề này nó xảy ra từ trong cái đợt mà đôi bên tấn công nhau trong các cuộc chiến tranh về thương mại trước đây rồi. Thế thì cái khi đó thì Trung Cộng không chịu mua đậu nành của Hoa Kỳ, mà họ là cái người xài đậu nành rất nhiều vì nước tương là mọi thứ chuyện xì dầu là làm bằng đậu nành. Cho nên họ xài dữ và họ mua đậu nành, họ chống đối Hoa Kỳ, họ không chịu mua đậu nành của Hoa Kỳ như thường lệ. Và cái thời gian đó cách đây 2 năm thì họ mua đậu nành của Brazil. Cho nên Brazil bán được đậu nành một cách dễ dàng. Thì sau đó Hoa Kỳ nhượng bộ với Trung Cộng trong các cuộc đàm phán về kinh tế. Và vì vậy Hoa Kỳ thúc đẩy cho Trung Cộng mua đậu nành, nhưng mà Trung Cộng họ trả lời rằng họ đã mua lỡ đậu nành của Brazil rồi và hợp đồng đã ký, cho nên không có bỏ đi được. Cho tới bây giờ thì có lẽ như hợp đồng của Brazil đã hết hàng, cho nên họ mới bắt đầu mua lại đậu nành của Hoa Kỳ.
0: Dạ vâng, đó là cái bản tin mới nhất liên quan đến vấn đề hợp tác giữa Hoa Kỳ với lại Trung Cộng về vấn đề nông sản. Thưa quý vị, một bản tin kế tiếp có liên quan tới một nhân viên của lực lượng ICE đã bị tòa án ở tại tiểu bang Minnesota ra lệnh là truy nã và bắt giam vì ông này đã có những cái lời khai mang về một cái vụ nổ súng xảy ra vào ngày 14 tháng Giêng khi mà cái lực lượng ICE này đang hoạt động ở tại khu vực Minneapolis và người này đã nổ súng một cách vô tội vạ vào trong một cái người gốc người Venezuela. Sau đó thì cái lời khai của người này đã khác đi, thành là giờ đây thì họ đang phanh phui cái vụ này. Xin mời Phạm Kinh.
1: Vâng, cái vụ này là một vụ hết sức là rắc rối, bởi vì ICE là một cái tổ chức của chính quyền liên bang. Cho nên cái việc bắt giữ những cái người ICE này phải nói rằng khó khăn, bởi vì họ là nhân viên liên bang. Nhưng mà tòa án của Minnesota đã tìm đủ mọi cách và mọi phương pháp cũng như lách luật, làm đủ mọi giấy tờ để có thể bắt được cái anh này về cái tội nổ súng bừa bãi và làm bị thương, làm chết một người khác. Đó là cái tội của anh này. Và khi bắt anh này rồi thì bây giờ đây chính phủ liên bang đang tìm cách để đưa anh này ra cái tòa liên bang chứ không phải là tòa tiểu bang. Nhưng mà tiểu bang Minnesota cương quyết không chịu. Và họ nói thế này nữa, sợ gì như là Hoa Kỳ muốn đưa về tòa án liên bang là để cho Tổng thống Trump ân xá. Còn cái người này nếu bị tội thì muốn được ân xá thì chỉ có thống đốc tiểu bang mà thôi. Bởi vì cái này của tiểu bang, tòa án tiểu bang thì thống đốc tiểu bang ân xá, còn tòa án liên bang thì ông Trump mới ân xá được. Thành ra anh này bây giờ là phải nói rằng là đang kẹt đảng ở giữa hai lằn đảng của liên bang và tiểu bang.
0: Nội vụ xảy ra vào ngày 14 tháng Giêng khi mà lực lượng ICE đã có mặt ở tại Minneapolis. Quý vị còn nhớ cái chiến dịch đó để bắt những người tội phạm những người di cư bất hợp pháp, và họ có những cái cuộc trấn áp rất là mạnh tay. Bản tin này có đề cập tới đó là một công tố viên quận ở tại Minnesota đã cáo buộc là một sĩ quan của lực lượng ICE, người này có tên là Christian Castro, vào cái ngày 14 tháng Giêng đó đã nổ súng vào trong một căn nhà của một cái người dân tại đây. Người này gốc gác từ Venezuela, có tên là Julio Cesar Sosa Celis, và bắn trúng bị thương người này vào chân. Sau đó thì thưa quý vị, tin cho biết đó là cái người này đó, cái người mà lực lượng ICE này đó thì khai rằng là cái đối tượng mà họ tới để tìm, để mà hỏi chuyện đó, thì lại có những cái hành động bạo loạn, tức là dùng cây cối cán chổi này kia tấn công họ. Đó, thành ra là họ mới nổ súng để tự vệ. Tuy nhiên thì theo như những gì mà những cái hình ảnh xung quanh có thể ghi nhận được đó, thì cái người đàn ông này đã bỏ đi vào nhà rồi. Thì lúc đó thưa quý vị, Christian Castro, tức là nhân viên của ICE đó, đã nổ súng bắn từ ở ngoài sân, bắn xuyên vào cửa, bắn vô, tức là bắn một cách đại trà vào trong nhà, thì lúc đó trúng vào chân của cái người đàn ông đó, chứ không phải là cái người này đang lúc mà tấn công bằng cán chổi này kia thì bị bắn. Thì đó, đại khái cái lời tố cáo của công tố viên là như vậy, tức là người ta đã bỏ vào nhà rồi mà còn nổ súng bắn theo một cách bừa bãi. Rất là may là không có trúng đầu hay trúng ngực, chỉ có trúng chân mà thôi. Thành ra hiện bây giờ sự việc còn đang được tiến hành để mà có thể xử cái vụ này, thưa quý vị.
1: Mà những người bị thương đó là những người hợp pháp, chứ không phải là những người di trú bất hợp pháp.
0: Cái thông tin đó thì con chưa không có nắm, không biết là có phải là hợp pháp hay không hợp pháp. Chuyển sang những tin tức liên quan đến Việt Nam, thưa quý vị, bản tin đầu tiên có liên quan tới một cái sạp sầu riêng trước một cái biệt thự gồm có 3 mặt tiền trị giá là khoảng chừng 80 tỷ đồng, hay chắc đồng quá anh Phật.
1: Đồng.
0: Để lưng chừng không biết là tỷ đồng hay tỷ đô la, ở tại Phú Mỹ Hưng đã gây sốt. Như thế nào lại gọi là gây sốt anh Phật cơ?
1: Tôi nghĩ rằng là bạn tin này nói quá, biệt thự gì mà còn tới 3 mặt tiền. Làm sao là tôi không hiểu việc gì sao tới 3 mặt
0: có thể ngay góc anh.
1: Dạ.
0: Tức là ngay góc
1: thì hai thôi chứ.
0: Thì một mặt tiền ở đây, một mặt bên đây, một mặt bên đây. Có chứ.
1: Thế thì biệt thự đây mà khi họ bán rất là chạy, họ đem ra sầu riêng họ bán, và bán chạy và bán nhanh hết lắm, thành ra người ta cũng nhiều người tới hỏi chuyện thì mới biết rằng là người con gái nói rằng là họ có một cái doanh trại, một cái nông trại sầu riêng ở trên gần Đà Lạt đó, thành ra họ đem sầu riêng trên đó đem về bán, và họ nói bán được ghê lắm, bán nhanh, và vì người ta tin tưởng rằng là có thể nói rằng sầu riêng tốt, và hơn nữa thì có thể giá phải chăng, cho nên họ bán rất là nhanh. Thì chuyện này cũng chuyện lạ, là bởi vì buôn bán mà bây giờ thời kỳ này mà để họ buôn bán như vậy thì không hiểu sở thuế của Việt Nam có hay hỏi, cảnh sát có hỏi hay là không, mà bán ở trong một cái khu vực, bởi vì cái bản tin được để ý là vì một cái khu vực nhà ở Phú Mỹ Hưng là một khu vực nhà mắc tiền, rất là quan trọng và giàu có, mà bán sầu riêng mà cũng phải nói rằng là bán rất lịch sự và rất là đẹp và đàng hoàng sạch sẽ, chứ không đến nỗi rằng như những cái nơi mà tạm thời khác, thành ra cũng chuyện là cũng chuyện lạ chứ không phải không.
0: Theo quan truyền đoán đó thì sở dĩ bản tin này được đăng là tại vì thời gian gần đây quý vị thấy rằng là cái ngành bán sầu riêng tại trong nước Việt Nam nó đang gặp rất là nhiều rắc rối, khi mà bên Trung Cộng họ đã áp dụng những cái luật mà kiểm tra về chất lượng hàng hóa nó kỹ hơn. Thành ra có nhiều cái chuyến xe container chở sầu riêng xuất cảng sang bên Trung Cộng bị ngăn lại và trả về. Thành ra người dân trồng sầu riêng họ đã gặp thất thu rất là nhiều. Họ bán một cách đại trà, họ đem ra ngoài chợ, họ bán xôn, họ bán rẻ như cho vậy. Để mà gỡ được như thì gỡ. Thành ra cái hình ảnh mà một cái sạp sầu riêng mà đem lên ngay một cái biệt thự lên tới cả 80 tỷ đồng để mà bán, thì có lẽ là họ cũng tạo ra một cái sự bảo đảm nào đó cho khách hàng. Tức là sầu riêng hiện bây giờ đang rất là ngon, có thể mua và bảo đảm cho họ, thì họ tôi mới tập trung tới mua, đại khái là như vậy. Trong khi đó thì bản tin kế tiếp có liên quan tới khám xét khẩn cấp công ty và nhà máy, bắt tạm giam ông Trần Văn Quận. Lý do tại sao, xin mời em.
1: Là vì ông này liên quan đến những cái chất mà ông bán, chất đất hiếm, là người ta sợ, bởi vì trong đó nó có những cái đất mà có phóng xạ trong đó, đó là theo lời của công an, thành ra họ bắt là vì lý do những cái đồ đạc mà họ bán đó, những cái đất đó trong đó có chất phóng xạ, và họ nghĩ rằng đó là đất hiếm, và ở trên cái vùng mà đất hiếm đi về nữa, thì bản tin này cũng cho thấy rằng những cái hiện tượng buôn bán mà phải nói rằng là bán những cái thứ đất mà hay là dùng này là cái khác mà có chất phóng xạ thì cũng phải nói rằng là lùng, mà không hiểu tại sao mà có thể làm được và bán được là thật.
0: Dạ vâng, à, với cái số lượng rất là lớn, thưa quý vị, cảnh công an cho biết là họ đã ngăn chặn ít nhất là 80 tấn những cái loại đất mà trong đó có những loại chất hiếm mà đang trên đường chở tới và có lẽ là qua biên giới để mà bán cho bên phía của Trung Cộng. Thành ra đây là một cái vấn đề mua bán bất hợp pháp ở tại Việt Nam, thành ra họ đã ngăn chặn và bắt giữ cái người chủ trương cho cái việc này. Và bản tin cuối tôi cùng để coi 40 học viên có bằng đại học ở nước ngoài nhưng mà không được công nhận theo Bộ Giáo dục của Việt Nam. Lý do tại sao?
1: Mời vâng, em. Là tại vì cái trường đại học này là một trường đại học nhỏ thôi, nhưng mà họ không có cái cấp số để mà có thể cho những cái bằng mà có tiêu chuẩn lớn như là kết hợp với đại học nước ngoài. Nhưng coi như là họ kết hợp với đại học nước ngoài một cách trái phép, và vì vậy họ lợi dụng trường hợp này để mà cấp bằng từ bên nước ngoài về. Nhưng mà dĩ nhiên Bộ Giáo dục không có đồng ý chuyện đó, bởi vì họ không có đủ năng lực để mà làm những cái chuyện đó. Mà tại sao họ lại tự ý làm như vậy là Bộ Giáo dục không đồng ý, cho nên họ không cho phép.
0: Dạ vâng, thì đó là cái trường hợp mà chắc có lẽ đút lót để có thể mở ra những cái trường dạy như vậy mà thôi. Thành ra là cuối cùng cái chất lượng của nó thì không có bảo đảm, thành ra họ được không được công nhận.
1: Ở đây họ không nói dạ. Việc là đút lót, nhưng mà họ nói việc này là bởi vì họ tự ý làm và không qua mặt Bộ Giáo dục ở trong cái vụ này nữa. Thành ra họ cho rằng Bộ Giáo dục cho rằng họ không đủ khả năng để mà có thể mở ra một cái trường đại học. Đây thì trường trung cấp thôi, mà kỹ thuật thôi, mà họ là liên kết với một trường đại học tự ý liên kết rồi cho bằng. Đây là một trong những chuyện mà ở Việt Nam nhiều. Việt Nam thì bây giờ...
0: Nhưng mà anh thấy sẽ có suy nghĩ, sẽ có như nói là hối lộ, là tại vì anh mở bất cứ một cái cơ sở gì anh đều phải được phép. Yeah. Anh đều phải xin phép. Thì anh mở một cả một trường đại học mà không lẽ anh không xin phép. Nhưng mà nếu mà anh không đủ tiêu chuẩn mà anh vẫn được mở thì tức là hối lộ rồi. Phải hối lộ thì mới được mở.
1: Tôi nghĩ rằng là họ chỉ xin phép mở trường trung cấp thôi. Nhưng mà khi họ cấp bằng, họ cấp tới bằng đại học. Thành ra Bộ Giáo dục không đồng ý chuyện đó.
0: Vâng, thưa quý vị, với bản tin vừa rồi chúng tôi xin được kết thúc cho chương trình Chào Bình Minh sáng hôm nay với Phạm Cơ và Quang Trương tại đây. Cảm ơn quý vị rất nhiều đã theo dõi. Mời quý vị tiếp tục làn sóng, chúng tôi sẽ quay trở lại với Cà Phê Sáng sau một vài quảng cáo thương mại. Cảm ơn quý vị rất nhiều.

0: muốn ăn bún bằng vịt.
1: Còn em ăn gỏi.
2: Tía hả? Tía chỉ thích uống rau má mà thôi.
1: Ma muốn lắc. Ê lộn, bò lốp lắc.
3: Rồi, leo hết lên xe đi, con chở ra bún bằng vịt Thanh Đa. Bà con cô bác đang nghe quảng cáo gần xa, có ai cũng muốn ăn bún bằng vịt gỏi, ốc con sườn chả giò, bò lốp lắc uống rau má đậu xanh không?
4: Nhà hàng bún ăn vịt Thanh Đa tọa lạc trên đường Bel Air giữa đường Boulevard và Kirkwood, 11526 Bel Air Boulevard, 281 495 9039. Kính mời quý khách.

0: bao nhiêu người phải ghé, rau sạch thịt cá trái cây tươi ngon, xin mời bạn ghé Thăng Hưng.
1: Đi đâu mà ca hát vui vẻ quá vậy anh Bơm?
0: Tôi chuẩn bị đi chợ đây cô Hồng Đào ơi.
1: Đi chợ mà vui vậy ta? Bữa nay đi chợ tính nấu món gì vậy anh Bơm?
0: Tôi muốn mua cả cái chợ về nhà luôn cô ơi. Đồ gì cũng ngon, cũng tươi, cũng thơm hết cô ạ.
1: Chợ nào mà hay vậy ta?
0: Chợ Thăng Hưng đó cô. Đồ ăn, rau xanh, thịt cá, cái gì cũng ngon xuất sắc cô ơi.
1: Wow, nghe hấp dẫn ghê ta. Cho tôi đi chợ chung nha anh Bơm.
0: Được, nếu cô không chê tôi nghèo thì lên xe tôi đèo cô đi.
1: Mình đi thôi anh Bơm.
0: Yeah, đi chợ Thăng Hưng nào.
2: Chợ Thăng Hưng có tất cả những gì bạn cần cho bữa cơm đầm ấm.
3: Thông báo cho thuê office, nếu quý vị đang muốn thuê office ngay tại trung tâm Bel Air và đang trống có thể bắt đầu làm việc ngay, thì liên lạc với công ty Bel Air Management chuyên cho thuê office, điện thoại liên lạc 832-907-7799. Hiện đang còn trống nhiều unit với nhiều diện tích khác nhau, giá thuê là 500 Mỹ Kim cho một unit nhỏ nhất, 90 square feet, bao điện nước, địa chỉ 9999 Bel Air Boulevard Houston, điện thoại 832-907-7799, 832-907-7799.
4: Cần thợ neo gấp, anh chị thợ neo nào đang cần việc làm thì hãy ghé vào trang nhà cần ngay.com. Đang có rất nhiều chủ tiệm neo quảng cáo thiếu thợ nên chỉ cần vài phút là anh chị có thể tìm được việc làm ngay trên phone cầm tay. Đặc biệt cần ngay.com là trung tâm cho mọi người trao đổi thông tin mua bán các cơ sở thương mại cần người làm hay share phòng. Mỗi khi ai cần thợ, cần bán hay cần người thì hãy nhớ đến cần ngay.com hoặc gọi 713-855-4818, 713-855-4818 để biết thêm chi tiết.
5: Khi quý phụ huynh cần tìm một nơi để chăm sóc sức khỏe cho con em của mình, xin mời đến trung tâm y khoa nhi đồng Ebbets Point Pediatric, điều hành bởi bác sĩ Jamie Ngô và bác sĩ Hằng Đặng với 2 bằng tốt nghiệp y khoa và chuyên môn nhi đồng và có 20 năm kinh nghiệm.
3: Văn phòng chuyên khám và chữa bệnh cho trẻ sơ sinh tới 18 tuổi, khám sức khỏe định kỳ và chích ngừa, khám nội và ngoại khoa nhi đồng, chẩn trị trẻ em chậm phát triển, thiếu tập trung và năng động thái quá, chăm sóc sức khỏe tâm lý và tinh thần tuổi vị thành niên.
5: Văn phòng có nhận tất cả các bảo hiểm và Medicaid.
3: Có nhân viên nói tiếng Việt.
5: Địa chỉ 126 Elbridge.
3: Điện thoại 832-939-8956.
6: Mái nhà hư hỏng sau mưa đá hay thiên tai, Avangard Roofing luôn sẵn sàng đồng hành cùng bạn. Với hơn 20 năm kinh nghiệm, chúng tôi thay mái nhà chuyên nghiệp và làm việc trực tiếp với các công ty bảo hiểm để bảo vệ quyền lợi cho khách hàng. Được nhiều đồng hương tin tưởng, Avangard Roofing cam kết uy tín và trách nhiệm trong từng công trình. Khi bạn bị bảo hiểm từ chối hoặc bồi thường chưa thỏa đáng, chúng tôi sẽ đại diện khiếu nại giúp bạn nhận quyền lợi tối đa. Gọi ngay 832-377-2836. Gọi ngay 832-377-2836.
7: You're listening to Vit Radio on KGOW 1560 AM, Bel Air, Houston, Texas.

0: Chương trình này được bảo trợ bởi
1: Gửi tiền 247.com của công ty chuyển tiền Hồng Lan. Gửi tiền online, nhanh chóng, tiện lợi, an toàn. Điện thoại 1-888-880-8345.
2: Collagen Inside Fukudan đến từ Nhật Bản, trẻ đẹp từ bên trong. Gọi ngay Vinashop 1-855-855-5888 để trải nghiệm làn da căng bóng, khỏe mạnh.
3: Khám phá sức sống mới với tổ yến phẩm chất cao. Diamond Net, hành trình chăm sóc sức khỏe và sắc đẹp đến từ thiên nhiên. Hãy tạo sự khác biệt khi gửi tặng người thân, gia đình và bạn bè một món quà không thể thiếu với mỗi người Việt. Đó chính là dầu vàng thiên tế Vinashop 1-855-855-5888.
4: Vinashop 1-855-855-5888. 1-855-855-5888.
5: Good morning sunshine. Xin kính chào tất cả quý khán giả của hệ thống VTV Radio và quý vị đang theo dõi live stream VTV Network. Đây là chương trình cà phê sáng ngày hôm nay thứ hai. Chúng tôi mời quý vị thức dậy uống cà phê với chúng tôi. Xin pha một ly cà phê cùng theo dõi chương trình. Hôm nay có anh Vũ Kiểm, Tuyết Nhi và Tường Minh. Gửi lời chào đến tất cả quý vị. Chào anh Kiểm, chào Tuyết Nhi.
6: Tuyết Nhi chào chị Tường Minh, chào anh Vũ Kiểm và chào quý vị khán giả đang theo dõi Việt Radio TV.
7: Một lần nữa Vũ Kiểm trân trọng kính chào quý khán giả và kính chào quý khách hàng cà phê sáng. Chào cô hàng cà phê Tường Minh và chào Tuyết Nhi.
5: Dạ, một tuần nữa lên đến rồi. Hy vọng tuần này là tuần Memorial hả?
6: Tuần sau chị, thứ hai tuần sau mới Memorial.
5: Dạ, thứ hai tuần sau, nhanh được nghỉ lễ nữa rồi. Cuối tuần qua Tuyết Nhi có đi chơi đâu không?
6: Từng rồi thì em có việc, em phải đi Washington DC, đi out of town.
5: Ra khỏi Houston là vui rồi. Anh Kiểm bữa nay mát trên cao vát với lại áo quá ha. Bữa nay không có màu nhà hoàng nữa rồi.
7: Cảm ơn cô.
6: Màu nhà hoàng là màu gì vậy chị? Tại không có thân xăng làm vậy. Màu đen trắng.
5: Anh Kiểm là chuyên môn là áo đen trắng. Hôm nay đổi màu.
7: Tôi ngoài bị coi như là đặt cho một cái không biết có ác ý hay không mà là gọi là ổ kiến lửa đó, còn là một người đi gieo tang tóc nha.
6: Em thấy mặt đen trắng cũng dễ, tại vì có một bộ đó mình mặc hoài cả tuần cũng không ai biết.
5: Ý là
7: đúng, tôi nghèo cho nên tôi mặc không có nhiều vest.
6: Chỉ cần trên cái màu của cái thai là được rồi.
5: Cả tuần cái vậy thôi.
7: Đâu có giàu có như hai cô. Mỗi ngày một áo lụa là gấm vóc.
5: Đừng có gây coi sao ta.
7: Không.
5: Kể khổ.
7: Bắt buộc phải kể chứ. Cô đụng tới vết thương lòng.
5: Em không có tiền cho mượn đâu, đừng có kể khổ.
7: Chạm tới vết thương lòng của tôi. Xứng viên nghèo. Vừa quen vừa nghèo nữa quen. Cho nên
6: nói vậy là không được nha. Nói vậy là em mát chủ ấy. Sướng công viên Việt TV mà nói nghèo là thôi là không được rồi anh Kiểm ơi.
7: Vừa nghèo vừa quen.
5: Không nghèo.
7: Thì đó.
5: Nghèo thì không có nghèo. Yeah.
7: Đi nói coi như là bán miệng nuôi thân đó.
5: Bán miệng nuôi thân thì
7: đó là độ nhật qua ngày.
5: Cái chớp của mình thôi, nhưng mà nghèo thì không nhìn lên không bằng ai mà nhìn xuống cũng hơn.
7: Tôi nhìn lên thua tất cả mọi người. Nhìn xuống thì cũng coi như là phát đất.
6: Mới đầu tuần mà anh Kiểm thang quá. Anh Kiểm là một người không có cái gì gọi là tích cực hết.
5: Bên mặt tối không à. Nhìn thấy màu đen không à. Một màu đen đen.
6: Mới đầu tuần mà anh
7: chán. Một đen. Người thì chê tôi mặc đồ đen, một người nói là chỉ có một cái áo vest màu đen.
6: Không thì em thấy thường là đàn ông họ thay mặc màu đen đúng không chị?
5: Đúng rồi.
6: Chỉ là đổi cái màu của cái thai thôi.
5: Thiệt là màu đen dễ nhìn.
6: Dễ
5: hơn.
6: Nhìn.
7: Ai cũng có tự ái hết đó. Tôi nói vậy là
5: tự ái
7: nghĩ thì biết rồi.
5: Thành thai heo nái.
7: Ok.
5: Tự ái heo nái.
7: Tôi cũng cần mập như nó để cho bớt bị rủa. Bớt bị rủa là gầy như que củi.
5: Măng khô. Ngày hôm nay thì Tường Minh ngồi thấy là mấy anh thì nói là ước gì người yêu của mình, vợ của mình lúc nào cũng như là hồi mới yêu nhau á, sao mà dịu dàng, sao mà dễ thương như vậy, còn về nhà rất là thành sư tử Hà Đông mất tiêu hết trơn rồi. Còn mấy cô á, thì cũng phàn nàn á, là anh của tôi ngày xưa đâu rồi, tôi rất là nhớ cái version của ngày xưa, anh của ngày xưa là dịu dàng, là dễ thương, là thăm hỏi, là ngọt ngào bao nhiêu, còn anh bây giờ nó không có như vậy nữa. Ngày xưa mới yêu sao mà nó đẹp như vậy. Không biết là Tuyết Nhi với anh Kiểm có khi nào so sánh anh của mình bây giờ, em của mình bây giờ và em của mình ngày xưa, version nào là cái version mà chúng ta cảm thấy là đẹp nhất ở trong mắt của chúng ta trong cái suốt cuộc đời từ đó tới bây giờ, trong suốt cuộc đường tình, có phải là cái version khi yêu, khi mới yêu, khi đeo đuổi là cái version đẹp nhất không?
6: Em hả? Thì nếu mà hỏi em thì em thấy là trước giờ bao nhiêu năm nó cũng vậy, chứ nó không gì thay đổi.
5: Sao hay vậy?
6: Em không có gì thay đổi, mà người ấy của em cũng không có gì thay đổi luôn.
5: Sao hay vậy?
6: Tại chắc có thể là lúc mình quen nhau, cái tính mình sao mình cho người ta biết hết. Ví dụ như mình khó chịu, mình kỹ tính, mình thích xài tiền hay mình hung dữ gì đó, là mình khi quen là mình phải cho thấy hết luôn. Vậy người ta, nếu mà người ta đáp được thì đi tới thôi. Thì em nghĩ có thể là như vậy, nên em không có gì thay đổi.
5: Mấy anh đâu có vậy đâu. Mấy anh mà khi yêu đó, khi mà theo đuổi, mấy anh tung hết chiêu luôn mà. Mấy anh là cái như là đi chơi về khuya, đi đâu về khuya, mấy anh thức, mấy anh đợi coi các em đi đường có được bình an không, từng chừng nào về nhà an toàn rồi anh mới đi ngủ. Còn quen rồi, xin lỗi em muốn về rồi nào về. Anh đi ngủ mất tiêu rồi, thí dụ như vậy, vậy đi. Hay có, là
6: em thì chưa có tình trạng đó, nên em thấy là trước giờ vẫn, sau thì giờ vẫn vậy thôi, không gì thay đổi hết.
5: Hay á.
6: Anh Kiểm sao anh Kiểm?
7: Ủa, câu hỏi chính là cho
5: đàn ông cũng vậy mà. Mà đàn ông với anh là chiên
7: mấy
5: luôn.
7: Anh có thay đổi không? Mấy đặt anh ngược lại câu hỏi coi các bà có thay đổi không thì tôi mới trả lời.
5: Không,
7: chứ
5: không,
7: tôi
5: không,
7: đâu
5: không,
7: có
5: không,
7: thể
5: không,
7: nào mà
5: Kiểm,
7: tôi nói về
5: Kiểm,
7: người chồng được.
5: Anh Kiểm không nắm được cái câu hỏi của em ngay từ đầu rồi. Em nói là các anh khi mà bây giờ các anh ngồi lại, các anh nói chứ tôi cũng ước gì á là vợ tôi, người yêu của tôi giống như version hồi mới quen vậy đó. Xô dịu dàng, bẽn lẻn, dễ thương bao nhiêu thì bây giờ á cưới về thành sư tử Hà Đông mất tiêu hết.
6: Như vậy
5: rồi
6: thì mấy anh cũng phải giống như version hồi xưa đi, thì
7: điều thứ nhất
6: có đi có lại chứ.
7: Mấy anh của các em không có nhiều chuyện như đàn bà con gái, cho nên không có cái chuyện mà tụm năm tụm ba ước mơ hão huyền là bây giờ vợ tôi phải trở lại hiền dịu như ngày xưa. Sự thật nó là sự thật.
5: Cái version nào quý vị, anh Kiểm anh không nghe.
6: Anh Kiểm là đi quá xa. anh đi xa quá rồi anh Kiểm không hiểu vấn đề.
5: Anh không hiểu vấn đề.
7: Đúng, tôi
5: rõ ràng là khi các, không phải là nói các anh nhiều chuyện tụm năm tụm ba gì hết, nhưng mà khi mà vui, khi mà nói chuyện với nhau, ngồi uống bia hay là
7: tôi
5: đi
7: hiểu,
5: chơi chung với nhau,
7: nhưng
5: thì
7: mà
5: người ta
7: đàn ông không có cái thói đó. Không bao giờ là ok ngồi nhậu với nhau trà dư tiểu hậu mà mang vợ ra để mà làm đề tài trước bạn bè. Quý vị, nhị vị, phụ nữ có thể chưa hiểu ý tôi thì mới là hợp lý. Chứ không phải tôi không hiểu vấn đề. Tôi nói là đàn ông khác đàn bà ở cái điểm đó.
5: Mấy ông mà vô okay quán nhậu á, đề tài của mấy ông là mấy bà. Đề tài của trong bàn nhậu là
7: đó là
5: gái.
7: Mấy ông mà lưu linh lưu địa, mấy ông thích coi như
5: mấy
7: là
5: ông
7: la
5: mà,
7: cà phê quán
5: xá. Mấy ông mà đi cà phê
7: okay
5: á, bây giờ anh ra quán cà phê coi giờ này nó đông nghẹt. Ở đó mà nói là đàn
7: thì
5: ông
7: đó là
5: không,
7: mấy ông cà phê. Ông này
5: là
7: không phải là không,
5: anh,
7: không phải là cà phê.
5: Anh nói anh không phải là dân cà phê hay dân la cà nhậu
7: nhẹt. Tôi không có
5: nghẹt
7: la cà trà đình từ điếc.
5: Nó uống đi anh thôi, anh là cái người cõi trên rồi, nó khác rồi. Còn á là anh nói tại nãy anh nói chung là đàn ông là không có la cà, không có tụm lại, không có nói chuyện, không có nói về đàn bà. Xin lỗi, đề tài đàn bà là đề tài chính của mấy anh nói khi mà hả nhậu nhẹt thì
6: vậy là hôm nay là mình nói theo số đông đúng không?
5: Đúng,
6: nói theo số đông. Còn anh Kiểm là người thiên cổ
5: người... Ừ,
7: đúng rồi, tôi cũng không phải người cõi trên, tôi cõi dưới, tôi quanh quẩn ở nhà quan không à, cho nên không biết được chuyện thiên hạ.
5: Anh Kiểm không có lên cõi trên được,
6: lên lửng xuống được,
5: không có
6: tà tà tà lửng lửng
5: anh Kiểm được. Anh Kiểm là đà
7: đúng đúng như
5: lên
7: vậy.
5: Tới trên không nổi nhưng mà xuống dưới đó cũng không được, thành ra nó
7: cho
5: bình
7: nên
5: bầu
7: đừng,
5: lắm
7: đúng. Không nên nghe ý kiến của tôi về những vấn đề đó, tại vì tôi không biết gì hết.
5: Nó bền bồng lắm. Dạ. Thì nếu như mà chúng ta suốt cái hành trình tình yêu á, thì mình thích cái version khi nào nhất? Cái người này của mình bây giờ, trai hay gái bây giờ, nó có giữ một chút, nó có thay đổi một chút, nhưng mà cái version vợ chồng sống với nhau bao nhiêu năm hay là quen nhau bao nhiêu năm xóa hết rồi là mình thích, hay là mình thích cái kiểu như là gồng lên hồi như lúc mới quen là nói chuyện thâu đêm suốt sáng, là cái gì cũng nhắn cho nhau, chia sẻ hết, hay là thôi bây giờ mình bình yên bên nhau, không có cần đòi hỏi những cái chuyện đó, nhưng mà trong lòng của mình có nhau là được rồi, bình yên bên nhau là được rồi, không phải như là ngày mới quen nữa. Có khi là mình thâu đêm suốt sáng, mình nhắn tin, mình cái gì mình cũng nói, lúc đó mình có mệt không? Chắc lúc đó cũng chắc tại vì cua thôi chứ cũng mệt lắm không? Đang theo đuổi phải làm vậy thôi chứ cũng mệt lắm.
6: Em mà theo đuổi em tới giờ em ngủ là em tắt phone em ngủ à. Nên em không có mệt, muốn gì thì để lại tin nhắn để sáng em dậy em đọc rồi em trả lời thôi.
5: Phải ráng, đúng không? Phải ráng. Không biết là đối với chúng ta, đối với tất cả quý vị thì cái khoảng thời gian nào là cái khoảng thời gian nếu mà dừng lại á, nếu mà có mà cái pause lại á, tạm dừng á, thì mình dừng ở cái giai đoạn nào? Giai đoạn nào là đẹp nhất trong tình yêu? Giai đoạn chín mùi bây giờ là mình... Có nhiều người họ nói là giai đoạn này sau này mới là giai đoạn đẹp nhất, tại vì ai cũng có thể là chính mình rồi. Mình xấu, mình đẹp, mình vui, mình buồn, mình hung dữ hay là mình gì, mình cũng là chính mình rồi. Mình bình yên bên nhau rồi, không có cần phải giữ kẻ, không có cần phải cố gắng, không cần gì hết. Biết nhau quá rồi thì...
6: Lúc đầu là chắc là tại vì còn test water, không? Test water nên... ai cũng giả vờ nighter, ai cũng giả vờ giống như là gentleman, nhưng mà sau này test được water rồi thì em nghĩ chắc tính ai về lại tính đó.
5: Đúng rồi,
6: đúng không?
5: Rồi á, khi mà gật đầu rồi á, khi mà về với nhau rồi á, là tính đâu là đó đó, thì không biết là đa số có thể đàn ông nói là tôi muốn á, là cái người phụ nữ tôi ước gì mà nó dễ thương giống như hồi mình mới gặp, mình mới quen, hay là vợ tôi bây giờ cái thời này là mới thời mà mình thích nhất. Sau những năm chung sống với nhau, mình quá hiểu rõ nhau rồi, mình không có còn cái gì để mà mình test water hay là gì nữa, mình quá biết về nhau rồi, thì đó mới là cái lúc mà mình bình an, mình thoải mái, mình dễ chịu nhất.
6: Anh Kiểm lắc đầu.
7: Tôi không hoàn toàn chưa hiểu về tình yêu và cũng không có kinh nghiệm qua những cái giai đoạn
5: giả dối,
7: tưởng mình nói
5: giả dối điêu hoa và giả dối.
7: Nhìn mặt tôi thì quý vị biết tình mãi ngu ngơ và khù khờ.
5: Trời ơi, 3-4 cái mối tình dắt dai dắt cổ quấn lưng quần rồi mà còn nói là chưa biết.
7: Thưa cô, tôi trân trọng tình yêu, tôi không quấn ở lưng quần, họ bị chết ngộp hết. Ok, họ bị chết ngộp hết
5: ở đó mà nói giả nai thì cũng phải giả nai cho nó đúng. Ví dụ như Tuyết Nhi mà giả nai thì người ta còn tin, anh mà giả nai ai mà tin nữa, trời ơi. Vừa phải thôi.
6: Em
7: đó
6: à,
7: là sự thật.
6: No idea với anh Kiểm. Tuổi này mà anh Kiểm nói là anh Kiểm không biết gì về tình yêu là
7: không biết thiệt.
5: Một đó là xấu đau xấu đớn ế nhệ, cái như ế mà nhệ luôn á, thì hả tầm này rồi, sắp
6: tầm này mà còn nói
5: tầm
6: không biết
5: rồi mà nói chứ chưa biết về tình yêu chưa gì hết. Nhưng mà ngặt nổi là lan, đào, cúc, trúc, mai, diễm, hồng, liễu, coi như là không còn cái gì mà không có trong sổ anh hết trơn á, mà nó không biết về tình yêu là sao.
8: Anh từng nói nha, không phải lời của em mà lời của anh. Đó là lời của anh.
7: Tôi cũng là một người không có trí nhớ tốt.
6: Cho bây giờ lại đưa báo trí nhớ nữa chị. Thôi nói tóm lại là anh Kiểm, ý anh Kiểm muốn rao ở đây cho mọi người biết là anh Kiểm chưa biết gì về tình yêu đúng không?
7: Tình mãi ngu ngơ. Tôi luôn luôn là một đứa trẻ thơ trong tình yêu.
6: Chị nghe. Chị
5: em muốn yêu một người mà như là trẻ thơ trong tình yêu, hay em muốn yêu một người dày dặn kinh nghiệm?
6: Tất nhiên là người dày dặn hơn.
7: Đó, câu hỏi đó
6: hay đó. Đâu có muốn.
7: Câu hỏi bạc triệu đó.
6: Tùy thôi, tùy mọi người mà tất nhiên là phải thích cái người dày dặn hơn rồi. Đâu có muốn người ngây thơ đâu.
5: Đàn ông là phải
6: dày dặn. Đàn ông mà ngây thơ chán ấy mồ.
5: Ngây thơ, mất công dạy.
7: Tôi tưởng
6: dạ, lúc không hiểu nữa. Chứ.
7: Đàn ông mà ngây thơ mới dễ bị mấy bà sỏ mũi. Đặt đâu ngồi đó, nói sao bảo vậy. Dạ thưa bà em đây. Cô đọc cái gì cô lại đi tìm những cái comment lên án tôi rồi cô rêu rao hay sao?
5: Đúng rồi, có ai cảm thấy là anh Kiểm, tin lời anh Kiểm mà cảm thấy là anh Kiểm đó là tình mãi ngu ngơ chứ biết tình yêu, có ai mà tin hay không thôi em coi có ai phản ứng gì. Cái chuyện đó không đọc liền cho nó nhanh. Còn đàn ông họ rất tốt, không bao giờ nói xấu vợ họ, chỉ họ mặt mũi nên chỉ nói xấu thằng bợ bạn thôi.
7: Thế tôi có một người thích nè.
5: Nói
7: anh
5: xấu
7: Thanh
5: vợ.
7: Nguyễn nói là em thích cái vẻ ngây thơ già dặn của anh Kiểm đó.
5: Ngây thơ mà già dặn. Dạ.
7: Câu đó là câu của cô chứ không phải là của tôi. Tôi chỉ xin giữ lại hai chữ ngây thơ thôi. Tình mãi ngu ngơ.
5: Ngây thơ mà già dặn. Ngây thơ mà già dặn. Anh Thanh Nguyễn thì cái anh Kiểm là anh ho, là anh hắt xì, là anh sổ mũi hay là anh làm gì đó là Thanh Thanh cũng thấy dễ thương hết.
7: Phải Thanh Thanh đó không?
5: Đúng.
7: Thanh bây giờ mới biết họ.
5: Cảm thấy thấy dễ thương hết á. Dạ. Cho nên lúc mới quen vui lắm, mấy em hiền lành lắm. Vậy là anh Tôm là thích cái version mới quen. Đàn ông họ rất tốt ha, nãy đọc rồi đó. Rồi. Bây giờ thì quý vị cảm thấy là như thế nào qua số điện thoại 713931-1560. Mời quý vị chia sẻ nếu mà chúng ta có thể dừng lại một khoảng thời gian nào đó thì cái người tình, người bạn đời, người yêu của mình cái khoảng thời gian nào là nó
6: đẹp nhất hả?
5: Đẹp nhất trong cái đường tình của chúng ta. Cái thời gian mới yêu đẹp hay không? Đối với chúng ta cũng là cảm thấy là mình muốn quay lại sống y chang như là lúc mà mình mới quen nhau không? Tối thức trắng con mắt ra nhắn tin cho nhau. Nhưng mà mới yêu người ta nhắn tin cho mình phải nhắn lại. Mình phải nói chuyện qua lại chừng nào mà cứ như là giống như rớt cái phone rồi thì mới đi ngủ.
6: Có, em chưa bao giờ nha. Em là tới giờ ngủ em là...
5: Em có ngụy tình rồi.
6: Em là tới giờ ngủ em là em ngủ. Còn muốn gì cứ nhắn, em nhắn cho đã, nhắn sáng dậy em coi rồi em trả lời lại thôi. Chứ tại vì em biết mà cứ mình nhắn qua nhắn lại hoài là không thể nào mình tắt được cái phone á.
5: Đúng.
6: Mà nói chuyện nhiều hoài á, nó chán á, mình phải từ từ mình rót tí xíu. Mỗi ngày chị nói nhiều vậy nó không còn gì để...
5: Không, mà lúc mới yêu thì đương nhiên là nó muốn nói chuyện với nhau hoài, nói chuyện cả ngày, cả đêm, không có bao giờ mà ngưng hết trơn.
7: Rõ ràng là đàn bà.
5: Đàn ông cũng vậy.
6: Em không có nha, em nói thiệt luôn á. Em là tới đúng giờ em làm dẹp phone.
7: Dẹp phone. Vậy là khác hai người. Vậy là cô này.
5: Có nhiều cô á là ở trong đài hồi xưa khi mà mới quen, mới mà lúc mà mới mới yêu á, có một cái cô làm chung thì nói chuyện điện thoại hoài luôn, cái nói chuyện mà mọi người chọc á, xin lỗi dùng cái chữ là nấu cháo điện thoại á.
6: Vậy.
5: Nói chuyện không rời ra được luôn, không ngừng ra được luôn, nói chuyện nhiều.
6: Như vậy là em thắc mắc, ví dụ những người mà nói như vậy, rồi một ngày nào đó cái người đó họ không có ở bên mình nữa thì sao chịu được?
5: Thì đó
6: là tự mình đưa mình vô cái tình thế là mình không có kiềm chế được hả?
5: Đâu có ai mà có công việc đúng không? Họ có những công việc họ cần phải giải quyết, ai cũng có những công việc riêng tư hết. Mình phải làm việc nhà, mình phải đi đây đi đó, mình phải có bạn bè, không có yêu nhau rồi cái như là cắt đứt hết, không còn ai hết thì cũng đâu được họ nói chuyện với bạn bè nữa.
8: rồi tùm lum thứ.
6: Em thì xưa giờ là cuộc sống em sao nó vậy, ví dụ có bạn trai đi nữa cuộc sống em sao nó cũng vậy, không có gì thay đổi hết. Nên thành ra em nghĩ là mình như vậy thì mình đỡ hơn, ví dụ mình không có quen người đó nữa thì cuộc sống mình nó cũng
8: không có thay đổi, đúng không? Còn mình dốc hết tình này á, rồi xong rồi dành cho nhau quá nhiều thời gian, rồi dành thời như vậy gọi là hỏi han, cứ như là dốc hết sức để chăm sóc cái người đó, nói chuyện người đó, xong rồi tới lúc sau khi mà được rồi ha, sau khi sống chung rồi á, thì nếu mà so sánh lại cái ủa sao anh thay đổi vậy, anh hết yêu em rồi hay sao mà sao anh nhắn tin cho em ít vậy, anh nói chuyện với em ít vậy, anh chia sẻ
6: về chung nhà đâu mà nhắn tin gì nữa.
8: Ừ, đi làm đâu phải ở trong nhà, không thì thí dụ thôi, mình thí dụ thôi. Khi yêu cũng vậy nữa, khi chơi về trong nhà cũng vậy nữa. Nhưng mà có nhiều người nói là tôi thích cái thời gian sau này nhất, khi mà sống chung hay là khi mà yêu nhau rồi, hiểu nhau rồi, mình không có cần phải quá cố gắng để mình nói chuyện, mình không cần quá cố gắng để mình theo đuổi chăm sóc nữa. Lúc này mới là cái lúc mà chín mùi, là tình yêu nó bình an nhất, mình sống bên cạnh một cái người thấy bình an hơn.
6: Em thì em thấy nói chung là các mỗi người nó mỗi khác. Đối với em thì em thấy trước giờ em vẫn nó cũng như thế, không gì thay đổi. Và em cũng ví dụ có bạn, một người bạn thân cũng hay nhắn tin em mỗi ngày cũng như vậy đó, nói chung là không có.
8: Nhưng mà thí dụ như là hồi trước nhắn tin em mỗi ngày đi, bây giờ sáng chiều mới nhắn hay là nhắn
6: không, cũng như hồi xưa vậy chị. Cũng gì thay đổi, hay là tại vì cái tính mình nó đã vậy rồi nó cũng không có thay đổi gì nhiều hết.
8: Thì đó, trong version hiền diệu của ngày đầu mới quen nhau, trong cái version gọi là dốc hết tình ra để mà theo đuổi một người, với version bình an hiện tại khi mà mình đã có nhau rồi á, thì quý vị sẽ thích cái giai đoạn nào? Giai đoạn không có cần quá cố gắng, mình biết người đó vẫn ở đó, vẫn yêu mình, mình biết bên kia vẫn ở đó, vẫn yêu mình.
6: Nhưng mà ý là hai người đã về ở chung với nhau chưa, hay là
8: tùy theo,
6: hay
8: tùy...
6: là câu hỏi của chị là quen với nhau năm đầu với lại 3-4 năm sau nó khác nhau như thế nào, tùy, hay là hai người
8: tùy
6: đã về
8: theo
6: ở
8: cái
6: với
8: mối
6: nhau?
8: Tình của họ đang ở đâu, thí dụ như họ đang yêu thì cái version mà khi mà hiểu nhau rồi không có cố gắng như hồi mới quen nữa là cái version tốt, hay là khi mà cưới nhau rồi mới cưới căng mật cái mấy năm đầu tiên phải không, vui vẻ lắm, hay là tới bây giờ về già rồi mới cảm thấy là ô, cái giai đoạn nào trong cái cuộc đời tình yêu của người tùy theo họ đi tới đâu. Có những người trong thánh giả của mình, có những người họ ở với nhau 50-60 năm rồi thì bây giờ là cảm thấy là cái đẹp nhất. Có nhiều người mới cưới là cái giai, nghĩ là cái giai đoạn là honeymoon là đẹp nhất, hay là lúc mà mới theo đuổi là cái version đẹp nhất.
6: Nói chung là tùy theo mỗi người,
8: tùy theo thì tùy theo cái đường tình họ
6: đường
8: đi tới
6: tình,
8: đâu rồi.
6: Đúng rồi, đường tình mọi người.
8: Cái đường tình của quý vị đã đi tới cái mức nào rồi, và nếu mà nhìn lại thì quý vị muốn dừng lại mãi mãi ở cái thời điểm nào, cái thời điểm vợ chồng son, cái thời điểm mới đeo đuổi nhau, hay cái thời điểm bây giờ con cái trưởng thành rồi, tự nhiên cảm thấy là có rất là nhiều thời gian với nhau, tự nhiên là còn hai người ở nhà với nhau thôi, thì thấy không cần gì phải cố gắng như hồi mới theo đuổi hết, bây giờ mới là thời gian hạnh phúc nhất. Câu hỏi dễ phải không?
6: Dễ, dễ. Cũng dễ.
7: Khó.
8: Dễ.
6: Em thì tại vì hoàn cảnh của em là em không có, em không có hoàn cảnh em đó, không nó không hay có như á, thế.
8: Hay á, làm sao mà giữ được, giống như là Tuyết Nhi á, là từ lúc mới quen không có phải dốc hết sức, rồi tới bây giờ nó cứ bình yên, nó cứ điều điều như vậy á, nó không có thay đổi. Nhưng mà thí dụ như giữa một người mà khi mà theo đuổi họ dốc hết sức, bây giờ theo đuổi được rồi họ không có dốc hết sức như vậy, hay là
6: em
8: hồi...
6: không, em không có được theo đuổi chị nên bởi em nói là hoàn cảnh em không có được theo đuổi.
8: Dạ, thì để cho quý vị tham gia nha, 713-931-1560. Xin mời quý vị tiếp tục giữ làn sóng cũng như gọi vô chia sẻ chúng tôi về suốt cái chặng đường tình của chúng ta. Nếu mà dừng lại ở một thời điểm nào đó thì quý vị sẽ chọn dừng lại ở một cái thời điểm nào là đẹp nhất. Chúng tôi sẽ quay trở lại trong giây lát.
9: Amarillo Home Roofing có nhiều năm kinh nghiệm thay mái nhà mới, sơn sửa toàn bộ từ trong ra ngoài, máng xối, tường vách, patio. Amarillo Home Roofing là một công ty hàng đầu, trách nhiệm, uy tín, thành thật, được nhiều quý khách yêu mến. Công ty đã thay hàng trăm mái nhà ở Houston bị mưa đá, dông bão. Đặc biệt, công ty có nhân viên tư vấn cho quý khách khai báo bảo hiểm để được thay mái nhà mới. Amarillo Home Roofing là công ty nơi quý khách chọn. Mọi chi tiết xin liên lạc anh Sơn 832-800-2848, 832-800-2848.
10: Thuốc phụ khoa Vanalin là sản phẩm hoàn hảo, hiệu quả độc đáo, được nhiều phụ nữ hài lòng tin cậy, là một món quà quý nhất đem lại nhiều niềm vui cho phụ nữ. Vanalin giúp cải thiện bộ phận sinh dục, làm sạch vệ sinh, bài trừ các loại độc tố, huyết trắng, mùi lạ, thay cũ đổi mới các tế bào, tránh xa các loại bệnh phụ khoa. Với Vanalin, phụ nữ sẽ quyến rũ, hoàn mỹ và tự tin hơn. Công ty dược thảo Princess Lifestyle cùng bác sĩ Morita kính chúc quý vị sống vui, sống khỏe, sống trường thọ. Thuốc có bán tại Hoa Kỳ và Canada. Xin gọi 1-800-990-8319 hoặc thăm trang nhà Princess Life.com.
11: Ba, má, ủa, ba đang đọc cái gì vậy ba?
12: Ừ, ba đang...
11: Ôi, bà mày muốn đổi cái bảo hiểm gì đó mà nói, giờ cứ lật đi lật lại hoài cái tờ giấy hà.
12: Bà này ngộ không? Phải đọc kỹ mà hiểu được chứ. À, bà giỏi rồi, bà làm đi.
11: Thôi, ba má đừng có cãi nhau nữa mà. Đến văn phòng bảo hiểm Intelligent Financial Partner đi. Họ có đủ loại bảo hiểm sức khỏe khác nhau. Bảo hiểm nhân thọ, Medicare, Medicaid, Obamacare. Họ sẽ giải thích tận tình và giúp ba má chọn lựa cho phù hợp để ba má có thể tiết kiệm 30-50% so với các gói bảo hiểm khác.
12: Tiết kiệm hả? Ồ, vậy thì đi bà ơi.
11: Intelligent ngay góc đường Boone và Bel Air trong khu Baby Club 713-557-8989.

0: Good morning Sunshine, và quay trở lại với cà phê sáng. Mời quý vị gọi vào nhé, 713-931-1560. Trong suốt cái con đường tình, cái cuộc tình của chúng ta từ theo đuổi cho tới bây giờ hay là cho tới già rồi, thì đối với quý vị nếu mà dừng lại, mình chọn thì cái giai đoạn nào là cái giai đoạn mà chúng ta cảm thấy là đẹp nhất trong suốt cái đường tình của mình? Có nhiều người nghĩ là cái giai đoạn honeymoon. Tuyết Nhi nói là Tuyết Nhi không có theo đuổi, không có được theo đuổi ha.
1: Bị
0: Nhưng mà
1: chọn rồi chả có theo đuổi không gì hết, chán lắm.
0: không có theo đuổi, mất hết cái thời gian được làm công chúa. Nhưng mà được công chúa cả đời luôn. Người ta nói là khi mà người ta theo đuổi mình là công chúa đó.
1: Vậy
0: Lúc
1: hả chị?
0: đó là giống như là công chúa vậy đó. Hồi lúc mà đàn ông được con gái, mới quen con gái thì con gái cũng đối xử giống như là hoàng tử vậy đó. Lúc đó là hai người sống trong chuyện cổ tích
1: Chuyện cổ
0: đó.
1: tích à.
0: Hoàng tử với công chúa không à. Tại vì ai cũng dễ thương, cũng ngọt ngào, cũng quan tâm. Kia là quan tâm lắm lắm luôn á. Tại vì nhờ cái sự quan tâm đó người ta mới chịu. Nhất là con gái người ta chịu, tại vì thấy trời ơi, có trên đời này chỉ có anh ấy quan tâm mình như vậy thôi, không ai quan tâm mình như vậy hết á. Chưa bao giờ mình có một cái người nào quan tâm mình trời từng tiểu tiết, từng chi tiết giống như vậy hết. Em ăn gì?
1: Vậy là cái cô đó dở là mình phải làm sao cho nhiều người quan tâm mình giống như vậy, không để
0: nhưng
1: mình
0: mà nhưng
1: được
0: mà
1: nhiều sự quan tâm hơn á
0: nhưng
1: chị.
0: mà quan tâm nhất hay là honeymoon, trời ơi, mới về với nhau, được sống chung một nhà với nhau, coi như là cái thời gian honeymoon là thời gian đẹp nhất trong cái
1: Thời này
0: tình
1: còn
0: yêu.
1: em nghĩ thời này là khi mà quen nhau là đã đi chơi du lịch cùng nhau rồi, đâu cần để honeymoon mới được đi chung chị.
0: Không biết nữa, để coi coi nha. 8248, 8248.
2: Hello.
0: Dạ.
2: Chào anh chị.
0: Chào anh.
2: Tôi nghĩ đi về về về già rồi á, về mà lớn tuổi rồi, mấy chục năm mà chung sống nhau rồi đó, sướng coi như là vui buồn có nhau. Về già thì ok, hai người cũng đúc cho nhau là tôi thấy là diễm phúc nhất.
0: Là
2: Thì là
0: cái
2: không
0: đó
2: gì
0: là
2: bằng.
0: cái lúc đẹp nhất trong cái tình
2: Đúng.
0: yêu.
2: Đúng. Về già hai
0: Về
2: người mà còn ok, còn cầm cái muỗng mà đút cho cháo cho ăn vậy là ok, tôi thấy là diễm phúc nhất rồi.
0: dạ.
2: Người này bệnh là người hết ngày bệnh tới người kia bệnh, cứ đút qua đút lại vậy là thấy diễm phúc nhất cuối đời. Chứ còn cái gì nữa.
0: mà bệnh mà rung rung mà còn ngồi bên nhau đút cháo cho nhau là theo như anh là cái đó là cái đẹp nhất trong cái đường tình yêu hả?
2: Chứ còn cái gì nữa. Chứ còn cái gì nữa.
0: Sao anh vậy, chứ anh không thấy là lúc mà mới quen cô ấy quá là dễ thương sao?
2: Thì lúc đó, lúc mới quen thì lúc đó trẻ nó khác rồi, lúc đó là dĩ nhiên rồi,
0: Nhưng
2: đôi
0: mà
2: bên
0: không phải
2: thì
0: là đẹp nhất.
2: là âu yếm cho nhau
0: Lúc đó
2: đó,
0: cũng
2: có
0: đút cho
2: cháu
0: nhau đó anh, lúc đó cũng đút luôn á.
2: đó, đúc mà nó đúc đúc không có nhiệt
0: Phải
2: tình
0: không, anh già chưa mà anh biết. Em thấy lúc mới
2: lúc già. Chỉ
0: quen á
2: trong mới già
0: trời,
2: thôi nhé.
0: trời em thấy mới quen á ăn crawfish đó là chàng lột cho nàng, đút cho nàng ăn luôn, phải không? Đó cũng đút
2: Cái đó thì
0: vậy.
2: mới quen thôi, cái đó là để người ta chinh phục thôi, người ta lấy lòng thôi, chứ còn thực tế ra nhá, người ta không chung nghe người ta nói hả, trời, con gái chỉ sướng nhất là lúc yêu, mới yêu tụi
0: Nhúng
2: mới
0: rồi,
2: biết yêu
0: đúng,
2: đó,
0: nàng đã muốn dừng
2: ta
0: lại
2: chỉ
0: ngay chỗ
2: chiều
0: đó
2: chuộng thôi,
0: đó.
2: đúng rồi, để chinh phục được mình thôi, lấy lòng mình thôi, chứ còn thực tế ra sau cái đó rồi là hết rồi.
1: Vậy sao phũ phàng vậy chị?
0: Vậy thì đừng có gật đầu để đừng có theo
2: Đấy, chị
0: hoài.
2: thấy không, chị thấy không, chị thấy không, chị thấy không, chị thấy là đơn giản nè. Mới lần đầu mới quen á thì anh ta ra còn mở cửa xe, em lên xe đi, thử quen rồi đi, mở nữa không?
0: Bây giờ vẫn
2: Cái đó
0: mở
2: hiếm á.
0: mở
2: Hiếm lắm, được bao nhiêu người Việt
0: con
2: Nam?
0: còn mở cửa xe không, mở
2: Được
0: cửa
2: bao
0: xe
2: nhiêu người
0: mà.
2: nói nghe coi.
1: Không những mở mà còn
0: Không
1: làm những chuyện sai vặt nữa.
2: Yeah.
0: Em thấy hồi hồi bây giờ mới sướng nè, tại vì hồi xưa mình đâu dám nhờ đâu, mình mới quen mình đâu
1: Nhưng
0: có
1: mà chị sai à, em nói thiệt, bởi lý do tại sao mà chị thấy là lúc mới quen nó khác là sau này ở nó khác. Vậy chị sai. Nếu mà thời gian quay trở ngược lại nó, chị có nhờ không?
0: mới
1: Lúc mới quen chị có dám nhờ
0: đâu
1: không?
0: dám
1: Vậy
0: đâu, giữ
1: hả?
0: ý giữ
1: Ôi
0: tứ,
1: giời ơi, vậy là chị sai. Em là hả, có lúc quen hay là
0: nhờ thuốc hết.
1: nhờ tuốt hết. sai vặt đã luôn.
2: Bây giờ chị thấy không, bây giờ đơn giản nè, lúc đầu mới quen à, em có đói bụng không, tối anh đi mua cho em ăn đúng không?
0: Ờ.
2: Đó, rồi, rồi, lúc giờ ở
0: đây, bây giờ còn lâu á, mệt rồi, làm biến.
2: Rồi cho nó gọn.
0: Ờ.
2: Dễ hiểu, nói đó.
0: Đúng rồi.
2: Nữa em nữa mà đi mua nữa. Lúc ban đầu cái gì á, tình chỉ đẹp là lúc ban đầu thôi.
0: Tình chỉ đẹp khi còn nhan dở thôi hả? Vậy vậy á, thì đúng rồi, anh nói.
2: Thôi, ok. Nói đi.
0: Anh Minh nói là con gái khi mà được đeo đuổi là cái khoảng thời gian đẹp nhất. Không biết là mấy cô
2: mới yêu
0: đó, mình có muốn dừng lại, dừng mãi mãi ở lại cái khoảng thời gian đó hơn không? Hay là mình về chăn mật sướng hơn? Hay là về già như anh là sướng hơn?
2: Thôi nếu đừng mà... chăn mật nha. Chăn mật có người đi chăn mật đi vô bệnh viện nằm nè. Thôi đừng đi chăn mật.
0: Anh hả?
2: Ở yêu sinh cho nó chết.
0: Anh hả?
2: Chú hả? Chịu nghe trên đài nói hả?
0: Cái vụ
2: tùng chăn mặt đó đi do bệnh viện nằm đó, ai dám đi nữa trời.
3: Vụ đó là sao cô Tường Minh?
0: Cái vụ cái cô y tá mà đi qua bên Nhật rồi bị suy thận đó.
3: Việt Nam.
2: Ừ.
3: Việt Nam hay là
2: Việt Nam. Việt Nam lấy chồng tay.
0: Việt Nam lấy chồng tay mà tự nhiên đang đi chăn mật mà bị suy thận rồi vô. Tưởng nó chết ha, mà cũng kỳ diệu, cũng đó. Sống lại. Dạ.
2: Tùng chân mặt á.
0: Cái đó là dập mật thiệt
2: giờ
0: luôn á.
2: Dám tùng chân mặt rồi.
0: Cái đó dập mật anh ơi.
2: Giờ tôi có kết hôn rồi, kế tiếp tôi không dám tùng chân mặt nữa.
0: Anh nói vậy ai dám kết hôn với anh. Ta nói đẹp nhất là cái tùng chân mật mà anh nói không dẫn đi tùng chân mật nữa thôi, buồn chết.
2: Đẹp đâu, nãy mà thấy qua Nhật vô bệnh viện nằm, ai dám đi.
0: Ai mới cưới xong là cũng là sẽ lấy, mặc dù là Tuyết Nhi nói là bây giờ người ta đi chơi chung với nhau này kia nọ, trước khi cưới rồi này kia nọ, nhưng mà sau cái đám cưới là vượt, anh nói vậy ai dám kết hôn với anh. Ta nói đẹp nhất là cái tùng trăng mật mà anh nói không dẫn đi tuần trăng mật nữa rồi thôi, buồn chết.
2: Đẹp đâu, nãy mà thấy qua Nhật vô bệnh viện nằm, ai dám đi.
0: Ai mới cưới xong là cũng là sẽ lấy, mặc dù là Tuyết Nhi nói là bây giờ người ta đi chơi chung với nhau này kia nọ, trước khi cưới rồi này kia nọ, nhưng mà sau cái đám cưới là vẫn giữ là một cái vacation sau đám cưới, gọi là tuần

0: Dạ thôi chào anh chị nha.
1: Anh phải giữ cái đó.
0: Dạ. Bye.
1: Anh phải nói là cưới anh đi, chịu anh đi từng trăng mật, anh sẽ dẫn em đi một cái gì đó, một cái trip
2: Ủa
1: gì
2: mà
1: đó.
2: chị, theo như nãy anh này ảnh nói là giống như là quý ông là khi mà cưới xong là không có còn như xưa nữa hả?
1: Đó, anh
2: Hay đó
1: nói
2: là do người phụ nữ hay là do người đàn ông?
1: đàn ông, tại vì người đàn ông là cái người chiều chuộng, cái người đàn ông á là hồi theo đuổi là cưng người ta như công chúa, rồi xong là theo đuổi được rồi đó là biết là con người này là không chạy đi đâu nữa đó, hết rồi là thuộc về tôi rồi, là yêu tôi rồi, gật đầu rồi, thành ra là thôi đằng nào có giận cũng ở đó,
2: Nhưng mà
1: có buồn
2: như
1: cũng ở
2: chị chia
1: đó.
2: sẻ lúc mà chị mới dating thì chị không có dám nhờ, không dám sai, không dám gì hết hả?
1: Đâu không có nhờ sai gì, lúc đó giữ ý giữ
2: Thì
1: tứ.
2: đó, thấy không? Bởi vậy nói gì thì cũng có hai cái khía cạnh đó, thấy
1: Đó, lúc đó giữ ý giữ tứ sai quá ta
2: vậy là
1: chạy
2: lúc
1: mất,
2: sai quá, ý là chị nói là sai quá, người
1: ta
2: ta
1: tự
2: chạy
1: nguyện.
2: mất.
1: Người ta tự nguyện lúc đó là không nhờ, nhưng mà lúc đó nhiều khi mình chưa nhờ nữa, người ta tự nguyện rồi.
3: Tôi thấy sao cô nói cũng được hết đó. Lúc đầu cô nói là những người đàn ông là giả dối, không có thực lòng. Bây giờ cô tự tú, quý chị em phụ nữ, lúc đầu tức là chỉ để lấy lòng thôi, tức là
1: Nó có honey
3: còn
1: do
3: nặng hơn
1: this,
3: là
1: honey
3: giả dối nữa,
1: do
3: mà là gạt.
1: that. Gạt mấy anh hả? Không
3: Đúng
1: phải,
3: rồi.
1: không có gạt mấy anh. Nhưng mà lúc đó chưa nhờ, thiệt á, phải không? Chưa nhờ là mấy anh làm rồi, đâu có
2: Không,
1: cần
2: nhưng
1: nhờ
2: mà
1: đâu.
2: không, chị cũng phải nói mới biết chứ.
1: Không,
2: Vậy hả?
1: mình chỉ hinh hinh thôi, giống như là em thèm cái này quá, chạy 3 cây số, 5 cây số, 10 cây số đi kiếm cái món đó về đưa tới cho em liền.
2: Vậy hả?
3: Cái
2: Giờ
3: đó là cái
2: phải nói mé mé vậy hả? Không đi vô vào thẳng vấn đề hả chị?
3: cốt lõi của vấn đề. Các anh và các ông
2: Mà nhiều
3: dư
2: nhiều
3: sức
2: người mà
3: đều
2: người ta
3: biết
2: không
3: như
2: muốn hiểu
3: vậy.
2: hay sao?
1: Không, lúc
3: Không.
1: theo là tự nhiên ta hiểu à?
3: Họ biết, họ hiểu hết, nhưng mà vẫn đã biết cái kết cuộc như vậy mà vẫn nhảy vào để ôm đầu máu.
1: Bây giờ người ta mới không muốn hiểu, còn học học đó người ta hiểu dữ lắm luôn.
3: Lúc đó mà nếu mà hết mặn nồng rồi, bị đá đó, a lê hấp, thì lại bị thêm một cái câu ân huệ nữa là ai biểu ngu nhảy vô ráng chịu. Quý
1: Mày
3: bà quý cô là con rắn độc, tôi nói
1: mày
3: thiệt,
1: thính
3: không
1: giả thính
3: nên tin lời thiếu nữ phụ nữ.
1: xin mời 2773.
4: Nhóm Vinh chào cà phê sáng.
1: Dạ.
4: Giống như nếu mà nói thì mỗi cái thời kỳ nó có cái vui riêng của nó, cho nên cũng chưa chắc là thời kỳ nào vui hơn thời kỳ nào. Còn mà nói như anh hồi nãy nói là lúc cua người ta thì ga lăng hết cỡ, cái đó tùy theo người thôi. Giống như mình không nhất thiết mình phải mất chỗ xe cho người ta, nhưng mà mình làm những cái chuyện khác mình vẫn ga lăng bình thường, thì mỗi mỗi người nó có một cái cách khác nhau. Mà lúc mình quen mình vẫn vậy, mà lúc mình sống với nhau mình vẫn vậy, chứ đâu phải là mình cua người ta về rồi là thôi đâu.
1: Phải
4: Nhưng mà
1: không?
4: có một điều, yes, cái đó là thật sự là như vậy. Tại nếu mình không có tốt như vậy thì tự nhiên vợ mình sẽ đâm ra chán mình thôi.
1: Nhưng mà giờ
4: Cái đó
1: lỡ
4: là
1: yêu
4: điều
1: là
4: hiển
1: phải
4: nhiên. Nhưng
1: chịu
4: mà
1: đó.
4: một
1: Bây giờ
4: cái
1: lỡ rồi, bây giờ vô chồng rồi, dùng dãy đi đâu được
4: no,
1: nữa, cá cắn câu rồi.
4: mình sống với nhau mình phải tôn trọng nhau, mình phải
1: Anh
4: thương yêu nhau mình mới sống lâu được
1: em
4: chứ.
1: hỏi anh nè, giữa cái lúc mà anh cua, lúc mà anh theo đuổi vợ anh với lại lúc bây giờ nó ý hệt nhau được hay không?
4: Nó không thể y hệt được. Giờ Dũng nói giả sử lúc đó một ngày mình chỉ gặp được 3 tiếng đồng hồ thôi, thì cái giả sử như mình chỉ làm công chuyện giùm cho người ta giả sử được một lần hai lần đúng không, còn khi về rồi giống như từng mình nói là ồ nhờ cái này nhờ kia thì người ta cũng mệt vậy đó. Cái đó là cái chỗ mình phải suy nghĩ, mà lúc nào cái người phụ nữ cũng muốn làm hết cái này làm cái kia mà người ta không có thời gian luôn,
1: Người phụ
4: thì đương
1: nữ
4: nhiên nó
1: cũng
4: phải
1: là
4: đâm ra là thì không phải, thì Dũng chỉ nói ví dụ thôi, mình cũng phải hiểu được cái tâm lý của cái đối phương, chứ đâu phải là mình về cái mình muốn sai gì mình sai. Mà chưa kể mình nhờ người ta mà có người thì nói lịch sự thì còn đỡ,

0: ra lệnh. Thì hai cái đó nó khác nhau nữa.
1: Không, lịch sử thì vẫn lịch sử rồi, nhưng mà nếu mà anh nghĩ là cái giai đoạn nào là cái giai đoạn theo anh trong cái đường tình là giai đoạn đẹp nhất, khi mà cua, khi mà trăng mật, khi mà về sống với nhau hay là khi về già, là cái giai đoạn nào anh nghĩ là nó sẽ là đẹp nhất, anh muốn dừng lại ở đó.
0: Thì nếu mà người nào mà hai vợ chồng mà được sống với nhau tới về già thì cũng nghĩ cái đó có lẽ nó là cái thời hạnh phúc nhất, tại lúc đó con cái mình nó cũng lớn hết rồi. Còn nếu mà những người gãy gánh giữa đường đó, thì cũng nghĩ cái thời mới cưới là thời hạnh phúc nhất vậy thôi,
1: Nếu
0: tại lúc
1: mà
0: đó cái gì nó còn xanh hết,
1: mới
0: cái gì nó
1: cưới chứ không
0: cũng
1: phải
0: còn
1: là
0: trong mơ. Không, mới cưới chứ mình quen mình cũng chưa chắc là mình đã lấy được người ta.
1: rồi mới cưới
0: Lúc đó người ta
1: trăng
0: vẫn
1: mật
0: chưa
1: đi.
0: có gì là của mình hết. Dạ.
1: Dạ rồi, cảm ơn anh nha.
0: Rồi, cảm ơn cái.
1: Dạ
0: Bye bye.
1: bye anh, mời một thính giả kế tiếp vào 3536.
2: Hello, chào anh chị cà phê buổi sáng.
1: Dạ
2: Nơi để tặng tình yêu. Thì tôi thấy mà khi mà người ta được bạn gái về đời đầu tiên được mà người đàn ông mực yêu mến kính, nhiều khi người ta không biết quý. Người ngoài nhìn thấy nó có bạn gái thì kể lại ganh tị, nó mày được sướng quá, nhưng mà người ta không biết quý, kia người ta bỏ đi rồi cái bị mất rồi mai mốt kiếm cái yêu cái người khác đó thì mấy bạn gái lại chê, cái đó là sóng gió mà cứ để chọn cái khác rồi đâm ra bị cái ấy là ra đau khổ. Thành ra ta nói người bà mà bình thường là tốt nhất, như trước mình nó là sướng lúc nào cũng như bà sống yêu đó. Không có gì mà sống nó ầm ĩ đó thì là người sung sướng nhất. Nhưng
1: sung
2: còn
1: sướng
2: người
1: nhất.
2: mà cứ sung sướng này đó, mà không biết giữ đó, không biết quý đó thì là người đau khổ nhất đó. Nên trước mình là
1: Tiết
2: tốt nhất
1: nhiên,
2: đó,
1: tiết nhiên.
2: à trước gì trước gì đó là may mắn nhất đó.
1: May mắn
2: Người
1: nhất hả? Khi
2: dạ
1: mới cũng như khi cũ phải không? Cứ
2: dạ
1: vậy
2: những lúc
1: à.
2: nào cứ vậy sống bình yên là tốt nhất, chứ còn mà được sống được rất được cưng quý mà mình không biết, mình không biết giữ đó, thì mình là người đau khổ nhất đó, là cái đó
1: Được
2: là cái gì là
1: được cưng
2: quá
1: quý
2: sung
1: là
2: sướng.
1: tại vì hồi lúc lúc mới quen thì mấy anh cưng mấy anh quý, nhưng mà được rồi bây giờ giữ sao, chú có cách nào chứ giữ để mấy anh cưng quý chang như hồi mới quen không?
2: Thì mới đầu á thì cưng quý thì mình không thương lại người ta, mình lại muốn chọn cái
1: Mình
2: người
1: thương
2: khác
1: lại
2: mà
1: mình mới
2: cái
1: hết
2: hoặc là
1: được
2: mình
1: á, mình thương lại mình mới
2: ơi.
1: mới hết á, tại vì á khi mà người ta cưng quý mình đó, để người ta theo đuổi mình á, mà mình chịu cái á, mình bắt đầu mình thuộc về người ta rồi á là xong rồi đó, chứ chứ đâu có phải là bây giờ kêu giữ để cho mấy anh cưng quý như mà hồi thơ mới đeo đuổi, bây giờ giữ làm sao, có cách nào để giữ giống như được vậy không, hay là cái tâm lý bình thường là mấy anh ô cái này thuộc về mình rồi là trời ơi đâu có ra sức nữa đâu.
2: Ok, rồi cái gì cái gạo thay đổi thành cơm thì đương nhiên thì thế nào nó cũng có về sống về già
1: Rồi
2: đi
1: xong
2: cơm
1: rồi
2: gạo.
1: dạ,
2: Tôi mình như thì đương
1: nhưng mà vậy thì có lẽ là đối với phụ nữ cái thời gian mà người ta đeo đuổi mình là cái thời gian đẹp nhất, còn đối với đàn ông thì
2: nhiên.
1: cái lúc đó là thời gian khổ nhất.
2: Là đúng. Là đúng. Chính xác. Là ngon đang khổ lắm.
1: Đàn
2: Mình
1: ông
2: thương người
1: khổ nhất
2: ta
1: mà
2: mà
1: lúc
2: mình
1: đang phải theo
2: cứ
1: đuổi
2: đúng. Chính xác là như vậy.
1: phải
2: Đó là
1: không?
2: cái mình theo đuổi. Đúng. Là
1: Anh
2: đau khổ nhất. Là mình cứ sợ mất thôi. Mình lúc nào giữ, lúc nào
1: sợ
2: mình cũng
1: không
2: phải
1: được, sợ
2: như
1: mất
2: là
1: anh, sợ được
2: đúng chắc
1: nên là
2: chắn
1: lúc đó đàn ông khổ nhất. Vậy thì đàn ông
2: đúng
1: cái giai đoạn nào đàn ông cảm thấy là đây là cái giai đoạn đỉnh cao, đây là giai đoạn đẹp nhất của tình yêu?
2: đã định cao đẹp nhất đó là mình lấy được người yêu, là người mình thương, mình người
1: Là
2: đó
1: cái thời
2: đó
1: gian
2: là
1: mới
2: đỉnh
1: cưới
2: cao nhất.
1: phải không,
2: Dạ
1: hai người đều
2: yeah.
1: nói là
2: Đó
1: thời gian mới cưới rồi đó, đối với đàn
2: đó
1: ông.
2: đó hai cái đó. Dạ
1: Trời
2: yeah, chắc
1: ơi
2: chắn mình đau khổ nhưng mà mình lấy được cái người đó mình sung sướng lắm, mình đã đại khái như vậy đó, mình có tài của mình đó, mình không bị mất mất cái đau khổ lắm đó.
1: ơi
2: Đại khái có đàn ông có hai cái điểm rõ ràng đó. Lúc là mình đau khổ mình đi theo đuổi người nhưng mà được kết quả được là mình sung sướng lắm đó, là đàn ông là như vậy. Còn mấy cô như thế nào thì tôi không biết, đó là cái ý
1: dạ
2: của tôi.
1: tại vì đàn
2: Ok,
1: ông đó
2: nhưng mà
1: là đổi vai
2: trước
1: á, hồi lúc mà
2: thì
1: theo đuổi á là coi như là hầu hạ người ta hết biết luôn, cái gì cũng chăm sóc yêu chiều hết, mà đổi vai cưới xong cái là về nhà là đàn bà là hầu hạ đàn ông, chăm sóc
3: con
1: cái gì nữa
3: mong
1: đổi.
3: lắm thầy, mong lắm thầy.
1: Tôi đổi tự nhiên á, là hồi xưa là công chúa tự nhiên cưới xong về trở thành nô tỳ
3: Không, đối với
2: Dạ,
3: em á là
2: nếu
3: ở
2: mà được,
3: nhà,
2: nếu mà được.
3: đối với em ở nhà là mình là công chúa, lấy chồng mình phải thành bà hoàng chứ không còn là công chúa nữa chị. Ở nhà với ba mẹ hồi con gái là mình phải là mình là độc thân, mình đã là công chúa
4: Tôi
3: rồi,
4: nói có sai đâu,
3: lấy chồng là phải thành bà hoàng luôn chứ.
4: mong lắm thầy.
1: Mấy người mà lấy chồng được thành bà hoàng giống như Thiết Nhi lấy chồng đó, thành nô tỳ Isara thì có
3: Hoàng hay không do mình thôi, em nghĩ là do mình à chị,
4: đúng, cô này
3: mình do mình hả? Mình phải trend từ đầu,
4: tự
1: phải
4: tin
1: trend từ
4: mà
1: đầu.
4: tham vọng ngất trời.
3: Cái đó không
4: Chúc
3: phải
4: mừng
3: là
4: cô.
3: không phải tham vọng mà cái đó là ăn thua mình.
4: Tham
3: anh
4: vọng chứ người ta
3: anh phải
4: sao không?
3: trend chứ,
4: Làm sao trend?
3: sao không được?
4: Tức là cô
3: Khi
4: lấy
3: mà lúc
4: chồng
3: đầu người
4: không
3: ta
4: phải
3: thương
4: vì
3: anh
4: tình
3: là anh
4: yêu,
3: phải
4: cô
3: trend.
4: lấy về làm nô lệ cho cô phải huấn luyện nó phục vụ cô tới bến.
3: Không,
4: Người đàn bà dã tâm như vậy làm sao mà nói được?
3: bây giờ mình đâu có cần đàn ông phục vụ mình nữa anh. Thời
1: Ừ,
3: buổi này là
1: bây giờ cần
3: chỉ
1: đàn
3: cần
1: ông
3: cái người
1: làm ra
3: ông làm
1: tiền.
3: là tiền thôi.
1: Chỉ cần đàn ông làm ra
4: Thấy
1: tiền
4: chưa?
1: rồi tôi
4: Vừa
1: tiền
4: lý tài,
3: cái
4: vừa muốn
3: tiền nó sẽ phục
4: chồng
3: vụ
4: giàu.
3: anh không cần làm gì
1: Chỉ
3: nhiều hết,
1: cần đàn ông làm ra tiền để lấy tiền đó
3: phục vụ cho mình thôi.
1: phục vụ cho mình
3: À,
1: đó.
3: căng gì hết.
1: À,
4: Cô có muốn như vậy
1: nói không muốn là dối lòng đó.
3: Không có phụ nữ nào mà không muốn như vậy hết.
1: Mời thính giả trên đường dây 8071.
5: Dạ Quốc chặt có tới sáng.
1: Chào anh Quốc.
5: Mọi cái đẹp, mọi cái giai đoạn nó trưởng thành rất khác. Và cái đẹp nhất á, mà hai người hiểu nhau.
1: Sao rồi, im rồi.
5: Tại vì á, nếu mà hai người không hiểu nhau á, cái người này bắt người kia làm cho họ, người họ bắt mình làm qua làm lại, giống như là cái cân, bỏ ra cái cân là tôi làm nhiều hơn cho anh hay là tôi làm nhiều hơn cho em, nó không có còn cái đẹp nữa. Cái đẹp hiểu nhau chẳng hạn ở mình làm cho người đó mình thấy ở người đó bận rộn, hay là mình làm cho người đó mình thương người đó, cái đó là cái đẹp nhất luôn, cái đẹp lâu dài luôn.
1: Theo anh thì tới bây giờ, tới đời sống bây giờ, anh nghĩ là cái khoảng thời gian nào là cái khoảng thời gian đẹp nhất trong tình yêu của anh?
5: Tất nhiên là lúc yêu rồi,
1: Lúc yêu.
5: tất
1: Lúc
5: nhiên
1: yêu
5: là
1: là lúc anh đang theo đuổi hả? Hay là lúc là
5: có nghĩa
1: được
5: là
1: rồi?
5: lúc yêu là lúc đang theo đuổi, lúc đang chưa thuộc về ai á, nó đẹp nhất là tại vì sao? Nó còn thơ
1: Đối với đàn
5: là
1: ông
5: không
1: khi mà yêu phải ra sức, phải đủ thứ hết, phải chăm bẩm yêu chiều vậy á, em thấy là cho người đàn ông mình cảm thấy là khổ với người đàn
3: không
1: ông.
3: phải chị, tại lúc đó là mấy anh là đi cạnh tranh với nhiều người quá nên phải
1: Thì mình
3: phải
1: lúc
3: lúc đó
1: đó
3: là đang cạnh tranh, đang
1: đúng
3: cạnh
1: rồi,
3: tranh.
1: đang cạnh tranh thì mình thấy là phụ nữ thì sướng đó, nhưng mà đàn ông thì khổ, nhưng mà ảnh cũng thật cảm thấy là cái thời gian đó là cái thời gian sướng nhất của ảnh, được
5: Yeah, tại
1: đeo
5: vì
1: đuổi.
5: sao? Tại vì sống yêu mình chỉ focus là về cô ấy thôi, còn cuộc sống là bằng bên.
1: Chỉ cần biết yêu thôi chẳng biết gì vậy hả?
5: Chỉ cần gặp được nàng, chỉ đường để ngắm được nàng nàng
1: Chỉ cần tới để nhìn
5: vậy
1: thấy mặt một
5: thôi.
1: cái phải không?
5: Cứ nhìn nụ cười thôi, nhìn cái nét nét
1: Thấy chưa?
5: dễ thương đó
1: Bây giờ về cười cả ngày luôn mà cảm thấy không đẹp. Hồi đó đâu mới tới để nhìn nàng cười thôi.
3: Bây giờ bắt để hình gì đó avatar lên phone luôn mà còn không để nữa.
1: Còn bây giờ đó, gặp coi như là cười từ sáng tới tối luôn mà anh nói là cái thời gian kia mới là thời gian đẹp là sao anh?
5: Tại vì mới lúc đầu mà cũng như bây giờ tụi mình đi một cái gì mới mở hộp ra, ui trời đó đẹp, nó phấn khởi như vậy thôi.
1: Vậy là cái thời gian anh rất là cảm thấy thời gian đeo đuổi nàng là thời gian đẹp nhất.
5: Nhưng mà được nha,
1: Được rồi,
5: tại vì
1: chán
5: sao?
1: hả?
5: Cái đó là được rồi, khác nữa, lúc đó là cái mơ mộng nó dẹp qua bên là thực tế cuộc sống rồi, cái đó là thật rồi.
1: Đó, thấy chưa?
3: Ngộ hả?
1: Mình thấy cái thời gian đó là thời gian quá
3: Em
1: cực
3: cứ
1: cho mấy
3: tưởng là
1: anh
3: mấy anh
1: luôn.
3: là bỏ công sức ra đeo đuổi có về rồi mấy anh phải hạnh phúc hơn nữa chứ.
1: Còn cái thời gian đeo đuổi là thấy mấy anh bị hành phải không? Mấy em hành mấy anh lúc mà bị đuổi hành lên bờ xuống ruộng đúng không? Nhưng mà lại cho là cái đó là thời gian đẹp nhất. Còn bây giờ về hành á, bây giờ cưới được rồi về hành á, mấy anh chứ sao sao em đày anh dữ vậy?
5: Không, lúc mà mình theo đuổi yêu á, mình không có bị hành, thành ra mình không có không mình thấy cái đó không
3: Đó
5: có
3: là
5: bị
3: gọi là
5: hành
3: tự
5: cho
1: nguyện. Tự
3: nên
1: nguyện.
3: Tự nguyện.
1: Tự nguyện thấy
3: là
1: vui
3: tại lúc
1: hơn.
3: đó là anh đang gọi là chiến tranh với lại rất là nhiều anh khác nên
1: mà
3: là
1: lúc
3: tự nguyện làm.
1: Lúc đó mà so với lúc mà bây giờ đó là lúc đó mấy anh bị hành nhiều hơn. Anh nói là không có bị hành nhưng mà anh tự nguyện. Chỉ cần nàng nói ô em thèm trà sữa đâu đó, trời ơi là chạy đi
3: đúng rồi,
1: tới
3: đúng
1: nơi
3: rồi.
1: Trớp ốp tới cho nhà nàng luôn, chạy 20-30 phút trớp ốp cảm thấy vui.
3: Trong còn đang chứng tỏ còn
1: còn bây giờ cưới về em thèm trà sữa hả, còn lâu anh nói chứ thôi không được đâu, giờ này ra đường kẹt xe dữ lắm.
5: Bài của Tường Minh là chưa biết mà đi nói trước để đàn ông tại sao biết bước là từ chối mới về sai Tường Minh.
1: Không em không có nói anh Quốc, em đâu có nói anh Quốc, em đâu biết anh Quốc, em nói là số đông đàn ông là vậy đó. Chứ em đâu có dám nói những cái trường hợp cá biệt là tới bây giờ cưới về rồi mà em chỉ cần nói em thèm cái đó mà anh đi 30 phút anh đi mua cho em đâu.
3: Không nhưng mà chắc cũng tùy chị, ví dụ như em bây giờ cưới về em có thèm thì tự mình giải quyết, mình order app lấy tiền order chứ mắc gì phải làm phiền người đàn ông của mình chị.
1: Không, lúc đó người đàn ông hồi lúc đó
3: mình làm phiền những cái chuyện nào nó đáng.
1: Không, hồi lúc đó theo là người ta lấy cái cớ để đi mua trà sữa để tới gặp mình. Ta muốn tự tay người ta đem chứ áp rồi bây giờ cũng có áp
3: không,
1: vậy.
3: Không, nói là bây giờ lấy về đi. Thế dù chị thèm trà sữa thì chị cứ lên áp cho order ship về, lấy tiền ship về thôi chứ làm phiền chi ly trà sữa đúng không? Mình phải làm phiền
5: đúng
3: cái gì mà nó đáng hơn á.
5: Đúng, tự mình.
4: Nghe dễ sợ quá anh Quốc. Đàn ông chúng ta là tứ bề thọ địch.
5: Dạ. Cho nên không phải là trà sữa cái quan trọng thật sự á. Lúc yêu á, cái ly trà sữa không có đòi hỏi nhiều, lúc
1: cái
5: về
1: đó là
5: á.
1: Ví dụ
3: thử bây giờ tối chồng chị cho đi mua trà sữa chị dám cho đi không?
1: Đó là ví dụ thôi, đi chợ
3: nửa đêm thèm trà sữa dám cho chồng đi mua không?
5: Để cho Quốc nói nè, khi về cái cuộc sống thực tế trong cái dù ở có gia đình rồi có con rồi nọ, cái đòi hỏi là hai bên phải hiểu nhau chứ không phải là bắt người đàn ông lúc nào cũng làm cho mình. Nếu mà cái người đàn ông thương thì họ sẵn sàng làm, đôi khi á nó cũng hơi over, cho nên nó cũng phải nhận thức lại được là mình nhờ đàn ông quá nhiều, chồng quá nhiều rồi, cho nên nó mình nhờ cũng phải như là hiểu được cái đó rất là quan trọng. Chẳng hạn bây giờ mình xin nghĩ cái gì người vợ
1: anh quá ơi, hết giờ rồi anh quá nói chậm quá.
5: Người vợ thực sự
4: anh đừng có nằm mơ nữa anh Quốc ơi.
5: Ừ,
4: ok,
5: đừng có sai người chồng rồi thôi, để người khác vô đi rồi.
1: Dạ, chúng tôi sẽ dừng lại trong giây lát để gửi đến quý vị một vài thông tin thương mại và sẽ quay trở lại phần thứ ba. Mời quý vị tiếp tục gọi 713-931-1560.
6: Chúng tôi là bác sĩ Hồ Ngọc Trâm, xin hân hạnh giới thiệu quý vị về tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation. Tổ hợp y tế Văn Lang là tổ hợp y tế người Việt đầu tiên tại Houston, gồm hơn 30 bác sĩ gia đình được tín nhiệm trong cộng đồng người Việt. Bác sĩ trong tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation có văn phòng ở mọi vùng Houston. Chúng tôi mong được tiếp tục phục vụ cộng đồng Việt Nam tại Houston và vùng phụ cận, nhất là những quý vị trong chương trình Medicare, Medicare và Medicaid. Chúng tôi điều hành tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation với mong muốn có thể phục vụ bệnh nhân một cách nhanh chóng và hữu hiệu hơn, không đi qua nhiều thủ tục của các tổ chức bảo hiểm y tế. Chúng tôi đã hợp đồng hơn 3.000 bác sĩ chuyên khoa và hợp tác với hệ thống bệnh viện Memorial Hermann, St. Luke HCA, Tenet Hospital, Houston Healthcare Clinic. Tech Foundation là một công ty điều hành tòa lạc trên đường Bel Air, có đội ngũ nhân viên người Việt đầy kinh nghiệm trong ngành y tế. Chúng tôi nhận Scan, WellPoint, Humana, Molina và Wellcare. Xin vui lòng liên lạc 832-810-4506.
7: Ai, ốc bún băng dịch rồi, ốc cơm xương chả giò, bò lục lắc uống ra má đầu xanh.
8: Anh muốn ăn bún băng dịch.
9: Còn em ăn gỏi.
10: Tía hả? Tía chỉ thích uống rau má mà thôi.
9: Ma muốn lắc. Ê lộn, bò lốp lắc. Rồi, leo hết lên xe đi, con chở ra bún băng dịch Thanh Đa. Bà con cô bác đang nghe quảng cáo gần xa, có ai cũng muốn ăn bún băng dịch gỏi, ốc con sườn chả giò, bò lốp lắc uống rau má đậu xanh không?
11: Nhà hàng bún băng vịt Thanh Đa tọa lạc trên đường Bel Air giữa đường Boone và Kirkwood, 11526 Bel Air Boulevard, 281-495-9039. Kính mời quý khách.
8: Chợ Mỹ Hoa rất hân hạnh phục vụ quý đồng hương từ năm 1996 với những thực phẩm rau sạch, hoa quả tươi ngon, các loại gạo, các loại gia vị thực phẩm, nấu ăn của nhiều nước trên thế giới, quầy thịt heo, thịt gà, thịt bò, đặc biệt quầy thịt heo quay nóng hổi mỗi ngày, giá cả nhẹ nhàng, nhân viên tiếp đãi ân cần. Quý vị có thể tìm cho mình những dụng cụ cho nhà bếp như chén ăn cơm, muỗng, đĩa, tủ thờ ông địa, bát nhang, lư hương. Đi chợ Mỹ Hoa để tiết kiệm ngân quỹ gia đình. Chợ mở cửa 7 ngày trong tuần từ 8:30 sáng đến 8:30 tối.

0: Good morning Sunshine và quay trở lại với chương trình cà phê sáng. Mời quý vị gọi 713-931-1560 một cái câu tìm hiểu đơn giản là trong cái đường tình của mình thì quý vị cảm thấy là cái giai đoạn nào là cái giai đoạn mà tuyệt vời đẹp nhất. Nhiều người thì cho rằng cái đó là giai đoạn mới yêu, mới quen, mới theo đuổi, làm tất cả cho nhau và vô cùng dễ thương, vô cùng thùy mị, vô cùng dịu dàng với nhau. Hay là cái giai đoạn trăng mật hay cái giai đoạn trưởng thành chúng ta có đầy đủ kinh tế cùng nuôi dạy con cái. Hay là có nhiều người nói cái lúc tuổi già còn đút cháo vô nhau là cái đó là cái khoảng thời gian hạnh phúc nhất. Tường Minh Tuyết Nhi thì chưa đi tới đó nhưng mà cũng cảm nhận được nha, cũng thấy là những cái người già đẩy xe cho nhau đi. Cụ đẩy bà đẩy cụ gì đó không biết nữa mà đi trong công viên thấy cũng đẹp lắm, không biết lúc đó thấy sao.
1: Okay. Và tôi đang cố hình dung tưởng tượng ra nếu mà cả hai cụ ông cụ bà lỡ đều bị Parkinson đút cho nhau chắc rớt xuống hết, có đều yếm chúng không ăn được hột nào hết.
2: Anh Kiểm là lúc nào cũng suy nghĩ nó tiêu cực.
1: Thực tế phũ phàng, sự thật phũ phàng.
0: Tiêu cực chứ gì anh.
2: Lúc nào cũng tiêu cực, không bao giờ mà em thấy anh Kiểm mà suy nghĩ
1: cho
2: cái gì là tiêu cực.
1: Cho nên hình ảnh đó cho là dễ thương, hạnh phúc, hình ảnh đáng yêu, đúng. Nhưng mà thực tế nó khác xa.
2: Thì tại vì anh là người ngoài, anh nhìn thấy vậy thôi. Mà khi hai người trong cuộc thì đối với họ cái đó là một cái rất là hạnh phúc anh.
0: Bởi vậy mấy cô, mấy chú gọi vô thử coi là nhất là mấy cô, mấy chú mà có sống lâu với nhau lắm rồi á, 2, 3, 4 gì không phải 2, 4, 50 năm rồi đó. Thì cái đường tình mình đi qua quá dài rồi. Thì nếu mà quay lại mình nhìn thì cái giai đoạn nào là cái giai đoạn đẹp nhất? Có phải là giai đoạn tuổi già đốt cháo với nhau không? Để anh Kiểm anh nói chứ không có gì vui hết.
2: Chia thuốc cho nhau uống
1: hơi,
0: không có gì vui hết.
1: Bà, thế bà có bị bệnh Parkinson không?
0: Ai mà biết.
1: Bà có bị mất trí nhớ không? Nếu có thì tôi làm ơn cho tôi biết để tôi khỏi vô.
0: Sao biết được bệnh nó ập đến, làm sao mình biết được là sau này mình lớn, mình già, mình bệnh gì, sao
1: đó
0: biết
1: là
0: được?
1: Những hình ảnh thực tế vô cùng tội nghiệp. Mà thực tự nếu quý cụ mà còn có được như vậy, xin chúc mừng.
0: Hay là chỉ có đẹp nhất là khi mà theo đuổi thôi. Còn trẻ còn theo đuổi là đẹp nhất thôi. Suốt cái cuộc đời từ già, từ trẻ cho đến già, thì mình thấy là cái giai đoạn theo cá nhân đó, mình thấy đúng là cái giai đoạn mà theo đuổi thì sướng thiệt, mình cũng sướng, mình nhất là phụ nữ là sướng thiệt, có thể nói là sướng nhất. Còn đàn ông thì mình thấy hơi khổ cho mấy anh đó, không biết là mấy anh thì nghĩ như sao. Mời 25 4 6 6 4.
3: Hello.
0: Dạ.
3: Đang chờ chương trình tham gia.
0: Dạ, mời chú nói đi chú tên gì chú?
3: Dạ, chú Nam.
0: Dạ, chú Nam.
3: Dạ. Nghe nói tên chị tiếp một thì thấy vui quá, thấy út kiểm á lại. Hello.
0: Dạ, nghe chú nói tiếp đi chú.
3: Dạ, tên chị nghe nói về chuyện gì, không biết.
0: Nói suốt cái cuộc đời của chú, đường tình của chú đó, từ lúc mà theo đuổi cho tới lúc bây giờ đó, chú nghĩ là cái giai đoạn nào là cái giai đoạn đẹp nhất?
3: Cái đường tình mình thì cũng bình thường, đẹp nhất là ở tuổi 30.
0: Tại sao?
3: Giờ gần 60 rồi.
0: Tại sao đẹp nhất ở tuổi 30 vậy? Lý do gì?
3: Thì 30 mình mới có người tình đầu tiên thì đẹp nhất.
0: 30 tuổi mới biết yêu.
3: 30
0: trễ hơn Kiểm nữa.
3: Đầu tiên người con gái, người tiều châu. Đẹp nhất là tuổi đó.
0: Tuổi đó là
3: 40-50 thì người tình đầu tiên, mối tình đầu đó. Cho nên tuổi đó là đẹp nhất. Còn những sau thì cuộc tình thứ hai thì cũng đẹp. Nói chung là ở tuổi 25-30 là Việt Nam là vậy đó.
0: Nhưng mà theo như anh á là gọi là đẹp là cái thời gian đeo đuổi, hay là đẹp cái thời gian mà người ta chịu anh rồi, người ta gật đầu rồi, hay là đẹp ở cái thời gian mà cưới nhau về chung ở trong nhà, khoảng nào là khoảng đẹp nhất?
3: Thì đẹp, đẹp là do đến với nhau trong vấn đề đi làm hẳn may rồi cuộc sống bình thường. Ở chung nhà thì đương nhiên là người ta thương mình, ta không có cha có mẹ, mình cua mình đến người ta thì sẽ đẹp nhất.
0: À, cái lúc cua là đẹp nhất hả?
3: Ừ. À, lúc cua đó 29-30, người ta 35-36, ta hơn tuổi, nhưng mà mình thấy cuộc tình đẹp.
0: Ừ.
3: Mình đâu có biết tuổi tác của người con gái.
0: Vậy là đàn ông vẫn thích theo đuổi ha. Khoảng thời gian
3: theo đuổi. Ừ, theo đuổi
0: ra đẹp nhất.
3: Tức là đi làm rồi gặp cái cô đó làm chung của nó. Có con bé này nó không có chồng, nó độc thân, nằm mai cho mày cô giới thiệu.
0: Ừ.
3: Rồi cái qua bên Tết Xám này thì gặp lại cái cô mà làm mai đó.
0: Dạ.
3: Ừ. Cái đó là cuộc tình đẹp nhất trong đời.
0: Cảm ơn anh.
3: Người ta gọi là cái duyên. Duyên trời định. Nhưng mà mình không có duyên, có duyên mà không có phận thì 1-2 năm sau là cô ta chia tay, cô ta muốn đi chỗ khác thì cô ta đi rồi 2-3 năm sau cũng quay lại được. Nhưng mà cái tính ghen quá thì không chịu được.
0: Ghen lắm hả?
3: Ghen á, mình đi đâu về chậm 5 phút 3 phút là ghen à. Đi thuê phòng thuê đồ với nhau mà ghen cứ vậy.
0: Ừ.
3: Nghĩa là cuộc tình mà nó đẹp nhưng mà tình yêu người ta không tin tưởng nhau, người ta cứ suy nghĩ là sao biết được. Là người cô đó ở Việt Nam mà cô là người Sài Gòn, rồi mình cũng người Sài Gòn rồi. Quen nhau thì quen thôi, tình cờ thôi. Đi làm mà trong một tháng mai rồi. Nhưng nói chung là vợ chồng lấy nhau là cái duyên, là sống với nhau chịu đựng nhau thì chịu đựng, nhưng mà ghen quá hay làm gì quá là không chấp nhận được.
0: Cảm ơn anh.
3: Nghĩa là tự tình yêu tự tìm đến thôi, chứ mình đâu biết mà. Hai người hạp tuổi nhưng mà làm không ra tiền thì không có tiền thì cô ta bỏ mình thôi.
0: Cảm ơn anh. Thành ra hồi lúc còn theo đuổi chưa có cơm áo gạo tiền thì theo ảnh là đẹp nhất.
2: Đẹp nhất.
0: Tại vì chưa dính líu tới tiền bạc, chưa đụng chạm với tiền bạc.
2: Gánh nặng, cần phải có trách nhiệm.
0: Ừ, lúc đó đẹp. Cảm ơn anh ha.
3: Thì quen nhau lúc đầu là nuôi chứ, vẫn lo nổi chứ. Nhưng mà từ nhiên ghen cái bỏ đi thì đi xong rồi 2-3 năm sau có con người khác cái quay về đâu có được.
2: Vậy là anh không quen được với cái cô đó vì anh không lo cho cổ nổi, hay là vì cái tính ghen của cổ?
3: Tính ghen.
0: Còn cổ tính ghen nhưng mà cổ bỏ đi á là tại vì anh không có lo cho cổ nổi.
2: Thì vậy là anh không lo cổ nổi nên cổ mới bỏ đi
3: ghen,
2: đúng không?
3: Ghen là cái bỏ đi thôi, không có vấn đề gì, mình nuôi vẫn nổi, nhưng mà cô ta đi tại vì cô ta ghen quá, cô ta không thích, cô ta bỏ.
2: Anh phải làm sao mới ghen?
3: 2-3 năm sau gặp lại cũng ở nhau được 1-2 tuần, tự nhiên cô ta lại dở chứng nữa. Cô ta nói không đủ tiền nuôi cô ta nói sao không có làm ăn. Mình rất tình sao làm ăn vậy? Trời, mối tình đầu mình
1: cô đó thực tế đó anh.
2: Đúng rồi, là tại anh không nuôi cổ nổi.
0: Không, lần sau cũng quay về.
1: Tiền nặng hơn tình, cho nên anh ôm đầu máu là đúng rồi.
3: Mình không có đổ.
0: Dạ, cảm ơn anh.
1: Chia buồn cùng anh. Gái thời nay nó vậy đó.
3: Ừ. Gái nó chỉ biết tiền thôi.
1: Chính xác. Đồng tiền nặng hơn cái bánh, lớn hơn cái bánh xe bò. Nếu mà mang lên đong đo cân đếm với lại tình yêu, tình yêu không có kilogram nào hết cả.
0: Cảm ơn anh nha. Dạ, chào anh.
3: Người ta không để con, mình có để con người khác, mình nuôi con người ta, mình cũng thương con người ta, nhưng mà cái tính bà
0: ơi, anh bao la
3: nhỏ mọn ghê em.
0: Dạ.
3: Mình nuôi là nuôi hết á, không có sao, nhưng mà người ta đi lấy đi ra đường thuê phòng người khác, có con với người khác, rồi bây giờ mình nuôi mà giờ cũng còn có tính ghê anh. Tính nên bạn đừng có ghen á, là ghen là đông mà 5 phê 7 thiếp, mà mình đâu có lăng ngăn đâu, mà họ cứ ghen thế là chia tay lần thứ hai, lần thứ ba cũng có vợ rồi thì tôi không có quay về. Và tôi nói thôi bỏ qua cho cô ta, về với cô ta. Không phải con của mình đâu mà mình về. Hai lần thôi chứ. Một hai lần, lần, hai lần nữa.
0: Hai lần. Quá tam ba bận nghỉ. Ok, cảm ơn anh.
3: Không có ai là ông nào mà
0: cho mà, về mà, lần rồi đẻ con với người khác cho về đó. Rồi đó.
3: À, đi về đi ra. Ở người ta có con rồi, đẻ đứa con 7 tháng mấy mang bầu rồi. Rồi bị đụng xe rồi cái bẻ cái nước ối à, đẻ con 7 tháng mấy mà đẹp. Thằng bé nó không có giống thằng cha nó. Giống ông ngoại.
0: Dạ.
3: Dạ.
2: Dạ tại vì không giống cha nên anh mới nhận nuôi đó. Giống ông ngoại mới nhận nuôi.
3: Nhưng mà mình thương nó.
2: Giống cha thì hay là không nhận rồi.
3: Đi về ở lại ở với cô ta 2 tuần mấy, cô ta thấy mình nghèo cái cô ta không có chịu đâu. Sợ nuôi mình nó chạy. Đi làm may đâu có nhiều tiền đâu, đi làm hẳn may thì có ngày có 3-4-50 ở Cali rồi biết à, đâu có nhiều tiền nữa. 500 mấy tiền nhà, tiền con, tiền sữa tùm lum hết. Rồi tự làm chứ. Cô ta không có chịu, thế là cô ta lại thôi rồi là đi qua tới sát lại luôn, nó không gặp lại nữa.
0: Bây giờ anh đang ở Cali hay sao?
3: Dạ. À, đang ở Texas.
0: À, anh về Texas rồi.
3: Ngày xưa ở Cali. À. Nhìn đi về là đi về năm 2011-12 rồi cái ở đâu 4-5 năm thì gặp cô ta đi ngang qua đường đi sửa xe gặp nhưng mà không có nhìn lại. Cô ta đi ngang cô ta không nhớ. Có nghĩa là cái tình duyên người ta duyên tình mình lận đận thôi. Mình quên à, nhìn thấy đi ngang thiệt. Hai lần, một lần đầu mới lần thứ nhì thôi chứ đâu có lần thứ ba đâu.
0: Nhìn thấy đi ngang mà giống như người dân.
3: Có vợ khác.
0: Vậy anh có vợ khác rồi hả?
3: Cũng muốn kêu cô ta nhưng mà kêu làm gì. Tại vì tính cô ta là không biết chữ, cô ta 5 tuổi là đã bị mẹ mất rồi, bị bệnh rồi.
1: Tôi cho là anh vẫn còn nhớ cô ta ra giết. Bởi vì nãy giờ anh kể lể về cô. Coi như là cũng chưa hết được cái nỗi tâm sự của anh.
3: Vẫn nhớ.
1: Thì đó. Thôi.
3: Nhớ gọi là.
1: Giữ kín trong tâm tư đi. Chia sẻ trên cà phê sáng từ mình nghe hết. Đó.
0: Hay ha. Sao có người yêu, có nhiều người yêu một người dễ sợ thiệt.
2: Có chứ chị. Cho đó em thấy có. Nhiều lúc mình không biết được. Chắc có thể cái này duyên nè. Của họ hay sao.
0: Nhưng anh này nè, anh yêu đến nỗi mà cô đi. Rồi cô có bầu, có con với người khác, để con với người khác. Cô ảnh vẫn yêu luôn. Mà tại cổ đi hoài nên ảnh mới cái vẫn yêu.
3: Quay về là thứ nhì nhưng mà không xong.
0: Không xong.
3: Nghĩa là cái duyên hai đứa hạt tuổi hợi mẹ mùi không. Vô tuổi nhưng mà không làm ra tiền là không có thể ở được. Mà mình không biết. Mình học coi bói mà mình lại bị thất tình, bị chuyện này đâu biết
0: thất
3: được.
0: Thất tình luôn hả? Trời
2: ơi. Học coi bói mà không gieo được cho mình quẻ hả anh?
3: Bây giờ tâm thì hại tứ anh sung nhưng mà tuổi dâm lại ở 10 năm.
0: Rồi bây giờ anh là coi như là vợ sao mất rồi, anh giờ là độc thân đó hả?
3: À, độc thân.
0: 60 tuổi hả? 60.
3: Gần 60. Nói chung là giờ duyên số làm đậm là sao giờ cho mình cỡ độc thân mình thôi. Để...
0: Không theo đuổi cô nào nữa hết hả?
3: Đó, nếu nhiều cô Việt Nam, có nhiều cô ở Việt Nam. Nhà Việt Nam thì mình không về được, không có tiền về.
0: Thôi đi.
3: Có nhiều cô chứ, ở Mỹ cũng có, nhưng mà đâu biết được đâu. Kệ, người ta nói trời xui đất khiến. Nếu mà vô được cô nào thì vô, mà đây cũng có 1-2 cô, mà mấy cô ở đây chiều cao quá.
0: Mấy cô này.
3: Chiều cao, mấy cô đại gia cũng muốn xe tốt, xe sang, nhà lầu, xe hơi, ở đâu có. Cô cũng muốn gì cũng được, nhưng mà mình không có đáp ứng được thì mấy cô lắc đầu, ví dụ như 30, 40, mấy cô 30-40 vậy đó, đâu có là gì đâu, nhưng mà thôi kệ, đúng không?
0: Dạ, cảm ơn anh.
3: Chưa thua. Nhường cho làm bà. Cũng như anh Vũ Kĩa mà anh cãi nhau với mấy cô không cãi nhau lại đâu tại vì.
0: Đó, dự đoán luôn coi bói luôn cho anh đó, cãi không anh lợi đâu. Sao? Anh nói là anh không có cãi lại mấy cô lại đâu.
1: Tôi thừa biết điều đó.
3: Mình là nông mà cãi làm bà tôi cãi lại. đàn bà
1: thì vậy,
3: mình đặng mình không có anh hết đàn bà, cho dù đàn bà mình không thích mình không được nói được, cưng đàn bà vậy mà còn giờ đang ế vợ nè.
0: Cưng đàn bà vậy mà còn ế vợ kìa, ở anh Kiểm, ở anh Kiểm rồi.
3: Cưng đàn bà mà cưng, cưng như cưng trứng hứng trứng hoa mà còn.
0: Anh ơi, anh ơi.
3: Đàn bà tá rồi nè.
0: Anh ơi, bởi vậy cô Tuyền, Tuyền Vũ nói là anh lắm mối hai ba cô nó tối nằm không đó.
3: Đâu có phải mối tình một hai cô đâu.
0: À.
3: Hai chục cô chứ không phải một hai
0: đó,
3: cô.
0: Đó, đó, thành đó. Thấy không, thấy không, thấy gì có câu trả lời rồi, thấy không?
3: Một hai cô.
0: Tại sao cái cô đó ghen?
3: Một hai cô nhỏ, đếm trên bàn tay là 10 ngón tay là không có dưới 10 cô. Nhưng mà vợ chính là một hai, hai người đó.
0: Ừ.
3: Hai cô rồi à.
2: Anh nói là anh không có tiền nuôi được cô đó mà anh có tới 9-10 cô. Em không hiểu là rốt cuộc là anh có bao, anh có bao nhiêu cô và hay là anh tại vì anh lấy cái lý do cô đó ghen rồi rồi
0: tại vì anh nhiều cô quá nên cô đó mới ghen. Anh nhân quá trời luôn, 10-9-10 cô nên là
3: cơ cơ ghen. Cô thôi rồi 8-9-10 cô là mấy cô làm chung rồi tiêu thương rồi đi chơi.
2: À, thì vậy người ta mới ghen
0: thì đó có câu trả lời rồi anh, vậy người ta mới ghen.
3: Không, người ta ghen thì chuyện ghen nhưng mà đâu có ghen, đâu có bằng chứng đâu mà ghen,
0: đâu có bằng chứng anh giấu
3: mình bắt nợ.
0: Ừ. Ừ.
3: Nếu mà họ ghen họ đi mình đâu có phải lo.
0: Dạ.
3: Nghĩa là họ bỏ mình thì bỏ. Họ ghen nhưng mà bồ bịch quen cô 2-3 năm cứ gặp mình có tiền đưa cho gái ăn là nó ăn, ăn nó đi thôi, ăn nó đi thôi, chứ mình đâu có bắt người ta trả gì cho mình nữa.
0: Cảm ơn anh nha. Thôi người ta tập trung tiền có nhiều, người ta lo cho một người đi thì ra cái người đó không có chê mà cũng không có ghen. Còn này á, tiền thì ít mà hả, chia sẻ thì nhiều. À, thành ra vừa bị ghen mà bị chê ít tiền nữa. Bây giờ làm bao nhiêu được, tập trung với cô đó hết đi là xong rồi. Ai kêu?
3: Tập trung đó. Mình chỉ thương tiền chứ đâu có thương cái chuyện khác đâu. Mình chỉ yêu tiền.
0: Rồi.
3: Yêu. Người ta nói một câu nè, yêu yêu gái thì tốn tiền, mê tiền thì gái theo.
0: Mê tiền quá thì gái bỏ, tại vì giữ tiền khăng khăng không dám chi cho gái thì gái nó bỏ.
3: Đi làm không mai cái ông bạn ông nói là sao mà con tôi nó không biết, nó nói câu này má nói rằng nó mê gái tốn tiền, mê tiền là gái theo. Thì mình phải mê tiền mà mình phải ra mê tiền mình mới có gái.
0: Cảm ơn anh, đúng, làm ra đồng tiền mới có gái. Chào anh nha, cảm ơn anh nha. Anh này dẫn chuyện rất hay, Tường Minh cảm ơn anh để chấm dứt câu chuyện bao nhiêu lần rồi mà không dứt được. Đậm chất thầy bói, nói anh đó, Maria Trang nói đó. Rồi thêm một anh Tôm đang độc thân nữa đây. À, Tuyền Vũ nói là anh đó là lắm mối tối đồng không. Còn Tôm còn nói là, xin lỗi anh nha, em đọc nguyên văn. À, cóc ghẻ mà đòi ăn thịt thiên nga.
3: Cóc ghẻ là không có cửa.
1: Đâu đến thay phần đàn ông. Anh đừng nói nữa anh ơi. Anh vạch áo cho người xem
2: là
1: lưng.
2: Người Việt mình hay nói gì đó, bông hoa lài cắm bãi cứ trâu đúng không?
1: Xấu anh làm nhục người đàn ông quá anh.
3: Không biết. Nhưng mà đàn ông là phải ra đàn ông. Rồi còn gái gú tiền bạc là chuyện bình thường thôi. Phê mấy em đẹp đẹp đi, mình cho tiền tiếp 1-2 đồng mà mình không cho, đi mỗi chân rồi không cho, làm sao mình cố gắng?
1: Mình nãy giờ những điều anh nói ngược lại, anh ca cẩm, anh thương xót thế này thế nọ, nhưng mà chính anh mới là cái người cần thương xót.
0: Ừ.
1: Mất mặt đàn ông hết anh.
0: Thôi, cảm ơn anh. Chào anh. Theo tôi sống càng lâu thì cãi càng nhiều, còn cãi nhau là còn quan tâm thôi. Nếu không thì chẳng có gì mà nói nữa. Theo như Vương Trần nói vậy đó. Trong mơ đừng ảo tưởng nhé, lấy nhau về. Đừng tưởng là ngon, phong ba bão tố sẽ ập đến bất cứ lúc nào đó. Sống hôm nay phải nghĩ đến phước cho ngày mai. Rồi việc cãi nhau với vì vợ chồng chia sẻ công việc cho nhau mà nói nhiều quá vậy, thế nào là nhiều? Bây giờ có nhiều hơn chút, mất miếng thịt nào đâu, sao phải tính toán? Đó, nhiều là nhiều bao nhiêu? Trảm Phong nói bản năng của đàn ông là săn bắt chứ không phải là chăn nuôi. Phụ nữ nên hạnh phúc khi cuối ngày thú cưng của mình biết về đúng chuồng được rồi. Trời ơi, Trạm Phong, Tuyết Nhi có nghe bài hát Đà Lạt Hoàng Hôn nhạc chế chưa? Tất cả chỉ là trong mơ thôi. Nó là mơ là lấy chồng về là thành bà hoàng đó. Hồi nhỏ nhỏ ở với cha mẹ, lớn là ở với chồng là bà hoàng đó. Thì Kim Cân nói là chỉ có trong mơ thôi.
2: Trong mơ hả?
0: Rồi tiếp theo, em thích nhất lúc mới tìm hiểu nhau, chiều chiều lên đồ đi đón nàng, đi ăn kem, bò bí ẩn, xem phim trên xe đạp, nói toàn là chuyện đẹp. Theo như Ken Hen cũng nói là yêu nhau là lúc mà đi cua là đẹp nhất. Mong một chút của y hịch còn không có nữa. Y hịch giống như y hịch hồi xưa đó, là mong một chút cũng không có nữa. Lấy nhau rồi mà nghĩ thuộc về nhau cả đời là lầm nhé. Ngoài kia tuyết rơi đầy kìa, cải lương cho lắm vô, đút cho nàng ăn nghe, gớm thiệt. Tôi nói không phải cần có quá nhiều cố gắng, nghĩa là không phải cố gắng để theo đuổi hay là níu kéo. Tình yêu đẹp nhất là lần đầu tiên bốn mắt chạm vào nhau. Với cuối cùng nãy giờ suy cho cùng là cái lúc mà mới theo đuổi là lúc đẹp nhất sao? Chỉ có cái lúc đó là lúc đẹp nhất cả đàn ông lẫn đàn bà luôn. Tụi mình lại nghĩ là đàn ông lúc đó khổ ơi khổ luôn. Nhưng mà mấy anh thì vô đã thú nhận trước bình minh là đàn ông khi mà đeo đuổi nàng là cũng là lúc đẹp nhất.
2: Em thì em thấy là về nhà ở với nhau là hạnh phúc nhất,
0: Đúng
2: đẹp nhất.
0: rồi.
2: Về nhà ở chung với nhau là đẹp nhất, là cái
0: Hả?
2: thời gian mà đẹp nhất, đúng
0: Đẹp nhất là về nhà ở chung, mà cái khoảng ở chung nó dài lắm, khoảng nào?
2: rồi. Thì nói chung là
0: Đang
2: cái khoảng nào mà mình được chiều chuộng nhiều là cái khoảng đó vui nhất.
0: cái khoảng được chiều chuộng nhiều á, là mình đang lúc mình đang có bầu, mình đang có em bé là được cưng, không biết là cưng mình hay cưng em bé nữa. Lúc là mới tờ tân, lúc mà theo đuổi là chiều chuộng ha, rồi gì đó mới cưới, tân hôn thì cũng được, nhưng mà cái lúc mà được tin em có bầu đó là cái lúc người phụ nữ sướng nhất á. Còn sau đó là ngoài những cái đó ra hình như là ô sin hết, không có bà hoàng. Mà mấy anh đó thì chỉ với là cái tính cách thích săn đuổi, cho nên là các anh là cũng là cái thời gian đẹp nhất là cái thời gian đeo đuổi nàng á. Dạ vâng, đến đây thì chúng tôi xin kết thúc chương trình và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình Cà Phê Sáng lần sau. Chúc cho quý vị có một tuần nhiều niềm vui.
4: Bellaire Medical Center tọa lạc tại 12.924 Bellaire Boulevard là nơi có tiếng tận tâm, uy tín trong cộng đồng người Việt. Với bác sĩ y khoa Hồ Ngọc Trâm chuyên trị các bệnh người lớn và phụ nữ, bác sĩ Hồ Phan Nam, y khoa nội thương gia đình và nhi khoa có chức ngừa tổng quát. Quý vị có nhu cầu xin gọi lấy hẹn 713-457-5500, 713-457-5500. Ngoài ra, Bellaire Pharmacy do dược sĩ Phượng Nguyễn đảm trách là nơi phục vụ quý đồng hương có nhu cầu về tất cả các loại thuốc men. Xin gọi 713-457-3600, 713-457-3600.
5: Theo Đào và toàn thể cộng sự viên cảm ơn sự ủng hộ của quý khách gần 20 năm qua.
6: Thưa quý khách, trong đời sống chúng ta có hai vấn đề chính đáng quan tâm nhất. Một là ra đi quá sớm thì người thân sẽ ở lại như thế nào? Hai là sống lâu thì có đủ tài chánh để sống thoải mái đến cuối đời không? Harry Đào có câu trả lời và một kế hoạch dự phòng cho quý khách đừng đợi đến lúc bảo hiểm từ chối bạn. Ngoài bảo hiểm nhân thọ, hưu trí, Harry Đào còn có bảo hiểm xe, nhà, thương mại, sức khỏe, thông dịch, giải tiết kiệm, title xe, thẻ xanh, quốc tịch. Hay gọi cho Harry Đào 281-933-8300, 281-933-8300 trong khu chợ Việt Hoa.
7: Anh ơi anh làm cái gì mà lâu quá vậy? Em nói anh hoài, quên có online của anh đi, chọn Direct Furniture của anh Lãng nè, bán hàng còn rẻ hơn online nữa. À, vừa rồi cô bạn của em mua tấm nệm kim đan của anh Lãng á, nay nằm ngủ hết đau lưng luôn.
8: À, đúng rồi em, bên Direct Furniture anh Lãng bán hàng đặc biệt lắm đó em. Sofa nhà Ý nè, giường ngủ Tempur-Pedic, nệm kim đan,
9: ghế massage Infinity,
8: máy rung tăng mỡ hay đèn chandelier, bàn đá marble, giường ngủ, máy karaoke, tủ rượu, thác nước, ghế pedi spa, tất cả mọi thứ lúc nào cũng rẻ hơn online cả và còn giao hàng miễn phí trên toàn quốc.
7: Vậy mình mau đi đến Direct Furniture đi anh. Trong vòng 20 năm qua, Lãng Nguyễn và các anh em tại Direct Furniture xin cảm tạ và chúc mừng 100.000 khách hàng đã sử dụng các dịch vụ của công ty và xin cảm ơn quý khách đã tạo điều kiện cho Direct Furniture có cơ hội đến với cộng đồng người Việt qua các buổi tiệc gây quỹ của chùa, nhà thờ. Direct Furniture gốc Bel-Air và Kirkwood 281-495-3333 281-495-3333.
10: Listening to Vit Radio on KGOW 1560 AM, Bel Air, Houston, Texas.

0: AI, một hồ sơ gai góc trong cuộc họp giữa ông Trump và Tập Cận Bình. Trí tuệ nhân tạo tức AI đang nổi lên như là một trong những chủ đề nhạy cảm nhất trong cuộc gặp gỡ giữa Tổng thống Donald Trump của Hoa Kỳ và Chủ tịch Trung Cộng Tập Cận Bình tại Bắc Kinh hôm 14 tháng 5 vừa qua. Dù không có nhiều hy vọng đạt được thỏa thuận cụ thể, việc trí tuệ nhân tạo được đưa vào trong chương trình nghị sự đã cho thấy mức độ quan trọng chiến lược và cuộc cạnh tranh công nghệ ngày càng gay gắt giữa hai nền kinh tế lớn nhất thế giới này. Theo các quan chức của Hoa Kỳ, thì ông Donald Trump đã xác định AI là một nội dung trọng tâm trong vấn đề trao đổi với phía của Trung Cộng và trong bối cảnh cạnh tranh công nghệ giữa hai nước đang leo thang. Sự hiện diện của các nhân vật chủ chốt trong ngành công nghệ như là Tổng Giám đốc của tập đoàn NVIDIA, ông Jensen Huang, và Cố vấn Công nghệ của Tòa Bạch Cung, ông Michael Crassius, trong phái đoàn của Hoa Kỳ cho thấy các cuộc thảo luận không chỉ dừng ở mức nguyên tắc mà đã chạm đến các vấn đề cụ thể như là chip AI H200 là nền tảng cốt lõi cho các hệ thống AI thế hệ mới. Phía Trung Cộng được cho là đã đề xuất thiết lập một cơ chế đối thoại chính thức về AI do Thứ trưởng Tài chính Liu Meng và Bộ trưởng Tài chính Mỹ ông Scott Bessent điều phối. Tuy nhiên, giới quan sát đánh giá kỳ vọng về một bước tiến thực chất còn thấp do các cơ quan tài chính không phải là đầu mối chuyên trách về công nghệ AI và chính sách kiểm soát công nghệ của Mỹ đối với lại Trung Cộng vẫn đang ở giai đoạn siết chặt. Dù vậy, có nhiều chuyên gia nhấn mạnh việc thiết lập kênh liên lạc về trí tuệ nhân tạo là một điều cần thiết. Theo nhận định của Wang Zi, là một chuyên gia về quản lý trí tuệ nhân tạo của Concordia AI, một văn phòng tư vấn về an ninh của AI đặt tại Bắc Kinh, một cơ chế trao đổi như là đường dây nóng có thể giúp hai bên giải quyết các trục trặc có liên quan đến trí tuệ nhân tạo trong bối cảnh công nghệ này ngày càng có khả năng tác động trực tiếp đến an ninh quốc gia và ổn định toàn cầu. Tuy nhiên, nền tảng của căng thẳng vẫn nằm ở cuộc cạnh tranh kiểm soát chuỗi cung ứng bán dẫn. Giới lập pháp của Hoa Kỳ tiếp tục thúc đẩy các biện pháp hạn chế Trung Cộng có thể tiếp cận công nghệ chip tiên tiến, trong đó có những đề xuất như là luật MATCH, trước khi Bạch Cung lại cân nhắc nới lỏng một số hạn chế xuất cảng nhất định. Theo chuyên gia địa chính trị có tên là Riva Gujan, cuộc họp thượng đỉnh lần này là cơ hội hiếm hoi của Bắc Kinh để tìm cách gây ảnh hưởng lên Washington nhằm giảm bớt các rào cản về công nghệ. Dù các doanh nghiệp AI Trung Cộng như là DeepSeek ngày càng quảng bá mạnh cho việc sử dụng chip nội địa, các biện pháp hạn chế của Hoa Kỳ đối với lại việc bán thiết bị sản xuất chip vẫn tiếp tục kèm hãm nỗ lực thủ công nghệ của Bắc Kinh, đặc biệt là trong bối cảnh các nhà máy trong nước gặp khó khăn trong việc mở rộng sản lượng. Washington đã cáo buộc Trung Cộng có hành vi đánh cắp sở hữu trí tuệ quy mô lớn trong lĩnh vực AI, trong khi truyền thông của Trung Cộng lại lên án các biện pháp của phương Tây, đó là bao vây có hệ thống đối với lại hệ sinh thái công nghệ của nước này. Các nhà nghiên cứu cảnh báo rằng AI tiên tiến không chỉ giới hạn trong cạnh tranh kinh tế mà còn có thể mở rộng sang nguy cơ phát triển vũ khí sinh học, tấn công mạnh, quy mô lớn và bất ổn tài chính hoặc là thậm chí các hệ thống vượt khỏi kiểm soát của con người. Việc tìm kiếm đồng thuận trở nên đặc biệt khó khăn trong bối cảnh mỗi bên nhìn trí tuệ nhân tạo dưới một lăng kính khác nhau. Mỹ xem đây là lĩnh vực cần kiểm soát rủi ro và ngăn chặn phổ biến công nghệ vì lý do an ninh. Còn Trung Cộng thì coi các biện pháp này là hạn chế mang tính chiến lược. Dù vậy, các chuyên gia cho rằng cuộc họp thượng đỉnh giữa Tổng thống Trump và Tập Cận Bình có thể là một cơ hội hiếm hoi để hai cường quốc thiết lập những cơ chế tối thiểu nhằm có thể quản lý rủi ro trong cuộc đua trí tuệ nhân tạo, thay vì để cạnh tranh này phát triển hoàn toàn ngoài tầm kiểm soát.
1: Nga, Mỹ, Trung và cuộc đua giành giữ 440 kg uranium làm giàu, kho báu chiến tranh Iran. Chỉ trong vòng một tuần, lãnh đạo Trung Cộng Tập Cận Bình lần lượt đón tiếp các đồng cấp Mỹ Donald Trump và Nga là Vladimir Putin, lãnh đạo hai cường quốc hàng đầu khác của thế giới. Ngoài những lời lẽ tốt đẹp dành cho nhau giữa các đối tác, đằng sau hậu trường, cả Nga, Trung Cộng và Hoa Kỳ còn muốn giành lấy 440 kg uranium đã làm giàu, được cho là vẫn nằm trong tay Iran. Về mặt chính thức, nguyên thủ Nga đến thăm Bắc Kinh là theo lời mời của lãnh đạo Trung Cộng Tập Cận Bình đưa ra vào tháng 2 năm nay. nhằm kỷ niệm 25 năm ký kết Hiệp ước Hữu nghị Nga-Trung. Tuy nhiên, điều gây ngạc nhiên cho giới quan sát là lịch trình tiếp đón đã được thúc đẩy sớm hơn nhiều và chỉ diễn ra đúng một tuần sau chuyến thăm Bắc Kinh của Tổng thống Mỹ Donald Trump. Đối với cựu đại sứ Pháp Pierre Andre, nhà nghiên cứu về quan hệ Nga-Trung tại Trung tâm Tư vấn Asia Society, được tờ Le Temps Thụy Sĩ dẫn lại, sự tăng tốc này còn được giải thích bởi nhu cầu bảo đảm nguồn cung dầu khí của Trung Cộng đang bị gián đoạn do việc đóng cửa eo biển Hormuz. Trong bối cảnh này, Nga được cho là đối tác lý tưởng của Trung Cộng, cường quốc thương mại và ngày càng hùng mạnh về mặt quân sự. Và do vậy, có một nhu cầu vô độ về năng lượng như dầu mỏ, khí đốt và nguyên tử. Vấn đề đường ống dẫn sức mạnh Siberia 2 dẫn khí đốt Nga đến vùng Đông Bắc Trung Cộng thông qua Mông Cổ chắc chắn là một phần trong chương trình nghị sự giữa hai nguyên thủ Nga-Trung nhằm tăng gấp 3 sản lượng. Nhưng hồ sơ nguyên tử có tầm quan trọng không kém, thậm chí còn mang tính chất khẩn cấp cho Bắc Kinh. Theo ông Pierre Andre, bất chấp mối quan hệ đối tác vô bờ bến, Moscow và Bắc Kinh cũng như Washington đều nhắm đến khối lượng 440 kg uranium được làm giàu, dường như vẫn may mắn còn nguyên vẹn sau các cuộc không kích của Liên quân Mỹ-Israel và được cất giữ đâu đó ở Iran. Đây là điểm then chốt để tháo gỡ những bế tắc trong đàm phán nguyên tử giữa Iran và Hoa Kỳ, cho phép mở lại eo biển Hormuz. Trong một đề nghị thỏa thuận vào đầu tháng 5 năm nay, Iran đề nghị hòa tan một phần lượng uranium được làm giàu ở mức độ cao. Số còn lại sẽ chuyển sang một nước thứ ba, nhưng với yêu cầu một ngày nào đó có thể thu hồi. Vào trung tuần tháng 4, Bắc Kinh đã phát tín hiệu sẵn sàng tiếp nhận hoặc làm loãng lượng uranium làm giàu như một phần của thỏa thuận tiềm tàng nhằm chấm dứt chiến tranh. Đối với Bắc Kinh, việc đảm nhận vai trò này sẽ mang lại cho Trung Cộng một đòn bẩy ngoại giao đáng kể với một mức độ tiếp cận và uy tín hiếm có với các nhà lãnh đạo cao cấp Iran. Trang Newsweek lưu ý, Bắc Kinh tránh các cam kết quân sự và luôn định hình lập trường Trung Đông của họ xoay quanh sự ổn định và dòng chảy năng lượng không bị gián đoạn. Và do vậy, điều này cho phép Trung Cộng thể hiện như là một bên trung gian tiềm năng trong cuộc xung đột này. Về phía Nga, Tổng thống Putin đã có đề nghị với hai bên tham chiến về việc di chuyển số uranium này, hoặc cất trữ, hoặc phá hủy, hay có thể chuyển đổi chúng thành thanh nhiên liệu, dùng cho các trung tâm nguyên tử dân sự. Đây dường như là giải pháp được Iran lựa chọn. Trong mọi trường hợp, Nga được cho là bên có kinh nghiệm nhất trong việc vận chuyển các loại nguyên nhiên liệu nguy hiểm như các chiến dịch vận chuyển vũ khí hóa học từ Syria, nguyên liệu nguyên tử Libya hay tái giải quyết các thanh nhiên liệu đã qua sử dụng. Tuy nhiên, tất cả những đề nghị này đều vấp phải sự phản đối từ Mỹ. Tổng thống Trump vẫn nhất mực muốn thu giữ toàn bộ số uranium này và đưa về Hoa Kỳ nhằm ngăn chặn Iran phát triển vũ khí nguyên tử, điều mà Tehran không chấp nhận. Nguyên thủ Mỹ ngày 17 tháng 4 vừa qua tuyên bố rằng số uranium được làm giàu mà Iran cất giấu sẽ nhanh chóng được đưa về Mỹ. Phải chăng Tổng thống Trump đang lấy cảm hứng từ chiến dịch Sapphire 1994? Theo đó, một nhóm nhỏ lính Mỹ đã tiến hành một chiến dịch bí mật đưa 600 kg uranium được làm giàu của Liên Xô bỏ rơi ở Kazakhstan về nước. Ông Andrew Weber, cựu bí thư thứ nhất của đại sứ Mỹ ở Kazakhstan, người tham gia chiến dịch năm xưa, trả lời BFM Business cảnh báo, không có sự đồng thuận của Iran, Hoa Kỳ sẽ phải điều động một lực lượng an ninh đông đảo trong nhiều ngày, thậm chí nhiều tuần, và như vậy sẽ đặt quân đội Mỹ trong thế nguy hiểm trước các cuộc tấn công từ Iran.
0: Iran gây dựng lại kho hỏa tiễn đạn đạo, trái với lời tuyên bố chiến thắng áp đảo của Hoa Kỳ. Trước khi lên phi cơ bay sang Bắc Kinh họp thượng đỉnh với lời chủ tịch Trung Cộng Tập Cận Bình vào ngày 13 tháng 5, thì Tổng thống Donald Trump của Hoa Kỳ vẫn còn tuyên bố là quân đội của Mỹ giành chiến thắng một cách áp đảo trước Iran. Ai nói ngược lại là những kẻ phản bội, những kẻ hèn nhát đang chống lại đất nước của mình. Thế nhưng, theo các điều tra của New York Times và Washington Post, thì mặc dù bị Hoa Kỳ và Israel oanh tạc dồn dập suốt nhiều tuần, Iran vẫn bảo đảm được một phần kho hỏa tiễn đạn đạo. Theo tờ New York Times, trích dẫn thông tin từ các cơ quan tình báo của Hoa Kỳ, thì có những dấu hiệu cho thấy sau một tháng ngừng bắn, Iran đã tiếp cận được lại 30 trong số 33 địa điểm phóng hỏa tiễn nằm dọc theo eo biển Hormuz, có khả năng đe dọa các tàu chiến và tàu chở dầu của Hoa Kỳ đang neo đậu trong khu vực này. Ngoài ra còn có khoảng 27 cơ sở ngầm lớn được mệnh danh là thành phố hỏa tiễn, nằm rải rác trên một vùng núi rộng gấp 3 lần nước Pháp và chứa các hỏa tiễn đạn đạo và drone trong những đường hầm dài hàng km. Tờ New York Times cũng đã tiết lộ đó là khoảng 70% bệ phóng di động của Iran được phân phối khắp cả nước vẫn đang hoạt động. Theo nhật báo Mỹ thì Iran còn được cho là vẫn giữ được khoảng 70% kho hỏa tiễn trước chiến tranh, bao gồm cả hỏa tiễn hành trình tầm ngắn cũng như là hỏa tiễn đạn đạo, nhưng mà không nêu rõ tầm bắn chính xác của các hỏa tiễn đó. Thông tin của New York Times đã xác nhận là các số liệu được tờ Washington Post loan tải một tuần trước đó, tức là có bằng chứng cho thấy chế độ này đã khôi phục và mở lại gần như là tất cả các cơ sở lưu trữ ngầm, sửa chữa một số hỏa tiễn bị hư hỏng, thậm chí lắp ráp các hỏa tiễn mới đã gần như hoàn thiện vào thời điểm chiến tranh nổ ra. Ông Ali Vaez là giám đốc dự án Iran trong một cái tổ chức có tên khủng hoảng quốc tế đã giải thích rằng là một trong những bài học mà Iran đã rút ra từ chiến tranh 12 ngày vào tháng 6 của năm ngoái là phải di dời các cơ sở sản xuất hỏa tiễn xuống lòng đất. Theo phân tích của nhật báo Pháp Le Monde vào ngày 15 tháng 5, thì các địa điểm phóng hỏa tiễn chôn sâu trong lòng đất hầu như là không thể bị phá hủy và các cuộc tấn công của Mỹ và Israel có thể đã làm sập lối vào các địa điểm này để ngăn chặn việc di dời các bệ phóng. Tuy nhiên, chỉ sau một tháng dọn dẹp thì Iran đã có thể khai thông lại lối vào. Tuy nhiên, không thể dựa vào đó để kết luận rằng Iran đã khôi phục lại khả năng hỏa tiễn đạn đạo như là trước chiến tranh. Chuyên gia thuộc Trung tâm Nghiên cứu Quốc tế thuộc Trường Đại học Paris đã giải thích rằng những con số này không tính đến sự khác biệt giữa hỏa tiễn đạn đạo tầm trung có tầm bắn từ 800 cho đến 2.500 km và hỏa tiễn đạn đạo tầm ngắn có tầm bắn từ 300 tới 1.000 km, chủ yếu có khả năng là nhắm mục tiêu vào các nước vùng vịnh, cũng như là không tính đến các hệ thống drone và rocket. Báo Le Monde trích dẫn một nguồn tin ngoại giao Israel khẳng định đó là Tehran vẫn duy trì các năng lực quân sự nhưng mà mối đe dọa đối với lại sự sinh tồn của Israel như trước chiến tranh không còn nữa. Lệnh ngưng bắn mà Tổng thống Donald Trump đột ngột tuyên bố vào ngày 8 tháng 4 mà chưa có bất kỳ một cuộc đàm phán nghiêm túc nào đối với lại Tehran cho thấy sự bế tắc mà cường quốc hàng đầu thế giới dường như đã tự đặt mình vào. Thực ra thì theo các chuyên gia, quân đội của Hoa Kỳ gần như buộc phải hưu chiến vì kho hỏa tiễn đang cạn kiệt. Theo thống kê của Viện Quan hệ Quốc tế Pháp IFOI, thì 850 hỏa tiễn hành trình Tomahawk đã được bắn trong 4 tuần chiến dịch không kích, chiếm 1/4 kho dự trữ của Hoa Kỳ. Hoa Kỳ chỉ có khả năng sản xuất khoảng 600 hỏa tiễn hành trình mỗi một năm, và với tốc độ này sẽ mất 1.5 năm để bổ sung cho kho dự trữ. Kho dự trữ hỏa tiễn đánh chặn dùng để bảo vệ các căn cứ của Mỹ ở Trung Đông, Israel và các quốc gia vùng vịnh cũng đã giảm mạnh. Hơn 1.200 hỏa tiễn đánh chặn Patriot đã được sử dụng, gấp đôi sản lượng hàng năm của loại hỏa tiễn này. Trước tình hình đó, ngũ giác đài đã phải điều động các hệ thống phòng thủ hỏa tiễn tầm cao, đó là THAAD, từ châu Á sang Trung Đông và như vậy cho kho dự trữ. Kho dự trữ hỏa tiễn đánh chặn dùng để bảo vệ các căn cứ của Mỹ ở Trung Đông, Israel và các quốc gia vùng vịnh cũng đã giảm mạnh. Hơn 1.200 hỏa tiễn đánh chặn Patriot đã được sử dụng, gấp đôi sản lượng hàng năm của loại hỏa tiễn này. Trước tình hình đó, ngũ giác đài đã phải điều động các hệ thống phòng thủ hỏa tiễn tầm cao, đó là THAAD, từ châu Á sang Trung Đông và như vậy đã cắt giảm khả năng phòng thủ hỏa tiễn của đồng minh Nam Hàn trước Bắc Hàn. Việc Iran gây dựng là

0: nào mà họ đã đề ra khi mà phát động chiến dịch không kích vào Iran: thay đổi chế độ, phá hủy năng lực hạt nhân, hải quân và tên lửa đạn đạo, và vô hiệu hóa các đồng minh của Tehran trong khu vực như là Hezbollah ở Liban hoặc là Houthi ở tại Yemen. Chế độ Cộng hòa Hồi giáo vẫn đứng vững, kho dự trữ uranium được làm dầu nồng độ cao vẫn còn nguyên vẹn. Hezbollah và Houthi thì vẫn tiếp tục quậy rối.
1: Chiến tranh Trung Đông, ảnh hưởng ngày càng tăng của các nước dùng dịnh đối với chính quyền Tổng thống Trump. Trước khi nổ ra chiến tranh Trung Đông ngày 28 tháng 2, các vương quốc dầu hỏa dùng dịnh, những đồng minh thân thiết của Mỹ, đã khẩn thiết gian nài Tổng thống Donald Trump không phát động chiến dịch không kích vào Iran, bởi vì họ biết chắc là Tehran sẽ trả đũa bằng cách tấn công vào các nước trong khu vực. Thế nhưng, chủ nhân Tòa Bạch Ốc đã phớt lờ những khẩn cầu đó, cùng với Israel quanh kích ồ ạt vào Cộng hòa Hồi giáo, thậm chí không báo trước cho các đồng minh trong khu vực. Nay đang bị sa lầy trong một cuộc chiến chưa có lối thoát, Donald Trump không thể tiếp tục xem thường ý kiến của các nước dùng dịnh. Trong thông báo tối ngày 18 tháng 5 trên mạng xã hội Truth Social của ông, Tổng thống Trump cho biết chính lãnh đạo của ba nước Qatar, Ả Rập Xê Út và các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất đã thuyết phục ông hoãn một cuộc tấn công mới nhắm vào Iran bởi vì các cuộc đàm phán nghiêm chỉnh đang diễn ra. Tổng thống Mỹ nói thêm, theo họ, một thỏa thuận sẽ đạt được và rất có thể được Hoa Kỳ cũng như tất cả các quốc gia ở Trung Đông và xa hơn nữa chấp nhận. Như vậy, lần đầu tiên đã có một sự thừa nhận công khai vai trò của Qatar, Ả Rập Xê Út và các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất trong hậu trường để ngăn chặn xung đột leo thang, cũng như ảnh hưởng ngày càng tăng và có sự phối hợp của các nước này đối với Tòa Bạch Ốc. Ông Trump coi như đã đưa ba quốc gia dùng dịnh này lên vị trí hàng đầu trong một cấu trúc chính trị rộng lớn hơn, song song với những nỗ lực hòa giải của Pakistan nhằm chấm dứt chiến tranh ở Iran. Nhà nghiên cứu Khaled El-Jufari được tờ Le Figaro trích dẫn nhận định, tuyên bố của Tổng thống Trump cho thấy một khía cạnh ngày càng quan trọng của cuộc khủng hoảng hiện nay. Các quốc gia dùng dịnh không còn bằng lòng với vai trò là những người ngoài cuộc dễ bị tổn thương trong cuộc đối đầu giữa Iran và Hoa Kỳ, mà muốn trở thành những nhà trung gian tích cực tìm cách gây ảnh hưởng đến quỹ đạo leo thang. Tuy không trực tiếp đáp lại những tuyên bố nói trên của Tổng thống Trump, hôm qua Qatar đã có phản ứng, cho biết đã nêu rõ lập trường của họ với Washington và các đối tác trong những ngày gần đây, bảo đảm rằng các nước dùng dịnh đang nỗ lực tránh leo thang hơn nữa với Iran và tiếp tục ủng hộ các nỗ lực hòa giải của Pakistan. Phát ngôn viên của Bộ Ngoại giao Qatar tuyên bố nước này ủng hộ lệnh ngừng bắn hiện tại và tạo cơ hội cho các kênh ngoại giao tiếp tục những cuộc thảo luận có thể dẫn đến một thỏa thuận. Phát ngôn viên này còn nhấn mạnh có sự ủng hộ mạnh mẽ trong khu vực đối với việc duy trì lệnh ngừng bắn và có sự đoàn kết rõ ràng để ủng hộ nỗ lực trung gian của Pakistan. Nhưng theo ghi nhận của tờ Le Figaro, trong khi Ả Rập Xê Út và Qatar vẫn ủng hộ nỗ lực ngoại giao với láng giềng Iran, các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất cho đến nay vẫn chủ trương dựa trên việc sử dụng vũ lực để giảm thiểu hoặc thậm chí loại bỏ mối đe dọa đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến họ với hơn 2.500 cuộc tấn công bằng drone trong 2.5 tháng xung đột. Tuần trước, Abu Dhabi đề nghị các nước láng giềng dùng dịnh tham gia một cuộc can thiệp chống lại Iran, nhưng các nước này đã không chấp nhận. Cuộc tấn công của Iran hôm Chủ nhật nhắm vào nhà máy điện nguyên tử của các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất khiến cả ba vương quốc dùng dịnh nhận ra rằng việc tái diễn chiến tranh với Iran sẽ đe dọa trực tiếp đến cơ sở hạ tầng năng lượng, giao thương hàng hải, dòng vốn đầu tư, nói chung là đến toàn bộ nền kinh tế của các nước này. Theo nhận định của chuyên gia Israel Danny Citrinovic với tờ Le Figaro, chiến lược răn đe của Iran đối với các quốc gia dùng dịnh dường như

đang phát huy tác dụng. Nói cách khác, các nước vùng vịnh dường như ngày càng tin rằng khả năng của chính họ lẫn của Hoa Kỳ đều không thể ngăn chặn hoàn toàn một phản ứng quy mô lớn từ Iran hoặc một sự leo thang khu vực. Các quan chức quân sự Mỹ được tờ New York Times trích dẫn tin rằng Tổng thống Trump đã buộc phải lùi bước vì Iran đang nhanh chóng trở nên hiệu quả hơn trong việc theo dõi các hoạt động không quân của Mỹ, cải tiến hệ thống phòng không và nay đã đủ mạnh để phát hiện các dấu hiệu báo trước một cuộc tấn công bất ngờ. Iran được cho là đã tận dụng thời gian ngừng bắn với Mỹ để khai thông lối vào của tất cả các cơ sở phóng hỏa tiễn, đạn đạo bị đánh bom để các cơ sở này hoạt động trở lại, đồng thời đã di chuyển một số lượng lớn các bệ phóng di động mới trên cả nước.

0: Tổng thống Donald Trump có thể đã bị mắc bẫy Tập Cận Bình. Khi xem xét khả năng sử dụng việc bán vũ khí cho Đài Loan như là một con bài mặc cả trong mối quan hệ Mỹ-Trung, Tổng thống Donald Trump của Hoa Kỳ đã vượt qua một lằn ranh đỏ trong chính sách đối ngoại của Hoa Kỳ trong gần 50 năm qua. Trên chiếc chuyên cơ Air Force One trở về Washington ngày 15 tháng 5 vừa qua, sau hai ngày họp thượng đỉnh với là chủ tịch Tập Cận Bình của Trung Cộng ở tại Bắc Kinh, thì Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump đã mô tả một chuyến thăm tuyệt vời và lịch sử. Thật ra, đã không có bất kỳ một tuyên bố chung hay là một thỏa thuận cụ thể nào giữa hai nền kinh tế lớn nhất thế giới. Điều mà lãnh đạo Trung Cộng quan tâm hơn hết đó là lập trường của chủ nhân tòa Bạch Cung về Đài Loan. Và ngay trong cuộc gặp đầu tiên hôm 14 tháng 5 thì Tập Cận Bình đã thẳng thừng cảnh báo ông Donald Trump rằng nếu vấn đề Đài Loan không được giải quyết đúng đắn, hai cường quốc hàng đầu thế giới có thể đi đến xung đột. Với lời cảnh báo này thì lãnh đạo họ Tập dường như hy vọng sẽ thuyết phục được Tổng thống Donald Trump là không phê duyệt hợp đồng bán vũ khí mới trị giá 14 tỷ đô la cho Đài Loan sau hợp đồng 11 tỷ đô la đã được Washington bật đèn xanh vào tháng 12 của năm ngoái. Về mặt công khai thì Tổng thống Donald Trump đã không nhượng bộ bất kỳ một điều gì với người bạn tốt Tập Cận Bình trong hồ sơ của Đài Loan. Thế nhưng để trả lời kênh truyền hình Fox News ngay trước khi rời Bắc Kinh hôm 15 tháng 5, thì nguyên thủ quốc gia của Hoa Kỳ lại lên tiếng cảnh cáo Đài Loan là không nên tuyên bố độc lập. Và khi được hỏi về việc bán vũ khí cho Đài Loan, thì ông Donald Trump đã hàm ý là ông vẫn chưa đưa ra quyết định. Ông nói điều đó sẽ phụ thuộc vào Trung Cộng, và đó là một con bài mặc cả rất tốt đối với lại chúng ta. Những tuyên bố nói trên đã gây phản ứng mạnh từ Đài Bắc. Hôm 18 tháng 5 thì Tổng thống Lại Thành Đức khẳng định an ninh của Đài Loan là không thể được mặc cả. Và trong một thông báo đăng trên mạng Facebook thì ông Lại Thành Đức đã nhấn mạnh việc Hoa Kỳ tiếp tục bán vũ khí cho Đài Loan cùng với lại việc tăng cường hợp tác an ninh giữa Đài Loan và Hoa Kỳ không chỉ cần thiết mà còn là những yếu tố then chốt để duy trì hòa bình và ổn định khu vực. Trước đó hôm thứ Bảy, chính phủ của Đài Bắc cũng đã nhắc lại lời cam kết của Hoa Kỳ là bán vũ khí cho Đài Loan đã được ghi rõ trong luật. Và đúng là chiếu theo đạo luật quan hệ Đài Loan được Quốc hội Hoa Kỳ thông qua năm 1979 sau khi Hoa Kỳ chính thức công nhận Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa, thì Washington có nghĩa vụ cung cấp vũ khí phòng thủ cho Đài Bắc với điều kiện hòn đảo này không tuyên bố độc lập. Kể từ năm 1982, một trong những nguyên tắc chính trong chiến lược của Hoa Kỳ là không tham vấn Bắc Kinh về các hợp đồng bán vũ khí cho Đài Loan. Và theo đúng nguyên tắc nói trên, thì ông Donald Trump lẽ ra không cần thảo luận với lại Bắc Kinh về đợt giao vũ khí sắp tới cho Đài Loan. Thế nhưng trên kênh truyền hình Fox News thì ông lại công khai bày tỏ ý định sử dụng việc bán vũ khí phòng thủ cho hòn đảo này như là một lá bài mặc cả với lại Trung Cộng, bất chấp những cam kết chính thức của Washington với Đài Bắc. Theo ghi nhận của nhật báo Pháp Le Monde, trước chuyến thăm Bắc Kinh của Tổng thống Donald Trump, nhiều nhà quan sát nghĩ rằng việc Trung Cộng yêu cầu Hoa Kỳ ngưng cung cấp vũ khí cho Đài Loan thực chất chỉ là một trò lừa bịp, bởi vì phía Trung Cộng biết rất rõ rằng Hoa Kỳ có nghĩa vụ trang bị vũ khí cho Đài Loan để phòng thủ. Tuy nhiên, bất kỳ nhà đàm phán giỏi nào cũng thường yêu cầu nhiều hơn những gì mà họ hy vọng đạt được. Và đó chính là điều mà Tập Cận Bình đã làm.
1: Quý thính giả vừa nghe Theo Dòng Thời Sự. Chương trình xin được tạm ngưng ở đây. Chân thành cảm ơn sự theo dõi của quý thính giả. Kính chào, tạm biệt.

0: phải ghé rau sạch thịt cá trái cây tươi ngon, xin mời bạn ghé Thăng Hưng.
1: Đi đâu mà ca hát vui vẻ quá vậy anh Bơm?
0: Tôi chuẩn bị đi chợ đây cô Hồng Đào ơi.
1: Đi chợ mà vui vậy ta? Bữa nay đi chợ tính nấu món gì vậy anh Bơm?
0: Tôi muốn mua cả cái chợ về nhà luôn cô ơi. Đồ gì cũng ngon, cũng tươi, cũng thơm hết cô ạ.
1: Chợ nào mà hay vậy ta?
0: Chợ Thăng Hưng đó cô. Đồ ăn, rau xanh, thịt cá, cái gì cũng ngon xuất sắc cô ơi.
1: Wow, nghe hấp dẫn ghê ta. Cho tôi đi chợ chung nha anh Bơm.
0: Được, nếu cô không chê tôi nghèo thì lên xe tôi đèo cô đi.
1: Mình đi thôi anh Bơm.
0: Yeah, đi chợ Thăng Hưng nào.
2: Chợ Thăng Hưng có tất cả những gì bạn cần cho bữa cơm đầm ấm.
3: Muốn lựa chọn một công ty bảo hiểm và đầu tư phục vụ tốt nhất thì hãy đến Intelliwan Financial Partners, là công ty đại lý lớn của các hãng bảo hiểm danh tiếng có mặt ở khắp 50 tiểu bang của Hoa Kỳ. Chuyên về bảo hiểm nhân thọ có tiền lời cao, có tiền bệnh và long term care. Bệnh hay không bệnh cũng dùng được bảo hiểm nhân thọ. Intelliwan còn giúp quý vị đầu tư, tiết kiệm, tích lũy, lãi suất cao, có bảo đảm, chuyển tiền 401k có tiền lời cao nhất để dành tiền cho con vào đại học và nhiều chương trình khác nữa. Intelliwan ngay góc đường Boone và Bel Air. Hãy gọi Kimberly 713-557-8989 hay 281-506-7744.
4: Công ty Amarillo Homes Roofing là công ty hàng đầu và uy tín về thay mái nhà, sơn sửa nhà cửa từ trong ra ngoài. Từ nhiều năm qua, công ty đã được hàng ngàn đồng hương Việt Nam tin tưởng lựa chọn để thay mái nhà mới. Chúng tôi chuyên tư vấn khai báo bảo hiểm để thay mái nhà mới do thiên tai, mưa đá, dông bão. Đặc biệt đối với là những quý vị đã khai báo bảo hiểm nhưng bị bảo hiểm từ chối bồi thường hoặc bồi thường không thỏa đáng, chúng tôi sẽ giúp quý vị khiếu nại công ty bảo hiểm để được bồi thường thỏa đáng. Mọi chi tiết xin liên lạc anh Sơn 832-800-2848, 832-800-2848, 832-800-2848.
3: Bạn đã sẵn sàng cho cơn bão kế tiếp chưa? Xin ghé đến văn phòng bảo hiểm Đài Anh Trần để xem lại tất cả bảo hiểm mình đang có, từ xe, nhà, cơ sở thương mại, sức khỏe, nhân thọ, phòng hờ cho mọi biến cố xảy đến từ thiệt hại tài sản do cháy, bão, lụt cho đến nhân sự. Thưa quý vị, đời sống nhiều thú vị nhưng cũng lắm bất ngờ, nhất là với thời tiết thất thường như hiện nay. Xin gọi Đài Anh Trần bảo hiểm 281-933-5599, 281-933-5599 để được an toàn. Đài Anh Trần bảo hiểm cảm ơn.

Quý thính giả đang nghe Đài Việt Radio phát thanh trên làn sóng 1560 AM. Sau đây, mời quý thính giả thưởng thức chương trình nhạc chọn lọc do anh Tứ phụ trách. Thành phố chiều nay sao có nhiều mưa bay và gió lạnh. Không biết ngăn ngại của thời tiết có làm chùng bước chân em. Anh sẽ buồn vì em không đến, nhưng không trách vì đâu nỡ để mưa chiều lắm gót chân em. Nhưng em đã đến trong mưa với đôi vai gầy ướt sũng, với mái tóc dài lấm tấm mưa sương và đôi mắt buồn chìm trong cơn mưa chưa dứt. Anh ân cần nắm lấy tay em, nghe tim rộn ràng hạnh phúc và hồn nhũn mềm trong lần hò hẹn dưới mưa.

Đời sống là một chuỗi biến thiên đầy vô bể. Biến thiên theo định luật của thiên nhiên, của vết hằn thời gian. Để trán anh thêm nếp nhăn và má em thêm sắc hồng thì đâu có gì đáng nói. Sự đổi thay của lòng người buồn vui theo tấn tuồng xã hội để rình rập hãm hại nhau thì thật là giả trá, gian manh, đầy lừa lọc, độc ác. Mong sao con người thức tỉnh để còn chút nhân tính với nhau, và giọt cà phê còn mang vị đắng của yêu thương, nhân ái.

Từ ngày xa em dạo ấy, anh vẫn ước ao được một lần gặp lại. Chỉ một lần thôi, rồi thiên thu sẽ là nhung nhớ. Để anh nhìn ngắm lại mái tóc mây bay ngày xưa, đã làm hồn anh chơi vơi, bám víu. Đôi mắt dằn vặt sao trời đã soi thấu tình anh. Tiếng nói ngây thơ ngày xưa có còn reo vui, mật ngọt. Anh tưởng tượng nhiều cho phút giây hồi ngộ, mong sao niềm mơ ước sớm là hiện thực nay mai, để chút tình còn lại anh sẽ đốt hết một lần, soi rọi tình.

Cơn mưa hạ trái mùa, giọt ngắn dài như tỉ tê than khóc. Khóc than cho mối tình sớm ly tan khi vừa bắt đầu từ mùa đông năm ngoái. Cái lạnh của đông khiến mình tìm nhau và tưởng tình này sẽ kháng khích cho dù đông tàn xuân đến bất chấp thời gian. Nhưng em đã lạc quan lầm lẫn đến độ ngây thơ cả tin vào lời ru mật ngọt. Thôi thì mưa hạ hãy về, dù mong manh bất chợt, nhưng em muốn tưới mát tâm hồn và cuốn trôi rác rưởi buồn phiền theo cơn mưa hạ.

0: Quý thính giả vừa thưởng thức chương trình Nhạc Chọn Lọc do anh Tứ phụ trách. Xin cảm ơn quý vị đã lắng nghe. Chương trình đến đây xin tạm ngưng. Tạm biệt quý vị và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình Nhạc Chọn Lọc lần tới.
1: Ai, ông cũng băng dịch rồi, ốc cơm xương chả giò, bò lúc lắc uống rau má đậu xanh.
2: Anh muốn ăn bún băng dịch.
3: Còn em ăn gỏi.
4: Tía hả? Tía chỉ thích uống rau má mà thôi.
3: Ma muốn lắc.
5: Ê lộn, bò lốp lắc.
1: Rồi, leo hết lên xe đi, con chở ra bún băng dịch Thanh Đa. Bà con cô bác đang nghe quảng cáo gần xa, có ai cũng muốn ăn bún băng dịch gỏi, ốc công sườn chả giò, bò lốp lắc uống rau má đậu xanh không?
6: Nhà hàng bún băng dịch Thanh Đa tọa lạc trên đường Bel Air giữa đường Boone và Kirkwood, 11526 Bel Air Boulevard, 281-495-9039. Kính mời quý khách.
7: Chợ Mỹ Hoa rất hân hạnh phục vụ quý đồng hương từ năm 1996 với những thực phẩm rau sạch, hoa quả tươi ngon, các loại gạo, các loại gia vị thực phẩm, nấu ăn của nhiều nước trên thế giới, quầy thịt heo, thịt gà, thịt bò, đặc biệt quầy thịt heo quay nóng hổi mỗi ngày, giá cả nhẹ nhàng, nhân viên tiếp đãi ân cần. Quý vị có thể tìm cho mình những dụng cụ cho nhà bếp như chén ăn cơm, muỗng, đĩa, tủ thờ ông địa, bát nhang, lư hương. Đi chợ Mỹ Hoa để tiết kiệm ngân quỹ gia đình. Chợ mở cửa 7 ngày trong tuần từ 8:30 sáng đến 8:30 tối.
8: Gia sĩ Hồ Phan Hà tốt nghiệp đại học Harvard, chuyên khoa về chỉnh da tại Houston.
9: Trên 20 năm kinh nghiệm chuyên chữa trị mọi sai lệch của răng, hàm và mặt. Răng hồ, mớm, mọc không đều hay răng có kẽ hở của trẻ em và người lớn.
8: Có hai văn phòng để phục vụ quý vị tại 9127 KD Freeway gần khu Memorial Mall, 713-468-1717, 713-468-1717 và Bel Air góc Sinop, điện thoại 713-457-3333. 713-457-3333.
10: Cuộc bầu cử chung kết sơ bộ đang diễn ra quận Harris. Đây là cơ hội cuối cùng để quý vị quyết định ai sẽ có tên trên lá phiếu tháng 11. Cho dù quý vị đã không bầu trong cuộc bầu cử sơ bộ tháng 3, quý vị vẫn có thể bầu. Nếu quý vị đã bầu vào tháng 3, quý vị phải bầu cho cùng một đảng trong cuộc bầu cử chung kết. Bầu cử sớm từ ngày 18 đến ngày 22 tháng 5 và ngày bầu cử là ngày 26 tháng 5. Để biết thêm thông tin, hãy truy cập harrisvotes.com. Văn phòng nha hành chánh quận Harris đem thông tin này đến cho quý vị.
11: Chúng tôi là bác sĩ Hồ Ngọc Trâm, xin hân hạnh giới thiệu quý vị về tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation. Tổ hợp y tế Văn Lang là tổ hợp y tế người Việt đầu tiên tại Houston, gồm hơn 30 bác sĩ gia đình được tín nhiệm trong cộng đồng người Việt. Bác sĩ trong tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation có văn phòng ở mọi vùng Houston. Chúng tôi mong được tiếp tục phục vụ cộng đồng Việt Nam tại Houston và vùng phụ cận, nhất là những quý vị trong chương trình Medicare, Medicare và Medicaid. Chúng tôi điều hành tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation với mong muốn có thể phục vụ bệnh nhân một cách nhanh chóng và hữu hiệu hơn, không đi qua nhiều thủ tục của các tổ chức bảo hiểm y tế. Chúng tôi đã hợp đồng hơn 3.000 bác sĩ chuyên khoa và hợp tác với hệ thống bệnh viện Memorial Hermann, St. Luke HCA, Hennet Hospital, Houston Healthcare Clinic. Tech Foundation là một công ty điều hành tòa lạc trên đường Bel Air, có đội ngũ nhân viên người Việt đầy kinh nghiệm trong ngành y tế. Chúng tôi nhận Scan, WellPoint, Humana, Molina và Wellcare. Xin vui lòng liên lạc 832-810-4506.
12: You're listening to Vit Radio on KGOW 1560 AM, Bel Air, Houston, Texas.
13: Anh cho em mùa xuân này tất cả, lòng non vừa chạy lá.
14: Quý thính giả đang theo dõi đài Việt Radio phát thanh trên hai làn sóng 1480 AM Dallas cũng như là 1560 AM Houston. Thưa quý vị, sau đây là chương trình Phúc lợi xã hội với Mai Ngọc Bảo. Gửi lời chào đến tất cả quý vị theo dõi chương trình khắp mọi nơi và xin chào anh Mai Ngọc Bảo.
15: Xin chào Thường Minh, chào quý thính giả nghe đài.
14: Dạ, anh Bảo khỏe chưa?
15: À, đỡ nhiều rồi, cũng chưa có được bình thường lại, thì bác sĩ bắt phải thêm 2 tuần nữa mới được làm việc nặng.
14: Dạ. Anh Bảo mới mổ mắt, lái xe ok ha?
15: Lái xe thì ok.
14: Dạ.
15: May mắn.
14: Mặc dù là bác sĩ còn kêu là phải nghỉ ngơi, nhưng mà anh Bảo vẫn dành thời gian đến với chúng ta để trả lời các câu hỏi thắc mắc của chúng ta về vấn đề phúc lợi xã hội. Đó là một cái điều mà rất là đáng trân trọng và phải nói là rất là cảm ơn anh vẫn hàng tuần đến với chương trình biết bao nhiêu năm nay rồi. Thì bây giờ Nếu quý vị có những câu hỏi thì hãy gọi vô qua số điện thoại là 713-931-1560, 713-931-1560 để đặt các câu hỏi liên quan tới các vấn đề phúc lợi xã hội mà quý vị đang vướng mắc hay là đang không hiểu rõ. Có cái thường thường người ta có bị bỏ qua những cái phúc lợi xã hội nào mà chúng ta hay có mà chúng ta không có xin không vậy?
15: Cái đó mình không biết đâu, tùy thôi, cũng nói chi xa đến chính bản thân mình. Okay, hồi lúc mà mình bảo thất nghiệp, rồi bệnh thất nghiệp năm khoảng cỡ năm 95 khoảng chừng gần năm 2000 98, mình không biết thẻ vàng là cái gì luôn đó. Không biết là cái gì luôn. Thất nghiệp rồi hết bảo hiểm đâu còn đâu. Mà đang trị bệnh đâu, không có bảo hiểm sao trị bệnh. Thì lúc đó mấy anh trong nhà
14: đáng
15: thờ
14: chịu.
15: Ráng chịu thôi, đó là ráng chịu, sự ráng chịu đó. Bên nhà thờ mà nói, ủa sao không xin cái đó, không biết là gì xin.
14: Dạ, mình không biết.
15: Không biết là cái gì luôn, nó xin luôn.
14: Wow, thì đó, bởi vậy chương trình này là giúp đỡ cho những người như vậy. Có những người họ không biết có những cái phúc lợi xã hội nào mà họ có thể xin được. Cho nên là quý vị cứ việc tự nhiên gọi vào với chúng tôi nhé. Xin chào 3643.
16: Chào anh Bảo, chào chị Đường Minh.
14: Dạ.
16: Cảm ơn anh Bảo đã dành thì giờ mỗi tuần lên bên đài để mà giúp mọi người hiểu những cái thắc mắc. Nhất là hôm nay nghe chị Đình Minh nói là chị anh còn đang bệnh, mình cũng ráng lên đài này.
15: Tại ham vui bọn chen. Tại ham vui. Với nhà cũng buồn nên thôi lết lên.
16: Dạ, cảm ơn anh rất nhiều về chuyện này nhá. Bây giờ thì tôi có ít thắc mắc xin anh giúp cho. Là khi Medicare phần A, phần B, phần A là cái gì? Có bắt buộc phải mua không? Mà nếu mua là bao nhiêu tiền? Và phần B là cái gì? Có bắt buộc phải mua không? Và nếu mua là bao nhiêu tiền?
15: Cái Medicare phần A, cái Medicare cái là vấn đề bảo hiểm của chính phủ cho những người đi làm đóng thuế đủ 40 cái quarter, 10 năm trở lên. Thì cái phần A là cái phần mà bảo hiểm cho bệnh viện, cái hospital. Cái phần B là cái phần medical. Cái phần A đó, nếu mình đi làm đóng thuế đủ 10 năm thì mình không có cần phải trả tiền mỗi tháng. Nếu mà mình không có đi làm gì hết, mình không có được hưởng cái phần đó. Mà mình muốn mua thì họ có bán cho mình, nhưng nó hơi mắc, khá mắc. Tới khoảng 500-600 đồng một tháng, lượng chứ không có rẻ. Thành ra thường thường rất là ít, hiếm khi có ai mà đại khái là mua cái Medicare Part A. Tại vấn đề đó chỉ giúp cho vấn đề bệnh viện thôi, nằm viện thôi. Mình cũng phải trả để đó cái bồ để mình sử dụng cái Medicare Part A mà cái đi thẳng chính phủ. Còn bậc B là cái medical, là cho vấn đề bác sĩ khám bệnh, thử máu, chụp hình, x-ray, mổ xẻ này kia. Thì bậc B nếu mình đủ điều kiện, mình đóng thuế đủ 40 cái quarter trở lên, thì mình đóng hiện bây giờ một tháng để cho cái bậc B nó có active, nó mình xài được á, là 203 đồng là thấp nhất. Khi mình đóng tiền nó vô thì lúc đó chính phủ sẽ chi trả 80%, mình chịu 20%. Đó, cái đó gọi chung là cái original Medicare hay là traditional Medicare, là mình tiêu thẳng chính phủ. Mình đóng tiền một tháng 203 cho những người mà làm đóng thuế đủ 40 quarter. Bậc B thì không tốn tiền, bậc A không tốn tiền, bậc B tốn 203 tháng để được cover 80% chi phí y tế, mình chịu 20%. Nhưng hai phần đó không có tính cái phần thuốc. Khi đụng tới thuốc thì phải có mua cái phần Medicare Part B hoặc D. D là phần thuốc, nó đứng riêng mình, nó một cái chương trình riêng. Nhưng mà mình không có mua thì mình không có được trợ giúp về vấn đề thuốc. Thì mình nhắc qua lần là những cái chương trình ABC, ABD này kia đó. Nếu mình không có muốn mua thì sao? Thì họ nói, chính phủ nói ok, không muốn mua thôi, không mua thôi, không có sao cả. Ông không có mua thì khi mà ông đi khám bệnh, ông nằm bệnh viện hay ông mua thuốc thì ông phải là người tự chịu chi trả 100%, giống như mình không có bảo hiểm vậy đó. Đó. Rồi họ nói thêm nữa, nếu bây giờ mà ông không có muốn mua khi mà ông 65 tuổi, ông đủ điều kiện ông mua, ông không có mua. Rồi vài năm sau ông quyết định ông mua trở lại thì tôi sẽ phạt ông từ lúc ông có đủ điều kiện mua từ 65 tuổi tới lúc ông mua. Mỗi năm bậc B họ phạt mình 10% premium. Cái bậc D thuốc á, thì một năm họ phạt 12%. Một năm. Và phạt suốt đời khi mình muốn mua Medicare trở lại sau khi mình đủ điều kiện mình không mua.
16: Ok, vậy thì lý anh bảo là nếu mà sau khi được tu 5-65 tuổi mà mình không có bảo hiểm của hại nữa thì mình bắt buộc phải mua, bắt buộc phải có A, B và D đúng không ạ?
15: Dạ, mình nên có tại vì mình ví dụ tới lúc đó lớn tuổi rồi, 65 tuổi là trở lên là đầu lớn tuổi rồi, mình không biết mình sẽ còn khỏe bao lâu. Mình không biết được là mình lúc nào bệnh, mà mình lúc đó mà mình bệnh thì cái tiền chi phí y tế như anh biết rất là cao, rất là khó khăn. Thì mặc dù họ nói là mình được quyền tự do muốn mua hay không mua, họ không bắt, nhưng mà mình không có mua thì mình sẽ bị kẹt khi mình sử dụng, mình không có bảo hiểm. Và khi mình mua lại thì mình sẽ bị phạt nhiều hơn so với lúc mình mua từ đầu.
16: Như vậy là xưa nói mà phần B là 203 là một tháng cho một người.
15: Dạ, cho một
16: phần
15: người.
16: D là bao nhiêu tiền vậy?
15: Cái phần D tùy theo mình chọn cái plan nào, có khi không đồng, có khi trăm mấy tháng, tùy mình chọn cái plan nào, muốn chọn plan nào. Và tất cả cái plan bảo hiểm bậc D cho thuốc á, là tư nhân hết, không có của chính phủ. Rồi khi mình nói tôi có 20% phải trả bậc B về medical nó quá nặng, tại mình tưởng tượng ví dụ tôi vô bệnh viện trả tôi cái bill là 100.000, mình trả 20.000, mình vô lần thứ hai cũng 100.000, mình trả 20.000 nữa, thì nếu mà mình không làm bệnh viện thôi, mình không mổ xẻ là thôi, nhưng mà mình bị một cái là mình đóng cái khả năng đóng 20% nó khá cao. Và giống như anh biết là cái y tế, y phí của Mỹ nó không có rẻ, bệnh viện bác sĩ trả rất là cao. Thì sẽ có cái đường thứ hai tiếp tục tiếp tiếp là giờ cái 20% đó nó quá nặng, thì có cách nào giúp tôi không để giảm bớt chi phí không? Thì họ ra cái chuyện nữa, họ nói ok, nếu bây giờ mà ông có tiền hay ông bị những cái bệnh ngặt nghèo, bác sĩ ông không nhận HMO, không nhận PPO, thì ông có thể đi cái supplement, ông mua thêm bảo hiểm thứ hai cover 200% đó, tức là mình mua bậc B, mình mua bậc D, mình mua supplement thì được cover giống như 100%. Hoặc là mình nói tôi không có tiền, tôi trả thêm mấy trăm tháng.
16: Phần C đúng không?
15: Sao anh?
16: Anh nói supplement là phải có phần C của Medigap không?
15: Cái đó cái Medigap, cái Medigap, cái supplement là không phải phần C. Mình okay. Đóng thêm một tháng, thí dụ nha, bây giờ đóng một tháng 203 đồng bậc B. Mình nói tôi mua cái bậc D tháng 100 đi. Rồi tôi mua cái bậc supplement nữa, 200% kia, tôi mua cái phần cái second insurance, bảo hiểm thứ hai đó. Một tháng 200 đó đi. Là một tháng mình đóng khoảng 500 một tháng để được full cover. Đúng không? Tôi không có dư, 300 đồng mỗi tháng, tôi đóng hụi chết kiểu đó, tại tôi vẫn đóng, tôi không xài vẫn phải đóng. Tôi không bệnh tôi vẫn phải đóng. Tôi không có dư tiền nữa, tôi đóng 300 thêm 300 tháng nữa, tôi chỉ phải đóng 203 đồng tháng thôi. Thì họ mới ra cái Medicare bậc C để những cái hãng bảo hiểm họ bán thêm cái phần đó cho mình. Họ đứng trung gian ở giữa mình với chính phủ để họ làm cái dịch vụ đó. Lợi ăn lỗ chịu. Thì họ nói, họ dụ mình, hey bây giờ ông có Medicare, ông có mua bậc B rồi, 203 đồng tháng, cái 200% nó nặng đi, cái thuốc cũng nặng, bây giờ ông vô tụi tôi đi, ông vô hãng tụi tôi sẽ giúp ông cover cái 200% đó, tụi tôi giúp ông cái phần premium mỗi tháng mấy triệu đồng của phần thuốc, ông chỉ trả out pocket với tiền copay bác sĩ của insurance thôi. Thì tính ra nó vẫn nhẹ hơn nhiều nếu mình đi với 200% original của chính phủ. Đó là cái Medicare bậc C, cái Medicare Advantage. Nó sẽ có những cái trở ngại khác, thí dụ bây giờ mình đi HMO đóng out pocket thấp 3-4 ngàn, 5 ngàn, nhưng mà phải đi network của họ, mình đi ở ngoài không có được, phải có bác sĩ giới thiệu mới được đi vào chuyên khoa. Tôi đi PPO thì thoải mái hơn, bác sĩ nhiều hơn, không cần có bác sĩ chuyên khoa, không một bác sĩ giới thiệu đi vào chuyên khoa, nhưng mà cái out pocket của tôi lên tới 10 ngàn, thí dụ nó vẫn nhẹ hơn nhiều so với đi thẳng chính phủ 20% cái Medicare bậc B. Thì nếu bây giờ mà mình nếu bây giờ mình ở thành phố lớn như là Houston, ở quận lớn như Harris County, Fulbright County, dân số đông, nhiều hãng cạnh tranh, thì cái Medicare Advantage nó không có tệ, tại vì nhiều hãng cạnh tranh thì mình sẽ có nhiều quyền lợi hơn. Nhưng nếu như mà tôi sống ở những vùng ven, tôi ở những vùng hẻo lánh, ít dân cư, ít bác sĩ, ít bệnh viện, thì chưa chắc cái Medicare Advantage là cái chọn lựa tốt cho mình.
16: Vậy thì anh vừa nói phần A của Medicare là nó cover cho nhà thương.
15: Nhà thương.
16: Vậy thì khi mình mua nhà thương nó cover chính gì khi mình mua đó?
15: Nằm bệnh viện cái giường bệnh thôi.
16: Ồ, giường bệnh thôi à?
15: Tại vì ví dụ bây giờ là bệnh viện nằm giường, ví dụ anh nằm bệnh viện 3 ngày, 5 ngày, 10 ngày, cái phần giường bệnh nó khác. Rồi phần bác sĩ vô khám bệnh cho mình, y tá chăm sóc mình là phần bậc B.
16: Dạ.
15: Tiền thuốc là bậc D. chụp hình cho anh có chụp hình chụp X-ray thử máu là nó phần mặt B.
16: Bác sĩ với lại X-ray CT scan là phần B.
15: Phần B, thử máu rồi phần B, phần thuốc là phần D.
16: Vậy là phần A chứ trả tiền phòng trong nhà
15: tiền phòng thôi dạ.
16: Không nhắn người bác sĩ á.
15: Không nghe bác sĩ.
16: Dạ dạ dạ. Ok ok. Như vậy thì một câu hỏi nữa là cái nói là cái tiền mà trả cho phần B Medicare 1,203 đồng là minimum. Vậy thì cái tiền này có bị có thay đổi khi mà dự vào income không anh?
15: Có anh. Cái đó, cái đó họ tính theo income của 2 năm trước. Thí dụ bây giờ là 26 thì họ sẽ dùng cái income của 24 để họ coi là income mình trong đó cao hay thấp. Và nếu mà thấp thì họ tính bình giá thấp nhất là 203 tháng. Nhưng nếu mà income của anh cao hơn, họ tính cao hơn thì 248,400 mà kia một tháng, tại vì income mình cao trong 2 năm trước.
16: Vậy thì maximum bao nhiêu cho cái income mình để vẫn còn là mức 203 là một tháng.
15: Nếu bây giờ mà năm 24 income mình mà cho single dưới 109,000 mình trả thấp nhất 203 đồng tháng. Nếu mà hai vợ chồng thì khoảng cỡ 218 đồng, 218,000 trở xuống thì mình trả thấp.
16: Dạ, ok, hiểu. Rồi, thêm một câu hỏi nữa. Sẵn anh nói là nếu mình có phần B là nó score 80% thì dính dáng đến bác sĩ. Còn 20% thì mình tự lo lấy nếu mình không có nguồn cung cấp nào khác. Trường hợp đó nếu mà sau 65 tuổi mình vẫn có bảo hiểm của hãng thì mình dùng bảo hiểm của hãng để cover cho 20% đó không anh?
15: Cái đó anh phải nói chuyện với bảo hiểm của hãng trước nha. Tại sẽ có những hãng họ nói nếu bây giờ mà ông 65 tuổi ông phải mua Medicare AB thì tôi mới cover cái 20% đó cho ông. Nhưng cũng có những hãng họ nói ông không cần mua Medicare, tôi sẽ cover cho ông bình thường như ông là nhân viên của tôi trước không giờ.
16: Tức là ý anh nói là nếu mà bảo hiểm của hãng sau 65 tuổi mà có thể take care được cho mình phần B của Medicare thì mình không cần mua phần B của Medicare đúng không ạ?
15: Thì phải hỏi hãng trước, tại có những hãng luật có họ khác nhau. Dạ, thì mình delay không phải mua bảo hiểm, không phải mua Medicare thôi. Thí dụ tôi mua bảo hiểm của hãng mà nhiều tôi trả tháng 200 nhưng tôi cần bảo hiểm của hãng thì tôi mua cho vợ con tôi. Và giờ hãng nói ơi, ông đi, ông vẫn đi làm với tôi sẽ cover phần đó cho ông. Ông không cần mua bảo hiểm. Thì mình đỡ tốn 2-3 tháng. Ví dụ 3 năm 5 năm sau mình retire thì mình mới nhảy qua Medicare thì mình đỡ trả tiền hai bên.
16: Dạ.
15: Nhưng mà nếu bây giờ hãng nói hey, tôi bình thường nếu ông dưới 65 tuổi ông đi làm thì tôi bảo hiểm cover bình thường như bình thường như trước đến giờ. Nhưng mà khi ông 65 tuổi thì tôi yêu cầu ông phải mua Medicare AB. Ông trả 2-3 tháng cái phần 20% đó, ông trả thêm bảo hiểm của hãng nữa. Bảo hiểm của hãng lúc đó nó sẽ acting nó như là một cái bảo hiểm thứ hai để cover 20% cho mình.
16: Ok. Như vậy là trong trường hợp đó thì phần B sẽ thích cho 80%.
15: Bảo hiểm của hãng 20%.
16: 20%.
15: Dạ.
16: Dạ.
15: Nhưng mà hãng phải biết chuyện đó nha, bảo hiểm của hãng và bảo hiểm Medicare phải biết chuyện đó để họ tính là ai là người đặt trước người sau.
16: Dạ. Dạ. Tôi có người thật này anh bảo, tôi có người quen là
14: anh vui lòng gọn gọn giùm cho em đi, tại vì nhiều người chờ lắm.
16: Ồ xin lỗi nha, vậy thôi tôi tạm ngừng ở đây nha.
14: Dạ vâng.
16: Chuyện sao anh bảo?
14: Dạ.
16: Cảm ơn chị anh bảo nha. Dạ xin chào.
14: Dạ. Tại vì có nhiều người chờ lâu quá. Mời một thính giả trên đường dây 7331.
17: Dạ xin chào chú Bảo với cô Tường Minh.
14: Dạ chào cô. Xin lỗi cô chờ lâu nha. Dạ
17: không sao cháu. Năm nay tôi 87 tuổi rồi mà cứ ngày nào cứ Medicare cứ kêu nói là nó thấy cao của tôi là B rồi nó hỏi tôi vậy chứ là lãnh tiền này tiền nọ chưa tôi không biết mà ngày nào cũng kêu hết trơn. Nhưng vậy là sao chú Bảo?
15: Cái bây giờ cô có Medicare AB, cô có Medicare không? Chỉ có Medicare không thôi.
17: Medicare không à?
15: Ok. Thường thường những cái đó nếu mà cô đã có vô những cái hãng bảo hiểm này mà kia rồi, chẳng hạn cô có vô cái hãng nào không?
17: Dạ có HMO đó.
15: Dạ vâng. Thì khi mà cô vô cái HMO rồi thì thông tin của cô á, họ có và thông qua việc là họ mua được từ bên chính phủ hay từ cái nguồn khác, họ biết cô có Medicare thì những cái cơ quan, những cái hãng đó họ quảng cáo, họ dụ mình theo họ thôi. Thí dụ nói ok, nếu bây giờ mà quý vị tham gia với tụi tôi, quý vị có thể được thêm cái này, được thêm cái kia, thêm cái kia, thêm cái kia. Nhưng họ nói là họ sao họ nói vậy, nói ok bây giờ đó bà có Medicare, có tiền hôn này kia rồi, bà có được hưởng một tháng thêm 100 đồng tiền overcard hay không, hay được này kia cộng thêm tất cả được gần 1.000 đồng 3 tháng hay không. Nếu mà muốn nói chuyện với tụi tôi đi, tụi tôi hướng dẫn thêm cho bà, thì họ chỉ muốn mình gọi cho họ để tìm hiểu thêm thử coi cái bảo hiểm của họ, cái hãng họ đang có bây giờ, cái HMO họ đang có bây giờ nó có tốt hơn cái mình đang có bây giờ hay không, mình có muốn đổi hay không. Và thường thường khi họ nói mà bà những người có Medicare Medicaid có thể thêm được 3 tháng 1.000 hay 1 tháng mấy trăm đồng á, là thường thường họ nói vấn đề tối ưu là dành cho những người có Medicare Medicaid hay có đủ điều kiện sinh mà chưa sinh. Thí dụ nói ok, thí dụ giờ income của bà chỉ có 1 tháng 1.000, tháng 900 tài sản bà không có tới 2.000, thì theo cái luật bây giờ, theo luật hồi nào bây giờ, thì bà có khả năng xin được cái SSI. Nếu bà xin được cái SSI hay QMB thì bà không tốn 1 tháng 203 đồng tháng, bà tiết kiệm được 203 đồng tháng. Khi bà có cái QMB, có Medicaid thì bà khám bác sĩ, bà không trả copay này kia, thì những cái tiền mà đã dành được, bà tiết kiệm được đó, nó cộng cộng thêm. Rồi khi bà có Medicaid, bà vô tụi tôi cho thêm bà này kia, thì cái tiền chi phí mình được giảm đi, mình được thêm một loại khác, thì những cái đó cộng lại là mình có thêm được khoảng gần mấy trăm tháng. Tức là họ nhắm cái phần đó cho mình để mình thấy là họ ô cái thằng này nó good quá, nó cho mình nhiều thứ quá, nó dù đi để mình nói chuyện với họ để họ coi thử như sao. Đa phần là quảng cáo.
17: Dạ,
15: quảng cáo thôi.
17: Dạ, như vậy mình không trả lời là không sao chú.
15: Dạ không có sao.
17: Dạ ok, tại vì lương tôi cũng cao rồi, tôi không muốn nó hỏi động này kia nọ, tôi dạ. Không muốn. Dạ, dạ, vậy thôi, cảm ơn chú Bảo với cô Tường Minh nhiều nha.
14: Dạ, cảm ơn cô ạ, chúc cô khỏe ạ.
17: Dạ, thưa cảm ơn, tự nhiên hồ quá.
14: Dạ,
15: dạ không sao.
14: Dạ, không có sao cô, dạ. Mời một thính giả kế tiếp.
18: Alo.
14: Dạ, xin chào.
18: Chào cô Tường Minh, chào anh Bảo, chú câu hỏi trên này về 20%. Việc phần 3B đó, tức là welfare of America chỉ trả 80% thôi. Còn nếu không có thì mình trả 20%, đúng không? Giả sử như tôi nằm nhà thương thì cái bill nó là 100.000, thì 20% là 20.000, cái phần còn lại là Medicare nó trả, đúng không?
15: Dạ. Yeah.
18: Nhưng mà Medicare nó không bao giờ trả 80.000, nó trả theo cái tiêu chuẩn của nó, thành thường thường chỉ là 17.000 thôi. Không bao giờ mình nó trả mà nhiều vậy, thì nếu mà trong nhận cái Medicare phải trả theo cái mức của họ cho. Lấy ví dụ như Medicare nó trả, lấy ví dụ sao cho nó dễ tính là nó trả 8.000. Vậy thì 20% của cái 8.000 nó là 2.000. Vậy thì tôi trả 2.000 là trả 20.000.
15: Cái đó mình sẽ thấy trường hợp họ tính mình 2.000.
18: Không bao giờ mình nó trả mà nhiều vậy, thì nếu mà trong nhận cái Medicare

0: 80% rồi, nó đúng trả 8.000.
1: Đúng.
0: Thì mình trả có 2.000 thôi.
1: Dạ.
0: Thành không có trả 20.000 sai cái bill mà nó bill cho Medicare phải không?
1: Dạ, nhưng mà bây giờ họ nói như vậy, bệnh viện hay bác sĩ hay những cái dịch vụ mà giống là mình vô là bệnh viện xong cái người bác sĩ vô làm bên bên gây mê, bên emergency này kia, họ tới họ nói tôi không có liên quan tới bệnh viện, tôi không có liên quan tới bảo hiểm, tôi là đi trực tiếp, tôi là independent. Tôi không có contract gì trần, tôi không có đi theo contract của chính phủ. Thì cái gì cái bill tôi trả ông 4.000 phần của tụi tôi. Thì ông trả tôi 4.000.
0: Nhưng mà nếu mình có Medicare, nếu mình có Medicare thì cái Medicare nó trả
1: chỉ rồi. Cái deal giữa Medicare với chính bên bệnh viện thôi. Còn mình đâu nó đâu có nói chuyện là ok tôi phải trả ông theo cái Medicare, tôi với ông đâu có contract, đâu có hợp đồng riêng đâu. Tụi tôi chỉ có hợp đồng với Medicare thôi, tôi trả theo cái cốt Medicare thôi, còn ông là đâu có hợp đồng với tụi tôi.
0: À, như vậy thì tùy trường hợp mình trả 2.000 hay là có thể trả hơn 2.000.
1: Dạ, cái đó thì thường thường bên bệnh viện bác sĩ họ sẽ ráng ép mình trả thêm cho họ. Mình phải tốn thời gian, mình phải tốn cái công sức mình gọi, mình khiếu nại, mình làm tới làm lui.
0: Chắc là tôi không thấy rằng cái tiêu chuẩn giá cả của cái Medicare nó thấp lắm chứ, mà giống như 80% là 80%.
1: Đúng, thì chú cũng thấy, chú đi khám bệnh cũng thấy nhiều khi bảo hiểm cũng vậy thôi. Cái bill á, giống như nhà bệnh viện đi mổ nó chạc là 30,000, bảo hiểm trả có 2.000 hả? Mình trả có 200 hả?
0: Nếu mình có bảo hiểm á.
1: Nếu mình có bảo hiểm thì bảo hiểm nó bệnh viện trả 8.000, nên mà bảo hiểm nó thông cái này tao trả 2.000 thôi. Tao trả 2.000 mà bệnh nhân của tao có bảo hiểm của tao, nó trả 10% đi. Trả 200, trả 20%, nó trả 400 xong. Cái phần còn lại là bệnh viện nó ăn hết, nó không có nói gì được mình, nó không đòi mình được tại mình có bảo hiểm cover giúp mình. Bây giờ mình không có, mình chưa có Medicare trực tiếp chính phủ thôi, thì nó nói mày muốn mày gọi Medicare đi, thì mình đâu có giờ mình gọi mình đi tới luôn đâu, mình gọi tới luôn chưa xong khi chơi nó qua hai tầng đó, tao gửi một question mình mệt à.
0: Okay.
1: mình thấy yếu mình sẽ bị ép. Những trường hợp đó sẽ có những lúc không bị mà sẽ xâm tham sẽ bị trường hợp đó, ngay cả trường hợp bây giờ bảo có bảo hiểm nha, nhiều khi cũng bị những cái bill của đó luôn, tức là giờ vô bệnh viện bác sĩ xong tự nhiên có người khác gửi thơ về đây, tôi có cái bill này của ông đây, của bà đây, sao kỳ vậy? Tôi không có liên lạc gì với bảo hiểm của ông, tôi không có contract gì cho tôi, trả theo cái giá của tôi đây. Bảo hiểm trả tôi có 200 mà bây giờ còn thiếu 800, trả 800 tiếp cho tôi cho đủ 1.000, mình làm sao? Mình phải gọi khiếu nại. Mình khiếu gọi không kịp thời gian, hay là mình làm không đúng, hay là mình chưa gặp khiếu nại, nó nói ô sau 2 tuần tôi phải gửi collection, tự nhiên mình mang thêm cái mình thêm một cái kẹt rồi bác có được, tại vì mình không trả tiền bill cho họ, mất thời gian cái khiếu nại miết luôn, mới clear cái bill ra, mất thời gian của mình, mất tiền bạc của mình, mà mình làm thêm bực mình nữa, tự nhiên bị cái bill lãng xẹt.
0: Ok,
1: bị hoài luôn.
0: Okay. Tức là tôi không nghĩ mình trả 20 ngàn rồi. Cảm ơn anh nha.
1: Dạ.
0: Cảm ơn cô Trịnh và các anh Bảo.
2: Dạ vâng, xin cảm ơn. Không biết bây giờ mình chắc là bắt thêm thính giả kế tính sẽ gửi quảng cáo, nhưng mà sợ quý vị chờ lâu. Mời quý vị 8876.
3: Yeah, 8876 nghe đây. Ông thích ra, chú thích cả anh Bảo và chú Trịnh Minh.
2: Dạ.
1: Dạ chú.
3: Thấy anh Bảo lúc này người ta cũng gọi năm mấy rồi, chưa gọi vô hỏi thăm tí đâu.
2: Dạ,
1: cảm ơn chú.
3: Nhớ đài quá, gọi vô hỏi thăm tí rồi thôi. Cũng kính chúc anh chị vui vẻ cả ngày ha, nhiều dây cho người khác vậy thôi.
2: Vậy thôi hả chú. Dạ. Lát nữa phần 2 chú gọi lại đi nếu chú có câu hỏi nha. Cứ việc tự nhiên gọi lại, đường dây đang trống. Cho nên qua phần thứ 2 sau những thông tin thương mại thì mời chú cũng như là quý vị có thể gọi lại cho chúng tôi 713-931-1560. Xin mời quý vị tiếp tục theo dõi.

0: phải ghé rau sạch thịt cá trái cây tươi ngon, xin mời bạn ghé Thăng Hưng.
1: Đi đâu mà ca hát vui vẻ quá vậy anh Bơm?
0: Tôi chuẩn bị đi chợ đây cô Hồng Đào ơi.
1: Đi chợ mà vui vậy ta? Bữa nay đi chợ tính nấu món gì vậy anh Bơm?
0: Tôi muốn mua cả cái chợ về nhà luôn cô ơi. Đồ gì cũng ngon, cũng tươi, cũng thơm hết cô ạ.
1: Chợ nào mà hay vậy ta?
0: Chợ Thăng Hưng đó cô. Đồ ăn, rau xanh, thịt cá, cái gì cũng ngon xuất sắc cô ơi.
1: Wow, nghe hấp dẫn ghê ta. Cho tôi đi chợ chung nha anh Bơm.
0: Được, nếu cô không

0: kia tôi nghèo thì lên xe tôi đèo cô đi.
1: Mình đi thôi anh Mom.
0: Yeah, đi chợ Thắng Hưng nào.
2: Chợ Thắng Hưng có tất cả những gì bạn cần cho bữa cơm đầm ấm.
3: Bà Thi ơi.
1: Ơi.
3: Ngày mai là ngày kỷ niệm của hai đứa mình nè. Tôi sẽ đưa bà tới Sài Gòn, Tokyo.
1: Già cả rồi mà đi du lịch gì nữa.
3: Không phải bà ơi, ý của tôi đây đó là đi nhà hàng Seto and Phở. Nhà hàng này có nhiều món ngon từ Sài Gòn tới Tokyo. Và chi nhánh mới khai trương tại Highway Signal có thêm nhiều món mới như là mì, hủ tiếu, bò kho, cơm chiên bò lúc lắc và nhiều món truyền thống của Việt Nam và Nhật Bản nữa đó bà.
1: Còn đợi gì nữa, đi Sài Gòn Tokyo liền ông ơi.
3: Nhà hàng Seto and Phở,
1: 13614 Bel Air Boulevard, 832-803-4537.
3: Địa điểm 2, 8031 Highway Signal, 281-533-8502.
4: Lo trước hậu sự, gia đình bình an, để phút cuối cùng của người thân được bình an và trang trọng, xin liên lạc Xuân Trần 713-518-7203, Nghĩa Trang và Nhà Hoàng, Ước Minh Red 7 trên vùng Northwest, gần giáo xứ Đức Mẹ La Vang và Đức Mẹ Lộ Đức. Công ty vừa mở thêm khu đất mới và khu để hài cốt rất đẹp và đang có chương trình giảm giá đặc biệt nhân dịp khai trương từ nay đến tháng 11. Xin liên lạc Xuân Trần để được tư vấn 713-518-7203, 713-518-7203.
5: Hân hạnh giới thiệu đến quý thính giả bác sĩ Thượng Hải, nguyên giám khảo hội đồng châm cứu tiểu bang California, nổi tiếng với các loại thuốc được đón nhận đông đảo ở khắp mọi nơi.
6: Thượng Hải bá bộ ngũ tạng thần dược số 2 được bào chế bằng tinh chất giữa ông chúa phối hợp với các dược phẩm cực quý đông y như nhân sâm, yến, quế, hà thủ ô và các loại dược phẩm thượng hạng, giúp cho cơ thể chống lại bệnh tật, bổ ích cho bệnh đau nhức bắp thịt, gân cốt, đau khớp xương, phòng thấp, thận suy, già trước tuổi, tóc bạc sớm, ăn không ngon, mất ngủ, giúp điều hòa rối loạn cơ thể, kinh mạch cho hoàn cảnh đời sống và căng thẳng thần kinh, giúp mát gan, bổ phổi, giúp giảm thần kinh suy nhược, giúp bồi bổ ngũ tạng, ngủ ngon. Bác sĩ Thượng Hải, 1-800-458-1889, 458-1889.
7: Bác sĩ Nguyễn Vĩnh Thiệu, Board Certified Cardiologist, chuyên khoa bệnh tim mạch và nội thương. Bác sĩ Thiệu hiện đang cộng tác với Bệnh viện Memorial Hermann vùng Southwest, chuyên trị các bệnh về tim như động mạch có kết, nghẹt động mạch tim, chấn động tim, tim yếu, tim lớn, loạn nhịp tim, tim đập không đều, nghẹt tim, hở van tim, cao huyết áp, cao mỡ, tiểu đường. Văn phòng tọa lạc tại Business Professional Building, 7500 đường Business, phòng 291, điện thoại 713-272-9022, 713-272-9022.
8: Quý vị có đang hài lòng với chương trình Medicare của mình hay không? Giai đoạn di dân hàng năm của Medicare có thể đã kết thúc, nhưng nếu quý vị đang sống với một căn bệnh mãn tính, quý vị vẫn có thể đủ điều kiện cho một chương trình đặc biệt quanh năm. Verda Health Plan of Texas cung cấp các quyền lợi phù hợp với tình trạng của quý vị và của cộng đồng chúng ta, với các bác sĩ đáng tin cậy và hỗ trợ cá nhân tận tâm. Hãy gọi ngay hôm nay 877-419-0579. Verda Health Plan of Texas, chăm sóc quý vị, chăm sóc cộng đồng của chúng ta.

0: Quý thính giả đang theo dõi Đài Việt Radio phát thanh trên hai làn sóng 1480 AM Dallas cũng như là 1560 AM Houston. Và kính thưa quý vị, đây là chương trình Phúc lợi xã hội. Bước qua phần thứ hai thì mở đầu chương trình đường dây chúng tôi trống, cho nên quý vị hãy gọi cho chúng tôi nếu có những câu hỏi thắc mắc. Các chú nãy hay là quý vị nào mà hình hãy chưa hỏi hết thì cũng có thể gọi lại nhé. Mời thính giả trên đường dây ạ. Dạ vâng, xin chào. Xin chào 7665.
1: Chào chị Thường Minh, chào anh Bảo.
0: Dạ. Tắt giùm em mới radio đi, không thôi nó bị vang lại. Dạ.
1: Anh Bảo cho em hỏi là cái gì? Bây giờ em đang mua bảo hiểm trong hãng của ông xã em á, mua family luôn. Thì bây giờ năm nay em mới có 63 tuổi thôi, nhưng mà khi dù mà em vẫn mua bảo hiểm trong hãng thì đến lúc 65 thì em có phải mua đi kỳ hay là như thế nào?
2: Dạ, cái đó lúc đó đó mình nên hỏi với hãng trước nha. Trước khoảng chừng 3-4 tháng á, mình hỏi với chuyện với hãng là bây giờ tôi sắp sửa 65 tuổi thì lúc đó tôi có cần phải mua Medicare Part B hay không, thì trong hãng cho biết mình làm theo yêu cầu của họ.
1: Thì đó là riêng một mình em thôi đúng không?
2: Đúng rồi.
1: Còn ông xã em thì ông làm hãng rồi, em thì em không làm hãng. Thì chỉ riêng một mình em là hỏi thôi phải không?
2: Dạ. Thì cái giờ mua bảo hiểm qua của ông xã mua cho mình phải không? Hay là mình mua riêng hãng riêng mình?
1: Không, ông xã mua cho cả nhà luôn.
2: Thì ông sẽ là người hỏi. Tại vì nó đi qua của ông thì ông là người hỏi. Chứ bây giờ mình hỏi trong hãng sẽ không trả lời.
1: Ok. Mà ý em nói là thí dụ là mà nếu mà phải hỏi thì chỉ có một mình em thôi. Chứ còn
2: đúng
1: ông
2: này.
1: Xã em là vẫn...
2: Thì dạ, ai 65 tuổi sẽ hỏi cho người đó.
1: Rồi anh Bảo cho em hỏi cái này. Em cứ nghe thấy trên YouTube nói ví dụ mà thí dụ em chỉ có một đứa con thôi, hai chồng em chỉ có một đứa con thôi, mà người ta nói là khi ví dụ mình vô bệnh viện á, lỡ mà khi mình có một cái bệnh gì mà mình coi như là mình không thể nào mà mình biết cái gì á, thì đã nói là giống như là phải có cái giấy, làm cái giấy để cho con mình nó là cái người mà gọi là quyết định là mình phải điều trị như thế nào á. Em nghe tin con chút nhiều em không hiểu sao nữa. Thì
2: có.
1: Em một đứa con thôi, có cần thì làm cái đó không?
2: Có, đó cần. Nếu mà mình nghĩ là mình sẽ bị thì cần, đó cần. Và thường thường cái đó họ khuyên cần hết á. Thì giống thí dụ như giờ đi, nó kêu cái đó là cái living trust hay là cái event directive. Thì giống như là cái living will, xin lỗi, giống như sao? Tôi còn sống nhưng mà tôi không còn tỉnh táo để tôi quyết định chuyện của tôi nữa về vấn đề sức khỏe. Thì tôi muốn cái người này nè, có thể là người nhà, có thể là người bạn bè mình, là người được quyền đại diện tôi quyết định giùm cho tôi trong tình trạng sức khỏe của tôi không có được tốt, thì người đó quyết định là sẽ điều trị như thế nào. Vấn đề medical thôi, không có phải vấn đề khác.
1: Dạ, medical nữa. Mà cái lợi ý mà em tưởng là chứ em có một đứa con thôi, không có ngoài ra, không còn ai, thì mình cũng muốn phải làm cái giấy đó hả?
2: Mình nên làm, cũng nên làm tốt hơn thôi. Còn nếu bây giờ nói một mình đứa đó không thì cũng không sao. Nhưng mà thí dụ, mình nói thí dụ nha. Ok. Lúc đó một đứa con, người con và người chồng không hợp ý với nhau. Bác sĩ hỏi bây giờ cái lúc này trong nhà có hai người thôi mà hai người này nghịch ý nhau, thì tôi theo ai? Thì bà trước đó bà có quyết định cho ai được đại diện bà hay không?
1: Bây giờ mình làm đâu thì anh Bảo.
2: Thì cái đó nếu bây giờ mà thường cái đó thì bác sĩ họ có form, bệnh viện có cái form đó, hay lên trên mạng mình search thôi, lấy cái form nó xuống thôi.
1: Như vậy là cái gì mà mua có chuyện đưa vô bệnh viện thì là trong bệnh viện nó có cái form.
2: Dạ, có form thì mình vô mình hỏi họ, mình xin cái form trước rồi điền trường trước, tại vì có đó phải điền trước khi mình vô bệnh viện. Là bệnh viện thì nó đúng hơn và nó có hiệu lực hơn. Bây giờ mình vô bệnh viện mình bất tỉnh rồi sao mình ký tên được?
1: Đó thì ấy, bây giờ em cứ nghe trên đài em muốn nó hỏi trước như vậy á. Xong rồi là từ năm nay mình đã 60 mấy tuổi rồi, đâm nhiều khi mình cứ nghe vậy nên mình muốn hỏi trước để mình biết á.
2: Thì họ có nhiều cái form liên quan khác nhau lắm, thì cái đó chịu khó nói chuyện với ai đó chuyên về ngành đó. Thì luật sư có những cái show luật sư đó, họ tham khảo miễn phí, mình nói chuyện với họ thôi. Nó có power attorney, nó có living will, nó có living trust, nó có event directive, rất là nhiều thứ.
1: Em có làm trên current desk rồi. Em làm trên current desk. Đó.
2: Dạ.
1: Không, em không. Ok. Rồi. Ok, cảm ơn anh Bảo nhiều nha.
2: Dạ rồi.
1: Em biết, ví dụ em ra cái chỗ mà em mua bảo hiểm á, Bà có làm cho mình cái đó được không?
2: Tùy theo người ta có biết cái form đó form gì không mà làm không, nó không có khó đâu. Cái form nó không có khó.
1: Ừ.
2: Dạ.
1: Ok.
2: Dạ.
1: Dạ, xin chào
2: bạn.
1: Rồi, cảm ơn anh Bảo với chị Tường Minh.
0: Dạ vâng, bye. Xin cảm ơn. Và mời một thính giả kế tiếp và xin chào 8876.
3: Hello chị Tường Minh và anh Bảo, ông thích trở lại đây.
0: Dạ.
3: À, để chú góp ý với cái chị mới hỏi vừa rồi đó, có lẽ là chúng ta nên cần cái giấy nhà luật sư nó làm cho, có lẽ là nó gọi là healthcare directive thì vậy. Khi mà chúng ta nằm xuống đó rồi, chúng ta hôn mê bất tỉnh rồi, là ai là cuối cùng rút cái hốt ống hơi thở cuối cùng cho chúng ta? Rồi cái kế đấy là ví dụ như mình chết tới chôn hoặc là thiêu, rồi cuối cùng là cái bệnh viện khi mình đi như vậy là có cho tiêm gan phèo phổi hay không? Cái đấy rất là quan trọng. Tại vì nếu không làm đó, ví dụ như bây giờ nhiều khi đó con gái thì hiểu về luật y tế thì nhiều, nhưng mà bố thì lại muốn nhường cho con trai, rồi không rút ống hơi thở đó đúng cuối cùng đó, rồi tiêu cả đống về là kiện cáo nhau, rồi khóc nhau ở ngoài tòa đó, chết là buồn rồi con, kiện cáo là còn buồn hơn nữa. Xin hết và xin chào quý vị ạ.
2: Dạ vâng, cảm ơn chú.
0: Dạ, dạ vâng. Mời một thính giả trên đường dây kế tiếp ạ, 3643.
4: Dạ, được chị Tiền Minh Mật Biển Xanh, tôi gọi lại đây.
0: Dạ, dạ.
4: À, dạ dạ, thế này anh Bảo ơi, hồi nãy anh nói phần Amerika nó có cái chuyện deductible, vì thế anh á, deductible là dựa trên cái tiêu chuẩn nào vậy anh, là bao nhiêu tiền?
2: Deductible của bên cái bọ A là nó tính theo cái period và nó khoảng cỡ chừng hình như là 1.600-1.700 gì đó cho một lần. Cái part B deductible khoảng cỡ 200 mấy cho một năm.
4: Hello?
2: Dạ vâng.
4: Tôi nghe không rõ, xin anh nói lại dùm coi.
2: Dạ cái part A deductible là nó tính theo một đợt, một cái đợt benefit period, thường thường như 3 tháng hay là 6 tháng. Và trong 3 tháng thì họ nói cái part A đó, deductible của nó năm 26 là khoảng 1.736 đồng cho một lần trong vòng 60 ngày.
4: Ồ.
2: Dạ, sau đó tới cái bậc B deductible đó thì nó khoảng cỡ 200 mấy một năm. Cái part A deductible thì nó theo đợt, theo từng một khoảng thời gian, nhưng bậc B thì nó theo một lần trong một năm.
4: Như vậy là ý nói phần A phần B đều có deductible hết.
2: Dạ.
4: À, phần A thì deductible tính theo cái chu kỳ, tôi nói cho
2: chu kỳ. Dạ.
4: Còn phần B tính theo năm.
2: Theo năm. Dạ.
4: Ồ và dạ, cái là ha. Ok. Dạ.
2: Thành ra nhiều khi người ta đi theo cái Medicare Advantage để họ khỏi lo cái đó. Tại khi đi Medicare Advantage thì nó theo cái copay với cái out-of-pocket của bên bảo hiểm rồi. Phần đó bảo hiểm thách khe, mình không thách khe mình không có lo, không có nhớ tới bằng làm gì.
4: Chị Minh ơi, điện dây còn trống, chị Minh tôi có gọi nữa.
0: Dạ mời anh ạ.
4: Dạ cảm ơn chị. Dạ anh Bảo ơi, tôi có người quen thế này, họ nghỉ hưu rồi. Họ nghỉ hưu rồi, họ vẫn có bảo hiểm của hãng. Nhưng mà họ từ cái bảo hiểm là cái premium plan của hãng, họ chuyển xuống standard, rồi họ còn mua thêm cái phần Medicare. Tôi nghe nó hơi là lạ, thì anh có ý kiến gì trong trường hợp này không?
2: Dạ cái đó là tùy theo hãng, mình phải hỏi hãng thôi. Mà giờ nếu giờ họ mua A, họ có B, mua B mà có bệnh của hãng luôn, thì thường thường hãng sẽ là cái số lập mình.
4: Tôi không hiểu cái này lắm.
2: Tức là ví dụ mình có A, mình có mua thêm B một tháng 200 mấy đồng, rồi mình có bảo hiểm của hãng luôn, thì thông thường bảo hiểm của hãng sẽ là người trả sau, Medicare trả trước.
4: Medicare trả 80%.
2: Dạ.
4: Hãng trả 80%.
2: Dạ.
4: Ok, ông tính kỹ quá. Rồi, cảm ơn mọi người nha.
2: Dạ.
4: Chào chị Liên Minh.
0: Dạ. Dạ vâng. Dạ, hỏi đã rồi em ha. Hỏi đủ rồi. À, đường dây trống trở lại rồi đó. À, cho nên nếu quý vị có những thắc mắc thì mời quý vị hãy gọi cho chúng tôi qua số điện thoại là 713-931-1560. 713-931-1560. À, chúng ta có nhiều người... trong đợi cái tuổi về hưu đó anh Bảo, nếu mà bây giờ đó mình làm tới 67 tuổi rồi nhưng mà mình thấy ở nhà buồn á, mình muốn đi làm nữa, mình chưa có nhận tiền hưu, thì cái tiền đó, những cái năm làm thêm đó đó, mình có được tăng thêm cái tiền hưu không?
2: Nếu bây giờ mà mình cái những năm làm thêm đó mà cái lương mình nó cũng cao và nó cao hơn trong một trong những 35 năm mà họ dùng tính cho tiền hưu mình, thì họ sẽ thay thế tiền năm nó vô. Thí dụ hồi xưa tôi làm lương tôi kia rất là thấp, minimum wage chỉ làm được có 20.000 năm thôi hay là 10.000 năm thôi, bây giờ tôi làm lương tới 100.000 năm lần thì cái 100.000 năm nó cao hơn kia nhiều, họ lấy cái 10.000 ra bỏ 100.000 vô, họ tính lần nữa thì mình được thêm tiền.
0: Nhưng mà thí dụ như suốt cuộc đời mình làm 2, 3, 4, 50 năm mình đi làm việc đi, thì họ sẽ tính mình nó là
2: 35 năm cao nhất.
0: 35 năm luôn hả?
2: Dạ.
0: 35 năm
2: cao nhất trong 35 năm.
0: Cao nhất là lấy cái đó để cái
2: trung bình.
0: Trung bình của 35 năm cao nhất. Chứ không có phải là 35 năm cuối.
2: Không phải.
0: Ừ.
2: Tại vì không, thí dụ bây giờ nha, mình khái hiểu giống như vậy. Là thí dụ 35 năm trước mình đi làm có lương tôi chỉ có 20.000 thôi.
0: Ừ.
2: Nhưng mà 20.000 35 năm trước nó bằng 80.000 bây giờ.
0: Dạ.
2: Thì họ giữ cái năm trước thì cái tiền cái quyền lợi nó cao hơn.
0: Nhưng mà
2: họ dùng cái số tiền
0: họ tính như
2: ra,
0: thế nào?
2: Họ có cái mức tính riêng của họ, tính theo cái tỷ giá gì đó, mà cái tính theo cái giá trị đồng tiền của năm đó. Nếu nó cao họ dùng cái số đó, chứ phải dùng cái số mới nó thấp hơn mà dù lương cao hơn. Bây giờ tôi làm 60.000 năm mà số tờ 20.000 năm mà cái 20.000 năm chưa trị giá nó cao hơn.
0: Có cái đó nữa hả?
2: Có đó nữa. Thì mình không có mất không bị mất cái quyền lợi lúc đó.
0: Dạ đúng rồi, tại vì cái vật giá cái đời sống hồi đó mua phở có 6 đồng tô à. Dạ, mà giờ tới 16 đồng tô rồi.
2: hơi bị mệt.
0: Thành thử ra mà nếu mà tính số đô la thì cái mình
2: thiệt thôi, tại vì mặc dù nó nhìn số cao hơn nhưng thực tế cái trị giá nó không bằng những năm trước.
0: Vậy là họ giữ tính cái giá trị của cái đồng tiền lúc đó.
2: Nó có tên kêu riêng mình không có nhớ, mà là khá là giống như là khá bây giờ dùng tính theo trị giá đồng tiền đó, chứ phải tính theo cái số tiền mình lãnh được như bây giờ.
0: Mình phải tìm hiểu cái cách tính này coi, thấy cũng thú vị ha.
2: Thì thôi tìm hiểu giùm đi, xong rồi cho bà con biết.
0: Hỏi AI
2: giờ mình không có muốn hỏi, mình không hiểu.
0: Không hiểu. Và trong cái chính sách họ có cái công thức để họ tính giá lúc đó như thế nào, để thu như thế nào. Tại mình thấy cái khoảng thời gian nó dài như vậy, vật giá của ngày xưa nó khác bây giờ quá xa luôn.
2: Xong rồi giống giờ giống tụi mình nói trị giá đồng tiền nó quá thấp so với hồi xưa. Thì cũng có những người nói bây giờ tôi sắp sửa retire, tôi sắp về hưu, lương lãnh có 1.200 hàng tháng à, tôi không biết tôi sống ở Mỹ có đủ để tôi sống ở Mỹ hay không.
0: Dạ.
2: Là cái kẹt 1.200, 1.300 hàng tháng thì họ không có được giúp Medicaid, tại vì họ đã quá ngang rồi, nó không có quá nhiều để họ sống thoải mái, nhưng mà nó không có quá ít để được trợ giúp chính phủ về medical.
0: Vậy thì sao cái phần mình hưu á, thì mình có tính cái trượt giá, mà cái phần mình lãnh ra thì không có tính. Thí dụ như hồi đó 30 năm trước thì mình lãnh tiền hưu mình xài được như thế nào, có thoải mái hơn là bây giờ không?
2: Mình nghĩ là thoải mái hơn bây giờ, tại vì giá hồi xưa thấp hơn bây giờ.
0: Dạ. Nếu mà tiền hưu như đó thì nếu mà không có được giúp nữa, nó hơi cao hơn một chút xíu thì
2: rất là mệt. Nếu bị thấp hẳn được giúp mình đỡ lo, đúng không? Bây giờ nó vô, giờ nó mới 1.200 thì hơi quá, nó vô 1.500 đi là nó vượt mức của QMB luôn. Mình phải trả copay này kia, bác sĩ xem bác sĩ này kia, thì cái đó lỡ là mình viện cũng mệt rồi. Mặc dù không có nhiều mà cũng nặng hơn là mình không có trả với người income thấp.
0: Nhưng mà mình lúc đó thì mình có Medicare đúng không?
2: Medicare 8, giống như nãy nói 80-20 đi, mình hay là mình trả out-pocket của bên bảo hiểm đi. Tôi đi bảo hiểm này tôi phải trả tiền out-pocket, tôi phải trả tiền copay 200-300 đồng là bệnh viện.
0: Nếu trong trường hợp mình không có tiền để trả copay, mình khỏi đi bác sĩ luôn hả? Không ai nhận hay sao? Hay là vô bệnh viện thì sao? Trong trường hợp là tôi có Medicare đó, nhưng mà rõ ràng trong nhà băng tôi không có tiền để trả 20% đó, có ai giúp cho mình không?
2: Thì thí dụ bây giờ trong trường hợp đó mình phải xin bệnh viện, nó có những cái chương trình của những bệnh viện để giúp những người có income thấp được giảm cái giá bill đó. Nhưng mà là bệnh viện thôi, thì bây giờ mình điều trị thì sao? Đi bác sĩ thì sao? Cái thuốc mình uống thì sao, hay những cái giờ mình phải tái khám, phải đi chụp hình lại, phải uống những thuốc mắc tiền, thì cái đó đâu có được bớt gì đâu, mình phải trả nhiều đó.
0: Em nghe dạ, để mời một thính giả trên đường dây trước ạ. Xin chào 3961. Dạ xin chào 3961. Mời quý vị lên tiếng à, quý vị nghe chúng tôi không? À, vẫn thấy im lặng ha. Ba, dạ. Hy vọng là quý vị nghe được. Nếu như không nghe được thì dời qua chỗ khác để có cái signal tín hiệu nó mạnh hơn, rồi chúng ta có thể gọi lại, chứ chúng tôi không nghe được gì hết. Dạ thôi, vậy thì mời quý vị nhé, 713-931-1560, quý vị hãy gọi lại cho chúng tôi. Anh có theo dõi cái việc ông Trump nói là Trump RX, một cái nền tảng mua thuốc giá rẻ mà rẻ nhất trên thế giới luôn. Mỹ là thuốc rẻ nhất trên thế giới, mình có thử cái đó chưa anh?
2: Mình chưa có thử cái đó, mình cũng muốn nghe nói, mình chưa thử cái đó.
0: Dạ. Mời quý vị nha, 713-931-1560. Thuốc cũng là một cái vấn đề đó.
2: Đúng
0: tại
2: rồi.
0: Mình mua thuốc rất là mắc nha.
2: Rất là mắc, dạ.
0: Dạ, không có
2: thì
0: rẻ.
2: Những cái thuốc thường thường, do con máu con mỡ thông thường thì nó không có quá mắc. Nhưng mà những thuốc đặc trị, những thuốc mà ít có người sử dụng hay thuốc mới đó, rất là mắc.
0: Dạ. Mời 5979.
5: Hello, tôi là Tom. Cho tôi hỏi ví dụ lớn tuổi rồi xin thuốc rồi bây giờ còn những người mà lo sợ về cái income, những cái nguồn khác là cái thường Medicare hay là sở thuế nó dòng ngó gì không? Rồi cái, nếu mà giàu quá thì nhiều quá đừng có phải lên, tại vì 2008 mình lên bao nhiêu nhiêu phải không? Đúng không anh?
2: Dạ đúng rồi.
5: Có đâu có ổn chỗ đâu dành cho những người có tiền gì đầu tư rồi gì đủ thứ nguồn làm thêm rồi gì làm không ngừng nghỉ thì income nó cao thì nó ảnh hưởng đâu, đúng không?
2: Dạ đúng rồi. Nhưng mà thí dụ bây giờ nha,
5: còn bóc lộ còn giữ nữa không anh, nghe nó có thuế rồi nó lấy thêm mớ nữa không anh?
2: Thì bây giờ đi chuyện bình thường thôi, mình phải đóng thuế cho những dịch vụ xã hội thì mình đi làm lương cao hay những người có income cao họ đóng thuế. Mình income thấp mình đóng hết, income nhiều có nhiều.
5: Nhiều cái tổng tài sản single quy định là nhiều cái asset là bao nhiêu.
2: Nếu bây giờ anh lãnh Medicare, anh có Medicare có lương hưu của anh thì cái tài sản có nhiều có hay có nói tới.
5: Rồi SSA rồi đó.
2: SSA không có nói tới tại vì tôi lãnh hưu, tôi lãnh hưu tiền của tôi đâu có sợ.
5: Cái đó là căn bản về hưu.
2: Dạ.
5: 40 năm là phải không? Rồi có cái nguồn khác mình rút ra rồi mình bỏ vô trong account rồi nó coi cái đó là cái tổng thu nhập mình hàng năm, rồi trong cái hàng năm nó chắc nó phải lên hay là sở thuế nó dòm ngó gì phải không?
2: Đâu qua dòm ngó gì, thí dụ bây giờ nha. Ví dụ nha, ok, ông đi làm, bại làm, tụi mình đi làm có được 401k của hãng, có được pension của hãng rồi xong rồi làm 2-3 chỗ
5: thêm
2: có
5: nữa.
2: Thêm nữa. Thí dụ tụi mình nói tôi rút ra 100.000 năm nay. Sao thuế làm gì giống đóng thuế rồi làm gì vậy? Tại vì sao tiền hợp pháp mà tôi đóng thuế, tôi để dành hồi nào giờ có tài khoản 401k pension của hãng cho tôi mà tôi đâu có ăn gian đâu mà dòm ngó gì?
5: Rồi ví dụ như bán thêm cái nhà nữa là có
2: cũng vậy luôn.
5: Vô nữa là nó tính luôn không?
2: Cũng vậy luôn, thì giờ tôi bán cái nhà thì ông thấy mà sao thuế thấy là ông bán cái nhà còn lời bao nhiêu tiền, đóng thuế rồi thôi tiền dư băng ông kệ ông chứ.
5: Nhưng mà trong năm đó là cái Medicare nó ảnh hưởng không?
2: Nếu bây giờ tổng số income mình cao lên thì hai năm tới mình sẽ đóng thuế, đóng cái tiền mặt bi nhiều hơn.
5: Trong năm thôi chứ không phải suốt đời.
2: Hai năm tới thôi. Tức là năm nay nó dùng thuế 2 năm trước. Thí dụ này, thí dụ 2026. Mà năm 2024 tôi bán cái nhà, tôi bỏ vô băng tôi bán nhà tôi lời 300.000. Thì tiền đóng mỗi tháng tôi lên đến 400 mấy tháng. Qua tới 27, họ mở cái thuế 25 họ coi. Thêm làm ông không có nhiều hết trơn á, thì nó trả bình thường lại 200 mấy tháng lại. Còn chuyện tôi bán nhà, tôi lãnh 401k ra chuyện bình thường, nó hợp lý, hợp pháp, nó chẳng ai dòm ngó gì hết á.
5: Yeah.
2: Nhưng mà nếu bây giờ tụi mình bỏ 10.000, 20.000 vô băng là tiền mặt là có chuyện liền.
5: Không giàu mà chung chung thì nó cũng nó có cái công thức thì sao anh, bao nhiêu phần trăm.
2: Thì cái đó là phải nói chuyện với người khai thuế. Nói chuyện với người khai thuế, họ sẽ coi cái hồ sơ thuế mình. Ok, nếu bây giờ mà ông rút ra 100 ngàn, thì 100 ngàn đó theo cái income đang có bây giờ, ảnh hưởng là sao, đóng 10% thuế. Nếu ông rút xuống 80 ngàn thì nó giảm xuống bao nhiêu, nó sẽ thấy cái số đó được dễ dàng cho mình coi hơn. Tôi cần 200 ngàn, rút 200 ngàn, đóng thuế nhiều quá, tôi không chịu, tôi rút 100 ngàn, thí dụ đây, thì cái đó là người khai thuế họ coi, họ thấy dễ dàng hơn những người khác, tại vì họ có số trong cái system theo cái income mình hồi trước có rồi.
5: Vậy là tốt nhất, không chuyên môn thì cần phải cái người mà gì advisor, financial advisor, CPA phải không?
2: Thì ai mà có tiền tài sản thì họ nên dùng CPA hay dùng cái người financial advisor hay là người khai thuế mình để hỏi thôi.
5: Ồ, đâu.
2: Chứ mà hỏi cỡ từ Minh hay Bảo là thua rồi đó.
5: Không biết rồi, cái chuyện thuế vô mỗi năm thay đổi cái tự nhiên là cho công rồi phải không?
2: Thì đương nhiên mình không tính trước, ví dụ nha, mình hồi xưa mình bỏ 401k. Lương của tôi cao 401k, nếu tôi không bỏ 401k tôi đóng 25% thuế. Tôi bỏ 401k tôi giảm 25% thuế. Tự nhiên tới cuối năm, cuối đời mình có lúc retire rồi tôi rút ra một cục tiền bự. Đóng 35% thuế mình lỗ rồi, mình đóng nhiều hơn hồi xưa rồi, mình lỗ mà thiệt thôi.
5: Cái đó nghe nói traditional là truyền thống về Rossi phải không?
2: 401k mà đóng lên chưa đóng thuế mà. Thành ra mới nói chuyện với người khai thuế là như vậy, thì họ có cái thông tin của mình. Họ bỏ cho mình những số ước chừng mình coi mình thấy được là cái nào mình hợp với mình làm.
5: Trước khi khai gì khai tiền suốt đời SSA tiền hưu phải không?
2: Không phải, cái đó là sau khi có SSA rồi mình rút tiền 401k pension này ra đó, cái đó phải nói chuyện với họ trước. Hay nói chuyện với financial advisor trước có thử mình nên làm cái gì trong thời gian tới khi mình cần, khi mình có tiền.
5: Nghĩa là phải thăm hỏi trước khi
2: đúng rồi. Còn nếu bây giờ mình có tiền, mình có tài sản nhiều, dân mấy ông sếp lớn, mấy ông triệu phú đi, họ đâu có nói chuyện chảy đâu, họ nói chuyện sớm, họ tham khảo lâu lắm rồi, họ tính trước những năm chục năm trước rồi.
5: Vậy là tính anh phải có planning trước.
2: Đúng rồi, phải tính trước rồi chứ bây giờ nhà hàng như bảo là bà không tính trước thì sao, mình không có gì nhiều nên tính trước trơn á, nó khác. Nhưng mà giờ mình có tài sản thì tính trước chứ.
5: Vậy chính phủ có lấy hết ổn không? Cảm ơn anh nhiều.
0: Cảm ơn. Dạ, vâng, cảm ơn ạ. Dạ, cũng hết giờ rồi nên chúng tôi phải dừng lại chương trình. Xin cảm ơn anh Mai Ngọc Bảo cũng như là cảm ơn quý vị. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình này lần sau.
6: Lo trước hậu sự, gia đình bình an. Tôi là Long Ngô, làm việc tại Nhạc Hoàng Vĩnh Cửu và Đức Nghĩa Trang For Sport Westheimer, nơi phục vụ cộng đồng người Việt với sự thấu hiểu, văn hóa và tôn trọng di nguyện của từng gia đình. Tôi giúp các gia đình lo trước hậu sự để khi điều không mong muốn xảy ra, mọi việc đã được chuẩn bị trước, không bối rối, không áp lực tài chính. Khi chuẩn bị trước, gia đình mình sẽ khóa giá ngay từ hôm nay, có chương trình trả góp linh hoạt, bảo vệ người thân và giảm gánh nặng cho gia đình. Long Ngô 346-380-8888, 346-380-8888, tư vấn miễn phí. Prepayfunerals.tech
7: Bel Air Medical Center tọa lạc tại 12924 Bel Air Boulevard là nơi có tiếng tận tâm uy tín trong cộng đồng người Việt với bác sĩ y khoa Hồ Ngọc Trâm chuyên trị các bệnh người lớn và phụ nữ, bác sĩ Hồ Phan Nam y khoa nội thương gia đình và nhi khoa có chích ngừa tổng quát. Quý vị có nhu cầu xin gọi lấy hẹn 713-457-5500, 713-457-5500. Ngoài ra, Bel Air Pharmacy do dược sĩ Phượng Nguyễn đảm trách là nơi phục vụ quý đồng hương có nhu cầu về tất cả các loại thuốc men. Xin gọi 713-457-3600, 713-457-3600.
8: Dạ con chào cô. Hồi trước da cô có hơi khô với lại nám nhẹ đúng không? Giờ là nhìn sáng hẳn luôn. Cô có đang dùng sản phẩm gì mới không?
9: Có chứ, cô đang dùng sản phẩm BT Collagen được vài tháng rồi. Cô thấy da cô cải thiện lắm á.
8: Con cũng đang dùng bộ sản phẩm của BT Collagen luôn, đặc biệt là sữa rửa mặt tẩy tế bào chết và kem dưỡng da ban đêm đó cô.
9: Ban đầu cô cũng sợ bị dị ứng, tại da mình lớn tuổi rồi con. Nhưng mà cô dùng cô thấy da dễ chịu, không đỏ, không khô. Sáng dậy cô sờ cô còn thấy da mướt hẳn. Chăm sóc da không phải là để mình trẻ lại mấy chục tuổi, mà để cho mình tự tin, vui với chính mình. Mà cô thấy BT Collagen rất hợp với tuổi của cô. Sản phẩm dành cho làn da trung niên đó con, có bác sĩ bào chế hẳn hoi đó.
10: Sản phẩm đã có hơn 7 năm tuổi và được bày bán trực tiếp tại Vinashop trên đường Bel Air đối diện Hồng Kông 4 hoặc tại website btcollagen.com.
8: Yêu bản thân từ những điều nhỏ nhất, bắt đầu từ làn da của bạn.
11: DT Collagen.
12: Anh ơi anh làm cái gì mà lâu quá vậy? Em nói anh hoài, quên có online của anh đi, chọn Direct Furniture của anh Lãng nè, bán hàng còn rẻ hơn online nữa. À, vừa rồi cô bạn của em mua tấm nệm kim đan của anh Lãng á, nay nằm ngủ hết đau lưng luôn.
13: À, đúng rồi em, bên Direct Furniture anh Lãng bán hàng đặc biệt lắm đó em. Sofa nhà Ý nè, giường ngủ Tempur-Pedic, nệm kim đan,
14: ghế massage Infinity,
13: máy rung tăng mỡ hay đèn chandelier, bàn đá marble, giường ngủ, máy karaoke, tủ rượu, thác nước, ghế body spa, tất cả mọi thứ lúc nào cũng rẻ hơn online cả và còn giao hàng miễn phí trên toàn quốc.
12: Vậy mình mau đi đến Direct Furniture đi anh. Trong vòng 20 năm qua, Lãng Nguyễn và các anh em tại Direct Furniture xin cảm tạ và chúc mừng 100.000 khách hàng đã sử dụng các dịch vụ của công ty và xin cảm ơn quý khách đã tạo điều kiện cho Direct Furniture có cơ hội đến với cộng đồng người Việt qua các buổi tiệc gây quỹ của chùa, nhà thờ. Direct Furniture gốc Bel Air và Kirkwood 281-495-3333, 281-495-3333.
11: You're listening to Vit Radio on KGOW 1560 AM, Bel Air, Houston, Texas.
15: Công ty EPS nghĩa là gì?
16: Excel Planning Solution là những giải pháp thông minh để giúp cho mọi nhà, mọi chủ doanh nghiệp những giải pháp tài chính và giúp cho họ hoạch định cho tương lai.
17: EPS có tất cả những dịch vụ về bảo hiểm như bảo hiểm sức khỏe, bảo hiểm nhân thọ, bảo hiểm xe, bảo hiểm nhà, bảo hiểm thương mại. Tức là mỗi khi mà mọi người nghĩ tới cái nhu cầu về bảo hiểm thì mọi người nên nghĩ tới EPS.
18: Một người, một gia đình thì đương nhiên họ sẽ có nhiều loại bảo hiểm khác nhau. Tại sao mình không liên kết lại và mình tạo nó thành một cái ecosystem where khi một người họ cần tới một có một nhu cầu thì họ sẽ không cần phải đi shop vòng vòng, họ chỉ tới một nơi và nơi này họ biết là họ sẽ có thể đạt được hết cái niềm tin.
16: EPS được hình thành ra là với một cái mong muốn là tất cả mọi người sẽ được tự do phát triển, tự do học hỏi và trau dồi cái kinh nghiệm bản thân.
19: Là one stop shop để có thể mang giải pháp đến mọi gia đình.
20: Công ty EPS là cũng do sự hình thành của tất cả các anh chị em cùng chung một cái passion là mình muốn giúp đỡ cho cộng đồng và giúp đỡ cho nhiều người.
21: Hoạch định tương lai cùng EPS.
22: Chào mừng quý vị đến với chương trình Hoạch định tương lai cùng EPS. Chương trình được phát sóng vào thứ tư mỗi hai tuần từ 6 giờ tới 7 giờ trên show 1560 AM. Với những ai mà chưa biết thì Hoạch định tương lai cùng EPS là một cái talk show mà chúng tôi chia sẻ về những cái kiến thức liên quan tới bảo hiểm như là bảo hiểm nhà, xe, bảo hiểm sức khỏe, bảo hiểm nhân thọ, cũng giống như là cái kiến thức tài chính mà làm sao cho mình có thể tiết kiệm tiền được nhiều nhất có thể, hoặc là bảo vệ được tương lai, bảo vệ được cái tương lai hưu trí, tương lai tài chính của mình mà làm sao mà có thể về hưu được một cách an nhàn, yên tâm nhất. Xin được tự giới thiệu, mình là En đến từ công ty EPS, là chuyên viên tư vấn tài chính. Tối ngày hôm nay En đến với chương trình với vai trò là host, và trong cái show tối ngày hôm nay của mình cũng sẽ có hai vị khách mời mà En sẽ giới thiệu sau. Chương trình topic của talk show ngày hôm nay là mình nói về một cái chủ đề mà nhiều người đã nghe tới nhưng mà không phải ai cũng biết, đó là bảo hiểm nhân thọ. Nghe tới bảo hiểm nhân thọ thì mình phải nghe quen rồi đúng không ạ? Nhưng mà về cái bảo hiểm nhân thọ, cái quyền lợi bảo hiểm nhân thọ, cách chi trả của bảo hiểm nhân thọ khi mà mình vẫn còn sống, khi mình chưa mất, hoặc là khi mà mình có những cái khó khăn trong cuộc đời mà mình cần phải lấy tiền ra, thì cái này không phải là ai cũng biết. Thì trước khi show bắt đầu, em muốn hỏi, quý vị có biết rằng á, với hồ sơ bảo hiểm nhân thọ, quý vị có thể lấy tiền ra khi mà quý vị bị bệnh nặng. Quý vị thậm chí có thể lấy tiền ra để mua nhà, mua xe, để đầu tư, hay thậm chí là khi mà mình mất việc, mình có thể sử dụng làm quỹ khẩn cấp. Quý vị có biết điều này không? Nếu mà câu trả lời là không biết, thì quý vị cố gắng nghe hết chương trình tối ngày hôm nay, tại vì công ty EPS sẽ chia sẻ rất là nhiều điều thông tin rất là hay nhé. Em xin được phép giới thiệu hai vị khách mời tối ngày hôm nay đến với quý vị khán giả. Chị Thùy và anh Khang là hai chuyên viên tư vấn tài chính của công ty EPS. Mời chị Thùy và anh Khang gửi lời chào tới mọi người ạ.
23: Xin chào quý thính giả, mình là Thùy Nguyễn. Hiện tại mình đang là chuyên viên tư vấn bảo hiểm sức khỏe cũng như là nhân thọ của công ty EPS. Hôm nay rất là vui được có mặt ở đây để chia sẻ những cái kiến thức về bảo hiểm nhân thọ, làm sao để biết cách lấy tiền ra khi mà mình còn sống. Đây là một cái chủ đề rất là hay, hy vọng quý vị có thể ở đến cuối chương trình để nghe những chia sẻ của team mình ha.
24: Cảm ơn Thùy, cảm ơn em. Trước hết cho Khang tự giới thiệu. Khang là một chuyên viên tư vấn về bảo hiểm sức khỏe, bảo hiểm nhân thọ và những chương trình tài chính. Thì rất vui được mời đến cái show ngày hôm nay. Hôm nay cái topic rất là hay, vì đây là một cái topic mà Khang phải đối diện hàng ngày. Và mỗi lần mà Khang chia sẻ về những cái topic này đó, thì hầu như là các gia đình, các anh chị, các chú rất là phấn khởi, vì đây là một cái đề tài mà nói hoài không bao giờ chán và lúc nào cũng có chuyện để đẻ ra để nói hết.
22: Cảm ơn chị Thùy, cảm ơn anh Khang. Vậy bây giờ mình bắt đầu vào show luôn nha. Em muốn hỏi anh Khang cái như thế này. Bảo hiểm nhân thọ là một cái chủ đề ai cũng biết hết. Và cái câu nghe mà khách hàng hay nói là... ôi, kinh tế nó đang khó khăn, để tôi lo những cái cơm áo gạo tiền trước, còn cái này chưa quan trọng tôi tính sau. Nhưng mà trước khi mà show bắt đầu á, thì anh Khang có nói với em á, em có biết không, dựa trên cái báo cáo tài chính mới nhất của Mỹ á, thì nhu cầu mua bảo hiểm nhân thọ trong năm 2026 tăng mạnh. Em rất là tò mò vì lý do tại sao mà nhu cầu về bảo hiểm nhân thọ lại tăng mạnh, mà đặc biệt với cộng đồng người Việt Nam vậy anh?
24: Thật sự ra bảo hiểm nhân thọ là một cái chương trình, nó một cái sản phẩm nó rất là vô hình, nhưng cái tầm quan trọng nó rất là cao. Lý do là tại sao, tại vì á, không biết Thùy với em có biết hay không, là ở hiện tại ở Mỹ là 60% người Mỹ không có đủ tiền tiết kiệm trong vòng 3 tháng khi mà cần thiết, mà cộng đồng người Việt Nam mình lại càng ít hơn nữa. Vì lý do tại sao? Vì ba mẹ mình qua đây quá trễ và không thiết kế những cái chương trình này, và không có đủ thời gian và kiến thức để có thể để tìm hiểu. Vì em cũng nói là cơm áo gạo tiền, mình phải trang trải những cuộc sống hàng ngày, cho nên những cái chuyện này coi như là mơ hồ. Ngoài ra nữa đó là chi phí y tế càng ngày càng tăng. Bây giờ mỗi tháng những cái tiền premium đóng tiền bảo hiểm cũng tăng theo, cho nên ngay cả khi mình có bệnh á, chi phí cũng tăng theo. Bây giờ nếu ai mà lỡ không may mắc phải những cái bệnh như là ung thư, những bệnh hiểm nghèo đó, không có bảo hiểm là mình phải trả là từ 500.000 cho tới 1 triệu đô cho những cái bệnh đó, để chữa trị cái bệnh đó. Ngoài ra đó, cái tiền Social Security đó, thống kê là có thể là từ là năm 2025, 2035, nó có thể nó sẽ cạn kiệt. Bây giờ mình không thể nào phải chỉ có thể dựa vào cái Social Security. Cái phần nữa là mình chưa tính về cái lạm phát nữa. Lạm phát bây giờ là nó trung bình là từ 6-7% mỗi năm. 1.000 đô hồi xưa đó, cách đây 10 năm, nó là một cái giá trị rất là lớn. Bây giờ 1.000 đô nó không phải chuyện xa vời nữa. Hồi xưa khi mình đi làm, mình nói là tôi chỉ muốn làm 100.000 một năm là đủ rồi. Bây giờ 100.000 một năm á,
22: không đủ đó.
24: Không đủ, khá là chật vật. Vì nhà cửa bây giờ đâu còn là, rất khó kiếm căn nhà nào mà dưới 200.000. Bây giờ toàn là từ 250-300 trở lên. Cho nên vật giá leo thang thì chi phí leo thang, và đây là những lúc mình cần. Rồi đồng thời nữa là bây giờ với cái nền gọi là cái tiến bộ của y tế, con người lại sống càng thọ hơn nữa. Bây giờ là có những cô chú, những cô sống tới 90-95. Nếu mà em với Thùy nhớ không lầm, lần trước cách đây một năm khi mà mình tới một cái viện dưỡng lão và một cái adult daycare, mình thăm mấy cô chú, có một cái chú kia sống tới 99 tuổi mà vẫn còn lên hát này nọ nữa. Cho nên bây giờ con người họ sống rất là thọ. Và đồng thời nữa, cái cuối cùng mà một cái bonus nữa là hiện tại bây giờ là mình càng ngày mình càng nợ càng nhiều nữa, cho nên là cái risk của mình rất là cao. Cho nên đây là những cái lúc mà mình cần bảo hiểm nhân thọ rất là nhiều.
22: Cảm ơn anh Khang chia sẻ. Hồi nãy anh Khang nói á, thì từ khi anh sực nhớ ra á, thật sự nha quý vị, để ý nha quý vị đi chợ. Hồi trước á, em đi chợ cho một gia đình mà 2 người 100 đồng một tuần là cũng đủ rồi. Nhưng mà bây giờ cũng những cái món đó mà em mua á, là bắt đầu nó lên khoảng tầm 130 cho tới 150 một tháng nha. Có nghĩa là chi phí mọi thứ nó tăng hơn. Cái đồng tiền mà mình mua là nó có giảm giá trị đồng tiền. Đó, rồi thêm một câu chuyện nữa là cách đây khoảng tầm vài ngày em tình cờ nói chuyện được với một chú chuẩn bị về hưu. Sau khi mà em giải thích, chú ơi, bây giờ cái bảo hiểm sức khỏe của chú không có xài được từ hãng nữa. Chú chuẩn bị là phải đăng ký Medicare, và cô cũng như vậy. Sau bắt đầu giải thích một hồi, bắt đầu cô chú mới phát hiện ra là cái tiền bảo hiểm sức khỏe của cô chú cộng vô nó rất là cao hàng tháng. Cô chú không hề biết tới điều này. Sau bắt đầu tính toán lại thu chi hàng tháng, cái cô chú nói, An ơi, nếu vậy là cô chú không đủ tiền để về hưu, cô chú không có đủ tiền để sống. Cái lúc em mới giật mình á, ủa cô chú đi làm mấy chục năm mà hãng cô chú không có để ý tới cái này hả? 401k mọi thứ của cô chú đâu? Lúc đó mới ra rất là nhiều cái mà cô chú ước là có ai đã nói trước với cô chú để cô chú lo những cái này rồi. Quý vị thấy không? Nên thành ra không phải là mình cứ ở Mỹ là mình sẽ biết được hết đâu. Nhiều khi á, mình ở đây mình được có cơ hội, mình đi làm, mình có công việc, rồi mình cũng có benefit tốt này kia. Nhưng mà quý vị cần phải nói chuyện với đúng người, hoặc là tìm hiểu đúng thông tin, và có đủ thời gian để chuẩn bị. Đó. Cảm ơn anh Khang đã chia sẻ. Em muốn hỏi thêm là chị Thùy có câu chuyện hay là có cái gì chị Thùy muốn bổ sung hay chia sẻ thêm hay không?
23: Yes em. Thì câu chuyện thì hàng ngày là mình em được tư vấn với khách hàng, cho nên có rất là nhiều những cái câu chuyện mà mỗi người có một cái câu chuyện riêng của mình á. Cho nên là gần đây á, thì em muốn chia sẻ câu chuyện này là chính cái câu chuyện mà cũng xảy ra trong gia đình của Thùy, một người rất là thân. Bác thì là hơn 70 tuổi, cho nên là cũng hay về hưu rồi, cho nên là có thời gian, có sức khỏe, cho nên là thấy mình khỏe mạnh, thế là cũng đi từ Việt Nam qua Mỹ bình thường, không có cần con cháu phụ gì hết trơn á, cứ đòi đi một mình thôi. Thì bác cũng đi, nhưng mà không ngờ một lần đi á, thì bác bị một cái xuất xuất huyết dạ dày, và trên đường bay từ Houston về tới Việt Nam thì cái câu chuyện này là Thùy được nghe một cái người nhân viên của hãng Eva kể lại trên Facebook, mà nghe rất là đau lòng. Tức là bác trải qua những cái cơn đớn đau cấp cứu trên máy bay, mà lúc đó vừa mới hạ cánh xuống Taipei là bác phải đi vô nhập viện và nằm ở trong Taipei 2 tháng trời để chữa trị cái bệnh dạ dày của him. Đồng thời him có bệnh nền về tiểu đường rất là cao, cho nên cái high risk rất là cao. Cũng may á, cái người này thì có gia đình con cháu ở bên Taipei, cho nên họ đã take care him 2 tháng trời ở trong bệnh viện. Thì khi mà mình biết á, bảo hiểm của mình á, nó chỉ chi trả trong cái đất nước của mình thôi. Nếu mà đi ra ngoài khỏi đất nước thì họ chỉ chi trả một phần nào, nếu như mình có cái Medicare. Thì bác có cái Medicare, và chúng ta biết là Medicare tùy theo hãng, có hãng nó chỉ cho trả có 25.000, 50.000 hoặc 100.000 tùy theo hãng mà mình chọn. Thì cái hãng của bác cũng cover được một ít. Mà nằm viện 2 tháng trời thì mọi người biết cái tiền bill của him nó tăng rất là cao. Tiền bill tăng lên mấy trăm ngàn. Cho nên là còn cái số, ngoài những cái số mà bảo hiểm nó chi trả cho mình thì tiền còn lại là bác phải tự trả. Nhưng mà vì tích lũy tiền không có đủ đó, và cũng không có cái bảo hiểm nhân thọ để mà mình có thể lấy tiền ra chi trả cho cái này. Cho nên là con cháu phải là người gọi giúp đỡ để chi trả cái khoản tiền này. Thì đó là một cái gánh nặng rất là lớn cho gia đình. Cho nên là nếu như mà người nào mà chưa có bảo hiểm nhân thọ thì cũng lên tìm hiểu để chi cho người thân mình, những cái người mình thương yêu, không phải là gánh nặng của mình. Dạ, thì đó là cái câu chuyện mà em muốn chia sẻ đến mọi người ngày hôm nay.
1: Cảm ơn chị Thùy. Lúc mà chị Thùy chia sẻ, em không biết là quý vị đang nghe đài cảm thấy như thế nào, mà giống như là em cảm giống như là một cái thắt ở trong ngực luôn vậy đó. Lý do mà tại sao như vậy? Cách đây khoảng một vài ngày trước, em có nói chuyện với lại một khách hàng rất là trẻ, tư vấn về bảo hiểm nhân thọ, sau đó là hỗ trợ làm hồ sơ. Chị có nói với lại em như thế này, em ơi, sao mà bảo hiểm nhân thọ nghe nó u ám quá. Mỗi lần mà nói tới bảo hiểm nhân thọ, chị nghe mà giống như là không ai muốn nói tới điều xui rủi hết á. Thì em có nói với chị là đúng, không ai muốn nói tới những cái điều xui rủi hết. Nhưng mà ở tại trong nghề, với những người mà họ làm cái nghề này á, thì cái mà họ bắt buộc cần phải nhìn á là đối diện với lại sự thật. Họ phải dám nói những điều mà không phải ai cũng dám nói. Cũng giống như trường hợp mà bác của chị Thùy, mà chị Thùy vừa mới chia sẻ đi. Nếu mà bác không có con cái, không có những người có thể hỗ trợ bỏ tiền vô cho bác, thì làm sao mà bác có thể trụ được những cái chi phí mổ rồi nằm bệnh viện ở Taiwan. Thì tương tự cũng vậy, mình thấy hiện tại cứ mỗi ngày mình mở lên mạng xã hội, mình nghe đài, mình nghe về GoFundMe rất là nhiều, rất là nhiều. Đúng, mạnh thường quân có mặt ở khắp mọi nơi, tình thương lòng người lúc nào cũng có hết. Nhưng mà để cho tới khi mạnh thường quân mà hành động, và tới khi mà gia đình mình đủ đạt được cái mà mình cần, thì chờ trong bao lâu? Thì thay vì như vậy, tại sao mình không chuẩn bị cho những cái này? Mình chấp nhận có những cái cuộc nói chuyện nó có thể hơi uncomfortable một xíu, nó không có thoải mái một xíu, nhưng mà bù lại mình sẽ có một cái sự an tâm về lâu về dài, và một cái sự an tâm cho cả gia đình. Cảm ơn chị Thùy chia sẻ về câu chuyện này. Vậy bây giờ em xin phép tiếp tục nha. Mình biết là bảo hiểm nhân thọ nó rất là quan trọng, mình biết là nó có thể làm được những cái gì. Nhưng mà có một cái mà em nghĩ á, là với nhiều khách hàng, không phải chỉ người trẻ đâu, người lớn cũng như vậy, họ sẽ có được một cái điểm quan tâm chung á, là bảo hiểm nhân thọ nó nhiều quá. Lên trên mạng nghe 9 người cả 100 ý. Mỗi lần mà hỏi tôi muốn tìm hiểu về bảo hiểm nhân thọ, cả ngàn người nhắn tin, không biết đâu mà lần. Thì làm sao mà phân biệt được những cái loại bảo hiểm nhân thọ đây? Thì anh Khang hay là chị Thùy, có ai có thể chia sẻ được hay không?
24: Thì đối với bảo hiểm nhân thọ thì nó đa dạng. Nó có nào là term, nó có nào là whole life, IUL, rồi vân vân và vân vân. Thì ở đây Khang chỉ muốn tóm tắt lại là cho nó đơn giản là bảo hiểm nhân thọ sẽ có, mình chia ra hai dạng đi, một dạng là term hoặc là người Việt Nam gọi là kỳ hạn, thì nó cái giá nó rất là rẻ và nó cái term có thể từ 10 năm cho tới 35 năm. Đó giống như là mình mua một cái bảo hiểm xe vậy đó, là mình đóng là nó còn bảo hiểm, mình không đóng là nó mất, nó sẽ không có cái sự tích lũy, nhưng ngược lại nó rất là rẻ. Anh mới có một người khách mới hỏi anh hồi mới trước khi lên đài đó, anh cũng lên, bởi vì nó nhớ trong đầu là cái cậu đó khoảng 38 tuổi muốn mua một cái term 450 ngàn, tại cậu đó là muốn làm một cái loan cho một cái business, thì anh run thì cái giá đâu khoảng 50 đồng một tháng thôi, thì bằng không chắc là bằng một vài tô phở thôi, bởi vì nó rất là rẻ, nhưng mà tại vì cậu đó muốn một cái gì đó có thể bảo vệ cho gia đình. Và cậu đó chỉ muốn một cái ngắn hạn là chừng 10 tới 30 năm thôi, cậu đó rất là ngắn hạn, thì cái đó là một cái gọi là term. Còn có nhiều anh chị nói giờ Khang ơi, anh chị muốn để lại tiền cho gia đình, anh chị muốn có một người nào đó sẽ collect cái số tiền 300-400 ngàn đó, anh chị không có muốn là mình đóng bao nhiêu vô là nó sẽ bị mất, thì cái đó mình có đó, những sản phẩm đó thì mình gọi nó gọi là chọn đời. Thì với những cái chọn đời này thì khi mà mình đóng tiền vào cái hồ sơ á, thì hãng sẽ dùng một số tiền, họ trích cái tiền đó để đi mua cái bảo hiểm cho mình. Cái phần dư còn lại nó phải bỏ một cái quỹ gọi là cash value, và mỗi năm cái quỹ đó nó sẽ tăng trưởng tùy theo cái thị trường mình chọn. Thì hiện tại bây giờ á, cái popular nhất á là cái S&P 500, thì đó là khách, thì với cái thị trường đó thì mình sẽ tăng trưởng lên tới một cái mức gọi là cap, là có thể là 90%, 11% tùy theo cái chương trình mình chọn. Nhưng tại sao lại có cái cap? Vì khi thị trường mà nó biến động, nó sụp á, thì mình được cái zero floor 0% để bảo vệ cho mình. Cho nên coi giống như là một cái bậc thang, là khi mà thị trường tăng trưởng thì mình được ăn theo, còn khi thị trường có biến động thì mình nằm yên tại chỗ, mình không bị mất tiền. Thì đó là cái, thì tóm tắt lại là bảo hiểm nhân thọ hiện giờ là đang có hai loại, là một cái term là kỳ hạn là 10 năm, 20 năm, 30 năm, hoặc là cái chọn đời mình đóng một số tiền vào đó, và sau khi mình ngưng đóng thì bảo hiểm nó vẫn có thể hoạt động cho tới khi nào mình mất thì thôi.
1: Rất là dễ hiểu, cảm ơn anh Khang rất là nhiều. Quý vị đang nghe chương trình Hoạch định tương lai cùng EVS, và đây là chương trình phát sóng trực tiếp. Thành ra nếu mà quý vị nào mà muốn gọi điện thoại vào cùng giao lưu với lại em, anh Khang hoặc là chị Thùy, thì mình có thể gọi điện ở số 713-931-1560. Em xin đọc lại, 713-931-1560. Rồi, bây giờ em muốn hỏi thêm một cái này. Em hiểu về cái bảo hiểm rồi ha, em hiểu về cái cấu trúc là coi như là bảo hiểm có nhiều cái loại như thế nào. Rồi mình tóm tắt ngắn gọn là có hai loại, là một loại ngắn hạn, một loại dài hạn. Rồi, bây giờ em muốn hỏi cái này nó hơi xa, không phải hơi xa, nó hơi khác một xíu cái bảo hiểm mà anh Khang vừa mới nói. Hồi nãy anh Khang có nói á, là 60% người dân ở Mỹ không có đủ ít nhất là 3 tháng tiết kiệm. Nghĩa là nếu có cái chuyện gì xảy ra, coi như là họ không có tiền để họ sống luôn. Nhưng mà đồng thời anh Khang có nói tới một cái này. Anh Khang nói là người Mỹ là khó, nhưng mà người Việt còn khó hơn. Nhưng mà trong khi đó, cái quan niệm của mình á, là người Việt là ăn chắc mặc bền, là có nhiều xài nhiều. Có nghĩa là giống như là kiến tha lâu đầy tổ, là lúc nào cũng có phần để dành sẵn. Thì tại sao cái khó khăn này lại xảy ra với người Việt? Thì anh Khang hay là chị Thùy có ai thể chia sẻ được hay không?
23: Dạ, cảm ơn em. Cái câu hỏi này rất là hay mà nhiều người không có để ý tới. Tại sao mà người Mỹ không phải đối diện mà tại sao người Việt của mình lại phải đối diện cái vấn đề này? Đó là cái vấn đề mà hàng ngày, hàng tháng luôn em lúc nào cũng nhận được cái cuộc gọi của khách hàng là anh chị ơi, em mới bảo lãnh ba mẹ em qua. Mới qua cho nên là thường con cái bảo lãnh ba mẹ sang là họ cũng là tầm ở cái độ tuổi 50 rồi. 50, 60 trở lên, cho nên là lúc này mới bắt đầu đi làm. Thì khi mà mình đi làm từ cái tuổi 50 đến 66 tuổi, 60 năm tuổi là về hưu thì mình mới có đóng thuế có hơn 10 năm mà. Trong khi đó, người Mỹ họ sinh ở đây, là những cái người bản địa ở đây, gốc ở đây, cho nên là họ có thể có rất là nhiều em nhỏ từ high school là họ bắt đầu đã đi làm rồi. Có nhiều người là bắt đầu đi làm từ 17, 18 tuổi, thì họ đóng thuế từ lúc 17, 18 tuổi cho đến cái tuổi về hưu là một cái khoảng khá dài. Và người Việt của mình thì rất là nhiều cô chú mới qua, và có thể là nhiều người được gia đình người thân bảo lãnh sang là ở độ tuổi 30, 40 mới sang. Đó, Cho nên là cái vấn đề là mình đóng thuế ít hơn so với những cái người, cái thời gian mình đóng thuế ít hơn so với những cái người bản địa gốc ở đây, thì đó là một cái sự thiệt thòi của mình rồi. Thì cái vấn đề này là cái vấn đề mà nhiều người phải đối mặt tới. Mà đồng thời á, người Việt của mình rất là giỏi, cho nên là thích làm chủ, luôn luôn chủ động là làm tất cả mọi thứ, giống như là mở nhà hàng, chủ tiệm nail, chủ nhà hàng, chủ tóc và chủ bô bà. Mọi người sẽ thấy rất là nhiều người Việt mình làm chủ. Cho nên là khi mà làm chủ tự kinh doanh thì họ lại không có những cái quỹ như là pension hoặc 401k giống như những cái người mà đi làm hãng nhiều năm á. Thì đồng thời làm chủ cho nên cái thu nhập của họ cũng sẽ không ổn định. Thu nhập của họ sẽ không ổn định. Có nhiều người, em biết là có rất là nhiều người họ làm nail 6 tháng và về Việt Nam chơi Tết mấy tháng mới quay lại, thì đó cũng là cái thu nhập của mình cũng thấp hơn so với những cái người mà họ đi làm đủ 12 tháng. Đó. Và khi có nhiều người họ nhìn vào cái 401k ấy, mà thấy nhiều khi không đủ thì biết làm gì thêm. Đó. Và có một cái vấn đề mà em thấy là hiện nay nhiều lúc em cũng hay chơi Facebook, không biết quý vị có hay chơi Facebook không? Lên Facebook thì có rất là nhiều người hỏi trên những cái group người Việt và cũng chia sẻ cái khó khăn của họ. Tức là mà mình qua đây có khi có một gia đình, có một người qua, nhưng mà...
1: Mình đang có ai đang gọi vào đúng không ạ?
23: Dạ được. Mình qua rồi có một người qua, nhưng mà mình lại hay gửi tiền về nuôi những người ở Việt Nam, giúp đỡ những cái người ở Việt Nam. Cho nên đó là một cái vấn đề mà mình cần phải đối diện tới. Dạ vâng.
1: Dạ alo ạ.
0: Dạ thưa chào hai cô với một cậu trên đài.
1: Dạ chào cô.
0: Đây là cô Cẩm. Cô muốn hỏi về cái bảo hiểm nhân thọ đó.
1: Dạ cô Cẩm ơi, dạ được. Cô Cẩm ơi, bây giờ cô Cẩm giúp con ghi cái số điện thoại này xuống nha. Rồi cô Cẩm có thể gọi lại sau khi mà nghỉ giải lao. Số điện thoại là 713-931-1560.
0: Ok, cái số cô vừa mới gọi đó phải không?
1: Dạ đúng rồi cô. Dạ tại vì bây giờ là show chuẩn bị tới chương trình giải lao đó, nên thành ra là cô gọi sau khi mà tụi con quay lại nha.
0: Rồi, cảm ơn.
1: Rồi, dạ, con cảm ơn cô Cẩm. Dạ rồi, chương trình sẽ đến phần giải lao. Mời quý vị ở lại nghe đài. Chúng tôi sẽ quay lại trong ít phút nữa.

0: phải ghé, rau sạch thịt cá trái cây tươi ngon, xin mời bạn ghé Thăng Hưng.
1: Đi đâu mà ca hát vui vẻ quá vậy anh Bơm?
0: Tôi chuẩn bị đi chợ đây cô Hồng Đào ơi.
1: Đi chợ mà vui vậy ta? Bữa nay đi chợ tính nấu món gì vậy anh Bơm?
0: Tôi muốn mua cả cái chợ về nhà luôn cô ơi. Đồ gì cũng ngon, cũng tươi, cũng thơm hết cô ạ.
1: Chợ nào mà hay vậy ta?
0: Chợ Thăng Hưng đó cô. Đồ ăn, rau xanh, thịt cá, cái gì cũng ngon xuất sắc cô ơi.
1: Wow, nghe hấp dẫn ghê ta. Cho tôi đi chợ chung nha anh Bơm.
0: Được, nếu cô không chê tôi nghèo thì lên xe tôi đèo cô đi.
1: Mình đi thôi anh Bơm.
0: Yeah, đi chợ Thăng Hưng nào.
2: Chợ Thăng Hưng có tất cả những gì bạn cần cho bữa cơm đầm ấm.
3: Beo Le nhộn nhịp rộn ràng, tiệm Elegance Flowers ngập tràn sắc hương, hoa tươi rực rỡ yêu thương, design trang nhã vấn vương nổi lòng. Tận tâm chăm chút từng bông, vừa trao tay đã ướp hồng niềm vui. Tiệm hoa tươi Elegance Flowers tọa lạc trong khu Kim Sơn trên đường Beo Le, chuyên cung cấp nhiều loại hoa tươi và dịch vụ giao hoa khắp Houston và các thành phố lân cận, nhận gửi hoa các tiểu bang và về Sài Gòn. Tiệm hoa Elegance Flowers chuyên thiết kế hoa cưới, sinh nhật, anniversary, grand opening, hoa tang và tất cả các dịp lễ như Valentine's, Mother's Day, Christmas và Tết. Tiệm mở cửa mỗi ngày từ 9 giờ sáng tới 6 giờ chiều. Điện thoại 281-564-2600. Để biết thêm chi tiết và xem các mẫu hoa, quý khách có thể lên website elegantflowers.net hoặc theo dõi Instagram và Facebook. Chúng tôi xin cảm ơn quý khách đã ủng hộ tiệm hoa Elegance Flowers trong nhiều năm qua.
4: Champions Cup Texas, điểm đến nghỉ dưỡng và giải trí cao cấp đầu tiên ngay tại Bel Air, trái tim cộng đồng người Việt Houston. Khách sạn boutique với hơn 64 phòng thiết kế tinh tế.
5: Phòng poker riêng biệt đẳng cấp chỉ dành cho hội viên, phong cách văn minh sang trọng. Nhà hàng and lounge mở cửa 24/7 phục vụ từ cà phê sáng cho đến bữa khuya.
4: Champions Cup Texas, nơi bạn gặp gỡ sự đẳng cấp và sang trọng. Điện thoại 281-688-5756.
5: Đừng bỏ lỡ For Poker Up Hình với 1.600.000 Mỹ Kim tiền thưởng.
6: Mái nhà che nắng, che mưa, ta chăm ta kỹ mái nhà nên thay.
7: Hơn 20 năm trong lĩnh vực xây dựng, hãy để Avangard Roofing and Construction với tiêu chí tận tâm, uy tín giúp thay mái nhà cho quý thân chủ. Đặc biệt công ty có nhân viên chuyên thẩm định thiệt hại, tư vấn để đòi quyền lợi tối đa cho quý vị khi bị thiên tai mưa đá. Xin liên lạc ngay hôm nay để tư vấn miễn phí với Andrew số 832-377-2836. Tôi là Andrew và công ty xin hân hạnh phục vụ.
6: Mái nhà là nơi che chở, tổ ấm, vun vén hạnh phúc bình an cho gia đình. Avangard Roofing and Construction 832-377-2836.
8: Công ty GPS nghĩa là gì?
9: Excel Planning Solution là những giải pháp thông minh để giúp cho mọi nhà, mọi chủ doanh nghiệp những giải pháp tài chính và giúp cho họ hoạch định cho tương lai.
10: EPS có tất cả những dịch vụ về bảo hiểm như bảo hiểm sức khỏe, bảo hiểm nhân thọ, bảo hiểm xe, bảo hiểm nhà, bảo hiểm thương mại. Tức là mỗi khi mà mọi người nghĩ tới cái nhu cầu về bảo hiểm thì mọi người nên nghĩ tới EPS.
11: Một người, một gia đình thì đương nhiên họ sẽ có nhiều loại bảo hiểm khác nhau. Tại sao mình không liên kết lại và mình
9: giúp cho họ hoạch định cho tương lai?
10: EPS có tất

0: do phát triển, tự do học hỏi và trau dồi cái kinh nghiệm bản thân.
1: Là one stop shop để có thể mang giải pháp đến mọi gia đình.
2: Công ty EPS là cũng do sự hình thành của tất cả các anh chị em cùng chung một cái passion là mình muốn giúp đỡ cho cộng đồng và giúp đỡ cho nhiều người.
3: Hoạch định tương lai cùng EPS.
4: Chào mừng quý vị quay trở lại với chương trình Hoạch định tương lai của EPS. Đây là chương trình phát sóng live trực tiếp nên thành ra quý vị nào có bất cứ câu hỏi vui lòng gọi lại vào gọi vào số điện thoại 713-931-1560. Ngoài ra là nếu mà quý vị nào muốn được gọi vào tư vấn trực tiếp và miễn phí có thể gọi vào số của công ty EPS ở số là 281-609-9989. Rồi, bây giờ mình quay trở lại với chương trình. Hồi nãy chị Thùy có chia sẻ một chút xíu về cái chương trình bảo hiểm và cái cách thức hoạt động của nó cũng giống như là cái vấn đề về phía bên IRA. Chị Thùy có thể nói lại cái đó một chút xíu cho quý thính giả của mình nhớ được hay không?
5: Thì Thùy tóm tắt lại là những cái vấn đề mà tại sao những người Việt mình phải đối diện mà người Mỹ không phải đối diện, đó là mình qua trễ cho nên mình đóng thuế ít hơn nè, cũng như là mình làm chủ doanh nghiệp cho nên là mình không có những cái quỹ 401k hoặc là những cái pension, và đồng thời là mình cũng hay gửi tiền về Việt Nam nhiều hơn để phải lo cho gia đình, cho nên là không có sự tiết kiệm thường xuyên và đều đặn giống như là những cái người họ bỏ vào quỹ 401k. Thì mình thấy được những cái vấn đề như vậy thì mình có những cái giải pháp gì để có thể giúp đỡ cho những cái chủ doanh nghiệp cũng như là những cái người làm nghề tự do, làm nail, làm tóc hay là làm nhà hàng đó. Thì ở ngoài kia mọi người biết là mình cũng có một cái quỹ, đó là cái quỹ của một cái chương trình của công ty bảo hiểm, đó là Index Universal Life Insurance, hay là hay mọi người hay còn gọi tới đó là IUL. Hoặc là mình có thể mở Roth IRA để cho mình có thể tiết kiệm tiền cho mình về hưu sau này. Đó là những cái giải pháp mà mình có thể làm để cho mình sau này về hưu. Ngoài cái lấy tiền ở trong Social Security ra thì mình cũng có một cái supplement income extra cho mình có thể về hưu an nhàn. Đó là những cái mà nếu như ai chưa có những cái quỹ này thì có thể mở ra cho mình.
4: Cảm ơn chị Thùy. Rồi, vậy bây giờ em hỏi như thế này, mình biết được là những cái chương trình mà mình có thể giải quyết cái vấn đề là mình qua trễ hay là mình không có biết nhiều cái chỗ mà để dành tiền để sau này có thể là giúp cho cái hưu trí của mình nó dễ dàng hơn, thì bây giờ mình biết một số chương trình rồi. Nhưng mà em vẫn muốn quay lại nói rõ hơn về cái vụ bảo hiểm nhân thọ, tại vì thật sự không có dễ mà quý vị có thể kiếm được một chương trình mà quý vị có thể nghe được hết tất cả mọi thứ về bảo hiểm nhân thọ, đúng không ạ? Bây giờ em muốn hỏi cái này. Hồi nãy á, mình có nói một cái là bảo hiểm nhân thọ nó có chi trả khi mà mình bệnh. Cái quyền lợi này không phải ai cũng biết. Thì bây giờ chị Thùy, anh Khang có thể chia sẻ kỹ càng hơn cho quý vị đang nghe đài cùng biết á, là họ chi trả như thế nào và bệnh ở đây là bệnh gì được hay không?
5: Thì nếu cho Thùy chia sẻ nha, nếu mà cho quý vị có một cái bảo hiểm nhân thọ thì thường là những cái bảo hiểm nhân thọ hiện ngày nay á thì nó khác xưa so với nó tân tiến hơn so với ngày xưa rất là nhiều, tức là họ chi trả cho không phải cho người nhà khi mà mình mất mà họ chi trả cho mình khi mà mình còn sống. Nếu như mà quý vị có những cái trường hợp như là bệnh rất là nặng thì họ cũng chia ra các loại bệnh để họ chi trả cho mình. Ví dụ như là nếu như mà những cái trường hợp mà gặp bệnh hiểm nghèo á, thường thì ở đây mình sẽ thấy là những cái bệnh hiểm nghèo mà nhiều người gặp phải nhất đó là ung thư này, đột quỵ này, hoặc nhồi máu cơ tim, hoặc là cái tình trạng em thấy rất là nhiều người khách của em lớn tuổi hiện nay á, thì bị tiểu đường rất là nhiều. Thì biến chứng của tiểu đường thì có thể là bị sau này phải bị chạy thận á, thì mình cũng nằm trong những cái bệnh đó để có thể được chi trả ra, hoặc là mình có thể những cái bị thay nội tạng chính trong người, đó là những cái bệnh mà họ có thể trả. Đồng thời á, những cái rủi ro mà mình gặp phải khi mà mình hầu hết ở Mỹ thì ai cũng chạy xe hết trơn á, cho nên là những cái rủi ro thương tật mà những cái thương tật mà nhiều khi người khác mang tới chứ không phải là mình bệnh mà ra, thì

0: nhiều trường hợp bệnh rủi ro như là bị injury, tức là bị tai nạn mà bị mất chân tay nè, cũng như là bị chấn thương sọ não thì họ cũng chi trả cho mình. Thì tùy theo độ nặng nhẹ của bệnh mà họ chi trả ra cho mình. Nếu như mà bệnh nặng á, thì họ có thể trả up to 90%. Thì em lấy ví dụ như là nếu như mà một cái người mà có một cái bảo hiểm.
1: Dạ, mình đang có một quý vị đang gọi vào đài á. Alo ạ. Dạ, xin chào.
2: Hello, xin lỗi, cô trở lại đây.
1: À, cô Cẩm phải không ạ?
2: Dạ, chưa phải.
1: Dạ rồi, con chào cô Cẩm, con giúp gì được cho cô Cẩm đấy ạ?
2: Cô muốn mua bảo hiểm nhân thọ đó được không?
1: Dạ được. Cô Cẩm ơi, để có thể mua được một hồ sơ bảo hiểm á, thì không phải là ai cũng có thể mua được đâu cô. Mình có điều kiện và hãng nó sẽ kiểm tra coi mình có đủ những cái điều kiện này hay không. Thì để có thể tư vấn cho cô Cẩm kỹ hơn á, thì con sẽ, phía bên con là có thấy cái số điện thoại của cô rồi. Phía bên con sẽ giúp cho cô gọi lại sau chương trình để có thể tư vấn cho cô kỹ hơn. Ngoài ra, cái số điện thoại của công ty EPS á, là 281-609-9989. Cô Cẩm cũng có thể gọi vào số điện thoại này ngay bây giờ nếu mà cô Cẩm muốn. Còn không thì cô có thể đợi sau chương trình, tụi con sẽ gọi lại cho cô và tư vấn cho cô kỹ hơn nha cô.
2: Rồi, để cho cháu gọi lại cho cô đi.
1: Dạ vâng, con cảm ơn cô Cẩm rất là nhiều. Con chào cô nha. Rồi, cảm ơn quý vị. Mời chị Thùy tiếp tục về cái việc mà bảo hiểm trả tiền bệnh như thế nào đó.
0: Dạ. Thì để em nó quay lại trở lại cái ví dụ mà một người có một cái hồ sơ bảo hiểm nhân thọ là 1 triệu đô đi, thì nếu như mà họ mình có 1 triệu đô, tùy theo cái độ nặng nhẹ của mỗi một người khác nhau, em lấy ví dụ như là một cái người mà bị stroke đi, thì ở cái độ tuổi ví dụ như là 40-50 họ bị stroke thì họ cái tình trạng của họ rất nhẹ thì có thể công ty sẽ offer cho mình ít hơn. Nhưng mà nếu như mà cũng là cái bệnh này nhưng mà bệnh nặng hơn, có thể là bị liệt hay là gì đó, chăm sóc dài hạn thì họ có thể là trả nhiều hơn. Mình có cần phải có cái medical record từ bác sĩ. Về cái này thì nó không có cần phải chứng minh giấy tờ hóa đơn từ bệnh viện, mà mình chỉ cần cái medical record thì họ coi rồi họ sẽ đánh giá và chi trả ra cho mình. Thì đó là những cái bệnh mà hiểm nghèo. Ngoài cái bệnh hiểm nghèo ra thì còn một cái bệnh đó là bệnh mãn tính, tức là cái bệnh mà dai dẳng, không có ảnh hưởng đến tính mạng nhưng lại bị dài hạn, không có thể nào mà hết ngay được. Ví dụ như là những cái một ngày chúng ta có 6 cái hoạt động bình thường như là đi lại này, ăn uống, tắm giặt, thay quần áo, hay là việc tiểu tiện, đại tiện, di chuyển đó, đại ý là mình cần người phải take care mình đó, thì mình mất đi 2 cái khả năng trong 6 cái hoạt động này thì họ đã chi trả ra cho mình. Thì tùy theo mỗi một cái hợp đồng và mỗi một công ty họ có thể chi trả một cục hoặc là hàng tháng cho mình, để cho mình có thể mướn người về nhà chăm sóc, hoặc là mình trả tiền nhà, tiền cửa, tiền bệnh, tiền tật khác nhau. Thì đó là những cái quyền lợi bệnh. Ngoài ra thì có một cái bệnh mà họ mà có thể, đó là terminal, là cái bệnh mà bác sĩ nói là mình chỉ còn 24 tháng để sống á, thì họ sẽ chi trả trước cho mình để cho mình làm những cái di nguyện cuối cùng, hoặc là chia tiền làm sao cho gia đình êm hòa, thuận hòa, chứ không có phải là đấu tranh khi mà một người nằm xuống gia đình bất hòa. Thì đó là những cái quyền lợi về bệnh mà bảo hiểm nhân thọ có thể chi trả ra cho mình.
1: Cảm ơn chị Huy. Vậy là mình vừa mới nghe được đó là bảo hiểm nhân thọ ngoài cái quyền lợi mà tử ra thì họ có thể trả tiền trực tiếp cho mình khi mà mình vẫn còn đang sống và mình mắc những cái bệnh mà trong hợp đồng nó đề ra. Và những cái bệnh này á, là quý vị không cần phải trả thêm phí để được sử dụng những cái quyền lợi bệnh này. Và họ cũng không giới hạn cái mục tiêu sử dụng tiền của quý vị như thế nào. Nếu mà quý vị muốn kiểm tra thử coi hồ sơ bảo hiểm hiện tại của mình có những cái quyền lợi này hay không, hay quý vị muốn tìm một cái hồ sơ bảo hiểm mà có bao gồm những cái quyền lợi bệnh miễn phí này, thì quý vị có thể gọi vào công ty EBS ở số điện thoại 281-609-9989. Sẽ có một người agent, người Việt Nam, nói tiếng Việt, tư vấn cho quý vị. Rồi bây giờ em muốn hỏi tiếp với anh Khang nha. Cảm ơn chị Thùy. Em nghĩ với bất cứ khách hàng nào mà muốn mua bảo hiểm nhân thọ cũng đều có thắc mắc chung giống như em. Nếu mà mình mua bảo hiểm nhân thọ, mình có cái quyền lợi bệnh này, vậy công ty trả tiền cho mình khi mình bệnh, rồi sau đó làm sao nữa? khi mà mình mất thì con cái của mình, gia đình của mình nhận được cái gì?
3: Với một số chương trình đó thì những cái tiền này giống như Thùy có nói là họ sẽ trả trước cho mình. Khi mà mình có một cái bệnh, khi mà mình cần một số tiền để trang trải cho tiền bưu bổng, tiền mortgage, tiền này nọ, tiền tại vì khi mà mình bệnh chưa không có hẳn đó là những cái bill đó nó sẽ stop, nó vẫn tiếp tục. Cho nên nó là với cái living benefit, với cái quyền lợi bệnh này đó, nó rất là quan trọng, vì đây là một cái mà ai cũng nên có as a backup option, là vì khi mà chuyện xảy ra đó, mình có muốn dùng tiền của mình hay không, hay là mình muốn dùng tiền của bảo hiểm nhân, của hãng bảo hiểm nhân thọ. Thì ở đây là mới đây là, và nhiều người khách hàng của anh cũng hỏi là ok cái này có thiệt hay không, thì những cái Thùy nói đều có thiệt hết. Lý do là mới gần đây là Khang có một người khách là cũng mới vừa claim xong cái living benefit, thì cái chị này mua cái gói bảo hiểm là 200.000, thì chị này bị ung thư giai đoạn cuối về bao tử, và họ đã cho chị này một cái decision, một cái claim là 180.000. Chị này có thể lấy ra ngay lập tức luôn, và
1: không
3: sau đó không trả thuế, và mà chị này mới đi hồ sơ được mới có 5 năm thôi.
1: Wow.
3: Và mỗi tháng đóng có 100 mấy 200 mà, nhưng mà bây giờ chị có thể lấy 180 thôi. Thì cái chị này hỏi với Khang là Khang ơi, chị nên làm sao, chị có nên lấy hay không? Thì Khang lúc đó anh mới cho cái chị này một cái option, một cái sự lựa chọn, nói ok option A á, bây giờ chị á vẫn còn có thể đi lại được, chị có muốn enjoy cái số tiền này hay không, thì chị có thể lấy ra hết cái số tiền này, chị có thể đi mua xe, chị đi du lịch, chị về Việt Nam, chị đi vacation, whatever, tiền này sẽ vô thẳng nhà băng của chị và không qua một cái người trung gian nào hết. Cái thứ hai nữa, chị có thể lấy phần nửa số tiền đó thôi, chị có thể lấy 90.000, và sau này khi mà chị mất, gia đình có thể nhận lại 100.000 còn lại, cái tiền tử. Cái tiếp theo nữa là chị không làm gì hết, và sau này khi chị mất thì gia đình sẽ được nguyên cái số tiền đền bù đó. Thì chị nói thôi chị lấy hết đi em, chị bây giờ chị muốn enjoy cuộc sống của chị đã qua Mỹ làm bao nhiêu năm rồi, và bây giờ chị đang bệnh, chị rất là đau đớn, và chị muốn dùng số tiền này để chị có thể đi vacation, để gọi là cho nó khuây khỏa cái đầu óc. Thì Khang đang hỗ trợ gia đình này, cái chị này, để every step of the way, để giúp cho họ lấy cái số tiền này vào tài khoản họ, để chị này có bắt đầu gọi là enjoy cuộc sống, và có thể là những ngày còn lại của chị này. Thì đây là một cái mà nó có thật. Cho nên là, và mọi người, thì lúc đầu chương trình anh có nói là bảo hiểm nhân thọ là một cái sản phẩm nó rất là gọi là vô hình, nhưng mà khi á, mà có chuyện xảy ra đó, nó là cái người á, mà đồng hành với mình, và mình có thể gọi là tin cậy vào nó.
1: Cảm ơn anh Khang. Quý vị nghe tới đây, quý vị đã hiểu được tại sao á, mà chúng tôi tối ngày hôm nay á, chấp nhận nói tới những cái chủ đề mà không phải ai cũng muốn nghe hay chưa. Thật sự á, khi mà mình bị bệnh như vậy, trong cái khoảng thời gian mà mình yếu ớt nhất, mình dễ bị tổn thương nhất á, thì cái người mà có thể cứu cánh mình không phải là gia đình hay ai, mà thật ra là một cái hồ sơ bảo hiểm nhân thọ. Đóng tiền chưa tới đâu đó khoảng tầm hơn 5.000 cho 5 năm, mà có thể lấy ra 180.000. Miễn thuế, không bị giới hạn mục tiêu sử dụng. Wow. Cảm ơn anh Khang đã chia sẻ câu chuyện này. Vậy bây giờ em hỏi thêm nè, trong hồ sơ bảo hiểm nãy mình đã biết về cái quyền lợi bệnh này kia họ chi trả ra như thế nào, có bao gồm những cái quyền lợi ra sao. Vậy bây giờ em muốn hỏi thêm một cái phần. Mình có nói á, là mình có thể sử dụng hồ sơ bảo hiểm nhân thọ để giống như là thêm một cái nguồn income extra để có thể về hưu. Thì cái cách sử dụng cái tiền trong hồ sơ này nó như thế nào, anh chỉ có thể chia sẻ nó rõ hơn một chút xíu được không?
3: Cái này anh mời Thùy ha.
0: Cái này thì để cho Thùy lấy một cái ví dụ cho quý vị cũng như là hình dung cho nó dễ ha. Thùy sẽ lấy một cái ví dụ, một người ở cái độ tuổi như là 30 năm tuổi đi, họ không có 401k hay là pension gì hết, thì họ nói ồ bây giờ tôi cũng muốn dành mỗi tháng vô cái quỹ, mở cái quỹ này mỗi tháng để dành 500 đồng mỗi tháng, và đều đặn trong vòng 30 năm. Thì đến khi mà cái tuổi về hưu á, thì cái số, cái tài khoản này của mình 500 đồng mỗi tháng cộng thêm sinh tiền lời cho mình á, thì cái cash value của họ có được ở cái estimate là cỡ khoảng 500 ngàn ở cái độ tuổi 60 năm tuổi. Thì cái độ tuổi 60 năm tuổi này mình bắt đầu mình lấy tiền về hưu ra, thì họ ước tính là mỗi một tháng họ có thể lấy ra từ 3 đến 4 ngàn để có thể về hưu. Thì mà cái tiền về hưu này này, nó là đều đặt suốt từ năm mình 60 năm tuổi cho đến 100 tuổi. Đó. Và cái có một cái hay nữa ở trong cái chương trình này mà nhiều cái chương trình khác không có được, đó là mỗi một năm mà mình lấy tiền về hưu như vậy á, là mình lấy đều đặn mà không cần đóng thuế. Trong khi những cái chương trình như là 401k mình phải đóng thuế. Thì đó là một cái hay của mình. Cộng thêm những cái cash value này, khi mà mình gặp khó khăn mình có thể rút ra để cho mình hỗ trợ tài chính khi mà gia đình mình gặp khó khăn, biến cố hay gì đó. Miễn sao là trong cái quỹ của mình có tiền value, cash value, thì mình có thể lấy ra một khoản.
1: Vậy là mình có thể lấy tiền ra được miễn thuế.
0: Đúng rồi.
1: Mình có thể lấy tiền ra trọn đời. Rồi mình có thể lấy tiền ra trước 59 tuổi rưỡi mà không bị phạt luôn.
0: Đúng rồi.
1: Vậy quý vị nào mà đang nghe đài mà muốn tìm hiểu thêm về chương trình, xin vui lòng gọi vào số điện thoại 281-609-9989 để được các chuyên viên tư vấn EVS có thể tư vấn miễn phí. Vậy bây giờ em hỏi cái này. Nào, bất cứ khi nào mà mình bỏ tiền vô một cái gì đó thì mình cũng đều quan ngại là cái này nó có an toàn hay không. Mình bỏ tiền vô trong ngân hàng thì mình biết chắc chắn là ngân hàng của mình sẽ được FDIC bảo vệ. Vậy bây giờ mình bỏ tiền vô trong cái hồ sơ bảo hiểm này đều đặn như vậy, thì làm sao mình biết được lỡ công ty nó phá sản hay là nó bị cái gì rồi tiền của mình sao, có mất hay không? Thì làm sao mà mình có thể giải quyết được cái vấn đề này vậy chị?
3: Để anh trả lời câu hỏi này, thì đây là câu hỏi mà nhiều người khách hàng của anh là hỏi là Khang ơi, cái này nó an toàn hay không, lỡ nó phá sản sao, tiền của anh chị bỏ vô thì nó mất làm sao. Bây giờ cái câu hỏi anh sẽ hỏi lại cho em và Thùy là em có biết bao nhiêu hãng bảo hiểm nó phá sản chưa?
0: Hầu như là em chưa hề gặp.
3: Nhà băng thì rất là nhiều. Hãng bảo hiểm, nghe nói về hãng bảo hiểm mà phá sản rất là ít, ngay gần như không có luôn. Tại vì sao? Tại vì hãng bảo hiểm nó rất là giàu em. Nó gọi là, tại vì thứ nhất là mỗi tháng mình đóng tiền vào đó, thì đó là họ đã là một số tiền của mình rồi. Đó là cái đầu tiên. Cái thứ hai là hãng bảo hiểm là khi mà họ có thể gọi là có giấy phép lưu hành ở những tiểu bang, họ phải chứng minh tài chính rõ ràng. Và để chi là ví dụ như là hãng bảo hiểm họ có một triệu người member trong đó đi, thì họ phải prove là nếu một triệu người member đó mất ngay tại chỗ thì họ đủ để họ cover hết nguyên một triệu cái policy đó. Và đó là cái đầu tiên, cho nên là họ phải prove được cái đó. Cái thứ hai nữa đó, những cái hãng bảo hiểm mà công ty EPS làm việc với toàn là A rated không, cho nên quý vị nên coi hãng bảo hiểm mình đang partner với những cái hãng bảo hiểm nào, họ là có hạng A hay không, hoặc là hạng B, hạng C, tại vì cái hạng càng cao thì cái tài chính họ càng vững vàng. Thêm một phần nữa đó là ở Texas mình là khi mà hãng bảo hiểm được cấp giấy phép lưu hành thì họ sẽ được một cái gọi là cái guarantor, nó gọi là SGA, State Guarantor Association. Thì cái nó giống dạng, nó cũng na ná giống như là FDIC, là mình bỏ tiền vào đó, không biết mình bỏ vào bao nhiêu, tối đa họ chỉ cover là 250 ngàn. Thì với SGA đó thì họ sẽ cover là 300 ngàn tiền tử và 100 ngàn tiền cash value, đó là của tiểu bang Texas, họ sẽ đồng ý. Và thêm nữa là một cái hồ sơ bảo hiểm nhân thọ nó giống như một cái loan nhà vậy đó, nếu mà xui rủi cái hãng đó thật sự là nó phá sản thì những hãng khác sẽ nhảy vào và mua lại cái hồ sơ của mình, và tất cả sẽ giữ lại nguyên những cái điều khoản mà mình đã chấp thuận từ lúc đầu. Cho nên đó, tóm tắt lại, khi bạn có một hồ sơ bảo hiểm nhân thọ đó, nó rất là an toàn vì hồ sơ này là nó sẽ được gọi là bảo vệ và sẽ được những công ty khác họ sẽ tiếp tục họ duy trì.
1: Hay quá, cảm ơn anh Khang. Vậy bây giờ anh hỏi thêm một câu hỏi nữa nha. Hiện tại công ty bảo hiểm nhân thọ ngoài kia rất nhiều, mà agent còn nhiều hơn nữa, thì làm sao mà mình có thể kiếm được một công ty bảo hiểm tốt hay là một agent tốt có tâm? Làm sao mình có cái criteria, có những cái này gì mà mình biết được hay không? Thì anh Khang có thể giúp trả lời được hay không?
3: Cái này em mời lại cho Thùy.
0: Dạ, giống như em nói á, khi mà một cái post trên Facebook một người khách hàng đi kiếm mua bảo hiểm đi, một cái là có rất nhiều agent vào comment, và thì làm sao mình biết được là cái người nào hoặc công ty nào là công ty tốt hay như thế nào. Thì đây là những cái điều mà Thùy nghĩ là các, nếu các anh chị đang có ý định mở những cái quỹ đại học cho con này, cũng như là Roth IRA hoặc là những cái bảo hiểm nhân thọ, thì mình lên tìm hiểu cái công ty mà cái người đó đang tư vấn cho mình nó có trên thị trường bao nhiêu năm rồi. Em luôn luôn khuyến khích khách hàng lên tìm hiểu những cái công ty mà có mặt trên thị trường hơn 100 năm. Hiện nay thì công ty EPS có những cái partner đã gần 200 tuổi rồi, cũng như là họ được đánh giá là hạng A rated giống như là anh Khang nói. Đó thì và họ có nhiều partnership, tức là có nhiều các hợp đồng khác nhau để mình so sánh được các quyền lợi của các hãng. Không phải là cái bảo hiểm nào cũng có quyền lợi living benefit đâu. Cho nên là quý vị lên ngồi xuống và so sánh. Và em cũng khuyên là quý vị đã đi, giống như là đi mua nhà, các anh chị coi rất là nhiều căn nhà, thì cũng lên ngồi xuống với nhiều agent khác nhau để có thể là so sánh từng sản phẩm và đặt ra rất là nhiều câu hỏi cho người tư vấn cho mình để mình biết. Vì đây là một cái sản phẩm không phải mình mua một ngày, hai ngày, mà mình mua trọn đời, bảo vệ trọn đời. Cho nên là các anh chị lên tìm hiểu kỹ. Yeah.
1: Cảm ơn chị Thùy rất là nhiều. Thì hy vọng là trong chương trình của mình khoảng tầm một tiếng vừa qua là quý vị có nghe được rất là nhiều thông tin hữu ích về những cái bảo hiểm nhân thọ. Và hy vọng là nếu mà quý vị mà ai đã từng có nhu cầu hoặc là bị sợ khi mà cảm thấy thông tin quá nhiều, không biết bắt đầu từ đâu, không biết là mình có bị sợ bị scam này kia hay không, thì cứ tự tin lấy máy điện thoại ra, gọi tới số 281-609-9989 để được những chuyên viên tư vấn của EPS có tâm, có tầm nhất, có thể giúp tư vấn cho quý vị. Và để kết thúc chương trình, mời chị Thùy và anh Khang gửi lời chào tạm biệt tới quý vị khán giả luôn ạ.
3: Cảm ơn quý vị đã nghe chương trình, và mong rằng là những cái chia sẻ của anh chị em là đều có thể đem lại bổ ích cho mọi người. Và một điều là Khang khuyến khích đó là, Khang mới đọc một cái câu rất là hay là bảo hiểm nhân thọ không phải là chi phí, đó là đầu tư vào tự do tài chính và bình yên cho gia đình mình.
1: Hay quá.
0: Yeah. Em là Thùy, cảm ơn quý vị đã lắng nghe về những cái chia sẻ của mình ngày hôm nay. Hy vọng là những cái thông tin mà mình vừa chia sẻ trên đây sẽ giúp được cho quý vị. Và nếu như mà quý vị nào muốn tìm hiểu thêm về những cái chương trình này và cũng muốn biết xem trong cái hồ sơ của mình có cái quyền lợi living benefit hay không, thì hãy gọi điện cho công ty EPS để bọn em có thể giúp đỡ và tư vấn. Chào. Em xin cảm ơn.
1: Cảm ơn quý vị. Chương trình lần tiếp theo. Chào tạm biệt.

0: Nhà quà và nghĩa trang South Park tại Parkland gần Bellway 8 xin thông báo có những khu dành riêng cho Công giáo, Phật giáo và các tôn giáo khác. Có đất cho mộ phần và khu vực để cho cốt cho cá nhân và thiết kế riêng cho từng gia đình. Có lò hỏa táng ngay tại nhà quan cho nên rất thuận tiện cho các nghi lễ hỏa thiêu. Có thể sắp xếp trước tang lễ theo ý muốn và giữ luôn mức giá hiện tại cho tương lai. Có chương trình trả góp hàng tháng. Ngoài ra chúng tôi còn có nhiều chương trình đặc biệt để phục vụ cho quỹ đồng hương. Xin vui lòng liên lạc với Pia, Linda Vân Thơ và Vũ Đào để biết thêm chi tiết. 281-630-6966 281-630-6966.
1: Công ty chúng tôi là dịch vụ hỗ trợ cá nhân được cấp phép bởi tiểu bang Texas, hoạt động chuyên nghiệp hơn 18 năm qua tại Houston với đội ngũ nhân viên được đào tạo bài bản và có trình độ. Chúng tôi chuyên cung cấp các dịch vụ tư vấn hỗ trợ xin chương trình chăm sóc sức khỏe tại nhà cho khách hàng, cung cấp dịch vụ chăm sóc cá nhân chất lượng tuyệt vời như hỗ trợ di chuyển tắm rửa vệ sinh cá nhân, mặc quần áo giặt ủi đi chợ, nấu ăn dọn dẹp và nhắc nhở uống thuốc, giúp tối đa hóa khả năng hoạt động về thể chất và cảm xúc. Chúng tôi tin rằng nơi tốt nhất để phục hồi là sự thoải mái tại ngôi nhà của quý khách. Xin vui lòng liên lạc Bellair Home Healthcare 281-564-9959 ngoài giờ làm việc. Xin gọi 832-455-3523.
2: Nha sĩ Hồ Phan Hà, tốt nghiệp Đại học Harvard, chuyên khoa về chỉnh da tại Houston.
3: Trên 20 năm kinh nghiệm chuyên chữa trị mọi sai lệch của răng, hàm và mặt. Răng hồ, mớm, mọc không đều hay răng có kẽ hở của trẻ em và người lớn.
2: Có hai văn phòng để phục vụ quý vị tại 9127 KD Freeway, gần khu Memorial Mall, 713-468-1717, 713-468-1717 và Bellair Golf Side Note, điện thoại 713-457-3333. 713-457-3333.
4: You're listening to Vit Radio on KGOW 1560 AM, Bel Air, Houston, Texas.
5: Kim Long xin cảm ơn quý vị vẫn đang giữ làn sóng của Đài Việt TV Radio Network, trở lại với chương trình chuyện trang ngày hôm nay cùng với Kim Long là Mai Phương và Nguyên Khôi. Xin kính chào quý vị và xin kính chào hai anh chị.
6: Mai Phương xin kính chào quý khán thính giả của Đài Việt TV Radio. Xin chào Nguyên Khôi, xin chào Kim Long.
7: Nguyên Khôi cũng xin chào Kim Long và Mai Phương và quý vị thính giả của Việt Radio.
5: Nếu như quý vị đang trong lứa tuổi của Kim Long mà có con trẻ thì cái này cái trường hợp đây là thời gian gần đây rất là nhiều. Đó là cái vụ mà xe điện á Mai Phương.
7: Mà xe điện mà xe đạp điện.
5: Yeah.
7: Là e-bike.
5: Yeah.
7: E-bike, yeah, e-bike.
5: Xe đạp điện là là vừa đạp mà vừa có điện, còn cái xe này là e-bike luôn,
7: giống như mô tô vậy đó.
6: Yeah, chạy bằng xăng nha, chứ không phải
5: chạy bằng điện.
6: Có cái chạy bằng xăng, có cái chạy bằng điện.
5: Yeah. Mà bây giờ cái bằng điện thì nó phổ biến hơn nhiều. Cái luôn biết rành cái này tại vì thằng nhóc nó cũng có một chiếc.
7: Hey, mà bao nhiêu phân khối?
5: Nó tính theo watt thôi.
7: Chứ watt
5: nó,
7: hả?
5: Nó tính theo volt, chứ nó không tính phân khối.
6: Tính theo
5: càng nhiều volt thì cái cục pin nó càng mắc tiền.
6: Và khoảng tốc độ tối đa là khoảng bao nhiêu cây số giờ?
5: Cái chiếc của thằng con của Kinh Luân là khoảng 35 tới 40 mai một giờ.
7: Yeah. Mà nhanh chứ?
6: Rất là cao.
5: Rất là nhanh.
7: Yeah. Mà hình như là theo mình nhớ đó là nếu mà một chiếc xe xăng mà tính về cc đó là dưới bao nhiêu cc thì không cần phải bằng lái đúng không?
5: Ở bên Mỹ này hình như là dưới 100 cc là không cần bằng lái. Nó gọi là scooter thì không cần bằng lái.
7: Thế nói chung là e-scooter là không cần bằng lái.
5: Yeah. E-bike thì cũng vậy. E-bike thì xe điện thì nó cũng không cần bằng lái luôn. Okay. Nói chung là khổ lắm. Biết mặc dù biết rằng yes, mình là bố mẹ nó thì mình có quyền mình cấm mình cản nó, nhưng mà bây giờ cũng khó lắm. Tại vì mình cũng chiều nó đó Mai Phương. Và nó nói là ô cái tiền này con mua mà chứ đâu phải là tiền sinh đâu, mà coi như nó để dành tiền rồi nó buôn bán cái này cái kia, cái tiền nó để dành để mua cái e-bike.
6: Yeah.
5: Yeah. Nhưng mà thằng con cái lô nó lạ lắm. Là nó về, nó chạy thời gian, cái nó bán có lời, cái nó bán, nó mua chiếc khác. Biết tại sao có lời không Mai Phương? Tại vì nhiều người không biết là nếu mà cái chiếc bike đó mình mua từ hãng, từ Trung Quốc luôn đó. Thì nó ship lâu lắm, 2-3 tháng. Thì cái giá thành nó rẻ hơn nhiều. Còn mua ở đây, thứ nhất là không có, thứ nhì là hiếm. Bởi vì cái giá nó cao lắm. Vậy là thằng nhóc nó mua về xong, nó chạy vừa để trên marketplace nó bán thì nó bán lời khoảng ngàn mấy cái nó lại bán đi, cái nó mua chiếc khác mạnh hơn nữa.
6: Lời khoảng bao nhiêu?
5: Cả ngàn đồng á.
6: Dữ vậy? Một chiếc bây giờ khoảng bao nhiêu tiền?
5: Nhiều lắm. Nhiều loại lắm, nhưng mà thằng nhóc nó mua chiếc đó nó 3,000. Cái kỳ đó nó mua chiếc kia 800. Xong về cái về nó bán được 1,600 hết tới 1,700 gì đó.
6: Wow.
5: Xong rồi để dành tiền cái nó mua chiếc này mạnh hơn. Đó thì nó ý định là nó sẽ bán để mua chiếc khác nữa. Nhưng mà giờ này mình thấy là ngoài đường rất là nhiều các em nhỏ lái e-bike.
7: Especially in the summer.
5: Yeah, nhiều lắm. Nó có những cái rally đó cách đây một tháng ở Houston này, cái rally cho e-bike là người ta tổ chức đàng hoàng nha. Ở dưới downtown cả 1,000 chiếc có không?
7: Wow.
5: Cả 1,000 chiếc nó chạy dưới downtown đó, mà có nghĩa là họ xin phép đàng hoàng chứ không phải là nó chạy bừa. Nhưng mà cái nguy hiểm đây là thưa quý vị là thường thường các em như thằng con cái Luân nó mới 14 tuổi thì
7: chạy hôm nay bữa hết thôi đúng không?
5: Chạy hôm nay bữa hết thôi. Mình cũng dặn nó hoài là không được bắt buộc là phải đeo helmet.
6: Yeah.
5: Bắt buộc và phải chạy với tốc độ vừa phải thôi. Nhưng mà mình đâu có lái với nó bao giờ.
6: Đúng rồi, mình đâu có control nó được.
7: Cái đó là ý thức của nó nghe lời mình hay không sao mình biết.
5: Yeah, bây giờ nó tụ tập 4. Lái một mình thì không sao.
7: Yeah.
5: Mà tụ tập 4-5 chiếc vô bắt đầu là nó nóng lên, bắt đầu là đua. Men mà khổ lắm. Cái luật mình hồi hôm nọ, nó có báo cho cái Luân biết là nó là mấy đứa bạn đã đi thì bị cảnh sát bắt. Trong khu nhà nha. Thì có một người, một bé nó bị cảnh sát giữ lại, không phải bắt. Giữ lại nó là ok, tụi bay cái xe này không được chạy dưới lề đường.
6: Yeah.
5: Không được chạy dưới đường xa hơi đồ này nọ.
7: Chỉ được chạy trên sidewalk thôi, đúng rồi.
5: Nhưng chạy trên sidewalk thì bị HOA người ta complain. Cái đó sidewalk là chỉ để cho người ta đi bộ thôi.
6: Yeah.
5: Tại có một vài vụ mà người ta đang chạy mà nó đụng người đi bộ trên sidewalk luôn. Không nặng lắm nhưng mà người ta cũng lên tiếng, người ta phàn nàn đó thì bởi vậy tụi nó bây giờ tụi nó cũng làm liều nữa, tụi nó chạy với lệ đường, chạy sidewalk, nó chạy tự lưa đó. Nhưng mà thì cái lý do mình nói về cái vụ này tại vì cách đây vài ngày trên một cái bản tin của đài ABC 13 tại Houston này, thưa quý vị, thì là có một em 17 tuổi học sinh trường Clyde Collins High School. Cái cô gái này đã bị chết, bị tai nạn vì lái chiếc e-bike này và đã chết. Cái cô này lái xe tới trường. Để mà đi học, nhưng mà cô không đội nón, cái bé này không đội nón, bảo hiểm. Và hiện giờ người ta vẫn chưa biết là tại sao tai nạn này xảy ra. Chỉ biết là cô té và cô bị đập đầu xuống dưới đường thì cô qua đời luôn. Yeah. Đó là bởi vì cảnh sát mới đưa cái cảnh báo đưa ra là các em lái e-bike phải rất là cẩn thận. Phải đội mũ bảo hiểm, phải tuân theo luật lệ giao thông. Mà đối với các em thì các em đâu biết luật lệ giao thông là gì đâu. 14, 15, 16 tuổi thì đâu có học luật giao thông. Thì một cái tin buồn xảy ra là cái cô bé này 17 tuổi đã qua đời vì tai nạn e-bike.
6: Mà hình như Mai Phương cũng có tìm hiểu, cũng có xem về cái tin này. Thì sau đó thì người ta có một cái đính chính lại. Cái phương tiện thực tế của cô này không phải là e-bike nha. Mà đó là mini bike chạy bằng xăng, không phải là xe đạp điện luôn. Không
5: mini
6: phải
5: bike.
6: Mini bike. Có nghĩa là cái chiếc xe này gọi là bất hợp pháp. Cái phương tiện này không được quyền lưu thông. Bởi vì nó là mini bike chạy bằng xăng. Cho nên nó đã dẫn đến cái lý do là mặc dù có gia đình có con bị mất, nhưng mà cha mẹ của người nữ sinh này sẽ phải bị phạt.
5: Người ta có nói lý do bị phạt. Ok, quý vị đang coi hình ảnh trên TV đó là chiếc mini bike mà em bị té, Vân Mai Phương. Người ta có nói là lý do tại sao phạt bố mẹ không?
6: Phạt bố mẹ là bởi vì đã có lỗi là để cho con mình điều khiển phương tiện mà không đội mũ bảo hiểm là thứ nhất. Là thứ hai là lỗi vận hành, là cho phép sử dụng một phương tiện giao thông bất hợp pháp trên đường phố. Tại vì cái cô bé này mới có 17 tuổi thôi. Em vẫn còn dưới tuổi vị thành niên, cho nên cái trách nhiệm đó thuộc về cha mẹ.
5: Như vậy có nghĩa là hồi nãy như cái Luân nói đó, đó là những chiếc e-bike. Cái đám nhóc đó bị cảnh sát chặn lại và nói là ok, không được lưu thông trên đường phố là có thật.
6: Dạ đúng rồi.
5: Và cái cô bé này bị tai nạn như vậy, đã qua đời và cảnh sát bắt bố mẹ phải chịu trách nhiệm.
6: Đúng rồi. Và đối với tất cả những trẻ em dưới tuổi vị thành niên, thì khi mà có chuyện xảy ra thì người phụ huynh sẽ bị phạt.
5: Wow.
6: Wow. Cho nên và Kinh Luân cũng phải về nói lại đứa nhỏ.
7: Và có những cái thống kê này mà đọc vô thấy mới thấy là wow. Emergency department cho những cái người mà đã tới cái emergency đó, e-bike với lại e-scooter đó, trong vòng 3 năm nó chiếm 90%.
8: Tai nạn đó hả?
7: Yes. Vô emergency á. Trong vòng 3 năm nó chiếm 90%. Ok. Tử vong thì nó record đó là cả hơn 100 vụ e-bike related fatality in recent years. Đó.
8: Là tai nạn mà gây chết người.
7: Chết người đó. Và nói chung là tai nạn không là 90% trong vòng 3 năm. That's a lot.
8: Wow.
7: That's a lot.
6: Yeah.
7: And of course, con nít dưới 14 tuổi thì nó, có thể mình không nói, nhưng mà cái số tuổi mà bị thương nhiều, bị bệnh viện nhiều, bị chết nhiều là từ số tuổi từ 25 tới 44. Mà mình nghĩ hai mấy tuổi còn hiểu được, bốn mấy tuổi mà khóa cái đó nữa hả ta?
8: Yeah, Kinh Luân có thấy cái vụ rally ở dưới Houston này nè, lớn tuổi cũng lái nữa. Họ lái nhanh lắm.
7: Đâu, tại vì cái thứ nhất là khi mà mình lớn rồi đó, cái ý thức mình ấy thì mình còn, và lại mình có, mình đã biết lái xe rồi thì cái kinh nghiệm của mình có chứ hả?
8: Tai nạn mà.
7: Nhưng mà chắc bạn chỉ có chạy nhanh bị tai nạn thôi à?
8: Thì đó, thì mình đó, mình chạy đàng hoàng thì cái thằng khác chạy ẩu thì mình cũng bị thôi không?
6: Thì đó, ở đây cảnh sát á, người ta thông báo, người ta nói ra là phản ánh của người dân, người ta gọi điện á, là giống như người ta đang đi xe thì tự nhiên ở trên cái vỉa hè đó bất ngờ lao xuống,
7: lủi ra
6: chắc ngang vậy đó, mà cái tốc độ nó có thể lên đến 64 km/h, có nghĩa là khoảng chừng 40 dặm/h, một cái tốc độ cũng rất là cao.
7: Và mình thấy, theo mình thấy, nếu một con nít mà dưới tuổi thành niên lái xe khoảng 15 tuổi trở xuống đi, không nên cho tụi nó operate những cái motorized vehicle mà có thể chạy hơn 20 mile.
6: Tại vì chạy hơn 20 mile là thì tốc độ nó khá là cao.
7: Chạy hơn 20 mile. Nếu mà Kinh Luân nói chiếc xe của con Kinh Luân mà chạy tới 35-40. Mẹ nhanh lắm á mẹ.
8: Nhanh chứ.
7: Mình cứ nghĩ mình lái xe xa hơi thì mình không thấy gì ha. Còn mình lái mô tô mà nhanh chứ. Cứ tưởng tượng mình lái xe đạp thôi, mình xuống dốc thôi. Nhanh chứ.
8: Tại vì Kinh Luân cũng lái ké của nó thì thấy nó nhanh thật, nhưng mà nếu mà quý vị nào đang có con em lái chiếc e-bike này thì có thể gọi vào tham gia chương trình cùng với anh em chúng tôi.
7: Và ví dụ quý vị có thể gọi vào nếu mà sinh nhật tụi nó mà thấy cái trend tụi nó muốn mua để tặng sinh nhật á, thì có mua không?
6: Sinh nhật hay là quà Giáng sinh gì đó là hay.
7: Có nên mua không?
6: Mình có nên tạo điều kiện cho các em.
7: Như Kinh Luân có thể là, nếu mà Kinh Luân thằng nhỏ muốn mua nó no, dù nó ôi đó, nó cũng phải nghe lời thôi, tại mình chịu thôi đúng không?
6: Hoặc là nếu như mà
8: cái vấn đề là chịu đó.
6: Chịu các thôi. Anh chị cô chú nào chịu có con thôi, hoặc cháu đang sử dụng cái phương tiện như thế này thì qua cái buổi nói chuyện ngày hôm nay thì chúng ta có thể ngồi nói chuyện với các con, các em của mình là cần phải cẩn thận trong khi mà sử dụng cái phương tiện này, bởi vì nó đã gây rất là nhiều cái tai nạn.
8: Cũng như là mình nói là Kinh Luân nó là nhắc nó hoài. Mỗi lần nó lái xe ra đường, đi học về nó lái vòng vòng trong khu nhà thôi, là mình cũng nhắc nó nữa. Không có ở nhà thì cũng gọi phone nhắc nó. Mỗi lần lái là mỗi lần nhắc. Nhưng mà một lúc nào đó nó đi với bạn bè nó thì nó quên là cái lời nhắc của mình. Nó cũng là chạy ẩu, nó chạy nhanh. Chạy ẩu thì nó không chạy ẩu đâu, nhưng mà nó
7: chạy nhanh, ví
8: dụ tình trạng chạy đua này nọ.
6: Và cuối cùng thì cái trách nhiệm sẽ thuộc về phụ huynh nha, Kinh Luân.
7: Mà hơn nữa,
6: nếu như mà các em nó đua hay nó gì đó mà bị cảnh sát gọi là bắt hay gì đó có vấn đề thì cái người phụ huynh sẽ là người chịu trách nhiệm.
7: Bây giờ ở trong cái neighborhood, ví dụ đi, nó chạy, nó đua, nó không để ý tấp sai đi, nó hút vào một cái xe nào đó, cái nó bị, có thể là bị thương nặng về nó nhiều chứ. Chứ đừng có nói mà xe ta đụng nó thì khỏi nói rồi. Nó đụng người ta thôi. Đụng chiếc xe hơi nào, tại vì mình cũng đã lái e-bike rồi. Nhanh lắm. Rất là nhanh. Mà chính mình đây đó, mới đầu mà lái chưa quen á, mình còn thắng bằng chân mà. Mình chưa bóp thắng quen nữa mà.
6: Và nói chung là mình phải giáo dục con. Nó...
8: bây giờ nó có rồi sao nó ta?
6: Không, bây giờ mình phải nói nó về những cái luật giao thông phải đi như thế nào, như thế nào.
7: Đâu nghe đâu.
8: Có dặn hoài.
6: Có dặn hoài.
8: Mình cái luân chỉ nó luôn. Là lái lên nào, tại vì lái xe hai bánh nó khác lái xe bốn bánh. Thí dụ, mình lấy một ví dụ đơn giản như vậy. Tại hồi xưa luôn cái lái xe mô tô. Thì đi trên đường Mai Phương, Nguyên Khôi, quý vị thấy một người lái xe ô tô, người ta không bao giờ lái ở giữa lane.
7: Lái bên hông không hả?
8: Yes, sát sát mé lane thôi. Nhiều khi những người không lái mô tô người ta không biết. Người ta nói tại sao này không lái giữa lane mà lái bên hông. Đó là lý do tại sao, biết không? Ở giữa lane lúc nào nó cũng bị trơn hết đó. Tại vì dầu nhớt nó đổ ra, nó nằm lên giữa. Nó nằm ngay giữa đường vậy đó. Thì bởi vậy, dân lái mô tô là phải biết là không bao giờ lái giữa lane mà lái sát sát hai bên lane thôi, để tránh trên trệt. Cũng có nói nó, cũng có dặn là lái phải lấy lane nào, lái trong hay ngoài.
7: Nhưng mà chỗ neighborhood đâu có lane.
8: Neighborhood cũng có lane, nhưng mà mình có dặn là thí dụ mà đừng có lái sát lề quá, nhiều khi đụng cái lề nó cũng nguy hiểm.
9: Đúng rồi, đụng lề rất là nguy hiểm.
8: Lái sát ra ngoài quá thì...
9: Nhưng mà hàng nhỏ có đội helmet không?
8: Có. Bắt buộc.
7: Nhưng mà thật sự
8: cái đó là bắt buộc.
7: Mà nói lái, dù ví dụ mà lái ở trên sidewalk đi thì cũng không được nữa. Ví dụ như nhà ta có con nít, người ta chạy, ta
8: đúng,
7: chơi.
9: Dạ,
8: đúng,
9: cái đó rất là nguy hiểm luôn á. Nhiều khi mấy đứa nhỏ nó hay chơi bóng ở ngoài, hoặc là buổi chiều gì đó nó chơi ở ngoài sân á, chơi ngoài bãi cỏ, thì cái đó
7: theo,
9: điều đó cũng
7: theo
9: rất là
7: nguy hiểm. Mình nghĩ bố mẹ chắc phải mình nghĩ phải cấm tuyệt đối mấy cái này. Nếu mà chiều nó quá.
8: Sao cấm được ta bây giờ?
7: Bây giờ nó có tiền, nhưng mà nó ở với mình, nó còn minor thì mình phải nghe lời mình chứ.
8: Yes. Kinh Luân hiểu điều đó. Yes. Nhưng mà đối với những bố mẹ như Kinh Luân thì bây giờ sao nó bây giờ đã nó
7: con
8: đã
7: nó
8: lỡ mua
7: rồi.
8: Rồi thì sao nó được?
7: Nó nói được rồi.
8: Chỉ có chỉ nghĩa là hy vọng nó chạy đàng hoàng,
9: đàng
8: nó
9: hoàng,
8: không? Nó tuân thủ luật lệ giao thông, với lại là nó không, cái quan trọng nhất là không tụ tập với bạn bè khi mà lái những chiếc này.
7: Nhưng mà mình cũng ngạc nhiên đó là thật sự mình không có để ý cái những cái accident của cái e-bike, e-scooter này đâu, nhưng mà càng ngày càng thấy cái news nó càng nhiều.
8: Tại vì càng ngày cái phong trào nó càng nó thịnh hành.
9: Đúng
8: nhiều
9: rồi.
8: Lắm. Rất là nhiều.
9: Đúng, Phương
8: mà
9: đi,
8: nó rẻ
9: đi làm trên Bel Air đó, Phương thấy cứ phóng vù vù á, thậm chí là người lớn người ta cũng sử dụng cái phương tiện này.
8: Yes.
9: Để mà tiết kiệm này kia, nó rất là đơn giản đúng không?
8: Mà nó rẻ đó Mai Phương.
9: Nó rẻ,
8: so
9: nó...
8: với một chiếc mô tô là nó quá
9: mà
8: rẻ
9: nó đi.
8: Đi
9: rất là nhanh luôn.
8: Rất nhanh. Nhanh lắm. Có những chiếc bike mà nó giá khoảng 5-6 ngàn nó chạy như xe mô tô vậy đó. Không khác gì đó.
7: Và một điều nữa đó là nên khuyến, nếu mà lỡ mà có mua cho các con em thì không nên lái ban đêm, lái buổi tối.
8: Yes, cái quan trọng nhất Kinh Luân dặn nó hoài là
7: không lái buổi tối.
8: Nên lái buổi tối, và nếu mà có trường hợp lái buổi tối thì bắt buộc là phải xe phải có đèn.
7: Dạ, hoặc là mình mặc cái gear nào mà nó có thể
8: reflection
7: glow.
8: Đó.
7: Tại vì cách đây không lâu thì bên Cali thì là có hai người lấy e-bike đậu ở cái top side nha, nhưng mà có lẽ là họ quá thiếu may mắn khi mà một chiếc xe truck vượt top side rồi đụng họ luôn.
8: Wow.
7: Họ lái nhanh quá rồi mất control rồi đụng họ luôn, rồi cả hai pass away. Thì nói chung là lấy neighborhood thì nó cũng muốn còn ok, mà lấy buổi tối thì rất là nguy hiểm, say xỉn rồi tùm lum. Thì nói chung là theo mình thấy cái e-bike này nó vui á, theo mình thấy vui đó. Đúng khi mà hồi nhỏ nếu mà mình ước gì mình có được những chiếc như vậy, vui thì vui thật, nhưng mà càng lớn thì mình thấy nó rất là nguy hiểm. Mà nếu mà mình có con nhỏ thì mình nghĩ là mình sẽ con cứ luôn nó bỏ tiền túi ra nó mua thì mình không nói, nhưng mà chắc mình cũng sẽ, nếu mà nó có đòi chứ cũng sẽ không cho đâu, cũng sẽ không mua làm cái quà đó.
9: Hồi trước mà Phương thấy có cái gọi là cái scooter mà đẩy chân á, của mấy đứa trẻ nó chơi rất là dễ thương.
7: Và cái đó cũng nguy hiểm nha.
8: Bây giờ nó
9: nguy
8: có
9: hiểm.
8: E-scooter
9: luôn. Tại vì nó là nha. E-scooter, đúng, cái đó nó còn nguy hiểm hơn luôn. Đó mà Phương thấy phóng vèo vèo ngoài Bel Air đó nha. Phóng vèo vèo luôn đó, lúc mà băng qua đường đó.
7: Và cái đó nếu mà không để ý, thí dụ chỉ cần lái ngang qua vấp một cục đá hay cái gòi hay là chú nhủi là té dập mặt như chơi à.
9: Nhưng mà dầu sao á, cái đẩy nó cũng đỡ, các em nó đẩy tốc độ nó cũng không có nhanh, mà nó
7: cũng này không đẩy luôn.
9: Cái tờ e-scooter là không có đẩy rồi. Nó dùng điện cho nên là nó rất là nguy hiểm.
7: Và có lẽ là nếu mà cái thứ nhất như mình nói là không nên mua, con cũng không nên mua làm quà cho các em, có dù các em có đòi, tại vì cái thứ nhất là nguy hiểm. Và cái thứ nhì nữa, nếu mà có chuyện gì xảy ra là bố mẹ phải chịu trách nhiệm. Phải chịu trách nhiệm.
8: Cái đó mới làm mình suy nghĩ đó.
9: Bây giờ suy nghĩ không,
7: ví
9: sao?
7: Ví dụ
9: à?
7: Như nó coi một cái accident gì nữa đi. Chắc chắn là bố mẹ là chịu trách nhiệm rồi. Ví dụ như nó lái nó thắng kịp lũi vô hàng rào ta coi.
9: Mà bố mẹ còn bị phạt nữa.
8: Và cái trong cái bản tin đó vừa rồi là bố mẹ bị phạt phải không?
9: Dạ, bố mẹ bị phạt bởi vì đã có lỗi để cho con mình sử dụng cái phương tiện không đúng luật. Thứ hai nữa là đã để cho đứa nhỏ dưới tuổi vị thành niên sử dụng phương tiện mà không có đội nón bảo hiểm. Đó là cái lỗi đó thuộc về phụ huynh.
8: À, chắc để xin phép cho Kinh Luân kiếm cái luật của Texas này coi là e-bike nó là gì. À, bao nhiêu tuổi mới được lái. À, đối với các quý vị phụ huynh các tiểu bang khác thì cũng nên lấy thời giờ ra tí xíu coi cái luật e-bike nó là gì. À, dạ. Nhưng một lần nữa thì chắc cũng không ai care. Không ai care cho tới khi nào
9: có chuyện xảy ra,
8: của mình có chuyện xảy
7: bây
8: ra.
7: Bây giờ mình đọc, sơ, mà đọc sơ vào cái luật ở bên Texas, cái e-bike thì nó có list ra nhiều thứ lắm. À, yeah. Cái thứ nhất là không có cần phải license, không có cần gì hết. Ok, nhưng mà nó có những cái class như sau. Class thứ nhất là pedal assist only, là đạp đó. Đạp assist thôi. Ok. Mm. Mà maximum speed đó là khoảng chừng 20 mile. Ok. Yeah. Rồi cái mà có throttle, throttle là gì? Throttle là cái roga đúng không?
9: Mm-hmm.
7: Cái roga. Thì the speed, có thể là maximum speed cũng khoảng 20. Rồi cái pedal assist only, cái đó class 3, maximum speed of 28 mph. Tuổi ít nhất là phải 15 tuổi.
9: Yeah.
7: Ok, right. Ít nhất là phải 15 tuổi, man. Ít nhất là phải 15 tuổi, chắc hồi nhỏ chắc lái lúc.
9: Dưới 28 dặm 1 giờ, 28 mph 1 giờ.
7: Rồi luật của tiểu bang là tất cả những ai mà dưới 18 tuổi phải đeo helmet nè. I mean, follow... Rồi phải follow exact same, phải follow traffic law giống như lái xe hơi vậy đó. E-bike có thể lái ở những cái chỗ lái xe đạp, roadway, sidewalk. I mean, nhưng mà có những cái port họ cấm mấy cái đó. Họ không cho motorized vehicle. Tại vì cái đó thì nó gây ảnh hưởng tới con người, có thể là thú cưng của những người mà dẫn đi ra port. Wow, nhưng mà again, cái này theo mình thấy ít quá.
8: Chắc cái luôn phải lấy cái luật này luôn gửi về cho thằng Kaden nó coi quá.
7: Gửi cho mẹ nó. Mẹ nói nó.
8: Bây giờ, Nguyên Khô với Mai Phương như quý vị biết, mà bây giờ nó mới 14 tuổi. Cấm nó thì
9: không, nhưng
8: nó
9: mà
8: đông.
9: Mình có thể nói luật với nó. Bây giờ là cái luật rõ ràng là ít nhất con phải 15 tuổi, con mới được quyền sử dụng. Thì cái đó mình nói luật thôi chứ giờ sao, đúng không? Có thể luôn đó là hồi trước là không
8: chỉ
9: để
8: còn
9: ý.
8: Một cách, chỉ có một cách là phải kêu cảnh sát tới thăm, hỏi thăm nó một lần. No, cái đó nó hữu hiệu nha.
9: Dạ đúng rồi.
7: Nó hữu hiệu chứ, nó sợ chứ.
9: Có đôi khi mình phải làm như vậy thôi nếu như mà không còn cách nào khác.
8: Dạ. Yeah.
9: Yeah, cho nên là nếu như mà quý vị đang nghe chương trình, nếu mà có con hoặc là cháu mình đang sử dụng những cái chiếc xe này mà dưới 15 tuổi thì chúng ta có thể nói chuyện với các em.
7: Và hơn nữa, mùa hè cũng gần tới rồi. Mấy cái activity này, yeah, is cũng... on the rise. Yeah. Đó, càng ngày nó càng
8: yes.
7: Lên đó.
9: Thật sự ra cũng rất là vui đúng không?
7: Vui chứ.
9: Cái trò này cũng khá
8: vui,
9: là vui.
8: Đi bay vui chứ. Yeah.
9: Đi bay vui nhưng mà thay vì
8: mình
9: thôi
8: đi
9: thì...
8: Mình đi xe đạp đã thấy vui rồi, cái này vui hơn.
9: Cho nên thay vì Phương nghĩ là nếu như mà các em thích như vậy thì có lẽ cha mẹ chúng ta nên hướng các em đạp xe. Nó ăn... ít gì nó cũng an toàn hơn đúng không?
7: Và nó exercise hơn.
9: Yeah.
7: Nhưng mà cái này lái được cả ngày, lái xe đạp thì đâu.
9: Nó nói về cái xe này cũng có cái chuyện vui vui. Bữa Phương đạp xe ở ngoài park á, Phương lên đồi, đạp lên đồi rồi coi như là đang thở, rồi lè lưỡi thở, tự nhiên thấy có một người chạy xe đạp phăng phăng phăng phăng phăng phăng lên. Phương nói wow, cái người gì mà đạp lẹ mà sao thấy cái tướng lạ lắm. Tới nơi mới biết đó là xe đạp điện.
7: Và thật sự những cái xe đạp điện đó ở trong những cái park đó, công viên nó cấm đó.
9: Yeah.
7: Motorized là không có được. Những cái gì mà
9: nhưng mà có bàn đạp người ta không cấm. Có bàn đạp thì vẫn được. Có nghĩa là khi mà người ta mệt, người ta có thể bật điện lên để chạy.
7: Giống như là hybrid vậy.
9: Dạ, nhưng mà nếu như không có bàn đạp thì không được.
8: Như vậy thì nếu mà cái luật là như vậy thì cái luôn thấy các em nó ngoài đường lái đầy hết thì sao ta không lại cảnh sát bắt hết ta?
7: Nó có đó là đâu có street legal.
8: Nó mình lấy nó trong cái khu nhà đó. Những khu nhà lớn, cái đó cái đường cũng là đường lớn rồi.
7: Ở nếu mà trong khu neighborhood thì mình thấy là cảnh sát không có làm gì đâu.
9: Không thì cũng có thể là bởi vì người chưa có chuyện gì, người ta nghĩ đó, người ta cũng không có...
7: Ví dụ như một cái HOA họ có thể ra cái luật ban được không ta? Có quyền của họ được không? HOA có quyền đó không?
8: Hình như không. Mình cũng không hiểu. Nhưng mà nếu mà ban như vậy thì sẽ gặp phản đối rất là nhiều. Tại vì cái gì đó cũng phải có cái luật của nó. Mình tạo ra cái luật đó là phải có lý do tại sao nó mới làm như vậy được.
9: Thì bây giờ đây là những cái lý do đúng không? Những cái lý do mà nó nguy hiểm đến tính mạng của các em. Thì đó cũng là
7: rồi
9: một cái lý do
7: hết.
9: Đúng.
7: Mà cái tiếng máy nó có ồn không? Ồ, điện,
8: điện mà,
9: nó
8: êm
9: quá chứ vì đó. Khi nó êm quá nó mới xảy ra.
7: Ở vì khi êm quá là cũng dễ tai tai nạn à.
8: Dễ, tại vì người
9: ta
8: không nghe.
9: Người ta không nghe.
8: Xe hơi không nghe được cái tiếng đó. Nhưng mà hồi nãy luôn có đưa một cái lý do, một cái ý kiến đó là nếu các em không nghe thì có thể mời một người cảnh sát tới. Nói chuyện với các em hay là hù nó cũng được.
9: Đúng rồi.
8: Cho nó ticket.
9: Đúng
8: cũng
9: rồi.
8: Được.
9: Yeah. Đôi khi mình làm cái điều đó là tốt cho mấy đứa nhỏ.
8: Nhưng mà nói tới cái việc này, Kinh Luân mới nhớ là tại sao khi các em mới sinh ra hay là còn nhỏ, cứ nói tới chữ cảnh sát là người ta sợ, nó sợ ta.
9: Trong cái tiềm thức à?
7: Trong tiềm thức.
8: Mình xin lỗi.
7: Mình xin lỗi nha, mình sinh ra lớn lên Việt Nam. Kinh Luân. Hồi nhỏ một cái chữ mình sợ nhất là chữ công an.
8: Yeah.
7: Sợ lắm, không biết tại sao.
8: Ừ.
7: Thậm
8: nhưng
7: chí
8: bên này cũng vậy, nó cảnh sát là sợ.
7: Thậm chí ngày xưa mà trường học đi qua đồn công an mình cũng sợ nữa. Mình đi qua mình nhắm mắt nhắm mũi mình chạy ngang thôi, mình không biết tại sao, cái đó là cái.
8: Và cái là,
9: cũng có thể là bị hù dọa nhiều quá không?
8: Kinh Luân có một người có bạn là cảnh sát cũng nhiều lắm. Thì cũng hỏi nó, ủa tại sao? Nó cũng nói chuyện với mình, nó nói, ủa kỳ vậy ta, tại sao cứ đem cảnh sát ra hủng nít mà nó sợ? Hồi xưa đó, lúc mà con nít con bé nó còn ngổ ngáo lắm, nó không nghe lời đó. Kinh Luân có gọi FaceTime cho người cảnh sát, bạn bắt đầu đưa ra cho nói chuyện, nó sợ liền Mai Phương.
9: Yeah.
8: Cái mặt nó tái mét luôn Mai Phương. Nó tái mét luôn mà công nhận hữu hiệu thật.
9: Đúng rồi.
8: Còn có người để mà hù nó
9: thì có đôi khi phải như vậy. Gặp cái đứa mà nó không sợ luôn là lúc đó là mình sợ đó.
8: Dạ, đúng.
7: Nhưng mà nói chung thì cái e-bike này across US thì nó cái accident thì nó càng ngày nó càng tăng, cái số mà fatality thì nó cũng tăng, everything cũng tăng. Thành phố Houston, San Antonio, Dallas, Austin thì nói chung là mỗi thành phố họ đều có những cái luật riêng. Ở Austin thì lái đâu cũng được hết, nhưng mà ở downtown là cấm tuyệt đối. Houston mình thì nói chung là some area cũng có những chỗ nó cấm. Thì mình cũng muốn không biết đó là khi mà cấm đó là tại vì về jurisdiction ở chỗ đó hay sao, hay là chắc mình nghĩ là họ cấm những cái khu nào, chắc là những cái khu đó họ có luật riêng của họ. Chứ không? Nếu mà luật chung của tiểu bang thì có lẽ là đã cấm hết rồi. Chứ không có phải là chỉ có những cái nơi nào đó họ cấm.
9: Mà ở cái thành phố Pearland gì đó.
7: Pearland gần mình.
9: Pearland gần mình đó. Là cảnh sát nha. Là người ta coi như là kêu gọi người dân. Gọi điện để báo cáo những cái việc này. Nếu mà thấy các em đi ngoài đường là hãy gọi cho cảnh sát để họ xuống.
8: Ngoài đường.
9: Kịp thời. Dạ. Bởi vì là thay vì là chỉ đăng Facebook than phiền vậy thôi, thì cái việc mà chúng ta gọi cho cảnh sát nó thiết thực hơn. Thì cũng như Kinh Luân nói, bây giờ muốn cảnh sát hù mà giờ không có ai gọi thì có thể là người ta sẽ không thấy.
8: Kinh Luân có coi là cái luật của hồi nãy Nguyên Khô có đọc là e-bike ở Texas, đó là nó chia ra 3 class, 1, 2, 3. Nhưng mà ba cái class này có một cái mà mình nên để ý, đó là cái pedal assist. Có nghĩa là cái xe này phải có bàn đạp.
9: Thì đó, Mai Phương, nó phải có bàn đạp thì mới được gọi là xe đạp điện.
8: Những cái xe mà thằng con Kinh Luân nó mua không có bàn đạp luôn.
7: Là nó bỏ hai chân lên, nó có đồ máy
9: nếu,
7: chạy
9: nếu thôi. Mà, nếu mà như vậy là hoàn toàn là sai luật rồi.
8: Oh man.
9: Chứ phải vì nó có bàn đạp thì có nghĩa Phương nói là nó cái điện nó chỉ trợ thôi, tức là vẫn là đạp là chính.
7: Nếu
9: nhưng
7: mà vậy
9: khi
7: là,
9: nào
7: vậy là nó lấy mô tô rồi.
8: Man, phải về coi lại mới được. Và một lần nữa là cái này không cần bằng lái xe, of course là không cần phải trả cái registration này, và quan trọng đó là không cần bảo hiểm luôn.
7: Và anh Danny Huỳnh thì nói là nên tìm những video hay training online cho các em coi để hiểu luật chạy ngoài đường.
8: Kinh Luân xin trả lời anh Danny Huỳnh nè. Thằng con Kinh Luân nó mới 14 tuổi thôi. Nó cũng lên, nó biết tới e-bike là do nó coi YouTube và coi trên mạng. Right. Hồi xưa nó lái xe đạp xong bắt coi YouTube, nó lên trên mạng nó coi thì nó bắt đầu thích qua e-bike. Nó lấy chiếc e-bike đầu tiên thì có khoảng 10-20 miles thôi. Thì nó bắt đầu nó quen rồi.
9: Tăng đô
8: lên. Nhưng mà nó là lên đó coi luật đó. Kinh Luân chưa bao giờ thấy nó lên đi YouTube coi luật cả.
7: Nó không có
8: còn những cái cảnh mà lái xe bốc đầu cơ.
9: Tại vì con nít tới đâu có quan tâm tới cái quyền lực đâu, nó chỉ coi những cái mà nó thích thôi.
8: Còn là bốc đầu rồi chị đúng không?
9: Mà chính vì nó coi những cái đó cho nên nó mới muốn mua thêm những cái chiếc khác.
7: Thế mình thấy nếu mà mình có bắt tụi nó coi luật đi, tụi nó cũng coi thôi, nhưng mà ra đường chắc gì mấy đứa mà chấp hành những cái gì mà nó coi.
9: Không, nhưng mà dẫu sao nó cũng sẽ đỡ hơn chứ. Khi mà mình cho mấy đứa nhỏ, mình buộc nó coi luật thì nó sẽ hiểu rằng à, nó làm như vậy là không có đúng. Đúng không? Có đôi khi mà con nít á, mình không hướng dẫn cho nó đâu biết đâu. Tại sao người lớn không nói? Cho nên là
7: nhưng mà mình thấy một điều ở Houston á, thì có lẽ là cái tai nạn ngoài đường có lẽ nó ít hơn là ở những tiểu bang khác, một ví dụ như là Cali đi chẳng hạn. Tại vì mình thấy ở đây á, đa số nhà của mình á, là nằm ở trong một khu subdivision đúng không?
9: Đa số.
7: Thì mình chỉ lái vòng vòng trong đó thôi. Những cái nhà mà ngay đường Bel-Air đó thì nó hiếm lắm. Mình nghĩ phải từ at least là phải đường từ corporate trở lên, từ qua khỏi khu Tân Tân trở lên đó, thì mình mới thấy những cái nhà mặt tiền. Còn ngoài khúc dưới mình đâu thấy đâu. Muốn vô cái thôi. Nhà mà mình phải quẹo đường này đường kia vô những cái subdivision đó, thì có lẽ là những cái đó thì ít hơn những người chạy đường. Nhưng mà ngược lại bên Cali, nếu một cái lưng qua bên Cali, qua con đường Bosa Westminster, nhà ngay mặt đường nhiều lắm.
8: Có không ta?
7: Có chứ, nhiều lắm.
8: Có nghĩa là nhà mặt tiền hả?
7: Thì đúng, ngay Brookhurst, ngay đường Bo, nhiều, mình thấy nhiều lắm.
8: Nằm ngay ngoài, giống như là con đường Bel Air.
7: Đúng rồi, yes. Mình không làm nhiều lắm.
8: Ủa, Kinh Lương cũng có đi qua đó cách đây vài tháng, đâu thấy nhà mà đó, thấy cái business không à?
7: Nó khu Vietnam Beach, nhưng mà khu dưới mà cách những business á, mình thấy
9: như
7: là nhà mặt tường nhiều chứ.
9: Như cái khu Fountain Lake hình như là
7: nhiều lắm. Thì những con đường đó thì có lẽ là cái tai nạn xảy ra nó nhiều hơn. Như mình cũng có đọc những cái news, mấy em chạy ra từ trong, chạy từ sidewalk, thì một người chạy từ trong một cái business nào đó chạy ra, thì mấy em va chúng.
8: Khó thấy lắm, tại vì
7: thấy được.
8: Nguyên Khôi, cái xe e-bike nó nhỏ lắm.
9: Nhỏ.
7: Nó nhỏ quá.
8: Thứ nhất là nó nhỏ, thứ nhì là nó không có tiếng động hết á.
7: Đó.
8: Cái nhỏ lái xe người ta confuse. Một lần Kinh Luân lái từ nhà ra chỗ đổ xăng, băng qua đường thì có cái tiệm trà sữa, tới đó cho nó mua trà sữa gì. Thì như quý vị băng đi bộ qua đường đó thì quý vị bấm cái nút để đi qua đèn đỏ phải không?
9: Dạ.
8: Kinh Luân nó khuyên vậy nè. Mày chạy sau daddy đi. Chạy ngoài đường mà chạy đằng sau lưng đi. Chứ đừng chạy bấm đèn đỏ đó, tại vì từ đèn đỏ này qua đèn đỏ kia mình đâu có biết được cái thằng quẹo phải nó đi đâu. Nó quẹo nó không thấy mình đâu.
7: No.
8: Cái xe rất là nhỏ mà nó màu đen nữa mà nó không có tiếng động, thì mình nó thà đi như vậy nó đi theo mình đỡ hơn là nó tự động nó lái băng qua đường. Nguy hiểm lắm. Khi mà quý vị chờ đèn đỏ băng qua đường thì lúc nào cũng ngó qua bên trái của mình coi cái thằng kia nó có quẹo phải không. Mai Phương để ý không, cái thằng mà quẹo phải đèn đỏ đó là khi ngay cả cái lưng cũng vậy, khi mà quẹo đằng đó là mình có hướng là mình nhìn tay trái không à, để coi cái xe nào lên không, mình có quẹo.
7: Tôi không có quẹo phải đúng rồi,
8: quên mất là bên này vẫn có người đang chờ để đi bộ hay là chạy xe.
7: Và cái đó thật sự cái đó là cũng xảy ra có mình một vài lần. Mình không để ý là mình chỉ đưa cái lưng nó đúng, khi mà quẹo phải mình nhìn bên trái có xe là tới không. Và khi mình chuẩn bị mình nhấp quẹo phải thì lại có người đi bộ
8: đó, cũng nguy hiểm lắm. Bởi vậy mình biết là nó nguy hiểm, về mình mới dặn nó hoài. Tốt nhất là đừng có băng qua đường, chạy vòng vòng khu nhà xong rồi về thôi, chứ đừng có đi ra xa quá. Nhưng mà không biết bây giờ lỡ mua nó giờ sao ta.
7: Nhưng mà nói chung
8: đập cho nó hư đi cho
7: nhưng mà chiều quá thì nó cũng không nên. Và mình thấy là các vị phụ huynh chắc hè tới, hoặc là các em sinh nhật mà các em coi YouTube, mấy em có bạn bè có rồi mấy bạn bè rủ mua một chiếc, thì mình thấy là một cái không nên.
9: Thường ở con nít á, bạn mình có mà mình không có khó chịu lắm.
7: Đúng rồi,
9: đúng không?
7: Cái peer pressure.
9: Đứa này có rồi đứa kia có, này kia rồi mình cũng phải có.
7: Thì Kinh Luân và Mai Phương nếu mà để ý thì những người lớn ở đâu như mình, nói chung cộng đồng Việt Nam đi, cũng có những cái group chạy mô tô.
8: Nhiều.
7: Mình mỗi lần cứ thấy ở ngoài Long Coffee, những chỗ chủ nhật nào họ cũng tụ họp, họ uống cà phê, thậm chí họ có thể đi road trip bằng motorcycle. Nhưng mà
8: ok, một câu hỏi này cho quý vị Mai Phương Nguyên Khôi nè. Khi mà quý vị lái xe ngoài đường, quý vị gặp một nhóm chạy motorcycle, quý vị có bực mình không? Quý vị có cảm thấy là mình ghét họ, là mình bực mình họ hay không?
7: Cái thứ nhất, mình không bực mình. Với điều kiện đừng có rú ga rầm rầm rồi lái mà giống như là cắt đầu lạng qua lạng lại, tiếng Việt Nam là đánh võng đó. Lạng qua lạng lại rồi rum. Cái đó thì mình ghét. Còn họ lái bình thường, mình không có problem.
9: Mấy cái chiếc xe mà Việt Nam gọi là hai thì phải không? Ở bên đây gọi là cái gì?
7: Hai thì là gì?
9: Mấy cái xe mà chạy giống như xăng pha nhớt á, xe mà có tay
7: đa
9: ga đó.
7: Đa số là xăng pha nhớt chứ.
8: Không, bên này không có, bên Việt Nam mới có xe hai thì
7: xăng pha nhớt. Bên này là chỉ có xăng thôi.
8: Giống như
9: xe bốn thì với hai thì nó khác nhau, giống như Suzuki hay là gì. Mà cái tiếng nó kêu rế đó.
8: Nghe kêu lon ton
9: đó. Và mấy Phương thấy có lần không biết nói sao mà thấy nguyên một đoàn có mấy người chạy như vậy mà họ chạy nhanh rồi cái tiếng nó
8: ở đâu
9: đeo lé.
8: Đúng, bây là có một nhóm chạy xe đó. Mấy bạn chạy xe đó.
9: Thực sự là mấy Phương cảm thấy là nó không có được an toàn. Mặc dù là nếu như những người đó có chuyện gì xảy ra thì thường thường là những cái người chạy xe đó là họ sẽ bị thiệt thòi hơn, đúng không? Nếu mà một cái xe Honda mà đụng vào cái xe xe hơi thì cái phần thiệt thòi thường
8: chắc chắn là
9: thuộc về những người xe Honda. Tuy nhiên nó vẫn làm cho mình cảm thấy nó đúng như Kinh luôn nói, nó hơi khó chịu.
8: Bực mình chứ.
9: Cũng hơi khó
7: mình
9: chịu.
7: Mình thì không bực mình, chỉ có là như mình nói, họ lạng lách rồi họ rú ga, họ giống như là làm chuyện để ý cho ra, giống như đậu đèn xanh đèn đỏ đi. Thay vì mình ngồi mình relax, mình bỏ chân xuống mình relax đi thì không, đậu đèn xanh đèn đỏ mà cũng rồ ga rầm chi vậy trời.
9: Mà họ cái đó họ ghét. Họ làm cho người khác giật mình nữa cái luôn. Những cái đó, người mà và, yếu yếu xíu
7: cái và cái đó thật sự mình nói mình ghét. Yes. Mà còn chạy bình thường thì
9: chạy bình thường thì không có gì.
8: Có hai nhóm lái xe mô tô hồi xưa Kinh Luân có lái, nhưng mà Kinh Luân lái cái dạng là Harley.
7: Harley okay. Carbon vậy.
8: Yes, nhưng mà nguyên khôi với Mai Phương để ý đi. Khi mà quý vị ra đường, quý vị gặp một nhóm Harley đó, họ lái rất đàng hoàng.
7: Đúng rồi.
9: Đúng rồi.
7: Okay. Đó là cruiser.
8: Còn cái nhóm sport bike các bạn trẻ rất là khó chịu. Tại vì họ ngồi cái xe đó là họ phải lái nhanh thôi. Cái sport bike là không có lái từ
9: đúng
8: để
9: rồi.
8: Ngắm
9: cái,
8: đường
9: cái,
8: phố
9: cái
8: được.
9: Cái thế đó không thể nào mà họ lái chậm được.
8: Bắt buộc phải lái nhanh mà Kinh Luân rất là ghét gặp cái nhóm đó. Mình nói thẳng luôn. Biết bạn bè chạy xếp. Khi mà quý vị ra đường, quý vị gặp một nhóm Harley đó, họ lái rất đàng hoàng.
7: Đúng rồi.
9: Đúng rồi.
7: Okay. Đó là cruiser.
8: Còn cái nhóm sport bike

0: Và một cái này mình cũng không thích nữa nè. Ok, có thể là đụng chạm với những người mà có xe mô tô và làm chuyện này. Đó là lái mô tô mà để loa nhạc ở Mỹ.
1: Ồ, cái đó người Mỹ người ta nghe hoài. Chỉ có cái đó chỉ có là xe
2: Xe Harley cũng nhiều
1: Harley
2: đó.
1: thôi.
2: Harley
1: Harley
2: cũng
1: nó mới
2: nhiều
1: làm như vậy
2: lắm.
1: thôi.
0: Mình cảm thấy
1: Yeah.
0: mình không thích. Sport
2: Còn cái xe sport thì không có đâu, tại nó
1: không
2: làm
1: có.
2: cái vèo cái là đi mất tiêu
0: Đó,
2: rồi,
0: đó thì
2: đâu
0: những
2: nghe
0: người chỉ
2: nhạc
0: có
2: đâu.
0: cruiser thôi. Mà mới nhạc âm Mỹ vậy đó.
2: Thì nhưng mà thực sự ra thì được cũng một chút xíu thôi, họ cũng đi mất tiêu rồi.
1: Quý vị đang thấy trên TV đó là cái nhóm người này ở Houston, như hồi nãy Mai Phương nói là cái nhóm mà lái xe hai thị đó.
2: Tôi không biết
1: Nhưng
2: ở
1: mà
2: bên đây
1: các
2: gọi là
1: em các bạn này, đây là sport bike, nếu mà quý vị thấy là sport
0: đó,
1: bike,
0: cái lỗ này đâu lái chậm được.
1: cái này không lái chậm được, nhưng mà cái luôn là không thích cái nhóm người này. Khi mà gặp họ trên đường họ đông, cách đây vài năm, cấp 7 8 năm, không biết Nguyên Khôi còn nhớ một cái vụ mà một gia đình lái xe bị một cái nhóm mô tô nó cái này là họ không có tổ chức, họ cứ lái khoảng mấy trăm chiếc gì đó, thì vô tình chiếc xe mô tô đó lạng lách sao đụng vào xe hơi, thì cái xe hơi đó mới mới sợ đâu chạy nhanh thiệt nhanh để thoát khỏi cái những bị bảo vệ vậy đó, thì họ cán cán qua một chiếc xe mô tô, mà may là anh chàng lái xe thông chết, và một nhóm người đó đã đuổi theo cái gia đình đó. Mấy Mai Phương tưởng tượng kìa, một gia đình mình lái xe mấy trăm chiếc mô tô đuổi theo bao vây mình sợ chứ, rất là sợ. Cái bản tin đó cũng lên TV một thời gian, cũng nổi tiếng lắm. Nhưng mà thật sự là Kinh Luân nghĩ là nếu mà các anh lái mô tô thì nếu mà dĩ nhiên lái mô tô phải đi đám đông nó mới vui.
0: Đó thì đúng rồi, như thế mình
1: Dạ.
0: nói là
1: Phải đi ra mới vui, nhưng mà khi mà lái đông thì quý vị làm ơn đừng có làm cho những người lái xe hơi xung quanh người ta sợ. Người ta sợ là người ta sợ xảy ra tai nạn cho quý vị thôi.
2: người ta sợ đụng, người
1: Yeah.
2: ta sợ đụng quý vị.
0: Thế mình
2: Không,
0: thấy.
2: thật sự mà nói là như vậy.
1: Yeah.
2: Như mấy cái người hồi nãy Kinh Luân chỉ là những cái người lái xe mô tô phân khối lớn nha, nhưng mà cái nhóm mà Phương nói đó là chạy chạy xe nhỏ thôi, khoảng 100 phân khối à. Đó, mà nghe cái tiếng nó rất nó giống như con ong vậy đó.
1: Yeah.
2: À,
0: Và
2: mà chạy đánh võng tùm lum hết.
0: như mình nói đó là mình không có problem với là những người lấy xe mô tô sport bike là Harley, nhưng mà đánh võng rồi nhấc đầu rồi đậu đèn xe đèn đỏ rồi rú ga rầm rầm, cái thứ nhất mình không thích. Và cái thứ nhì nữa mình không thích, một có điều nữa mình không thích là ví dụ như tới một cái business nào đó, quán cà phê nào đó hoặc là gì đó, giống như trao đổi xe rồi trao đổi kiến thức xe rồi đổ xe thế nào rồi ngồi trên xe rung rung rung rung cả bao nhiêu chiếc cũng rầm rầm. Ví dụ như Kinh Luân có bạn bè ngủ uống cà phê cũng muốn nói chuyện rồi, you know,
1: Không bao giờ thích cái cảnh tượng đó.
0: mình không thích, cái đó mình không thích.
1: Dạ thì
0: Nếu mà quý vị có một cái show room nào đó hoặc có chỗ nào gathering mà để cho về cái đó thì mình have no problem. Nếu mà ở trong một công cộng mà mọi người đang uống cà phê hoặc cái gì, bây giờ cái trend của cộng đồng Houston mình đó là bây giờ uống cà phê outdoor rất là nhiều. Hầu như tiệm nào cũng có cái setting outside đúng không? Đa số. Đó, cái luôn nghĩ thí dụ như rồi nghe mà tới trau dồi kiến thức xe, đổ xe rồi rồi mình I don't know, I don't like it.
1: Cái đó thì không sao. Hoa Kỳ ở Mỹ này
0: Nó có nó có
1: họ
0: tất
1: có
0: tất
1: cái những cái gọi là car and coffee, có nghĩa là weekend họ đem những cái xe của họ ra cái
0: đó thì
1: chỗ
0: đúng.
1: đó khoe xe rồi gì
0: Thì những
1: đó.
0: cái đó là những cái nơi
1: Vậy
0: là
1: nhưng mà họ không
0: designated,
1: có
0: designated.
1: họ không có cái kiểu mà show off như là đạp ga nghe, nghe thiệt là lớn rồi này nọ. Mình cũng không thích
0: Tại
1: cái chuyện
0: vì
1: đó.
0: có những cái chỗ giống như là những cái nơi dành riêng cho những cái event đó thì mình no problem. Giống như cái Lodic, nhưng mà cái luôn có những cái siêu xe đi thì cũng có những nơi mà chỉ để cho siêu xe họ họ gặp nhau, họ rồ ga, đối mình no problem.
1: Nhưng mà tại sao anh chạy thấy đây hoài?
0: Chẳng hạn vô chợ Thanh Bình chơi đi rồi chạy vô mà rung rung rung rung
1: Yeah,
0: sao
1: đã làm gì
0: để
1: đó
0: làm gì
1: để
0: cho
1: cho người ta để tới mình.
0: đấy.
1: Bây giờ xin phép cho cái luôn 17786 à, hello.
2: Dạ, xin chào.
3: Hello Mai Phương cũng như Nguyễn Khôi và Trương Luân.
1: Dạ, xin
0: Dạ,
1: chào anh.
0: hello anh.
3: Cái xe mà như Mai Phương nói á, là thì á, là cái
2: Dạ.
3: thời xưa xa xưa của ở bên Việt Nam, nó là xe Samsung, cái đó của Nam Hàn nó nhập qua
0: Ủa
3: thì
0: xe Samsung
3: nó
0: hả?
3: xài bằng

0: Ủa anh Tuấn
1: Dạ
0: xài
1: cái hiệu
0: Samsung chưa
1: đó
0: giờ nghe
1: hiệu
0: nha.
1: Samsung.
2: Dạ, máy
1: Hiệu
2: phun
1: hiệu
2: cây
1: đó
2: thì
1: hiệu
2: cũng biết
1: Samsung
2: là
1: thời
2: hay
1: xa xưa thôi,
2: có.
1: còn thời
2: Dạ.
1: thời sau này thì cũng có Suzuki cũng có, nhưng mà nó
2: Dạ.
1: không có tưng. Còn
2: Dạ.
1: những cái xe mà như Mai Phương thấy là nó là xe nhỏ nhưng mà nó cũng rồ ga cần cần cần cần cần cái đó là giới mô tô họ kêu là mấy cái giới chơi cào cào, tức là
0: Yeah,
1: họ
0: su cào
1: chạy trong
0: cào
1: cái
0: á. Ồ,
1: đường
0: mấy cái đó là xe
1: su
0: off-road
1: trong
0: đúng không anh?
1: cào, họ
0: Đâu,
1: chạy
0: không phải không phải. Ồ, phải off-road hả?
1: họ chạy những cái họ chạy những cái mương, những cái chỗ mà mương đất mương gì họ cày, họ vặn ga
0: Ồ, nó
1: cho
0: gọi là
1: nó
0: dirt
1: bắn đất
0: bike.
1: bắn
2: Dạ không
1: bụi
2: anh. Dạ,
1: đất
2: Mai Phương, Phương xin lỗi anh. Mai Phương biết cái xe anh nói gọi là xe cào cào, tức là thuộc dạng là mô tô sport. Cái bánh xe nó bự và nó có gai để mà vượt địa hình.
3: cái đó là
2: Dạ,
3: đất bay đó,
2: và
3: đất
2: nhưng mà
3: bay,
2: cái mà Mai Phương muốn nói anh là mấy cái xe mà giống như xe dân dụng bình thường, nó không phải thể thao luôn đó
3: hồi
2: anh.
3: xưa là mấy chiếc gọi là
2: Dạ, giống
3: su su đầu bò rồi su cà
2: cái
3: cà đó
2: xe này
3: đó.
2: giống như là xe có khoảng chừng 100 phân khối là cùng thôi, nó nhỏ, nó giống, Mai Phương khó nói quá không biết nó làm sao, mà đại khái như nó giống xe rim xe đồ đó, nhưng mà nó lại là xe hai thời đó anh Tuấn
3: Cái xe
2: đó.
3: đó hồi xưa ở Việt
1: Ờ
3: Nam
1: dạ
3: có
1: cái đó
3: nhiều
2: dạ
3: là mấy mấy người ăn cướp hay xài xe đó lắm.
0: Tôi tính
2: dạ
0: xài 67 chứ. No.
1: Nhưng mà đang nói về vấn đề mà mono bike thì cái thì đúng cũng ở trong cái nhóm của bên Việt Nam thôi. Hồi xưa mình chơi bên Việt Nam nhưng mà qua đây thì mình bớt không chơi lại, nhưng mà những cái người mà họ chạy trong nhóm á, đúng thì họ có rồ rồ, nhưng mà thật sự á, họ cũng sau cái đó là chỉ là những cái nhóm nhỏ nhỏ hoặc là những cái người họ tới rồi họ làm như vậy để bạn bè biết nhau thôi, chứ thật sự á, họ không. Ở bên Mỹ cũng vậy mà ở bên Việt Nam cũng vậy, họ rất là né, nhất là ở bên Việt Nam thì họ họ rất là né. Sau này bị công an nó, sau cái vụ cái gì cô Ngọc Trinh đó, thì cái nhóm đó nó giảm giảm mình dùng cái chữ là giảm hẳn đi, thì họ chơi rất là cool, tại vì chủ yếu của họ là camping nhiều chứ không phải là chủ yếu của họ là
3: Quay xe phải
1: họ rất là thích lái, họ rất là thích lái xe ra đường, nhưng mà chủ yếu của họ là đi camping nhiều, chứ họ với lại họ đi chinh phục những cái đường nhỏ, đường sâu, rừng đường đường vắng, đường vẻ không, họ né những xa lộ ra rất là nhiều tại họ rất là sợ kẹt xe. Đó là ở bên bên Việt Nam, cộng thêm kể cả ở bên Mỹ này cũng vậy, kể cả ở Texas mình, có ở trên cái west, cái hướng west Texas đó, nó có cái Twin Sister đó, Triple Sister đó, cái đó thì những cái đường road trên đó nó lên đồi xuống dốc đó, thì người ta chạy ở trên đó là nhiều, chứ còn thật
3: Sài
1: sự
3: Gòn.
1: họ không thích chạy dòng Houston rồi đâu, tại vì
2: Dạ.
1: dòng Houston nó bằng bằng bằng bằng bằng bằng
3: Đúng
1: không,
3: rồi,
1: họ chán
3: đúng rồi anh,
1: lắm,
3: đúng
1: họ
3: rồi
1: chỉ là
3: anh.
1: chạy đi uống cà phê, đi ăn phở rồi, chứ họ không có thích đi những cái đường đường xa lộ đâu, họ thích vô những cái đường country, những cái đường vắng vẻ, để không phải là họ đua nhưng họ đi những cái
3: Ngắm
1: khu mà
3: cảnh đó,
1: đó nhiều nhất
3: giống
1: nhất
3: như vừa đi vừa ngắm
1: thì
3: cảnh đó.
1: ngắm cảnh là một,
3: Dạ đó.
1: ngắm cảnh là một. Thứ hai nữa là họ ở trong những cái đường countryside đó, nó có những cái khúc cua,
2: Dạ.
1: khúc khúc khúc cua khúc quẹo, để họ mình không phải nói lạng lạng lách, nhưng mà họ giống như kiểu cạ gối đó, mình kêu là
2: Dạ. Dạ.
1: cạ gối cạ đùi đó, thì ở đó họ mới thích những cái thứ, những cái road trip như vậy thôi, chứ thật sự. Nhưng ra đó thì họ lại ngại nhất, là một chứng ngại vật nhất là nai.
2: Dạ.
3: Ồ. Nhưng mà nay thường thường, nhưng
1: Dạ,
3: mà
1: tại
3: nay đi thường
1: vì
3: thường tối mới gặp chứ buổi sáng mới gặp.
1: dạ, nhưng mà vẫn bị những cái chướng ngại vật đó nó cản trở cho, nên là dĩ
2: Dạ.
1: nhiên là mình đi, khi mà mình đi chơi thì cũng không phải lúc nào mình cũng gặp, nhưng mà là cái đó là cái chướng ngại vật của người
2: Dạ.
1: ta, hoặc
3: Dạ.
1: là họ không có thích vô thành phố đâu, tại vì vô thành phố nó kẹt xe rồi nó ấy đấy, chứ còn họ vô thì dĩ nhiên họ phải đi ngang thì họ phải vô thôi, chứ còn họ không thích những cái điều đó đâu,
0: Nếu mà anh
1: cho
0: Tuấn còn lái xe mô tô không anh?
1: nên là qua Mỹ thì mình không còn, mình chỉ ở bên Việt Nam thôi. Hồi xưa ở bên Việt Nam thì còn, qua đây thì không còn.
3: Bên Hoa Kỳ này cái danh từ motorcycle đó nó có một cái danh từ khác.
1: Nhưng mà lâu lâu Tuấn vẫn về Việt Nam thì đi chơi chung với lại anh em ở bên Việt Nam nhiều.
0: Anh Tuấn có con không? Anh Tuấn có con lớn không?
1: Dạ, có đứa, một đứa con gái 16 tuổi thôi, nhưng mà nó không thích mấy cái thứ đó. Nó giờ nó đang học lái xe hơi rồi nên nó mới.
4: Dạ, con gái thì mới. Dạ. Tại vì không biết nếu mà có con trai mà mới 12, 13 tuổi mà nó đòi mua cho nó cái e-bike chắc anh chắc không mua rồi đúng không?
1: Dạ chắc không, thì mình nghĩ thì mình cũng đã trải qua những cái thứ, những mình nói không có thứ, nhưng mình cũng trải qua những cái đó rồi thì mình biết cái nguy hiểm nó như thế nào mà.
3: Nhưng mà tại sao mình trải qua được mà mình không cho con mình trải nghiệm?
4: Tại vì mình trải qua mình biết nó nguy hiểm thế nào mà đâu con trải chứ.
3: Đó, mình đã trải qua rồi mình không sao. Thì tại sao mình nghĩ là con mình có sao?
4: Nhưng mà mình cũng lo cho nó chứ.
3: Mình lo, yes. Lo thì không cần, lo nó đi học mình cũng đã lo.
4: Lo cho nó chứ. Tại vì khi mà mình trải qua đó, bố mẹ nhà ngày xưa bố mẹ mình không biết đâu.
2: Nhưng mà cái quan trọng là luật không cho phép.
1: Nhưng mà lúc đó là mình thì cũng giống như bây giờ ngày mình cứ nói, mình cứ nghĩ ngược lại đi, ngày xưa mình chơi mà mình chơi theo dạng máu liều đi mà.
4: Đó, bố mẹ sao biết?
1: Theo kiểu cái máu của mình thì sao bố mẹ mình biết được, thì bây giờ bố mẹ mình có giờ mình có nói nó thì nó cũng coi như là máu liều của tụi nó thì cũng giống như
3: vâng.
1: Bố mẹ mình nói mình thì mình cũng vậy thôi
3: à. Vâng. Cảm ơn anh Tuấn đã theo dõi chương trình nhé.
2: Cảm ơn anh.
3: Cảm ơn anh. Như Kinh Luân nói thì một cái này là cái tự an ủi mình thôi. Tại sao mình làm được?
2: Tại sao
3: không mình làm không được? Tại sao mình cứ nghĩ là điều gì tốt xấu sẽ xảy ra cho nó? Mình bớt suy nghĩ đi.
4: Mà bây giờ có những cái xe e-bike nó mắc tiền lắm đó nha.
3: Mắc chứ, có chiếc Kinh Luân nghe nói cái chiếc Stove là 10,000+ đó.
4: Wow.
3: Rất là nhanh.
4: Mà có GPS tùm lum á.
3: Tất cả những chiếc xe điện Tesla là không có cửa với chiếc xe e-bike.
4: Ổn đề nhanh này hả?
3: Hai bánh mà.
4: Ờ
3: lúc
4: đúng
3: nào
4: rồi.
3: Cũng nhanh hơn đó. Rất là nhanh. Kinh Luân nói về nói về lái mô tô thì cách đây 20 năm thì có qua quý vị như các anh em là chơi lái mô tô thì có biết là cái Daytona 500 mỗi năm có cái cuộc đua xe với Daytona Florida đó.
4: Mà có hai bánh bốn bánh mà đúng không?
3: Cái chỗ đó chỗ đua xe NASCAR.
4: NASCAR đúng rồi.
3: Every year dưới Daytona Beach ở dưới Florida có một cái trận đua đó rất là nổi tiếng. Thì tất cả những cái biker trên khắp Hoa Kỳ về đó để mà đi lái vòng trong cái phố đó, đi vòng vậy thôi đó.
2: Nhưng mà Mai Phương thì đã từng chứng kiến một cái festival của một cái group mà lái xe LA đó, mà Mai Phương còn nhớ lần đó là đi với lại mấy người bạn ở bên San Diego hay gì đó, đại khái cái đồi cái địa hình đó cũng đồi núi đó, thì khi mà cái cảnh mà mình ở trên cái đồi mình nhìn xuống thấy nguyên một cái đoàn xe Harley á, người ta ăn mặc rồi người ta đội mấy cái nón mà có cờ Mỹ á, nhìn rất là đẹp. Nhưng mà người ta đi rất là đàng hoàng.
3: Đúng,
2: và đa phần là những người lớn tuổi như Kinh Luân.
3: Yes, như Kinh Luân nói
2: không có,
3: là
2: không
3: cái
2: có,
3: group Harley họ rất
2: không
3: có quy củ đàng hoàng. Họ nói là họ có leader và họ có người dẫn dắt đàng hoàng.
4: Đúng rồi, có đúng một rồi. Cái người đi đầu rồi.
2: Giờ mình chờ, rất là đẹp.
3: Spotify là họ lái ngang tàng lắm rồi, nhưng mà mỗi người mỗi ý thích mà. Kinh Luân nghĩ là hàng năm cái ngày lễ Memorial sắp tới đây Memorial gì
4: tại sao
3: có một cái cuộc diễu hành rất là lớn nữa ở bên DC, đó là Rolling Thunder. Rolling Thunder là
4: cái đó là toàn là Harley thôi,
3: cụ chiến binh và Harley không
4: Harley không à.
3: Cũng đẹp lắm. Đẹp lắm, họ giăng cờ, họ đi một đoàn cả mấy ngàn chiếc,
4: cái đó là tradition của họ every year mà.
3: Cảm ơn Nguyên Khôi, cảm ơn Mai Phương và cảm ơn quý vị khán giả vừa theo dõi chương trình cùng với anh em chúng tôi. Xin hẹn gặp lại quý vị và chương trình này lần sau. Xin kính chào.
5: Beo Lê nhộn nhịp rộn ràng, tiệm Elegance Flowers ngập tràn sắc hương, hoa tươi rực rỡ yêu thương, design trang nhã vấn vương nỗi lòng. Tận tâm chăm chút từng bông, vừa trao tay đã ướp hồng niềm vui. Tiệm hoa tươi Elegance Flowers tọa lạc trong khu Kim Sơn trên đường Bel Air, chuyên cung cấp nhiều loại hoa tươi và dịch vụ giao hoa khắp Houston và các thành phố lân cận, nhận gửi hoa các tiểu bang và về Sài Gòn. Tiệm hoa Elegance Flowers chuyên thiết kế hoa cưới, sinh nhật, anniversary, grand opening, hoa tang và tất cả các dịp lễ như Valentine's, Mother's Day, Christmas và Tết. Tiệm mở cửa mỗi ngày từ 9 giờ sáng tới 6 giờ chiều. Điện thoại 281-564-2600. Để biết thêm chi tiết và xem các mẫu hoa, quý khách có thể lên website elegantflowers.net hoặc theo dõi Instagram và Facebook. Chúng tôi xin cảm ơn quý khách đã ủng hộ tiệm hoa Elegance Flowers trong nhiều năm qua.
6: Dạ, con chào cô. Hồi trước da cô có hơi khô với lại nám nhẹ đúng không? Giờ là nhìn sáng hẳn luôn. Cô có đang dùng sản phẩm gì mới không?
7: Có chứ. Cô đang dùng sản phẩm BT Collagen được vài tháng rồi. Cô thấy da cô cải thiện lắm đó.
6: Con cũng đang dùng bộ sản phẩm của DT Collagen luôn. Đặc biệt là sữa rửa mặt tẩy tế bào chết và kem dưỡng da ban đêm đó cô.
7: Ban đầu cô cũng sợ bị dị ứng, tại da mình lớn tuổi rồi con. Nhưng mà cô dùng cô thấy da dễ chịu, không đỏ, không khô. Sáng dậy cô sờ cô còn thấy da mướt hẳn. Chăm sóc da không phải là để mình trẻ lại mấy chục tuổi, mà để cho mình tự tin, vui với chính mình. Mà cô thấy DT Collagen rất hợp với tuổi của cô. Sản phẩm dành cho làn da trung niên đó con, có bác sĩ bào chế hẳn hoi đó.
8: Sản phẩm đã có hơn 7 năm tuổi và được bày bán trực tiếp tại Vinashop trên đường Bel Air đối diện Hồng Kông 4 hoặc tại website dtcollagen.com.
6: Yêu bản thân từ những điều nhỏ nhất, bắt đầu từ làn da của bạn.
9: DT Collagen.
10: Anh ơi anh làm cái gì mà lâu quá vậy? Em nói anh hoài, quên có online của anh đi, chọn Direct Furniture của anh Lãng nè, bán hàng còn rẻ hơn online nữa. À, vừa rồi cô bạn của em mua tấm nệm kim đan của anh Lãng á, nay nằm ngủ hết đau lưng luôn.
11: À, đúng rồi em, bên Direct Furniture anh Lãng bán hàng đặc biệt lắm đó em. Sofa nhà Ý nè, giường ngủ Tempur-Pedic, nệm kim đan,
12: ghế massage Infinity,
11: máy rung tăng mỡ hay đèn chandelier, bàn đá marble, giường ngủ, máy karaoke, tủ rượu, thác nước, ghế pedi spa, tất cả mọi thứ lúc nào cũng rẻ hơn online cả và còn giao hàng miễn phí trên toàn quốc.
10: Vậy mình mau đi đến Direct Furniture đi anh. Trong vòng 20 năm qua, Lãng Nguyễn và các anh em tại Direct Furniture xin cảm tạ và chúc mừng 100.000 khách hàng đã sử dụng các dịch vụ của công ty và xin cảm ơn quý khách đã tạo điều kiện cho Direct Furniture có cơ hội đến với cộng đồng người Việt qua các buổi tiệc gây quỹ của chùa, nhà thờ. Direct Furniture gốc Bel-Air và Kirkwood 281-495-3333 281-495-3333.
13: Chương trình bảo hiểm sức khỏe có nhiều thay đổi, đặc biệt sau mùa bảo hiểm, nếu quý khách chưa kịp ghi danh hoặc gặp những vấn đề về giá thuốc tăng cao, không khám được bác sĩ, không sử dụng được chương trình bảo hiểm đang có, The Best Rate Insurance sẽ giúp đỡ quý khách thay đổi một chương trình bảo hiểm phù hợp với chi phí thấp nhất và quyền lợi tối ưu. Ngoài ra, quý khách có thể giới thiệu người thân hay bạn bè để nhận ngay 25 Mỹ Kim cho mỗi giới thiệu hợp lệ. Hãy gọi ngay 833-633-6868, 833-633-6868 để biết thêm chi tiết.
14: Công ty Princess Lifestyle đã nghiên cứu thành công thuốc BHCare tim não hoàn. Thuốc BHCare tim não hoàn chuyên làm sạch hệ thống huyết quản, tạo điều kiện cho máu lưu thông dễ dàng, giúp giảm mỡ trong máu, cholesterol, cao huyết áp, ngăn ngừa xơ hóa mạch máu dẫn đến tai biến mạch máu não. Thuốc BHCare tim não hoàn giúp sống vui, sống khỏe, sống trường thọ. Xin gọi 1-800-990-8319 hoặc vào website princesslife.com.
15: Tất cả đang chờ bạn tại Lobert Lectures. Từ những máy game hiện đại nhất đến các bàn game đình đám như Blackjack, Craps hay Mini Baccarat. Thưởng thức ẩm thực tại Amber Steakhouse hay khám phá hương vị Á Đông tại Asian Cuisine. Đắm chìm trong những trận đấu đỉnh cao trên màn hình lớn tại ESPN Best Sportsbook. Tận hưởng âm nhạc cùng ban nhạc địa phương và những nghệ sĩ nổi tiếng. Nghỉ ngơi trong không gian thư giãn phòng ốc sang trọng. Tất cả vừa được nâng cấp hoàn toàn mới. Lobert Lectures, bạn chỉ cần đến, chúng tôi lo phần còn lại. Dành cho quý vị từ 21 tuổi trở lên. Gambling problem, xin vui lòng liên lạc 1-800-522-4700.
16: Cần thợ nail gấp, cần thợ nail gấp. Anh chị thợ nail nào đang cần việc làm thì hãy ghé vào trang nhà cần ngay.com. Đang có rất nhiều chủ tiệm nail quảng cáo thiếu thợ nên chỉ cần vài phút là anh chị có thể tìm được việc làm ngay trên phone cầm tay. Đặc biệt cần ngay.com là trung tâm cho mọi người trao đổi thông tin mua bán các cơ sở thương mại, cần người làm hay share phòng. Mỗi khi ai cần thợ, cần bán hay cần người thì hãy nhớ đến cần ngay.com hoặc gọi 713-855-4818, 713-855-4818 để biết thêm chi tiết.
17: Chợ gì mà đông vui thế, bao nhiêu người phải ghé, rau sạch thịt cá trái cây tươi ngon, xin mời bạn ghé Thăng Hưng.
18: Đi đâu mà ca hát vui vẻ quá vậy anh Bơm?
17: Tôi chuẩn bị đi chợ đây cô Hồng Đào ơi.
18: Đi chợ mà vui vậy ta? Bữa nay đi chợ tính nấu món gì vậy anh Bơm?
17: Tôi muốn mua cả cái chợ về nhà luôn cô ơi. Đồ gì cũng ngon, cũng tươi, cũng thơm hết cô ạ.
18: Chợ nào mà hay vậy ta?
17: Chợ Thắng Hưng đó cô. Đồ ăn, rau xanh, thịt cá, cái gì cũng ngon xuất sắc cô ơi.
18: Wow, nghe hấp dẫn ghê ta. Cho tôi đi chợ chung nha anh Bơm.
17: Được, nếu cô không chê tôi nghèo thì lên xe tôi đèo cô đi.
18: Mình đi thôi anh Bơm.
17: Yeah, đi chợ Thắng Hưng nào.
19: Chợ Thắng Hưng có tất cả những gì bạn cần cho bữa cơm đầm ấm.
9: lo trước hậu sự, gia đình bình an, để phút cuối cùng của người thân được bình an và trang trọng. Xin liên lạc Xuân Trần 713-518-7203, nghĩa trang và nhà quan Ước Minh Red Seven trên vùng Northwest, gần giáo xứ Đức Mẹ La Vang và Đức Mẹ Lộ Đức. Công ty vừa mở thêm khu đất mới và khu để hài cốt rất đẹp và đang có chương trình giảm giá đặc biệt nhân dịp khai trương từ nay đến tháng 11. Xin liên lạc Xuân Trần để được tư vấn 713-518-7203, 713-518-7203.
19: Chúng tôi là bác sĩ Hồng Ngọc Trâm, xin hân hạnh giới thiệu quý vị về tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation. Tổ hợp y tế Văn Lang là tổ hợp y tế người Việt đầu tiên tại Houston, gồm hơn 30 bác sĩ gia đình được tín nhiệm trong cộng đồng người Việt. Bác sĩ trong tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation có văn phòng ở mọi vùng Houston. Chúng tôi mong được tiếp tục phục vụ cộng đồng Việt Nam tại Houston và vùng phụ cận, nhất là những quý vị trong chương trình Medicare, Medicare và Medicaid. Chúng tôi điều hành tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation với mong muốn có thể phục vụ bệnh nhân một cách nhanh chóng và hữu hiệu hơn, không đi qua nhiều thủ tục của các tổ chức bảo hiểm y tế. Chúng tôi đã hợp đồng hơn 3.000 bác sĩ chuyên khoa và hợp tác với hệ thống bệnh viện Memorial Hermann, St. Luke HCA, Tenet Hospital, Houston Healthcare Clinic. Tech Foundation là một công ty điều hành tọa lạc trên đường Bel Air, có đội ngũ nhân viên người Việt đầy kinh nghiệm trong ngành y tế. Chúng tôi nhận Scan, WellPoint, Humana, Molina và WellCare. Xin vui lòng liên lạc 832-810-4506.
20: Theo Đài và toàn thể cộng sự viên cảm ơn sự ủng hộ của quý khách gần 20 năm qua.
21: Thưa quý khách, trong đời sống chúng ta có hai vấn đề chính đáng quan tâm nhất. Một là ra đi quá sớm thì người thân sẽ ở lại như thế nào? Hai là sống lâu thì có đủ tài chánh để sống thoải mái đến cuối đời không? Harry Dow có câu trả lời và một kế hoạch dự phòng cho quý khách đừng đợi đến lúc bảo hiểm từ chối bạn. Ngoài bảo hiểm nhân thọ, hưu trí, Harry Dow còn có bảo hiểm xe, nhà, thương mại, sức khỏe, thông dịch, giải tích kết, title xe, thẻ xanh, quốc tịch. Hay gọi cho Harry Dow 281-933-8300, 281-933-8300 trong khu chợ Việt Hoa.
22: Listening to Vit Radio on KGOW 1560 AM, Bel Air, Houston, Texas.

Đây chương trình phát thanh công giáo Radio Mẹ Hằng Cứu Giúp do Phụ Tỉnh Dòng Chúa Cứu Thế Việt Nam Hải Ngoại thực hiện, phát thanh từ thành phố Long Beach, miền Nam California. Chúng tôi xin trân trọng và vui mừng kính chào quý thính giả trong tình yêu thương của Thiên Chúa.

0: Radio Mẹ Hằng cứu giúp với Minh Dũng, Nam Vũ, Bình Minh và Ngọc Liên.
1: Xin vui mừng và thân ái kính chào quý khán giả. Giờ phát thanh hôm nay, chúng tôi xin kính chúc quý vị được tràn đầy bình an, niềm vui và hạnh phúc trong Chúa Giêsu Kitô.
2: Hôm nay là thứ Năm, ngày 21 Tây tháng 5 năm 2026, thứ Năm trong tuần thứ Bảy mùa Phục Sinh.

0: Và kính thưa quý vị, trong chương trình Radio Mẹ Hằng Cứu Giúp hôm nay, chúng tôi xin trân trọng kính mời quý vị theo dõi các tiết mục sau đây.
1: Lời nguyện đầu giờ, sứ điệp tin mừng, tin tức và thông báo, đường thiêng liêng công giáo và suy niệm cuối giờ.

0: Để mở đầu chương trình, kính mời quý thính giả lắng đọng tâm hồn cùng hợp ý với chúng tôi dâng lên Thiên Chúa tình yêu và giàu lòng thương xót, lời nguyện cầu chân thành để xin Ngài chúc lành và ban ơn thánh hóa cho giờ phát thanh này. Xin cho mọi lời nói và ý tưởng của chúng ta đều quy về Chúa để làm sáng danh Ngài.
1: Lạy Thiên Chúa Ba Ngôi là đấng con tôn thờ, xin giúp con quên mình hoàn toàn để ở lại trong Chúa lặng lẽ và an bình, như thể hồn con đã sống trong vĩnh cửu. Lạy đấng thường hằng bất biến, mong sao không gì có thể khuấy động sự bình an của con hay làm cho con ra khỏi Chúa, nhưng ước chi mỗi phút lại đưa con tiến xa hơn vào chiều sâu của mầu nhiệm Chúa.
2: Xin làm cho hồn con bình an, thanh thản. Xin biến hồn con thành chốn trời cao, thành nơi cư ngụ dấu yêu của Chúa, nơi Chúa nghỉ ngơi. Ước gì con không bao giờ để Chúa ở đó một mình, nhưng con luôn có mặt với trọn cả con người, với thái độ nhạy bén trong đức tin, cung kính, tôn thờ và phó mình cho Chúa sáng tạo.
0: Nguyện xin Chúa ban phúc lành cho quý vị thánh giả đang lắng nghe chương trình radio Mẹ Hằng Cứu Giúp, cũng như cho tất cả chúng con là những tôi tá Chúa. Xin cho mọi việc chúng con làm trong giờ phút này đem lại niềm vui, bình an và ơn cứu độ đến cho mọi người. Ngõ hầu nước Chúa được lan tràn khắp nơi trên mặt địa cầu. Chúng con cầu xin vì danh thánh Đức Giêsu Kitô, Chúa chúng con.

Tiếp theo đây, kính mời quý thính giả lắng nghe lời Chúa với linh mục Phaolô Nguyễn Xuân Vinh, dòng Chúa Cứu Thế.

Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan. Khi ấy, Đức Giêsu ngước mắt lên trời và cầu nguyện rằng: Lạy Cha, con không chỉ cầu nguyện cho những người này, nhưng còn cho những ai nhờ lời họ mà tin vào con, để tất cả nên một, như Cha ở trong con và con ở trong Cha, để họ cũng ở trong chúng ta. Như vậy, thế gian sẽ tin rằng Cha đã sai con. Phần con đã ban cho họ vinh quang mà Cha đã ban cho con, để họ được nên một như chúng ta là một. Con ở trong họ và Cha ở trong con, để họ được hoàn toàn nên một. Như vậy, thế gian sẽ nhận biết là chính Cha đã sai con và đã yêu thương họ như đã yêu thương con. Lạy Cha, con muốn rằng con ở đâu thì những người Cha đã ban cho con cũng ở đó với con, để họ chiêm ngưỡng vinh quang của con, vinh quang mà Cha đã ban cho con, vì Cha đã yêu thương con trước khi thế gian được tạo thành. Lạy Cha là đấng công chính, thế gian đã không biết Cha, nhưng con đã biết Cha, và những người này đã biết là chính Cha đã sai con. Con đã cho họ biết danh Cha và sẽ còn cho họ biết nữa, để tình Cha đã yêu thương con ở trong họ và con cũng ở trong họ nữa. Đó là lời Chúa. Kính thưa ông bà và anh chị em thân mến, hãy tưởng tượng rằng chúng ta đang ngồi bên giường của người thân trong những giờ phút cuối cuộc đời. Căn phòng tĩnh lặng, thế giới bên ngoài dường như đang dừng lại. Và trong khoảnh khắc tĩnh mịch đó, người anh chị em yêu thương nhất khẽ cất tiếng và nói, không phải để nói về những điều còn dang dở hay là nói để phải tiếc nuối, mà chỉ để nói về chính bản thân anh chị em, về tình yêu, về niềm hy vọng, về những gì họ đang mong muốn cho anh chị em khi họ không còn nữa. Đó chính là cái khung cảnh của bài Tin mừng ngày hôm nay. Chúa Giêsu chỉ còn vài giờ nữa là bước lên thập giá. Người biết rõ điều đó. Thế mà trong cái khoảnh khắc đó, cái khoảnh khắc cuối cùng đó, người không tỏ ra sợ hãi, không lẩn tránh, không bỏ trốn, nhưng người quỳ xuống và cầu nguyện. Và điều đáng kinh ngạc là người không cầu nguyện cho chính mình mà cầu nguyện cho chúng ta. Không chỉ những môn đệ đang hiện diện trong phòng, mà chúng ta có thể thấy được rằng người nhìn vượt xa hơn, vượt qua cả thời gian, và để thưa cùng với Chúa Cha rằng: con không chỉ cầu nguyện cho những người này, nhưng còn cho những ai nhờ lời họ mà tin vào con. Đó chính là anh chị em, đó chính là tôi. Trong đêm cuối cùng của cuộc đời trần thế, Chúa Giêsu đã nghĩ đến chúng ta. Hãy để điều đó thấm vào lòng chúng ta mà xem. Và có thể rằng chúng ta tự hỏi rằng Chúa Giêsu đã cầu xin điều gì? Điều gì đang làm cháy bỏng cái trái tim người vào những giờ phút cuối cùng này? Để tất cả nên một, như Cha ở trong con và con ở trong Cha. Đó chính là sự hiệp nhất, sự nên một. Không phải là để xóa bỏ đi cái sự khác biệt hay là làm cho ai cũng phải giống như ai, mà là một cái tình yêu nó sâu đủ để giữ mọi người lại với nhau, kết nối mọi người lại với nhau, dù cho mọi thứ đang cố kéo họ đi ra xa và tách lìa nhau. Và Chúa Giêsu
đã không dừng lại ở đó. Người cầu xin để cho chúng ta được thấm phần vào chính sự sống của Chúa Ba Ngôi, là dòng chảy tình yêu vô tận giữa Chúa Cha và Chúa Con, chảy của chúng ta, chảy giữa chúng ta và chảy ra toàn thế giới. Đó không phải là một ước nguyện nhỏ bé, thưa ông bà anh chị em. Đó là một điều rất vĩ đại nhất về Đức Giê-xu có thể thỉnh, có thể xin. Nhưng thưa ông bà anh chị em, nếu như thành thật mà nhìn lại, cái sự hiệp nhất nó hoàn toàn không dễ chút nào. Cứ nhìn những gì xung quanh chúng ta, gia đình chúng ta có khi chia rẽ, rồi cộng đoàn của chúng ta đôi khi mang những vết nứt âm thầm, và rồi thế giới cũng vậy, thế giới chung quanh cũng chúng ta ngày càng rạn nứt. Chúng ta bất đồng, chúng ta sẵn sàng làm tổn thương nhau, chúng ta để khoảng cách lớn dần mà không hề hay biết. Và rồi chúng ta tự an ủi mình, thôi kệ đi, con người vậy thôi, có gì đâu, có người mà. Nhưng Chúa Giê-xu, chúng ta thấy rõ rằng Ngài không chấp nhận cái điều đó, thưa ông bà anh chị em. Trong cái đêm cuối cùng trước khi bị bắt đó, Người đã cầu nguyện chống lại sự chia rẽ của chúng ta. Người không bỏ cuộc. Và bởi vì Người hiểu một điều mà chúng ta hay quên, đó chính là mỗi lần chúng ta không yêu thương nhau thì thế giới lại có thêm một lý do để không tin vào Chúa. Chính Đức Giê-xu đã nói, để thế gian nhận biết rằng Cha đã sai Con và Cha đã yêu thương họ. Sự hiệp nhất của chúng ta nó không chỉ là chuyện nội bộ, nhưng sâu xa hơn nữa, đó chính là lời chứng tá, lời rao giảng sống động nhất mà chúng ta có thể trao cho thế giới. Ông bà anh chị em thân mến, chúng ta chỉ còn 8 ngày nữa thôi là đến lễ Chúa hiện xuống. Chúa Thánh Thần sắp đến rồi. Và Thánh Thần không đến để chia rẽ, nhưng Người đến để quy tụ, để chữa lành và để hiệp nhất. Và cũng chính vì vậy mà trước khi cái ngày đó đến, tôi muốn hỏi mọi người, chúng ta hãy tự hỏi một cái câu rằng là có ai đó trong cuộc đời của chúng ta mà chúng ta đã lâu rồi không liên lạc, hoặc là một người thân nào đó, một người bạn cũ nào đó, ai đó mà đã khoảng cách đã trở nên quá quen thuộc này, đến mức mọi người chúng ta không còn thấy điều đó nữa. Có cái vết thương nào mà mỗi người chúng ta đang âm thầm mang theo, để quen thuộc đến mức nó trở thành một cái phần của cuộc sống của mình, dù nó vẫn đang bào mòn mỗi người chúng ta từng ngày. Chúa Giê-xu đã cầu nguyện cho sự chữa lành, Người đã cầu nguyện cho mối tương quan đó, và lời cầu nguyện của Người không tắt liền đi theo thời gian, nhưng nó vẫn đang dâng lên trước Chúa Cha ngay lúc này. Và đây chính là điều cuối cùng và điều sâu sắc nhất mà Con muốn mọi người chúng ta mang về trong tâm hồn của mình hôm nay. Chúa Giê-xu không chỉ dạy chúng ta yêu thương nhau rồi để chúng ta tự lo, tự xoay sở, nhưng mà Người nói rằng Con ở trong họ. Người ở trong anh chị em, ở trong tôi. Chúa Giê-xu vẫn ở trong chúng ta ngay lúc này và lúc này đây. Khi mỗi người anh chị em chúng ta trở về nhà ngày hôm nay, khi ngồi đối diện với người mà anh chị em thấy khó mà yêu thương, khó mà chấp nhận, hoặc là khi cơn giận hay nỗi tủi thân
nỗi tủi thân bắt đầu dâng lên đó, thì người đó vẫn ở đó, nhưng Chúa Giêsu cũng ở đó, ở trong chính mỗi người chúng ta. Anh chị em không làm điều này một mình đâu, chưa bao giờ làm điều gì một mình cả, bởi vì Chúa ở trong chúng ta. Tình yêu mà Chúa Cha dành cho Chúa Con là một tình yêu vĩnh cửu, là một tình yêu vô điều kiện và có từ trước khi tạo dựng trời đất. Và tình yêu đó vẫn đang sống động trong anh chị em chúng ta, trong mỗi người chúng ta. Thế nên hãy bắt chước Thánh Phaolô khi Chúa Giêsu nói ngài hãy vững vàng, hãy mạnh mẽ lên, thì chúng ta cũng vậy. Chúng ta hãy ra đi và để tình yêu đó được nhìn thấy bởi những người Chúa đặt đến trong cuộc đời của chúng ta.

0: theo dõi phần tin tức do Radio Nhà Hàng Cơ Đốc Nhật thực.
1: Tin Giáo hội Trung Đông. Caritas Jerusalem báo động có hơn 70.000 ca nhiễm bệnh tại dải Gaza do chuột hoành hành. Trong tuần 16 tháng 5 vừa qua, Caritas Jerusalem vừa lên tiếng báo động về ca nhiễm bệnh đang lan rộng tại dải Gaza khi nạn chuột hoành hành khiến hơn 70.000 người mắc các bệnh liên quan đến ký sinh trùng ngoài da và bệnh lây truyền từ loài gặm nhấm kể từ đầu năm 2026. Theo Tổ chức Y tế Thế giới, WHO, tình trạng này xuất phát từ sự quá đông dân cư, hệ thống vệ sinh hư hỏng và cảnh đổ nát kéo dài do xung đột. Một bác sĩ của Caritas Jerusalem đang làm việc tại Gaza cho biết, mỗi đêm có khoảng 10 trường hợp bị chuột cắn phải nhập viện cấp cứu. Nhiều gia đình sống trong các lều tạm, sống trong lo sợ, đặc biệt là trẻ em không dám ngủ vào ban đêm vì chuột phá hoại và làm ô nhiễm thực phẩm. Trong khi đó, hệ thống y tế Gaza đang thiếu hụt nghiêm trọng, khoảng 50% vật y tế thiết yếu không còn sẵn có, các bệnh viện thiếu thuốc, thiếu thiết bị xét nghiệm và không có vaccine phòng bệnh dại. Caritas Jerusalem kêu gọi cộng đồng quốc tế khẩn cấp hỗ trợ tái thiết hệ thống y tế, vệ sinh môi trường, giải quyết các vấn đề rác thải và bảo đảm nguồn nước sạch.
2: Tin Giáo hội, Văn phòng Thượng Hội đồng phủ nhận trách nhiệm về phúc trình nhóm 9. Vào ngày 8 tháng 5 vừa qua, Ban Tổng Thư ký Thượng Hội đồng Giám mục đã lên tiếng phủ nhận trách nhiệm đối với bản phúc trình của nhóm nghiên cứu số 9 liên quan đến việc đón nhận những người sống trong các mối quan hệ đồng giới sau làn sóng phản ứng mạnh mẽ từ nhiều thành phần trong giáo hội, đặc biệt là tổ chức Courage International. Trong tuyên bố gửi trang Religion Confidential, Văn phòng Tổng Thư ký khẳng định các phúc trình được công bố chỉ là tài liệu làm việc và không thể quy trách nhiệm trực tiếp cho cơ quan này. Văn phòng cho biết vai trò của mình chỉ giới hạn ở việc dịch thuật, biên soạn và phổ biến tài liệu, còn các nhóm nghiên cứu hoạt động độc lập bản phúc trình do Đức Hồng Y Carlos Castillo, Tổng Giám mục Lima, Peru, điều phối đã gây tranh cãi vì chứa các chứng từ của hai người công giáo đang sống trong các cuộc hôn nhân dân sự đồng giới. Một trong các chứng từ này cáo buộc Courage International cổ võ liệu pháp chữa trị chuyển đổi, điều mà tổ chức bác bỏ hoàn toàn. Courage International gọi bản phúc trình là vu khống và phỉ báng, đồng thời chỉ trích việc không tham khảo ý kiến tổ chức trước khi đưa ra các cáo buộc nghiêm trọng. Cha Brian Gannon, giám đốc điều hành Courage, cũng lên án nhóm nghiên cứu thiếu trung thực trí thức và tái khẳng định giáo huấn công giáo về luân lý tính dục không thay đổi suốt 2.000 năm.

0: Suy niệm 8. Tình yêu là sợi dây ràng buộc. Đức Chúa Thánh Thần là tình yêu từ hữu, không cần được tác sinh. Ngài là sợi dây bất diệt ràng buộc Đức Chúa Cha với ngôi lời hằng sống. Cũng vậy, Ngài chính là sợi dây tình mến liên kết linh hồn ta với Thiên Chúa. Thánh Augustino nói: Bác ái là nhân đức liên kết chúng ta với Thiên Chúa. Bởi vậy, Thánh Lorenzo Giuliano, lòng chán chứa niềm vui, thốt lên: Ôi tình yêu, sức ràng buộc của mi quả là mãnh liệt. Sức mạnh của mi có thể trói buộc cả Thiên Chúa và kết chặt Ngài với linh hồn ta. Dây ràng buộc của thế gian là sự chết, còn dây ràng buộc của Thiên Chúa là sự sống và ơn cứu độ. Nhờ khôn ngoan, tôi sẽ được trường sinh bất tử. Đó là bởi vì dây ràng buộc của Thiên Chúa phát xuất từ lòng yêu mến. Dây tình yêu đó kết chặt chúng ta với Thiên Chúa, vì Thiên Chúa là sự sống chân thật và duy nhất của chúng ta. Trước khi Đức Kitô đến trần gian, loài người chỉ muốn tránh mặt Thiên Chúa. Con người đã liên kết với thế gian chống lại Ngài. Nhưng vì Thiên Chúa là đấng đầy yêu thương, Ngài không chấp tội. Ngài đã lôi kéo họ về với Ngài bằng sợi dây tình ái, như lời Ngài đã hứa qua tiên tri Hô-sê: Ta lôi kéo chúng bằng sợi dây tình người với thần chảo yêu thương. Sợi dây đó là những ơn lành, là ánh sáng, là tiếng gọi tình yêu, là lời hứa thiên đàng mà Chúa đã hứa ban cho chúng ta. Nhưng món quà cao quý nhất mà Thiên Chúa đã ban cho chúng ta là chính bản thân Ngài. Đức Giêsu Kitô đã hiến thân trên thập giá và phó mình nơi bí tích thánh thể cho chúng ta. Trên thập giá và nơi bàn tiệc thánh thể, ngôi hai Thiên Chúa cho ta tất cả. Còn hơn thế nữa, Người đã ban cho chúng ta chính thần khí thánh của Người, là ngôi ba Thiên Chúa. Chúa Giêsu đã cho ta tất cả, chẳng còn gì để cho nữa. Vì vậy, các tiên tri reo lên: Hãy tháo gỡ xiềng xích nơi cổ ngươi, hỡi nữ tử Sion. Linh hồn tôi ơi, ngươi được tạo nên cho nước Chúa. Hãy tháo cởi khỏi mình ngươi những ràng buộc của thế gian và kết chặt với Thiên Chúa bằng một mối tình thánh thiện. Hãy mặc lấy đức mến, tức là diền mối của sự tròn lành. Lòng mến là sợi dây trói buộc tình yêu với mọi nhân đức và làm cho linh hồn ta nên tròn lành. Thánh Augustino nói: Hãy yêu mến đi, rồi làm những gì ta muốn làm. Hãy yêu mến Thiên Chúa, rồi hãy làm những gì ta phải làm. Vậy, hễ ai yêu mến Thiên Chúa, tất sẽ không bao giờ muốn làm mất lòng người yêu của họ. Họ sẽ tìm hết mọi phương cách để làm cho người họ yêu được vui lòng.
1: Lạy Chúa Giêsu rất yêu dấu. Chúa đã dùng mọi cách để làm cho con yêu mến Chúa, và Chúa đã thí ngay cả mạng sống Chúa để mua chuộc tình yêu con. Con biết rằng vì yêu thương con mà Chúa đã đổ hết máu đào để ban cho con được sống. Vậy mà con vẫn chưa đáp lại tình yêu Chúa. Quả thật, con là một kẻ vô ơn bạc tình. Nhưng nếu con có yêu Chúa đi nữa, thì con cũng chưa yêu mến cho đủ. Cho dù con có yêu mến Ngài thật đó, nhưng lại còn chia sẻ con tim con cho những tạo vật do chính tay Ngài tạo dựng nên. Lạy Chúa, từ nay, con nhất quyết dứt khoát với mọi tạo vật, và con dốc quyết chỉ yêu mến một mình Chúa mà thôi. Nhưng, lạy Chúa, Con là một kẻ yếu đuối, xin Chúa hãy ban cho con sức mạnh để con thực hành ước muốn đó. Xin Chúa hãy phóng vào hồn con mũi tên tình yêu Chúa, ngõ hầu con chẳng bao giờ quên đi tình yêu Ngài, và để tình yêu con được hòa tan trong tình yêu của Chúa. Ước gì con chỉ biết đi tìm và tưởng nhớ đến một mình Ngài mà thôi. Lạy Chúa Giêsu rất yêu mến, con ao ước được chiếm lấy Ngài và chỉ duy nhất một mình Ngài. Xin hãy làm cho con lặp đi lặp lại suốt cuộc đời con, và nhất là trong giờ hấp hối câu này: con chỉ ước ao được một mình Chúa thôi, con chẳng muốn gì khác nữa. Ôi Maria là thánh mẫu diệu hiền, xin cầu cho con để từ giờ trở đi con chẳng còn ao ước gì ngoại trừ Thiên Chúa. Catherine, xin ban cho con ơn yêu mến để con chỉ yêu một mình Chúa mà thôi, và không còn quyến tiếc bất cứ sự gì ở thế gian này, và để con yêu mến tha nhân như chính Chúa hằng yêu mến con, ngõ hầu nước Chúa được lan rộng trên khắp thế gian, và để con không ngừng yêu mến Chúa, tôn vinh Chúa, cảm tạ Chúa cả đời này lẫn đời sau. Amen.
2: Tôi xin kính mời quý thính giả theo dõi tiết mục Đường Thiêng Liêng Công Giáo. Nhóm thực hiện chương trình xin trân trọng và vui mừng kính chào quý thính giả của Radio Mẹ Hằng Cứu Giúp. Xin kính chúc quý vị được tràn đầy bình an và hạnh phúc trong tình thương của Thiên Chúa. Trong Đường Thiêng Liêng Công Giáo hôm nay, kính mời quý thính giả cùng chúng tôi học hỏi về Đức Mẹ. Hiện diện trong phòng phát thanh là linh mục Phaolô Nguyễn Tất Hải. Chúng con xin kính chào cha.
3: Vâng, chào quý anh chị cũng như chào quý thính giả của Radio Mẹ Hằng Cứu Giúp. Chúng ta trong tháng 5, chúng ta biết rồi, chúng ta quen gọi là tháng hoa, tháng kính Đức Mẹ. Và nhiều nơi tổ chức dâng hoa cho Đức Mẹ rồi đi rước kiệu v.v. Thì nói về Đức Mẹ thì các anh chị cũng đã biết, cũng như quý thính giả biết rồi. Nói về Đức Mẹ thì rất là nhiều tước hiệu về Đức Mẹ. Về chẳng hạn nói Đức Mẹ mà nói về tiếng điều thì nhiên tôi biết rồi, Đức Mẹ vô những nguyên tội, Đức Mẹ hồng sắc lên trời, Đức Mẹ trọn đời đồng trinh, Maria mẹ Thiên Chúa, những cái đó là tín điều. Ngoài ra thì chúng ta có những cái tước hiệu khác về Đức Mẹ đầy ơn phúc, rồi mẹ rồi nữ tỳ của Chúa, hay là tước hiệu nữ vương, Đức Mẹ là nữ vương các thánh thiên thần, xuất hiện trong các kinh nguyện cũng như trong lễ kính cũng như trong lòng đạo bức bình dân. Rồi chúng ta có tước hiệu Đức Mẹ là nữ vương các tông đồ, nữ vương các thánh tử đạo, nữ vương các thánh mân côi, Đức Mẹ sầu bi, nhiều lắm. Đức Mẹ phù hộ các giáo hữu, Đức Mẹ ban ơn, Đức Mẹ cứu giúp nữa. Chúng ta ở đây chúng ta là đại hội Mẹ Cứu Giúp thì chúng ta cũng biết rồi, Đức Mẹ là cứu giúp. Chúng ta biết về cái sự kiện đó rồi, tháng 6 chúng ta biết rồi, chúng ta luôn luôn có nói về Đức Mẹ cứu giúp. Rồi chúng ta nói Đức Mẹ Mân Côi, Đức Mẹ Camelo, rồi chúng ta nói Đức Mẹ Lourdes Đức, Đức Mẹ Fatima, Đức Mẹ Medjugorje, Đức Mẹ Guadalupe, Đức Mẹ La Vang, Trà Kiệu vân vân đó. Rồi ngoài ra thì nói về Đức Mẹ thì chúng ta có những cái biểu tượng nói về Đức Mẹ như là Đức Mẹ là ngôi sao biển, Stella Maris, Đức Mẹ là tòa đáng khôn ngoan, Đức Mẹ hòm bia Thiên Chúa, nhiều lắm. Thì có nhiều tước hiệu khác nhau nói về Đức Mẹ. Tuy nhiên Đức Mẹ chúng ta biết rồi vẫn là một, và chúng ta biết là Đức Mẹ vẫn là con người được Thiên Chúa ban ơn một cách đặc biệt để Ngài cộng tác vào trong công trình cứu độ của Thiên Chúa bằng cách trở nên là mẹ Đức Giêsu Kitô đấng cứu thế của chúng ta. Tuy nhiên mới trong năm 2025 đó, thì ngày 4 tháng 11 năm 2025 đó, thì Bộ Giáo lý Đức Tin công bố một cái ghi chú tín lý về các tước hiệu của Đức Mẹ, và văn kiện mang cái tựa đề bằng tiếng Latin là Mater Populi Fidelis, tức là mẹ của dân trung tín đó, được Đức Thánh Cha Leo thứ 14 phê chuẩn vào ngày 7 tháng 10 năm 2025. Trong cái văn kiện này nói là Đức Thánh Cha cũng như Bộ Giáo lý Đức Tin khẳng định lại một lần nữa nền tảng kinh thánh và truyền thống của lòng sùng kính Đức Mẹ, nhưng mà đồng thời cũng đưa ra cái định hướng mục vụ đối với những tước hiệu dễ gây hiểu lầm. Thì đây là một cái văn kiện nhắc nhở cho các tín hữu. Cái điều quan trọng đó là cuối cùng ra lòng sùng kính Đức Mẹ phải đưa chúng ta đến gần với Chúa Kitô và hướng về Chúa Kitô. Cái điều đó là cái điều căn bản nhất trong cái việc lòng sùng kính Đức Mẹ. Thì chúng ta có thể nói như thế này, lý do tại sao mà Bộ Giáo lý Đức Tin đã ban cái ghi chú tín lý Mater Populi Fidelis, mẹ của dân trung tín đó. Thì cái văn kiện này nói rất là rõ trong phần dẫn nhập, đó là mục đích thứ nhất là làm rõ, phân định các tước hiệu và cách diễn đạt nào về Đức Maria là chấp nhận được hoặc không chấp nhận được. Đặc biệt là khi đối mặt với các những nhóm cái sùng kính mới, chúng ta biết thỉnh thoảng có những nhóm đó là Đức Mẹ này, Đức Mẹ trước kia v.v. đó. Thì ở Đông Bích Sông Đa chúng ta biết rồi có Đức Mẹ gì.
2: Đức Mẹ Con Sò.
3: Thì người ta quen gọi là Đức Mẹ Con Sò bởi vì cái tự Đức Mẹ ở dưới đường Ocean Avenue ở Long Beach chúng ta dọc bờ biển đó thì Đức Mẹ. Thì chúng ta có những ai mà để đi đến nhưng mà rồi cũng có người đã nói là Đức Mẹ Hòa Bình. Nhưng mà nói Đức Mẹ Con Sò ai cũng biết hết. Dĩ nhiên Đức Mẹ có thể qua sự chuyển cầu của Đức Mẹ có thể xin Chúa ban ơn cho người này người kia, chúng ta biết rồi. Nhưng mà ở đây thì cái bộ giáo lý Đức Tin nó rất là rõ đó, thì phải phân định rõ những cái tước hiệu nào có thể chấp nhận được, rồi cái ấn phẩm nào hay là cái yêu cầu đình tín nào có thể gây làm cho người ta gây hoài nghi chẳng hạn vậy. Chúng ta sẽ nói đến những tước hiệu chẳng hạn như Đức Mẹ Đồng Công vân vân. Lý do tại sao giáo hội không có chấp nhận cái việc sử dụng cái tước hiệu đó. Cái điều thứ hai, cái mục đích đó, đó trong cái ghi chú tín lý này, tức là đào sâu, tức là cung cấp cái nền tảng thần học vững chắc cho lòng sùng kính Đức Mẹ và đặt Ngài vào vị trí đúng đắn trong tương quan với người tín hữu chúng ta đây. Và khẳng định một lần nữa mà ai chúng ta cũng biết rồi, đó là Đức Kitô là đấng trung gian và đấng cứu độ duy nhất của nhân loại. Chúng ta đó là một cái căn bản nhất. Không ai có thể được cứu độ mà không qua Chúa Giêsu Kitô, kể cả người ngoài Công giáo, người ngoài Kitô giáo. Và vì thế cái văn kiện này nhắc nhở cho chúng ta những cái điều đó, cũng như khẳng định lại cái giá trị của lòng sùng kính bình dân, coi đó là một cái kho tàng cần được trân trọng và khuyến khích. Do đó có những cái bài viết sau khi văn kiện này đã được Tòa Thánh đưa ra thì nói rằng là bên giáo hội, bên Tòa Thánh không có trân quý cái lòng sùng kính Đức Mẹ, lòng đạo đức bình dân cũng phải vậy. Có điều rằng chỉ là giúp cho các tín hữu một lần nữa đặt lại vấn đề cho nó đúng, rồi như chúng ta biết rồi, cái nền tảng về cái sự công tác của Đức Mẹ nó có trong Kinh Thánh hết rồi, chúng ta biết rồi. Sách Sáng Thế cũng nói về cái người trong cái lời Thiên Chúa nói với Adam Eva sau khi phạm tội đó, sẽ ban cho người nữ vân vân để đạp đầu con rắn. Rồi tại từ cứ Cana thì cái vai trò trung gian của Đức Mẹ hay là cộng tác của Đức Mẹ trong từ cứ Cana là nói với những người đầy tớ giúp việc đổ nước vào những cái chum đó, đây Ngài bảo gì cứ làm đi, Ngài bảo gì cứ làm đi. Rồi ở dưới chân thập giá thì Đức Mẹ cũng trong cái vai trò của mình đó là đóng góp vào trong cái kinh công trình cộng tác, trong công trình cứu độ. Đức Mẹ được Chúa Giêsu trên cây thập giá giao Đức Mẹ cho giáo hội cũng như cho tất cả nhân loại chúng ta, mẹ của nhân loại, mẹ của hội thánh. Chúng ta biết những điều đó rồi. Đương nhiên trong cái công vụ tông đồ, Đức Mẹ hiện diện với các tông đồ trong ngày lễ Chúa Thánh Thần Hiện Xuống v.v. Ngoài như cái nền tảng về cái sự công tác của Đức Maria trong công trình cứu độ của Thiên Chúa nơi Chúa Giêsu Kitô đó, thì có truyền thống của chúng ta, có các giáo phụ chúng ta biết rồi, tức hiệu Mẹ Thiên Chúa Theotokos, rồi Đức Mẹ Trọn Đời Đồng Trinh, rồi ở Đông Phương thì trong cái phụng vụ của Giáo hội Đông Phương đó, thì những cái nghệ thuật ảnh tượng thánh vân vân đặt cái tầm quan trọng của

0: lý. Đó là nói rằng là sự cộng tác của Đức Maria trong công trình cứu độ đó, luôn luôn lệ thuộc vào sáng kiến của Thiên Chúa Bà Ngồi và công nghiệp của Đức Kitô. Và như chúng ta biết rồi, ngay cả chúng ta giáo hội công bố Đức Mẹ vô nhiễm nguyên tội, điều đó không có nghĩa là Đức Mẹ là không mắc tội, không có nghĩa là không cần ơn cứu độ của Chúa Giêsu, phải vậy. Đức Mẹ vẫn cần ơn cứu độ. Như chúng ta đã giải thích trước đây, giống như là chúng ta có người bệnh xong mới tiêm thuốc, thì Đức Mẹ giống như là được cái ơn sủng, được gọi là qua cái hướng dẫn, nôm na là như vậy, được tiêm vaccine rồi, gần như là cái hiểu gần như là vậy. Nhưng mà Đức Mẹ hưởng trước ơn cứu độ, trước ơn cứu độ của Chúa Giêsu qua cái mầu nhiệm tử nạn và phục sinh của Ngài đó. Do đó rồi công nghiệp của Chúa Giêsu Kitô rất là điều rất là căn bản. Tiếng điều vô nhiễm nguyên tội khẳng định Đức Maria là người được cứu chuộc đầu tiên. Chúng ta cũng được cứu chuộc, nhưng mà Đức Maria được cứu chuộc đầu tiên. Rồi sự cộng tác của Đức Mẹ Maria không phải là một hành động song song hay độc lập, mà là hoa trái viên mãn nhất của ân sủng Ngài đã nhận lãnh. Do đó chúng ta cũng thấy có một số những cái điều mà có những nhiều khi cái lòng đạo đức bình dân nó nhiều khi nó làm hơi thái quá, xin Chúa không được thôi, xin Đức Mẹ dễ hơn, Mẹ hiền lành hơn, không phải vậy. Hay là nói với Chúa Cha, nói xin Chúa Cha khó khăn quá, rồi xin Đức Mẹ, chẳng hạn vậy. Đó là cái hiểu, cái kiểu, cái sai lầm của con người, cái ngôn ngữ cũng như cái cách hiểu. Bởi vì Thiên Chúa ban ơn là Thiên Chúa ban ơn. Và chúng ta biết rồi, Thiên Chúa ban ngồi. Không thể nào mà Chúa Cha muốn mà Chúa Con không muốn, hay là Chúa Con muốn mà Chúa Cha không muốn, Chúa Thánh không muốn. Hay là Đức Mẹ muốn hay là Thiên Chúa lại không muốn. Tất cả đều luôn luôn lệ thuộc vào Thiên Chúa. Chúng ta nên nhớ rằng là ngay cả việc nhờ lời cầu bầu Đức Mẹ mà Thiên Chúa ban sủng chúng ta, không phải là để rồi chúng ta vinh danh Đức Mẹ chỉ dừng ở đó, nhưng mà qua việc chúng ta vinh danh Đức Mẹ, chúng ta được hướng đến Chúa Giêsu. Cái đó là cái cốt lõi nhất, trung tâm phải là Chúa Giêsu Kitô. Cái đó là điều quan trọng nhất, tức là qua Mẹ Maria đến với Chúa Giêsu, tức là qua trung gian của Mẹ Maria đến Chúa Giêsu. Chút nữa chúng ta sẽ nói về trung gian như thế nào một cái khác nữa. Nhưng mà Đức Mẹ không phải là cái mục đích của cái việc tôn sùng của chúng ta, nhưng mà qua Đức Mẹ rồi chúng ta ca ngợi tình yêu thương của Thiên Chúa nơi Đức Mẹ và qua Đức Mẹ, để chúng ta để lòng tăng thêm yêu mến Chúa, ca ngợi tình yêu thương của Chúa đặc biệt đối với Đức Mẹ, và qua đó học đòi nơi Đức Mẹ là người môn đệ trung tín và là người môn đệ đầu tiên của Chúa Giêsu hoàn hảo nhất. Chúng ta sẽ đọc tiếp. Bây giờ các cái tước hiệu đấng đồng công cứu chuộc, Đức Mẹ đồng công cứu chuộc, chúng ta nghe rồi đó, dòng đồng công à. Bây giờ thì dòng đồng công được gọi là gì?
1: Mẹ Thiên Chúa.
0: Mẹ Chúa cứu chuộc. Thì có người nói, có người chọc mấy cha mấy thầy dòng Chúa Thế, sao kỳ cục vậy, Chúa Cứu Thế ra trước mà Mẹ thì ra sau, mẹ Chúa Cứu Thế dòng Chúa Thế. Tuy nhiên chỉ là cái từ cái từ ngữ nó ấy. Thì thật sự là cái chúng ta biết rồi, cái dòng đồng công được đổi tên bởi vì đó là ý muốn của tòa thánh. Rồi, nhưng mà lý do tại sao thì trong cái văn kiện Mater Populi Fidelis, mẹ của dân trung tín, của Bộ Giáo lý Đức Tin đó, nói với chúng ta như thế này: lập trường của tòa thánh của bộ đó là tước hiệu này xem là không thích hợp và bất tiện. Lý do thứ nhất về mặt thần học thì Đức Giáo hoàng Benedicto thứ 16 vào năm 1996, lúc đó Ngài là Tổng trưởng Bộ Giáo lý Đức Tin, tức là Đốc Hoàng E. Ratzinger lúc bấy giờ dưới thời Đức Giáo hoàng John Paul II. Thì Bộ Giáo lý Đức Tin sau khi nghiên cứu vân vân đó, đã đưa ra câu trả lời phủ định cho yêu cầu định tín tước hiệu này. Có một số người muốn rằng là giáo hội phải tuyên bố đây là một tín điều Đức Mẹ đồng công cứu chuộc, lý do là ý nghĩa của nó không có rõ ràng, giáo lý chứa đựng trong đó chưa chín mùi, tiếng Anh gọi là inopportune, và đặc biệt là không thấy rõ ràng làm thế nào giáo lý lại hiện diện trong Kinh Thánh và trong truyền thống tông đồ. Không có trong đó, không có thấy rõ ràng trong Kinh Thánh cũng như trong truyền thống tông đồ. Ngoài ra thì có nguy cơ của cái việc mà cái tước hiệu đó, Đức Maria là đấng đồng công cứu chuộc đó, là nó có nguy cơ nghiêm trọng làm lu mờ cái sự trung gian cứu độ duy nhất và độc đáo, độc quyền của Đức Giêsu Kitô. Và công trình cứu chuộc của Đức Kitô là hoàn hảo và không cần thêm thắt gì cả.

0: Thì chúng ta cũng biết rồi đó, khi mà ngay cả cái từ ngữ đi, ví dụ mình nói, ví dụ là đồng tác giả, co-author, đồng tác giả, ví dụ một người nào viết rồi có người là đồng tác giả, thì tự nhiên là hai người cũng tứ đương như nhau, và vì thế nó là đồng công, đó là hầu như là ngang với Chúa Giêsu trong công trình độ. Và vì thế ngay cả cái từ ngữ đó là chưa nói đến trong cái truyền thống tông đồ cũng như trong kinh thánh không có rõ, rõ nét về cái tước hiệu này. Rồi thời Đức Thánh Cha Francisco đó thì ngài đã nhiều lần bày tỏ rõ ràng rằng là đấng cứu chuộc chỉ có một và tước hiệu này không được nhân đôi. Đức Maria không bao giờ tự giới thiệu mình là đấng đồng công cứu chuộc. Và vì thế mặc dù có một số vị giáo hoàng trong quá khứ như là Pio thứ 11 hay Thánh Gioan Phaolô đệ nhị, trong một số bài huấn dụ ngài cũng dùng cái từ ngữ Đức Mẹ đồng công, cô Redemptrix chẳng hạn vậy, để sử dụng. Nhưng vì những nguy cơ tín lý và đại kết nghiêm trọng thì tước hiệu này phải bị tránh né. Đó là kết luận của bên tòa thánh Bộ Giáo Đức Tin, nhất là trong cái việc chúng ta hiện nay trong cái giai đoạn thời đại, mà chúng ta nói đến cái sự liên đới, chúng ta nói đến vấn đề đại kết giữa các giáo Kitô giáo, các giáo phái Kitô đó, thì đây là một cái tước hiệu và xem ra có thể là ảnh hưởng đến cái nguy cơ chúng ta tiến đến cái sự đại kết nha. Và đó,
1: thưa cha, nếu mà như vậy á, có thể là từ hồi xưa đến giờ chúng con hiểu chữ đồng công cũng giống như bây giờ khi mà ở chỗ nhà dòng tổ chức lễ lòng Chúa thương xót, thì dĩ nhiên là nhà dòng là chủ đạo trong vấn đề đó, nhưng mà nếu mà có thành công hay không, ở trong đó còn biết bao nhiêu những người khác cộng tác vào trong đó. Thì như vậy á, khi mà cái sự thành công đó thì mình cũng có thể nói được cái đó là do, cũng do cái công của những người kia, thì cái đó cũng hiểu như là một chữ đồng công. Thì như vậy chúng con có thể hiểu được là trong sự cứu chuộc của Chúa này, là tại vì Chúa chọn con đường á là làm người, nó cần phải có một người mẹ. Thế thì bây giờ cũng giống là bởi vì mẹ là người mang lấy thai nhi Giêsu và sinh ra Giêsu, thành ra đó cũng là một phần đồng công.
0: Chúng ta biết rồi, bởi vì nếu như một cái tước hiệu nào đó mà mỗi lần chúng ta nói đến, chúng ta phải giải thích, chúng ta phải nói này nói kể lại, ý tôi không nói không như vậy như vậy, thì cái từ ngữ xong là nó chưa phải hoàn hảo, hay nói đúng hơn là cái ý tưởng nó đưa qua ngôn ngữ không còn hoàn hảo nữa. Mặc dù đối với người Công giáo mình, Đức Mẹ đồng công, mình đâu bao giờ nghĩ rằng là Đức Mẹ tương đương với Chúa Giêsu đâu, không phải vậy. Nhưng mà cái từ ngữ tự nó đó, nó làm cho mỗi lần mình nói chuyện với người khác, ngay cả những người cùng gia đình đi, ngay cả con cái của mình cũng Công giáo, sao đồng công là sao, khá thế này kia, mỗi lần cái một cái từ ngữ mà nói ra mình cứ phải giải thích đi giải thích lại, cái đó mình phải hiểu là nó không có được và chuẩn chúng ta là như vậy. Do đó cái nội dung có một cái gì đó nó làm cho cái ngôn ngữ đó từ không có diễn tả được cái điều mà mình muốn nói, thì ra khá là như vậy. Do dù mặc dù là Đức, như đã nói rồi, Đức Giáo Hoàng Gioan Phaolô Đệ Nhị đôi khi ngài cũng dùng cái nói về Đức Mẹ đồng công vân vân đó trong một số cái bài huấn dụ của ngài, không có nhiều đâu, hay là cái châm ngôn giáo hoàng của Đức Giáo Hoàng Gioan Phaolô Đệ Nhị là gì, totus tuus, tất cả thuộc tất là của mẹ. Vì đó không có nghĩa rằng là bám víu vào mẹ được ơn cứu chuộc, không phải vậy, không phải vậy. Nhưng mà nói có nghĩa rằng là khi mà thuộc về Đức Mẹ hoàn toàn á, thì đây là cách chắc chắn nhất để thuộc về Chúa Kitô hoàn toàn, cái đó là cái như vậy. Và vì thế lòng sùng kính Đức Maria của thánh Giáo Hoàng Gioan Phaolô Đệ Nhị đó, về cốt lõi cuối cùng ra là Chúa Kitô vẫn là trung tâm. Khi mà mình tận hiến cho Đức Mẹ vân vân đó chẳng hạn vậy, thì không có nghĩa rằng là chỉ dừng ở Đức Mẹ, nhưng mà để rồi chúng ta học được nơi Đức Mẹ, rồi đó là một cái cách thức mà chúng ta qua Đức Mẹ chúng ta sẽ tận hiến cuộc đời chúng ta cho Chúa Kitô. Đó là cái điều căn bản nhất. Bởi vì cuối cùng đời của mẹ là tận hiến cho Thiên Chúa, cho công trình cứu chuộc, là khá là như vậy.
1: Thì rồi điều đó có thể giống như là bây giờ, giống như các cha ở đây thì cũng có rất là nhiều dòng tu, thì mỗi một cha đi theo một dòng tu khác nhau. Trong chữ thế thì đi theo đường của Thánh An Phao Xô, thì như vậy cứ đi theo Thánh An Phao Xô, Thánh An Phao Xô là thánh, thì như vậy các cha cũng
0: yếu mà
1: cũng
0: thật sự
1: là cũng thuộc về Chúa Giêsu thôi.
0: Thì thật sự cuối cùng là chỉ có, đương nhiên mỗi dòng tu luôn có những đặc sủng riêng, và không có thánh, ngay cả thánh sáng lập dòng nói là tôi là số 1, và ngay cả chúng ta nói là thánh đa minh, thật sự không có dòng dòng thánh dòng đa minh, nói chung là quen gọi thôi, dùng tới quen gọi thôi, dùng đó mình, bởi vì chúng ta về đó là OP là gì, dòng thuyết giảng nôm na là như vậy. Trong đó tôi hiểu là vấn đề là như thế nhé. Rồi một cái tước hiệu khác mà tòa thánh qua bộ giáo lý đức tin nói rằng là chúng ta phải không có được dùng, đó là đấng trung gian. Chúng ta phải hiểu như này, đấng trung gian mediator, tước hiệu này cần được hiểu với sự thận trọng đặc biệt và luôn luôn theo một cách phụ thuộc vào Đức Kitô, bởi vì như đã nói hồi nãy, Chúa Giêsu là đấng trung gian duy nhất của nhân loại đối với Thiên Chúa, và lý do nền tảng như thế này này, đấng trung gian, nền tảng Kinh Thánh là Kinh Thánh khẳng định dứt khoát chỉ có một đấng trung gian duy nhất là Đức Kitô Giêsu nhé. Rồi ngoài ra thì có sự tham gia của Đức Mẹ Maria, ngài có một vai trò trung gian theo cái kiểu là không phải là nó thứ yếu, nhưng mà trung gian ở đây có tính cách chủ động, nhưng mà trong cái mầu nhiệm nhập thể và cái chúng nói đúng hơn là cái sự tham gia tích cực, chẳng hạn như là việc ngôi hai xuống thế làm người, việc mầu nhiệm nhập thể đòi hỏi Đức Mẹ lời xin vâng, đúng không? Đức Mẹ phải trả lời xin vâng mới được. Thì Thiên Chúa không có bắt buộc cưỡng ép ai làm cái điều gì không muốn. Và vì thế ngay ở đây chúng ta thấy là có sự tham dự tích cực của Đức Mẹ Maria trong sự tự do. Rồi quan điểm của Công đồng Vatican II rất là thận trọng, không có định tiến tước hiệu này mà thích dùng cách gọi là cộng tác này, cộng tác, sự trợ giúp của Mẹ này, rồi chuyển cầu, rồi bảo trợ của Mẹ. Không có nói dùng từ trung gian thì sợ hiểu lầm là trung gian Chúa Kitô này. Và vì thế sự trung gian duy nhất của Đức Kitô là mang tính bao gồm, nghĩa là Chúa Giêsu cho phép các thụ tạo một cách trụ vượt là Đức Mẹ Maria được thông phần participation, thông phần vào công trình cứu độ của người, nhưng sự thông phần này luôn bắt nguồn và hoàn toàn tùy thuộc vào Thiên Chúa. Thông phần, cộng tác, thông phần. Trong đó chúng ta sự trung gian thì nghe nó nặng, nó hơi nặng ký quá, nó không có chính xác, thông phần, cộng tác, vân vân. Và vì thế văn kiện cũng tái định vị vai trò của Đức Maria, chuyển trọng tâm từ các tước hiệu dễ gây hiểu lầm sang căn tính nền tảng và chắc chắn của Đức Mẹ, chẳng hạn như là Mẹ của các tín hữu, cái tước hiệu Mẹ các tín hữu, tức là Mẹ Thiêng Liêng, Mẹ Maria là người Mẹ Thiêng Liêng của chúng ta. Đây là hình thức đúng đắn, đặc trưng và an toàn nhất để hiểu sự cộng tác của Đức Maria. Tư cách làm Mẹ Thiêng Liêng được trao ban dưới chân thập giá như chúng ta đã nói hồi nãy đó. Chúa Giêsu ban trao ban Đức Maria, Mẹ Maria cho tất cả chúng ta, cho nhân loại, cho giáo hội. Phát sinh từ tư cách làm mẹ thể lý khi sinh ra Đức Kitô. Và chúng ta biết rồi, Đức Kitô là đầu và tất cả chúng ta là chi thể trong nhiệm thể Đức Kitô. Và sự trung gian mà chúng ta gọi là trung gian theo cái kiểu nó đóng ngoặc đó, mang đặc tính của người mẹ chứ không phải là kiểu tư tế. Do đó chúng ta có những cái bài hát đó sau này phải sửa lại đó, mẹ đồng công như Chúa Giêsu vậy đó, mẹ đồng công dâng lễ đền bù với đại khái vậy, chỉ có Chúa Giêsu là chỉ ngài không có đền bù chúng ta đó. Chúng ta phải sửa lại cái bài hát không đúng, cái phần thần học không đúng với Kinh Thánh. Và vì thế của Mẹ Maria đó, tức là ngài cộng tác trong cái hiến tế Chúa Giêsu. Rồi chúng ta nói về Mẹ ân sủng, Mẹ ban ơn đó, thì đây là đặc điểm thần học then chốt và chi tiết nhất của văn kiện, phân biệt rõ ràng vai trò của Thiên Chúa và Đức Mẹ Maria. Thứ nhất là cái hiểu lầm cần tránh là không được phép quan niệm Đức Maria như một kho tàng hay là nguồn mạch ân sủng, như thể ngài phan phát ân thánh hóa theo một cách song song hoặc tách biệt của Đức Kitô. Tức là chúng ta như hồi nãy mình kể thân nghĩa, tôi đến với Mẹ, đến với Chúa Giêsu hay là Đức Chúa Cha, nó mệt quá hay là khó khăn quá, thôi Đức Mẹ, Đức Mẹ có một cái nguồn ơn khác. Nó không phải vậy, nguồn ơn của Đức Mẹ, nguồn ơn đó từ Chúa qua Đức Mẹ, chứ Đức Mẹ không có cái đó nhá. Và vì thế ở đây chúng ta phải hiểu vấn đề là Đức Maria không được hiểu như là một kiểu kho tàng hay là nguồn mạch ân sủng, hay là ngày ban phát ơn thánh một cách song song và tách biệt với Đức Kitô. Nói về vấn đề Đức Mẹ ban ơn đó, chúng ta biết rồi, ơn thánh hóa là sự tự thông truyền trực tiếp của ban ngôi cho linh hồn của một người nào đó. Chỉ một mình Thiên Chúa mới có thể thâm nhập vào nơi sâu thẳm nhất của con người. Vì vậy không một thụ tạo nào, kể cả Đức Maria, có thể là người phân phát phổ quát các ơn thánh hoa. Chúng ta xin ơn này, xin ơn kia, đồng ý. Nhưng mà cuối cùng chúng ta biết rằng cái nguồn của chúng ta là Thiên Chúa Bà Ngôi. Nguồn là Thiên Chúa Bà Ngôi. Và vì thế cách hiểu đúng trong cái vấn đề chúng ta Đức Maria là mẹ ân sủng, thì chúng ta phải hiểu đó là Đức Maria như là Ngài không ban ân sủng, nhưng chúc chúng ta mở lòng ra đón nhận ân sủng chính là Đức Kitô bằng cách là chuyển cầu, như là tại từ cái Cana Đức Mẹ Maria nói với Chúa Giêsu sao, họ hết rượu rồi, họ hết rượu rồi, chứ không phải nói là con không chịu làm phép lạ, mẹ sẽ làm phép lạ. Mẹ Maria không có, không nói được cái đâu đó, chỉ có Chúa Giêsu làm phép lạ thôi. Rồi hiện diện của người mẹ, tuy nhiên chúng ta phải hiểu Đức Mẹ hướng dẫn chúng ta. Và trong thực cái Cana sao Đức Mẹ nói với người, những người tôi đầy tớ trong bữa tiệc, chú hãy làm gì người bảo, người làm người nói gì làm theo. Do đó Đức Mẹ là hướng dẫn chúng ta, chuyển cầu cho chúng ta. Và đồng thời ở đây có một cái điều nữa là chúng ta nên nhớ rằng cái ân sủng đó phải có giữa ân sủng. Khi mà chúng ta dùng tức hiệu đấng trung gian Đức Mẹ Maria là đấng trung gian ngoài ân sủng đó, thì có vấn đề. Okay. Đức Maria không thể là trung gian của ân thánh hóa, mà chính Ngài đã lãnh nhận, Mẹ Maria nhận thôi, những cái ân sủng Mẹ lãnh nhận thôi. Với tư cách là người được cứu chuộc đầu tiên, chính Mẹ Maria cũng là người cần phải được cứu chuộc và đã phải được cứu chuộc. Okay. Tuy nhiên tức hiệu Mẹ ân sủng hoặc Mẹ các ơn, ở hồi nãy chúng ta nói là đấng trung gian ngoài ân sủng là số ít, bây giờ chúng ta nói là Mẹ ân sủng ở số nhiều đó, thì có thể chấp nhận được nếu được hiểu là Ngài chuyển cầu cho chúng ta những cái ơn hiện sủng, tức là những thúc đẩy soi sáng trợ giúp cụ thể và ngay cả những ơn vật chất từ Chúa Thánh Thần để giúp chúng ta khoán cải hoặc tăng trưởng. Và đó chúng ta phải hiểu vấn đề đó. Ân sủng cuối cùng chính là ơn thánh hóa mà chính Thiên Chúa ban cho chúng ta. Còn ơn này ơn kia qua đó thế này thế nọ đó, thì chúng ta phải hiểu rằng nhiều ơn này giúp cho chúng ta được qua lời cầu bầu của Đức Mẹ được ơn được. Nhưng mà cuối cùng cái nền tảng đó mà chúng ta để hiểu được cái vai trò cũng như tức hiệu Đức Mẹ đó, Đức Maria là người môn đệ đầu tiên của Chúa Giêsu, và rồi trích lời của Thánh Agustino nói rằng là Đức Maria là môn đệ của Kitô còn hơn là mẹ của Đức Kitô. Chúng ta cũng nói về mẹ, chúng nói về vấn đề thể lý, sinh ra từ trong bụng mẹ vân vân. Môn đệ là môn đệ của Kitô nó còn hơn là mẹ của Đức Kitô, có nghĩa là như vậy. Bởi vì là mẹ của Đức Kitô, bởi vì Ngài trước hết Ngài là môn đệ chân chính và đầu tiên trọn vẹn nhất của Đức Kitô. Chúng ta phải hiểu là như vậy. Và từ cái căn tính môn đệ này mới nảy sinh ra vai trò của mẹ Maria là mẹ của dân trung tín. Và vì thế văn kiện kết thúc bằng việc ca ngợi lòng đạo đức bình dân. Khi chúng ta đến hành hương các đền thánh thì chúng ta không xa rời Đức Kitô, nhưng mà tìm thấy sự gần gũi của Đức Mẹ và nhận ra nơi Đức Mẹ Maria chính các bầu nhiệm của tin mừng. Do đó chúng ta, đây là một cái văn kiện hết sức là hợp thời và nhắc nhở cho chúng ta về cái lòng sùng kính một cách đạo đức đối với Đức Maria một cách chân thật. Và cuối cùng tất cả lòng sùng kính chúng ta làm thế nào để hướng chúng ta đến chỗ gặp gỡ Đức Kitô, và chúng ta sống như Đức Mẹ. Dĩ nhiên không bằng Đức Mẹ được rồi, nhưng mà chúng ta sống theo gương của Đức Maria là môn đệ trung tín và đầu tiên của Đức Kitô.
2: Chúng con xin cảm ơn cha và cảm ơn quý thính giả đã theo dõi tiết mục Đường Thiêng Liêng Công Giáo hôm nay. Trước khi chấm dứt chương trình, xin kính mời quý thính giả lắng đọng tâm hồn cùng hiệp ý với Linh Mục Phaolô Nguyễn Tất Hải trong phút suy niệm cuối giờ.
0: Lạy Thiên Chúa là Cha nhân lành, Cha đã ban cho chúng con Đức Maria trở nên người mẹ, người con một của Cha là Chúa Giêsu Kitô đến trong trần gian, mặc lấy sắc phàm để rồi cùng trong việc chia sẻ thân phận con người của chúng con. Chúa Kitô đã hướng chúng con đến tình yêu và sự tha thứ Cha dành cho mỗi người trong chúng con. Và chúng con cảm tạ ơn Cha đã ban cho chúng con Mẹ Maria, và đồng thời xin giúp cho chúng con mỗi khi chúng con đến với Đức Maria, chúng con chiêm ngắm, chúng con học hỏi, chúng con noi gương của Đức Maria là mẹ của chúng con và là người môn đệ đầu tiên và trung tín nhất của Chúa Kitô. Để rồi qua việc chiêm ngắm đó, học hỏi đó, chúng con cũng trở nên những người môn đệ đích thực của Chúa Kitô Con Cha. Chúng con cầu xin nhờ danh Chúa Giêsu Kitô và xin Thiên Chúa toàn năng là Cha và Con và Thánh Thần ban phúc lành cho anh chị em.
3: Amen.
4: Anh ơi anh làm cái gì mà lâu quá vậy? Em nói anh hoài, quên có online của anh đi, chọn Direct Furniture của anh Lãng nè, bán hàng còn rẻ hơn online nữa. À, vừa rồi cô bạn của em mua tấm nệm kim đan của anh Lãng á, nay nằm ngủ hết đau lưng luôn.
5: À, đúng rồi em, bên Direct Furniture anh Lãng bán hàng đặc biệt lắm đó em. Sofa nhà Ý nè, giường ngủ Tempur-Pedic, nệm kim đan,
6: ghế massage Infinity,
5: máy rung tăng mỡ hay đèn chandelier, bàn đá marble, giường ngủ, máy karaoke, tủ rượu, thác nước, ghế body spa, tất cả mọi thứ lúc nào cũng rẻ hơn online cả và còn giao hàng miễn phí trên toàn quốc.
4: Vậy mình mau đi đến Direct Furniture đi anh. Trong vòng 20 năm qua, Lãng Nguyễn và các anh em tại Direct Furniture xin cảm tạ và chúc mừng 100.000 khách hàng đã sử dụng các dịch vụ của công ty và xin cảm ơn quý khách đã tạo điều kiện cho Direct Furniture có cơ hội đến với cộng đồng người Việt qua các buổi tiệc gây quỹ của chùa, nhà thờ. Direct Furniture gốc Bel Air và Kirkwood 281-495-3333 281-495-3333.

0: Xin kính chào quý vị đang theo dõi chương trình Việt Radio 1560 AM phát thanh 24 giờ mỗi ngày. Thưa quý vị, hôm nay là ngày thứ năm, ngày 21 tây tháng 5 2026, và đây là phần tường trình về thời tiết và giao thông. Trước khi bước vô chương trình chào bình minh sáng hôm nay, thưa quý vị, hiện bây giờ thì nhiệt độ tại thành phố Houston là khoảng 71, và hôm nay thì nhiệt độ dự đoán cao nhất có thể lên tới là khoảng 81, buổi tối lại xuống thấp là 71, và hôm nay xác suất mưa vẫn còn rất là cao, thưa quý vị, 70%, và tình trạng này có thể là kéo dài luôn hết cả tuần này, ngày nào cũng đều có ít nhất là khoảng 3-50% xác suất mưa. Ngày mai xác suất mưa khoảng 60%, nhiệt độ ngày mai cao nhất là 85, buổi tối xuống thấp là 70. Về vấn đề lưu thông trong buổi sáng ngày hôm nay thì hiện bây giờ theo chúng tôi ghi nhận được vẫn còn lại một trường hợp tai nạn xảy ra, và hiện bây giờ thì tình trạng xảy ra tai nạn này nằm trên xa lộ 45 gấp phi quê hướng đi về phía Bắc. Và nếu mà theo chúng tôi ghi nhận cho đến giờ phút này đó, thì vấn đề lưu thông trên đoạn đường này từ Acebrook cho tới đường Monroe di chuyển tới đây rất chậm, độ khoảng chừng 15 giờ 1 giờ. Trong khi đó thì ở trên xa lộ 610 ở bên phía Bắc cũng đang có một đoạn đường kẹt xe. Xa lộ 610 nó lúc hướng đi về phía Tây từ Evanston cho tới đường Durham là cũng 15 giờ 1 giờ. Và cuối cùng nằm ngay đao thao của Houston, đoạn xa lộ 59 Estate hướng đi qua về phía Nam từ Quitman cho tới 45 gấp Freeway là khoảng 17 giờ 1 giờ. Và thưa quý vị, đó là phần tường trình về thời tiết và giao thông sáng hôm nay tại Houston, Texas. Cảm ơn quý vị rất nhiều đã theo dõi, và xin kính chúc cho quý vị lái xe được an toàn trên xa lộ. Sau đây sẽ là phần quảng cáo thương mại, sau đó chúng tôi quay trở lại tiếp tục với chương trình Chào Bình Minh. Cảm ơn quý vị rất nhiều đang theo dõi.
1: Công ty Princess Lifestyle đã nghiên cứu thành công thuốc BH Care tim não hoàn. Thuốc BH Care tim não hoàn chuyên làm sạch hệ thống huyết quản, tạo điều kiện cho máu lưu thông dễ dàng, giúp giảm mỡ trong máu, cholesterol, cao huyết áp, ngăn ngừa xơ hóa mạch máu dẫn đến tai biến mạch máu não. Thuốc BH Care tim não hoàn giúp sống vui, sống khỏe, sống trường thọ. Xin gọi 1-800-990-8319 hoặc vào website princesslife.com.
2: Cuộc bầu cử chung kết sơ bộ đang diễn ra quận Harris. Đây là cơ hội cuối cùng để quý vị quyết định ai sẽ có tên trên lá phiếu tháng 11. Cho dù quý vị đã không bầu trong cuộc bầu cử sơ bộ tháng 3, quý vị vẫn có thể bầu. Nếu quý vị đã bầu vào tháng 3, quý vị phải bầu cho cùng một đảng trong cuộc bầu cử chung kết. Bầu cử sớm từ ngày 18 đến ngày 22 tháng 5 và ngày bầu cử là ngày 26 tháng 5. Để biết thêm thông tin, hãy truy cập harrisvotes.com. Văn phòng nha hành chánh quận Harris đem thông tin này đến cho quý vị.
3: Hân hạnh giới thiệu đến quý thính giả bác sĩ Thượng Hải, nguyên giám khảo hội đồng châm cứu tiểu bang California,
4: nổi tiếng với các loại thuốc được đón nhận đông đảo ở khắp mọi nơi.
3: Thượng Hải bá bộ ngũ tạng thần dược số 2 được bào chế bằng tinh chất giữa ông chúa, phối hợp với các dược phẩm cực quý đông y như nhân sâm, yến, quế, hà thủ ô và các loại dược phẩm thượng hạng, giúp cho cơ thể chống lại bệnh tật, bổ ích cho bệnh đau nhức bắp thịt, gân cốt, đau khớp xương, phòng thấp, thận suy, già trước tuổi, tóc bạc sớm, ăn không ngon, mất ngủ, giúp điều hòa rối loạn cơ thể, kinh mạch cho hoàn cảnh đời sống và căng thẳng thần kinh, giúp mát gan, bổ phổi, giúp giảm thần kinh suy nhược, giúp bồi bổ ngũ tạng, ngủ ngon. Bác sĩ Thượng Hải, 1-800-458-1889, 458-1889.
5: You're listening to Vit Radio on KGOW 1560 AM, Bel Air, Houston, Texas.

0: Chương trình này được bảo trợ bởi
1: Collagen Inside Fukudan đến từ Nhật Bản, trẻ đẹp từ bên trong. Gọi ngay Vinashop 1855-855-5888 để trải nghiệm làn da căng bóng, khỏe mạnh.
2: Gửi tiền 247.com của công ty chuyển tiền Hồng Lan. Gửi tiền online, nhanh chóng, tiện lợi, an toàn. Điện thoại 1-888-880-8345.
3: Khám phá sức sống mới với tổ yến phẩm chất cao. Diamond Net, hành trình chăm sóc sức khỏe và sắc đẹp đến từ thiên nhiên.
0: Vinashop 1-855-855-5888 1-855-855-5888.
4: Xin kính chào quý vị đang theo dõi chương trình Việt TV Radio Network, và đây là Trà Bình Minh của sáng hôm nay, là ngày thứ Năm 21 tháng 5 2016, với anh Phạm Cơ và Quang Trương. Một lần nữa kính chào quý vị khắp nơi đang theo dõi chương trình. Chào anh Phạm Cơ, Happy Thursday.
5: Vâng, Phạm Cơ chào anh Quang Trương, cũng như chào quý vị khán thính giả của chương trình Trà Bình Minh và Việt TV Radio Network.
4: Khỏe không anh Cơ?
5: Yeah, thưa anh, khỏe mà vui nữa là vì cuối tuần.
4: Tình hình Hoa Kỳ thế nào rồi? Chồng có đánh Iran hay không anh?
5: Thưa anh, dạ, chắc chắn là không. Yeah.
4: Tại vì những cái lời tuyên bố của Tổng thống Trump nghe có vẻ cũng hơi lo.
5: Dạ, ông nói thì nhiều, nhưng mà tại vì ông nói nhiều quá thành ra người ta biết tại.
4: Thành dạ, là có thể là nữa. Cuối tuần này hoặc có thể đầu tuần tới, thành ra là càng về cuối tuần càng lo. Không biết là
5: không sao,
4: Tổng thống Trump có đánh hay không.
5: Yeah.
4: Thành ra là đó cũng là một cái bản tin mà ngày hôm nay chúng tôi đã đề cập tới, có liên quan tới lời tuyên bố của Tổng thống Trump. Tức là ông Trump sẽ cho cơ hội của Iran thêm vài ngày nữa để có thể đưa ra những cái sự mà nhượng bộ để mà kết thúc cuộc chiến tại đây. Trong khi đó thì bên phía của Iran, ngoại trưởng của Iran á, thì lại tuyên bố là họ đã sẵn sàng cho cả hai trường hợp, có thể là đàm phán hoặc có thể là vũ lực cũng được, chiều chơi vậy. Trong khi đó thì Iran tiếp tục thắt chặt kiểm soát eo biển Hormuz, không cách nào có thể khiến cho họ phải từ bỏ vấn đề mà kiểm soát eo biển này. Trung Cộng và Nga thì vẫn liên kết, cho dù là không đạt thỏa thuận để xây dựng một cái đường ống dẫn khí đốt mà ông Putin đã đích thân sang bên Trung Cộng để mà họp với Tập Cận Bình. Nhưng mà kế hoạch này dường như không đạt kết quả mong muốn. Trong khi đó thì bên phía của châu Âu đã bày tỏ cái sự kinh hoàng trước cái hành động bắt giữ thành viên của một cái đoàn tàu cứu trợ Gaza do lực lượng của Israel đã tiến hành bắt giữ những người này. Nhiều nhà máy lọc dầu lớn của Nga đã bị tê liệt trước các cuộc tấn công bằng drones của Ukraine. An ninh được thắt chặt trước cuộc họp của các vị ngoại trưởng của khối NATO. Trong khi đó, một quốc gia của châu Phi, đó là Eswatini, đã đồng ý tiếp nhận những người bị trục xuất từ Hoa Kỳ. Trung Cộng phô trương các công nghệ robot có thể phục vụ từ nhà máy cho tới cuộc sống hàng ngày. Trong khi đó thì các chủ doanh nghiệp ở Tây Nam Hàn đã bày tỏ cái sự ủng hộ về quyết định ngưng đình công của các công nhân trong công ty Samsung. Cơ quan Fed của Hoa Kỳ đã bày tỏ sự lo ngại về vấn đề lạm phát và tác động của tình hình Trung Đông. Trung Cộng đang hứng chịu hàng loạt các cái đợt mưa to, gió lớn, lũ lụt và lở đất tại đây. Trong khi đó thì Bộ Giao thông Vận tải của Hoa Kỳ đã đồng ý để mà cung cấp thêm khoảng 200 triệu đô la cho New York để mà có thể tu sửa lại cái nhà ga nổi tiếng tại đây, đó là cái Penn Station. Chuyển sang tin tức liên quan tới Việt Nam, lại có thêm một số các ca sĩ nổi tiếng ở tại Việt Nam dính vào vấn đề ma túy. Bắt một người phụ nữ khi mà người này đang cố tình mang theo 2,22 kg vàng từ Campuchia về nước để mà bán kiếm lời. Trong khi đó thì bản tin cuối cùng có đề cập tới công ty GrabFood tại Việt Nam đã tiên phong triển khai một cái cuộc thi mang tên là giải đấu quán đỉnh để mà giúp các đối tác nhà hàng tăng doanh thu ở trong nước. Cái tên thì nghe ngầu ha.
5: Được, giải đấu quán đỉnh. Không biết tiếng Việt khác quán có nhiều đỉnh lắm. Dạ.
4: Việt Nam bây giờ như vậy đó, cái gì cũng đỉnh đó.
5: Dạ, đỉnh.
4: Anh Phạm Cơ đỉnh là biết rồi đó. Bây giờ thì thôi, chúng tôi sẽ bước vào chi tiết và quý vị theo dõi bản tin đầu tiên có liên quan đến vấn đề giữa Hoa Kỳ với lại Iran trong những cái lời tuyên bố giữa Tổng thống Trump cũng như là Ngoại trưởng của Iran, ông Baraji. Xin mời anh Phạm Cơ.
5: Dạ vâng. Đôi bên vẫn đánh một cái vai trò phải là một cuộc chiến gọi là cân nạo. Ông Tâm vẫn nói rằng là ông sẵn sàng đánh, người là ngày mai cũng có thể đánh được. Hô là đánh liền, không có cái gì quan trọng hết. Nhưng mà vì tình thân hữu và quốc tế đối với các nước Ả Rập, và đã yêu cầu rằng khoan cái đã, phải chờ vài ngày cho đến khi mà người bên kia người ta chịu đàm phán. Tuy vậy thì bên phía Iran ngày hôm nay, hôm qua, Ngoại trưởng Iran đã đưa ra một lời tuyên bố, cũng nói rằng họ sẵn sàng đánh và đàm, tức là đánh cũng được, đàm cũng được, đằng nào họ cũng chuẩn bị sẵn để mà làm cái việc này. Thế thì đôi bên đều đưa ra những cái luận cứ như vậy, nhưng mà rõ ràng tình hình cho thấy rằng Tổng thống Trump có thể sẽ đi đến cái cuộc hòa đàm sắp tới đây. Có thể rằng là những cái điều kiện tiên quyết ông Trump đã đòi thì chắc chắn ông cũng có nhượng bộ một chút về vấn đề nguyên tử. Dĩ nhiên vấn đề trao trả 400 kg uranium đã được tinh hóa lên đến 60% thì chắc chắn là ông Trump sẽ giữ. Còn về cái vấn đề để cho người Iran có quyền nghiên cứu hạt tâm cho khoa học thì có thể ông chấp thuận, nhưng mà chưa biết cái thời gian cấm lặng, tức là cái thời gian trước khi được cái đó là 1 năm hay 2 năm hay là 5 năm, thì có thể đó người ta đang còn bàn cãi và trong tương lai có thể phải bàn cãi cũng lâu. Nhưng mà cuộc chiến thì chắc chắn là không có thể tiếp tục được, đó là theo lời của nhiều người, bởi vì người ta quan tâm và họ nhìn thấy cuộc chiến tranh và cuộc chuẩn bị. Ai cũng biết rằng Hoa Kỳ là một quốc gia lớn và quân đội Hoa Kỳ không phải dễ dàng như tất cả các quốc gia khác. Mỗi lần muốn đánh nhau là đánh nhau, họ phải chuẩn bị kỹ và họ đi thì là quân của họ đủ thứ chuyện. Ngoài vấn đề quân chiến đấu còn có quân hỗ trợ, người lính giặc áo quần, thuê mượn vân vân, cho nên họ đi rất là rộn ràng và cuộc chiến muốn có là phải chuẩn bị sẵn rồi mới có thể ra tay được. Mà lần này thì không thể nói chuẩn bị gì, chỉ nói rằng là sẵn sàng, nhưng mà điều đó có thể rằng người ta hiểu được là ông Trump bị một mặt trận trong nước, tức là vấn đề uy tín của ông, rồi vấn đề nhất là vấn đề cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ vào tháng 11 tới đây. Tuy rằng hiện nay ông Trump đang chiến thắng trên các cái mặt trận primary, tức là bầu cử sơ bộ. Cuộc bầu cử Hoa Kỳ có thể có hai phần. Phần thứ nhất là bầu cử sơ bộ, trong đó các ứng cử viên của Đảng Cộng Hòa, mà những ứng cử viên nào được ông Trump ủng hộ thì đều được đắc cử cả, chứng tỏ rằng cái việc mà ông mất uy tín và người ta nói rằng là cuộc thăm dò cho tới rằng ông chỉ có xung quanh chỗ 30% hoặc là 40%, thì điều đó cũng có thể có trúng, nhưng mà những người đó là những người không đi bầu, cho nên cả cuộc bầu cử sơ bộ đều thấy rằng những người ông Trump ủng hộ đều đắc cử cả, cho nên đó là một điều khiến cho Đảng Cộng Hòa lo sợ. Bởi vì ông Trump chọn những cái người nào hầu hạ ông và đồng ý với những quan điểm của ông. Cho nên những cái người mà hiện tại đang nắm giữ chức quyền ở trong Quốc hội, Hạ viện mà ông Trump không ủng hộ thì đều thua. Nhưng mà những người đó là những người quan tâm và những người quen với Quốc hội rồi, cho nên họ dễ chiến thắng với Đảng Dân Chủ hơn là những người mới. Thế đó là những điều mà ông Trump hiện nay đang làm, và cái việc đang làm đó cũng làm cho nhiều người trong Đảng Cộng Hòa e ngại rằng có thể sẽ bị thua cuộc khi mà uy tín của ông xuống thấp và ông ủng hộ những cái người đó. Đó là cái tình hình hiện nay.
4: Và thưa quý vị, nói đi thì cũng phải nói lại, dịch cái cuộc thăm dò về vấn đề 38% ủng hộ ông Trump nó xuống thấp như vậy đó, thì đa số được thực hiện bởi những cái đài truyền hình mà chống ông Trump. Cho nên cái lượng khán giả theo dõi cái đài đó thì đa số cũng đều chống ông Trump. Thành ra dĩ nhiên cái mức độ mà ủng hộ nó kém là cũng đúng. Còn những cái đài mà ủng hộ ông Trump thì vẫn chưa thấy đưa ra những cái thống kê về vấn đề cái tỷ số ủng hộ. Thí dụ như là CNN vẫn đưa ra những cái thống kê và họ tuyên bố là cái mức độ ủng hộ dân chúng với là ông Trump chỉ còn có 38% mà thôi. Thì quý vị cũng đã thấy rằng là trong đây nó vẫn chưa chắc là cái con số đó nó chính xác 100%. Tuy nhiên trở lại cái vấn đề mà có đánh hay không, thì có lẽ một phần nào đó cũng sẽ ảnh hưởng bởi bên phía của Do Thái, tức là Israel. Ngày hôm qua, tin cho biết Tổng thống Trump đã có một cuộc điện đàm với lại Netanyahu, thủ tướng của Israel. Và hai bên đã nói chuyện với nhau, dĩ nhiên không ai biết. Nhưng mà sau đó thì ông Trump nói rằng là một cuộc nói chuyện rất là
5: lạc quan.
4: Đúng đấy. Đã đạt được những cái thành tích rất là tốt. Và ông cũng khen Netanyahu. là có những cái quyết định rất là đúng đắn. Trong khi đó thì những cái nhà bình luận họ nói rằng là cái vấn đề mà tấn công Iran hay là không, hay là cái vấn đề mà có giữ được cái uranium hay là không, vân vân, thì một phần cũng phải do quyết định của bên phía của Israel. Tại vì hơn ai hết, Netanyahu là cái người mà rất là ghét Iran, và cái vấn đề mà thủ đắc vũ khí nguyên tử của Iran đó, là Israel là một quốc gia phải nói là khước từ một cách mãnh liệt. Và cũng vì vậy mà theo tin cho biết đó là Netanyahu đã rỉ tai ông Trump để mà tấn công Iran, cũng vì vấn đề đó, sợ Iran sẽ thủ đắc vũ khí nguyên tử. Thành ra cái vấn đề mà được tinh luyện uranium hay không đó, thì có lẽ một phần nào đó cũng sẽ phải ảnh hưởng tới của Israel. Cho nên vẫn chưa biết ông Trump có đồng ý để cho Iran có quyền tinh luyện uranium ở cái mức độ thấp hay là không. Về vấn đề eo biển Hormuz thì thưa quý vị, cuộc chiến thì hiện bây giờ tạm thời vẫn ngưng tiếng súng, tức là không ai tấn công ai cả. Nhưng mà cái vấn đề mà kiểm soát và phong tỏa eo biển Hormuz thì Iran vẫn tiếp tục thực hiện, và Hoa Kỳ cũng vậy. Hoa Kỳ cũng đang phong tỏa cái vòng bên ngoài của eo biển Hormuz. Mình Phạm Cường nói thêm.
5: Vâng, cái vùng của eo biển Hormuz thì phải nói là không có cái gì thay đổi nhiều. Và phía Iran loan báo những tin tức về vấn đề họ chuẩn bị để kiểm soát eo biển Hormuz, là ai muốn đi qua thì phải làm thủ tục như thế nào và lệ phí bao nhiêu, đóng ở đâu thì họ đều công bố hết. Tức là họ gần như họ muốn nói rằng là họ kiểm soát cái vùng đó, và dầu có thương được gì thì họ sẽ ít nhượng bộ, nhưng mà cũng có thể họ đưa ra nhiều dơ cao nhưng mà đánh khẽ, thì đến khi hòa bình thì cần phải nhượng bộ, là họ vẫn nhượng bộ, nhưng mà nói thì vẫn nói hết sức là mạnh. Còn về cái phía mà thứ nhất là do Israel và cuộc chiến hiện nay, thì Israel đang có biến loạn mới nhất mà chúng tôi vừa nhận được sáng hôm nay, đó là quốc hội của họ đã tuyên bố là giải tán, tức là họ sẽ bầu lại quốc hội sớm hơn. Sở dĩ bầu lại quốc hội sớm hơn như vậy là do đảng mà cực hữu hiện nay đang chi phối chính trường của Israel, thì đảng này nói rằng là vì ông Netanyahu không có chịu đưa ra cái luật miễn dịch hoặc là hoãn dịch cho tất cả những cái sinh viên mà thuộc về những cái trường đại học về tôn giáo được quyền miễn dịch, cho nên ông không cho chuyện đó, và ông và người ta buộc phải giải tán quốc hội. Và phía đảng tôn giáo đó họ sẵn sàng giải tán quốc hội vì họ nghĩ rằng trong giai đoạn này họ có thể thắng được. Thì đây cũng là một trong những cái chuyện mới nhất khiến cho quốc hội có thể được bầu lại vào tháng 10 thay vì tháng 11 sắp tới. Đó là một trong những tin tức mới nhất. Còn về vấn đề thăm dò dư luận ở Hoa Kỳ, thì ở Hoa Kỳ nó cuộc thăm dò dư luận đó, tôi không có nghĩ rằng do các đài truyền hình làm, nhưng mà do những cái cơ quan có thẩm quyền, những cái cơ quan là những cơ quan thăm dò, họ có một cái bản đồ thăm dò, họ coi thử là vùng nào dân chủ bao nhiêu phần trăm đại diện cho ai, và những vùng họ chọn để thăm dò là những vùng có họ đã nghiên cứu từ trước đến nay, trong đó có hai đảng Dân Chủ và Cộng Hòa đều bằng nhau chẳng hạn, hoặc là những cái chiến thuật của họ họ làm từ xưa đến nay. Và các cái báo mà đăng tin này là những báo họ dĩ nhiên họ không ưa ông Trump, cho nên những tin này là xấu họ đăng ngay. Còn những báo mà ưa ông Trump hoặc là những đài truyền ưa ông Trump thì tin này xấu họ không đăng, thành ra họ không có, chứ không phải rằng họ làm riêng những cái bản thăm dò riêng. Đây là những bản thăm dò chung của cả nước Mỹ.
4: Thưa quý vị, nói về vấn đề phong tỏa eo biển Hormuz đó, thì ngày hôm qua tin cho biết đó là lực lượng thủy quân lục chiến của Hoa Kỳ cũng đã cho chặn lại một cái tàu này mang cờ của Iran và đang di chuyển ở tại khu vùng biển Oman. Vùng biển này đó thưa quý vị đã bị Hoa Kỳ kiểm soát từ khi mà Iran đã cho phong tỏa cái eo biển Hormuz. Thành ra là theo tin từ Bộ Chỉ huy Trung tâm của Mỹ CENTCOM cho biết là rất là nhiều lực lượng thủy quân lục chiến của Hoa Kỳ đã đổ bộ lên cái tàu đó, và khi mà kiểm soát tàu đó thì họ mới buộc cái tàu đó phải quay trở về cái hướng mà họ đã đi tới khu vực của Oman, chuẩn bị đi vào khu vực của eo biển Hormuz. Thì đây là một cái hành động cho thấy rằng là Hoa Kỳ vẫn đang rất là cương quyết để mà thực hiện cái lệnh phong tỏa ở bên ngoài cái vùng biển của Oman để mà ngăn chặn những cái tàu chở dầu của Iran. Tại vì Hoa Kỳ cho rằng là nếu mà cấm thì cấm hết, chứ không có thể nào là cấm những cái tàu khác mà Iran lại có cái quyền đi ra đi vô. Thì đó là cái vấn đề căng thẳng vẫn tiếp tục diễn ra. Chuyển sang một bản tin liên quan tới vấn đề của Trung Cộng và Nga, thì mới đây thưa quý vị, Tổng thống Putin của Nga đã đích thân sang bên phía của Bắc Kinh để họp với lại Tập Cận Bình của Trung Cộng. và đôi bên có những cuộc họp và cho rằng là đã ký kết rất nhiều những cái thỏa thuận về vấn đề thương mại cũng như về vấn đề quân sự. Tuy nhiên có một cái thỏa thuận về vấn đề xây dựng một cái đường ống dẫn dầu có tên là Power Siberia số 2 để mà mang khí đốt từ bên Nga sang Trung Cộng đó, thì hai bên đã không đạt được cái thỏa thuận cuối cùng. Tuy nhiên tin cho biết là hai bên vẫn sẽ liên kết với nhau một cách rất là chặt chẽ với những cái hợp đồng khác. Mình Phạm Cân.
5: Vâng, nói chung thì người Nga đang còn cuộc viếng thăm giữa ông Putin và Tập Cận Bình. Đây là những cuộc viếng thăm mà đôi bên sẽ bàn về nhiều việc. Thứ nhất là bàn về vấn đề trước hết là Hoa Kỳ đến Trung Cộng làm gì và nói gì. Và ý kiến của người Nga để mà muốn biết Trung Cộng đối xử như thế nào với Hoa Kỳ. Rồi đồng thời họ cũng đưa ra những cái chương trình tương lai, trong đó có cái việc là xây một đường ống dẫn khí đốt từ bên Nga qua. Thế nếu cái đường ống dẫn khí đốt này mà được thành công xây dựng thì dĩ nhiên người Nga có lời rất nhiều, là vì họ không có đi ngang qua những cái sự kiểm soát của quốc tế và họ có thể bán được một cách dễ dàng, bởi vì Nga là một nước làm ra khí đốt và khí đốt xuất xứ từ họ và chạy thẳng qua đất Trung Cộng thì dĩ nhiên là quốc tế không kiểm soát được. Cho nên nếu có những cái việc cấm vận thì mà Trung Hoa là cái nước chuyên môn hưởng lời cái chuyện này, cho nên chắc chắn là họ sẽ làm. Nhưng mà đôi bên cũng biết rằng vì bên nào cũng cần hết, cho nên giá cả của họ thương lượng ai là người bỏ tiền, ai là người bỏ bao nhiêu phần trăm thì họ phải giành phần thắng lợi. Do đó đôi bên tránh chấp chuyện này mà cái đường kỳ đấu đó chưa thành.
4: Tuy nhiên thì thưa quý vị, sau khi mà hai người kết thúc cái chuyến công du này, Putin đã kết thúc, thì hai người đã có một cái họp báo chung. Đó là sự khác biệt đối với lại Tổng thống Trump. Tại vì Tổng thống Trump đó thì khi mà kết thúc cái cuộc thăm viếng Trung Cộng xong thì dường như là hai bên không có cái cuộc họp báo chung và cũng không có một cái kết quả về ký kết gì cả. Chỉ nói bâng quơ bằng miệng thôi. Còn bên Nga đó thì được biết đó là Nga đã ký ít nhất là gần 40 cái hợp đồng và cái trong cái cuộc mà họp báo chung thì cũng đã tuyên bố một số những cái thành quả của họ đạt được. Và đặc biệt đó là khi mà Tập Cận Bình có cái lời phát biểu trong cái cuộc họp báo chung đó, thì Tập Cận Bình không biết là ám chỉ ai khi mà nói rằng là Trung Cộng cực lực lên án cái hành động mà quốc gia này đi sang quốc gia khác để mà xâm chiếm, để mà tấn công vào một quốc gia có chủ quyền hẳn hoi. Thì trong trường hợp này chắc có lẽ là nói về Hoa Kỳ trong cái cuộc chiến tại Iran. Nhưng mà bên cạnh đó thì cái miếng đạn đó nó cũng văng sang bên Putin, tại vì Nga cũng là quốc gia mà sang xâm lăng Ukraine. Thành ra đó là cái điều mà người ta cũng thấy lạ, là trong cuộc họp báo chung có Putin ở đó và ông Tập Cận Bình lại tuyên bố cái điều đó. Thì đó là cái thông tin mới nhất liên quan đến sự việc này. Chuyển sang một bản tin liên quan tới một cái người đại diện cho Hội đồng châu Âu, ông Costa. Ông này thì ngày hôm qua đã chính thức lên tiếng và nói rằng là ông cảm thấy rất là ghê tởm cái hành động mà Israel đã ra tay bắt giữ những cái người hoạt động cho vấn đề từ thiện khi mà họ tham gia những cái đoàn tàu cứu trợ để đích vào trong dãy Gaza để cứu trợ cho người dân Palestine tại đây thì bị bắt giữ và có những cái hành động rất là dã man. Xin mời Phạm Cân.
5: Dạ vâng, thì đây cũng là một trong những chuyện không phải là lần đầu tiên những cái đoàn kêu là đoàn flotilla, hạm đội cấp cứu. Sở dĩ mà họ thành lập những cái hạm đội cấp cứu này là bởi vì đường bộ họ không thể đến được, do xung quanh Israel là điều kiểm soát, thành ra họ không thể đi vào bằng đường bộ được. Và đường duy nhất bằng đường biển đó là phần Gaza. Gaza có một cái loạt bờ biển cho nên hạm đội đó có thể đi thẳng tới bờ biển. Dĩ nhiên bờ biển đây người Israel cũng canh chừng ở bên ngoài, cho nên đến gần bờ biển thì họ bắt buộc. Và những người muốn làm chuyện này thì họ cũng biết trước chuyện là Israel sẽ bắt, nhưng mà họ muốn như vậy để chứng tỏ rằng trên thế giới thấy được cái hành động của Israel và chứng minh được cái chuyện họ làm là đúng. Thế cho nên và những cái chuyện mà quân đội Israel bắt giữ những cái người biểu tình đi trên các chiếc tàu dân sự này để mà bắt bớ rồi giám giữ và đối đãi không tử tế thì đã vang ra một cái tiếng nói lớn, làm cho ảnh hưởng xấu đến ngoại giao và đến ý tưởng quốc tế về vấn đề cai trị người Palestine và làm như thế nào của Israel.
4: Có một cái chuyện là đó là trên một cái chiếc tàu trong cái nhóm tàu cứu trợ này có một người Việt Nam. Đây là một cô gái, cô này có tên là Bảo Ngọc Ashley. Thì cô này cũng đang được báo chí tập trung để mà đưa tin, là tại vì cô này là cái người duy nhất từ Việt Nam mà tại sao không biết là có mặt ở tại trên cái chuyến tàu đó và đã bị bắt chung luôn. Sau đó thì tin cho biết đó là những cái người bị bắt là những người của nhiều quốc gia khác nhau, trong đó có Hy Lạp, có Thổ Nhĩ Kỳ cũng có. Thành ra là các quốc gia đó họ nhanh chóng và lên tiếng và yêu cầu Israel là phải coi như là thả người và không có được có những cái hành động coi như là tàn nhẫn với những người này. Trong khi đó Việt Nam thì đã im lặng và không có cái hành động để mà bảo vệ cho công dân của mình. Tuy nhiên thì thưa quý vị, cái hành động mà bên phía của châu Âu họ đang kinh tởm đó là chính cái ông bộ trưởng bộ bộ ngoại giao hả của Israel đó, ông Gavir, ông đã có những cái hành động mà rất là lạ lùng, tức là ông bắt những cái người mà bị bắt phải quỳ gối xuống rồi năn nỉ rồi xin xỏ, rồi thậm chí mà ông còn khen những người binh sĩ của Israel khi mà còng tay những người nữ trên cái tàu đó và có cái hành động mà bắt họ phải khung đầu và quỳ gối xuống đó, là những người là họ làm việc rất là tốt. Thành ra cái hành động đó cho thấy rằng là nó phi nhân tính, cho nên là châu Âu đang lên tiếng và chỉ trích cái hành động này của Israel, thưa quý vị. Bản tin tiếp theo có liên quan tới về vấn đề của Nga với lại Ukraine. Thì theo tin tức mới nhất từ Ukraine cho biết là cái vấn đề cuộc chiến bằng máy bay điều khiển từ xa của Ukraine hiện bây giờ đang đạt được một cái mức độ rất là cao. Tức là họ tấn công rất là sâu vào Nga và rất là chính xác. Thậm chí bây giờ đó rất là nhiều những cái nhà máy lọc dầu ở trong đất liền của Nga đó cảm thấy lo sợ. Và họ, bởi vì có một số những cái nhà máy lọc dầu của Nga đã bị trúng những cái máy bay điều khiển từ xa phát nổ, thành ra bây giờ họ đang rất ngán cái cuộc tấn công bằng máy bay điều khiển từ xa của Ukraine. Mời anh Phạm Cân.
5: Dạ vâng, rõ ràng là người Ukraine đã có một cái giai đoạn khác trong cuộc chiến đây, tức là họ chế tạo ra được các drone bay xa, tầm trung, bay xa, và những drone này được điều khiển ở dưới mặt đất từ bên đất Ukraine và lên tại hệ thống Starlink. Rồi đi xuống các cái máy bay này, cho nên vừa đi xa mà mang chất nổ nữa, và họ chỉ đánh rất trúng, tại vì chất nổ mang trên các máy bay này thì dĩ nhiên đi xa như vậy thì họ không thể mang nhiều được, cho nên họ cần phải bắn chính xác và bắn trúng ngay những cái ổ lọc dầu, cho nên họ tấn công những chỗ lọc dầu là chính, còn những cái chỗ mà Mạc Thứ Khoa hay là Moscow chẳng hạn thì dĩ nhiên là họ đánh vô chỗ thành phố rồi, họ không cần nhiều, chỉ gây ra tiếng vang là vì đánh vào thủ đô của Nga. Nhưng mà những vùng mà xung quanh họ vào khoảng 60-70 cây số hoặc là mai trở lên, những vùng mà phải sâu xa như vậy đó, thì họ dùng vệ tinh, thành ra họ đánh trúng ngay những cái ổ lọc dầu, những cái nhà máy lọc dầu, và do đó họ ra những cái chiến thắng mới. Và đồng thời ở trên mặt trận của Donetsk họ cũng tấn công được nhiều chỗ và gây ra được và có những cái chiến thắng mới cũng bằng những cái hệ thống drone này. Cho nên đây là một cái chiến thắng mới của Ukraine, và người Nga thì rất là ngán những cái chuyện này, bởi vì từ xưa tới giờ người Nga vẫn chiến thắng là nhờ hệ thống drone của người Iran giúp đỡ. Và bây giờ đây drone của phía Ukraine lại là drone chống drone nữa, thành ra họ cũng chặn được những cái drone của người Nga, và đồng thời họ cũng đưa ra những cuộc tấn công sâu trong đất Nga và lên những cái chỗ lọc dầu nữa, là những cái nơi mà hiện nay thành ra người Nga có vẻ là đang ngán, và người ta nghĩ rằng chính vì những cái sự lộn xộn như thế này hiện nay mà nếu cái tình hình này còn tiếp diễn nhiều ngày nữa thì có thể sẽ có hòa bình.
4: Thưa quý vị, báo cáo mới nhất kênh phía Ukraine cho biết đó là cuộc tấn công vào trong một cái trung tâm huấn luyện và sản xuất máy bay điều khiển từ xa drone ở tại vùng Donetsk, nơi mà anh Phạm Cơ vừa nhắc tới đó, thì họ đánh trúng ngay cái trung tâm đó và phát nổ, khiến cho ít nhất là 65 người binh sĩ của Nga đã bị thiệt mạng trong cái vụ tấn công mới nhất, và đồng thời thì ít nhất là 2 cái nhà máy lọc dầu đã bị trúng cái drone của Ukraine đã bị bốc cháy một cách dữ dội. Thành ra đó là những cái hành động, cái thành quả mới nhất từ bên Ukraine mà khiến cho Nga cảm thấy là phải ngán ngẩm với những cái hệ thống máy bay điều khiển từ xa của Ukraine, thưa quý vị. Và quý vị đang theo dõi chương trình Đồng Bình Minh của Đài Việt TV Radio Network. Đến đây chúng tôi xin được tạm dừng chương trình. Mời quý vị theo dõi một số những quảng cáo thương mại. Sau đó chúng tôi quay trở lại tiếp tục với phần thứ hai. Cảm ơn quý vị rất nhiều đang theo dõi.

0: bao nhiêu người phải ghé, rau sạch thịt cá trái cây tươi ngon, xin mời bạn ghé Thăng Hưng.
1: Đi đâu mà ca hát vui vẻ quá vậy anh Bơm?
0: Tôi chuẩn bị đi chợ đây cô Hồng Đào ơi.
1: Đi chợ mà vui vậy ta? Bữa nay đi chợ tính nấu món gì vậy anh Bơm?
0: Tôi muốn mua cả cái chợ về nhà luôn cô ơi. Đồ gì cũng ngon, cũng tươi, cũng thơm hết cô ạ.
1: Chợ nào mà hay vậy ta?
0: Chợ Thăng Hưng đó cô. Đồ ăn, rau xanh, thịt cá, cái gì cũng ngon xuất sắc cô ơi.
1: Wow, nghe hấp dẫn ghê ta. Cho tôi đi chợ chung nha anh Bơm.
0: Được, nếu cô không chê tôi nghèo thì lên xe tôi đèo cô đi.
1: Mình đi thôi anh Bơm.
0: Yeah, đi chợ Thăng Hưng nào.
2: Chợ Thăng Hưng có tất cả những gì bạn cần cho bữa cơm đầm ấm.
3: Champions Club Texas, điểm đến nghỉ dưỡng và giải trí cao cấp đầu tiên ngay tại Bel Air, trái tim cộng đồng người Việt Houston. Khách sạn boutique với hơn 64 phòng thiết kế tinh tế.
4: Phòng poker riêng biệt đẳng cấp chỉ dành cho hội viên, phong cách văn minh sang trọng. Nhà hàng and lounge mở cửa 24/7 phục vụ từ cà phê sáng cho đến bữa khuya.
3: Champions Club Texas, nơi bạn gặp gỡ sự đẳng cấp và sang trọng. Điện thoại 281-688-5756.
4: Đừng bỏ lỡ For Poker Up Hình với 1,6 triệu Mỹ Kim tiền thưởng.
5: Công ty chúng tôi là dịch vụ hỗ trợ cá nhân được cấp phép bởi tiểu bang Texas, hoạt động chuyên nghiệp hơn 18 năm qua tại Houston với đội ngũ nhân viên được đào tạo bài bản và có trình độ. Chúng tôi chuyên cung cấp các dịch vụ, tư vấn hỗ trợ xin chương trình chăm sóc sức khỏe tại nhà cho khách hàng, cung cấp dịch vụ chăm sóc cá nhân chất lượng tuyệt vời như hỗ trợ di chuyển tắm rửa vệ sinh cá nhân, mặc quần áo giặt ủi đi chợ, nấu ăn dọn dẹp và nhắc nhở uống thuốc, giúp tối đa hóa khả năng hoạt động về thể chất và cảm xúc. Chúng tôi tin rằng nơi tốt nhất để phục hồi là sự thoải mái tại ngôi nhà của quý khách. Xin vui lòng liên lạc Bella Home Healthcare 281-564-9959 qua giờ làm việc. Xin gọi 832-455-3523.
6: Khi quý phụ huynh cần tìm một nơi để chăm sóc sức khỏe cho con em của mình, xin mời đến Trung tâm Y khoa Nhi đồng Ebbets Point Pediatric, điều hành bởi bác sĩ Jamie Ngô và bác sĩ Hằng Đặng, với 2 bằng tốt nghiệp y khoa và chuyên môn nhi đồng và có 20 năm kinh nghiệm.
5: Văn phòng chuyên khám và chữa bệnh cho trẻ sơ sinh tới 18 tuổi, khám sức khỏe định kỳ và chích ngừa, khám nội và ngoại khoa nhi đồng, chẩn trị trẻ em chậm phát triển, thiếu tập trung và năng động thái quá, chăm sóc sức khỏe tâm lý và tinh thần tuổi vị thành niên.
6: Văn phòng có nhận tất cả các bảo hiểm và Medicaid.
5: Có nhân viên nói tiếng Việt.
6: Địa chỉ 126 Elbridge.
5: Điện thoại 832-939-8956.
7: Dạ con chào cô. Hồi trước da cô có hơi khô với lại nám nhẹ đúng không? Giờ là nhìn sáng hẳn luôn. Cô có đang dùng sản phẩm gì mới không?
8: Có chứ. Cô đang dùng sản phẩm BT Collagen được vài tháng rồi. Cô thấy da cô cải thiện lắm đó.
7: Con cũng đang dùng bộ sản phẩm của BT Collagen luôn. Đặc biệt là sữa rửa mặt tẩy tế bào chết và kem dưỡng da ban đêm đó cô.
8: Ban đầu cô cũng sợ bị dị ứng, tại da mình lớn tuổi rồi đó con. Nhưng mà cô dùng cô thấy da dễ chịu, không đỏ, không khô. Sáng dậy cô sờ cô còn thấy da mướt hẳn. Chăm sóc da không phải là để mình trẻ lại mấy chục tuổi, mà để cho mình tự tin, vui với chính mình. Mà cô thấy BT Collagen rất hợp với tuổi của cô. Sản phẩm dành cho làn da trung niên đó con, có bác sĩ bào chế hẳn hoi đó.
9: Sản phẩm đã có hơn 7 năm tuổi và được bày bán trực tiếp tại Vinashop trên đường Bel Air đối diện Hồng Kông 4 hoặc tại website btcollagen.com.
7: Yêu bản thân từ những điều nhỏ nhất, bắt đầu từ làn da của bạn.
10: DT Collagen.
11: Bà Thi ơi.
12: Ơi.
11: Ngày mai là ngày kỷ niệm của hai đứa mình nè. Tôi sẽ đưa bà tới Sài Gòn, Tokyo.
12: Hả? Già cả rồi mà đi du lịch gì nữa?
11: Không phải bà ơi, ý của tôi đây đó là đi nhà hàng Seto & Phở. Nhà hàng này có nhiều món ngon từ Sài Gòn tới Tokyo và chi nhánh mới khai trương tại Highway Signal có thêm nhiều món mới như là mì, hủ tiếu, bò kho, cơm chiên bò lúc lắc và nhiều món truyền thống của Việt Nam và Nhật Bản nữa đó bà.
12: Còn đợi gì nữa? Đi Sài Gòn Tokyo liền ông ơi.
11: Nhà hàng Seto & Phở,
12: 13614 Bel Air Boulevard, 832-803-4537.
11: Địa điểm 2, 8031 Highway Signal, 281-533-8502.
13: Đậu ngoài vỏ đen, lòng xanh mượt, thêm sen vào nữa được món ngon. Vinashop xin giới thiệu bột đậu đen xanh lòng cùng hạt sen, thực phẩm dinh dưỡng và tiện lợi, giúp chúng ta tăng cường sức khỏe tim mạch, giảm cân, detox cơ thể, ngăn ngừa tiểu đường và giúp dễ ngủ. Không chất bảo quản hay hương liệu tổng hợp, bột đậu đen xanh lòng hạt sen đạt chuẩn sản phẩm 100% từ thiên nhiên, mang đến cho chúng ta bữa ăn an toàn và dinh dưỡng. 1-855-855-5888, đậu đen xanh lòng hạt sen, dùng vào thấy quen, thấy thích.

0: Cảm ơn quý vị rất nhiều vẫn giữ màn hình của Viettel Radio Network và đây là phần thứ hai của chương trình Chào Bình Minh sáng hôm nay. Thưa quý vị, bản tin đầu tiên của phần thứ hai có liên quan tới cuộc họp giữa các vị ngoại trưởng trong khối NATO được tổ chức ở tại bên Thụy Điển bắt đầu từ ngày hôm nay. Và cái cuộc họp này mang ý nghĩa gì và nội dung gì? Mời quý vị theo dõi bản tin chi tiết với anh Phạm Cơ, xin mời anh.
1: Dạ vâng, ai cũng biết rằng NATO là con đẻ của Hoa Kỳ. NATO được thành lập từ thời Cộng sản Nga đang còn, và NATO là hiệp hội những cái minh nước Bắc Đại Tây Dương, tức là họ săn sóc những quốc gia bên ngoài lãnh thổ của Cộng sản. Trong lúc bây giờ họ chuẩn bị để bảo vệ cho cái biên giới Cộng sản với là tự do. Thế nhưng mà kể từ khi Cộng sản Nga sụp đổ thì NATO trở thành ra gần như bị bỏ rơi. Tuy vậy thì Hoa Kỳ vẫn tiếp tục duy trì NATO lúc bây giờ, bởi vì đây là cái nơi mà có căn cứ của Hoa Kỳ được đặt ở trong một số quốc gia ở châu Âu, và từ đó nếu có chiến tranh trên thế giới thì Hoa Kỳ sẽ sẵn sàng điều động những cái nhân vật, những cái đội ngũ này dễ dàng cũng như thời thế chiến. Đó là một trong những cái yếu tố khiến cho NATO tồn tại. Tuy nhiên gần đây nhất thì ông Trump với chính sách mới, ông America First, tức là phải đem tiền để lại cho người Mỹ trước, và vì vậy cho nên đối với NATO ông không quan tâm, và ông đôi lúc cũng là muốn làm cho NATO, các quốc gia trong Âu Châu phải bỏ tiền ra cho NATO, và vì vậy ông quy định những cái chương trình mới, tức là các ngân sách quốc phòng của các quốc gia trong NATO phải được nâng cao lên để có thể họ mua sắm nhiều vũ khí thì Hoa Kỳ đỡ nhập về. Nhưng giờ đây thì ông Trump với một cái chính sách mới nữa thì ông lại không ưa NATO, và ông cho rằng những cái quốc gia này đã không có chịu giúp cho Hoa Kỳ trong cái cuộc chiến hiện nay giữa Hoa Kỳ và Iran. Hoa Kỳ một mình đánh nhau với Iran, và Israel cũng đánh nhau với Iran, và chỉ có hai quốc gia đó mà thôi, cho nên ông muốn NATO ủng hộ, nhưng mà các quốc gia này thì họ lại không ủng hộ cái đường lối gây chiến với Iran trong tình trạng hiện tại. Cho nên bây giờ họ nghĩ rằng là trong tương lai đánh nhau và cãi nhau như vậy nhiều, và họ muốn còn một con đường chắc chắn xa hơn, đó là xây dựng NATO của riêng họ, tức đánh nhau với Iran, và chỉ có hai quốc gia đó mà thôi, cho nên ông muốn NATO ủng hộ, nhưng mà các quốc gia này thì họ lại không ủng hộ cái đường lối gây chiến với Iran trong tình trạng hiện tại. Cho nên bây giờ họ nghĩ rằng là trong tương lai đánh nhau và cãi nhau như vậy nhiều, và họ muốn còn một con đường chắc chắn xa hơn, đó là xây dựng NATO của riêng họ, tức là các quốc gia này sẽ thành lập ra một cái liên minh quân sự giống y

0: thể hành động được. Và cái phiên họp mới nhất hiện nay là phiên họp của các ngoại trưởng NATO diễn ra tại một cái thành phố cảng của Thụy Điển. Thành phố này lần đầu tiên được tổ chức cái vụ này, và dĩ nhiên những phiên họp này thì họ bàn về những cái nguyên tắc của NATO, làm thế nào đóng bao nhiêu tiền, rồi làm sao để mà có thể vững vàng nếu Hoa Kỳ tuyên bố rút lui, rút này nọ cái khác, ví dụ như rút lui khỏi Đức, rồi không có đưa quân đến Ba Lan giống y như là dự trù chẳng hạn, thì họ vẫn không sao. Đó là một trong những cái đặc tính của NATO mới nhất, là dùng để tự bảo vệ họ. Theo cái tình trạng hiện nay là cứ lệ thuộc vào Hoa Kỳ, thì Hoa Kỳ trong tình trạng của ông Trump khác hẳn với những tổng thống trước. Đó là một quốc gia nó khác, và America First đã làm cho họ lo lắng.
1: Thưa quý vị, một vài cái điểm trọng tâm trong cái cuộc họp lần này của các vị ngoại trưởng trong các quốc gia của khối NATO, thì như quý vị đã biết đó, tức là họ sẽ làm sao để trong trường hợp trong tương lai mà Hoa Kỳ không còn đóng vai trò duy trì ở tại châu Âu nữa, thì họ vẫn có thể survive, vẫn có thể sống được. Tuy nhiên thì tổng thư ký của NATO, đó là Mark Rutte, ông này chắc quý vị cũng đã biết rồi, ông rất là thân với Tổng thống Trump. Thậm chí ông đã từng gọi ông Trump bằng daddy, tức là bằng bố, vừa đùa vừa thật. Trước đây khi mà sang Hoa Kỳ để gặp Tổng thống Trump, thì ông này ông đang tìm cách để mà xoa dịu tình hình. Ông Mark Rutte, ông nói rằng là Hoa Kỳ thực ra không phải là ngó lơ Âu Châu, nhưng mà Hoa Kỳ đang thực hiện kế hoạch mà đã lên kế hoạch từ lâu, tức là sẽ xoay chuyển cái trọng tâm sang khu vực của châu Á. Như vậy thì không có nghĩa là Hoa Kỳ sẽ không có để ý tới Âu Châu, họ vẫn là một cái vai trò của Âu Châu. Tuy nhiên, các quốc gia trong khối Liên minh châu Âu này hoặc là trong NATO là phải giảm cái mức độ phụ thuộc vào Hoa Kỳ một cách thấp hơn, và đồng thời thì các quốc gia của Âu Châu, của trong khối NATO phải tự có những cái chiến thuật mới cũng như là tự sản xuất vũ khí cho chính mình. Tại vì cho tới giờ phút này đó thì thưa quý vị, châu Âu vẫn lệ thuộc vào vũ khí của Hoa Kỳ quá nhiều. Trong khi đó thì ông Mark Rutte nói rằng là cái cuộc chiến Iran cũng đã khiến cho Hoa Kỳ tiêu hao rất là nhiều vũ khí, thành ra trong lúc này nếu cho trường hợp xảy ra cái bất chắc gì đối với lại Âu Châu, đối với NATO đó, thì có thể là Hoa Kỳ sẽ không có đáp ứng đủ cái vấn đề vũ khí, cho nên là bắt đầu từ bây giờ thì các quốc gia trong khối NATO họ sẽ tự sản xuất vũ khí cho mình, để mà có thể, thứ nhất đó là mình phải có một mớ, chứ đừng có phụ thuộc quá. Chẳng hạn như là bên phía của Ukraine, quý vị thấy rằng là châu Âu thì họ vẫn lên tiếng và ủng hộ 100%, nhưng mà họ không có vũ khí nhiều để mà viện trợ cho Ukraine, mà đa số những cái loại vũ khí lớn tối tân thì cũng từ Hoa Kỳ mà ra. Hoa Kỳ đã phải cung cấp cho châu Âu, từ đó châu Âu mới đem viện trợ cho Ukraine. Quý vị thấy rõ ràng là cái điều đó. Thành ra đây là cái bước ngoặt mà có thể là NATO họ cũng đang muốn tự mình để mà có thể tự lực cánh sinh. Trong tương lai, nếu trong trường hợp Donald Trump rút ra khỏi cái liên minh này, thì họ vẫn có thể có đủ khả năng để tự bảo vệ họ. Thì đó là cái nội dung chính trong cái cuộc họp kéo dài 2 ngày, hôm nay và ngày mai ở tại bên Thụy Điển, thưa quý vị. Bản tin kế tiếp có liên quan tới một quốc gia của châu Phi, đó là Eswatini. Quốc gia này đã đạt thỏa thuận với Hoa Kỳ để mà có thể nhận một số những người mà Hoa Kỳ trục xuất ra khỏi Hoa Kỳ. Mời anh Phạm Cơ.
0: Dạ vâng, Eswatini là một quốc gia ở Phi Châu. Quốc gia này rất là nhỏ và nó nằm gần với là South Africa và bên phía bờ biển của Ấn Độ Dương, tức là gần với Madagascar. Khoảng đó ở phía dưới mũi sát với South Africa. Thế đây là một quốc gia nhỏ, và Hoa Kỳ muốn đưa những cái người di dân bất hợp pháp mà đang ở trên đất Hoa Kỳ và đã bị bắt rồi. Thế thì những người này họ muốn trục xuất ra khỏi Hoa Kỳ, nhưng mà những quốc gia bản địa, những quốc gia gốc không nhận, cho nên họ mới đưa sang những quốc gia Phi Châu nhận. Những quốc gia này là những quốc gia muốn nhận tiền của Hoa Kỳ, trên nguyên tắc sẽ nuôi những cái người mà họ, hoặc là giúp đỡ những cái người mà họ Hoa Kỳ trục xuất đó, để cho họ cư ngụ và bảo đảm an ninh cũng như là lối sống của những người này. Nhưng nói thì là một chuyện, mà chuyện thứ hai là họ đối xử với một cái số tiền ít ỏi quá. Chẳng hạn những cái số tiền đó thì dĩ nhiên Hoa Kỳ muốn nơi nào rẻ nhất và họ cũng thương thuyết để chọn. Đó là một chuyện buôn bán những cái người di dân bất hợp pháp mà Hoa Kỳ đang làm. Và vì vậy cho nên quốc gia Eswatini là quốc gia mà được công khai nói tới trong mấy ngày gần đây. Tức là vấn đề Hoa Kỳ sẽ đưa những cái người di dân bất hợp pháp mà

0: ở quốc gia gốc không nhận thì họ sẽ đưa về đó, và quốc gia này tuyên bố họ sẵn sàng nhận. Tuy nhiên thì ai cũng biết rằng khi mà người ta nuôi mình thì họ cũng nuôi một phần và họ cũng thu lời một phần nào đó, cho nên đời sống của những người di dân nếu họ tới đây thì phải nói rằng rất là khổ chứ không có tốt lành gì.
1: Chắc chắn là như vậy. Tại vì cái số tiền mà Hoa Kỳ đạt thỏa thuận với lại Eswatini rất là nhỏ, chỉ có khoảng trên 5 triệu đô la mà thôi. Cái số người được đưa sang bên đó mà Eswatini chấp nhận thì người ta không cho biết là bao nhiêu người, nhưng mà Hoa Kỳ sẽ lần lượt đưa qua và số tiền mà là chấp nhận để mà họ có thể tu sửa lại những cái trung tâm giam giữ những người này là chỉ có vỏn vẹn 5.1 triệu đô la. Đó là cái hợp đồng giữa Hoa Kỳ với lại Eswatini. Quay sang một bản tin liên quan đến vấn đề công nghệ, và đặc biệt đó là về vấn đề robot đó. Thì tin tức mới nhất cho biết tại một cái phòng triển lãm ở tại một cái thung lũng robot của Trung Cộng, thì thấy rằng là họ đã cho trưng bày và phô trương những cái loại gọi là robot từ cánh tay máy móc cho tới dạng con người phục vụ từ vấn đề văn phòng, nhà ở cho đến nhà máy. Thì đây được coi là một cái nơi mà Trung Cộng đang cho cả thế giới biết là cái công nghệ về vấn đề AI, vấn đề robot của họ đang tiến một bước rất rất là xa. Mời anh Phạm Kê.
0: Vâng, cái phòng triển lãm này nằm ở Thâm Quyến. Ai cũng biết rằng Thâm Quyến là đối diện với Hồng Kông. Hồng Kông là một cái xưa là nhường địa của người Anh ở đó, và sau người Anh giao trả lại cho Trung Hoa. Nhưng mà trước khi họ giao trả lại cho Trung Hoa thì Trung Hoa cũng đã có một cái quốc gia đằng trước đó, họ đã làm, họ đã Thâm Quyến là cái bờ của họ đối diện với Hồng Kông. Do đó họ đã phát triển Thâm Quyến như là một cái trung tâm mà đối xử song song với Hồng Kông. Và tại Thâm Quyến thì họ triển lãm robot. Ai cũng biết rằng người Trung Hoa phải nói rằng họ đầu ngành về vấn đề robot. Đầu tiên hết là những robot tình dục, họ phải công nhận họ bán đầu tiên và họ làm khắp thế giới robot tình dục. Robot tình dục là rất khó bởi vì nó là một cái loài có cảm tính và nó nhạy cảm nữa. Còn bây giờ robot mà làm những việc khác thì đâu có cần gì đẹp và đâu có cần gì là phải rắc rối như vậy. Họ ở Hàng Châu, những người du lịch Hàng Châu trở về đều nói rằng bên Hàng Châu có tức cười là cảnh sát là bằng robot. Thành ra những cái robot mà Thâm Quyến đây là cũng những robot hàng nhẹ thôi, cho những robot quan trọng là trong các nhà máy, cũng như bây giờ robot chỉ đường là những robot rất là đẹp, nó giống như người thường. Chứ không phải là những robot ở bên cái phi trường của Nam Hàng. Phi trường Nam Hàng thì cũng có robot chỉ đường trong cái terminal của phi trường của Nam Hàng. Thế nhưng mà những robot đó chỉ là những cái máy chỉ đường mà nó chạy và có cái màn hình rất lớn, chứ không hẳn là mình đọc trên đó, chứ không hẳn là nó làm việc như một con người. Nhưng mà robot cảnh sát ở Hàng Châu thì rõ ràng như vậy, và những cái hình ảnh chiếu cho thấy rằng robot của họ phải nói là tinh khôn giống như người. Ngay cả robot cảnh sát mà mình thấy ở Hoa Kỳ nó cũng không giống như con chó cảnh sát hết, nó trông rất là dị hợm mà không có đẹp, nhưng mà robot người thì phải nói rằng họ làm đẹp.
1: Nhưng mà Quang Trường hỏi anh nè, dân số là trên 1.4 tỷ, đông người như vậy, tại sao họ không sử dụng sức người mà lại chế ra robot, rồi những con người đó đi đâu làm cái gì anh Phạm Cơ? Nếu như mà bây giờ cả Trung Cộng mà cái ngành công nghệ mà toàn robot điều hành hết thì người dân của họ sẽ làm cái gì đây?
0: Thưa anh, cả gì cũng có phát triển chứ, thì người phải làm những chuyện khác thay vì robot. Thứ nhất là họ khỏi phải mướn người đó, tức là chính phủ không có tốn tiền để mà nuôi những người robot. Thành ra những cái tiền đó có thể làm chuyện khác và giúp đỡ nền kinh tế, giúp đỡ những cái người mà đã bị robot thay thế, và từ đó họ điều hành những người đây học những cái nghề
1: sắm
0: mới.
1: Sắm robot để dư tiền để nuôi mấy người mà bị thất nghiệp.
0: Không phải thất nghiệp, đúng rồi, thôi thất nghiệp, nhưng mà họ học những nghề mới anh, và có thể phát triển được khoa học kỹ thuật, làm những nghề
1: mình
0: mới.
1: Mình thắc mắc vậy thôi, dân số đông quá mà xong chưng dụng chế robot. Chắc có lẽ phục vụ cho công nghệ cũng như là buôn bán ở cho thế giới.
0: Họ có thể bán robot cho thế giới.
1: Vâng, thành ra là chính cả những công ty lớn của Hoa Kỳ họ cũng đã sa thải người, đã bắt đầu sử dụng hệ thống robot, hệ thống AI trong những cái công sở lớn. Tại vì một cái con robot thôi nó có thể làm việc cho cả bằng 20-30 người làm việc con người mình á, thành ra nó rất là đạt hiệu quả.
0: Cái như các cái xưởng máy lắp ráp xe hơi cũng là robot hết, nhưng mà robot này không giống người thôi, chỉ là những máy móc và robot tự động cả.
1: Nhưng mà giờ hỏi anh một câu nữa nè. Ngày hôm qua hôm kia mình bị cúp điện, mình bị mất internet, mình phải ngồi mình viết tay những cái tin để mình làm.
0: Dạ.
1: Thì robot có làm được cái đó không? Trong trường hợp bất chắc xảy ra giống
0: là,
1: như
0: là robot di dị viên cái đó là khác nữa, nhưng mà phải nói chung rằng là trong cái tình hình mà
1: robot làm sao mà thay con người vào những cái lúc mà khẩn cấp như vậy.
0: Thưa anh, dĩ nhiên đó là mình, nhưng mà đó là những cái nơi sợ khác. Ví dụ như ở ngoài cái cơ sở của mình thôi, anh có thể thay vì làm tin, anh có thể viết hỏi AI tin tức chính ngày hôm nay ra thế nào, là nó bán, nó đưa cho anh một bản tin bằng tiếng Việt rõ ràng. Nhưng với điều kiện là anh phải trả tiền, và trả nhiều tiền. Tôi đã cố tình làm rồi vì tôi thấy đẹp quá, nhưng mà tôi mới làm được chừng một ngày thì nó hỏi tôi, ê, tiền của mày như vậy là hết rồi, nghe mày đúng muốn rồi. Thì phải đã đọc thêm tiền, còn không là nó không làm được.
1: Người ta chế ra để lấy tiền, để kiếm tiền mà, chứ đâu phải là cho free đâu, họ chỉ dụ mình thôi, cho mình xài để mình thích. Các chủ doanh nghiệp ở tại Nam Hàn cảm thấy rất là vui khi mà công nhân ở tại Samsung quyết định là ngưng đình công ở tại Nam Hàn.
0: Dạ vâng, thì nói chung ai cũng biết rằng đình công gây tai hại và cần phải thương thuyết, và đó là lý do ở Nam Hàn, nhất là cái xưởng làm những chất bản dẫn như thế này, đình công cứ đình công một hai ngày thôi, một tuần lễ, là cũng làm chậm cái sản phẩm đi. Và ai cũng biết rằng cái số tiền mà họ chi phí hay là họ lời mỗi ngày như vậy là bao nhiêu, và do đó trễ một tuần là chúng ta cứ nhân lên, cho nên thấy rằng họ rất là quan tâm tới cái chuyện cơ xưởng làm việc, nghĩa là liên tục, chứ đừng có nghỉ lễ. Vì chính những robot là những robot nó không có chịu nghỉ việc, nó làm suốt ngày đêm mà chẳng ăn uống gì, cho nên nó có lời là như vậy.
1: Tại vì cái số lượng công nhân làm việc cho Samsung á, đây là một cái đại công ty ở Nam Hàn, rất là đông. Thành ra là nếu trong trường hợp mà Samsung quyết định đứng ra tổ chức cái cuộc đình công, công nhân của họ đó mà tổ chức đình công như vậy thì sẽ ảnh hưởng rất là nhiều tới vấn đề kinh tế, và nhất là cho vấn đề của hãng Samsung. Cho nên rằng khi mà Samsung cho biết là công nhân của họ, cái nghiệp đoàn của họ đã đạt thỏa thuận về vấn đề lương bổng rồi đó, thì họ quyết định là ngưng cái cuộc đình công đang dự định diễn ra ở trên khắp Nam Hàn. Thành ra là tất cả các doanh nghiệp khác họ cảm thấy là vui mừng là như vậy, tại vì tránh trường hợp mà bị những cái vấn đề thiệt hại về kinh tế có thể xảy ra. Nếu như là hàng trăm ngàn công nhân của Samsung xuống đường để đình công là một cái thảm họa. Thưa quý vị, chuyển sang một bản tin liên quan tới cơ quan Fed. Cục Dự trữ Liên bang của Hoa Kỳ đã đưa ra một cái bản ghi nhớ, một cái biên bản mà họ đã ghi xuống kể từ cái cuộc họp của tháng 4 lần trước. Tuy nhiên thì cái kết quả của cái biên bản này cho thấy cũng khá là không có khả quan lắm, khi mà cái mức độ lạm phát nó tăng lên tới 3.8% và nhiều cái vấn đề khác nữa. Cho nên là trong tương lai thì vấn đề mà giảm lãi suất chắc có lẽ là hơi khó. Tốt nhất cái mức độ mà tốt có thể được, tức là giữ nguyên cái lãi suất, hoặc có thể là tăng lãi suất.
0: Thưa anh, tất cả những cái chuyện mà bê bối về kinh tế như vậy, chậm chạp về kinh tế khiến cho ngoài người lo lắng là chỉ vì chiến tranh. Chiến tranh Iran đã làm tổn hại mà theo ước tính là tới của Hoa Kỳ là tới 27 tỷ đô la rồi. Thành ra đây là một con số lớn.
1: Kinh hoàng.
0: Là bởi vậy cho nên nó ảnh hưởng đến cái vấn đề lãi suất và vấn đề lạm phát. Cơ quan Fed là một cơ quan tháng nào hầu như là cứ nửa tháng một lần là họ họp, và họ bàn về ý kiến về chương trình. Và thường thường phiên họp nó kéo dài 2 ngày, thứ ba và thứ tư, và 2 giờ chiều mỗi thứ tư là họ công bố cái bản nhận xét. Đây là cái bản nhận xét được công bố hồi 2 giờ chiều hôm qua.
1: Thưa quý vị, trong khi đó thì ông Tân, chủ tịch của cái cơ quan này, thì bây giờ đang phải đối phó, tức là vấn đề lạm phát đã tăng rồi. Cái con số mà lý tưởng của Hoa Kỳ đó là 2%. Nhưng mà bây giờ đó, vì vấn đề cuộc chiến kinh tế đồ này kia, nó đã tăng lên, lạm phát tăng lên là 3.8%. Thành ra cái nhiệm vụ của ông này khi mà mới nhậm chức cách đây chỉ có một vài tuần thôi đó, thì phải làm sao đưa nó trở về cái con số 2%, thì đó là cái việc rất là khó. Bản tin tiếp theo có liên quan tới vấn đề thiên tai lũ lụt ở tại bên Trung Cộng trong những ngày vừa qua đã khiến cho hàng chục người bị thiệt mạng bên Phạm Cơ.
0: Vâng, thưa thương lũ lụt ở Trung Cộng mà chúng ta ít khi loan tin, là chỉ vì nó cũng mặc dù rằng là đôi lúc mình nhìn đến những cái bản tin nó rất là lớn, nhà cửa trôi nổi sụp đổ, nhưng mà cũng không dám chắc là những cái chuyện đó nó có hay không, hay là những cái tin cũ rồi ấy ai nó chiếu lại. Tuy nhiên lần này là thật, nước lũ chảy xiết ở Quảng Đông và phá hủy nhiều cây cầu ở trên đó. Nói chung thì cái chuyện này ở Trung Hoa rất là lớn, bởi vì các cái thành phố của họ dân cư đông đúc, và mỗi lần lũ lụt như vậy thì hệ thống truyền hình truyền thanh của họ cũng phải nói rằng mạnh mẽ, và do đó rất dễ dàng được nhìn thấy những cái tai hại của thiên tai.
1: Và thưa quý vị được biết đó là kể từ ngày 19 tây tháng 5 thì các cái trận mưa rất lớn đã đổ xuống khu vực miền Trung và Trung Nam của Trung Cộng. Những cái khu vực như là Hồ Bắc, Hồ Nam, Quý Châu, Quảng Tây, Quảng Đông v.v. đều đã bị mưa rất là lớn, nước chảy xiết cũng như là đất chùi đất lở nó chảy xuống khiến cho những cái cầu bị sập. Ngoài ra thì cách đây vài ngày quý vị cũng đã nghe đó là tại bên bên phía Trung Cộng cũng đã xảy ra một cái trận động đất cũng khá là lớn, 5 chấm mấy độ Richter đó, và cái số người bị thiệt mạng thì cũng có vài người chứ không phải là không. Tuy nhiên thì đây cái là cái tai nạn, cái thiên tai này cũng không có lớn lắm, cho nên là bây giờ cộng với lại những cái vấn đề mưa gió lũ lụt, cho nên người dân ở tại một số vùng của Trung Cộng cũng đang phải hứng chịu một số những cái thảm họa về vấn đề thiên tai đang xảy ra cho quốc gia này. Đến đây thì chúng tôi sẽ được chuyển sang những bản tin liên quan tới Việt Nam. Bản tin đầu tiên của Việt Nam có liên quan tới thêm một số những nghệ sĩ, những ca sĩ nổi tiếng của Việt Nam lại dính vào vấn đề ma túy và bị bắt giữ. Mời anh Phạm Cơ.
0: Dạ vâng. Hầu như rằng là các cái và người mà lo về vấn đề văn nghệ hoặc là các cái người ca sĩ, những người giới chức giới mà làm văn nghệ tại Việt Nam thì cũng giống như là các cái văn nghệ sĩ khác của Hoa Kỳ, giới mà văn nghệ sĩ này thường thường hay say ma túy lắm, bởi vì đôi lúc có ma túy họ cũng hát hay hơn chẳng hạn, thành ra vì là họ kiếm tiền ra cũng quá nhiều, đôi thành ra vấn đề xài ma túy gần như là một cái thảm họa và gần như là một cái thói quen của những ca sĩ, nhạc sĩ rồi. Thành ra chuyện này phải nói khó nói, đôi lúc nhờ có ma túy họ tinh thần của họ nó khác đi, họ làm nhạc cũng có thể hay hơn nữa là khác.
1: Yeah, rồi ngoài ra thì cái thói ăn chơi chắc tán của những người nổi tiếng được nhiều người mê, được nhiều người tôn sùng, thành ra là họ hay có những cái trò chơi ngông cuồng. Gần đây quý vị cũng biết đó là nữ ca sĩ có tên là Miu Lê, một người cũng khá nổi tiếng trong nước, cũng đã bị bắt giữ vì tổ chức một cái buổi tiệc ma túy. Rồi bây giờ tới phiên ca sĩ Long Nhật. Long Nhật là một ca sĩ cũng khá nổi tiếng ở trong nước. Anh cũng thường xuyên xuất hiện trên những cái chương trình để làm giám khảo cho những cái cuộc thi về giọng ca bolero v.v. Nhiều người biết tới lắm. Thành ra bây giờ đây với cái anh này vừa bị bắt giữ vì cũng đã tham gia và mua ma túy về để mà chơi, thành ra là cũng đã bị bắt giữ. Hàng 71 người khác nữa cũng đã bắt giữ trong cái chuyến lần này. Thành ra đây là cái vụ tiếp theo của những người nổi tiếng trong nước bị dính về vấn đề pháp lý, về vấn đề luật pháp của Hoa Kỳ, xin lỗi, của Việt Nam trong vấn đề sử dụng ma túy. Tiếp theo bản tin kế tiếp Việt Nam liên quan tới một người phụ nữ đã bị bắt ngay tại phi trường khi mà mang theo trên người tới 2.22 kg vàng từ Cambodia. Mời anh Phạm Cơ.
0: 2.22 là nhiều và nặng chứ, mà thấy người này họ mang được là cũng hay. Đây là vấn đề buôn bán vàng tùy theo cái giá ở bên Cambodia và giá bên Việt Nam rẻ như thế nào. Cambodia nó thấp hơn và Việt Nam nó cao hơn, cho nên người ta mua vàng từ bên Cambodia rồi tuồn sang Việt Nam để bán lấy tiền. Đó là một trong những chuyện đó, và những vụ bắt bớ như thế này chỉ là những cái chuyện số nó quá lớn, thành ra bị công an nó để ý và nó rình bò và nó bắt được ngay.
1: Không biết là một ký lô vàng bao nhiêu cây thì không biết rõ, nhưng mà 2.2 nặng lắm.
0: Nặng lắm chứ.
1: Trời, mà cái cô này thì cổ lại đeo trên người cái số vàng nặng tới như vậy, cho nên là nó rất là lộ liễu, bị bắt ngay. Thành ra là đây là cái chiến dịch mà cái gần như là một cái phong trào vậy đó, người ta đang đi sang bên
0: đây là chưa kể những chuyện mà lọt lưới rồi đó.
1: Bên biên họ mua vàng, sau đó thì họ gia công làm thành những cái lắc, những cái dây chuyền, những cái nhẫn vân vân, họ đeo lên cổ, lên tay, giống như là nữ trang của một người cá nhân bình thường thôi, nhưng mà nó quá nhiều thành ra bị bắt. Và khi mà họ cân như vậy lên tới 2.2 kg, wow, dễ sợ, vàng 49 đàng hoàng nha. Rồi, bản tin cuối cùng liên quan tới GrabFood. Đây là một công ty chuyên về vấn đề delivery thực phẩm ở tại Việt Nam. Thì bây giờ họ đang tổ chức một cái chương trình gọi là giải đấu quán đỉnh ở tại Việt Nam để mà khuyến khích các cái cơ sở về vấn đề ẩm thực sẽ phát triển mạnh hơn về kỹ thuật số trong tương lai. Bệnh Phạm Cơ.
0: Vâng, đây khác hẳn Hoa Kỳ. Ở Hoa Kỳ Uber Eats chạy bằng xe hơi. Đây bên này nó chỉ chạy bằng xe gắn máy thôi. Nhưng mà họ phải nói rằng là có nhiều cách để mà kiếm tiền. Cách kiếm tiền nhất là làm sao họ chia thức ăn ra làm ba loại, cơm là một, bún là hai, và đồ uống cộng bánh mì là ba thứ đó họ chia ra và họ lập ra, họ để ý những công ty nào mà người ta hay order, thế thì họ mới lập ra danh sách đó và họ coi thử là trong một tháng công ty nào mà được giải nhất thì họ cho trao cái giải nhất, tức là nhiều người order. Thì đây cũng là một trong những chuyện khuyến khích các công ty này đầu tư và dĩ nhiên là đưa tiền cho họ chẳng hạn, để họ làm mấy cái thống kê như thế này, tại vì họ phải có những cái người order, họ theo cái hàng order của họ và họ công bố cái giải của họ mỗi tuần mỗi tháng như vậy để cho khuyến khích, thứ nhất là để cho những cái cửa hàng đó họ order nhiều hơn chẳng hạn thì nó kiếm được giải nhiều hơn và tiếng của họ nổi hơn, tất nhiên là người ta muốn mua phải nhiều hơn, thì đó là một trong những cái cách mà họ thu xếp khách hàng và họ làm cho khách hàng biết được cả cái hàng này.
1: Theo con chưa nghĩ cái việc đầu tiên đó họ tự quảng cáo cho mình thôi, tức là cái công ty GrabFood. Grab tức là cái hệ thống mà chạy xe Honda ôm đó ở tại Việt Nam.
0: Màu xanh lá cây.
1: Thì bây giờ đây người ta dùng cái hệ thống này luôn để mà đem thực phẩm tới cho người tiêu dùng. Và bây giờ họ tổ chức cái chương trình này để nhằm để có thể khuyến khích những cái tiệm ăn, những cái nhà hàng ăn uống ở tại Việt Nam đưa ra những món ăn để thi, rồi họ sẽ tự đưa ra chương trình quảng cáo như thế nào qua cái vấn đề mà nền tảng xã hội, mạng xã hội đó, để xem rằng là cái nhà hàng nào có cái hình thức quảng cáo hay, thực phẩm ngon, người ta order nhiều, thì lúc đó cái nhà hàng đó sẽ chiếm giải trong cái đợt thi lần này mang tên là giải đấu quán đỉnh. Thì theo ý của họ là họ sẽ khuyến khích những cái cửa hàng, những cái tiệm nhỏ, tiệm lớn thực hiện những cái chương trình mới để phù hợp trong cái thế hệ mới. Nhưng bên cạnh đó thì người ta cho rằng là cái hãng này họ đang tự coi như là promote cho chính mình.
0: Dạ, thì bởi vì người ta phải order hàng thì mới được đưa vào trong danh sách.
1: Dạ, vâng. Và với bản tin vừa rồi chúng tôi sẽ được kết thúc cho chương trình Chào Bình Minh sáng hôm nay với Phạm Cơ, Bộ Quang Trương tại đây. Cảm ơn quý vị rất nhiều đã theo dõi. Mời quý vị tiếp tục giữ làn sóng. Chúng tôi sẽ quay trở lại với Cà Phê Sáng sau một vài quảng cáo thương mại. Cảm ơn quý vị rất nhiều.

0: Chương trình này được bảo trợ bởi
1: Gửi tiền 247.com của công ty chuyển tiền Hồng Lan. Gửi tiền online, nhanh chóng, tiện lợi, an toàn. Điện thoại 1-888-880-8345.
2: Collagen Inside Fukudan đến từ Nhật Bản. Trẻ đẹp từ bên trong. Gọi ngay Vinashop 1-855-855-5888 để trải nghiệm làn da căng bóng, khỏe mạnh.
3: Khám phá sức sống mới với tổ yến phẩm chất cao. Diamond Net, hành trình chăm sóc sức khỏe và sắc đẹp đến từ thiên nhiên.
0: Vinashop 1-855-855-5888 1-855-855-5888.
4: Xin trân trọng thông báo, quý khách hiện có thể sử dụng thẻ Nation Benefit của Medicare Advantage Plan để thanh toán trực tiếp tại cửa hàng Vinashop Dollar. Chúng tôi cung cấp đa dạng các mặt hàng chăm sóc sức khỏe, đáp ứng mọi nhu cầu mua sắm của quý khách. Việc thanh toán bằng thẻ Nation Benefit được thực hiện nhanh chóng và thuận tiện, giúp quý khách an tâm mua sắm. Kính mời quý khách ghé thăm Vinashop Dollar hoặc gọi 1-855-855-5888 để được hỗ trợ và trải nghiệm dịch vụ thanh toán bằng thẻ Nation Benefit ngày hôm nay.
5: Mái nhà hư hỏng sau mưa đá hay thiên tai, Avangard Roofing luôn sẵn sàng đồng hành cùng bạn. Với hơn 20 năm kinh nghiệm, chúng tôi thay mái nhà chuyên nghiệp và làm việc trực tiếp với các công ty bảo hiểm để bảo vệ quyền lợi cho khách hàng. Được nhiều đồng hương tin tưởng, Avangard Roofing cam kết uy tín và trách nhiệm trong từng công trình. Khi bạn bị bảo hiểm từ chối hoặc bồi thường chưa thỏa đáng, chúng tôi sẽ đại diện khiếu nại giúp bạn nhận quyền lợi tối đa. Gọi ngay 832-377-2836. Gọi ngay 832-377-2836.
6: Lo trước hậu sự, gia đình bình an. Tôi là Long Ngô, làm việc tại Nhật Hoàng Vĩnh Cửu và đất Nghĩa Trang for Sport Customer, nơi phục vụ cộng đồng người Việt với sự thấu hiểu, văn hóa và tôn trọng di nguyện của từng gia đình. Tôi giúp các gia đình lo trước hậu sự để khi điều không mong muốn xảy ra, mọi việc đã được chuẩn bị trước, không bối rối, không áp lực tài chính. Khi chuẩn bị trước, gia đình mình sẽ khóa giá ngay từ hôm nay, có chương trình trả góp linh hoạt, bảo vệ người thân và giảm gánh nặng cho gia đình. Long Ngô 346-380-8888, 346-380-8888, tư vấn miễn phí. Prepaid funerals.tech.
7: Hân hạnh giới thiệu với quý thính giả bác sĩ Thượng Hải nổi tiếng với các loại thuốc được đón nhận ở khắp mọi nơi. Nguyên giám khảo Hội đồng Châm cứu tiểu bang California, thuốc giúp giảm rụng tóc và giúp mọc tóc. Hair Tonic số 6 được bào chế bằng phương pháp tối tân với phương pháp cổ truyền, đã dùng tinh chất của các đông y dược thảo thiên nhiên thượng hạng, giúp làm cho sợi tóc cứng cáp hết khô khan, không dễ gãy, giúp giảm rụng tóc trong vòng 10 đến 15 ngày, giúp cho sợi tóc mọc nhanh hơn, bền chắc, giúp làm tóc đen mượt. Thuốc bổ sung Hair Tonic là một loại dược thảo sinh tố giúp chúng ta có một mái tóc khỏe mạnh, tươi đẹp. Bác sĩ Thượng Hải 1-800-458-1889, 1-800-458-1889.
8: Chúng tôi là bác sĩ Hồ Ngọc Trâm, xin hân hạnh giới thiệu quý vị về tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation. Tổ hợp y tế Văn Lang là tổ hợp y tế người Việt đầu tiên tại Houston, gồm hơn 30 bác sĩ gia đình được tín nhiệm trong cộng đồng người Việt. Bác sĩ trong tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation có văn phòng ở mọi vùng Houston. Chúng tôi mong được tiếp tục phục vụ cộng đồng Việt Nam tại Houston và vùng phụ cận, nhất là những quý vị trong chương trình Medicare, Medicare và Medicaid. Chúng tôi điều hành tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation với mong muốn có thể phục vụ bệnh nhân một cách nhanh chóng và hữu hiệu hơn, không đi qua nhiều thủ tục của các tổ chức bảo hiểm y tế. Chúng tôi đã hợp đồng hơn 3.000 bác sĩ chuyên khoa và hợp tác với hệ thống bệnh viện Memorial Hermann, St. Luke HCA, Tenet Hospital, Houston Healthcare Clinic. Tech Foundation là một công ty điều hành tọa lạc trên đường Bel Air, có đội ngũ nhân viên người Việt đầy kinh nghiệm trong ngành y tế. Chúng tôi nhận Scan, WellPoint, Humana, Molina và WellCare. Xin vui lòng liên lạc 832-810-4506.
9: Công ty Princess Lifestyle đã nghiên cứu thành công thuốc BH Care tim não hoàn. Thuốc BH Care tim não hoàn chuyên làm sạch hệ thống huyết quản, tạo điều kiện cho máu lưu thông dễ dàng, giúp giảm mỡ trong máu, cholesterol, cao huyết áp, ngăn ngừa xơ hóa mạch máu dẫn đến tai biến mạch máu não. Thuốc BH Care tim não hoàn giúp sống vui, sống khỏe, sống trường thọ. Xin gọi 1-800-990-8319 hoặc vào website princesslife.com.
10: Cuộc bầu cử chung kết sơ bộ đang diễn ra quận Harris. Đây là cơ hội cuối cùng để quý vị quyết định ai sẽ có tên trên lá phiếu tháng 11. Cho dù quý vị đã không bầu trong cuộc bầu cử sơ bộ tháng 3, quý vị vẫn có thể bầu. Nếu quý vị đã bầu vào tháng 3, quý vị phải bầu cho cùng một đảng trong cuộc bầu cử chung kết. Bầu cử sớm từ ngày 18 đến ngày 22 tháng 5 và ngày bầu cử là ngày 26 tháng 5. Để biết thêm thông tin, hãy truy cập harrisvote.com. Văn phòng nha hành chánh quận Harris đem thông tin này đến cho quý vị.
11: Muốn lựa chọn một công ty bảo hiểm và đầu tư phục vụ tốt nhất thì hãy đến Intelligent Financial Partners, là công ty đại lý lớn của các hãng bảo hiểm danh tiếng có mặt ở khắp 50 tiểu bang của Hoa Kỳ. Chuyên về bảo hiểm nhân thọ có tiền lời cao, có tiền bệnh và long term care. Bệnh hay không bệnh cũng dùng được bảo hiểm nhân thọ. Intelligent còn giúp quý vị đầu tư, tiết kiệm tích lũy, lãi suất cao, có bảo đảm, chuyển tiền 401k có tiền lời cao nhất để dành tiền cho con vào đại học và nhiều chương trình khác nữa. Intelligent ngay góc đường Boone và Bel Air. Hãy gọi Kimberly 713-557-8989 hay 281-506-7744.
12: You're listening to Vit Radio on KGOW 1560 AM, Bel Air, Houston, Texas.
13: Chương trình Cà phê sáng được bảo trợ bởi Đức Hương Giò Chả. Đức Hương Giò Chả đã chính thức khai trương trong khu chợ Thắng Hưng để phục vụ quý khách đồng hương. Địa chỉ là 3010 Giro Suite A. Điện thoại 281-836-5298, chi nhánh 1 trên đường Bel Air trong khu tượng đài chiến sĩ. Điện thoại là 281-988-6155. Đức Hương Giò Chả thơm ngon, vệ sinh tinh khiết, ngậy giòn, nóng tươi.

Chương trình cà phê sáng được bảo trợ bởi Dình Ký, Noodle Houston and Sea Salt Coffee, chuẩn bị khai trương trong khu chợ S-Mart Bel Air. Trong ngày khai trương sẽ free dessert cà phê muối mua 3 tặng 1, mở cửa thứ hai tới thứ năm từ 9 giờ sáng cho đến 12 giờ khuya. Thứ sáu đến chủ nhật sẽ mở cửa từ 9 giờ sáng tới 2 giờ khuya. Mọi chi tiết xin liên lạc 281 979 8987.

0: Chương trình này được bảo trợ bởi
1: Gửi tiền 247.com của công ty chuyển tiền Hồng Lan. Gửi tiền online, nhanh chóng, tiện lợi, an toàn. Điện thoại 1-888-880-8345.
2: Khám phá sức sống mới với tổ yến phẩm chất cao Diamond Net. Hành trình chăm sóc sức khỏe và sắc đẹp đến từ thiên nhiên.
0: Vinashop 1-855-855-5888 1-855-855-5888.
3: Good morning sunshine. Xin kính chào tất cả quý khán giả của hệ thống Việt TV Radio và quý vị đang theo dõi live stream Việt TV Network. Đây là chương trình Cà phê sáng ngày hôm nay thứ 5 rồi. Chương trình rất hy vọng là quý vị sẽ tham gia cùng với chúng tôi. Sóng gió vẫn còn sóng gió bên ngoài. Dạ. Anh ơi chờ một chút. Sóng gió vẫn còn.
4: Vẫn còn.
3: Thôi thì chào tất cả quý vị, chào mời quý vị pha cà phê uống với chúng tôi. Chào chú Cơ, chào anh Chương.
4: Vâng, chào chị Tường Minh, chào anh Quang Dương và xin chào quý khách hàng của Cà Phê Sáng.
5: Sóng gió thì còn mà sóng của internet thì mất. Mời nữa, xin chào quý vị khắp nơi đang theo dõi chương trình. Chào anh Phạm Cơ và chào Tường Minh. Không sao hết.
3: Không sao hết.
5: Khó khăn cỡ nào mình cũng sẽ vượt qua. Hy vọng quý vị cùng đồng hành, cùng thông cảm. Chúng ta có thể vượt qua cái sự khó khăn này. Chúng tôi cũng đang rất là cố gắng.
3: Dạ. Không nghe được. Dạ.
5: Không biết là radio có nghe không ta? Làn sóng radio.
3: Làn sóng radio thì nghe nhưng mà nó qua TV thì không nghe.
5: À.
3: Dạ.
5: Thôi thì cứ tiếp tục thôi. Những dạ. Người nào mà nghe làn sóng thì gọi vô tham gia.
3: Bây giờ đó là mở Facebook hay là TV để coi hình, còn mở radio để nghe tiếng. Hoặc là gọi số điện thoại đó. Số điện thoại nhiêu quên rồi anh chưa?
5: Không nhớ nữa.
4: 713-931-1560. À không, được không? 713-239-3333.
3: Wow.
4: Thì nghe qua điện thoại. Dạ.
3: Chứ.
4: 713-239-3333.
3: Đúng rồi. Đúng rồi. Số điện thoại ha. Quý vị có thể gọi cái số này để nghe nè. 713-931. Ôi xin lỗi. Xin lỗi. 713-239-3333. Dallas là 214-230-3333. Dạ. Cái số điện thoại on air đó, nhiều khi á, vô nhà băng ta hỏi number của mình đưa số đó luôn. Tại vì một ngày mình có nói cả ngàn lần á, một cái chương trình á, mình cứ đọc cái số điện thoại đó hoài luôn. Có nhiều khi ta hỏi số điện thoại mình tự nhiên cái buộc miệng nói ra cái số điện thoại on air của mình luôn. Dạ. Hy vọng quý vị tham gia bằng những cách khác ha, như là nghe radio, nghe quá hát.
5: Mở cái radio với TV lên.
3: Mở.
5: TV thì coi hình, radio thì nghe tiếng.
3: YouTube down. Yeah, YouTube down, Facebook down. Nghe bằng tiếng, nghe bằng app đi. Nghe qua website, nghe bằng app, nghe bằng điện thoại. 713, một lần nữa nghe 713-239-3333. Nghe trong làn sóng radio vẫn nghe được. Dạ. Yeah. Có một cái vài cái máy móc mà coi như là mấy hôm nay mình vẫn còn đang sửa. Dạ. Cái chủ đề ngày hôm nay á, hình như là Tào Tháo nói là thà phụ người chứ đừng để người phụ mình, đúng không chú Cơ?
4: Đúng rồi, thà ta phụ người chứ không để người phụ ta. Dạ. Nguyễn Văn.
3: Dạ, chú nghĩ sao? Có bao giờ chú áp dụng trong cái đời sống, mà nhất là trong phụ, chắc là tình yêu chắc nhiều chứ mấy cái khác, có bao giờ mà mình có áp dụng cái câu đó trong cái đời sống của mình không vậy?
4: Thì dĩ nhiên con người thì khi nào cũng muốn thụ lợi về phần mình, chứ còn phần người ta thì tính sau. Thì đó là cái câu mà nếu mình dịch ra tiếng Việt thì nó dài dòng như vậy, nhưng mà Tào Tháo thì nói rằng là thà ta phụ người còn hơn để người phụ ta. Thà ta làm điều xấu gây cho những cái người mà quen chúng ta quen biết còn hơn là nếu chúng ta không làm cái điều đó, thế thì người đó họ làm ngược lại thì ta bị, chứ họ không có bị. Thành ra cái này là một cái nguyên tắc mà về gần như là về lợi nhuận, mà khi nào cái người mà chủ mưu là họ cũng muốn rằng là chính họ chủ mưu thì họ kiếm lời, hoặc là để mà tránh cái người địch thù của mình hoặc là người bạn mình đánh ngược lại mình, thế thì đó là cái chuyện thu lời là chính.
3: Ừ. Cái đó áp dụng trong tình yêu thì như thế nào?
4: Trong tình yêu thì tôi cũng bây giờ thì hồi nhỏ thì phải nói rằng là hồi còn trẻ thì tôi lo học thôi, thành ra về vấn đề tình yêu thì tôi không có kinh nghiệm nhiều, nhưng mà rõ ràng là một điều rằng là trong tình yêu mà nếu như mình yêu đơn phương hay là mình yêu gì đó mà mình yêu hết lòng thì mình có thể chết không có chỗ chôn.
3: Yêu hết lòng là chết không có chỗ chôn. Trời ơi, vậy là phải đào mấy cái lỗ rồi. Tường Minh là yêu là phải yêu hết lòng chứ.
4: Thì yêu hết lòng nhưng mà phải coi chừng có thứ là địch thù có phù mình hay không. Ta phù địch thù có hơn để địch thù phù ta.
3: Trong tình yêu có vậy không? Trong tình yêu là có người ta thà ta phụ phụ người ta chứ đừng có để người ta phụ mình. Không biết là mình phụ người ta mình đau hơn hay là người ta phụ mình sẽ đau ha. Tại vì trong tình yêu đâu có thủ lợi đâu, chỉ có cái cảm xúc thôi. Cho nên là mình có áp dụng không? Tại vì sở dĩ thấy này thì tụi mình thấy là rất là nhiều những người đàn ông không có yêu nữa, hay là mất cảm xúc rồi, giảm cảm xúc rồi, hay là chán rồi, nói quỵt tẹt ra như vậy đó là chán rồi á, nhưng mà không có bỏ. Tại vì sợ mang tiếng, hay là sợ tổn thương cho người phụ nữ đó, nên người ta có dùng nhiều cách lắm. Người ta có cái nhiều cái tín hiệu để cho cái người kia biết, và cái người phụ nữ sẽ là cái người rút lui.
4: Cái đó là gian lận. Cái đó là gian lận người... Mình muốn bỏ người ta mà mình tạo cách cho người ta bỏ mình trước.
3: Đúng. Con thấy là đó. Đàn ông á, là áp dụng cái chiêu đó nhiều dữ lắm. Thí dụ như là bớt quan tâm, chứng cho người ta biết là người ta không còn là ưu tiên của mình nữa. Thí dụ như hồi lúc mà thương người ta đó thì người ta là ưu tiên của mình, cái gì cũng là ưu tiên hết. Nhưng mà sau khi chán rồi á thì người ta tỏ ra là ô, cái người này không cho cái người bạn gái của mình hay là người yêu của mình gì đó thấy ồ không có ưu tiên em nữa. Ưu tiên chuyện nọ, chuyện kia, chuyện khác, bạn bè, rất là nhiều những cái ưu tiên khác mà từ từ
4: mà không dám nói ra, không chịu
3: mà
4: nói ra,
3: không chịu nói ra là
4: để thúc thôi, người ta nói cho mình
3: đúng. Đó chú cơ thấy là đàn ông còn
4: cái đó bên Việt Nam gọi là quả đỉnh.
3: Quả đỉnh không, mấy anh là áp dụng chiêu đó là để nhiều nhất.
4: Anh có chương cười mịp rồi thấy không, là quả đỉnh đó dạ.
3: Thúc đẩy cho người ta nha. Người ta từ từ, mà cái người phụ nữ nghĩ là mình là người chia tay nhưng mà thật ra là không phải. Bên kia tạo áp lực ngầm,
4: bên kia mở chiến trường để cho gài mìn cho người ta bước qua.
3: Chú nghĩ sao về chuyện đó chú? Quá đỉnh hả?
4: Thì những cái chuyện đó là những chuyện khi mà người ta không còn yêu nhau nữa thì người ta có thể sử dụng bất cứ chính sách nào để mà có thể đi ra an toàn mà không bị gãy chân gãy tay.
3: Không biết là đối với phụ nữ thì thường á, là phụ nữ chắc không có làm với vậy, chỉ có đàn ông á, là thấy là 10 ông á, thì hình như có một bài học chung á,
5: 10... Nhưng mà nói vậy thì phụ nữ khi mà chán là thì làm sao?
3: Khi mà hết yêu là người ta nói thẳng là thôi mình chia tay nhé.
4: Là cũng giống như người đàn ông nói mà họ không nói ra thôi.
3: Đàn ông không nói, người đàn ông á, là đợi cho cái người kia nói. Vậy là người ta phụ mình. Thích để cho người ta phụ mình, người ta sẽ mang tiếng là ồ em bỏ chứ đâu phải tôi. Em bỏ tôi chứ đâu có bỏ em. Nhưng mà thật ra đó là cái nguyên nhân á, là cái người đàn ông từng bước một bước ra. Họ không có bước ra một cách đột ngột, họ không tại vì có thể là đột ngột sẽ gây sốc cho cô ấy sẽ làm lớn chuyện khóc lóc, ảnh không có handle được. Cho nên nó là ảnh sẽ bước ra từ từ, bằng rất là nhiều cách, bớt quan tâm tới người ta, bớt thăm hỏi người ta, bớt ưu tiên cho người ta, rồi làm cho người ta buồn, là làm cho tình yêu của người ta chết từ từ, và tới một lúc nào đó đó là cái phía đối phương đó là cái người tự động rút lui. Không biết là cái chính sách đó mấy anh áp dụng thì mấy cô nghĩ sao, tốt hay không tốt? Thay vì là hết yêu nói thôi bây giờ mình hết yêu rồi mình chia tay, âm thầm chia tay, hay là nói thẳng để chia tay, hay là từng bước rút lui
4: thì cái cũng điều, vậy mà thôi
3: thì cũng vậy, nhưng mà cái nào làm cho cái cảm xúc của người ta
5: nhưng mà nếu mà thực sự có cái chuyện đó nó thì tính ra là ông mình nhân đạo hơn nhiều, đúng không anh Phong ca?
3: Nhân đạo gì?
4: Anh quả tinh khôn với cái nhân đạo gì?
3: Anh nhân đạo
5: là
3: gì?
5: Đánh cái rụp một cái cho người ta chết giấc liền.
4: Không.
5: Giống tôi... như mình nói đó là sợ thế này sợ thế kia, sợ cổ buồn cổ khổ.
3: Không.
5: Thành ra mới đúng rồi.
3: Không phải.
5: Cũng là một cái hành động nhân đạo hơn.
3: Không.
4: Không phải là nhân đạo.
3: Không phải là nhân đạo.
4: Cái đó là quá ghê gớm. Cái đó là quá ghê gớm.
3: Cái đó là ghê gớm hơn. Là tại vì á là kiểu như là mấy anh sợ á là nó nói lời chia tay á, mấy cô níu kéo, mấy cô khóc lóc, mấy cô kiểu như là quấy rầy các anh. Các anh không handle được cái chuyện đó, không biết giải quyết như thế nào.
4: Không, cái đó tại vì mấy anh họ muốn là đến bạn thành tích của mình đó, thành tích tốt, bạn học bà của mình về tình yêu rất là tốt, cho nên mình phải tạo ra để cho bên kia họ ghi điểm xấu, thành ra khi đó mình mới lấy cái ý kia đó là bên kia tài vì có những điểm này điểm kia, mình mới làm như vậy. Cái đó là một cái gian lận hết sức là phải nói rằng là đê hèn mà tàn bạo.
5: Trời ơi, hôm nay mà chú Cơ nói không rành tình yêu mà giờ chỉ trích mấy ông quá trời vậy.
4: Không, cái chuyện đó
5: đê hèn đâu nữa.
4: Không, cái chuyện đó cái chuyện chính tại vì anh có ý nghĩ anh muốn bỏ người ta mà anh tạo ra những cái cơ hội để cho người ta bỏ mình.
5: Phụ nữ có vậy không? Phụ nữ có vậy.
4: Tôi cho rằng mọi người đều giống nhau, nhưng mà người đàn ông thì là người bởi vì sau khi người ta không phải người đàn ông đê hèn, nhưng là người đàn ông có thể chịu đựng được, nhưng mà họ tạo ra một cái ảo tưởng là chính vì lỗi người đàn bà mà họ phải bỏ, nhưng mà thực tế là họ đã tính bỏ rồi.
3: Họ tính bỏ rồi.
4: Nhưng mà họ tạo điều kiện cho bên kia xa vào bẫy.
3: Dạ, họ tạo điều, họ làm cho người ta cảm giác là người ta cái như là từ từ những cái bước nhỏ. Đầu tiên là bớt quan tâm
4: từng
3: người
4: bước,
3: ta
4: từng bước
3: rồi xong làm cho cái người phụ nữ đó cảm thấy cái tự tôn của người ta bị xúc phạm, cảm thấy là ok anh không ưu tiên cho mình giống như hồi xưa. Rất là nhiều, cái đó chỉ là cái ví dụ thôi, nhưng mà có nhiều con đường để thúc đẩy cho người ta chán mình. Nhưng mà
5: cái này thì con chừng không hoàn toàn là không có kinh nghiệm nhiều. Không biết cái thống kê này từ đâu, nhưng mà
3: hỏi mấy anh coi, hỏi mấy anh ngoài đời coi.
5: Cái chiêu này
4: thì tôi năm nay đã ngoài 80 rồi, thành ra những cái chuyện là tôi đã thấy nhiều.
3: Không biết bởi vậy đúng không? Dạ, nhất là mấy người mà
4: tôi được nghe báo cáo nhiều nữa, nhiều khi người ta hỏi ý kiến mình nữa.
5: Nhưng mà chúng tôi nói là cả hai đều làm giống nhau đúng không?
4: Cả hai đều giống nhau hết.
3: Phụ nữ
5: ta có nói đàn ông
4: được. Cả hai đều giống nhau hết. Thế nào cũng làm như vậy.
5: Kinh nghiệm 80
4: nhưng
5: năm.
4: Mà ai cũng thương người phụ nữ, người ta nói người phụ nữ yếu hèn, phải là yếu hèn, yếu ớt cho nên họ mới protect người phụ nữ, họ mới nói vậy, chứ thực tế là cả hai bên đều tính khôn hết. Người nào mà khôn hơn, mà người nào mở chiến dịch với người nào đánh một cách chiến dịch mà chiến lược hay hơn thì người đó thắng, vậy thôi.
5: Đó, bây giờ mới xoa bên đàn ông một chút nè, nãy giờ mình quýnh đàn ông không rồi.
3: Không,
5: tức là phụ nữ cũng vậy.
4: Cũng vậy. Họ đánh về hơn à, cô ghê lắm chứ.
3: Đàn ông sợ mang tiếng sợ thanh, cho nên là không có dám bỏ, không có phải là ta thà phụ người.
4: Tại vì sao? Tại vì người đàn bà không có cái chữ tương đương với chữ sợ khanh.
3: Còn phụ nữ là không thương thì thôi. Đành chia tay nhé, gì đành gì mình chia tay nhau rồi đó. Còn tiền phụ anh nữ, không đủ để giữ được em chẳng hạn.
4: Người phụ nữ là nói câu rất dễ, dĩ dầu tình có vợ giang thì cho thiếp gọi đò ngang thiếp dĩ. Còn mà đàn ông không ăn thua gì hết đó. Người ta vín vào cái câu đó, người ta mới đối xử và để cho người phụ nữ họ ở trong cái tình trạng ngày xưa người Việt Nam á, là phụ nữ bao giờ cũng kêu là thể yếu và là cái phái yếu. Cho nên muốn để cho người phụ nữ nó có một cái chủ quyền. Nhưng mà người phụ nữ mà giống như ở bên Việt Nam đó, cái câu mà trong từ xưa tới giờ người ta vẫn nói đó, yêu nhau cho thiếp theo cùng, đòi no thiếp chịu,
3: lạnh lùng thiếp cam,
4: dĩ dầu tình có dở dàng thì cho thiếp gọi đò ngang thiếp dìa. Đò ngang là có bên bệnh kia đi ngược lại nó đi dìa thôi mà không đòi chi hết, không đòi alimony, không đòi nuôi con, không đòi chi hết, lỡ nó có bầu cũng ôm bầu về nhà cha mẹ thôi đó.
3: Thì đó là phụ nữ là không có sợ. Thí dụ như là hết yêu thì một là im lặng, không có liên lạc với nhau nữa, cắt đứt hoàn toàn. Hai là cũng kêu ra nói, thôi, mình chia tay nhé, mình chấm dứt thôi, mình tới đây mình hết duyên rồi, mình dừng lại. Thấy là đa số phụ nữ sẽ chọn cái cách rõ ràng như vậy. Còn đàn ông thì chắc là tại vì lý do nào đó không biết nữa.
4: Không biết đàn ông là phải mạnh cho nên thường thường họ có cái chủ trương và họ đi những cái con đường mạnh bạo hơn thì đó là chiến trường mà.
3: Nhưng mà để đây ẩy cái phần á, nói lời chia tay cho phụ nữ luôn. Chứ đàn ông không có
4: không thì ai khôn khéo thì người đó được thôi. Cái chuyện đó
3: vậy
4: là
3: có
4: chuyện
3: khôn khéo
4: chiến trường
3: giống
4: mà
3: như là Thanh Thanh nè, phụ nữ nè, nói là thà nói thẳng đừng có vòng vo, anh xin lỗi em, kiếp này anh lỡ hẹn, kiếp sau anh lẽ sẽ lo cho em. Thôi khỏi, bộ kiếp này bị liệt sao không lo được mà phải chờ kiếp sau. Đó thì Thanh Thanh nói là nói thẳng. Vậy thì quý vị nghĩ như thế nào trong cái câu, từ cái câu mà như là thà phụ người đừng để phụ người phụ mình đó, thà mình phụ người á, thì thấy phụ nữ có bộ hay áp dụng cái câu đó à? Nhưng mà đàn ông thì không, đàn ông đẩy cái lỗi chia tay qua cho phụ nữ. Nhưng mà thật ra là họ là người chủ động. Quý vị nghĩ như thế nào nếu mà chia tay đó, thì làm sao cho nó cho nó cách của mấy anh xử như vậy á, nó ổn không?
4: Tuy nhiên là đàn ông đừng phe đàn ông, đàn bà đừng phe đàn bà.
3: Đúng rồi, nhưng mà đối với mấy chị đó, thấy mấy anh xử cái cách như vậy á, nó ổn không? Hay là muốn là thôi thà nói thẳng đi, chứ đừng có giống như là từng bước thầm kiểu như vậy á, làm cho người ta cái đau của người ta dài hơn, người ta buồn nó lâu hơn. Thí dụ như hồi xưa khác, bây giờ khác, người ta rút ra từ từ như vậy làm cho cái đau nó dài hơn, đúng không? Tại vì khi mà người ta chịu hết nổi rồi, người ta thấy cái người này sao bây giờ lạnh nhạt vậy, sao bây giờ không ưu tiên cho mình giống như hồi xưa, sao đủ thứ, sao so sánh với ngày trước, thì người ta tới một lúc nào đó người ta tình yêu nó chết từ từ, thì cái gọi là muốn chết từ từ hay là muốn chết đột ngột.
5: Không lẽ phụ nữ lại yếu như vậy sao, lại lụy tình như vậy sao? Tại vì theo con chứ đừng nghĩ đó là phụ nữ, nhất là thời buổi này nhúc nhích là họ biết cái gì rồi, chứ đừng có nói là tìm cách rồi này kia rồi lạnh nhạt để người ta chán.
3: Từ từ
5: nhúc nhích một cái là họ cho đi luôn, chứ đừng có nói.
3: Chắc là đúng cũng có người, cũng có người như vậy, cũng
5: đâu có
3: cũng
5: ai mà lụy tới cái độ mà bây giờ ông chán mình rồi để mình chờ cái ông sao nữa, để
3: không phải chờ không? Không phải chờ người ta từ từ, không phải là
5: từ từ đâu, bước một bước là họ biết liền, họ có phản ứng liền,
3: phải không?
5: Bảo đảm.
3: Để coi. Để
5: nhất
3: coi
5: là thời buổi này, hồi xưa thì còn có thể những cái câu về mà anh Phạm Cơ đọc hồi nãy đó là cho phụ nữ hồi xưa thôi,
3: thì
5: cái phận của phụ nữ hồi xưa là như vậy,
3: thì đúng,
5: đàn ông
3: rồi,
5: người ta 17 thiếp đó. Thành ra là họ không có cái gì mà có thể cạnh tranh với đàn ông được hết. Đàn ông đi lấy vợ khác, họ ngậm ngùi họ đi về không sao hết. Nhưng bây giờ thì khác, bây giờ không có đâu. Tôi nghĩ là như vậy.
3: Để coi, mời một thính giả trên đường dây nhé. Dạ, xin chào. Dạ, chào anh.
6: Hello, chào
4: anh Trung.
6: Chào anh Cơ. Dạ, chào cô Tùng Minh. Chào anh Văn Cương. Thì mấy ngày, 3 ngày nay cà phê mình lục chặt quá. Hôm nay được thật bên Airway, mấy nay cũng được cà phê đen, cũng đỡ, không cà phê sữa, có cà phê đen.
4: So sẵn
3: nói chung là anh Chương hồi nãy mặt anh Chương hồi hộp dữ lắm luôn á. Bố cùng hồi hộp đó, luôn. Yeah.
6: Tôi cũng vậy luôn, vừa thấy mặt cô lên TV là tôi mừng quá rồi, thấy hình cô là vui rồi, mới được chưa tới 30 giây nữa lên
3: mất tiêu luôn rồi, giờ lên lại rồi.
6: Ok, giờ vô với chủ đề thì cho lẹ chút thì đối với ai sao cho anh Cơ, sao với tôi, với anh Chương sao với tôi không có rồi. Không bao giờ mà phụ người ta.
3: Không có phụ không? Để để thà để người ta phụ mình chứ mình không có phụ người ta đúng không? Yeah. Nhưng yeah. mà mình cho tín hiệu để cho người ta thấy để người ta phụ mình đúng không?
6: Dạ, chứ không có mà gọi là mình được cái này là mình hoặc là cái gì không thích cho mình phụ mình khi đó mình đã chấm rồi thì mình không bao giờ để.
3: Không bao giờ phụ luôn hả?
6: Để có màn phụ. Dạ. Đã mình thích rồi thì không có để cái
3: màn cảm xúc của con người có khi này khi kia, thí dụ như cảm xúc con người đầu tiên anh gặp người ta anh bị sốc cái gì đó anh thích quá trời thích luôn, nhưng mà về lâu về dài cái cảm xúc nó phai nhạt rồi anh nói thôi, trong lòng nghĩ là thôi chắc mình sẽ chấm dứt nhưng mà không biết phải nói làm sao với người ta cho nó phải.
5: Không, đàn ông là cái câu hồi xưa là đốn là giác, đốn là phải giác. Đã chọn rồi chịu anh.
3: Không, giác nặng quá cũng phải thả xuống nhá.
6: Nhưng mà tôi thấy coi theo cái ngoài đời tôi thấy mấy cậu mà khoảng thời nay mà năm mấy bốn mấy trở lên nó mà kiểu mà có vẻ mà nếu có gia đình nó có gia đình rồi nha, nếu mà không thích không còn muốn nó cứ nó nói thẳng liền,
3: nói thẳng
6: nó nói thẳng là đi vậy liền.
3: Ồ, vậy nói thẳng nói thôi đó, bây giờ tình ta tới đây là hết rồi.
6: Dạ dạ đúng đó, đi vậy đó thì tôi thấy nhiều cặp như vậy đó.
3: Là mấy đó, anh là nói thẳng hả, nói coi như là chấm dứt đột ngột vậy đó hả?
6: Dạ thì nói thẳng luôn đó,
3: theo như dạ, anh đó
6: thế nào cũng không chịu. Nó ngộ vậy đó.
3: Bây giờ theo như anh là phía phái nam đó thì anh thấy phái nữ khi mà chia tay đó họ là nói thẳng ok mình hết duyên rồi mình chia tay, hay là mấy cô có cái chiêu đi vòng vòng là từ từ rút lui từ từ cho người ta chán rồi người tới lúc nào đó người ta nói thôi anh không thích em nữa để cho cái người đàn ông nói lời chia tay không? Phụ nữ đâu có làm vậy đâu.
6: Bây giờ tôi có thấy cái trường hợp này là trong gia đình tôi có hai cô cháu, thấy không, là hai cô luôn, cũng nay cũng 30 cũng 30 hơn rồi đó, vừa lập gia đình, mà có một cô á làm trong đài truyền hình của ABC bên tiểu bang bên Arizona đó, thì cổ ba chàng luôn, lúc đang quen mà không thích rồi là một cũng cặp nhau 1-2 năm rồi đó, không có còn hợp nữa là dứt khoát một câu một là chia tay liền chứ không có kéo dài luôn. Không kéo dài mà ba chàng y vậy luôn, mà ba chàng khóc dở khóc miết một năng lý miết cỡ nào cũng không được là không được. Còn một cô kia đó làm trong nhà cô cháu kia thì làm cho cái văn phòng bác sĩ lo về tổ chức cho y tá với bác sĩ đó, thì cổ cũng vậy luôn, hai chàng nào cũng vậy, không đảm trong mua nhà hết rồi đó, ở chung nhau luôn rồi mà không muốn rồi là dứt khoát liền chứ không có muốn
3: là đàn ông đó hả, mà không muốn là dứt khoát liền hả,
6: phụ nữ đó hai cô cháu
3: dạ
6: cũng 30 hơn đó.
3: Anh Trung ơi, anh Trung
6: dạ.
3: Thanh Thanh á, là ghim anh cái câu này dữ lắm luôn nè. Thanh Thanh nói là vô nhà nghỉ còn chạy ra mà nói là không phụ người ta.
6: Đâu cái đó tôi nói cho cô nghe, mình đâu có phụ người ta đâu, mình khi người ta muốn chợ muốn nói với những cái tâm sự người ta đối với mình thì mà người ta muốn hiến thì mình cảm thấy mình không có khả năng không có dám mà là làm thì mình không muốn, cũng như là làm cho đời cô ta có một cái gì mà thời xưa có thời tụi tôi thì nếu mà một cô mà lấy chồng mà mắc tinh tiết thì người ta sẽ đánh coi thường cô đó, thì mình tội cho cô đó mình đâu có dám đâu cô, mình cũng mang tội cho một con gái, thì con gái mình trả nợ cho mình khổ
3: em
6: lắm.
3: Không biết Thanh Thanh đừng nói làm gì vậy. Đó Thanh Thanh nói vậy
6: đó, thì cảm ơn anh đã phục vụ rồi. Ok. Cô Thanh Thanh đừng có hiểu lầm nha. Tôi giải thích rõ ràng vậy. Mình thương cổ thì mình phải bảo vệ cổ thôi.
3: Yeah.
6: Không phải Rồi, chứ không phải không có nhà nghỉ, cái đó là nhà trọ mà
3: nhà
6: ở
3: trọ, vô nhà trọ mà cần chạy ra bài, nhà trọ nhà nghỉ gì đó, nói chung là sao? Nói chung là vô
6: mà không mà mình
3: vô tới rồi đó, dạ tới rồi đó mà
6: thì,
3: mình còn chạy
6: thì cậu muốn thấy mình thương cậu hồi xưa tới giờ thì sau này cậu bị gia đình ép thì cậu không thích thì cậu muốn này kia nọ, mình thật sự mình nhát, mình không dám làm cái chuyện mình. À, mấy mốt con cháu mình trả báo mình đồng thời cũng thương cổ, mình cũng muốn thay đổi cổ, có một gia đình hạnh phúc. Ok,
3: cảm ơn anh Trung nha. Đến đây thì chắc thì chúng tôi sẽ dừng lại trong giây lát để gửi đến quý vị một vài thông tin thương mại và sẽ quay trở lại với cái câu nói bất hủ của Tào Tháo, đó là thà phụ người chứ không có để người phụ mình. Thì quý vị nếu mà áp dụng trong tình yêu, quý vị nghĩ như thế nào? Qua số điện thoại là 713-931-1560. Chúng tôi sẽ quay trở lại trong giây lát.

0: Công ty Amarillo Homes Roofing là công ty hàng đầu và uy tín về thay mái nhà, sơn sửa nhà cửa từ trong ra ngoài. Từ nhiều năm qua, công ty đã được hàng ngàn đồng hương Việt Nam tin tưởng lựa chọn để thay mái nhà mới. Chúng tôi chuyên tư vấn khai báo bảo hiểm để thay mái nhà mới do thiên tai, mưa đá, dông bão. Đặc biệt đối với là những quý vị đã khai báo bảo hiểm nhưng bị bảo hiểm từ chối bồi thường hoặc bồi thường không thỏa đáng. Chúng tôi sẽ giúp quý vị khiếu nại công ty bảo hiểm để được bồi thường thỏa đáng. Mọi chi tiết xin liên lạc anh Sơn 832-800-2848, 832-800-2848, 832-800-2848.
1: Ai, ốc bún măng vịt gọi, ốc cơm xương chả giò, bò lục lắc uống rau má đậu xanh.
2: Anh muốn ăn bún măng vịt.
3: Còn em ăn gỏi.
4: Tía hả? Tía chỉ thích uống rau má mà thôi.
3: Ma muốn lắc.
1: Ê lộn, bò lốp lắc. Rồi, leo hết lên xe đi, con chở ra bún măng vịt Thanh Đa. Bà con cô bác đang nghe quảng cáo gần xa, có ai cũng muốn ăn bún măng vịt gọi, ốc công sườn chả giò, bò lốp lắc uống rau má đậu xanh không?
5: Nhà hàng bún măng vịt Thanh Đa tọa lạc trên đường Bel Air giữa đường Boon và Kirkwood, 11526 Bel Air Boulevard, 281-495-9039. Kính mời quý khách.
6: Nha sĩ Hồ Phan Hà, tốt nghiệp đại học Harvard, chuyên khoa về chỉnh nha tại Houston.
7: Trên 20 năm kinh nghiệm chuyên chữa trị mọi sai lệch của răng, hàm và mặt. Răng hồ, mớm, mọc không đều hay răng có kẽ hở của trẻ em và người lớn.
6: Có hai văn phòng để phục vụ quý vị tại 9127 KD Freeway, gần khu Memorial Mall, 713-468-1717, 713-468-1717 và Bel Air góc Synod, điện thoại 713-457-3333, 713-457-3333.
8: Anh ơi anh làm cái gì mà lâu quá vậy? Em nói anh hoài, quên có online của anh đi, chọn Direct Furniture của anh Lãng nè, bán hàng còn rẻ hơn online nữa. À, vừa rồi cô bạn của em mua tấm nệm kim đan của anh Lãng á, nay nằm ngủ hết đau lưng luôn.
9: À, đúng rồi em, bên Direct Furniture anh Lãng bán hàng đặc biệt lắm đó em. Sofa nhà Ý nè, giường ngủ Tempur-Pedic.
6: 7-3-3-3-3.
8: Anh ơi anh làm cái gì mà lâu quá vậy? Em nói anh hoài, quên có online của anh đi, chọn Direct Furniture của anh Lãng nè, bán hàng còn rẻ hơn online nữa. À, vừa rồi cô bạn của em mua tấm nệm kim đan của anh Lãng á, nay nằm ngủ hết đau lưng luôn.
9: À, đúng rồi em.

0: Lãng Nguyễn và các anh em tại Direct Furniture xin cảm tạ và chúc mừng 100.000 khách hàng đã sử dụng các dịch vụ của công ty và xin cảm ơn quý khách đã tạo điều kiện cho Direct Furniture có cơ hội đến với cộng đồng người Việt qua các buổi tiệc gây quỹ của chùa, nhà thờ. Direct Furniture gốc Bel-Air và Kirkwood 281-495-3333, 281-495-3333.
1: Nhà quà và nghĩa trang South Park tại Parkland gần Beltway 8 xin thông báo có những khu dành riêng cho Công giáo, Phật giáo và các tôn giáo khác. Có đất cho mộ phần và khu vực để cho cốt cho cá nhân và thiết kế riêng cho từng gia đình. Có lò hỏa táng ngay tại nhà quàng cho nên rất thuận tiện cho các nghi lễ hỏa thiêu. Có thể sắp xếp trước tang lễ theo ý muốn và giữ luôn mức giá hiện tại cho tương lai. Có chương trình trả góp hàng tháng. Ngoài ra chúng tôi còn có nhiều chương trình đặc biệt để phục vụ cho quỹ đồng hương. Xin vui lòng liên lạc với Pia, Linda Vân Thơ và Vũ Đào để biết thêm chi tiết. 281-630-6966, 281-630-6966.
2: Bác sĩ Nguyễn Vĩnh Thiệu, Board Certified Cardiologist, chuyên khoa bệnh tim mạch và nội thương. Bác sĩ Thiệu hiện đang cộng tác với Bệnh viện Memorial Hermann vùng Southwest, chuyên trị các bệnh về tim như động mạch có kết, nghẹt động mạch tim, chấn động tim, tim yếu, tim lớn, loạn nhịp tim, tim đập không đều, nghẹt tim, hở van tim, cao huyết áp, cao mỡ, tiểu đường. Văn phòng tọa lạc tại Business Professional Building, 7500 đường Business, phòng 291. Điện thoại 713-272-9022, 713-272-9022.
3: Tất cả đang chờ bạn tại Lobert Lectures. Từ những máy game hiện đại nhất đến các bàn game đình đám như Blackjack, Craps hay Mini Baccarat. Thưởng thức ẩm thực tại Amber Steakhouse hay khám phá hương vị Á Đông tại Asian Cuisine. Đắm chìm trong những trận đấu đỉnh cao trên màn hình lớn tại ESPN Best Sportsbook. Tận hưởng âm nhạc cùng ban nhạc địa phương và những nghệ sĩ nổi tiếng. Nghỉ ngơi trong không gian thư giãn phòng ốc sang trọng. Tất cả vừa được nâng cấp hoàn toàn mới. Lobert Lectures, bạn chỉ cần đến, chúng tôi lo phần còn lại. Dành cho quý vị từ 21 tuổi trở lên. Gambling Problem, xin vui lòng liên lạc 1-800-522-4700.
4: Bạn đang tìm kiếm bí quyết giữ gìn vẻ đẹp rạng ngời? Yuki Collagen lựa chọn hoàn hảo cho bạn. Với 8400mg collagen, HA, tinh chất yến xào, tinh chất fucodan, coq10 và nhiều loại vitamins, cung cấp lượng collagen cần thiết cho da, tóc và xương khớp, bổ sung những chất thiết yếu giúp cơ thể khỏe mạnh từ bên trong, tăng sức đề kháng, bảo vệ cơ thể trước các yếu tố gây hại, hấp thụ nhanh, mang lại hiệu quả chăm sóc và làm đẹp vượt trội, là thức uống làm đẹp từ Nhật Bản, uy tín và chất lượng. Gọi ngay Vinashop 1-855-855-5888 để trải nghiệm sự khác biệt mà Yuki Collagen mang lại.
5: Chương trình Cà phê sáng được bảo trợ bởi Dinh khí Noodle Houston and Seaside Coffee, chuẩn bị khai trương trong khu chợ S-Mart Bel-Air. Trong ngày khai trương sẽ free dessert cà phê muối mua 3 tặng 1. Mở cửa thứ 2 tới thứ 5 từ 9 giờ sáng cho đến 12 giờ khuya. Thứ 6 tới Chủ nhật sẽ mở cửa từ 9 giờ sáng cho tới 2 giờ khuya. Mọi chi tiết xin liên lạc 281-979-8987. Và quay trở lại với cà phê sáng một lần nữa, xin gửi lời chào good morning sunshine tới tất cả quý vị. Và sau những ngày trục trặc về kỹ thuật, chúng tôi đã gọi như là sửa ngày đêm để có cái chương trình, cho nên quý vị có thể gọi vô feedback giùm chúng tôi ha, cho chúng tôi biết là quý vị đang nghe tốt hay không trên Facebook, YouTube cũng như là trên các channel của chúng tôi như là Uno hay là app, số điện thoại cũng như là hai làn sóng của Việt Radio từ Houston cũng như là Dallas TV cũng vậy. Chúng tôi muốn nghe xem coi quý vị đang nghe chương trình này qua cái nền tảng nào, qua số điện thoại là 713-931-1560, cũng như là chia sẻ về cái vấn đề chia tay như thế nào, nó êm hả, êm đẹp hả. Rất là nhiều người chọn là chia tay nói thẳng, hết yêu thì nói hết yêu, dừng lại thì nói dừng lại, không có đi tới nữa thì nói là thôi. Giống như là Maria Trang nói là phụ nữ không nha, phụ nữ là nói là bỏ, chia tay là chia tay, chứ không có dòng do rút lui từ từ, làm cho người ta chán mình để cho người ta nói lời chia tay trước. Chắc là phụ nữ mà để cho người ta chia tay trước chắc bị tổn thương lắm đó. Tổn thương hơn nữa, phải không? Không biết nè, cái đó là chỉ có coi như là có nhiều người nói làm tường minh hay là ở đây ba người chúng

0: ta không có đi học lớp tâm lý vỡ lòng, cho nên nhờ không có học đi lớp tâm lý vỡ lòng nên nhờ quý vị tư vấn tâm lý đó. Tâm lý như thế nào? Muốn chia tay á, là muốn từ từ rút lui như vậy. Tôi mới thấy nếu mà từ từ rút lui như vậy nó tốt hay không, nó bảo vệ được cái cảm xúc hay không, nó có nhân đạo với người kia hay không, là cho người ta không có bị sốc, người ta không có bị rớt xuống một cách đột ngột, vân vân. Hay là cái chia tay mà kiểu như từ từ vậy đó, cái nỗi đau nó dài hơn. Mỗi mỗi lần á, là người ta lạnh nhạt một xíu là cái người này sẽ buồn rồi, mà buồn biết bao nhiêu lâu.
1: Không có lâu đâu, buồn tí xíu thôi là có phản ứng liền
0: Anh Trương nói là thời nay không có,
1: á.
0: thời nay mà chỉ cần đó mà mấy anh mà rục rịch cái là mấy em là bye bye. Không không phải ai cũng vậy đâu. Tùy theo, có những người phụ nữ mạnh mẽ, có nhiều người phụ nữ đa tình, có nhiều người phụ nữ lụy tình, có rất là nhiều người phụ nữ. Không phải ai cũng có những cái phản ứng giống nhau. Người ta có thể người ta còn hy vọng gì đó làm sao. Mời một thính giả trên đường dây 2564.
1: Hello.
2: Hello.
0: Dạ.
3: Mời anh.
0: Dạ nghe.
2: Ok. Đang nghe cái chương trình gì chia tay gì đó mà.
0: Dạ. Thôi thà phụ người hơn là người phụ ta thì anh chọn nào vậy anh? Anh phụ người ta hay là người ta anh để cho người ta lơi người ta rồi bước ra từ từ cho để người ta sẽ nói lời chia tay với mình?
2: Đấy là cơ phụ mình đấy, không phụ của ta mình mang tiếng ác.
0: À, đó thấy chưa, thêm một người đàn ông nữa không có phụ người ta, sợ mang tiếng ác vậy đó.
2: Sao không phụ người ta? Nhau
0: Nếu
2: người phải quân tử chứ.
0: bạn ông là quân tử không có phụ người ta phải không, là muốn thêm thôi, chừng nào người ta chịu không nổi người ta chia tay với mình thì ok. Cảm ơn.
2: Mình có người vợ rồi, giờ mình kiếm thêm bạn bè bạn gái người ta ghen thì người ta không thích thì người ta đi, chứ còn mình đâu phụ người ta đâu.
0: À.
2: Cái đó là trong trường hợp của tôi
3: Anh
2: vậy, có
3: giang
2: nghĩa là mình không có lực bỏ ai hết á,
0: không bỏ ai hết,
2: nó gọi là vớt vớt
1: kiếm
2: là
1: thêm thôi chứ
2: vớt
1: không bỏ
2: cả
1: ai hết
0: là
1: đấy.
0: mà lỡ người ta bỏ thì
1: Ai muốn
0: thôi.
1: đi đi.
0: Ai muốn đi đi
2: đi, mình có điểm mới đó, không có
0: mình đi
2: sao.
0: mình kiếm người mới, như là không bỏ
2: Không,
0: nhưng
2: người ta
0: mà cứ
2: đi thì
0: đi
2: mình cứ
0: đi
2: lắc từ
0: thì
2: từ mình mới kiếm được người mới, chứ còn người ta không đi ta ở hoài, người ta báo đời mình hoài, mình cũng mệt lắm.
0: trời ơi anh bớt, anh bớt nói thẳng được không anh?
2: Không, cái đó là tâm lý của phụ nữ, họ nghĩ như vậy chứ không phải là tôi làm như vậy. Tâm lý phụ nữ họ muốn đi, họ họ đã ghen, họ đã kiếm cách kiếm chuyện, họ bỏ mình thì mình chịu thôi, chứ mình đâu muốn bỏ người ta đâu. Rồi cái đó bỏ cái gì đó,
0: Nhưng mà nếu như
2: bỏ
0: mà
2: gì.
0: anh hết thương người đó rồi, anh muốn chấm dứt gì đó, anh muốn thôi, thì anh chọn giải pháp nào, nói thẳng là thôi, hay là anh lạnh lùng từ từ, anh cho người ta những cái tín hiệu từ từ?
2: Cái đó là mình không có đặt trong cái tâm lý của mình, nhưng mà mình cũng không có nịnh bợ hay là không có vuốt ve người ta, thì người ta thấy mình có vẻ hơi lạnh lùng thì
0: Ta đi.
2: họ có cảm giác họ không không vui, thì họ
0: Ta
2: họ
0: đi.
2: suy nghĩ là mình lúc đầu mình ga lăng, sau lúc này mình không ga lăng nữa thì người ta suy nghĩ theo cái ý của những gia đình người thân nói, ôi cái thằng đó mà cái gì nó bỏ đi, nó nghèo bỏ đi suối thì người ta bỏ thôi, chứ không phải là do mình. Có nghĩa là lúc đầu thì mình ga lăng, mình chăm sóc từng ly từng tí, cho tới ở nhau được một vài ba tháng một năm thì
0: Lạnh
2: mình
0: nhạt.
2: đâu biết, mình tu 10 kiếp không có làm nhạc đó, tại vì mình chăm lo cái cuộc sống nó mệt, nó stress, nó căng thẳng, thì làm sao mình lo cho người ta như được lúc đầu được.
0: À.
2: Mà người ta
0: Chứ
2: cảm
0: không phải
2: thấy
0: là cái đó là
2: đúng cái
0: tại vì
2: người
0: cuộc sống
2: tàn
0: lâu rồi nó như vậy, chứ không phải
2: tù.
0: là xem những cái tín
2: Nghĩa là
0: hiệu cho
2: tình
0: người ta.
2: cũ, người ta là tình cũ rồi,
0: Ừ.
2: nhiều người nói tình cũ không đủ tới, ví dụ vợ mình nó bỏ mình rồi, cái mình gặp cái tình cũ nó nhào vô, nó anh có vợ rồi hả, rồi nó cũng nhào vô, nó xen ngang mình, thì mình cũng nhiều khi mình cũng thấy người ta được, cái mình lại có bậy bạ mấy ý nghĩ những người tình cũ.
1: Cảm ơn. Không, bây giờ vậy nè, hỏi anh như vậy cho nó dễ nè. Vấn đề mà ga lăng khi mới quen ga lăng rồi sau này giảm bớt thì cái chuyện đó thường rồi.
0: Ừ.
1: Tại vì lấy nhau rồi nó khác. Nhưng bây giờ nếu trong trường hợp mà anh khẳng định là anh không còn
0: muốn tiếp tục nữa, không còn,
1: không còn thể ở cái người phụ nữ này nữa, người vợ của mình nữa,
0: ừ,
1: thì anh sẽ làm sao? Anh sẽ chia tay ngay hay là anh tìm cách anh xa lánh, anh nặng nhẹ, anh khiến cho cái người kia tự chán rồi tự nói tiếng chia tay với anh, hay là anh nói thẳng rồi hai người chia tay?
2: Không, nó không có hạp thì nói thẳng, nó chia tay chứ không có để cho người ta đó, chán rồi
1: đó, chia tay là nói thẳng chứ không có tìm cách để mà
2: nếu mà không muốn thì chia tay. Nếu gia đình này em chia anh nghèo hay em có ý bỏ đi thì nói thẳng cô ta là đi đâu, đi đây, đi kiếm chồng khác tốt hơn anh thì đi đi, chứ còn đúng phim tàu đó, nghĩa là nói thẳng luôn,
0: nói thẳng luôn giống phim tàu, biết nợ từ đây là hết. Ta đã trả hết nợ cho nhau rồi.
2: Khi người ta có con có cái thì họ ráng níu kéo để ở với nhau được. Con cái nó lớn.
0: Cảm ơn anh.
2: Họ cũng mặt nay cầm phone, mặt nay nói chuyện mà sống, cái đó là cái cuộc sống của người Việt Nam mình, cái tính của người Nam mình.
0: Dạ, cảm ơn anh nha. Dạ, chào anh nha. Đây bây giờ để mình nghe thêm thính giả kế tiếp nha. À, mời thính giả trên đường dây kế tiếp.
1: Hello.
3: 0292 phải không?
0: Đúng rồi.
3: Trời ơi, may quá hôm nay được nói chuyện, hôm nay được nhỉ.
0: Rồi,
3: chị... hôm nay được
0: hôm nay được 8 rồi. Dạ, 0292 chị nói đi.
3: Okay. Cái vấn đề này á, là theo kinh nghiệm bản thân của mình thôi, chứ còn những phụ nữ nói chung chắc mình nghĩ cũng giống giống nhau. Hồi lúc trẻ mới bắt đầu yêu á, thì mình là người quyết định chia tay, là tại vì mình nhìn ra cái vấn đề là không có tới đâu, quen mà cứ kéo dài rồi không có bến đổ thì mình là người quyết định.
0: Biết đâu là mình nghĩ là mình là người quyết định, nhưng mà biết đâu là bên trong đó là người ta làm cái này làm cái kia để cho mình đưa ra cái quyết định đó.
3: Mình không biết, nhưng mà cứ thấy cái kéo dài không nói không gì hết, cứ quen quen vậy mình thấy không có tương lai thì mình là người quyết định. Chứ bây giờ mình không biết người ta suy nghĩ như thế nào, người ta đâu có nói đâu. Nhưng mà cũng quen đâu được năm á, hồi trẻ thì quen nhau được năm yêu xa thôi, chứ không có tại vì mình ở Phan Thiết thì anh nó ở thành phố. Cái tâm lý bất ổn của mình là yêu xa cũng không được cái gì. Nhưng mà anh đó thì rất là yêu, tại vì mối tình đầu thì cũng yêu. Thôi mình thấy cái kiểu này thôi chia tay đi, thì anh mới nói một câu là sao cứ mỗi lần gặp em là cứ nói chia tay chia chân. Thế nói bây giờ nếu mà không chia tay chia chân thì bây giờ kéo dài hoài không có bến đổ thì em là người lỗ. Thôi bây giờ thôi tới đây là thôi mình chấm dứt đi, không có duyên thì thôi chấm dứt. Rồi sau này thì đó, chấm dứt cái mối tình đầu thì sau này mình lấy chồng thì cũng vậy, cũng đã là vợ chồng có con có cái rồi thì nói chung là cũng không có vợ chồng mà với nhau giống như là cũng không có ra vợ chồng nữa. Thì lúc đó mình cũng còn trẻ mà mới có ba mươi hai tuổi. Cái tuổi là lúc đó là mình cũng là người quyết định chia tay luôn. Mình mới nói một câu thà em để cho con em nó không có cha còn hơn là có một người cha không ra gì. Tứ tổ tường rồi kêu kiểu, nói chung là oh my god, mình là mình còn trẻ mà mình có thể mình kiếm lại được một người tốt hơn thì sao. Em cũng quyết định là em chia tay, mình chia tay luôn. Lúc đó mình cũng chia tay luôn. Thì đó, giờ sau này thì bây giờ tới cái tầm tuổi này rồi thì thôi bây giờ ảnh mà chia tay nữa thôi, năn nỉ anh ở lại giùm em. Thì lúc này thì mình năn nỉ.
0: anh đừng đi.
3: Đó, lúc đây là mình phải là năn nỉ. Là vì con, thôi đi vì con đi. Là những cái tôi là bỏ qua hết. Nói chung là thời trẻ thì mình dễ quyết định lắm. Trang là mình là em là người luôn luôn là người đưa ra quyết định, chứ không có để cho người ta nói trước.
0: Bởi vậy bây giờ đó là thà phụ người đúng không, là phụ nữ là cái như là tự tôn rồi đủ thứ hết, tự ái, thành thử là thà phụ người chứ không có để cho người ta đá mình.
3: Tụi mình biết không, cái câu mà thà phụ người á là khi nào mà cái kiểu mà mình thà tham phú phụ bằng á thì mới nói là phụ người. Còn cái này là cái về cái tương lai của mình thì bây giờ có nói ô nhỏ này nó phụ tao hay là ô nó nhỏ nó phụ mình chồng nó này
0: đá, nó bỏ thôi.
3: À, mình không có tham giàu nhưng mà cái, do chính cái bản thân cái người đó là tạo cho cơ hội cho mình để mình phụ. Chứ ai là không muốn sống chung thủy với nhau đúng không? Đâu có nghĩ
0: vậy là không, vậy là tại vì bên mà. Kia muốn ủa? Bên kia
3: tạo đi
0: dây dưa đó. Bên kia làm cái này làm kia để cho Trang nói lời chia tay là cái người bên kia là cái người gây chiến.
3: Gây chiến cho nên cái gì bây giờ mấy anh cũng vậy nói sao hồi xưa mấy bà không vậy bây giờ mấy bà không vậy thì tại vì phải coi lại cái cách ở ăn ở của mấy anh mấy ông đi chứ bây giờ vợ con gái đàn bà mà ai đâu là không muốn mèo chứ đâu ai nghĩ là muốn sư tử đúng không.
1: Nhưng mà
0: tôi là tôi thành mèo à.
1: Nhưng mà chị Trang để làm rõ cái điểm này, tức là khi mà chị quyết định chia tay với người thứ hai đó, tức là theo chị là cái người này không ra gì đúng không?
3: Yeah,
1: tức
3: đúng.
1: Là cái thói hư tật xấu của him hay là chị thấy cái mòi của cái ông này đang từ từ đúng, chán mình.
3: Thói hư tật xấu mình thấy thói hư tật xấu gái.
1: Chứ đâu có phải là ông đang chán chị, ông tìm cách ông lạnh nhạt để cho chị nói là chia tay đúng không?
3: Thì đúng rồi, tại vì mình thấy cái cảnh của anh là cái xấu của
1: anh không có tương lai đó.
3: Không có tương lai cho con mình.
1: Nó khác với cái chủ đề của Tường Minh, đâu phải là ông này ông chán chị Trang rồi ông tìm cách ông lạnh nhạt để mà chị Trang lên nói tiếng đâu. Nó khác nhau chứ.
3: Cái ý của Tường Minh đó là phải đợi cho hành động của người kia. Nhưng mà cái này là mình nói là phụ nữ cũng giống nhau như vậy, cũng muốn bỏ, cũng tìm cách này cách kia, nhưng mà ý là em chứng minh là không phải phụ nữ như vậy.
0: Phụ nữ không có tìm cách này cách kia, không thích là nói thẳng
4: là chắc chỉ có chị thôi chứ.
0: Chứ không có vòng vòng không được là
1: cũng tùy theo cái cá tính
4: của
1: từng
4: cá tính của từng
1: người quá mạnh rồi.
3: Thì bởi vì hồi nãy con mới nói trong cái comment của đó là không biết phụ nữ kia như thế nào, nhưng mà với con là muốn bỏ là bỏ, chia tay là chia tay, chứ không có tìm cách về vòng vòng này kia nọ để
0: cho anh chán tôi, để cho anh chán tôi làm cho anh chán tôi.
3: Dạ. Yeah.
4: Tại vì khi đó mình có cửa thoát cái mình mới làm vậy.
0: Nghĩa là chị là có cửa thoát rồi, chị mới giống như là anh gì đó, ảnh nói là đu giống như là con người như loài phượng vậy, chưa có nắm được cái cành cây mới thì đừng có buông tay cái cành cây cũ.
3: chặt luôn.
0: Thành ra là chị Trang là nhắm được cái cành cây khác rồi, cho nên chặt cái cành cây cũ.
1: Sao không nắm luôn
4: hai cành? Có, nhưng mà biết rằng mình có thể kiếm được cây khác mà cây này bỏ cũ
0: thì Trang nói hồi trẻ dạ. Hồi trẻ là biết chắc chắn là mình sẽ tìm được một ông khác tốt hơn ông này, cho nên là sẵn sàng là đốn cây luôn.
3: Đó, chứ không phải là có đối tượng rồi mình mới buông nha.
4: Đúng rồi, tức là mình thấy nhưng sức mình bỏ được là mình bỏ.
0: Mình thấy sức mình là dư sức kiếm ông khác, thành ra là chị Trang là coi như là đá một cái vèo.
3: Không có ỷ mị, không có xin liên lụy, không nào năn nỉ vậy ôi vậy trơn.
0: Nhưng mà bây giờ dù mạnh mẽ vậy mà chả chị Trang nói mà tới tầm này rồi mà ổng đòi đi thì là chị là năn nỉ à?
3: Năn nỉ à, tại vì con chứ không phải vì mình.
0: Thôi đừng đổ thừa gì con. Bây giờ tầm này rồi nhắm không kiếm được ông nào nữa, thành ra mới xuống nước vậy.
3: Giỡn hoài.
1: Trời ơi, coi thường đối thủ gì ta.
3: Thằng tốt.
4: Mọi trên đài và chuyện đã qua rồi mới nói thiệt, chứ còn chuyện chưa qua là còn nói lòng vòng nữa. Phải không chị?
0: Dạ. Cảm ơn Marie Trang. Đừng giỡn hoài phải không? Đừng giỡn không?
1: Đó theo ông cỡ như chị Marie Trang mà bây giờ đừng có nói mà ổng chán rồi ổng tìm cách ổng nặng nhẹ ổng lạnh nhạt để mà chị Trang nói là chia tay, không có đâu. Nhúc nhích cái là chị Trang cho đi liền.
0: Đó chị Trang giờ đó. Đó.
1: Không, bây giờ ổng nói hồi xưa kìa, thấy không?
3: Hồi xưa kìa, đúng rồi.
1: Dạ. Yeah. Có cái mồi một cái
4: khi đó con có cửa.
0: Hồi đó con có cửa.
1: See you Nara liền.
0: Hồi đó là ta trời ơi, cái như là coi như là đầy, không có lo. Mỗi thời, ta nói mỗi thời mỗi khác.
3: mỗi thời.
1: Thank you chị Trang.
0: Dạ. Cảm ơn chị Trang. Vậy thì giữa cái mà lằng nhằng á, cho tín hiệu rồi chia tay từ từ rút lui á, cái đó ổn hay là theo như quý vị ra là thôi, nếu mà hết thương tôi thì nói thẳng cho tôi biết đi, tôi kiếm đường. Hay là ok, thôi từ từ rút lui đi để cho tôi làm quen với cái cảm giác đó. Chứ đừng có làm một cách đột ngột thì tôi sẽ đau hơn. Không biết là cái nào đau hơn nha. Mời thính giả trên đường dây.
5: Dạ, Quốc, chào Cà Phê Sáng.
0: Dạ, anh Quốc.
1: Dạ, chào anh.
5: Dạ. Chị Trang nói hay ha, biết mình biết ta trong thời thắng. Trẻ mình còn. Mình còn trước lúc mình... tới thời điểm mình biết giá mình nó cũng không còn cao, thành ra cũng đừng có làm quá.
0: Xuống giá rồi. Xuống giá rồi.
1: Không, bây giờ giờ anh đó, anh Quốc,
0: anh thích anh, là anh có làm cái vụ mà giống như chia tay từ từ không, hay là
1: tức
0: anh
1: là,
0: không thích là thôi.
1: Tức là nếu như anh chán cái người phở ngậu của mình rồi thì anh sẽ tìm cách phở nặng nhẹ hay là
0: yêu hay whatever.
1: Ừ, để mà cho họ tự lên nói tiếng chia tay với anh thay vì anh chia tay với họ, thì anh nếu là anh có làm như vậy hay không, hay là nói thẳng
5: bây giờ mình hơi nói chuyện đàn ông tốt với lại đàn ông có chiêu đi ha. Đàn ông có chiêu thì anh hồi nãy anh cũng nói là ông có chiêu với lại cứ đủ chiêu để xài hết, cứ kiếm một người bạn rồi bạn nó chi kỹ rồi cái bên kia chịu không nổi là
1: từ động rồi
5: tự động mà. Còn cái ông mà tốt thì ông nghĩ thôi cứ để thời gian từ từ hai bên là hàn gắn rồi xây dựng nhau thì ra được hạnh phúc, chứ bây giờ mà mới về đó nó cũng giống vậy là tốt hơn một chút xíu rồi lòi ra cái khác nữa. Trời ơi, quan trọng là cái người bạn đời chịu cùng nhau lắng nghe, cùng nhau xây dựng. Chứ bây giờ mới mà về mà mới đẹp lúc đầu sao thì về nó có những cái mà không hợp nhau cũng khổ. Cho nên bài toán này tính cũng phải là trước khi tính một bước mình phải tính rất là kỹ luôn.
1: Con Chương thấy cũng đơn giản thôi anh Quốc. Tức là bây giờ như vậy, đặt vấn đề thẳng luôn nè, anh trả lời thẳng vô vấn đề đi cho nó dễ. Bây giờ nếu như anh đã chán cái người phụ nữ của anh rồi, anh sẽ làm gì? Một là nói tiếng chia tay thẳng, tôi chán em rồi, mình nên chia tay. Hay là anh sẽ tìm cách anh lạnh nhạt, anh nặng nhẹ để cho cái người phụ nữ của anh đó sẽ tự lên tiếng và nói tới tiếng chia tay với anh. Đó, hai cái phương pháp đó, anh sẽ chọn phương pháp nào?
5: Không biết anh Chương chưa có làm hay không biết.
0: Chưa chia tay cô nào hả? Đó giờ chưa chia tay cô nào hả? Hay là bị
1: theo cái cá tính của anh đó, thì nếu trong trường hợp đó thì anh giải quyết ra làm sao?
5: Thì mình cứ chiều người ta đi, nhưng mà mình vẫn thương người ta, riết từ từ người ta hiểu được cái giá trị nằm ở đâu vậy thôi.
0: Chịu gì lúc anh hết thương người ta rồi
1: hết
0: còn chịu
1: rồi
0: gì
1: đó.
0: Nữa
1: thậm chí anh quyết định là anh sẽ phải xa người này,
0: là không có tiến tới nữa. Nhưng mà
1: cách anh rời người đó như thế nào? Một, nói thẳng. Hai là tìm cách để mà nặng nhẹ, để mà lạnh nhạt cái người đó cho người ta tự rút đi.
5: Bây giờ hỏi anh Quang Chương nè, anh Chương có quyết định được không? Người
1: được
5: đó
1: chứ?
5: Vừa đẹp, nói nhỏ nhẹ, rồi vừa cái gì cũng
1: không cần biết là đó. Nhỏ nhẹ gì, nếu như Quang Chương nó chán người đó sẽ nói thẳng.
5: Quang Chương chán thì Quang Chương biết, chứ còn Quốc chưa chán thì đâu có biết được.
1: Thôi, quầy vốn
0: thôi, anh quầy vốn rồi thôi. Thôi anh đi nấu bánh canh đi. Bây giờ thì chúng tôi sẽ gửi quảng cáo đến cho quý vị qua số điện thoại 713-931-1560 phần thứ 3. Chúng tôi mời quý vị gọi vô cho ý kiến ha. Cái chia tay một cách dứt khoát với lại chia tay từ từ, cái nào tốt hơn, cái nào đau hơn, cái nào gây tổn thương hơn. Chúng tôi sẽ quay trở lại trong giây lát.

0: Champions Cup Texas, điểm đến nghỉ dưỡng và giải trí cao cấp đầu tiên ngay tại Bel Air, trái tim cộng đồng người Việt Houston. Khách sạn boutique với hơn 64 phòng thiết kế tinh tế.
1: Phòng poker riêng biệt đẳng cấp chỉ dành cho hội viên, phong cách văn minh sang trọng. Nhà hàng and lounge mở cửa 24/7 phục vụ từ cà phê sáng cho đến bữa khuya.
0: Champions Cup Texas, nơi bạn gặp gỡ sự đẳng cấp và sang trọng. Điện thoại 281-688-5756.
1: Đừng bỏ lỡ For Poker Open với 1.600.000 Mỹ Kim tiền thưởng. Lo trước hậu sự, gia đình bình an. Để phút cuối cùng của người thân được bình an và trang trọng, xin liên lạc Xuân Trần 713-518-7203, Nghĩa Trang và Nhà Hoàng, Edmund Red 7 trên vùng Northwest, gần giáo xứ Đức Mẹ La Vang và Đức Mẹ Lộ Đức. Công ty vừa mở thêm khu đất mới và khu để hài cốt rất đẹp và đang có chương trình giảm giá đặc biệt nhân dịp khai trương từ nay đến tháng 11. Xin liên lạc Xuân Trần để được tư vấn 713-518-7203, 713-518-7203.
2: Bà Thi ơi!
3: Ơi!
2: Ngày mai là ngày kỷ niệm của hai đứa mình nè. Tôi sẽ đưa bà tới Sài Gòn, Tokyo.
3: Hả? Già cả rồi mà đi du lịch gì nữa?
2: Không phải bà ơi, ý của tôi đây đó là đi nhà hàng Seto & Phở. Nhà hàng này có nhiều món ngon từ Sài Gòn tới Tokyo và chi nhánh mới khai trương tại Highway Signal có thêm nhiều món mới như là mì, hủ tiếu, bò kho, cơm chiên bò lúc lắc và nhiều món truyền thống của Việt Nam và Nhật Bản nữa đó bà.
3: Còn đợi gì nữa? Đi Sài Gòn, Tokyo liền ông ơi!
2: Nhà hàng Seto & Phở
3: 13614 Bel Air Boulevard 832-803-4537.
2: Địa điểm 2 8031 Highway Signal 281-533-8502.
4: Công ty chúng tôi là dịch vụ hỗ trợ cá nhân được cấp phép bởi tiểu bang Texas, hoạt động chuyên nghiệp hơn 18 năm qua tại Houston với đội ngũ nhân viên được đào tạo bài bản và có trình độ. Chúng tôi chuyên cung cấp các dịch vụ tư vấn hỗ trợ xin chương trình chăm sóc sức khỏe tại nhà cho khách hàng, cung cấp dịch vụ chăm sóc cá nhân chất lượng tuyệt vời như hỗ trợ di chuyển tắm rửa vệ sinh cá nhân, mặc quần áo giặt ủi đi chợ, nấu ăn dọn dẹp và nhắc nhở uống thuốc, giúp tối đa hóa khả năng hoạt động về thể chất và cảm xúc. Chúng tôi tin rằng nơi tốt nhất để phục hồi là sự thoải mái tại ngôi nhà của quý khách. Xin vui lòng liên lạc Bel Air Home Healthcare 281-564-9959 ngoài giờ làm việc. Xin gọi 832-455-3523.
5: Dạ con chào cô. Hồi trước da cô có hơi khô với lại nám nhẹ đúng không? Giờ là nhìn sáng hẳn luôn. Cô có đang dùng sản phẩm gì mới không?
6: Có chứ. Cô đang dùng sản phẩm BT Collagen được vài tháng rồi. Cô thấy da cô cải thiện lắm đó.
5: Con cũng đang dùng bộ sản phẩm của BT Collagen luôn. Đặc biệt là sữa rửa mặt tẩy tế bào chết và kem dưỡng da ban đêm đó cô.
6: Ban đầu cô cũng sợ bị dị ứng, tại da mình lớn tuổi rồi con. Nhưng mà cô dùng cô thấy da dễ chịu, không đỏ, không khô. Sáng dậy cô sờ cô còn thấy da mướt hẳn. Chăm sóc da không phải là để mình trẻ lại mấy chục tuổi, mà để cho mình tự tin, vui với chính mình. Mà cô thấy BT Collagen rất hợp với tuổi của cô. Sản phẩm dành cho làn da trung niên đó con, có bác sĩ bào chế hẳn hoi đó.
7: Sản phẩm đã có hơn 7 năm tuổi và được bày bán trực tiếp tại Vinashop trên đường Bel Air đối diện Hồng Kông 4 hoặc tại website btcollagen.com.
5: Yêu bản thân từ những điều nhỏ nhất, bắt đầu từ làn da của bạn.
8: DT Collagen.
9: Bel Air nhộn nhịp rộn ràng, tiệm Elegance Flowers ngập tràn sắc hương, hoa tươi rực rỡ yêu thương, design trang nhã vấn vương nỗi lòng. Tận tâm chăm chút từng bông, vừa trao tay đã ướp hồng niềm vui. Tiệm hoa tươi Elegance Flowers tọa lạc trong khu Kim Sơn trên đường Bel Air. Chuyên cung cấp nhiều loại hoa tươi và dịch vụ giao hoa khắp Houston và các thành phố lân cận, nhận gửi hoa các tiểu bang và về Sài Gòn. Tiệm hoa Elegance Flowers chuyên thiết kế hoa cưới, sinh nhật, anniversary, grand opening, hoa tang và tất cả các dịp lễ như Valentine's, Mother's Day, Christmas và Tết. Tiệm mở cửa mỗi ngày từ 9 giờ sáng tới 6 giờ chiều. Điện thoại 281-564-2600. Để biết thêm chi tiết và xem các mẫu hoa, quý khách có thể lên website elegantflowers.net hoặc theo dõi Instagram và Facebook. Chúng tôi xin cảm ơn quý khách đã ủng hộ tiệm hoa Elegance Flowers trong nhiều năm qua.
10: Làn da sáng hồng rạng rỡ chỉ với một sản phẩm, bí quyết nằm ở dầu tẩy trang Incedum mới, chứa 75% dầu tự nhiên, an toàn vượt trội, giúp loại bỏ bụi mịn, hòa tan kem chống nắng, cuốn trôi lớp trang điểm cứng đầu. Chiết xuất độc quyền từ tế bào gốc của quả mâm xôi, không gây kích ứng, nuôi dưỡng làn da đẹp mềm mịn chuẩn Hàn Quốc. Dầu tẩy trang Incedum làm sạch sâu nhưng vẫn bảo vệ hàng rào độ ẩm tự nhiên của da. Gọi ngay Vinashop 1855-855-5888 để trải nghiệm sự khác biệt mà Incedum mang lại.

0: Good morning Sunshine, quay trở lại với cà phê sáng, bước qua phần thứ ba rồi. Chúng tôi mời quý vị tiếp tục tham gia qua số điện thoại là 713-931-1560. Trở lại với cái câu bất hủ phụ người chứ không để người phụ mình, thì quý vị nghĩ như thế nào, nhất là trong tình yêu nha. Xin chào 3536.
1: Hello, chào cà phê buổi sáng.
0: Dạ chào
1: Nói
0: chú.
1: chung là tình yêu mà người ta phụ mình thì mình đau lắm, nhưng mà đàn ông thì phụ thì từ hay lấy lý do là coi người yêu đó coi như bà em gái thôi, rồi để cho người ta bớt đau. Và em gái là coi như là hợp nhưng mà không yêu được, cái đại khái yêu quý vậy thôi, quý em gái đó là cho cái người kia bớt bớt đau đó. Đàn ông là như vậy, chứ còn đàn bà nhiều khi thẳng thừng quá thì người ta cũng hơi đau đó, đó. Theo ý của tôi như vậy, không biết có
0: Dạ,
1: đúng không.
0: cái đó là chưa tới với nhau
2: Đúng rồi, mới mới làm
0: mới
2: quen
0: mới làm
2: thôi
0: quen thôi thì nói
2: chứ còn
0: từ
2: đã là
0: chối
2: hồ
0: người
2: mình
0: ta.
2: rồi.
0: Cái đó là cái cách chú từ chối người ta, chú nói ồ thôi mình chỉ là em gái thôi, là từ chối. Còn nếu mà hai người đã bồ bịch rồi hay là có tình cảm rồi đó, nhưng mà chú không có thích nữa thì chú là sẽ nói thẳng thôi, bây giờ mình hết duyên rồi, mình chia tay. Hay là chú cho người ta nhá nhá nhá cho người ta biết là mình lạnh lùng rồi, mình có tín hiệu này tín hiệu kia cho người ta, để cho người ta từ từ tự người ta bước ra luôn,
2: Để mình khỏi mang tiếng.
0: khỏi mang tiếng, khỏi là sở khanh, khỏi là phụ tình là kia cái nọ, có cướp chơi địch để đi tìm người khác. Cậu bỏ
1: Thì theo
0: tôi thương cậu lắm mà cậu bỏ tôi.
1: thì giờ thôi tôi nhá nhá, nếu mà trường hợp mà mình không thích thì mình nhá nhá, thì ra đại khái như mình rầm như mình hư đó, mình cũng có một người đại khái, một người đại khái đó là để người ta tự động ta rút lui đó. Đại khái tôi không nói thẳng thì khó nói lắm, đàn ông thì khó
0: Thấy
1: nói thẳng
0: chưa,
1: đấy,
0: nói
1: nhưng mà
0: thẳng khó
1: có
0: nói.
1: năng lượng và nó đó đại khái như vậy thôi. Thật ra đàn ông nó tính cái gì vậy, còn mới nhiều khi tôi thấy nói thẳng thì cũng tốt đó, nhưng mà đàn ông tôi tránh nói thẳng khó nói, nhưng mà đàn bà thì họ có thể nói thẳng, họ nói hết yêu rồi nói thẳng vậy đó. Nhiều người đau lắm, cũng đau lắm, nhưng mà đành chịu thôi chứ sao
0: Nhưng mà
1: giờ.
0: cái nào đau
1: Cũng
0: hơn?
1: nhiều.
0: Bây giờ chú thấy là mình không có nói thẳng, mình cho người ta những cái tín hiệu để người ta tự động, tại vì phụ nữ hay lắm nha, phụ nữ giống như anh Chương nói đó, bắt tín hiệu rất là hay. Cái giác quan của người phụ nữ đó, mà khi mà người đàn ông họ thay đổi tình cảm, mình sẽ cảm nhận được từ trong cái ánh mắt, cái cử chỉ, cái cách người ta đối xử với mình có thay đổi là mình biết liền. Cho nên đó là đàn ông sẽ nhá vào những cái đó để cho thôi bà biết, cho bà biết đi, cho bà tự tự rút lui luôn, chứ
1: Đàn ông
0: nói
1: là
0: thì khó,
1: vậy
0: giống
1: lắm,
0: như chú nói vậy đó,
1: đúng thì nhá nhá, thường là nhá nhá, thì đừng lâu ngày nhá nhá vậy
0: nhá nhá
1: để
0: phải
1: cho người
0: không,
1: nhá
0: nhá nhá
1: à,
0: chứ nhá
1: nhá
0: nhá
1: để người ta
0: vậy
1: tự động
0: mấy
1: rút luôn
0: cô đau hơn không,
1: vậy à. Tôi cũng
0: đau dài
1: không
0: lâu.
1: biết tâm lý. Ok, rồi đó theo ý đàn ông như vậy, sợ nên để nhá nhá để từ từ rút luôn, để người ta từ từ
2: Không,
1: từ ta rút
2: theo,
1: luôn
2: theo ý
1: thì
2: chú
1: thời
2: thôi chứ
1: gian
2: không
1: người
2: phải
1: ta
2: đàn
0: à, theo
2: ông
0: ý
1: à,
0: chú
1: đúng
0: là
1: là
0: một
1: tôi
0: người đàn
1: cũng
0: ông,
1: nhá.
0: chứ không
1: Rồi
0: phải
1: nhá
0: đàn
1: theo
0: ông nào
1: ý
2: cũng
1: tôi.
2: vậy.
0: Theo ý
1: Ok
0: chú là
1: thì
0: nhá nhá thôi, tại
2: nào
0: vì
2: giờ chú có nhá ai chưa?
0: có chắc có rồi mới biết
1: Ok
0: có phải có.
1: rồi bà cái vậy đó, ý tôi là như vậy đó, còn ý của mọi người mỗi người mỗi ý, nhưng mà tôi thấy nhá nhá như vậy cho người ta biết thì người ta cảm thấy người ta không có bị tổn thương, mình nói thẳng
0: Cho
1: thì người ta bị tổn thương.
0: người ta quen dần đúng không?
1: Yeah, nó thật quen dần
0: Cho
1: đó
0: người
1: là
0: ta chấp
1: ý tôi
0: nhận
1: trong
0: dần
1: người.
0: dần, hay là cho người ta đau dần dần chứ không phải đau một cái là không có đau nhói. Nhưng mà theo như chú thì chú cảm thấy như vậy thì nhẹ nhàng hơn. Nhưng mà đối với
1: Theo
0: ngược
1: tôi
0: lại, chú có một người yêu chú mà bây giờ người đó không yêu chú nữa, họ đang muốn chia tay với chú chẳng hạn đi, thì chú muốn là người ta nói thẳng chú hay là người ta cũng nhá nhá vậy? Đối với đàn ông thích làm
1: nếu
0: sao?
1: nếu mà đối với đàn ông đó thì tôi cũng thích nhá nhá, tôi không thích nói thẳng mình đau lắm,
0: Nói thẳng
1: tôi
0: đau
1: cũng thích nhá nhá. Nói nhá nhá để mình không
0: cho
1: bị
0: uống, cho uống
1: tổn
0: thuốc độc từ
1: thương.
0: từ chứ không có
1: Rồi mình
0: đâm
1: đi kiếm người
0: liền.
1: khác, mình đại khái như tìm mấy thời gian khác, mình có bè bạn có này kia mình đỡ đau, mình đỡ quê về bà. Còn mà chơi thẳng thì mình mới quê về bà, thằng đó nó bị con kia nó phụ ý thì mình đau lắm. Theo ý tôi là như vậy
0: Thì là
1: à, nên
0: chú
1: là
0: là phụ người chứ không có để người phụ mình.
1: Ok, rõ ràng ra tao muốn người Mỹ thấy tôi như vậy thì cái đau nó đau từ từ, thì mình tìm cái khác mình giải quyết cái đau của mình thì đỡ, mình đỡ đau hơn. Đó, mình nói thẳng thì mình đau lắm, quá đau. Ok, ok thầy chú.
0: Cảm ơn okay. Chú nha. Ai mà thả tim quá trời quá đất luôn á, không biết thả tim cho ba người trên chương trình hay là thả tim cho đề tài, hay thả tim cho chú này nói vừa tim mà vừa mặt giận mà vừa đủ thứ, coi như là quá trời quá đất luôn, không biết. Mời quý vị.
3: Tại vì có thể ba bốn người tình rồi mà mỗi người tình mình đổi xuyên cách khác nhau. Anh nó thấy có vẻ phù hợp.
0: Thả quá chừng không mà không biết ai thả luôn. Mà tại vì á là mà có thả mặt angry nữa, mặt giận nữa, thành ra không biết.
2: Cảm xúc lẫn lộn.
0: Dạ, cảm xúc lẫn lộn. Mời thính giả trên đường dây.
4: Alo, xin lỗi, phải tôi không?
0: Dạ đúng,
3: đúng rồi.
0: Rồi,
3: thưa anh.
2: Dạ, chào chú.
4: Và anh Phạm Cơ, anh Quang Trương và cô Tử Minh. Hôm qua tôi nghe tới 9:05 mới thì tắt, thì tại vì mưa gió đó, thành ra nhưng mà sáng nay tôi nhận thấy là khi mà nói chuyện về vàng đó, thì anh Quang Trương với anh Phạm Cơ cũng đeo hai cái dây chuyền vàng dày khổng lồ đó, nhớ không? Thấy dày quá nói đó. Mà anh hôm nay nghĩa là lên quá, nghĩa là nói ào chứ không có thẹn gì chưa đó. Như vậy nhờ mưa gió thành đây lên như vậy. Đi trở lại cái đề tài, theo tôi là cũng tùy người tùy hoàn cảnh. Thí dụ như cái chị trước đó nói chị chờ hoài không thấy, thì là chỉ như là mạnh dạn, tức là sắp đá, nghĩa là thấy không được là chặt liền chứ không có để lôi thôi. Tôi thấy có nhiều người làm như vậy. Thí dụ như trường hợp có người nói là thấy là không có hợp nữa, nhưng nói là bây giờ anh đi tìm người nào đi vừa ý anh thì gọi là mình chấm dứt, đó là nhẹ nhẹ. Còn mà chặt cái rụp đó là khó lắm, tại nếu đã ở với nhau thì cũng hơi khó, gây ra lộn xộn.
0: Chú cũng chọn cái cách từ từ hả, bước ra từ từ hả?
4: Tôi mà trường hợp tôi thì tôi sẽ kêu mua một đĩa xôi về để xong tôi không ăn, thế đó là từ nay tôi chán ăn xôi, tình nghĩa đôi ta thế thôi. Hay là nấu xôi mà không ăn nữa. Tức là
0: vậy là về nhà mà thấy gì đĩa xôi là biết rồi phải không?
4: Hay thấy xôi không đụng tới là tình nghĩa đôi ta
0: từ nay không nấu xôi nữa. Ăn xôi.
3: Hèn gì mà giả xôi nó mắc vậy.
0: Từ nay đừng ai đem xôi tới nhà em nữa. Bất công là em nghĩ là người ta có ý đồ. Không, đưa dĩa xôi là tưởng đâu người ta nói là tình nghĩa đời ta chỉ thế thôi.
2: Vậy là cũng hành động dứt khoát đó phải không chú Bảy?
4: Cũng là một dấu hiệu vậy
3: không? Nhưng mà mình không dám nói, dấu hiệu để người ta nhìn, người ta đoán.
4: Dạ, dạ. Thí dụ như hồi xưa người ta, thí dụ như là yêu nhau, người ta để cành hoa vô cửa sổ, thấy mùi hương lạ hẹn ra, chứ không có phải thách hay là không có phải nhắn tin vậy đó. Đó là hồi xưa. Thì mình cũng là, hồi xưa là kiểu mấy ông già đó, không ăn xôi nữa.
0: Không ăn xôi nữa. Từ nay không ăn xôi nữa, mà đừng ai đem xôi tới, mà công mình... Dạ. Mình nghĩ là người ta muốn chia tay với mình. Nói vậy chú á, là chú cảm thấy là chia tay không có được thì thôi, cứ nói là thôi mình sẽ ngừng lại, hay là chú cảm thấy là ok để bước ra từ từ, để cho cái người kia bước ra từ từ rồi cái người kia tự nói chia tay với mình, là cái cách nào theo chú là nó ít tổn thương hơn?
4: Theo tôi thì là nói bây giờ cứ như là từ từ thôi, là nhẹ nhàng, cái này là tình cảm chứ không phải là chiến tranh như hồi xưa Tam Quốc mà thà ta phụ người hay là người phụ ta, cái đó là Tào Tháo, là nghĩa là ông đó là ông quá trời rồi, biết không? Không, không thể nào ông như ông là về biết chứ không phải đấy. Còn cái này là không biết lỗi như vậy, dù sao người ta cũng đó là có tình nghĩa với mình rồi thì cũng để từ từ thì
0: cho tín hiệu hả?
4: Dạ, có gì không ấy chứ không. Không hợp thì thôi, từ từ thì đi kiếm người khác nghỉ thôi. 3 tháng hay 6 tháng tôi sợ là ra, hoặc là em mới dọn ra vậy thôi.
0: Cho em nó vỡ ra.
4: Dạ.
0: Dạ. Tại sao vậy? Tại sao? Tại sao lại chọn cái phương pháp đó? Thà đau một lần, có nhiều người nói nè, Maria Trang nè, mấy cô gái nói là thà đau một lần còn hơn đau âm ỉ. Nghĩa là lâu lâu nhá hàng cho người ta một cái là ô, tôi không có cần cô nữa, cô bây giờ là thứ yếu rồi, ưu tiên của tôi là công việc, ưu tiên của tôi là bạn bè, ưu tiên của tôi có 1000 thứ, nó hơn cô nữa. Cái đó làm cho người ta đau hơn chứ. Người ta đau mà người ta đau lâu nữa, đau âm ỉ nữa. Còn Maria Trang cũng muốn là thôi vậy cho đau một lần đi, chứ đau dài vậy cũng tội nghiệp người ta.
4: Thì nghe các bạn nhưng mà cũng tàn nhẫn quá, thì không dù sao người ta cũng từng thương yêu với mình rồi, không thể nào nói chặt cái rục xong rồi bỏ đi.
0: Đàn ông thấy vậy là
3: bỏ thì thương mà vương thì tội.
4: Thương vương thì tội. Anh cơ càng ngày càng nổ thành đây. Là nhờ trời mưa.
0: Nó nói rồi, chú cơ nói là 80 năm nghe nhiều rồi.
3: Nhìn thấy nhiều.
0: Nhìn thấy nhiều mà nghe mét nhiều nữa. Dạ. Yeah. Tư vấn nữa chứ. Trời ơi, nhìn chú cơ vậy đó chứ tư vấn tình yêu dữ lắm nha. Mấy cô trong này là đi theo chú cơ là tư vấn dữ lắm luôn á. Hỏi chú ơi, giờ trường hợp con vậy là tính sao đó, là tâm sự với chú cơ ghê lắm luôn á.
4: Hôm nào số điện thoại anh cơ đừng có gì gọi lại tư vấn cố.
0: Dạ, 1-800 Phạm Cơ. 1-800 Phạm Cơ.
2: Chú Bảy mà giờ cũng cần tư vấn tình yêu nữa à?
4: Có gì đâu.
0: Giờ chú muốn bỏ ai hay sao?
3: Chú Bảy muốn bỏ ai thì chú Bảy nói với tôi trước rồi cho số điện thoại tôi là vừa. Cái đó là hay nhất á. Dạ.
4: Có cái bà 90 phải giàu lắm đi, tuyến như là nhào vô rồi nên nó phải thanh toán cái bà này cũng 79 rồi.
0: Bây giờ chú muốn 79 mà bình thường hay là muốn 90 mà giàu?
4: Thì cái đó là hậu sự tính sau, không thể nào cả. Dạ.
3: Còn sống là còn yếu thôi, có gì đâu. Dạ, yêu, già chết rồi
0: còn
3: mới hết
0: thở,
3: yêu.
0: Dạ. Còn thở là còn yêu. Còn đàn ông là còn cắt đầu gối mà chảy máu là còn yêu. Chảy máu nha.
4: Còn đánh răng, còn hút vừa hút gió được là còn yêu.
0: Đăng đâu nữa mà đánh.
3: Còn bây giờ này rất già đánh cũng dễ lắm chứ có gì đâu.
0: Vừa đánh răng vừa hút gió đó.
3: Dạ.
2: À, thì đó, bởi vì mới hút gió được.
4: Dạ. Dạ. Rồi, xin chào, xin cảm ơn.
3: Rồi, nghe là tỉ chột rồi không?
0: Nãy giờ mấy người rồi, nãy giờ mấy người đàn ông nói là nói tội nghiệp, nói không đành, nói khó nói, thôi cứ đưa tín hiệu từ từ, thấy không? Em nói là, anh nói là thống kê
2: thì cũng ngang ngang thôi à. Có chú Bảy với lại chú gì nãy thôi.
0: Đó. Chú cái đầu là, tiên nữa anh kia
3: cái này là giấu sự thật và chỉ nói về ngoài thôi, cũng giống như là bàn về chuyện thiền vậy đó. Bàn sơ sơ thôi. Dạ. Nhưng mà là nói qua chuyện khác.
0: Dạ. Cảm ơn chú Bảy. Chào chú Bảy.
4: Cảm ơn.
0: Dạ. Đừng dậy trống, trở lại còn ít phút nữa, quý vị có thể gọi 713-931-1560 xem coi cái ý kiến của quý vị như thế nào, nhất là đối với phụ nữ nha. Nãy giờ thấy đàn ông có vẻ như là có cán cân có nghiêng về cái phía là khó nói tội, nói sợ hay động được hay là gì đó, sợ tổn thương người ta, thành ra cũng chọn cái biện pháp là từ từ.
3: Nói là chọn biện pháp khôn ngoan.
0: Khôn ngoan đó. Còn đối với phụ nữ thì sao? Muốn người ta chia tay với mình là người ta nói thẳng, hay là chia tay với mình là từ từ? Từ từ để cho mình chuẩn bị tâm lý. Biết đó rồi, giống như là phụ nữ nhạy cảm mà, nói là phụ nữ mà nhạy cảm mà rụt rịch cái, thay đổi cái là người ta cảm nhận ra liền. Thì người ta có thời gian người ta chuẩn bị tâm lý hơn là kêu người ta ra nói thẳng. Hay là quý vị cảm thấy là ồ thôi, đau một lần rồi thôi, nói thẳng cho xong để tôi đỡ mất thời gian, tôi đi kìm người khác. Còn hả, dây dưa rồi hả, mất thời gian mà trước sau gì cũng chia tay. Đó, người ta đã muốn chia tay rồi, trước sau gì cũng chia tay, thì chia tay gọn lẹ hay là ok làm vậy thì tốt hơn cho người ta đỡ đau thương hơn.
2: Đúng là phụ nữ dứt khoát hơn đúng không? Tại vì Mary Jane cũng nói như vậy.
0: Dạ.
2: Như là Thanh Thanh ý cũng vậy luôn phải không?
0: Thanh Thanh
2: Cái ý cũng là giống giống như vậy đó.
0: À đúng rồi, hình như vậy á, không có dòng do tâm quốc gì đó, để coi cái Thanh Thanh đúng. Đúng, Thanh Thanh cũng nói là thà nói thẳng đừng có dòng do. Đừng có kiểu gì xin lỗi em kiếp này anh không có lo cho em được, thôi để hẹn em kiếp sau. Nói thôi, không có kiếp này đừng có hẹn kiếp sau, khó kiếm lắm. Kiếm này còn gặp mặt đụng mặt đợp đợp mà còn không xong nữa. Kiếp sau giữa ta bà thế giới biết đâu mà tìm mà hẹn, đúng không? Dạ, thôi không được thì thôi, thà không được thì thôi. Rồi tiếp theo ha, bởi vậy mới bị mấy ổng cho đăng xuất nhiều đó, cho nên mình phải học theo mấy ổng xạo xạo để bảo toàn tính mạng. Thanh Thanh đó,
2: ai mà nói nặng cái gì, cái gì anh, mình đăng xuất
0: rồi bị mấy ông cho đăng xuất nhiều, đăng nhập rồi bây giờ bị đăng xuất nhiều quá cho nên phải xạo xạo để bảo toàn tính mạng. Dạ
3: thì đi lại đường xa đường nhiều thì cũng học được kinh nghiệm thôi, sỏi đá thì nhiều. Dạ
0: coi như là cũng trầy di tróc giả với mấy anh quá rồi. Dạ chúng tiếp theo ha. Thu Hà Trương nói là nghe rất là tốt trên Facebook rồi. Cảm ơn. Mời một thính giả kế tiếp và xin chào.
2: Hello.
5: Dạ.
3: Mời chị.
0: Dạ.
5: Dạ tôi tên là Quy Nguyễn, tôi ở California. Tôi đang theo dõi chương trình của bên Cà Phê Sáng.
0: Dạ.
5: Theo ý mình đó, thì mình thấy rằng là dứt khoát. Người đàn ông nên nói dứt khoát với người phụ nữ, để rồi người ta còn đi kiếm một cái hạnh phúc. Chứ còn mà cứ lèn èn như vậy là kêu bằng là cũng giống như vừa muốn tùng cái này vừa muốn.
3: Họ muốn trên cơ, chị biết không vậy?
0: Họ muốn tùng xẻo mình đó, ngày đó là họ xớt một miếng cảm xúc của mình đi.
3: Thế thì tại vì ngày xưa là chị ở trong cái phải yếu, ngày xưa người ta hay nhượng bộ, chứ bây giờ nam nữ bình đẳng là người phụ nữ cũng có thể đã đàn ông vắng ra ngoài như thường chứ. Phải không chị? Chứ còn mình cứ theo kiểu ngày xưa mình phải nhượng bộ trước rồi vô lý.
0: Không phải, tại vì á, tại vì cái người gây chiến, cái người muốn chia tay là cái người đàn ông. Bây giờ cái người đàn ông muốn chia tay á,
3: bây giờ người đàn bà muốn chia tay thì họ làm sao?
0: Bây giờ đó đó, chúng cơ hỏi chị á, nếu như chị muốn chia tay người đó, chị nói thẳng hay là chị cho tín hiệu?
5: Dạ thưa, nói thẳng.
0: Nói thẳng. Dạ, dạ phụ nữ đã giờ đa số nói thẳng.
5: Nói thẳng, và người đàn ông cũng vậy, không nên giữ lời giữ, làm vậy tổn thương cái người phụ nữ lắm. Dạ kiểu mà giống như thương hại vậy thì tội cho cô ấy, phải để đó. À thà mình không hạnh phúc thì mình dừng lại, để rồi em và anh đi kiếm một cái hạnh phúc mới. Chứ còn mà cứ lương ương như vậy rất là tội cho cái người phụ nữ, và cũng tội cho cái người đàn ông nữa. Mà đàn ông họ không có sao hết, họ dễ kiếm mối tình tới, chứ còn phụ nữ thì rất là khó. Theo như thời điểm của mình đang suy nghĩ như vậy.
0: Đau, đau một lần, chị cũng chọn là đau một lần, rồi xong rồi chữa lành, rồi xong rồi bước đi tiếp. Chứ không có mỗi ngày đau chút, mỗi ngày đau chút.
5: Tại vì cái thời này là thời buổi tuổi trẻ nó cũng xử sự như vậy.
3: Và dạ, đúng rồi chị, thời buổi này nó dễ dàng hơn, suy nghĩ rồi nó cũng dễ, mà nói ra cũng dễ nữa.
5: Dạ, chứ cũng không phải mà như hồi xưa là phải gia đình này kia bị cản trở rồi kia nọ mà sợ rồi ngại rồi không. Bây giờ là không thích thì cứ nói thôi chia tay. Ví dụ như còn con còn cái thì lúc đó mới là lấn cấn rồi kia nọ. Còn bây giờ tuổi trẻ và cũng như mình tuổi lớn rồi, mình cũng vậy đó, em xử sự như vậy đó chị.
0: Chứ chơi trò lạnh nhạt, chơi trò mà lâu lâu tung ra tổn thương người ta một chút, mỗi lần tổn thương người ta chút để cho người ta cảm thấy là không có đi tới đâu, không có còn như xưa, rồi người ta tự rút lui thì cũng có cái đường
5: làm cho người ta hy vọng, người ta hy vọng tưởng anh ấy còn vẫn thương mình, nhưng mà thật sự là hết tình cảm rồi. Nhưng mà vậy thì tội cho cái người phụ nữ lúc tổn thương.
0: Tổn thương lâu dài.
5: Chúc chương trình nhiều may mắn và nhiều khán giả.
3: Cảm ơn chị.
0: Dạ. Cảm ơn chị gọi nha. Riêng Thanh Thanh không có tin là chị Trang chịu năn nỉ nha. Cái vụ mà bên kia đòi chia tay là chị Trang năn nỉ làm đúng có rồi. Đó.
2: Con chứ cũng nghĩ vậy à. Tính nào tật nấy thôi. Dù cho vật đổi sao giờ, cái tính tình con người nó sẽ như vậy. Bây giờ nghĩ như vậy nhưng mà chuyện xảy ra nó sẽ khác.
0: cái tự ái cao mà tự tôn rồi hả,
2: cá tính mạnh,
0: cá tính mạnh đồ này kia cái nọ nữa, lúc giá còn tốt nên lên giá chứ, chứ còn còn bây giờ đó là thôi biết rồi, biết mình biết ta, đời tôi chưa gặp ai tên Trang mà hiền hết. Vậy vậy anh Trảm Phong, anh vậy có quơ đũa dữ lắm không? Vậy anh Trảm Phong, anh có gặp ai tên Minh mà hiền không anh Phong? Dạ, nha. À, tiếp ha. À, mình hiền thí mồ luôn. Mai ra Trang nói là mình hiền thí mồ luôn. Không có dữ.
2: À, hiền mà thấy mồ.
0: À, à, Kim Cân nói là chặt cái cục thì không đau, nhưng mà khứa
2: yeah, nó dai dẳng, nó bầm dập.
0: Giống như là thay vì bây giờ á là cho viên thuốc đi luôn, hai á là bây giờ đánh cho chết. Không đánh nó đau một cái nó chưa chết, nhưng mà cứ đánh riết rồi cũng chết kiểu vậy đó. Trời ơi, mà cái chết kia thấy đau dữ lắm.
2: Chết dạ một. Đúng rồi, thật ra cái gì cũng vậy, nó dứt khoát nó vẫn hay hơn là cứ dai dẳng.
0: Mình thích nếu mưa thì cứ mưa, vì sao cơn mưa trời lại sáng, chứ sấm chớp hoài hết hồn giật mình. Chết lâm sàng.
3: Câu ví dụ dễ sợ thiệt.
0: Mưa thì mưa luôn đi, còn chưa mưa mà cứ sấm chớp giật mình. Giật mình yếu tim chết trước. Dạ, chết đó mệt lắm đó nha. Dạ, bởi vậy cho nên là Mai Trang nói là yếu không nên ra mưa là vậy. Thấy không, cái đài nè, mấy hôm nay là cái như là mưa gió chút xíu thôi mà cái như là, trời ơi, đó, cái đó mới gọi là khổ đó. Dạ, lâu ngày nó nhá vào mình chút, à, không có hình, cái có hình rồi thì không có âm thanh. À, bây giờ thì tốt rồi, nguyên cái chương trình thấy cũng suôn sẻ. Cảm ơn quý vị kiên nhẫn. Và cảm ơn quý vị đã gọi vào tham gia cùng với chương trình Cà Phê Sáng. Bây giờ thì chúng tôi xin tạm kết thúc và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình Cà Phê Sáng ngày mai thứ sáu.
2: Dạ vâng, chào tạm biệt quý vị.
6: Chương trình này được bảo trợ bởi
7: Khám phá sức sống mới với tổ yến phẩm chất cao Diamond Net, hành trình chăm sóc sức khỏe và sắc đẹp đến từ thiên nhiên.
8: Gửi tiền 247.com của công ty chuyển tiền Hồng Lan, gửi tiền online nhanh chóng, tiện lợi, an toàn. Điện thoại 1-888-880-8345.
9: Collagen Inside Fukudan đến từ Nhật Bản, trẻ đẹp từ bên trong. Gọi ngay Vinashop 1-855-855-5888 để trải nghiệm làn da căng bóng khỏe mạnh.
10: Vinashop 1-855-855-5888 1-855-855-5888.
11: You're listening to Vit Radio on KGOW 1560 AM, Bel Air, Houston, Texas.
12: Xin trân trọng thông báo, quý khách hiện có thể sử dụng thẻ Nation Benefit của Medicare Advantage Plan để thanh toán trực tiếp tại cửa hàng Vinashop Bellar. Chúng tôi cung cấp đa dạng các mặt hàng chăm sóc sức khỏe, đáp ứng mọi nhu cầu mua sắm của quý khách. Việc thanh toán bằng thẻ Nation Benefit được thực hiện nhanh chóng và thuận tiện, giúp quý khách an tâm mua sắm. Kính mời quý khách ghé thăm Vinashop Bellar hoặc gọi 1-855-855-5888 để được hỗ trợ và trải nghiệm dịch vụ thanh toán bằng thẻ Nation Benefit ngày hôm nay.
13: Ba, má, ủa, ba đang đọc cái gì vậy ba?
14: Ừ, ba đang...
13: Ôi, bà mày muốn đổi cái bảo hiểm gì đó mà nãy giờ cứ lật đi lật lại hoài cái tờ giấy hà.
14: Bà này ngộ không? Phải đọc kỹ mà hiểu được chứ. À, bà giỏi rồi, bà làm đi.
13: Thôi, ba má đừng có cãi nhau nữa mà. Đến văn phòng bảo hiểm Intelligent Financial Partner đi. Họ có đủ loại bảo hiểm sức khỏe khác nhau. Bảo hiểm nhân thọ, Medicare, Medicaid, Obamacare. Họ sẽ giải thích tận tình và giúp ba má chọn lựa cho phù hợp để ba má có thể tiết kiệm 30-50% so với các gói bảo hiểm khác.
14: Tiết kiệm hả? Ồ, vậy thì đi bà ơi.
13: Intelligent ngay góc đường Bull và Bel Air trong khu Baby Club 713-557-8989.
15: Bạn đã sẵn sàng cho cơn bão kế tiếp chưa? Xin ghé đến văn phòng bảo hiểm Đài Anh Trần để xem lại tất cả bảo hiểm mình đang có, từ xe, nhà, cơ sở thương mại, sức khỏe, nhân thọ, phòng hờ cho mọi biến cố xảy đến, từ thiệt hại tài sản do cháy, bão, lụt cho đến nhân sự. Thưa quý vị, đời sống nhiều thú vị nhưng cũng lắm bất ngờ, nhất là với thời tiết thất thường như hiện nay. Xin gọi Đài Anh Trần Bảo Hiểm 281-933-5599, 281-933-5599 để được an toàn. Đài Anh Trần Bảo Hiểm cảm ơn.
16: Lo trước hậu sự, gia đình bình an. Tôi là Long Ngô, làm việc tại nhà quan bên cũ và được nghe trang For Sport Westheimer, nơi phục vụ cộng đồng người Việt với sự thấu hiểu, văn hóa và tôn trọng di nguyện của từng gia đình. Tôi giúp các gia đình lo trước hậu sự để khi điều không mong muốn xảy ra, mọi việc đã được chuẩn bị trước, không bối rối, không áp lực tài chính. Khi chuẩn bị trước, gia đình mình sẽ khóa giá ngay từ hôm nay, có chương trình trả góp linh hoạt, bảo vệ người thân và giảm gánh nặng cho gia đình. Long Ngô 346-380-8888, 346-380-8888, tư vấn miễn phí. Prepay funerals.
17: Chúng tôi là bác sĩ Hồng Ngọc Trâm, xin hân hạnh giới thiệu quý vị về tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation. Tổ hợp y tế Văn Lang là tổ hợp y tế người Việt đầu tiên tại Houston, gồm hơn 30 bác sĩ gia đình được tín nhiệm trong cộng đồng người Việt. Bác sĩ trong tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation có văn phòng ở mọi vùng Houston. Chúng tôi mong được tiếp tục phục vụ cộng đồng Việt Nam tại Houston và vùng phụ cận, nhất là những quý vị trong chương trình Medicare, Medicare và Medicaid. Chúng tôi điều hành tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation với mong muốn có thể phục vụ bệnh nhân một cách nhanh chóng và hữu hiệu hơn, không đi qua nhiều thủ tục của các tổ chức bảo hiểm y tế. Chúng tôi đã hợp đồng hơn 3.000 bác sĩ chuyên khoa và hợp tác với hệ thống bệnh viện Memorial Hermann, St. Luke HCA, Tenet Hospital, Houston Healthcare Clinic. Tech Foundation là một công ty điều hành tọa lạc trên đường Bel Air, có đội ngũ nhân viên người Việt đầy kinh nghiệm trong ngành y tế. Chúng tôi nhận Scan, WellPoint, Humana, Molina và Wellcare. Xin vui lòng liên lạc 832-810-4506.

0: phải ghé rau sạch thịt cá trái cây tươi ngon, xin mời bạn ghé thăm Hưng.
1: Đi đâu mà ca hát vui vẻ quá vậy anh Bơm?
0: Tôi chuẩn bị đi chợ đây cô Hồng Đào ơi.
1: Đi chợ mà vui vậy ta? Bữa nay đi chợ tính nấu món gì vậy anh Bơm?
0: Tôi muốn mua cả cái chợ về nhà luôn cô ơi. Đồ gì cũng ngon, cũng tươi, cũng thơm hết cô ạ.
1: Chợ nào mà hay vậy ta?
0: Chợ Thắng Hưng đó cô. Đồ ăn, rau xanh, thịt cá, cái gì cũng ngon xuất sắc cô ơi.
1: Wow, nghe hấp dẫn ghê ta. Cho tôi đi chợ chung nha anh Bơm.
0: Được, nếu cô không chê tôi nghèo thì lên xe tôi đèo cô đi.
1: Mình đi thôi anh Bơm.
0: Yeah, đi chợ Thắng Hưng nào.
2: Chợ Thắng Hưng có tất cả những gì bạn cần cho bữa cơm đầm ấm.
3: Bác sĩ Thượng Hải, nguyên giám khảo hội đồng châm cứu từ bang California, xin giới thiệu đến quý vị dược thảo số 9 giải phong sắc độc hoàng và dược thảo dưỡng gan hoàng, giúp điều trị bệnh phong ngứa, có công dụng giúp giải trừ những độc tố còn tồn đọng trong cơ thể bằng đường đại tiện và tiểu tiện, giúp giảm những hiện tượng mề đay, mẩn đỏ trên người, dị ứng thực phẩm, thời tiết, giúp giảm bệnh chàm, asthma, phong độc, lác, lăng ben hoặc tất cả các bệnh ngứa ở da. Đồng thời, dược thảo dưỡng gan có công dụng giúp thải bỏ những độc tố trong máu, giúp giảm bệnh phong ngứa, là những dược thảo thiên nhiên, không có một hóa chất nào cả. Vì vậy, thuốc không gây ra một phản ứng phụ nào. Bác sĩ Thượng Hải, 1-800-458-1889, 1-800-458-1889.

0: Cuộc bầu cử chung kết sơ bộ đang diễn ra quận Harris. Đây là cơ hội cuối cùng để quý vị quyết định ai sẽ có tên trên lá phiếu tháng 11. Cho dù quý vị đã không bầu trong cuộc bầu cử sơ bộ tháng 3, quý vị vẫn có thể bầu. Nếu quý vị đã bầu vào tháng 3, quý vị phải bầu cho cùng một đảng trong cuộc bầu cử chung kết. Bầu cử sớm từ ngày 18 đến ngày 22 tháng 5 và ngày bầu cử là ngày 26 tháng 5. Để biết thêm thông tin, hãy truy cập harrisvotes.com. Văn phòng nha hành chánh quận Harris đem thông tin này đến cho quý vị.
1: Bác sĩ Nguyễn Vĩnh Thiệu, Board Certified Cardiologist, chuyên khoa bệnh tim mạch và nội thương. Bác sĩ Thiệu hiện đang cộng tác với Bệnh viện Memorial Hermann vùng Southwest, chuyên trị các bệnh về tim như động mạch có kết, nghẹt động mạch tim, chấn động tim, tim yếu, tim lớn, loạn nhịp tim, tim đập không đều, nghẹt tim, hở van tim, cao huyết áp, cao mỡ, tiểu đường. Văn phòng tọa lạc tại Business Professional Building 7500 đường Business, phòng 291, điện thoại 713-272-9022, 713-272-9022.
2: Cần thở nêu gấp, anh chị thở nêu nào đang cần việc làm thì hãy ghé vào trang nhà cần ngay.com. Đang có rất nhiều chủ tiệm nêu quảng cáo thiếu thợ nên chỉ cần vài phút là anh chị có thể tìm được việc làm ngay trên phone cầm tay. Đặc biệt cần ngay.com là trung tâm cho mọi người trao đổi thông tin mua bán các cơ sở thương mại, cần người làm hay share phòng. Mỗi khi ai cần thợ, cần bán hay cần người thì hãy nhớ đến cần ngay.com hoặc gọi 713-855-4818, 713-855-4818 để biết thêm chi tiết.
3: Quý vị có đang hài lòng với chương trình Medicare của mình hay không? Giai đoạn ghi danh hàng năm của Medicare có thể đã kết thúc, nhưng nếu quý vị đang sống với một căn bệnh mãn tính, quý vị vẫn có thể đủ điều kiện cho một chương trình đặc biệt quanh năm. Verda Health Plan of Texas cung cấp các quyền lợi phù hợp với tình trạng của quý vị và của cộng đồng chúng ta, với các bác sĩ đáng tin cậy và hỗ trợ cá nhân tận tâm. Hãy gọi ngay hôm nay 877-419-0579. Verda Health Plan of Texas, chăm sóc quý vị, chăm sóc cộng đồng của chúng ta.
4: Thuốc phụ khoa Vanalin là sản phẩm hoàn hảo, hiệu quả độc đáo, được nhiều phụ nữ hài lòng tin cậy, là một món quà quý nhất đem lại nhiều niềm vui cho phụ nữ. Vanalin giúp cải thiện bộ phận sinh dục, làm sạch vệ sinh, bài trừ các loại độc tố, huyết trắng, mùi lạ, thay cũ đổi mới các tế bào, tránh xa các loại bệnh phụ khoa. Với Vanalin, phụ nữ sẽ quyến rũ, hoàn mỹ và tự tin hơn. Công ty dược thảo Princess Lifestyle cùng bác sĩ Morita kính chúc quý vị sống vui, sống khỏe, sống trường thọ. Thuốc có bán tại Hoa Kỳ và Canada. Xin gọi 1-800-990-8319 hoặc thăm trang nhà Princess.
5: Nhà quà và nghĩa trang South Park tại Parkland gần Bellway 8 xin thông báo có những khu dành riêng cho Công giáo, Phật giáo và các tôn giáo khác, có đất cho mộ phần và khu vực để cho cốt cho cá nhân và thiết kế riêng cho từng gia đình, có lò hỏa táng ngay tại nhà quan cho nên rất thuận tiện cho các nghi lễ hỏa thiêu, có thể sắp xếp trước tang lễ theo ý muốn và giữ luôn mức giá hiện tại cho tương lai, có chương trình trả góp hàng tháng. Ngoài ra chúng tôi còn có nhiều chương trình đặc biệt để phục vụ cho quỹ đồng hương. Xin vui lòng liên lạc với Pia, Linda Vân Thơ và Vũ Đào để biết thêm chi tiết. 281-630-6966, 281-630-6966.
6: Ai ốc bún băng dịch gọi ốc cơm xương chả giò bò lục lắc uống rau má đậu xanh.
7: Anh muốn ăn bún băng dịch,
6: còn em ăn gỏi.
8: Tía hả? Tía chỉ thích uống rau má mà thôi.
6: Ma muốn lắc. Ê lộn, bò lốp lắc. Rồi leo hết lên xe đi, con chở ra bún băng dịch Thanh Đa. Bà con cô bác đang nghe quảng cáo gần xa, có ai cũng muốn ăn bún băng dịch gọi ốc cơm sườn chả giò bò lốp lắc uống rau má đậu xanh không?
9: Nhà hàng bún băng vịt Thanh Đa tọa lạc trên đường Bel-Air giữa đường Boone và Kirkwood, 11526 Bel-Air Boulevard, 281-495-9039. Kính mời quý khách.
10: Chợ Mỹ Hoa rất hân hạnh phục vụ quý đồng hương từ năm 1996 với những thực phẩm rau sạch, hoa quả tươi ngon, các loại gạo, các loại gia vị thực phẩm, nấu ăn của nhiều nước trên thế giới, quầy thịt heo, thịt gà, thịt bò, đặc biệt quầy thịt heo quay nóng hổi mỗi ngày, giá cả nhẹ nhàng, nhân viên tiếp đãi ân cần. Quý vị có thể tìm cho mình những dụng cụ cho nhà bếp như chén ăn cơm, muỗng, đĩa, tủ thờ ông địa, bát nhang, lư hương. Đi chợ Mỹ Hoa để tiết kiệm ngân quỹ gia đình.
11: Chợ mở cửa 7 ngày trong tuần từ 8:30 sáng đến 8:30 tối.
12: Bạn đang tìm kiếm bí quyết giữ gìn vẻ đẹp rạng ngời? Yuki Collagen lựa chọn hoàn hảo cho bạn. Với 8400mg collagen, HA, tinh chất yến xào, tinh chất fucodan, coq10 và nhiều loại vitamins, cung cấp lượng collagen cần thiết cho da, tóc và xương khớp, bổ sung những chất thiết yếu giúp cơ thể khỏe mạnh từ bên trong, tăng sức đề kháng, bảo vệ cơ thể trước các yếu tố gây hại, hấp thụ nhanh, mang lại hiệu quả chăm sóc và làm đẹp vượt trội, là thức uống làm đẹp từ Nhật Bản, uy tín và chất lượng. Gọi ngay Vinashop 1855-855-5888 để trải nghiệm sự khác biệt mà Yuki Collagen mang lại.

0: Bà Thi ơi.
1: Ơi.
0: Ngày mai là ngày kỷ niệm của hai đứa mình nè. Tôi sẽ đưa bà tới Sài Gòn, Tokyo.
1: Hả? Già cả rồi mà đi du lịch gì nữa?
0: Không phải bà ơi, ý của tôi đây đó, đó là đi nhà hàng Seto and Phở. Nhà hàng này có nhiều món ngon từ Sài Gòn tới Tokyo. Và chi nhánh mới khai trương tại Highway Signal có thêm nhiều món mới như là mì, hủ tiếu, bò kho, cơm chiên bò lúc lắc và nhiều món truyền thống của Việt Nam và Nhật Bản nữa đó bà.
1: Còn đợi gì nữa? Đi Sài Gòn Tokyo liền ông ơi.
0: Nhà hàng Seto and Phở,
1: 13614 Bel Air Boulevard, 832-803-4537.
0: Địa điểm 2, 8031 Highway Signal, 281-533-8502.
2: Xin hân hạnh giới thiệu Allstate Insurance Nguyễn Văn Thi, đã phục vụ đồng hương trên 25 năm, chuyên đảm trách các nhu cầu về bảo hiểm xe, nhà, nhân thọ, đặc biệt bảo hiểm nhân thọ mới nhận tiền bồi thường lúc còn sống nếu hội đủ điều kiện. Giá phải chăng mua bảo hiểm xe và nhà được bớt 20%. Allstate Nguyễn Văn Thi phục vụ với tôn chỉ thành thật, tận tâm, luôn hướng dẫn và bảo vệ quyền lợi của khách hàng. Để tiết kiệm tiền bảo hiểm, xin gọi Allstate Nguyễn Văn Thi để so sánh giá cả. Điện thoại 281-495-5803, 281-495-5803.
1: Thông báo cho thuê office, nếu quý vị đang muốn thuê office ngay tại trung tâm Bel Air và đang trống có thể bắt đầu làm việc ngay, thì liên lạc với công ty Bel Air Management chuyên cho thuê office, điện thoại liên lạc 832-907-7799. Hiện đang còn trống nhiều unit với nhiều diện tích khác nhau, giá thuê là 500 Mỹ Kim cho một unit nhỏ nhất, 90 square feet, bao điện nước, địa chỉ 9999 Bel Air Boulevard, Houston, điện thoại 832-907-7799, 832-907-7799.
3: Khi quý phụ huynh cần tìm một nơi để chăm sóc sức khỏe cho con em của mình, xin mời đến trung tâm y khoa nhi đồng Ambridge Point Pediatric, điều hành bởi bác sĩ Jamie Ngô và bác sĩ Hằng Đặng, với hai bằng tốt nghiệp y khoa và chuyên môn nhi đồng và có 20 năm kinh nghiệm.
1: Văn phòng chuyên khám và chữa bệnh cho trẻ sơ sinh tới 18 tuổi, khám sức khỏe định kỳ và chích ngừa, khám nội và ngoại khoa nhi đồng, chẩn trị trẻ em chậm phát triển, thiếu tập trung và năng động thái quá, chăm sóc sức khỏe tâm lý và tinh thần tuổi vị thành niên.
3: Văn phòng có nhận tất cả các bảo hiểm và Medicaid.
1: Có nhân viên nói tiếng Việt.
3: Địa chỉ 126 Elbridge.
1: Điện thoại 832-939-8956, 939-8956.
4: Công ty Amarillo Homes Roofing là công ty hàng đầu và uy tín về thay mái nhà, sơn sửa nhà cửa từ trong ra ngoài. Từ nhiều năm qua, công ty đã được hàng ngàn đồng hương Việt Nam tin tưởng lựa chọn để thay mái nhà mới. Chúng tôi chuyên tư vấn khai báo bảo hiểm để thay mái nhà mới do thiên tai, mưa đá, dông bão. Đặc biệt đối với là những quý vị đã khai báo bảo hiểm nhưng bị bảo hiểm từ chối bồi thường hoặc bồi thường không thỏa đáng, chúng tôi sẽ giúp quý vị khiếu nại công ty bảo hiểm để được bồi thường thỏa đáng. Mọi chi tiết xin liên lạc anh Sơn 832-800-2848, 832-800-2848, 832-800-2848.
5: Lo trước hậu sự, gia đình bình an, để phút cuối cùng của người thân được bình an và trang trọng, xin liên lạc Xuân Trần 713-518-7203, Nghĩa Trang và Nhà Hoàng, Ước Minh Red 7 trên vùng Northwest, gần giáo xứ Đức Mẹ La Vang và Đức Mẹ Lộ Đức. Công ty vừa mở thêm khu đất mới và khu để hài cốt rất đẹp và đang có chương trình giảm giá đặc biệt nhân dịp khai trương từ nay đến tháng 11. Xin liên lạc Xuân Trần để được tư vấn 713-518-7203, 713-518-7203.
6: Champions Club Texas, điểm đến nghỉ dưỡng và giải trí cao cấp đầu tiên ngay tại Bel Air, trái tim cộng đồng người Việt Houston. Khách sạn boutique với hơn 64 phòng thiết kế tinh tế.
7: Phòng poker riêng biệt đẳng cấp chỉ dành cho hội viên, phong cách văn minh sang trọng. Nhà hàng and lounge mở cửa 24/7 phục vụ từ cà phê sáng cho đến bữa khuya.
6: Champions Club Texas, nơi bạn gặp gỡ sự đẳng cấp và sang trọng. Điện thoại 281-688-5756.
7: Đừng bỏ lỡ For Poker Up Hình với 1.600.000 Mỹ Kim tiền thưởng.
8: Anh ơi anh làm cái gì mà lâu quá vậy? Em nói anh hoài, quên có online của anh đi, chọn Direct Furniture của anh Lãng nè, bán hàng còn rẻ hơn online nữa. À, vừa rồi cô bạn của em mua tấm nệm kim đan của anh Lãng á, nay nằm ngủ hết đau lưng luôn.
9: À, đúng rồi em, bên Direct Furniture anh Lãng bán hàng đặc biệt lắm đó em. Sofa nhà Ý nè, giường ngủ Tempur-Pedic, nệm kim đan,
10: ghế massage Infinity,
9: máy rung tăng mỡ hay đèn chandelier, bàn đá marble, giường ngủ, máy karaoke, tủ rượu, thác nước, ghế body spa, tất cả mọi thứ lúc nào cũng rẻ hơn online cả và còn giao hàng miễn phí trên toàn quốc.
8: Vậy mình mau đi đến Direct Furniture đi anh. Trong vòng 20 năm qua, Lãng Nguyễn và các anh em tại Direct Furniture xin cảm tạ và chúc mừng 100.000 khách hàng đã sử dụng các dịch vụ của công ty và xin cảm ơn quý khách đã tạo điều kiện cho Direct Furniture có cơ hội đến với cộng đồng người Việt qua các buổi tiệc gây quỹ của chùa, nhà thờ. Direct Furniture gốc Bel Air và Kirkwood, 281-495-3333, 281-495-3333.
11: Chúng tôi, bác sĩ Đông y Nguyễn Đức Cường, hân hạnh giới thiệu đến quý vị một sản phẩm dược thảo bổ mắt mới nhất mang tên Eyes Better, là một công thức sáng tạo độc đáo, một phối hợp tuyệt vời giữa Đông và Tây y, bao gồm 5 dược vị: khỉ tử, quyết minh tử, cúc hoa, lutein và zeaxanthin, với những tác dụng chính như sau: tăng cường thị lực, chống khô mắt và chảy nước mắt sống, chống ngứa, sưng và đỏ mắt do nổi nhiệt, giảm thiểu nguy cơ bệnh cườm, bệnh tăng nhãn áp còn gọi là cườm nước, giảm thiểu nguy cơ thoái hóa võng mạc. Eyes Better được sản xuất tại Hoa Kỳ bằng một công nghệ bào chế dược thảo tiên tiến nhất. Chai 60 viên đủ dùng từ 1 đến 2 tháng tùy theo nhu cầu, giá chỉ có $49 một chai. Để đôi mắt được tinh tường và mạnh khỏe, quý vị hãy có ngay cho mình một chai Eyes Better. Xin hãy gọi cho Vinashop số điện thoại 1-855-855-5888, 1-855-855-5888. Xin kính chào quý vị.
12: You're listening to Vit Radio on KGOW 1560 AM, Bel Air, Houston, Texas.
13: Quý thính giả đang theo dõi đài Việt Radio phát thanh trên hai làn sóng 1480 AM Dallas cũng như là 1560 AM Houston. Và thưa quý vị, sau đây là tiết mục thông báo với Phương Danh và Tường Minh.
14: Trung tâm Phật giáo Chùa Việt Nam thông báo, để tỏ lòng tôn kính bậc đạo sư cao quý của trời, người và muôn loài, Trung tâm Phật giáo Chùa Việt Nam xin trân trọng thông báo đến quý đồng hương Phật tử được rõ, Trung tâm Phật giáo Chùa Việt Nam sẽ tổ chức tuần lễ Phật đản để tôn kính tưởng niệm ngày Đức Phật đản sinh lần thứ 2650 với chương trình tổng quát sau đây. Bắt đầu từ thứ Hai ngày 25 tháng 5 cho đến thứ Bảy ngày 30 tháng 5 năm 2026, vào lúc 8 giờ mỗi tối có đạo tràng Phật đản, tụng kinh và thuyết giảng về cuộc đời của Đức Phật và sự có mặt của Đức Phật ở giữa thế gian này. Chủ nhật ngày 31 tháng 5 năm 2026 nhằm ngày rằm tháng 4 năm Bính Ngọ, lúc 9 giờ sáng lễ quy y Tam Bảo. Phật tử nào muốn được quy y để trở thành người con của Đức Phật thì hãy ghi tên tại văn phòng và có mặt đúng giờ để tham dự khóa lễ quy y. Lúc 11 giờ trưa, lễ chính thức Phật đản thuyết pháp với chủ đề Đức Phật hiện thân của từ bi trí tuệ, nghi lễ cúng dường Phật đản sinh, lễ rước Phật sơ sinh, lễ tắm Phật sơ sinh truyền thống, lễ phóng sanh, cuối cùng là văn nghệ và cơm chay thân mật. Lúc 2 giờ chiều, lễ Phật đản cho thiếu nhi, thiếu niên do gia đình Phật tử Huyền Quang phụ trách, gồm có lễ Phật tắm Phật, kể chuyện Phật, văn nghệ. Kính mời các bậc phụ huynh dẫn con em về chùa để các em có cơ hội tiếp xúc với Đức Phật sơ sinh trong mùa Phật đản năm nay. Đồng thời tại tu viện Hương Nghiêm sẽ tổ chức đại lễ Phật đản vào lúc 7 giờ tối thứ ba ngày 2 tháng 6 năm 2026 nhằm ngày 17 tháng 4 năm Bính Ngọ. Nay kính mời tất cả quý đồng hương Phật tử xa gần cùng về tham dự ngày đản sanh của Đấng Từ Phụ để cầu nguyện cho thế giới hòa bình, chiến tranh, thiên tai, thảm họa trên thế giới sớm được chấm dứt, chúng sanh mọi loài được an lạc. Trung tâm Phật giáo Chùa Việt Nam nay thông báo và trân trọng kính mời.
13: Thư mời tham dự đại lễ Phật đản và triển lãm tranh tại Chùa Liên Hoa, Houston. Trân trọng kính mời chư đồng hương, quý Phật tử và thân hữu đến tham dự đại lễ Phật đản và thưởng lãm triển lãm tranh sẽ được tổ chức tại Chùa Liên Hoa, số 6709 Howell Sugar Land Road, Houston, Texas 77083, trong 2 ngày, thứ Bảy và Chủ nhật 30 và 31 tháng 5 2026, triển lãm tranh Ta Còn Sống Đây vào thứ Bảy 30 tháng 5 2026, khai mạc lúc 11 giờ sáng qua những họa phẩm độc đáo của họa sĩ Hoàng Vi Kha. Chúng ta cùng chiêm nghiệm hơn 50 tác phẩm nghệ thuật phản ánh dấu ấn sâu đậm của dòng lịch sử hơn 4.000 năm dựng nước và giữ nước của Tổ tiên Việt Nam, hòa quyện cùng hơn 2.000 năm Phật giáo đồng hành cùng dân tộc qua tinh thần nhập thế và giáo lý tứ ân, ân Tam Bảo, ân quốc gia, ân cha mẹ và ân chúng sinh. Đại lễ Phật đản Chủ nhật ngày 31 tháng 5 2026, 10 giờ sáng cúng dường trai tăng, 11 giờ 45 múa lân khai lễ và thả bong bóng cầu nguyện cho quốc thái dân an. 11 giờ sáng, nghi thức đại lễ chính thức, chuông trống bát nhã, nghi thức chào quốc kỳ Hoa Kỳ, Việt Nam và Phật giáo, diễn văn khai mạc, giới thiệu chư tôn đức tăng ni, giới thiệu quan khách, tuyên đọc thông điệp Phật đản của Đức Đệ Lục Tăng Thống, dân hoa cúng Phật, thời kinh khánh đản, đạo từ của chư tôn đức, cảm tưởng của quan khách, cảm tạ của ban tổ chức, lễ tắm Phật, lễ quy y Tam Bảo, 12 giờ rưỡi cho đến 1 giờ rưỡi trưa, đại chúng thọ trai văn nghệ mừng Phật đản, 2 giờ trưa tọa đàm đạo và đời, cùng thảo luận về trách nhiệm của người Phật tử Việt Nam trong việc giữ gìn căn tính dân tộc và nâng cao tinh thần tự do, đạo đức và trách nhiệm cộng đồng nơi hải ngoại. Kính mời quý vị cùng nhau chiêm nghiệm và chia sẻ thông điệp từ bi, trí tuệ, hòa bình mà Đức Phật đã tuyên thuyết cho nhân loại hơn 2.600 năm qua và đến nay vẫn còn nguyên giá trị. Sự hiện diện của chư liệt vị là niềm khích lệ lớn lao cho nhau trên hành trình tâm linh đầy ý nghĩa và hứa khả. Điện thoại liên lạc 713-459-7155 hoặc 281-530-8899, 832-714-0800. Trân trọng kính mời Tỳ Kheo Thích Huyền Việt, Chủ tịch Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất Hải ngoại tại Hoa Kỳ.
14: Chùa Phật Quang thơ mời. Kính gửi quý hội đồng quản trị, quý hội viên, quý Phật tử, kính thưa quý vị, Đức Phật thị hiện ở thế gian này vì một mục đích duy nhất, đó là khai mở và chỉ bày cho chúng ta con đường giác ngộ để tưởng niệm ngày đản sanh và công ơn hóa độ sâu dày của Đấng Thế Tôn. Chùa Phật Quang sẽ long trọng tổ chức đại lễ Phật đản Phật lịch 2570, dương lịch 2026 vào Chủ nhật ngày 24 tháng 5 năm 2026 dưới sự chứng minh và chủ trì của Hòa Thượng Thích Huyền Giác, chủ trì Chùa Phật Quang. Chương trình như sau: 9 giờ sáng đến 10 giờ sáng khóa lễ cầu an và cầu siêu, tuyên sớ và hóa sớ; 10 giờ sáng đến 11 giờ rưỡi sáng cử hành đại lễ Phật đản gồm những tiết mục như sau: nghi lễ chào quốc kỳ và phúc nhập từ bi quán, pháp thoại của Hòa Thượng Thích Huyền Giác, chủ trì Chùa Phật Quang, niêm hương bạch Phật, tụng kinh khánh đản, lễ tắm Phật truyền thống; 11 giờ rưỡi sáng đến 12 giờ trưa lễ cúng cơm chư hương linh thờ tại hậu tổ chùa Phật Quang; 12 giờ trưa dùng cơm trưa thân mật do ban quán chay chùa Phật Quang khoản đãi; 3 giờ chiều cúng mông sơn thí thực thập loại cô hồn; 3 giờ rưỡi chiều hoàng mãn. Trân trọng kính mời quý hội đồng quản trị, quý hội viên, quý Phật tử và bảo quyến hoan hỷ vân tập về chùa Phật Quang. Tọa lạc tại 701 Arizona Street South Houston, Texas 77587 để tham dự ngày đại lễ Phật đản nêu trên, hầu ngỏ lòng tri ân đến Đức Thế Tôn, đồng thời góp lời cầu nguyện cho thế giới hòa bình, chúng sanh an lạc. Mọi chi tiết hoặc đặt cơm chay cúng chư hương linh, tiệc chay gia đình hoặc cần thêm các mẫu sớ, xin quý vị liên lạc với chùa Phật Quang 713-946-5490. Kính chúc quý vị và bảo quyến thân tâm thường lạc, sức khỏe dồi dào, sở cầu như nguyện, dưới ánh hào quang soi sáng nhiệm màu của Đức Từ Phụ Thích Ca Mâu Ni và mười phương chư Phật. Thay mặt hội đồng quản trị, Lisa Hoàng, hội trưởng, trân trọng kính mời.
13: Tâm thư của nhóm thân hữu yểm trợ dân biểu Hiêu Bậc Võ kêu gọi cử tri đồng hương tham gia bầu cử sớm. Kính thưa quý đồng hương và cử tri đơn vị 149, trong cuộc bầu cử sơ bộ bắt đầu từ thứ Hai ngày 18 tháng 5 2026, dân biểu Hiệp Bực Võ sẽ tái tranh cử để tiếp tục đại diện cho quý đồng hương và cử tri đơn vị 149. Chúng ta cần có dân biểu Hiệp Bực Võ là người Việt Nam duy nhất ở Quốc hội để lên tiếng nói bảo vệ quyền lợi của cộng đồng người Việt quốc gia tị nạn Cộng sản. Do đó chúng tôi tha thiết kêu gọi quý cử tri đồng hương đơn vị 149 cố gắng dành chút thời giờ rủ nhau đi bầu thật đông đủ và bỏ phiếu bầu cho dân biểu Hiệp Bậc Võ. Ngày bầu cử sớm bắt đầu từ thứ Hai 18 tháng 5 2026 đến thứ Sáu ngày 22 tháng 5 2026. Thời gian mỗi ngày từ 7 giờ sáng cho đến 7 giờ chiều. Ngày bầu cử chính thức là thứ Ba ngày 26 tháng 5 2026, thời gian từ 7 giờ sáng cho đến 7 giờ chiều. có rất nhiều địa điểm bỏ phiếu trong đơn vị 149, nhưng có 3 địa điểm ở khu Bel Air rất thuận tiện cho quyết cử tri Việt Nam như sau. Alip ISD Administration Office ở số 4250 Cook Road, góc đường 2 Star, Houston, Texas 77072. Bayland Park Community Center ở số 6400 Business Street, Houston, Texas 77074. Và Tracy Gee Community Center ở số 3599 West Center Drive, Houston, Texas 77072. Quý đồng hương có thể bỏ phiếu ở bất kỳ địa điểm bầu cử nào trong đơn vị 149 cũng được. Vào phòng phiếu, xin quý vị tìm trên phiếu bầu tên Hiệu Bực Võ đơn vị 149 để bỏ phiếu. Nếu cần giúp đỡ, quý vị có thể yêu cầu nhân viên phụ trách phòng phiếu chỉ dẫn cho quý vị. Một lần nữa, chúng tôi tha thiết kêu gọi quý cử tri đồng hương đơn vị 149 hãy rủ nhau đi bầu thật đông đủ và dồn phiếu cho dân biểu Hiệu Bực Võ. Trân trọng cảm ơn quý cử tri đồng hương rất nhiều, nhóm thân hữu yểm trợ dân biểu Hiệu Bực Võ.
14: Thông báo, xin thông báo cho cộng đồng Việt Nam ở Houston và các vùng phụ cận. Thời tiết Houston có trận mưa đá nặng nề vừa qua đã làm hư hại về mái nhà của quý vị. Nếu bà con có nhu cầu khai báo bảo hiểm để bồi thường thiệt hại, xin gọi công ty Amarillo Home Roofing, chúng tôi sẽ giúp khai báo bảo hiểm để yêu cầu bảo hiểm đền bù một cách thỏa đáng. Bị ảnh hưởng vì mưa đá và dông bão làm thiệt hại, mọi chi tiết liên lạc anh Sơn 832-800-2848, 832-800-2848.
13: Thông báo đặc biệt, Elan Skincare đang có chương trình xóa vết xăm cũ bằng laser miễn phí. Khi quý khách hàng muốn làm lại chân mày mới tự nhiên hay stroke hay powder eyebrows, giá xóa xăm bằng laser thông thường là 800 Mỹ Kim nhưng bây giờ được tặng miễn phí. Kỹ thuật mới tạo sợi chân mày nano hair stroke là kỹ thuật điêu khắc lông mày bằng lưỡi kim nano siêu mảnh, không gây sưng đau hay cần thời gian nghỉ dưỡng lâu. Kỹ thuật này sử dụng máy móc hiện đại giúp tạo hiệu ứng giống như lông mày thật. Elan Skincare đang có giá đặc biệt cho kỹ thuật nano hair stroke làm bằng máy, điêu khắc chân mày theo kiểu châu Âu, kỹ thuật làm lông mày phun lụa, chạm vi tự nhiên, phun xăm mí mắt và phun môi juicy lip tự nhiên không bị khô môi. Elan Skincare có lớp dạy phun xăm mỗi tháng, lớp học làm lông mày theo kiểu 3D microblading, nano hair stroke, powder eyebrow, phun xăm eyeliner, phun xăm môi và lớp học advanced facial. Có bốc thăm trúng thưởng với nhiều phần quà có giá trị. Quý vị làm facial member tại Elan Skincare cũng được tặng một hộp kem chống nắng giúp bảo vệ da khi ra nắng và ngăn ngừa lão hóa da. Elan Skincare dùng dòng mực phun xăm tốt, không chứa chất độc hại gây ảnh hưởng cho sức khỏe và có giá đặc biệt cho dòng máy mới làm căng da trắng da và mờ nám, mờ vết chân chim. Công dụng máy giúp trẻ hóa nâng cơ, làm săn chắc da mặt bằng cách sử dụng kết hợp năng lượng tần số vô tuyến và siêu vi điểm để kích thích sản sinh collagen, giúp giảm nếp nhăn, rãnh cười, sẹo mụn, sẹo rỗ và các vết thâm và mờ nám, giúp phục hồi độ đàn hồi, làm mịn da, trẻ hóa tổng thể cho vùng da mặt. Đặc biệt Elan Skincare có kỹ thuật fibroplasma làm mí mắt không bị sụp, khỏi cần cắt mí. Hay chúng tôi làm mờ được vết sẹo khi cắt mí mà bị để lại sẹo. Có làm tăng mỡ bụng xuống cân và 50% ốp cho các dịch vụ Botox, Siemens, Dermal Fillers, Russian Lip, Hydra Facial, Aqua 24 Cargo Facial, Natural Raw Factor Facial và làm mọc tóc. Elan Skincare có điều trị mụn mủ, mụn bọc, mụn trứng cá, mụn nằm ẩn dưới da, mụn đầu đen, mụn thịt, mụn cốc. Khi quý khách mua một bộ kem điều trị mụn hai nám của công ty BV Skincare sẽ được giảm 30%. Elan Skincare có các thẩm mỹ viên trên 20 năm kinh nghiệm về da và phun xăm uy tín, kết hợp với đội ngũ bác sĩ sẽ chăm sóc và phục vụ khách hàng tận tâm. Mọi chi tiết xin liên lạc với Lily Phương tại Elan Skincare số 713-773-2888 hay 832-766-0199.
14: Bún măng vịt Thanh Đa chính thức ra mắt món mới. Tin vui cho bà con Houston. Ngoài món bún măng vịt trứ danh, giờ đây nhà hàng Thanh Đa đã có thêm món phở với hương vị đậm đà, chuẩn vị quê nhà. ưu đãi ra mắt tặng ngay một ly trà trái cây thanh mát cho mỗi thực khách khi đến thưởng thức phở tại nhà hàng. Địa chỉ quen thuộc: Bún Văn Vịt, Thanh Đa, 11526 Bel-Air Boulevard, Suite A, Houston, Texas 77072, điện thoại liên lạc 281-495-9039. Kính mời quý đồng hương ghé ăn thử phở ngon và nhận quà giải nhiệt miễn phí.
13: Thông báo cho thuê office. Nếu quý vị đang muốn thuê office ra tại trung tâm Bel-Air và đang trống, có thể bắt đầu làm việc ngay, thì hãy liên lạc với công ty Bel-Air Management chuyên cho thuê office. Điện thoại liên lạc là 832-907-7799. Hiện đang còn trống nhiều unit với nhiều diện tích khác nhau. Giá thuê 500 Mỹ Kim cho một unit nhỏ nhất 90 square feet. Bao điện nước, địa chỉ 9999 Bel-Air Boulevard, Houston. Điện thoại 832-907-7799, 832-907-7799.
14: Thông báo cần người. Nhà hàng Bún Măng Vịt Thanh Đa, địa chỉ 11526 Bel-Air Boulevard, Suite A, Houston, Texas 77072. Cần tuyển waiter and waitress, part-time hoặc full-time. Mọi chi tiết xin vui lòng nhắn tin vào số 713-471-9696, 713-471-9696. Xin cảm ơn.
13: Cá phó, gia đình Tăng Quyến vô cùng thương tiếc báo tin cùng thân bằng quyến thuộc và bạn hữu xa gần. Chồng, cha, ông, bác và anh của chúng tôi là ông Thạch Lên, pháp danh Tâm Hỷ, sinh ngày 9 tháng 3 năm 1942 tại Sóc Trăng, Việt Nam, đã mãn phần vào ngày 12 tháng 5 2026 tại Missouri City, Texas, hưởng thượng thọ 82 tuổi, linh cữu quan tại nhà hoàng Vĩnh Phước, Southwest, số 8514 Tiber Drive, Houston, Texas 77074. Chương trình tang lễ như sau: thứ tư, ngày 20 tháng 5 2026, 10 giờ sáng lễ nhập quan, tụng kinh, cầu siêu và cúng linh; 11 giờ sáng cho đến 8 giờ tối thăm viếng; thứ năm, 21 tháng 5 2026, 10 giờ sáng tụng kinh, cầu siêu, cúng linh và di quan. Sau nghi thức hỏa táng, thỉnh di ảnh và hương linh về an vị tại chùa Liên Hoa, số 6709 Sugarland Howell Road, Houston, Texas 77083. Cáo phó này thay thế thiệp tang, xin miễn phúng điếu. Trong lúc tăng gia bối rối có điều gì sơ sót, xin niệm tình tha thứ. Mọi chi tiết xin liên lạc bà Quả Phụ Diệu Phước, 832-966-2022.
14: Quý vị vừa theo dõi phần thông báo và tin buồn với Tường Minh và Phương Danh. Nếu quý vị có nhu cầu trong tiết mục này, xin quý vị gửi thông báo chia buồn, tri ân hay chúc mừng về địa chỉ email của đài là thongbao@vietradio.com. Để giúp Việt Radio được phục vụ chính xác và chu đáo hơn, xin quý vị lưu ý vài điều sau đây. Bản thông báo chia buồn, tri ân hay chúc mừng nên đánh máy khổ chữ 14, ngắn gọn, không dài quá một trang giấy, không viết tay, không viết tắt, không mang nội dung chỉ trích, lên án hay đả phá bất cứ một cá nhân hay đoàn thể nào. Thông báo muốn được đọc trong ngày cần phải gửi vào đài trước 6 giờ chiều của ngày hôm trước, trừ trường hợp cáo phó, kèm theo số điện thoại, địa chỉ của người gửi và số ngày cần đọc. Đài xin được phép khước từ những thông báo nào không phù hợp, cũng như tùy nghi chỉnh sửa và cắt ngắn những thông báo nào quá dài. Mọi chi tiết, quý vị có thể liên lạc qua số 713-469-9000, 713-469-9000. Xin cảm ơn quý thính giả.
1: Công ty chúng tôi là dịch vụ hỗ trợ cá nhân được cấp phép bởi tiểu bang Texas, hoạt động chuyên nghiệp hơn 18 năm qua tại Houston với đội ngũ nhân viên được đào tạo bài bản và có trình độ. Chúng tôi chuyên cung cấp các dịch vụ tư vấn hỗ trợ xin chương trình chăm sóc sức khỏe tại nhà cho khách hàng, cung cấp dịch vụ chăm sóc cá nhân chất lượng tuyệt vời như hỗ trợ di chuyển, tắm rửa, vệ sinh cá nhân, mặc quần áo, giặt ủi, đi chợ, nấu ăn, dọn dẹp và nhắc nhở uống thuốc, giúp tối đa hóa khả năng hoạt động về thể chất và cảm xúc. Chúng tôi tin rằng nơi tốt nhất để phục hồi là sự thoải mái tại ngôi nhà của quý khách. Xin vui lòng liên lạc Bel-Air Home Healthcare 281-564-9959 ngoài giờ làm việc. Xin gọi 832-455-3523.
15: Bel-Air nhộn nhịp rộn ràng, tiệm Elegance Flowers gặp tràn sắc hương, hoa tươi rực rỡ yêu thương, design trang nhã vấn vương nổi lòng. Tận tâm chăm chút từng bông, vừa trao tay đã ướp hồng niềm vui. tiệm hoa tươi Elegance Flowers tọa lạc trong khu Kim Sơn trên đường Bel Air, chuyên cung cấp nhiều loại hoa tươi và dịch vụ giao hoa khắp Houston và các thành phố lân cận, nhận gửi hoa các tiểu bang và về Sài Gòn. Tiệm hoa Elegance Flowers chuyên thiết kế hoa cưới, sinh nhật, anniversary, grand opening, hoa tang và tất cả các dịp lễ như Valentine's, Mother's Day, Christmas và Tết. Tiệm mở cửa mỗi ngày từ 9 giờ sáng tới 6 giờ chiều. Điện thoại 281-564-2600. Để biết thêm chi tiết và xem các mẫu hoa, quý khách có thể lên website elegantflowers.net hoặc theo dõi Instagram và Facebook. Chúng tôi xin cảm ơn quý khách đã ủng hộ tiệm hoa Elegance Flowers trong nhiều năm qua.
16: Chương trình bảo hiểm sức khỏe có nhiều thay đổi, đặc biệt sau mùa bảo hiểm, nếu quý khách chưa kịp ghi danh hoặc gặp những vấn đề về giá thuốc tăng cao, không khám được bác sĩ, không sử dụng được chương trình bảo hiểm đang có, The Best Rate Insurance sẽ giúp đỡ quý khách thay đổi một chương trình bảo hiểm phù hợp với chi phí thấp nhất và quyền lợi tối ưu. Ngoài ra, quý khách có thể giới thiệu người thân hay bạn bè để nhận ngay 25 Mỹ Kim cho mỗi giới thiệu hợp lệ. Hãy gọi ngay 833-633-6868, 833-633-6868 để biết thêm chi tiết.
17: Bác sĩ Thường Hải, nguyên giám khảo Hội đồng Châm cứu tiểu bang California, dược thảo số 41 dưỡng đen hoàng, 90 viên 27 Mỹ Kim, được bào chế tổng hợp từ những tinh chất dược thảo thiên nhiên, giúp sổ độc, làm mát gan, sáng mắt, tăng cường sinh lực, giúp đại tiểu tiện lưu thông được dễ dàng, giúp trị các bệnh nóng gan, da dẻ khô khan, dị ứng, ngứa, nổi mụn, nắng mặt, khô miệng, lở miệng, đắng miệng. Dược thảo dưỡng gan hoàng có các tác dụng giúp giải trừ độc tố của các hóa chất rượu, thuốc lá, phong, giúp giảm các bệnh về gan, giúp cải thiện và tăng cường chức năng của gan, giúp làm da dẻ hồng hào, tươi nhuận. Bác sĩ Thượng Hải, 1-800-458-1889, 1-800-458-1889.
18: Lo trước hậu sự, gia đình bình an. Tôi là Long Ngô, làm việc tại nhà quan Vĩnh Cửu và đất Nghĩa Trang, Fort Worth Westheimer, nơi phục vụ cộng đồng người Việt với sự thấu hiểu, văn hóa và tôn trọng di nguyện của từng gia đình. Tôi giúp các gia đình lo trước hậu sự để khi điều không mong muốn xảy ra, mọi việc đã được chuẩn bị trước, không bối rối, không áp lực tài chính. Khi chuẩn bị trước, gia đình mình sẽ khóa giá ngay từ hôm nay, có chương trình trả góp linh hoạt, bảo vệ người thân và giảm gánh nặng cho gia đình. Long Ngô, 346-380-8888, 346-380-8888, tư vấn miễn phí. Prepayfunerals.tech.
19: Chúng ta nên chuyển sang dùng gạo lứt thay vì gạo trắng vì những lý do sau. Gạo lứt chứa nhiều chất xơ và vitamin hơn gạo trắng, giúp hỗ trợ tiêu hóa tốt hơn và cung cấp nhiều vi lượng cho cơ thể. Dùng gạo lứt có thể ổn định được đường huyết và giảm cholesterol hiệu quả. Giảm cân an toàn với gạo lứt là phương pháp được nhiều chuyên gia khuyên dùng. Sức khỏe tim mạch được cải thiện nhờ hợp chất sterol và stanol thực vật có trong gạo lứt. Vì thế hãy sở hữu ngay bột gạo lứt hạt sen tại Vinashop để nâng cao sức khỏe chúng ta. Tiện lợi với thiết kế dạng gói và vô cùng thơm ngon. 1-855-855-5888. Bột gạo lứt hạt sen, sức khỏe cho mọi nhà.

0: quý thính giả đang theo dõi Đài Việt Radio phát thanh trên hai làn sóng 1480 AM Dallas cũng như là 1560 AM Houston. Và kính thưa quý vị, sau đây là chương trình live shopping với Vinashop cùng với dược sĩ Nguyễn Khoa Diệu Thảo và dòng sản phẩm DT Collection. Gửi lời chào đến tất cả quý vị theo dõi chương trình khắp mọi nơi. Xin chào dược sĩ Nguyễn Khoa Diệu Thảo.
1: Chị Thảo rất là vui trở lại với quý vị mỗi thứ năm hàng tuần trong khung giờ vàng của dòng sản phẩm DT Collection. Nếu quý vị nào có những câu hỏi thắc mắc gì về làn da của mình hay là về sắc đẹp của mình, ai trong chúng ta cũng muốn giữ lại cái nhan sắc, lý kéo nhan sắc của mình hết. Cho nên nếu mà còn về hay là câu hỏi gì về sức khỏe của mình, cũng như là quý vị nam giới có vấn đề về bệnh rối loạn cương cũng có thể gọi vào để dự thảo tư vấn. Và trong khung giờ này thì chúng tôi vẫn còn những cái promotion đặc biệt cho dòng sản phẩm DT Collection, nhất là những quý vị nào mà yêu thích kem dưỡng da ban ngày, kem dưỡng da ban đêm. Tuy là bắt đầu bước vào mùa hè rồi, thưa quý vị, là kem dưỡng da ban ngày và chúng ta không có thể thiếu được, vì nó sẽ che chở làn da của chúng ta, giúp cho làn da của chúng ta không bị nám. Cho nên kem dưỡng da ban ngày chỉ có 39.99 thôi, thưa quý vị, và đường dây của chúng tôi đang mở. Còn mời quý vị gọi vào có số là 713-931-1560, 713-931-1560 trở lại với Tương Minh.
0: Dạ vâng, mời quý vị gọi vào nha. Thời tiết ngày hôm nay thì khá là âm u cả tuần lễ luôn, cho nên nó hơi buồn. Chắc chắn là dược sĩ Nguyễn Khoa Diệu Thảo sẽ làm cho chúng ta vui hơn với chắc là sẽ có những cái promotion cho nó hứng chí, phải không ạ?
1: Dạ vâng, thì lúc nào dòng sản phẩm DT Collection lúc nào cũng luôn có những cái promotion đặc biệt, cho nên quý vị gọi vào trong khung giờ này, quý vị mua kem dưỡng da ban ngày, kem dưỡng da ban đêm hay là kem trị nám đều tặng một lọ kem mứt hết. Mùa này là hay trong đúng tâm chuyện gì đó không hiểu tại sao nha. Mùa này là mỗi buổi sáng mình thức dậy thì họ thấy cái hoàng thăm mứt nó đậm hơn khi mùa đông, nó từng mình nhất là bị allergy, cho nên mùa này là hoàng thăm mắt rất là thay đổi rất là nhiều. Cho nên là nếu mà quý vị nào mà có hoàng thăm mắt thì mình có thể dùng nó mỗi ngày để giúp cho chúng ta đánh tan đi hoàng thăm mắt và bọng mắt, thưa với quý vị. Và cũng như là nếu mà quý vị nào mà có mùa hầu hết thời tiết như vậy là mình không có muốn đi đâu hết, mà muốn ở nhà không từ mình
0: ở nhà rồi muốn trùm mền rồi muốn ngủ. Dạ vậy thì thôi bây giờ không đi đâu hết, trời không có nắng, ở nhà trùm mền dưỡng da hả?
1: Đúng rồi, mùa này là dưỡng da, một tuần này là nếu mà quý vị nào mà muốn là thảy nám hay là đi laser treatment là tốt nhất, tại mình không đi đâu được hết, mình đã không có ánh nắng mặt trời nữa, rồi mình sức skin liner, mình ở nhà không có ánh nắng, là mình sẽ thấy cái nám của mình nó hót liền à, nó rõ ràng, nó rõ rệt luôn á Tường Minh. Cho nên là nếu mà quý vị muốn trị nám, là tôi tuần này là cái tuần là trị nám là hiệu quả nhất mà tuyệt vời nhất, thưa quý vị. Và đường dây của chúng tôi đang mở, nếu quý vị nào có những câu hỏi thắc mắc gì về làn da, sức khỏe của mình hay muốn uống trà hàng,
0: dạ, quý vị đứng xa cái radio ra chút xíu, không thôi là nó vang dữ lắm luôn. Xin mời 6650, nhưng mà quý vị tránh xa cái radio ra để chúng ta nghe rõ nhé. Xin chào ạ.
2: Xin chào ạ.
3: Dạ, alo.
0: Dạ, chào ạ.
2: Dạ, chào ạ.
3: Dạ, tôi chơi.
0: Dạ, quý vị đứng xa cái radio ra chút xíu, không thôi là nó vang dữ lắm luôn. Xin mời 6650, nhưng mà quý vị tránh xa cái radio ra để chúng ta nghe rõ nhé. Xin chào ạ.
2: Xin chào ạ.
3: Dạ, alo.
0: Dạ, chào ạ.
2: Dạ, chào ạ.
3: Dạ, tôi chơi, tôi muốn hỏi rằng là cái nước rửa mặt đó với lại cái mà kem dự

0: nhiều gói promotion gọi trong khung giờ này chỉ có 19 đồng 99 thôi anh. Rồi kem băng đê là 59 đồng 99 luôn, anh gọi trong khung giờ này chỉ còn có 39 đồng 99 thôi. Hai cái thì là có chừng 60 đồng.
1: Dạ.
0: Dạ,
1: chào ông. Dạ, ok. Cái gì chị...
0: Cái gì chị
1: mà báo cho bên Vinashop có cái gì cả mà cuối tuần mà tôi ra tôi lấy nha.
0: Dạ vâng, anh cho em biết tên với lại bốn số cuối
1: của anh. Dạ, tôi tên... Tôi tên Tường Lê ạ.
0: Tường Lê rồi, anh Tường Lê rồi, em sẽ...
1: Dạ, bốn số cuối là 6650 ạ.
0: Tường Lê 6650 là anh lấy kem đen, và nước rửa mặt. Dạ. Dạ, anh yeah. Anh thấy anh sử dụng qua chưa? Sử dụng qua chưa?
1: Dạ. Yeah.
2: Anh nghe không ạ? Tại vì nó anh đứng anh không tắt cái radio nó vang quá chừng luôn. Dạ.
1: Dạ. Dạ tôi nghe được.
2: Dạ vâng, anh tắt thẳng cái radio đi, mình nói trên cái phone nha. Rồi anh nói tiếp đi anh.
1: Dạ không chị, tôi muốn hỏi chị Diệu Thảo lần là mua cái nước rửa mặt với lại cái kem dưỡng ban đêm thôi.
0: Rồi cảm ơn anh, dạ được rồi, dạ. Rồi, em có em nốt xuống đây rồi anh nghe.
1: Dạ vâng vâng, cảm ơn chị.
2: Dạ vâng,
0: cảm ơn anh rất là nhiều, dạ. Dạ. Chào anh.
2: Mời quý vị tiếp tục 713-931-1560. Bây giờ mình cuối cuối tháng 5 mình bị chuẩn bị order cho tháng 6 Father Day được đó ha. Thật ra Father Day á, là lúc nào cũng gì đó tặng mấy cái tour rồi này cái nọ hay là quần áo gì nịch rồi cho mấy ông á, mấy giờ mấy cái đó thừa quá rồi, bây giờ tặng mỹ phẩm cho người ta hết hồn.
0: Không phải hết hồn mà là để cho mà nhìn chăm sóc làn da của người mình yêu, của cha mình 80 tuổi tụi mình dự
2: nhớ hoài phải không, nhớ hoài
0: 80 tuổi tụi mình tặng kem dưỡng da ban đêm là ba tụi mình happy liền.
2: Dạ, nhìn vậy á, nhìn vậy chứ điệu lắm. Thiệt á, mà vui lắm, nghe vui lắm luôn á. Tại vì bây giờ đối với những người lớn tuổi như ba mẹ mình á, là nhiều khi á, cái gì cũng có đầy đủ hết rồi. Rồi xong rồi bây giờ mình chỉ thích người ta thích là chăm sóc sức khỏe, là chăm sóc da đồ này kia cái nọ, những cái chăm sóc nhỏ nhỏ, làm tóc cho, làm móng tay cho, rồi làm da, dưỡng da cho. Có thời gian mình ngồi bên nhau, mẹ con hay là cha con ngồi với nhau sức kem, trời ơi nó hạnh phúc mà, chắc là ba mẹ mình sẽ vui lắm á.
0: Yeah, nhất là nhờ thật thường thường người đàn ông Việt Nam á, lúc nào cũng lo cho, phải nói đàn ông người Việt Nam của mình lúc nào cũng lo cho vợ cho con, như ba Dự Thảo hết, cái gì cũng là mẹ trước rồi tới con, ổng là người cuối cùng, lúc nào đồ ăn ở nhà là để cho mẹ với lại con ăn trước, vợ con ăn trước, đồ nào mà không ăn người ổng mới
2: hy sinh. Người ta nói là phụ nữ hy sinh nhiều, nhưng mà thật ra đó, nếu mà công bằng nói á, thì có người đàn ông hy sinh âm thầm hơn, hy sinh từ xa, mình không có thấy, giống như là những cái chăm chút nhỏ nhặt, giống như là mẹ chúng ta chăm sóc từng ly từng tí, nhưng mà người cha chăm chút cho chúng ta bằng một cách khác. Vậy thì, nhưng mà người cho dù mạnh mẽ tới đâu, họ cũng thích được cái sự quan tâm chăm sóc nhỏ nhặt như vậy, đàn ông đàn bà gì cũng vậy, những cái chi tiết nhỏ làm cho người ta cũng thấy rất là happy.
0: Đúng rồi, Tường Minh và Thảo thấy như vậy. Tại vì người mẹ, tại mình phụ nữ, mình làm cái gì mình cũng nói ra hết trơn á. Cái gì mình cũng kể, giống như mỗi lần mà Dự Thảo làm cái gì đó là Dự Thảo hay kể lễ lắm, con Dự Thảo đó rồi, mom làm là mom kể dữ lắm. Còn mà người cha họ làm, họ im lặng họ làm thôi, họ không bao giờ kể. Cho nên là nếu mà ngày Father Day mà Dự Thảo nghĩ rằng con cái mà nghĩ đến cha mình, nhất là những quý vị lớn tuổi, nếu mà cha mình mà lớn tuổi bị bệnh tiểu đường, bệnh thận, là mình rất là cần cái kem dưỡng da tay chân. Không phải là cái này là cái kem dưỡng da mặt đó là cho sắc đẹp, để cho ông trẻ, ông thấy da ông mịn, ông đẹp. Nhưng mà kem dưỡng da tay chân là rất là cần thiết, tại vì là hầu hết ai đàn ông

0: là mấy người mà lớn tuổi, mà đàn ông Việt Nam đó là bị nứt tay nứt chân nứt nẻ, không cần phải là 60-70 tuổi mà chỉ 50-60 tuổi là đã thấy là tay chân nứt nẻ rồi. Tại vì những người người Mỹ trắng họ chăm sóc cái người nam họ chăm sóc cái da của họ rất là kỹ nha. Dược thảo ở dưới Pasadena mà dược thảo bán mấy cái kem dưỡng da ban đêm đó, là không phải phụ nữ không đâu, Việt trắng đàn ông có và phụ nữ có, giống như là tức là 40% cái người Mỹ trắng là họ chăm sóc làn da của họ đó, mà người nam. Còn mà đàn ông Việt Nam thì thôi Mỹ chỉ có 50 hay là 5% hay 10% là chăm sóc cái làn da của mình, là đúng không thưa mình?
1: Dạ đúng rồi, nhưng mà có những người họ nói chứ tôi chỉ cần này thôi, tôi chỉ cần kem đêm thôi, nhưng mà thật ra một cái bộ là có tính toán hết rồi đúng không? Mình cần đủ cái bộ thì nó mới ấy chứ, nếu không mà mình nói là tôi chỉ cần kem đêm thôi thì dược sĩ nghĩ làm sao?
0: Vì thảo nghĩ kem đêm thì là cũng tốt, tại vì kem đêm nó dưỡng, tại vì kem đêm mình xức vô là mình thấy kết quả liền, tại nó làm cái da mình đang khô đang khó chịu gì mình xức cái kem đêm vô là cái da mặt mình nó ngày mai mình thấy cái smooth, nó dễ chịu, và cái da mặt mình thấy nó càng ngày nó càng sáng ra, nó mịn màng hơn là mình thấy dễ chịu liền. Còn nhưng mà mình không có thấy cái kết quả của kem ngày. Cái kem ngày là mình, quý vị sức quý vị không có thấy, tại vì cái kem ngày nó cái độ mà mịn màng cái làn da nó ít hơn là cái kem đêm, vì nó có cái SPF 50, cái độ chống nắng. Nhưng mà nếu mình không sức kem ngày thì mình sẽ bị ná, rồi da mình nổi nhiều đồi mồi hơn. Quý vị để ý khi mà quý vị không có sức kem ngày á, thì cái đồi mồi của mình nó đậm màu hơn và nó có thể lan ra nhiều hơn. Nếu mà mình sức kem ngày á, nó giữ cái màu, tuy là nó không có bớt, mình đâu có cái gì mà mình tẩy nó đâu, tuy là nó, mình thấy nó không có mờ đi, nhưng mà at least nó không có đậm màu hơn. Có rất là nhiều người có đồi mồi, nhưng mà nếu quý vị hãy sức cái kem, người lớn tuổi ai cũng có đồi mồi, không ít thì nhiều hết. Even bây giờ Thảo 40-mấy tuổi rồi, chị Thảo thấy rõ ràng là mình không nám thì cũng có đồi mồi, cũng có này cái kia, cái da mặt mình bắt đầu nó bước vào tuổi lão hóa rồi. Cho nên là kem ngày và kem đêm thì quý vị thấy kết quả liền, nhưng mà kem ngày thì nó ngăn ngừa những cái lão hóa trong tương lai. Nên là hy vọng rằng quý vị có thể mua trọn bộ, vừa nước rửa mặt, vừa kem ban ngày, kem ban đêm, và nước rửa mặt nó sẽ tẩy cái da chết của mình. Khi mình dùng cái nước rửa mặt, mình thấy cái da mà nó rất là sạch. Mà khi mình càng lớn tuổi, mình càng cần phải tẩy da chết để mà nó có cái da non mình mọc lên, để mình duy trì được cái làn da của mình, nó bớt đi lão hóa, nó chống đi lão hóa được, và lão hóa của mình nó đến chậm hơn, thưa quý vị.
1: Dạ đúng rồi, mình phải từng ngày mình sẽ thấy. Nếu mà mình thường xuyên chụp hình đi, mình một năm mình quay lại, mình coi mình có thấy sự thay đổi, nhất là khi mà mình bước qua tuổi 40-50, hình như là cái mình thay đổi mỗi ngày, hơi hơi buồn, nhưng mà mình có thể làm giảm cái sự thay đổi đó một chút bằng cách là mình ngoài cái chuyện dưỡng da rồi, thì còn cái lời khuyên nào không dược sĩ?
0: Bây giờ là mình 40-50 là mình phải bớt đi làm lại, bớt giống như bớt stress,
1: bớt suy nghĩ, bớt buồn, stress, ngủ bớt sớm.
0: Ngủ sớm thì có chứ, ngày nào ngày hôm qua Dự Thảo thấy ngày hôm qua mà Dự Thảo khó ngủ hay là mình làm gì khó ngủ là hôm nay là thấy cái mặt mày nó hốc hác liền. Giống như là
1: bây giờ không ai muốn làm ca buổi sáng hết trơn á. Mình lỡ rồi mình làm luôn chứ, ai cũng muốn là thức dậy sau vài tiếng đồng hồ thì nó mới đẹp, còn không thôi mới ngủ sáng ra là mình lên TV liền, là coi như là cái đó là thiệt thòi nhất.
0: Đúng rồi, chị nói thấy thường mình hay thiệt, mỗi sáng lúc nào cũng phải xinh đẹp hết, từ thứ hai tới thứ sáu. Chị Thảo phải làm đẹp ngày thứ ba không? Chị Thảo thấy đó
1: áp lực không? Áp lực không?
0: Quá là áp lực luôn. Chỉ ngày thứ ba không, muốn lên show ngày thứ ba là tối thứ hai là Thảo lo thôi đi ngủ sớm, đắp kem dưỡng da, đắp mặt cái xong làm đủ trò mới đi ngủ, để bên xuất hiện tivi cho da nó đẹp. Còn không như Tường Minh thì thấy thế là quá là áp lực luôn á, mỗi ngày phải xinh đẹp, mỗi ngày trên tivi. Thì họ phải công nhận, còn những người xứ ngôn viên hay là những người mà làm tivi, quý vị nghĩ ô cái nghề này ngồi trong máy lạnh chỉ ngồi nó
1: đẹp hả
0: thôi.
1: lúc nào cũng quần áo chỉnh tề, make up đồ này kia cái nọ, nhưng mà áp lực. Dạ chỉ cần buổi tối lỡ đi chơi khuya chút xíu hay là một bữa tối mất ngủ chút xíu thôi là thấy ảnh hưởng liền phải không? Tại vậy thì là chúng ta thấy rõ ràng là ngoài cái chuyện mà chúng ta dưỡng da thường xuyên, phải nói là cái dưỡng da đối với phụ nữ là một cái thường xuyên, không có ngày on ngày off, bữa làm bữa nghỉ được, mà cái đó là thành ra một cái chuyện mình phải làm mỗi ngày, giống như là đánh răng rửa mặt vậy đó. Thành ra mình phải make up, không phải make up dưỡng da, cũng như là cái đánh răng rửa mặt của mình mỗi sáng mỗi tối vậy đó, phải không dược sĩ?
0: Đúng rồi Tường Minh, mà mình thấy rõ ràng mình mà không dưỡng da, mình bận rộn, mình stress, mình lo lắng thì mình không dưỡng da, không cần lâu, chỉ cần 3 bữa thôi là mình thấy mình xuống sắc liền. Cho nên là nhất là những khi mà mình bước vào tuổi mình 50 trở, tới người 60, 70 và ráng níu kéo. Và dự thảo không biết Tường Minh sẽ làm được TV tới bao lâu. Có nhiều người phải trong vòng khi mà họ reach tới tuổi 60 là họ đâu có lên TV nữa, tại bởi vì họ cảm thấy rằng họ họ không còn xinh đẹp nữa, cho nên họ không có lên TV nữa. Rất là phải nói rằng dự thảo tính là dự thảo sẽ retire trong vòng vài năm nữa.
1: Nhiều tiền thì retire được thôi, mình không là không có làm tivi, mình có làm radio cũng sướng lắm. Không ai thấy.
0: Thấy gì đó thì chị Thảo nghĩ là trong tương lai chị Thảo sẽ retire phòng phòng TV soon, đang kiếm những người trẻ lên, chứ mình già quá rồi. Mình nói về kem dưỡng da. Thì nhưng mà người ta thấy người người ta thấy người thật việc thật, giống như là mình thấy rõ ràng là cái sản phẩm mình nó work, cho nên khi mình bốn mấy nhưng mà mình cũng không có đến nỗi nào, nhìn cái da mặt mình không có tệ, cho nên mình vẫn còn tự tin để lên TV. Nhưng mà trong tương lai lâu dài thì mình phải phải nghĩ rằng mình không có thể được lên TV nữa, cho nên là cái chuyện mà chăm sóc làn da mà để nó duy trì được cái tuổi thanh xuân của mình là một điều mà phải nói rằng khi mình càng lớn tuổi, cái điều đó là giống như tụi mình nói là giống như mỗi ngày mình phải đánh răng rửa mặt vậy đó, là điều mình không có thể thiếu được. Thưa quý vị, và trời ui ui như vậy là perfect time để mình dùng kem trị nám, mình đi treatment những vết nám, burn những cái đồi mồi trên khuôn mặt, hay là mình làm laser treatment. Mùa này tụi mình muốn đi tẩy da chết làm laser treatment thì tuần này tụi mình làm đi,
1: Làm đi
0: tại vì
1: ha,
0: tuần này nó không có
1: cực,
0: nắng.
1: dạ, mưa cả tuần luôn, dạ. Cho
0: Cho
1: nên
0: nên là
1: ráng mình sẽ cố gắng ha, mình tranh thủ mình coi thời tiết, mùa hè tới nơi rồi, mình không có chuẩn bị là mình sẽ bước vô mùa hè rất là coi như là nắng đổ lửa của hưu sinh ha, nhất là hưu sinh. Nhưng mà đừng có nhiều người đó, họ chỉ có lo cái mặt thôi mà quên cái tay cái chân cái cổ của mình. Cái tay cái chân của mình cũng là rất là quan trọng. Mình còn có kem dưỡng da tay chân phải không dược sĩ?
0: đúng là kem dưỡng da tay chân, nó giúp cho chúng ta không bị nứt tay nứt chân, nhất là những quý vị lớn tuổi mà bị bệnh tiểu đường, bệnh thận, bệnh gan thì là tay chân chúng ta dễ bị nứt nẻ, và khi nó dễ bị nứt nẻ thì nó dễ bị nhiễm trùng. Cho nên là quý vị cần cái kem dưỡng da tay chân giá thương là 45 Mỹ Kim, nhưng trong khung giờ này chỉ còn là 29 đồng 99 là, thưa quý vị, cho kem dưỡng da tay chân. Nếu mà quý vị nào hay là ba mẹ mình mà quý vị nên để ý, những người ba mẹ mà 80 tuổi họ không có để ý là tay chân, mà nếu mà họ bị bệnh tiểu đường thì quý vị nên mua cái kem Hennessy cream cho ba mẹ mình để mà giúp cho không có bị nhiễm trùng. Và đồng thời cái kem tay chân không phải là cho nứt tay nứt chân không thôi đâu, cho những người mà bị giống như là bị vẩy nến mà họ là thuộc loại nhẹ thì cũng có thể dùng được nữa, nó không có bị đỏ ngứa. Mùa hè thì có bị ít nhưng mà mùa đông thì nặng hơn, cho nên là mình cũng cần dùng cái kem tay chân cho cái làn da của mình, thưa quý vị.
1: Dạ vâng, 713-931-1560, thời gian qua rất là lẹ. Nếu quý vị có những câu hỏi thắc mắc liên quan tới dòng sản phẩm DT Collagen hay là một cái sản phẩm rất là đặc biệt dành cho các anh Rocky Gel thì quý vị có thể gọi vô cùng với dược sĩ Nguyễn Khoa Diệu Thảo cũng như là tư vấn cũng được. Quý vị có cái làn da mà mình đang không có hài lòng, mình không biết phải làm thế nào để khắc phục thì dược sĩ Nguyễn Khoa Diệu Thảo có thể giúp cho quý vị bằng cách là xem hình của quý vị cũng như là tư vấn cùng với lại bác sĩ da liễu phải không ạ?
0: Dạ đúng rồi, thường thường là nếu mà quý vị chụp hình gửi qua thì những cái nào mà nhẹ giống như là chị Thảo thấy khô da hay là nó chỉ một cái vết đỏ chút xíu thôi thì là chị Thảo có thể recommend những cái thuốc over the counter bán tự do. Còn nếu mà giả sử cái da của mình nó bị ửng đỏ hay bị mủ với làn da, những cái đó là chị Thảo phải refer qua bên bác sĩ da liễu để mà coi uống trụ sinh hay là những cái thuốc steroid khác, hay là những cái da mà quý vị bị vẩy nến mà để lâu ngày mà không có chữa trị, cái da nó dày lên rồi nó đỏ lên rồi nó giống như là nó lỡ lấy, thì những cái đó chị Thảo phải tham khảo với bác sĩ da liễu. Cho nên là nếu mà quý vị nào có những câu hỏi đơn giản, quý vị chụp hình qua, thường thường khi mà chị Thảo thấy hình thì chị Thảo có thể cũng có thể giúp được cho quý vị những ý kiến. Và chỉ còn ít phút nữa thôi thì mình nói về Rocket Gel cho quý vị nam giới. Rocket Gel này chỉ cho những quý vị nào ở dưới 60 tuổi mới bắt đầu bước vào bệnh rối loạn cương, tức là bệnh nam giới mà thôi, chứ không phải là những cái bác mà 70-80 thì cái Rocket Gel nó sẽ không có hiệu quả, vì cái này nó chỉ thoa bên ngoài thôi, nó hỗ trợ thêm để giúp cái mạch máu của dương vật của người nam nó nở ra để mà mình cảm thấy tự tin hơn thôi, thưa quý vị. Và cái này nếu mà quý vị đã uống những cái thuốc như Viagra hay là Cialis thì quý vị cũng cần nên dùng cái nếu mà uống, khi mà quý vị uống cái Viagra mà cái dose nó cao quá như là 100 mg thì thường thường những cái đó nó làm cho quý vị nhức đầu, cho nên là nếu mà quý vị thấy rằng mình uống Viagra nó bị nhức đầu thì quý vị có thể bớt cái dose Viagra và cộng thêm cái hỗ trợ thêm cái Rocket Gel để mà nó giúp cho quý vị tự tin hơn. Và mình bớt thuốc lại thì cái gì cũng vậy, thuốc mà uống vô trong người lúc nào nó cũng có phản ứng phụ nhiều hơn là những cái gel hay những cái lotion mình xức ở ngoài. Cho nên cái Rocket Gel này nó rất là an toàn cho khi mà quý vị nam giới mà dùng, chỉ thoa bên ngoài dương vật của người nam và giúp họ tự tin hơn, thưa quý vị. Cho nên là nếu quý vị nào mà có những câu hỏi thắc mắc gì về làn da của mình hay là về Rocket Gel thì quý vị có thể text qua cell phone của Diệu Thảo, đó là 832-725-8216. Còn nếu mà quý vị nào muốn order hàng một cách tiết kiệm thì quý vị có thể gọi trực tiếp vào Vinashop 24/7 qua số là 1-855-855-5888 1-855-855-5888. Vinashop mở cửa từ 10 giờ cho tới 6 giờ, từ thứ hai cho tới chủ nhật, thưa quý vị. Và nếu mà quý vị muốn pick up, nếu mà quý vị ở thành phố Houston thì muốn pick up thì quý vị ra ngoài Vinashop đối diện Hồng Kông 4 và ở trên Dallas, ở trên Garden thì cũng có cái Vinashop của chúng tôi trên đó. Cho nên là quý vị có thể ra Vinashop mà tham khảo cũng như order hàng, thưa quý vị. Tới đây Diệu Thảo đã trả lời chia tay với Tường Minh và tất cả những quý vị, và cảm ơn quý vị đã đến với dòng sản phẩm DT Coaching của chúng tôi, và hẹn gặp lại quý vị mỗi thứ ba hàng tuần trong khung giờ vàng với dòng sản phẩm DT Coaching từ 5 giờ tới 5:30, và mỗi thứ năm hàng tuần từ 10:30 tới 11 giờ cùng với Tường Minh.
1: Dạ vâng, cảm ơn dược sĩ Nguyễn Khoa Diệu Thảo rất là nhiều, và xin chào tạm biệt, hẹn gặp lại quý vị trong chương trình này lần sau. Xin cảm ơn quý vị.
2: Văn Nghĩa Trang South Park tại Parkland gần Parkway 8 xin thông báo có những khu dành riêng cho Công giáo, Phật giáo và các tôn giáo khác. Có đất cho mộ phần và khu vực để cho cốt cho cá nhân và thiết kế riêng cho từng gia đình. Có lò hỏa táng ngay tại nhà quan, cho nên rất thuận tiện cho các nghi lễ hỏa thiêu. Có thể sắp xếp trước tang lễ theo ý muốn và giữ luôn mức giá hiện tại cho tương lai. Có chương trình trả góp hàng tháng. Ngoài ra chúng tôi còn có nhiều chương trình đặc biệt để phục vụ cho quỹ đồng hương. Xin vui lòng liên lạc với Pia, Linda Vân Thơ và Vũ Đào để biết thêm chi tiết. 281-630-6966 281-630-6966.
3: Xin hân hạnh giới thiệu Allstate Insurance Nguyễn Văn Thi, đã phục vụ đồng hương trên 25 năm, chuyên đảm trách các nhu cầu về bảo hiểm xe, nhà, nhân thọ, đặc biệt bảo hiểm nhân thọ mới, nhận tiền bồi thường lúc còn sống nếu đủ điều kiện. Giá phải chăng mua bảo hiểm xe và nhà được bớt 20%, Allstate Nguyễn Văn Thi phục vụ với tôn chỉ, thành thật tận tâm, luôn hướng dẫn và bảo vệ quyền lợi của khách hàng. Để tiết kiệm tiền bảo hiểm, xin gọi Allstate Nguyễn Văn Thi để so sánh giá cả. Điện thoại 281-495-5803, 281-495-5803.
4: Champions Cup Texas, điểm đến nghỉ dưỡng và giải trí cao cấp đầu tiên ngay tại Bel Air, trái tim cộng đồng người Việt Houston. Khách sạn boutique với hơn 64 phòng thiết kế tinh tế.
5: Phòng poker riêng biệt đẳng cấp chỉ dành cho hội viên, phong cách văn minh sang trọng. Nhà hàng and Lounge mở cửa 24/7 phục vụ từ cà phê sáng cho đến bữa khuya.
4: Champions Cup Texas, nơi bạn gặp gỡ sự đẳng cấp và sang trọng. Điện thoại 281-688-5756.
5: Đừng bỏ lỡ For Poker Up Hình với 1,6 triệu Mỹ Kim tiền thưởng.
6: Thông báo cho thuê office. Nếu quý vị đang muốn thuê office ngay tại trung tâm Bel Air và đang trống có thể bắt đầu làm việc ngay, thì liên lạc với công ty Bel Air Management chuyên cho thuê office. Điện thoại liên lạc 832-907-7799. Hiện đang còn trống nhiều unit với nhiều diện tích khác nhau. Giá thuê là 500 Mỹ Kim cho một unit nhỏ nhất, 90 square feet, bao điện nước. Địa chỉ 9999 Bel Air Boulevard, Houston. Điện thoại 832-907-7799. 832-907-7799.

0: phải ghé rau sạch thịt cá trái cây tươi ngon, xin mời bạn ghé Thăng Hưng.
1: Đi đâu mà ca hát vui vẻ quá vậy anh Bơm?
0: Tôi chuẩn bị đi chợ đây cô Hồng Đào ơi.
1: Đi chợ mà vui vậy ta? Bữa nay đi chợ tính nấu món gì vậy anh Bơm?
0: Tôi muốn mua cả cái chợ về nhà luôn cô ơi. Đồ gì cũng ngon, cũng tươi, cũng thơm hết cô ạ.
1: Chợ nào mà hay vậy ta?
0: Chợ Thăng Hưng đó cô. Đồ ăn rau xanh thịt cá, cái gì cũng ngon xuất sắc cô ơi.
1: Wow, nghe hấp dẫn ghê ta. Cho tôi đi chợ chung nha anh Bơm.
0: Được, nếu cô không chê tôi nghèo thì lên xe tôi đèo cô đi.
1: Mình đi thôi anh Bơm.
0: Yeah, đi chợ Thăng Hưng nào.
2: Chợ Thăng Hưng có tất cả những gì bạn cần cho bữa cơm đầm ấm.
3: Bác sĩ Nguyễn Vĩnh Thiệu, Board Certified Cardiologist, chuyên khoa bệnh tim mạch và nội thương. Bác sĩ Thiệu hiện đang cộng tác với Bệnh viện Memorial Hermann vùng Southwest, chuyên trị các bệnh về tim như động mạch có kết, nghẹt động mạch tim, chấn động tim, tim yếu, tim lớn, loạn nhịp tim, tim đập không đều, nghẹt tim, hở van tim, cao huyết áp, cao mỡ, tiểu đường. Văn phòng tọa lạc tại Business Professional Building, 7500 đường Business, phòng 291, điện thoại 713-272-9022, 713-272-9022.
4: Cần thở neo gấp, cần thở neo gấp. Anh chị thợ neo nào đang cần việc làm thì hãy ghé vào trang nhà cầnngay.com. Đang có rất nhiều chủ tiệm neo quảng cáo thiếu thợ nên chỉ cần vài phút là anh chị có thể tìm được việc làm ngay trên phone cầm tay. Đặc biệt cầnngay.com là trung tâm cho mọi người trao đổi thông tin mua bán các cơ sở thương mại, cần người làm hay share phòng. Mỗi khi ai cần thợ, cần bán hay cần người thì hãy nhớ đến cầnngay.com hoặc gọi 713-855-4818, 713-855-4818 để biết thêm chi tiết.
5: Diamond Net tổ yến phẩm chất cao, tự nhiên và tinh khiết. Diamond Net tái tạo tế bào và hỗ trợ hệ miễn nhiễm để chúng ta có thể tận hưởng cuộc sống một cách trọn vẹn nhất. Không chỉ là nguồn dưỡng chất quý giá, yến sào Diamond Net còn là biểu tượng của sự quan tâm và tôn trọng đối với khách hàng. Diamond Net, hành trình chăm sóc sức khỏe và sắc đẹp đến từ thiên nhiên.
6: Liên lạc Vinashop 1-855-855-5888 để đặt hàng ngay hôm nay và trải nghiệm những lợi ích từ Diamond Net mang đến cho quý vị.
7: You're listening to Vit Radio on KGOW 1560 AM, Bel Air, Houston, Texas.

Quý vị đang theo dõi đài Việt Radio phát thanh trên hai làn sóng 1480 AM Dallas cũng như là 1560 AM Houston. Và kính thưa quý vị, sau đây là chương trình Mỗi tuần một câu chuyện. Ngày hôm nay, câu chuyện về Nguyễn Hải Bình, từ người bảo vệ bản quyền số đến bị can xâm phạm quyền tác giả, cú sốc lớn của ngành giải trí Việt Nam. Xin chào tất cả quý vị. Hôm nay, chúng ta sẽ nói về một vụ việc đang làm chấn động cả giới truyền thông, âm nhạc và sáng tạo nội dung Việt Nam. Đó là câu chuyện của ông Nguyễn Hải Bình, tổng giám đốc công ty BX Media, đồng thời là phó chủ tịch Hiệp hội Sáng tạo và Bản quyền tác giả Việt Nam, gọi tắt là VCCA, vừa bị cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an C03 khởi tố vì tội xâm phạm quyền tác giả và quyền liên quan. Một người từng được xem là người gác cổng bản quyền số lại bị cáo buộc chính là kẻ xâm phạm có hệ thống. Đây không chỉ là một vụ án hình sự, đây là một kịch lý cay đắng khiến cho nhiều người phải giật mình. Hôm nay, chúng ta sẽ cùng phân tích toàn bộ sự việc một cách rõ ràng, khách quan và rút ra những bài học quan trọng. Ngày 16 tây tháng 5, 2026, C03 đã đồng loạt khởi tố 5 vụ án hình sự và 7 bị can về tội xâm phạm quyền tác giả theo Điều 225 Bộ Luật Hình Sự. Trong đó, vụ án gây chú ý nhất tại Công ty Cổ phần Thương mại và Dịch vụ Truyền thông Bihaco, tức là BX Media. Người đại diện pháp luật kiêm tổng giám đốc là ông Nguyễn Hải Bình bị khởi tố. Cùng với ông Bình còn có các bị can khác thuộc Lululola Entertainment, 1900 Group, Mây Sài Gòn và Trung tâm Giọng ca Để Đời liên quan tới ca sĩ Quang Lập. Đây là lần đầu tiên một phó chủ tịch Hiệp hội Bản quyền tác giả Việt Nam bị khởi tố hình sự vì chính hành vi xâm phạm bản quyền. Quý vị có thấy nghịch lý không? Người đứng đầu một tổ chức bảo vệ bản quyền lại bị cáo buộc vi phạm chính quyền lợi mà ông ấy có trách nhiệm bảo vệ. Nguyễn Hải Bình là ai? Ông Nguyễn Hải Bình sinh năm 1982. Năm 2008, ông sáng lập BX Media với vốn điều lệ ban đầu chỉ 10 tỷ đồng. Công ty bắt đầu tổ chức sự kiện ghi âm, ghi hình. Khi YouTube bùng nổ tại Việt Nam, BX Media nhanh chóng trở thành một trong những đơn vị lớn nhất chuyên quản lý và khai thác quyền âm nhạc trên nền tảng này. Đến năm 2021, vốn điều lệ tăng lên 20 tỷ đồng. Và chỉ cách đây chưa đầy 2 tuần trước khi bị khởi tố, công ty tiếp tục tăng vốn lên 60 tỷ đồng, một động thái mở rộng mạnh mẽ. Ông Bình còn giữ chức phó chủ tịch VCCA. Ông từng tham gia nhiều hội thảo, tọa đàm tuyên truyền về việc bảo vệ quyền số. Chính vì vậy, khi tin ông bị khởi tố rang ra, dư luận đã không khỏi ngỡ ngàng. Về thủ đoạn vi phạm và quy mô thiệt hại, theo kết quả điều tra ban đầu của Bộ Công an, thủ đoạn của BX Media và các đơn vị liên quan khá rõ ràng và có hệ thống. Ký hợp đồng tổ chức biểu diễn với nhiều phòng trà, quán bar, đơn vị đêm nhạc. Sau đó ghi âm, ghi hình toàn bộ chương trình mà không xin phép chủ quyền sở hữu tác giả. Sau đó chỉnh sửa, cắt ghép, sao chép thành nhiều phiên bản và đăng tải lên các kênh YouTube do mình quản lý để kiếm tiền từ quảng cáo. Số tiền hưởng lợi từ hành vi này lên tới hàng tỷ đồng. Riêng BX Media và các đối tượng liên quan hưởng lợi khoảng 6 tỷ đồng. Tại cơ quan điều tra, ông Nguyễn Hải Bình đã thừa nhận: "Đến nay tôi nhận thức rằng việc chưa xin phép, chưa trả tiền bản quyền tác giả là vi phạm luật sở hữu trí tuệ." Lời khai này vừa chân thành, vừa lộ rõ sự muộn màng. Lịch sử ồn ào bản quyền của BX Media. Đây không phải là lần đầu BX Media bị chỉ trích. Năm 2021, công ty đã nhiều lần
bị các nhạc sĩ, ca sĩ phản ứng vì sử dụng hệ thống Content ID của YouTube quá tay. Nhiều trường hợp bị claim sai, mất doanh thu dù là sở hữu thật sự. Nổi bật là vụ ca khúc Giấc mơ trưa của nhạc sĩ Giáng Sơn. Thậm chí có lúc lem cả tiếng quân ca. Lúc đó công ty thường giải thích là lỗi kỹ thuật, nhưng vụ việc lần này đã cho thấy đây không còn là lỗi kỹ thuật nữa, mà là hành vi có tổ chức nhằm mục đích thương mại. Phản ứng từ hiệp hội và dư luận như thế nào? Ngay sau khi tin tức được công bố, Hiệp hội Sáng tạo và Bản quyền Tác giả Việt Nam VCCA đã phải họp bất thường để xử lý tư cách thành viên của ông Nguyễn Hải Bình. Dư luận trên mạng xã hội chia thành nhiều luồng. Nhiều người thất vọng, người gác cổng lại chính là kẻ phá cổng. Người khác cho rằng đây là tín hiệu tích cực cho thấy cơ quan chức năng đang siết chặt kỷ luật. Nhiều nghệ sĩ ủng hộ quyết định khởi tố, coi đây là bước ngoặt cần thiết cho ngành. Tôi nghĩ rằng bất cứ ai trước khi thực hiện những việc liên quan tới sở hữu trí tuệ thì nên cần hiểu về luật, xin phép về quyền tác giả, bị can Bình nói. Trong khi đó thì bị can Diệp Văn Lập, tức ca sĩ Quang Lập, sở hữu trung tâm âm nhạc giọng ca Để Đời, hoạt động từ năm 2017. Tại đây, Diệp Văn Lập vừa biểu diễn, sau đó tổ chức ghi âm, ghi hình các ca sĩ, rồi chỉnh sửa, sao chép thành nhiều bản, ký hợp đồng với BS Media để đăng tải lên YouTube. Cũng tại cơ quan điều tra, Diệp Văn Lập thừa nhận hành vi của mình là sai lầm, tự hứa sẽ không để những chuyện tương tự xảy ra lần thứ hai và xin được khắc phục hậu quả. Bị can Võ Hoàng Việt và Nguyễn Trung Trường Huy, giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn May Sài Gòn, đã xin phép để tổ chức các chương trình biểu diễn âm nhạc. Tuy nhiên, công ty lại ghi âm, ghi hình buổi biểu diễn, rồi sao chép thành nhiều tác phẩm âm nhạc. Nhóm đối tượng này cũng thông qua BS Media đăng lên YouTube. Khi bị khởi tố, bị can Nguyễn Trung Trường Huy khai nhận, trước khi làm lĩnh vực này, tôi rất mơ hồ. Khi làm, tôi có thể tìm hiểu thêm, nhưng còn những điều thiếu sót, chưa hiểu biết. Đây là bài học đắt giá của tôi, cũng như công ty. Bước đầu xác định, số tiền mà BS Media và các đối tượng hưởng lợi từ hoạt động này là 6 tỷ đồng. Sau đó, BS Media đã chi trả cho các đối tượng theo thỏa thuận, mỗi đối tượng lên tới hàng tỷ đồng. Sau khi cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an khởi tố Nguyễn Hải Bình, tổng giám đốc BS Media, phó chủ tịch của VCCA, cùng một số bị can khác, ngày 16 tháng 5 2026, giới nghệ sĩ Việt Nam có cả nhạc sĩ, ca sĩ có những phản ứng khá rõ nét và đồng thuận cao. Hầu hết nghệ sĩ và nhạc sĩ đều hoan nghênh quyết định khởi tố, coi đây là bước ngoặt và là công lý muộn màng sau nhiều năm bị xâm phạm quyền tác giả. Nhiều người bày tỏ sự bức xúc, tích tụ từ trước vì BS Media từng bị cáo buộc đánh gậy bản quyền sai trên YouTube, lem nhầm, chiếm doanh thu quảng cáo. Các nghệ sĩ cho rằng vụ việc không chỉ là sai phạm của một công ty mà là minh chứng cho văn hóa xài chùa trong ngành giải trí. Và việc cơ quan chức năng vào cuộc là tín hiệu tích cực để bảo vệ người sáng tạo. Nhạc sĩ Giáng Son, người bị BS Media claim sai ca khúc Giấc mơ trưa năm 2021. Cô lên tiếng mạnh mẽ sau vụ khởi tố. Giáng Son cho biết, vụ kiện bản quyền của mình với BS Media kéo dài từ tháng 10 2021 đến nay vẫn chưa được xét xử do VCPMC nói quá nhiều vụ. Chị bày tỏ sự bức xúc và hy vọng vụ việc lần này sẽ giúp cho các nhạc sĩ khác được bảo vệ quyền lợi hợp pháp. Nhiều bài báo trích lời chị, coi đây là tin vui nhộn cho cộng đồng sáng tác. Nghệ sĩ Thu Hiền nói là một trong những nghệ sĩ gạo cội từng công khai phản ứng việc tác phẩm của mình bị BS Media đánh gậy sai. Bà cùng nhóm nghệ sĩ khác từng bức xúc vì không được phép sử dụng chính tác phẩm của mình trên YouTube. Và nhiều nhạc sĩ khác cũng từng lên tiếng về tình trạng bị xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ bởi BS Media.
Nhiều người từng bị ảnh hưởng gián tiếp qua các vụ claim sai hoặc hợp tác với đơn vị liên quan. Họ không phát biểu trực tiếp công khai sau vụ khởi tố, nhưng cộng đồng nghệ sĩ trên mạng xã hội và các nhóm sáng tác đều thể hiện sự ủng hộ mạnh mẽ, siết chặt bản quyền. Phần lớn bình luận từ nghệ sĩ và người trong nghề là tích cực, với ý kiến chung là cuối cùng cũng có công lý, người gác cổng lại là kẻ phá cổng, hy vọng ngành giải trí sẽ sạch sẽ hơn, vân vân. Một số ý kiến cho rằng đây là hệ quả của áp lực quốc tế. Tóm lại, các nghệ sĩ gần như đồng thuận ủng hộ quyết định khởi tố ông Nguyễn Hải Bình, coi đây không chỉ là vụ án cá nhân mà là một bước tiến quan trọng để bảo vệ quyền tác giả thực sự trong ngành âm nhạc Việt Nam, điều mà nhiều người đã chờ đợi từ lâu. Vấn đề không chỉ nóng mà còn đang rất nóng bỏng trong cả nước trong thời gian này. Người ta hỏi bản quyền hay chính xác hơn là vấn nạn xài chùa đã tồn tại quá lâu ở Việt Nam. Bạn có bao giờ tự hỏi tại sao một bài hát hay, một bộ phim hay, một phần mềm hay lại bị chia sẻ miễn phí tràn lan? Và tại sao chính những người sáng tạo lại là người thiệt thòi nhất? Chúng ta hãy cùng tổng hợp số liệu mới nhất, phân tích những bài báo sâu sắc nhất và nhìn thẳng vào thực tế. Việt Nam đã vừa bị Mỹ đưa vào danh sách Priority Foreign Country, mức cảnh báo cao nhất về sở hữu trí tuệ sau 13 năm. Đây không phải là một chuyện nhỏ nữa, mà đây là một hồi chuông cảnh tỉnh. Về thực trạng, những con số không thể né tránh. Vào tháng 4 2026, Văn phòng Đại diện Thương mại Mỹ USTR công bố Special 301 Report 2026. Việt Nam bị xếp vào nhóm PFC. Chỉ có đúng một quốc gia duy nhất trên thế giới nằm ở mức này. Lý do: năm nhóm vấn đề chính. Thứ nhất là thực thi chưa hiệu quả đối với vi phạm bản quyền trên môi trường số. Thứ hai là hàng giả, hàng nhái tràn lan. Thứ ba, kiểm soát biên giới yếu. Thứ tư, phần mềm lậu vẫn phổ biến trong doanh nghiệp. Thứ năm, chưa có biện pháp hình sự mạnh tay đối với nạn trộm cáp và vệ tinh. Đây là lần đầu tiên sau 13 năm Việt Nam bị réo tên ở mức cao nhất. Bộ Công an khởi tố nhiều vụ án hình sự theo Điều 225 của Bộ Luật Hình Sự. Cục Bản quyền tác giả phối hợp đã chặn hơn 1.200 website vi phạm. Về âm nhạc thì Trung tâm Bảo vệ quyền tác giả âm nhạc Việt Nam, gọi tắt là VCPMC, năm 2025, thu được hơn 424 tỷ đồng tiền bản quyền, tăng 8% so với 2024. Họ đã gửi hơn 3.000 văn bản yêu cầu và tiến hành 79 vụ kiện chỉ trong một năm. Nhưng con số vẫn còn rất khiêm tốn so với thiệt hại thực tế. Theo báo cáo quốc tế, Việt Nam vẫn đứng thứ 3 trong khu vực châu Á-Thái Bình Dương về tỷ lệ vi phạm bản quyền, với hơn 15 triệu lượt truy cập hàng tháng vào các trang phim nhạc lậu. Những con số này không chỉ là thống kê, chúng là nỗi đau của hàng ngàn nhạc sĩ, nhà làm phim, lập trình viên, những người đang sáng tạo mà không được bảo vệ. Ông Nguyễn Mạnh Quý, Viện trưởng Viện Bản quyền và Tài sản số, nói vấn nạn xài chùa là một thói quen xấu cần thay đổi bằng cả cây gậy và củ cà rốt. Họ đề xuất dùng AI để phát hiện vi phạm nhanh chóng và kêu gọi xây dựng văn hóa tôn trọng tri thức. Việc bị vào PFC không chỉ ảnh hưởng ở tình trạng quốc gia mà còn có thể dẫn tới các biện pháp thương mại cụ thể. Nhưng quan trọng hơn, đây là cơ hội để Việt Nam thay đổi thực sự. Chúng ta đang chứng kiến sự chuyển mình từ xử phạt hành chính sang khởi tố hình sự, từ chặn tên miền sang triệt phá tổ chức, từ xài chùa sang tôn trọng sáng tạo. Vậy sẽ có những giải pháp dài hạn như thế nào? Chúng ta phải xây dựng ý thức từ trường học, từ gia đình, hoàn thiện hạ tầng số và công nghệ phát hiện vi phạm, cũng như tăng cường hợp tác quốc tế. Và quan trọng nhất, mỗi chúng ta, những người dùng, phải thay đổi thói quen. 2026 đang đánh dấu một bước ngoặt lớn trong cuộc chiến bảo vệ bản quyền tại Việt Nam. Từ
Special 301 Report cho đến công điện 38, đến hàng loạt các vụ khởi tố. Tất cả đều chỉ ra một điều, xài chùa không còn là chuyện nhỏ và thời của nó đang hết. Bài học rút ra cho toàn ngành. Việc này phản ánh một thực trạng nhức nhối của ngành giải trí Việt Nam. Bản quyền vẫn là khái niệm xa xỉ với nhiều đơn vị. Trong khi YouTube ngày càng siết chặt Content ID và Hoa Kỳ liên tục cảnh báo Việt Nam về vi phạm sở hữu trí tuệ, thì nhiều doanh nghiệp vẫn coi khai thác trước, xin phép sau là cách làm bình thường. Bài học là bản quyền không phải là chi phí thừa, mà là nền tảng để phát triển bền vững. Người đứng đầu các tổ chức bảo vệ quyền tác giả lại càng phải làm gương. Nhà nước cần tiếp tục siết chặt quản lý, nhưng cũng hỗ trợ nghệ sĩ tiếp cận dễ dàng hơn với cơ chế bảo vệ quyền. Hiện cơ quan điều tra đang tiếp tục mở rộng vụ việc. Ông Bình và các bị can khác có thể phải đối mặt với mức án từ 6 tháng cho đến 3 năm tù hoặc cao hơn tùy theo thiệt hại. Từ một doanh nhân được xem là tiên phong trong lĩnh vực bản quyền kỹ thuật số, ông Nguyễn Hải Bình giờ đây trở thành biểu tượng cho một nghịch lý lớn. Câu chuyện này không chỉ dừng lại ở một cá nhân hay một công ty. Nó là lời cảnh tỉnh cho tất cả những ai đang hoạt động trong lĩnh vực sáng tạo, truyền thông và giải trí. Trong thời đại số, bản quyền không còn là chuyện xa xỉ, mà là nền tảng để ngành công nghiệp văn hóa Việt Nam thực sự phát triển chuyên nghiệp và hội nhập. Chúng ta đang chờ đợi một kết thúc công bằng từ pháp luật. Và quan trọng hơn, chúng ta hy vọng đây sẽ là bước ngoặt để bản quyền tại Việt Nam được tôn trọng thực sự. Phó trưởng phòng 3, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng kinh tế, buôn lậu, Bộ Công an nhận định, tập trung đấu tranh quyết liệt, không có vùng cấm hay ngoại lệ đối với tất cả các vi phạm thời đại không gian mạng phát triển như hiện nay. Cơ quan cảnh sát đang tập trung mở rộng điều tra làm rõ hành vi của các bị can và sai phạm các đối tượng liên quan để giải quyết theo quy định của pháp luật, đồng thời điều tra, xác minh, phục vụ để thu hồi triệt để tài sản. Câu hỏi đặt ra là vì sao Việt Nam siết chặt bản quyền mạnh mẽ từ tháng 5 2026? Từ đầu tháng 5 2026, Việt Nam đã triển khai đợt tổng tấn công lớn nhất từ trước đến nay nhằm xử lý vi phạm bản quyền sở hữu trí tuệ. Đỉnh điểm là công điện số 38 trên CDTTG vào ngày 5 tháng 5 2026 của Thủ tướng Chính phủ yêu cầu các bộ ngành địa phương mở cao điểm từ 7 tây tháng 5 cho đến 30 tây tháng 5 2026. Nhiều vụ án tương tự như BS Media Nguyễn Hải Bình chính là kết quả trực tiếp của đợt siết này. Có các lý do chính: áp lực trực tiếp từ Hoa Kỳ. Vào tháng 4 2026, Văn phòng Đại diện Thương mại Mỹ, gọi tắt là USTR, lần đầu tiên sau 13 năm đưa Việt Nam vào danh sách Priority Foreign Country, tức là PFC, mức nghiêm trọng nhất. Mỹ đe dọa khởi động điều tra Section 301 và có thể áp thuế quan bổ sung. Việt Nam buộc phải hành động quyết liệt để tránh thiệt hại thương mại lớn. Có những cam kết quốc tế từ các hiệp định thương mại như CPTPP, EVFTA và FTA đã yêu cầu Việt Nam phải nâng cao tiêu chuẩn bảo hộ SHTT. Nếu không làm được, hàng hóa Việt Nam xuất khẩu sẽ gặp rào cản, mất ưu đãi thuế quan và ảnh hưởng tới uy tín quốc tế. Mục tiêu phát triển kinh tế dài hạn và chuyển đổi mô hình tăng trưởng. Việt Nam không muốn mãi mãi là công xưởng gia công giá rẻ và muốn thu hút đầu tư công nghệ cao, R&D, AI, Big Tech và xây dựng ngành công nghiệp văn hóa, âm nhạc, phim, game, phần mềm, phải bảo vệ bản quyền nghiêm ngặt. Nếu ai cũng xài chùa, không ai chịu đầu tư sáng tạo nữa. Và trên thực tế vi phạm ngày càng nghiêm trọng trên môi trường số. Về phim lậu, nhạc lậu, game crack, phần mềm lậu, claim bản quyền sai, gây thiệt hại hàng ngàn tỷ đồng mỗi năm cho các nghệ sĩ, doanh nghiệp,
và nhà nước mất thuế. Vi phạm ngày càng phức tạp, xuyên quốc gia, buộc siết chặt để quản lý, cũng như để bảo vệ lợi ích chính đáng của người sáng tạo. Chính phủ cho rằng, vì muốn tạo môi trường minh bạch, khuyến khích sáng tạo thay vì văn hóa xài chùa đã tồn tại nhiều năm. Tóm lại, việc siết chặt bản quyền không phải là chiến dịch nhất thời, mà là một bước đi chiến lược nhằm để tránh rủi ro thương mại với Mỹ và các đối tác, thực hiện cam kết quốc tế cũng như xây dựng kinh tế dựa trên sáng tạo và giá trị cao. Vụ việc BS Media chỉ là một trong hàng loạt các vụ án đang được giải quyết. Đây là tín hiệu rõ ràng. Từ nay, khai thác trước, xin phép sau sẽ không còn dễ dàng nữa. Quý vị vừa theo dõi chương trình Mỗi tuần một câu chuyện. Đến đây, chúng tôi xin cảm ơn quý vị đã dành thời gian theo dõi và xin kính chào tạm biệt. Xin hẹn gặp lại quý vị trong chương trình này lần sau.

0: Lo trước hậu sự, gia đình bình an. Tôi là Long Ngô, làm việc tại Nhật Hoàng Vĩnh Cửu và được nghi trang for Sport West Timer, nơi phục vụ cộng đồng người Việt với sự thấu hiểu, văn hóa và tôn trọng di nguyện của từng gia đình. Tôi giúp các gia đình lo trước hậu sự để khi điều không mong muốn xảy ra, mọi việc đã được chuẩn bị trước, không bối rối, không áp lực tài chánh. Khi chuẩn bị trước, gia đình mình sẽ khóa giá ngay từ hôm nay, có chương trình trả góp linh hoạt, bảo vệ người thân và giảm gánh nặng cho gia đình. Long Ngô 346-380-8888, 346-380-8888, tư vấn miễn phí. Prepay funerals.tech.
1: Khi quý phụ huynh cần tìm một nơi để chăm sóc sức khỏe cho con em của mình, xin mời đến Trung tâm Y khoa Nhi đồng Ebbets Point Pediatrics, điều hành bởi bác sĩ Jamie Ngô và bác sĩ Hằng Đặng, với hai bằng tốt nghiệp y khoa và chuyên môn nhi đồng và có 20 năm kinh nghiệm.
2: Văn phòng chuyên khám và chữa bệnh cho trẻ sơ sinh tới 18 tuổi, khám sức khỏe định kỳ và chích ngừa, khám nội và ngoại khoa nhi đồng, chuẩn trị trẻ em chậm phát triển, thiếu tập trung và năng động thái quá, chăm sóc sức khỏe tâm lý và tinh thần tuổi vị thành niên.
1: Văn phòng có nhận tất cả các bảo hiểm và Medicaid.
2: Có nhân viên nói tiếng Việt.
1: Địa chỉ 126 Elridge.
2: Điện thoại 832-939-8956, 939-8956.
3: Mái nhà che nắng, che mưa, ta chăm ta kỹ mái nhà nên thay.
4: Hơn 20 năm trong lĩnh vực xây dựng, hãy để Avangor Roofing and Construction với tiêu chí tận tâm, uy tín giúp thay mái nhà cho quý thân chủ. Đặc biệt công ty có nhân viên chuyên thẩm định thiệt hại, tư vấn để đòi quyền lợi tối đa cho quý vị khi bị thiên tai mưa đá. Xin liên lạc ngay hôm nay để tư vấn miễn phí với Andrew số 832-377-2836. Tôi là Andrew và công ty xin hân hạnh phục vụ.
3: Mái nhà là nơi che chở, tổ ấm, vun vén hạnh phúc bình an cho gia đình. Avangor Roofing and Construction 832-377-2836.
5: Thuốc phụ khoa Vanalin là sản phẩm hoàn hảo, hiệu quả độc đáo, được nhiều phụ nữ hài lòng tin cậy, là một món quà quý nhất đem lại nhiều niềm vui cho phụ nữ. Vanalin giúp cải thiện bộ phận sinh dục, làm sạch vệ sinh, bài trừ các loại độc tố, huyết trắng, mùi lạ, thay cũ đổi mới các tế bào, tránh xa các loại bệnh phụ khoa. Với Vanalin, phụ nữ sẽ quyến rũ, hoàn mỹ và tự tin hơn. Công ty dược thảo Princess Lifestyle cùng bác sĩ Morita kính chúc quý vị sống vui, sống khỏe, sống trường thọ. Thuốc có bán tại Hoa Kỳ và Canada. Xin gọi 1-800-990-8319 hoặc thăm trang nhà Princess.
6: Cuộc bầu cử chung kết sơ bộ đang diễn ra quận Harris. Đây là cơ hội cuối cùng để quý vị quyết định ai sẽ có tên trên lá phiếu tháng 11. Cho dù quý vị đã không bầu trong cuộc bầu cử sơ bộ tháng 3, quý vị vẫn có thể bầu. Nếu quý vị đã bầu vào tháng 3, quý vị phải bầu cho cùng một đảng trong cuộc bầu cử chung kết. Bầu cử sớm từ ngày 18 đến ngày 22 tháng 5 và ngày bầu cử là ngày 26 tháng 5. Để biết thêm thông tin, hãy truy cập harrisvote.com. Văn phòng nha hành chánh quận Harris đem thông tin này đến cho quý vị.
7: Anh ơi anh làm cái gì mà lâu quá vậy? Em nói anh hoài, quên có online của anh đi, chọn Direct Furniture của anh Lãng nè, bán hàng còn rẻ hơn online nữa. À, vừa rồi cô bạn của em mua tấm nệm kim đan của anh Lãng á, nay nằm ngủ hết đau lưng luôn.
8: À, đúng rồi em, bên Direct Furniture anh Lãng bán hàng đặc biệt lắm đó em. Sofa nhà Ý nè, giường ngủ Tempur-Pedic, nệm kim đan,
9: ghế massage Infinity,
8: máy rung tăng mỡ hay đèn chandelier, bàn đá marble, giường ngủ, máy karaoke, tủ rượu, thác nước, ghế pedi spa, tất cả mọi thứ lúc nào cũng rẻ hơn online cả và còn giao hàng miễn phí trên toàn quốc.
7: Vậy mình mau đi đến Direct Furniture đi anh. Trong vòng 20 năm qua, Lãng Nguyễn và các anh em tại Direct Furniture xin cảm tạ và chúc mừng 100.000 khách hàng đã sử dụng các dịch vụ của công ty và xin cảm ơn quý khách đã tạo điều kiện cho Direct Furniture có cơ hội đến với cộng đồng người Việt qua các buổi tiệc gây quỹ của chùa, nhà thờ. Direct Furniture gốc Bel Air và Kirkwood 281-495-3333, 281-495-3333.
10: Dạ, con chào cô. Hồi trước da cô có hơi khô với lại nám nhẹ đúng không? Giờ là nhìn sáng hẳn luôn. Cô có đang dùng sản phẩm gì mới không?
11: Có chứ, cô đang dùng sản phẩm BT Collagen được vài tháng rồi. Cô thấy da cô cải thiện lắm đó.
10: Con cũng đang dùng bộ sản phẩm của BT Collagen luôn. Đặc biệt là sữa rửa mặt tẩy tế bào chết và kem dưỡng da ban đêm đó cô.
11: Ban đầu cô cũng sợ bị dị ứng, tại da mình lớn tuổi rồi con. Nhưng mà cô dùng cô thấy da dễ chịu, không đỏ, không khô. Sáng dậy cô sờ cô còn thấy da mướt hẳn. Chăm sóc da không phải là để mình trẻ lại mấy chục tuổi, mà để cho mình tự tin, vui với chính mình. Mà cô thấy BT Collagen rất hợp với tuổi của cô. Sản phẩm dành cho làn da trung niên đó con, có bác sĩ bào chế hẳn hoi đó.
12: Sản phẩm đã có hơn 7 năm tuổi và được bày bán trực tiếp tại Vinashop trên đường Bel Air đối diện Hồng Kông 4 hoặc tại website dtcollagen.com.
10: Yêu bản thân từ những điều nhỏ nhất, bắt đầu từ làn da của bạn.
13: DT Collagen.
14: Bel Air nhộn nhịp rộn ràng, tiệm Elegance Flowers ngập tràn sắc hương, hoa tươi rực rỡ yêu thương, design trang nhã vấn vương nổi lòng. Tận tâm chăm chút từng bông, vừa trao tay đã ướp hồng niềm vui. tiệm hoa tươi Elegance Flowers tọa lạc trong khu Kim Sơn trên đường Bel Air, chuyên cung cấp nhiều loại hoa tươi và dịch vụ giao hoa khắp Houston và các thành phố lân cận, nhận gửi hoa các tiểu bang và về Sài Gòn. Tiệm hoa Elegance Flowers chuyên thiết kế hoa cưới, sinh nhật, anniversary, grand opening, hoa tang và tất cả các dịp lễ như Valentine's, Mother's Day, Christmas và Tết. Tiệm mở cửa mỗi ngày từ 9 giờ sáng tới 6 giờ chiều. Điện thoại 281-564-2600. Để biết thêm chi tiết và xem các mẫu hoa, quý khách có thể lên website elegantflowers.net hoặc theo dõi Instagram và Facebook. Chúng tôi xin cảm ơn quý khách đã ủng hộ tiệm hoa Elegance Flowers trong nhiều năm qua.
13: Làn da sáng hồng rạng rỡ chỉ với một sản phẩm, bí quyết nằm ở dầu tẩy trang Incedum mới, chứa 75% dầu tự nhiên, an toàn vượt trội, giúp loại bỏ bụi mịn, hòa tan kem chống nắng, cuốn trôi lớp trang điểm cứng đầu, chiết xuất độc quyền từ tế bào gốc của quả mâm xôi, không gây kích ứng, nuôi dưỡng làn da đẹp mềm mịn chuẩn Hàn Quốc. Dầu tẩy trang Incedum làm sạch sâu nhưng vẫn bảo vệ hàng rào độ ẩm tự nhiên của da. Gọi ngay Vinashop 1855 855 5888 để trải nghiệm sự khác biệt mà Incedum mang lại.

0: Bạn đã sẵn sàng cho cơn bão kế tiếp chưa? Xin ghé đến văn phòng bảo hiểm Đài Anh Trần để xem lại tất cả bảo hiểm mình đang có, từ xe, nhà, cơ sở thương mại, sức khỏe, nhân thọ, phòng hờ cho mọi biến cố xảy đến từ thiệt hại tài sản do cháy, bão, lụt cho đến nhân sự. Thưa quý vị, đời sống nhiều thú vị nhưng cũng lắm bất ngờ, nhất là với thời tiết thất thường như hiện nay. Xin gọi Đài Anh Trần Bảo hiểm 281-933-5599, 281-933-5599 để được an toàn. Đài Anh Trần Bảo hiểm cảm ơn.
1: Một thức uống độc đáo đến từ Hàn Quốc, được làm từ trà đen lên men, kết hợp với trái cây tươi mát. Hiệu Slav Kombucha mang đến cảm giác sảng khoái ngay từ ngụm đầu tiên, cung cấp hàng tỷ lợi khuẩn cho đường ruột, giúp giảm cân an toàn và hỗ trợ hệ tiêu hóa tối đa. Hộp 15 gói với thiết kế easy cut tiện lợi, tan nhanh trong nước để chúng ta có thể thưởng thức ngay một món giải khát ngon miệng và bổ dưỡng sau mỗi bữa ăn. Đặc biệt với công thức không chứa đường mía, Hill Slab Kombucha an toàn tuyệt đối cho người bị đường cao hoặc ngại dùng các sản phẩm chứa nhiều calories. Với 10 hương vị trái cây phong phú, tha hồ cho chúng ta lựa chọn để bắt đầu một ngày mới thật khác biệt và thú vị. Sở hữu vóc dáng lý tưởng chưa bao giờ dễ dàng hơn thế với Hill Slab Kombucha tại Vinashop 1855-855-5888. Giảm cân không vất vả với Hill Slab Kombucha.

Phương, Vân Trang và Diễm Thi xin trân trọng kính chào quý thính giả đang đến với chương trình Nốt Nhạc Quê Hương. Kính thưa quý vị, âm nhạc dân tộc luôn là chiếc neo giữ lấy tâm hồn mỗi người, là sợi dây kết nối chúng ta về với những giá trị văn hóa ngàn đời của cha ông. Trong chương trình hôm nay, kính mời quý vị tiếp tục cùng chúng tôi đi qua những dải đất quê hương, từ nét thanh tao của quan họ Bắc Kinh, nỗi niềm trầm mặc của xứ Huế và vị ngọt phù sa của Nam Bộ, cho đến hơi thở rực lửa của đại ngàn Tây Nguyên. Một hành trình của những thanh âm di sản nối liền với ký ức và hiện tại.

đầu chương trình, kính mời quý vị trở về vùng Kinh Bắc để lắng nghe điệu quan họ tinh tế bậc nhất, ngồi tựa sông Đào. Trong cái tĩnh lặng của đêm đông, hình ảnh người thiếu nữ ngồi tựa bên cửa sổ, bâng khuâng trước nửa chăn nửa chiếu để chờ đợi tri kỷ đã trở thành một biểu tượng của lòng thủy chung. Từng lời ca lúy lấy như một bức tranh thủy mặc, gửi gắm khát vọng về một nhịp cầu yêu đương và lời thề kết nghĩa đá vàng bền chặt. Vân Trang mời quý vị cùng thưởng thức Ngồi tựa sông Đào với tiếng hát của Minh Ngọc.

tiếp tục chương trình, chuyến tàu âm nhạc sẽ đưa chúng ta vào dải đất miền Trung để lắng lòng với ca khúc Ly Hương Nhớ Huế, một sáng tác mới mang âm hưởng của những câu hò mái nhì mái đẩy của nhạc sĩ Tôn Thất Minh qua ý thơ Phan Hà. Với những người con xa quê, hình bóng cố đô luôn hiện hữu qua những cơn mưa chiều trên cầu Tràng Tiền hay dáng nón nghiêng tóc thề bên dòng Hương Giang. Bài hát là lời nhắn gửi đầy khắc khoải, một câu hỏi tu từ gửi vào mây gió rằng Huế thương nay thế nào, để rồi kết lại bằng một lời hẹn ước ngày trở về đầy hy vọng. Diễm Thi kính mời quý vị cùng lắng nghe Ly Hương Nhớ Huế với tiếng hát của ca sĩ Thúy Huyền.

Tiếp nối hành trình, mời quý vị xuôi về phương Nam trù phú để thưởng thức điệu Lý Mỹ Hưng qua tiếng hát của nữ danh ca Hương Lan. Điệu Lý mộc mạc mà sâu nặng này như vẽ nên bức tranh thanh bình của hàng câu bến nước và tấm lòng son sắc của người phụ nữ miền Tây. Qua giọng hát ngọt ngào của Hương Lan, từng câu chữ như được chắt lọc từ vị ngọt phù sa, mang đến cảm giác gần gũi như tiếng ru của mẹ, của chị thuở nào. Vân Trang kính mời quý vị cùng lắng nghe điệu Lý Mỹ Hưng với tiếng hát của nữ ca sĩ Hương Lan.

Để kết thúc chương trình ngày hôm nay, mời quý thính giả cùng đến với không gian âm nhạc rực lửa của vùng cao nguyên qua ca khúc Chơi với gió, qua giọng hát huyền thoại của nghệ sĩ Imon. Chúng ta cảm nhận được khát vọng tự do và tâm hồn phóng khoáng của con người giữa nắng gió đại ngàn. Giai điệu mạnh mẽ hào sảng này như một lời khẳng định về sức sống mãnh liệt và tinh thần vươn lên không ngừng của con người dù ở bất cứ nơi đâu. Diễm Thi mời quý thính giả cùng hòa mình vào giai điệu của Chơi với gió qua tiếng hát của ca sĩ Imon, một người con của núi rừng Tây Nguyên.

Kính thưa quý vị, những âm hưởng hào sảng của Tây Nguyên đã kết thúc chương trình Nốt Nhạc Quê Hương hôm nay. Chúng tôi hy vọng chương trình vừa qua đã mang lại cho quý vị những giây phút thư thái và ấm áp tình yêu quê nhà. Cảm ơn quý vị đã dành thời gian lắng nghe và yêu mến chương trình. Kính chúc quý vị một ngày thật bình an và hạnh phúc. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình kỳ tới.

0: muốn ăn bún băng vịt.
1: Còn em ăn gỏi.
2: Tía hả? Tía chỉ thích uống rau má mà thôi.
1: Ma muốn lắc. Ê lộn, bò lốp lắc.
3: Rồi, leo hết lên xe đi, con chở ra bún băng vịt Thanh Đa. Bà con cô bác đang nghe quảng cáo gần xa, có ai cũng muốn ăn bún băng vịt gỏi, ốc công sườn chả giò, bò lốp lắc uống rau má đậu xanh không?
4: Nhà hàng bún băng vịt Thanh Đa tọa lạc trên đường Bel Air giữa đường Boon và Kirkwood, 11526 Bel Air Boulevard, 281-495-9039. Kính mời quý khách.
5: Nhà quà và nghĩa trang South Park tại Parkland gần Bellway 8 xin thông báo có những khu dành riêng cho Công giáo, Phật giáo và các tôn giáo khác. Có đất cho mộ phần và khu vực để cho cốt cho cá nhân và thiết kế riêng cho từng gia đình. Có lò hỏa táng ngay tại nhà quàng cho nên rất thuận tiện cho các nghi lễ hỏa thiêu. Có thể sắp xếp trước tang lễ theo ý muốn và giữ luôn mức giá hiện tại cho tương lai. Có chương trình trả góp hàng tháng. Ngoài ra chúng tôi còn có nhiều chương trình đặc biệt để phục vụ cho quỹ đồng hương. Xin vui lòng liên lạc với Pia, Linda Vân Thơ và Vũ Đào để biết thêm chi tiết. 281-630-6966, 281-630-6966.
6: Bel Air nhộn nhịp rộn ràng, tiệm Elegance Flowers gặp tràn sắc hương, hoa tươi rực rỡ yêu thương, design trang nhã vấn vương nỗi lòng, tận tâm chăm chút từng bông, vừa trao tay đã ướp hồng niềm vui. Tiệm hoa tươi Elegance Flowers tọa lạc trong khu Kim Sơn trên đường Bel Air, chuyên cung cấp nhiều loại hoa tươi và dịch vụ giao hoa khắp Houston và các thành phố lân cận, nhận gửi hoa các tiểu bang và về Sài Gòn. Tiệm hoa Elegance Flowers chuyên thiết kế hoa cưới, sinh nhật, anniversary, grand opening, hoa tang và tất cả các dịp lễ như Valentine's, Mother's Day, Christmas và Tết. Tiệm mở cửa mỗi ngày từ 9 giờ sáng tới 6 giờ chiều. Điện thoại 281-564-2600. Để biết thêm chi tiết và xem các mẫu hoa, quý khách có thể lên website elegantflowers.net hoặc theo dõi Instagram và Facebook. Chúng tôi xin cảm ơn quý khách đã ủng hộ tiệm hoa Elegance Flowers trong nhiều năm qua.
7: Amarillo Home Roofing có nhiều năm kinh nghiệm thay mái nhà mới, tân sửa toàn bộ từ trong ra ngoài, máng xối, tường vách, patio. Amarillo Home Roofing là một công ty hàng đầu, trách nhiệm, uy tín, thành thật, được nhiều quý khách yêu mến. Công ty đã thay hàng trăm mái nhà ở Houston bị mưa đá, dông bão. Đặc biệt, công ty có nhân viên tư vấn cho quý khách khai báo bảo hiểm để được thay mái nhà mới. Amarillo Home Roofing là công ty nơi quý khách chọn. Mọi chi tiết xin liên lạc anh Sơn 832-800-2848, 832-800-2848.
8: Chợ Mỹ Hoa rất hân hạnh phục vụ quý đồng hương từ năm 1996 với những thực phẩm rau sạch, hoa quả tươi ngon, các loại gạo, các loại gia vị thực phẩm, nấu ăn của nhiều nước trên thế giới, quầy thịt heo, thịt gà, thịt bò, đặc biệt quầy thịt heo quay nóng hổi mỗi ngày, giá cả nhẹ nhàng, nhân viên tiếp đãi ân cần. Quý vị có thể tìm cho mình những dụng cụ cho nhà bếp như chén ăn cơm, muỗng, đĩa, tủ thờ ông địa, bát nhang, lư hương, đi chợ Mỹ Hoa để tiết kiệm ngân quỹ gia đình.
9: Chợ mở cửa 7 ngày trong tuần từ 8:30 sáng đến 8:30 tối.
10: Chúng tôi là bác sĩ Hồng Ngọc Trâm, xin hân hạnh giới thiệu quý vị về tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation. Tổ hợp y tế Văn Lang là tổ hợp y tế người Việt đầu tiên tại Houston, gồm hơn 30 bác sĩ gia đình được tín nhiệm trong cộng đồng người Việt. Bác sĩ trong tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation có văn phòng ở mọi vùng Houston. Chúng tôi mong được tiếp tục phục vụ cộng đồng Việt Nam tại Houston và vùng phụ cận, nhất là những quý vị trong chương trình Medicare, Medicare và Medicaid. Chúng tôi điều hành tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation với mong muốn có thể phục vụ bệnh nhân một cách nhanh chóng và hữu hiệu hơn, không đi qua nhiều thủ tục của các tổ chức bảo hiểm y tế. Chúng tôi đã hợp đồng hơn 3.000 bác sĩ chuyên khoa và hợp tác với hệ thống bệnh viện Memorial Hermann, St. Luke HCA, Tenet Hospital, Houston Healthcare Clinic. Tech Foundation là một công ty điều hành tọa lạc trên đường Bel Air, có đội ngũ nhân viên người Việt đầy kinh nghiệm trong ngành y tế. Chúng tôi nhận Scan, WellPoint, Humana, Molina và Wellcare. Xin vui lòng liên lạc 832-810-4506.
11: Một thức uống độc đáo đến từ Hàn Quốc, được làm từ trà đen lên men, kết hợp với trái cây tươi mát. Hillslap Kombucha mang đến cảm giác sảng khoái ngay từ ngụm đầu tiên, cung cấp hàng tỷ lợi khuẩn cho đường ruột, giúp giảm cân an toàn và hỗ trợ hệ tiêu hóa tối đa. Hộp 15 gói với thiết kế easy cut tiện lợi, tan nhanh trong nước để chúng ta có thể thưởng thức ngay một món giải khát ngon miệng và bổ dưỡng sau mỗi bữa ăn. Đặc biệt với công thức không chứa đường mía, Hillslap Kombucha an toàn tuyệt đối cho người bị đường cao hoặc ngại dùng các sản phẩm chứa nhiều calories. Với 10 hương vị trái cây phong phú, tha hồ cho chúng ta lựa chọn để bắt đầu một ngày mới thật khác biệt và thú vị. Sở hữu vóc dáng lý tưởng chưa bao giờ dễ dàng hơn thế với Hill Slab Kombucha tại Vinashop 1855-855-5888. Giảm cân không vất vả với Hill Slab Kombucha.
0: Listening to Vit Radio on KGOW 1560 AM, Bel Air, Houston, Texas.

0: Cái gì? Quý thính giả đang theo dõi đài Việt Radio phát trên thanh trên hai làn sóng 1480 AM Dallas cũng như là 1560 AM Houston. Và kính thưa quý vị, sau đây là bản tin 12 giờ trưa kết nối hai miền Houston và Dallas do Vân Trang và Tường Minh phụ trách. Gửi lời chào đến tất cả quý vị theo dõi chương trình khắp mọi nơi. Xin chào Vân Trang. Và sau đây, Vân Trang sẽ gửi đến quý vị bản tin chi tiết đầu tiên trong phần tin thế giới.
1: Vân Trang xin chào quý thính giả khắp nơi đang theo dõi bản tin trưa nay và chào chị Tường Minh. Thưa quý vị, mở đầu phần tin thế giới cho biết Tổ chức Nông lương Liên Hiệp Quốc cảnh báo nguy cơ xảy ra cuộc khủng hoảng lương thực toàn cầu. Vào ngày 20 tháng 5, Tổ chức Nông lương Liên Hiệp Quốc, gọi tắt là FAO, cảnh báo việc phong tỏa eo biển chiến lược Hormuz có nguy cơ gây ra cuộc khủng hoảng nghiêm trọng về giá lương thực toàn cầu trong những tháng tới. Trong một tuyên bố chính thức, FAO nhấn mạnh việc phong tỏa eo biển Hormuz không chỉ gây gián đoạn hoạt động vận tải tạm thời, mà còn là sự khởi đầu của một cú sốc mang tính hệ thống đối với hệ thống nông lương. Cú sốc này đang diễn tiến theo từng giai đoạn: năng lượng, phân bón, hạt giống, năng suất sụt giảm, giá hàng hóa tăng cao và cuối cùng dẫn đến lạm phát lương thực. Cơ quan này cảnh báo một cuộc khủng hoảng lương thực toàn diện có nguy cơ bùng phát trong vòng 6 tháng tới. FAO ghi nhận chỉ số giá thực phẩm toàn cầu tăng 3 tháng liên tiếp kể từ khi chiến tranh tại Trung Đông nổ ra từ cuối tháng 2 vừa qua. Eo biển Hormuz vốn là tuyến đường vận chuyển của 1/5 lượng dầu mỏ trên thế giới. Không chỉ có dầu mỏ, khoảng 1/3 nguồn cung phân bón của thế giới cũng được vận chuyển qua tuyến hàng hải huyết mạch này trước khi chiến sự nổ ra. Giới chức cảnh báo nông dân có nguy cơ đối mặt với tình trạng khan hiếm nguồn cung phân bón trong vụ canh tác mùa hè này.
0: Nguy cơ bùng phát dịch Ebola trên toàn cầu ở mức thấp. Tổ chức Y tế Thế giới WHO cho rằng nguy cơ bùng phát dịch Ebola tại Congo và khu vực hiện đang ở mức cao, nhưng trên quy mô toàn cầu vẫn ở mức thấp. Theo các chuyên gia của WHO, mặc dù các cuộc điều tra về nguồn gốc dịch bệnh vẫn đang được tiến hành, nhưng xét theo quy mô của tình hình ở miền đông Congo, đợt bùng phát hiện tại có thể đã bắt đầu từ tháng trước. Tuy nhiên, Ủy ban khẩn cấp của WHO cho rằng dịch bệnh hiện nay vẫn chưa đủ các tiêu chí để công bố tình trạng khẩn cấp về đại dịch. Phát biểu tại cuộc họp báo tại trụ sở WHO ở Geneva, Thụy Sĩ, Tổng giám đốc Tedros Adhanom đánh giá nguy cơ bùng phát dịch Ebola tại Congo và khu vực hiện đang ở mức cao, nhưng trên quy mô toàn cầu thì vẫn ở mức thấp. Theo ông, đến nay đã có 51 ca nhiễm virus Ebola được xác nhận ở Congo, tập trung tại các tỉnh miền đông. Uganda cũng đã công bố 2 ca nhiễm được xác nhận tại thủ đô Kampala, trong đó 1 ca đã tử vong và trường hợp còn lại là một công dân Mỹ làm việc ở nước này đã được chuyển sang Đức để điều trị.
1: NATO trấn an các thành viên về việc Mỹ rút quân. Phát biểu tại cuộc họp thường kỳ của NATO vào ngày 20 tháng 5 tại trụ sở NATO ở Brussels, Bỉ, tư lệnh NATO, tướng Elisabeth Greenkiewicz nêu rõ ít có khả năng sẽ có thêm một đợt rút quân nào khác của Mỹ trong thời gian tới. Ông cũng không loại trừ khả năng Washington có thể tái triển khai các lực lượng theo thời gian khi các đồng minh châu Âu nâng cao năng lực của mình. Tư lệnh tối cao của NATO cũng đã nhấn mạnh rằng quyết định rút quân thời gian qua của Mỹ không ảnh hưởng đến khả năng thực thi các kế hoạch khu vực của khối quân sự này. Bên cạnh đó, ông khẳng định đang liên tục liên lạc với các đồng minh để rà soát lại một số phương án và cách thức NATO có thể bố trí năng lực phòng thủ của Đông Âu. Tuyên bố được trên được đưa ra trong bối cảnh các nước đồng minh đang âm thầm gây sức ép buộc ông Greenkiewicz phải lấp đầy khoảng trống bằng cách tìm kiếm các lực lượng và thiết bị quân sự để thay thế cho hàng ngàn binh sĩ mà Tổng thống Donald Trump tuyên bố sẽ rút khỏi châu Âu.
0: Lãnh đạo Nga-Trung Cộng khẳng định quan hệ giữa hai nước không gì lay chuyển nổi. Chủ tịch Trung Cộng Tập Cận Bình và Tổng thống Nga Vladimir Putin hôm 20 tháng 5 khẳng định đặc trưng không gì lay chuyển trong quan hệ giữa hai cường quốc bất chấp những biến động quốc tế. Chuyến công du của nguyên thủ Nga diễn ra chưa đầy một tuần sau chuyến công du của Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump nhằm làm hòa dịu quan hệ giữa Washington với Bắc Kinh. Cuộc gặp giữa hai lãnh đạo Nga-Trung Cộng diễn ra trong bối cảnh cuộc chiến giữa Hoa Kỳ và Iran có nguy cơ bùng phát trở lại. cuộc chiến Ukraine vẫn tiếp diễn và đang có nhiều căng thẳng về thương mại và về nguồn cung cấp dầu khí. Những khủng hoảng ảnh hưởng trực tiếp đến hai cường quốc. Chủ tịch Tập Cận Bình tuyên bố việc giao tranh tái diễn ở Trung Đông sẽ không thích hợp và phải cấp tốc đạt được một lệnh ngừng bắn hoàn toàn. Tổng thống Putin khẳng định trong bối cảnh khủng hoảng ở Trung Đông, Nga duy trì vị thế là nhà cung cấp năng lượng đáng tin cậy.
1: Iran xem xét đề xuất hòa bình mới của Hoa Kỳ. Chính quyền Iran hôm qua 20 tháng 5 thông báo đang xem xét đề xuất hòa bình mới của Hoa Kỳ qua trung gian Pakistan trong lúc Tổng thống Donald Trump cảnh báo tình hình hiện nay căng thẳng tột độ giữa khả năng đạt được một thỏa thuận hoặc tái bùng phát xung đột quân sự. Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Iran Esmail Behai cho biết đã nhận được và đang xem xét đề xuất mới từ phía Hoa Kỳ, nhưng đồng thời bày tỏ sự hoài nghi lớn đối với Washington. Ông tái khẳng định các đòi hỏi của Iran bao gồm việc giải tỏa các tài sản bị phong tỏa của Iran ở nước ngoài và Hoa Kỳ chấm dứt phong tỏa các cảng của nước này. Về phần mình, Tổng thống Donald Trump để ngỏ cánh cửa ngoại giao với Iran và khẳng định ông không vội vàng. Ông nói, chúng ta sẽ xem chuyện gì sẽ xảy ra, hoặc chúng ta đạt được một thỏa thuận, hoặc chúng ta sẽ có những biện pháp mạnh mẽ hơn, nhưng tôi hy vọng điều đó sẽ không xảy ra. Tình hình rất mong manh bởi chúng ta không nhận được câu trả lời thỏa đáng. Mọi việc có thể diễn ra rất nhanh chóng. Tổng thống Donald Trump nhấn mạnh một thỏa thuận với Iran sẽ giúp tiết kiệm rất nhiều thời gian, năng lượng và sinh mạng, và dự đoán thỏa thuận có thể được ký kết rất sớm, có thể chỉ trong vài ngày tới.
0: Tin Á Châu, Trung Cộng thông báo khởi động đàm phán với Hoa Kỳ. Bộ Thương mại Trung Cộng hôm 20 tháng 5 thông báo khởi động đàm phán với Hoa Kỳ sau chuyến công du Trung Cộng của Tổng thống Donald Trump. Trung Cộng cam kết cân nhắc những quan ngại chính đáng của Hoa Kỳ trên vấn đề đất hiếm. Đây vốn là những kim loại chiến lược đối với nền công nghiệp hiện đại mà Trung Cộng là nguồn xuất khẩu quan trọng nhất trên thế giới, thậm chí chiếm gần như độc quyền trong một số lĩnh vực. Nhưng đồng thời Bắc Kinh xem việc hạn chế và kiểm soát xuất khẩu các khoáng sản chiến lược là một quyết định chính đáng. Tại hội nghị thượng đỉnh Bắc Kinh tuần trước, Tổng thống Trump từng đề nghị Trung Cộng không hạn chế xuất khẩu kim loại hiếm để bảo đảm các nguồn cung ứng cho nền công nghiệp của Hoa Kỳ. Đổi lại, Hoa Kỳ tạm ngừng cuộc chiến thuế quan.
1: Bản tin Á Châu tiếp nối cho biết các chủ doanh nghiệp BioNTech hoan nghênh việc tạm đình chỉ đình công của Samsung. Các chủ doanh nghiệp ở BioNTech của Hàn Quốc hôm thứ Năm 21 tháng 5 hoan nghênh việc công đoàn Samsung Electronics tại Hàn Quốc đã quyết định hoãn cuộc đình công toàn thể sau khi đạt được một thỏa thuận tạm thời với ban lãnh đạo về cơ chế thưởng hiệu suất. Thỏa thuận này giúp Samsung tránh được cuộc ngừng việc tập thể kéo dài 18 ngày, vốn có nguy cơ gây gián đoạn chuỗi cung ứng chip toàn cầu. Tranh cãi chủ yếu xoay quanh cách phân bổ tiền thưởng hiệu suất tại bộ phận Device Solutions, đơn vị phụ trách mảng bán dẫn của Samsung. Các công đoàn yêu cầu Samsung trích 15% lợi nhuận hoạt động để chi trả thưởng hiệu suất. Riêng với bộ phận DS, công đoàn đề xuất phân bổ 70% quỹ thưởng đồng đều cho tất cả các bộ phận bán dẫn, trong khi 30% còn lại được chia theo kết quả kinh doanh từng đơn vị. Các công đoàn dự kiến bắt đầu ngừng việc từ ngày 21 tháng 5, hơn 47.000 nhân viên đã ghi danh tham gia. Trước đó, một tòa án địa phương tại Hàn Quốc đã chấp thuận một phần yêu cầu của Samsung nhằm ngăn chặn ngừng việc tập thể toàn diện. Theo đó, các bộ phận liên quan đến an toàn và ngăn ngừa hư hại wafer, vật liệu bán dẫn nên vẫn còn phải duy trì nhân sự tối thiểu trong thời gian này.
0: Philippines tuyên bố lệnh cấm nhập khẩu thịt heo của Trung Cộng không ảnh hưởng tới thương mại. Bộ Nông nghiệp Philippines ngày 20 tháng 5 cho biết lệnh cấm của Trung Cộng đối với heo sống và heo rừng từ Philippines sẽ không ảnh hưởng đến hoạt động thương mại hiện tại giữa hai nước. Bộ Nông nghiệp Philippines đưa ra tuyên bố trong bối cảnh Trung Cộng áp đặt các biện pháp hạn chế do lo ngại nguy cơ dịch tả heo châu Phi vốn vẫn tồn tại tại Philippines nhưng đã được kiểm soát trong thời gian dài. Trong tuyên bố, Bộ Nông nghiệp nhấn mạnh Philippines hiện không xuất khẩu heo sống, heo rừng hay các sản phẩm thịt heo liên quan sang thị trường Trung Cộng, do quyết định này không gây tác động tức thời đối với các hoạt động thương mại hiện nay. Tuy nhiên, cơ quan này cho biết vẫn nhìn nhận động thái của Trung Cộng trong nỗ lực phòng chống dịch bệnh động vật. Bộ Nông nghiệp Philippines đồng thời khẳng định Philippines sẽ tiếp tục duy trì các biện pháp kiểm soát dịch bệnh và an toàn sinh học nghiêm ngặt.
1: Vừa rồi là phần thứ nhất của bản tin trưa nay. Sau đây mời quý thính giả theo dõi một vài thông tin thương mại trước khi chúng tôi trở lại với phần tin Hoa Kỳ.
2: Collagen yến xào Fucoden, tinh chất làm đẹp đến từ Nhật Bản với 8.400mg collagen, HA, tinh chất yến xào, Fucoden và vitamin thiết yếu. Yuki Collagen nuôi dưỡng làn da từ bên trong, tăng độ đàn hồi, ngăn ngừa lão hóa, mang đến làn da căng bóng, khỏe mạnh. Gọi ngay Vinashop 1-855-855-5888 để trải nghiệm sự khác biệt mà Yuki Collagen mang lại.
3: Chương trình bảo hiểm sức khỏe có nhiều thay đổi, đặc biệt sau mùa bảo hiểm, nếu quý khách chưa kịp ghi danh hoặc gặp những vấn đề về giá thuốc tăng cao, không khám được bác sĩ, không sử dụng được chương trình bảo hiểm đang có, The Best Rate Insurance sẽ giúp đỡ quý khách thay đổi một chương trình bảo hiểm phù hợp với chi phí thấp nhất và quyền lợi tối ưu. Ngoài ra, quý khách có thể giới thiệu người thân hay bạn bè để nhận ngay 25 Mỹ Kim cho mỗi giới thiệu hợp lệ. Hãy gọi ngay 833-633-6868, 833-633-6868 để biết thêm chi tiết.
4: Lo trước hậu sự, gia đình bình an, để phút cuối cùng của người thân được bình an và trang trọng, xin liên lạc Xuân Trần 713-518-7203, Nghĩa Trang và Nhà Hoàng, Ước Minh Red 7 trên vùng Northwest, gần giáo xứ Đức Mẹ La Vang và Đức Mẹ Lộ Đức. Công ty vừa mở thêm khu đất mới và khu để hài cốt rất đẹp và đang có chương trình giảm giá đặc biệt nhân dịp khai trương từ nay đến tháng 11. Xin liên lạc Xuân Trần để được tư vấn 713-518-7203, 713-518-7203.
0: Cảm ơn quý vị giữ làn sóng và quay trở lại với bản tin 12 giờ trưa hôm nay, bước qua phần thứ hai tin Hoa Kỳ. Vân Trang sẽ gửi đến quý vị bản tin chi tiết đầu tiên sau đây.
1: Cảm ơn chị Tường Minh. Thưa quý vị, mở đầu bản tin Hoa Kỳ cho biết Fed công bố biên bản cuộc họp tháng 4 áp lực lạm phát gia tăng. Theo biên bản cuộc họp được công bố rạng sáng ngày 21 tháng 5, đa số quan chức của Cục Dự trữ Liên bang Hoa Kỳ tại cuộc họp nhận định rằng việc tăng lãi suất có thể sẽ trở nên cần thiết nếu cuộc chiến tại Iran tiếp tục làm trầm trọng thêm tình trạng lạm phát. Mặc dù Ủy ban Thị trường Mở Liên bang FOMC tiếp tục bỏ giữ phiếu lãi suất trong khoảng 3.5% đến 3.75%, cuộc họp lần này ghi nhận tới 4 phiếu phản đối, mức cao nhất kể từ năm 1992, đồng thời cho thấy mức độ bất đồng ngày càng lớn về định hướng chính sách tiền tệ trong thời gian tới. Trọng tâm tranh luận là tác động của cuộc chiến Iran đối với giá cả và cách những ảnh hưởng đó sẽ được phản ánh vào chính sách tiền tệ. Các quan chức Fed có quan điểm khác nhau về thời gian kéo dài của cú sốc chiến sự, cũng như việc liệu tuyên bố sau cuộc họp có nên tiếp tục phát đi tín hiệu thiên về khả năng cắt giảm lãi suất hay không. Một số quan chức Fed cho rằng có thể cân nhắc giảm lãi suất nếu lạm phát tiếp tục hạ nhiệt về mục tiêu 2% hoặc thị trường lao động bắt đầu suy yếu. Tuy nhiên, theo biên bản, đa số thành viên lại cảnh báo rằng Fed có thể phải tiếp tục tăng lãi suất nếu lạm phát vẫn duy trì ở mức cao hơn mục tiêu trong thời gian dài.
0: Thách thức dành cho tân chủ tịch Kevin Walsh. Cuộc họp lần này diễn ra trong bối cảnh đặc biệt đáng chú ý. Đây là lần cuối cùng ông Jerome Powell chủ trì ủy ban, đồng thời diễn ra khi áp lực lạm phát leo thang, chủ yếu do chiến sự cùng nhiều yếu tố khác khiến cho các quan chức ngày càng thận trọng về triển vọng chính sách. Tổng thống Trump đã lựa chọn ông Kevin Walsh và công khai bày tỏ kỳ vọng FED sẽ tiến hành cắt giảm lãi suất. Thách thức đối với ông Walsh sẽ là thuyết phục các đồng sự rằng những cải thiện về năng suất dẫn dắt bởi sự phát triển của trí tuệ nhân tạo AI sẽ giảm mạnh lạm phát và bù đắp ảnh hưởng ngắn hạn từ chi phí năng lượng cao. Một trong những đồng sự đó sẽ chính là ông Powell, người đã quyết định tiếp tục ở lại hội đồng thống đốc FED. Ông Powell vẫn còn 2 năm trong nhiệm kỳ hiện tại và cho biết vào tháng 4 rằng ông sẽ tiếp tục tại vị trong một khoảng thời gian sẽ được quyết định sau. Đồng thời nhắc lại phát biểu trước đây rằng ông sẽ ở lại cho đến khi cuộc điều tra này thực sự kết thúc. Trong gần 80 năm qua, chưa từng có chủ tịch FED nào tiếp tục ở lại hội đồng sau khi rời ghế lãnh đạo.
1: Tổng thống Trump chuẩn bị siết giám sát AI giữa lo ngại an ninh mạng. chính quyền Tổng thống Trump được cho là đang chuẩn bị ban hành sắc lệnh mới về trí tuệ nhân tạo AI và an ninh mạng, trong bối cảnh các mô hình AI thế hệ mới làm dấy lên tranh cãi ngày càng lớn về nguy cơ an ninh và vai trò giám sát của chính phủ Mỹ. Tổng thống Donald Trump có thể ký một sắc lệnh hành pháp về AI và an ninh mạng ngay trong ngày 21 tháng 5. Nguồn tin cho biết Tòa Bạch Ốc đang lên kế hoạch tổ chức lễ ký với sự tham gia của nhiều giám đốc điều hành công ty AI lớn tại Hoa Kỳ. Dự thảo sắc lệnh được cho là sẽ thiết lập một cơ chế hợp tác tự nguyện giữa các nhà phát triển AI và chính phủ Mỹ trước khi các mô hình AI tiên tiến được công bố rộng rãi. Theo đó, các công ty có thể được yêu cầu cung cấp mô hình cho chính phủ xem xét trước 90 ngày, đồng thời cho phép các đơn vị hạ tầng trọng yếu như ngân hàng tiếp cận sớm để đánh giá rủi ro an ninh mạng.
0: Hạ viện thông qua dự luật nhà ở. Hạ viện Hoa Kỳ vào ngày 20 tháng 5 đã thông qua một dự luật nhà ở quy mô lớn với sự hậu thuẫn của Tổng thống Trump, đánh dấu một thắng lợi lập pháp quan trọng của đảng Cộng hòa trong nỗ lực giải quyết vấn đề chi phí sinh hoạt trước cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ tháng 11. Dự luật được thông qua với tỷ lệ áp đảo 396 phiếu thuận và 13 phiếu chống. Tòa Bạch Ốc cho biết chính quyền Tổng thống Trump ủng hộ phiên bản cuối cùng của dự luật sau khi Hạ viện điều chỉnh một số nội dung gây tranh cãi trước đó. Phiên bản cuối cùng của Hạ viện đã loại bỏ điều khoản yêu cầu các nhà đầu tư lớn phải bán các căn nhà cho thuê dành cho một gia đình trong vòng 7 năm. Những người phản đối cho rằng quy định này có thể làm giảm nguồn cung nhà cho thuê và gây tác động tiêu cực tới mô hình phát triển nhà ở cho thuê đang phổ biến ở Hoa Kỳ. Dù vậy, dự luật vẫn giữ điều khoản cấm các nhà đầu tư định chế lớn tiếp tục mua thêm nhà ở dành cho một gia đình. Đây được xem là ưu tiên của chính quyền Tổng thống Trump cũng như nhiều nghị sĩ dân chủ cấp tiến. Tuy vậy, triển vọng thông qua tại Thượng viện vẫn chưa chắc chắn do dự luật cần đạt tối thiểu là 60 phiếu ủng hộ.
1: Tỷ phú Jeff Bezos chuẩn bảo vệ quyết định cắt giảm nhân sự tại The Washington Post. Vào ngày 20 tháng 5, tỷ phú Jeff Bezos đã lên tiếng bảo vệ quyết định cắt giảm nhân sự quy mô lớn tại báo The Washington Post đầu năm nay, cho rằng tờ báo cần duy trì khả năng sinh lợi và tự vận hành hiệu quả thay vì phụ thuộc vào nguồn tài sản cá nhân của ông. Trả lời phỏng vấn của CNBC, ông Bezos nhấn mạnh The Washington Post phải là một doanh nghiệp có thể tự đứng trên đôi chân của mình. Tuyên bố được đưa ra trong bối cảnh báo này vừa trải qua đợt tái cấu trúc mạnh, ảnh hưởng tới nhiều bộ phận như thể thao, tin địa phương, sách, phóng viên ảnh và phóng viên thường trú nước ngoài. Theo các nguồn tin truyền thông Hoa Kỳ, khoảng 30% nhân sự của Washington Post đã bị cắt giảm trong chiến dịch tái cơ cấu nhằm ứng phó tình trạng tờ báo thua lỗ kéo dài. Giải đáp câu hỏi vì sao không tiếp tục trợ cấp tài chính cho Washington Post, dù sở hữu khối tài sản khổng lồ khoảng 270 tỷ, ông Bezos cho rằng lợi nhuận là thước đo phản ánh mức độ phù hợp và giá trị của một cơ quan báo chí. Nếu người dân không sẵn sàng trả tiền cho sản phẩm của Washington Post, thì đó không phải là sản phẩm đủ tốt.
0: Tổng thống Trump ủng hộ ứng cử viên Ken Paxton thay vì Thượng nghị sĩ John Cornyn. Các Thượng nghị sĩ Cộng hòa đã bày tỏ sự thất vọng, tức giận sau khi Tổng thống Donald Trump tuyên bố ủng hộ Bộ trưởng Tư pháp tiểu bang Texas Ken Paxton thay vì Thượng nghị sĩ John Cornyn trong cuộc bầu cử sơ bộ Thượng viện của Đảng Cộng hòa tại Texas. Nhiều thành viên Đảng Cộng hòa lo ngại hành động này có thể làm suy yếu cơ hội của đảng trong cuộc bầu cử tháng 11. Lãnh đạo phe đa số Thượng viện John Thune nói rằng Thượng nghị sĩ Cornyn là một người bảo thủ có nguyên tắc. Ông ấy là một thượng nghị sĩ rất có hiệu quả cho tiểu bang Texas. Nữ thượng nghị sĩ Susan Collins gọi ứng cử viên Paxton là một cá nhân có vấn đề về đạo đức và nói thượng nghị sĩ Collins xứng đáng được Tổng thống Trump ủng hộ. Nữ thượng nghị sĩ Lisa Murkowski cho biết bà vô cùng thất vọng và cảnh báo sự ủng hộ dành cho ứng cử viên Paxton có thể khiến cho đảng Cộng hòa khó giữ ghế tại Thượng viện hơn. Căng thẳng này diễn ra trong lúc các thượng nghị sĩ Cộng hòa cũng đang phản đối đề nghị tài trợ phòng khiêu vũ tại Tòa Bạch Ốc và quỹ bồi thường 1,8 tỷ Mỹ Kim cho các đồng minh MAGA của Tổng thống Trump.
1: SpaceX đặt mục tiêu thực hiện 10.000 vụ phóng tàu vũ trụ mỗi năm. Ngày 20 tháng 5, Giám đốc Cục Hàng không Liên bang Mỹ FAA Brian Bradford cho biết, công ty công nghệ khai phá không gian SpaceX đặt mục tiêu thực hiện 10.000 vụ phóng tàu vũ trụ mỗi năm trong vòng 5 năm tới. Theo ông Bedford, ông đã gặp chủ tịch SpaceX, Green Shotwell, người đã thông báo cho ông về mục tiêu trên. Giám đốc FAA nhấn mạnh tầm nhìn 5 năm để SpaceX đạt được 10.000 vụ phóng tàu vũ trụ mỗi năm. Phát biểu tại một diễn đàn, ông Bedford lưu ý rằng ông không coi FAA là yếu tố hạn chế việc tăng tần suất phóng tàu vũ trụ hiện nay. Mục tiêu trên trùng với việc công bố bản báo cáo của SpaceX cùng ngày được đệ trình lên Ủy ban Chứng khoán và Hối đoái Mỹ, đánh dấu lần đầu tiên SpaceX công khai kết quả tài chính chi tiết trong lịch sử 24 năm của công ty này. Theo đó, SpaceX đã tạo ra doanh thu 18,7 tỷ USD vào năm 2025 và bị thua lỗ hoạt động 2,6 tỷ USD khi đầu tư vào việc phát triển hỏa tiễn, đẩy thế hệ mới và trí tuệ nhân tạo AI.
0: Tiếp nối là tin đời sống. Mẹ đơn thân Mỹ rủ nhau ở chung để nuôi con. Để tránh áp lực tài chính, nhiều mẹ đơn thân tại Hoa Kỳ chọn dọn về sống chung nhằm chia sẻ tiền thuê nhà và cùng nhau nuôi dạy con cái. Trong bối cảnh chi phí sinh hoạt tăng, xu hướng lập cộng đồng sống chung cho phụ nữ và trẻ em lan rộng tại Hoa Kỳ. Dữ liệu từ Cục Điều tra Dân số Mỹ cho thấy, nước này có hơn 10,9 triệu gia đình đơn thân có con dưới 18 tuổi, trong đó phụ nữ chiếm 80%. Các báo cáo tài chính chỉ ra chi phí trung bình để nuôi một đứa trẻ đến tuổi trưởng thành tại Hoa Kỳ là 300.000 Mỹ Kim. Việc ghép trở thành giải pháp kinh tế cho những bà mẹ độc thân. Tại Jacksonville, Florida, Kirsten Patti Kenfer và Tessa Gilder cũng xây một cộng đồng tương tự sau khi ly hôn. Tại bang Nevada, video chia sẻ cuộc sống chung của hai bà mẹ Shannon và Cherian cũng thu hút hàng triệu lượt xem. Dù mang lại lợi ích thực tế, mô hình này vấp phải định kiến dư luận khi bị cho là lối sống bài xích nam giới.
1: Vừa rồi là phần thứ hai của bản tin trưa nay. Một lần nữa, mời quý thính giả theo dõi một vài thông tin thương mại trước khi đến với phần tin địa phương, Việt Nam và giải trí.
5: Nỗi khổ lớn nhất của đàn ông nằm ở đâu? Chính là khu vực này đây. Tiểu đêm, tiểu gắt, tiểu nhiều lần không kiểm soát được hay hoạt động chăn gối bị hạn chế, khả năng cao là quý vị đã bị viêm sưng hoặc phì đại tiền liệt tuyến. Hãy dùng ngay TG Heal, một công thức thảo dược độc đáo được chiết xuất từ cây cọ lùng, hoa anh đào, bí ngô cùng kẽm và vitamin E, giúp cải thiện sức khỏe tuyến tiền liệt hiệu quả, giảm nguy cơ viêm sưng, gây tắc nghẽn đường tiết niệu. 1-855-855-5888 TG Heal, theo cùng phái mạnh.
6: Ma, má, ủa, ba đang đọc cái gì vậy ba?
7: Bà đang...
6: Ôi, bà bày muốn đổi cái bảo hiểm gì đó mà nãy giờ cứ lật đi lật lại hoài cái tờ giấy hà.
7: Bà này ngộ không? Phải đọc kỹ mà hiểu được chứ. Bà giỏi rồi, bà làm đi.
6: Thôi, ba má đừng có cãi nhau nữa mà. Đến văn phòng bảo hiểm Intelliwan Financial Partner đi. Họ có đủ loại bảo hiểm sức khỏe khác nhau. Bảo hiểm nhân thọ, Medicare, Medicaid, Obamacare. Họ sẽ giải thích tận tình và giúp ba má chọn lựa cho phù hợp để ba má có thể tiết kiệm 30-50% so với các gói bảo hiểm khác.
7: Tiết kiệm hả? Ồ vậy thì đi bà ơi.
6: Intelliwan ngay góc đường Boone và Bel Air trong khu Baby Club, 713-557-8989.
8: Bà Thi ơi.
6: Ơi.
8: Ngày mai là ngày kỷ niệm của hai đứa mình nè. Tôi sẽ đưa bà tới Sài Gòn, Tokyo.
6: Hả? Già cả rồi mà đi du lịch gì nữa?
8: Không phải bà ơi, ý của tôi đây đó, đó là đi nhà hàng Seto & Phở. Nhà hàng này có nhiều món ngon từ Sài Gòn tới Tokyo và chi nhánh mới khai trương tại Highway 6 North có thêm nhiều món mới như là mì, hủ tiếu, bò kho, cơm chiên bò lúc lắc và nhiều món truyền thống của Việt Nam và Nhật Bản nữa đó bà.
6: Còn đợi gì nữa? Đi Sài Gòn Tokyo liền ông ơi.
8: Nhà hàng Seto & Phở,
6: 13614 Bel Air Boulevard, 832-803-4537.
8: Địa điểm 2, 8031 Highway Signal, 281-533-8502.
0: Cảm ơn quý vị làn sóng và kính thưa quý vị, quay trở lại với bản tin 12 giờ trưa hôm nay, bước qua phần thứ 3 tin địa phương, tin Việt Nam và tin giải trí. Bản tin địa phương khởi đi từ thành phố Houston cho biết nhiều học khu Houston đóng cửa hàng loạt các trường học do học sinh giảm mạnh. Nhiều quận tại Houston vừa công bố kế hoạch đóng cửa hàng loạt cơ sở giáo dục từ năm học tới, phản ánh xu hướng chung đang diễn ra trên toàn nước Mỹ. Theo thông tin từ các học khu Houston ISD sẽ đóng 12 trường, Fort Bend ISD sẽ đóng 7 trường tiểu học, Auden ISD đóng 2 trường trung học, Middle School Singer, xin lỗi quý vị, và Spring Brand ISD đóng một trường Middle School, trong khi Pasadena sẽ xem xét đóng thêm hai trường. Nguyên nhân chính được cho là các học khu đã bị giảm lượng học sinh cùng với áp lực tài chính ngày càng lớn. Điển hình là Auden ISD mất tới 4.000 học sinh chỉ trong một năm, dẫn đến thiếu hụt ngân sách khoảng 28 triệu Mỹ Kim. Nhiều trường hiện hoạt động dưới 50% công suất, trong khi chi phí vận hành một trường trung bình vượt quá 10 triệu Mỹ Kim cho mỗi năm. Xu hướng này không chỉ xảy ra ở Houston mà đã đang lan rộng trên toàn quốc. Tỷ lệ sinh giảm, nhiều gia đình chọn homeschool, trường tư hoặc là charter school, cùng với sự di cư ra ngoại ô.
1: Cảm ơn chị Tường Minh. Thưa quý vị, bản tin địa phương từ Dallas cho biết sửa chữa tòa thị chính Dallas, nhân viên không cần di dời, tiết kiệm ngân sách. Một hội đồng chuyên gia vừa báo cáo với hội đồng thành phố Dallas rằng dự án trùng tu tòa thị chính hoàn toàn có thể thực hiện theo từng giai đoạn mà không cần phải di dời nhân viên ra ngoài. Thay vì sơ tán toàn bộ tòa nhà như các đề xuất tốn kém trước đây, thì đơn vị thi công sẽ áp dụng giải pháp thiết lập rào chắn để cô lập và xử lý chất độc hại amian theo từng khu vực nhỏ. Phương pháp này tương tự như các bệnh viện lớn vừa sửa chữa vừa vận hành, giúp tòa nhà hoạt động bình thường và tiết kiệm được chi phí khổng lồ về việc thuê mặt bằng tạm thời. Dự kiến dự án sẽ được chia nhỏ và kéo dài trong vòng 10 năm để giảm thiểu tối đa ảnh hưởng đến hoạt động công ích. Hiện tại người dân Dallas đang chia làm hai nguồn ý kiến khác nhau. Một nhóm thì muốn trùng tu để bảo tồn công trình mang tính biểu tượng này, trong khi nhóm còn lại muốn di dời hẳn để lấy không gian phát triển khu vực phía nam trung tâm thành phố. Bản chi tiết kế hoạch cùng dự toán ngân sách cụ thể sẽ được trình lên lãnh đạo thành phố vào ngày 3 tháng 6 tới để đưa ra quyết định cuối cùng.
0: Tiếp nối là tin Việt Nam, cựu Bộ trưởng Y tế Kim Tiến hầu tòa vụ thất thoát 30.4 triệu. Hôm 20 tháng 5, bị cáo Nguyễn Kim Tiến, 67 tuổi, cựu Bộ trưởng Y tế, bị Tòa án Hà Nội đưa ra xét xử về tội làm thất thoát hơn 803 tỷ đồng tại hai dự án Bệnh viện Bạch Mai và Việt Đức cơ sở 2 và nhận tiền hối lộ từ cấp dưới. Bị cáo Tiến bị bắt giam hồi giữa tháng 7, 2025. Do được biết đến là cháu ngoại của ông Hà Huy Tập, cố Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam, và vì là con ông cháu cha nên bị cáo Kim Tiến được ưu ái ngồi ở ghế Bộ Y tế hai nhiệm kỳ, bất chấp việc dính nhiều bê bối và bị dư luận kêu gọi từ chức. Trong lúc quản lý xây dựng Bệnh viện Bạch Mai và Bệnh viện Việt Đức trong các năm 2013 cho đến 2017, bị cáo Tiến là người ký các quyết định liên quan. Bị cáo Kim Tiến bị cho là cố ý lựa chọn tư vấn ngoại quốc là công ty VK khi chưa đánh giá khả năng đáp ứng điều kiện về năng lực, kinh nghiệm của các đơn vị tư vấn nội địa. Ngoài vụ án trên thì Nguyễn Thị Kim Tiến còn gắn liền với các vụ bê bối như vaccine giả, thuốc giả chữa ung thư liên quan tới công ty VN Pharma.
1: Bắt người đàn ông ở Tây Ninh giết ba người trong gia đình bạn gái. Sau khi uống rượu, một người đàn ông ở xã Hậu Thạnh, tỉnh Tây Ninh đã đến nhà bạn gái dùng dao giết ba người rồi bỏ trốn. Hôm 20 tháng 5, Công an tỉnh Tây Ninh đã bắt giữ nghi can Nguyễn Cao Bằng, 45 tuổi, ở xã Hậu Thạnh để điều về tội giết người. Theo báo pháp luật, nghi can Nguyễn Cao Bằng là hung thủ đã sát hại bạn gái là bà Mai Thị Thu Trang, 41 tuổi, cùng mẹ ruột và con trai của bà Trang. Theo tin ban đầu, nghi can Bằng quen biết bà Trang nhiều năm nhưng không được gia đình chấp nhận do ông ta không chịu lao động và thường xuyên nhậu nhẹt. Gần đây, hai bên thường xảy ra mâu thuẫn. Sau khi uống rượu khoảng 6 giờ tối 19 tháng 5, Bằng mang dao đến quán ăn của gia đình bà Trang tấn công ba người đang buôn bán tại quán. Nghe tiếng la hét, người dân xung quanh chạy đến thì bà Trang và mẹ đã thiệt mạng. Trong khi đó, con trai bà Trang 22 tuổi đang trong tình trạng nguy kịch được đưa đi cấp cứu nhưng đã chết trên đường tới bệnh viện.
0: 45 người bị thẩm vấn vì ủng hộ thành phần bị cho là phản động. Hôm 20 tháng 5 thì Công an thành phố Huế đã thẩm vấn 45 người bị cáo buộc là đã có tương tác chia sẻ các nội dung xấu độc trên không gian mạng. Cụ thể là like hay share thông tin từ những trang mạng xã hội của hai nhân vật đó là ông Lê Trung Khoa và Nguyễn Văn Đài. Báo Tuổi Trẻ dẫn tin cho biết qua theo dõi trên không gian mạng, giới hữu trách đã phát giác nhiều danh khoản Mạng xã hội tại Huế đã thường xuyên theo dõi, bình luận, chia sẻ hoặc bày tỏ cảm xúc với các nội dung xuyên tạc chống phá từ trang mạng, kênh của các ông Lê Trung Khoa và luật sư Nguyễn Văn Đài. Tuy nhiên, cũng như các trường hợp chụp mũ xuyên tạc chống phá, bản tin không làm rõ cụ thể những người dân đã like hay share bình luận những bài viết video có nội dung xấu độc như thế nào. Hai ông Khoa và luật sư Đài bị chụp mũ là đối tượng phản động, thường xuyên lợi dụng danh nghĩa dân chủ nhân quyền để tuyên truyền xuyên tạc kích động chống phá nhà nước Cộng sản.
1: Thưa quý vị, và chuyển sang phần tin văn hóa giải trí. Tranh Chú Hề của Picasso giá 42 triệu USD. Bức Eliquin Busti, vẽ chú hề theo trường phái lập thể của Picasso, được gõ búa với giá 42,6 triệu USD. Tại New York, ngày 19 tháng 5, Sotheby's tổ chức buổi đấu giá Modern Evening Ocean, chào bán hơn 40 bức tranh tượng du khách của các nghệ sĩ giai đoạn cuối thế kỷ thứ 19, đầu thế kỷ thứ 20. Theo nhà đấu giá thì Eliquin là kiệt tác tiêu biểu của Picasso trong giai đoạn đầu, theo trường phái lập thể. Họa sĩ vẽ tranh vào mùa xuân năm 1909, hai năm sau khi ông làm nên tên tuổi với những cô nàng ở Avignon. Chú hề Eliquin trong bức tranh Picasso gắn liền loại hình hài kịch đường phố Italy thế kỷ thứ 18. Nhân vật này nhiều lần xuất hiện trong tác phẩm của hội họa bởi ông thường bị cuốn hút trước những phận người nước ngoài. Những người ngoài lề đường xã hội, ông được cho là tìm thấy nhiều sự đồng cảm với hình tượng gã hề, từ tính kịch nghệ đến cảm giác bị xa lánh. Trong tác phẩm này, các chuyên gia cho rằng Picasso vẫn theo lối vẽ tả thực, nhưng ông nén hình thể và phá vỡ không gian. Picasso giản lược hình ảnh cơ thể và môi trường xung quanh thành những chi tiết thiết yếu nhất, thử nghiệm cách sắp xếp các loại bố cục tranh, trích lời bình của Scotty Bice.
0: Và thưa quý vị, cuối cùng sẽ là phần tin thời tiết. Thưa quý vị, hiện tại Houston đang có nhiệt độ là 74, trời nhiều mây, mưa nhẹ và sương mù, độ ẩm cao từ 90% cho đến 94%. Hôm nay thứ Năm, nhiệt độ cao nhất trung bình là 79 tới 81 độ, nhiệt độ xuống thấp nhất trung bình 71 tới 73. Xác suất có mưa là từ 70 cho đến 100%, có dông và mưa to một số nơi. Sáng thì gió theo hướng đông nam vận tốc từ 5 cho đến 10 dặm một giờ, chiều cũng theo hướng đông nam giảm xuống, tăng lên từ 10 cho tới 15 dặm một giờ. Mưa dông vẫn tiếp diễn trong ngày, nguy cơ có ngập lụt đường phố cao ở một số khu vực. Sang ngày mai, nhiệt độ cao nhất trung bình là 85, xuống thấp nhất trung bình là 72, xác suất có mưa từ 5 cho đến 60%, có thể có dông rải rác và gió theo hướng nam đông nam vận tốc từ 6 cho đến 12 dặm. Thời tiết vẫn ẩm ướt và oi bức nhưng ít mưa hơn. Tuy nhiên thì hiệu lực Flood Watch vẫn có cho đến tới ngày Memorial Day, nên theo dõi những bản tin thời tiết thường xuyên để tránh đi vào những khu vực ngập nước.
1: Bản tin dự báo thời tiết tại vùng Dallas cho biết vào khung giờ này thì nhiệt độ duy trì ở mức 74 độ với khả năng xảy ra dông bão rải rác khoảng 35%. Tính chung cả ngày, nhiệt độ cao nhất dự kiến là 76 độ. Khu vực sẽ có dông bão rải rác vào buổi sáng, sau đó trời chuyển mây vào buổi chiều và có khả năng cao tiếp tục có mưa dông kèm nguy cơ mưa lớn cục bộ ở một số nơi. Độ ẩm không khí rất cao lên tới 80%. Vào đêm nay thì tiếp tục nhiều mây với trời mưa dông rải rác, tập trung chủ yếu vào đầu giờ tối, nhiệt độ sẽ hạ mức thấp nhất là 67 độ. Vào ngày mai thì thời tiết có sự cải thiện đáng kể và ấm áp hơn, buổi sáng sẽ nhiều mây nhưng sau đó sẽ hứng nắng dần, nhiệt độ cao nhất trong ngày là 84 độ, độ ẩm giảm xuống còn 72% và ban đêm thì trời chuyển ít mây hơn vào đầu giờ tối và nhiệt độ thấp nhất vào ban đêm sẽ giữ ở mức 67 độ thưa quý vị.
0: Cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình và đến đây thì xin được kết thúc và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình này lần sau.
9: Mái nhà hư hỏng sau mưa đá hay thiên tai, Avangard Roofing luôn sẵn sàng đồng hành cùng bạn.
10: Với hơn 20 năm kinh nghiệm, chúng tôi thay mái nhà chuyên nghiệp và làm việc trực tiếp với các công ty bảo hiểm để bảo vệ quyền lợi cho khách hàng. Được nhiều đồng hương tin tưởng, Avangard Roofing cam kết uy tín và trách nhiệm trong từng công trình. Khi bạn bị bảo hiểm từ chối hoặc bồi thường chưa thỏa đáng, chúng tôi sẽ đại diện khiếu nại giúp bạn nhận quyền lợi tối đa. Gọi ngay 832-377-2836. Gọi ngay 832-377-2836.
11: Champions Cup Texas, điểm đến nghỉ dưỡng và giải trí cao cấp đầu tiên ngay tại Bel Air, trái tim cộng đồng người Việt Houston. Khách sạn boutique với hơn 64 phòng thiết kế tinh tế.
0: Phòng poker riêng biệt đẳng cấp chỉ dành cho hội viên, phong cách văn minh sang trọng. Nhà hàng and lounge mở cửa 24/7 phục vụ từ cà phê sáng cho đến bữa khuya.
11: Champions Cup Texas, nơi bạn gặp gỡ sự đẳng cấp và sang trọng. Điện thoại 281-688-5756.
0: Đừng bỏ lỡ For Poker Up Hình với 1.600.000 Mỹ Kim tiền thưởng.
12: Các Tường xin chào quý vị. Nếu như quý vị thường xuyên gặp phải những tình trạng mệt mỏi, uể oải trong người, cơ thể thiếu năng lượng làm việc, hay là thường xuyên đi tiểu đêm, mất ngủ, đau nhức, Các Tường xin chia sẻ với quý vị một sản phẩm rất hiệu quả, đó chính là đồng trùng hạ thảo 950, Cordyceps 950 của công ty US Nutrilab. Đông trùng hạ thảo 950 sẽ giúp quý vị tăng cường sức đề kháng và hệ miễn nhiễm cho cơ thể, giúp giảm đau nhức, đau lưng, mỏi gối, bổ thận, giảm tiểu đêm, tăng cường chức năng sinh lý, điều hòa huyết áp, tiểu đường, cholesterol xấu, nâng cao thể lực để làm việc tốt hơn. Sản phẩm được chứng nhận USDA Organic và FDA Register tại Hoa Kỳ. Đông trùng hạ thảo 950, sức khỏe dồi dào, hạnh phúc bền lâu.

Kính thưa quý vị, trong khoảng thời gian từ tháng 4 của năm 2025 cho tới tháng Giêng của năm nay, thì các nhà lãnh đạo của một nhóm ly khai ở tại Alberta thuộc Canada, có tên gọi là Dự án Thịnh Vượng Alberta, tức là Alberta Prosperity Project, đã ba lần bước vào trụ sở của Bộ Ngoại giao của Hoa Kỳ. Sau đó thì Bộ trưởng Bộ Tài chính, ông Scott Bessent, đã phát biểu trên một đài truyền hình cánh hữu rằng Alberta là một đối tác tự nhiên của Hoa Kỳ và những người dân nơi đây có tinh thần rất độc lập. Tổng Bí thư gọi đây là những cuộc gặp gỡ thường lệ với các nhóm xã hội dân sự và khẳng định rằng không có bất kỳ một cam kết nào được đưa ra. Tuy nhiên, lời giải thích đó lại không đứng vững. Thực sự thì Washington đang toan tính điều gì trong vấn đề này vẫn là một câu hỏi mà họ chưa đưa ra một lời giải đáp. Và những bất bình của Alberta đối với lại chính quyền Ottawa đã có từ lâu và cảm giác bị ghẻ lạnh ở tại miền Tây. Niềm tin cho rằng chính quyền của liên bang đang vơ vét nguồn thu từ sự giàu có tài nguyên của tỉnh bang này, trong khi lại ngăn cản việc xây dựng cơ sở hạ tầng cần thiết để mà phát triển các nguồn tài nguyên đó, và đã thúc đẩy tâm lý ly khai suốt nhiều thập niên qua. Điều mới mẻ hiện nay chính là khuôn khổ pháp lý, là một chiến dịch kiến nghị đang vận hành hiệu quả và một yếu tố mà phong trào này chưa từng có trước đây: sự quan tâm chú ý từ chính phủ của Hoa Kỳ. Vào tuần trước thì dự án Thịnh Vượng Alberta đã nộp hơn 300.000 chữ ký lên cơ quan bầu cử Alberta. Con số này gần gấp đôi mức yêu cầu tối thiểu để mà đưa câu hỏi về độc lập vào lá phiếu bầu cử. Và kể từ đó thì các thách thức pháp lý từ cộng đồng các dân tộc bản địa, tức là First Nation, đã khiến cho quy trình chứng nhận bị đóng băng. Và các cuộc thăm dò dư luận cho thấy tỷ lệ ủng hộ ly khai một cách kiên định chỉ đạt được khoảng 28%. Một con số chưa đủ để mà giành chiến thắng trong cuộc bầu cử bỏ phiếu. Alberta đã không rời khỏi Canada. Tuy nhiên, Washington đã đưa ra những lựa chọn mang lại những hệ quả thực tế và họ đã thực hiện những lựa chọn đó mà không hề có bất kỳ một chiến lược cụ thể nào. Hãy thử suy xét xem những phát ngôn của ông Bessent thực sự đã gây ra tác động gì. Ông ấy không hề bị bất ngờ. Ông đã được hỏi trực tiếp và trả lời rất chi tiết, ngụ ý rằng Ottawa đang cản trở con đường đi tới chủ quyền của người dân Alberta. Những lời lẽ đó được đón nhận ở tại Edmonton như là một sự xác nhận cho phong trào vốn đang hoạt động bên lề của nền chính trị Canada. Và ngược lại, tại Ottawa thì chúng bị coi là một hành động khiêu khích buộc Thủ tướng Mark Carney phải công khai yêu cầu Washington là phải nên tôn trọng chủ quyền của Canada. Hoa Kỳ từ lâu đã tránh can dự trực tiếp vào các phong trào đòi chủ quyền cấp tỉnh tại các quốc gia dân chủ đồng minh. Và những cuộc gặp gỡ vừa qua đã vượt qua lằn ranh đó và Ottawa đã nhận thấy điều này. Alberta không phải là một tỉnh bang bình thường để mà có thể tùy tiện gây xáo trộn. Tỉnh bang này đã sản xuất khoảng 80% lượng dầu khí của Canada và đưa Canada trở thành nhà cung cấp dầu thô lớn nhất cho Hoa Kỳ. Alberta nắm giữ 165 tỷ thùng trữ lượng đã được kiểm chứng, đứng thứ ba thế giới và bán phần lớn sản lượng của mình cho các nhà máy lọc dầu ở vùng Trung Tây của Hoa Kỳ, những nơi được xây dựng chuyên để tinh chế một loại dầu thô nặng đặc trưng của tỉnh này. Và đối với lại một chính quyền vốn coi việc thiết lập vị thế thống lĩnh về năng lượng là ưu tiên hàng đầu, thì nguồn tài nguyên dồi dào đó mang một ý nghĩa vô cùng quan trọng. Điều này lại càng khiến cho hành vi của Washington trở nên khó giải thích hơn, chứ không hề dễ hiểu hơn. Và nếu nguồn năng lượng của Alberta đóng vai trò quan trọng, thì sự ổn định của các cơ chế vận chuyển nguồn năng lượng đó qua biên giới cũng quan trọng không kém. Một Alberta thoát khỏi quỹ đạo kiểm soát của Ottawa có thể sẽ tìm cách đàm phán trực tiếp với lại Washington về quyền tiếp cận các đường ống dẫn dầu cũng như là các thỏa thuận năng lượng. Dự án có tên là Energy East là một đường ống dẫn dầu lẻ ra đã vận chuyển dầu thô từ Alberta tới các cảng ven Đại Tây Dương, đã bị khai tử vào năm 2017. Tập đoàn TC Energy đã rút lui khỏi dự án này sau khi mà Ottawa đã thay đổi các tiêu chí thẩm định ngay giữa chừng và bổ sung thêm yếu tố khí thải phát sinh từ cả khâu thượng nguồn lẫn hạ nguồn vào quy trình đánh giá. Chính kiểu can thiệp từ chính quyền liên bang như vậy là tác nhân trực tiếp thúc đẩy tâm lý ly khai trong tỉnh bang này. Và điều đó không hề bị chính quyền ông Trump bỏ qua. Tuy nhiên, điều mà Washington vẫn chưa tính toán thấu đáo chính là cái giá thực sự phải trả.

nếu sự tiếp tay cho tâm lý ly khai đó phát triển đến tận cùng. Và những rủi ro tiềm ẩn còn sâu rộng hơn cả vấn đề đường ống dẫn dầu. Canada là một trong những đối tác thương mại lớn nhất của Hoa Kỳ và đồng thời là một nửa cấu thành nên NORAD, Bộ Tư lệnh Phòng không Vũ trụ Liên Quốc gia, vốn là một trụ cột bảo đảm an ninh cho toàn khu vực Bắc Mỹ trong suốt gần 7 thập niên qua. Một Canada đang chìm sâu trong một cuộc khủng hoảng hiến pháp sẽ trở thành một đối tác bị phân tâm, chứ không phải là một đối tác vững mạnh hơn. Vị thế pháp lý của Hiệp định Hoa Kỳ-Mexico-Canada, viết tắt là USMCA, trong mối tương quan với một Alberta độc lập hiện vẫn là một vấn đề chưa có lời giải. Và nếu kịch bản Alberta ly khai bằng cách nào đó thực sự diễn ra, thì phong trào đòi chủ quyền ở tại Quebec sẽ như là được tiếp thêm luồng sinh khí mới. Đảng Parti Québécois hiện đã thiết lập liên lạc với dự án thịnh vượng Alberta, và chắc chắn Bắc Kinh sẽ không đợi chờ lời mời mới nhảy vào tận dụng cơ hội đầy hứa hẹn này. Các quan chức cấp cao trong chính quyền đã nhiều lần gặp gỡ một nhóm ly khai của nước ngoài. Bộ trưởng Bộ Tài chính đã đưa ra một tuyên bố mang tính ủng hộ công khai. Thế nhưng Washington lại chẳng đưa ra được bất cứ một điều gì, không một khuôn khổ chính sách và cũng chẳng có một kênh liên lạc hậu trường nào đối với lại Ottawa. Ba cuộc họp tại Bộ Ngoại giao cùng với lại một lời tán thành trước ống kính từ một bộ trưởng nội các không thể được coi là một chính sách đối với lại Canada. Và chúng chỉ là một loạt các động thái ứng biến mà dường như là chẳng có ai tại Washington đã suy tính thấu đáo về những hệ quả của chúng. Điều thực sự cần thiết lúc này không phải là việc tuyên bố đứng về phe nào, mà là một cuộc đối thoại nghiêm túc đối với lại cả Edmonton lẫn Ottawa về việc bản đồ năng lượng đang dịch chuyển tại Bắc Mỹ thực sự mang ý nghĩa gì đối với lại thương mại, an ninh và mối quan hệ song phương trước khi những chủ thể khác kịp lấp đầy khoảng trống đó. Từ nhiều thế hệ này, Hoa Kỳ vẫn luôn giải quyết các vấn đề có liên quan tới Canada thông qua chính quyền Ottawa. Tuy nhiên, điều này có thể đang thay đổi. Washington đang cần cân nhắc một cách thận trọng để mà đưa ra quyết định xem liệu họ có muốn khuyến khích xu hướng này hay là không, và họ dự định sẽ hành động ra sao nếu thực sự muốn như vậy.

0: Pastoral Brush Cleanser, sản phẩm rửa mặt thế hệ mới đến từ Hàn Quốc. Gel collagen trong vắt, đầu cọ silicone mềm mịn, làm sạch sâu êm dịu, mang đến cảm giác tươi mát sau khi sử dụng. Cosforo Cleanser, better than ever. Sở hữu sữa rửa mặt Cosforo ngay tại Vinashop, 1-855-855-5888.
1: Hàng sale chợ Tấn Ngư từ ngày 19 đến 25 tháng 5. Hàng lá 3 bó 99 cent, củ cải trắng 69 cent pound, cải bẹ xanh 79 cent pound, cải thìa 99 cent pound, bí rợ, cải ngọt 1 đồng 29 pound, nước mắm Mega Chip 2 đồng 99, dầu hào cun chung 1 đồng 29 chai, hành đếm ngạc no 7 đồng 99, mì nông sinh 10 gói 8 đồng 99 thùng, phở bò liền rượu gây 8 đồng 99, nước dừa đông lạnh Ara 1 đồng 49, chè dầu ống trúc Kimbo 3 đồng 99 pack, bún tươi sinh ly 2 đồng 49. Chợ Tấn Hương chúng tôi còn rất nhiều mặt hàng ở Sa Phong Phú Cát. Kính mời quý khách.
2: Bác sĩ Thường Hải, nguyên giám khảo Hội đồng Châm cứu tiểu bang California, dược thảo số 41 dưỡng gan hoàng, 90 viên 27 mỹ kim, được bào chế tổng hợp từ những tinh chất dược thảo thiên nhiên, giúp sổ độc, làm mát gan, sáng mắt, tăng cường sinh lực, giúp đại tiểu tiện lưu thông được dễ dàng, giúp trị các bệnh nóng gan, da dẻ khô khan, dị ứng, ngứa, nổi mụn, nắm mặt, khô miệng, lở miệng, đắng miệng. Dược thảo dưỡng gan hoàng có các tác dụng giúp giải trừ độc tố của các hóa chất rượu, thuốc lá, phong, giúp giảm các bệnh về gan, giúp cải thiện và tăng cường chức năng của gan, giúp làm da dẻ hồng hào, tươi nhuận. Bác sĩ Thượng Hải, 1-800-458-1889, 1-800-458-1889.
3: Nhật Minh,
4: Mai Anh
5: và Ngọc Nguyên
3: rất vui khi được chào đón quý vị đã đến với chương trình Vinashop Home Shopping ngày hôm nay. Quý vị ơi, nếu mà đã thấy ba chị em của chúng tôi cùng xuất hiện với chương trình Vinashop Home Shopping thì chắc là quý vị cũng đang đoán là ngày hôm nay chắc là phải một cái sản phẩm gì đó rất là đặc biệt để mà phải có đủ ba chị em để mà giới thiệu đến cho quý vị. Thì sản phẩm đó là gì hả Mai Anh ha?
4: Dạ đúng vậy, đó chính là sản phẩm cao linh chi và hắc sâm đậm đặc đến từ Hàn Quốc, và đây cũng là một sản phẩm rất là đặc biệt tại Vinashop mà ngày hôm nay mà anh đặc biệt đem đến trường quay để giới thiệu cho quý vị đây.
5: Wow. Vâng, và chăm nghe thì không bằng một thấy thôi thưa quý vị, và chăm thấy sẽ không bằng một lần thử, cho nên là Ngọc Nguyên đã chuẩn bị sẵn cao cốt linh chi và hắc sâm ngày hôm nay để pha ra, mời Mai Anh, Nhật Minh cũng như là toàn thể quý vị khán giả chúng ta cùng trải nghiệm trước khi bàn về sản phẩm này quý vị nhé.
3: Và thưa quý vị ơi, trong lúc chúng ta chờ đợi Ngọc Nguyên cùng pha thử nước uống này như thế nào để mà lần đầu tiên Nhật Minh với lại Mai Anh cũng có dịp thử kỹ hơn cái dòng sản phẩm này, thì Nhật Minh cũng nói sơ sơ là như quý vị thấy trên bàn của chúng tôi, ba chị em của chúng tôi đây, thì đó là cái sản phẩm cao hắc sâm kết hợp với lại linh chi cô đặc đến từ, sản phẩm này đến từ Hàn Quốc và một công ty rất là nổi tiếng mà Vinashop đã có dịp cùng hợp tác để mà đưa ra sản phẩm này có bán độc quyền tại Vinashop và cũng như các đại lý của Vinashop. Thì với cái dòng sản phẩm này là cao cốt nhân sâm thì có lẽ trước đây quý vị cũng đã khá quen thuộc với dạng cao cốt cô đặc rồi, và đặc biệt thì cái đây sẽ là cái sản phẩm vừa kết hợp với lại hắc sâm là cao cốt hắc sâm và cũng như kết hợp với lại nấm linh chi, là hai cái dược thảo mà có lẽ là như quý vị cũng đã biết là rất là quý và cũng như là rất là tốt đến với sức khỏe của con người của chúng ta.
4: Đặc biệt linh chi bổ dưỡng và có tính mát, nên là quý vị nào mà hay bị nóng trong người á, thì nên cần một thực phẩm dinh dưỡng có tính hàn để coi như là làm cân bằng lại thân nhiệt của mình, thì nấm linh chi là một lựa chọn rất là hoàn hảo dành cho quý vị.
5: Đây, và Ngọc Nguyên đã chuẩn bị xong 3 ly cao cốt linh chi và hắc sâm đậm đặc. Xin mời các chị em dùng thử.
3: Rồi, cảm ơn Ngọc Nguyên.
5: Dạ, không có chi.
3: Không hề khó uống nhờ.
4: Dạ.
3: Những lúc mình nghĩ là vừa hắc sâm vừa nấm linh chi thì cái dược thảo sợ là đắng đúng không? Nhưng mà thật sự là rất là dễ uống.
4: Dạ đúng rồi. Thì thỉnh thoảng thì em cũng uống sâm, nhưng mà em nhận thấy cái vị đắng của linh chi này á thì nó rất khác so với sâm. Em cảm thấy là nó thanh mát.
3: Rất thanh mát.
4: Dạ đúng rồi, nó rất là thanh mát.
3: Dạ nếu mà quý vị nào mà sợ đắng mà sợ không có uống được á thì Nhật Minh nghĩ là không đến nỗi đâu.
5: Đúng rồi.
3: Tức là chúng ta vẫn phải nghe cái mùi đắng, tại vì nếu mà không thì sản phẩm đúng không được rồi. Chất lượng lắm đúng không Mai Anh?
4: Dạ.
5: Vâng, thì bản thân sâm và linh chi kính thưa quý vị, món nào cũng đắng cả. Tuy nhiên thì đắng của linh chi nó sẽ có tính mát hơn là đắng của sâm. Sâm thì lại có tính hơi nóng hơn một chút xíu ha. Nhưng mà sản phẩm này đó điều ưu tú đó chính là vừa kết hợp linh chi và hắc sâm với nhau luôn. Cho nên quý vị có một thức uống rất là cân bằng để mà chúng ta dùng vào cho cơ thể, không sợ bị lạnh mà cũng không sợ bị nóng nữa, thưa quý vị.
3: Dạ vâng, thưa quý vị, thì với dòng sản phẩm mà kết hợp giữa nấm linh chi và cũng giống như là cao hắc sâm, thì đây là cái sản phẩm thứ nhất là sẽ rất là phù hợp đến những quý vị nào trong độ tuổi trung niên hoặc là cao niên để mà chúng ta bồi bổ sức khỏe, và đặc biệt là trong cái dịch bệnh hoặc là mùa cúm như thế này thì cái việc mà tăng cường sức đề kháng là vô cùng quan trọng. Mà Nhật Minh và thật sự là chỉ mới uống vào một hớp thôi mà mình cũng đã thấy một chút xíu cái năng lượng, có vẻ là thấy đúng nó rồi. Cũng có sức hơn một chút xíu. Thì Nhật Minh nghĩ là nếu mà quý vị nào đó mà mình muốn bồi bổ cho sức khỏe để mà mỗi ngày chúng ta có một cái năng lượng thật là tốt để mà khởi đầu ngày mới, thì có lẽ đây là cái sản phẩm sẽ rất là phù hợp đến quý vị đây ạ.
4: Và chất protein trong nấm chứa tất cả các acid amin trọng yếu, đặc biệt có hai acid amin là lysine và leucine. Về giá trị dược học thì linh chi chỉ có ba hoạt chất chính giúp tăng số lượng và kích thích hoạt động của tế bào, và qua đó thì làm đẩy mạnh hệ miễn dịch cũng như là chống lại sự viêm nhiễm và phát triển của tế bào ung thư, thưa quý vị.
5: Như vậy là đó là một số cái yếu tố chính về nấm linh chi, nhưng mà ngoài ra cái này còn hắc sâm nữa đúng không ạ?
4: Dạ đúng rồi. Và còn về hắc sâm thì đây là thực phẩm lại là tuyệt vời trong việc nâng cao sức đề kháng nè, bồi bổ toàn diện cũng như là tăng cường hệ miễn dịch tự nhiên, cũng giúp cơ thể luôn khỏe mạnh, tỉnh táo và minh mẫn, và đặc biệt còn là hỗ trợ điều trị ung thư nữa, thưa quý vị. Và hắc sâm còn có công dụng là giảm các triệu chứng ung thư di căn, giảm các tác hại của bệnh về dạ dày, tiểu đường và huyết áp.
5: Có thể nói đây là một sản phẩm rất là đầy đủ luôn, coi như là vừa có linh chi nè, vừa có sâm luôn, thưa quý vị. Và điều đặc biệt nữa, sản phẩm này được làm từ nấm linh chi khô, mà theo nghiên cứu cho thấy rằng đó chỉ có nấm linh chi khô thì có những cái hợp chất đặc biệt mà nó sẽ được mạnh mẽ hơn, nó phát triển mạnh mẽ hơn sau khi người ta sấy khô. Cũng giống như sâm vậy, thưa quý vị, sâm tươi đôi khi lại không tốt bằng sâm khô đúng không? Cho nên là sản phẩm này là kết hợp vừa nấm linh chi khô nè và hắc sâm khô luôn. Cho nên đây là một sản phẩm rất là đặc biệt mà quý vị nên sử dụng. Và quý vị có nhiều size để lựa chọn nữa. Ví dụ như trên tay Ngọc Nguyên đây là một hũ nhỏ 50g, quý vị có thể mua để sử dụng thử. Khi mà quý vị đã rất thích sản phẩm này rồi thì quý vị sẽ có sự lựa chọn khác, đó là nguyên một hũ lớn 240g luôn. Hoặc là nếu như quý vị có nhu cầu mua để làm quà tặng cho người thân thì đây sẽ là nguyên một hộp premium gift set có tổng trọng lượng là 250g, sẽ là một món quà rất là giá trị và chất lượng dành tặng cho người thân và gia đình, thưa quý vị.
3: Phải nói là chị Minh có thể xem một chút không Ngọc Nguyên? Phải nói là cái hộp này Vinashop đã đặt rất là nhiều tâm huyết để kết hợp cùng với công ty Gunsan. Thì đây là cái công ty như ban đầu chương trình và chúng tôi có giới thiệu đến cho quý vị, thì công ty này rất là nổi tiếng và cũng như là có một cái hệ thống nghiên cứu cũng như là nhà máy rất là hiện đại để mà có thể ra được những cái sản phẩm cao cấp nhất. Thì với cao hắc sâm thì có lẽ là quý vị cũng sẽ thấy ở trên hình của chúng ta sẽ thấy một cái hình hắc sâm và cũng như là nấm linh chi. Mà hắc sâm thì có lẽ quý vị coi những cái chương trình trước đây thì cũng biết là nó phải qua tới lần 9 lần hấp sấy với nhiệt độ thấp để mà vừa giữ được những cái chất dinh dưỡng trong hắc sâm và cũng như có thể giữ được để mà đưa ra được cái sản phẩm cho nó uống mà nó cũng phải ngon miệng nữa thì mình mới sử dụng được. Thì với một cái hộp gift set như vậy thì rất là sang trọng, mà Nhật Minh nghĩ nếu như mà ai muốn gửi cái món quà này đến với người thân gia đình của mình thì sẽ rất là phù hợp luôn. Và bên cạnh đó thì có lẽ là mùa lễ holiday thì cũng sẽ là cái món quà rất là quý để mà gửi đến cho gia đình của mình, thưa quý vị.
4: Dạ đúng rồi, điều đó là chính xác luôn đó chị Nhật Minh, vì Mai Anh đã được tiếp xúc rất nhiều cô bác đã dùng qua sản phẩm cao cấp linh chi và sâm đen này, thì hầu hết là rất may mắn là nhận được những lời khen và những lời tích cực rất là nhiều. Thì có cô thì hay bị đau đầu về đêm cũng như là mất ngủ, nhưng mà dùng 1-2 tuần thôi là những triệu chứng đó đã giảm bớt. Còn có chú thì ăn không ngon miệng và cũng như là có lượng mỡ xấu cao trong người, thì dùng nấm linh chi sâm đen này một thời gian thì chú đã có một vị giác chuẩn hơn, cũng như là ăn ngon miệng hơn và lượng mỡ xấu trong người cũng giảm đi không còn nữa.
5: Đối với Ngọc Nguyên, cái việc mà giữ gìn sức khỏe nó rất là quan trọng, tại vì bản thân Ngọc Nguyên là một người trước đây là có một sức khỏe không có tốt, cho nên là Ngọc Nguyên rất là ưu tiên về vấn đề sức khỏe. Và đây cũng là một trong những sản phẩm mà Ngọc Nguyên sử dụng thường xuyên để bảo đảm được rằng là sẽ có một sức khỏe tốt nhất, làm tốt công việc hiện tại của mình. Cho nên là cái việc bồi bổ sức khỏe đó nó rất là quan trọng luôn. Cỡ nào ở tuổi nào thì Ngọc Nguyên nghĩ rằng cũng rất là bồi bổ sức khỏe là quan trọng, đúng không?
3: Ngọc Nguyên nói cái đó rất là hay, tại vì Ngọc Nguyên thấy cái dòng sản phẩm này sẽ phù hợp rất là nhiều lứa tuổi, các bạn thanh thiếu niên mà mình cần để mà bổ dưỡng cho sức khỏe thì cũng rất là phù hợp. Quý cô chú bác khi mà chúng ta có bệnh hoặc là muốn bồi bổ cho sức khỏe thì đều có thể sử dụng được, và đặc biệt là với nấm linh chi thì đây là một cái sản phẩm sẽ rất là phù hợp với lại quý chị em phụ nữ, các cô các bác, vì lý do là đây sẽ là cái sản phẩm để giúp cho chúng ta bồi bổ sắc đẹp, bổ âm cũng như là đẹp từ bên trong để có được một cái làn da trắng sáng hơn và khỏe mạnh hơn. Thì đó là một trong những cái tác dụng kế tiếp để mà cái dòng sản phẩm nấm linh chi kết hợp với lại cao hắc sâm Hàn Quốc này có thể mang đến cho tất cả quý vị. Cho nên là nhìn thì cái hũ này có lẽ là nhiều quý vị sẽ nghĩ là không biết là mình uống có lâu hay không, nhưng mà Nhật Minh nghĩ là ở nhà mà có ông bà ba mẹ với lại có thêm mấy bạn teenager nữa là sẽ uống rất là nhanh.
6: Tự nhiên em thấy cảm thấy may mắn khi là biết những điều này sớm, tại vì trong độ tuổi đi làm thì phải cần có một sức khỏe thiệt là khỏe thì mới làm những điều mình thích được.
5: Đúng rồi đó Mai Anh. Đó là lý do tại sao mà Vinashop luôn cố gắng có thật là nhiều sản phẩm khác nhau để bảo đảm được một điều rằng đó là dù quý vị ở giới tính nào, ở độ tuổi nào, ở công việc nào thì quý vị cũng sẽ dễ dàng có thể tìm thấy được một sản phẩm phù hợp nhất với cơ thể của quý vị ạ.
3: Nhiều khi đó mình tới dịp sinh nhật của ông bà hoặc là ba mẹ, không biết Ngọc Nguyên và Mai Anh cũng như tất cả quý vị có thấy có cái cảm giác giống như Nhật Minh là mình mua kiếm cái gì mua cho ba mẹ hoặc ông bà đây, tại vì ông bà ba mẹ đâu có thiếu cái gì đâu, đúng không?
6: Đúng rồi.
3: Nhưng mà mình nghĩ là nếu mà mình có thể mình gửi một cái sản phẩm gì đó mà có tác dụng tốt đến cho sức khỏe, mà sức khỏe là cái phải nói là rất là quý giá, thì Nhật Minh nghĩ đây sẽ là một cái sự lựa chọn mà quý vị nên suy nghĩ để mà mình chọn lựa gửi đến cho gia đình của mình, những người mình yêu thương.
6: Và việc quý vị cần làm ngay bây giờ thì rất là đơn giản thôi, là nhấc phone lên và gọi ngay cho Vinashop với số điện thoại quen thuộc 1-855-855-5888, và nhân viên của Vinashop sẽ hỗ trợ và tư vấn chi tiết hơn cho quý vị, và cũng nhanh chóng làm order và gửi hàng đến tận tay cho quý vị sớm nhất để quý vị có thể trải nghiệm dòng sản phẩm cao cốt và nấm linh chi này nhé.
5: Đến đây thì Ngọc Nguyên và Nhật Minh, Mai Anh rất là cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình Home Shopping cùng Vinashop ngày hôm nay cùng với sản phẩm cao cốt, linh chi và hắc sâm. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong Home Shopping kỳ sau.
3: Xin chào và hẹn gặp lại.

0: tôi là nhạc sĩ, đã từng đi diễn khắp nơi. Giờ lớn tuổi rồi, con cái nó không có cho đi, tôi vẫn lén đi thì tôi còn khỏe.
1: Hồi xưa đó, khi Khanh Tâm còn đi quay phim chụp hình cho mọi người, tiền đồ rất là nặng. Mình tưởng đâu là cái lưng của mình đó là nó chết rồi. Nhưng mà sau này á thì thoải mái.
2: Mấy tháng trước á, tôi bị vấp cái thềm nhà, tôi đau nhức quá đi bác sĩ. Bác sĩ bắt mổ mà đau mổ lắm. Mà bây giờ thấy không, giờ chân tôi nó hết đau rồi, tôi đi đứng lại bình thường rồi nè.
3: Vậy bí quyết ở đây là gì?
2: Là đây nè, hai alusamin.
4: Hai alusamin, thực phẩm chức năng hỗ trợ xương khớp hiệu quả với hàm lượng cao calcium, alusamin, collagen cùng nhiều thảo dược quý hiếm, giúp tăng độ chắc khỏe của xương, cải thiện sự linh hoạt của các khớp và hồi phục những tổn thương do trượt ngã một cách nhanh chóng.
0: Tôi dùng hai alusamin hơn một năm nay, đàn nhiều cũng không bị tê tay trên phím đàn.
1: Còn tôi nhá, nhờ có hai alusamin này á mà bây giờ phải re.
2: Tôi mà thấy ai than bị đau nhất là giới thiệu cái thuốc hai alusamin, dễ mua mà nhanh chóng hiệu quả nữa. Lớn tuổi rồi, sức khỏe là trên hết.
4: Hai alusamin hiện có bán tại Vinashop 1855-855-5888. Hai alusamin, tự tin với khung xương khỏe mạnh.
5: Ai, ốc bún băng dịch gọi, ốc cơm xương chả giò, bò lúc lắc uống rau má đầu xanh.
6: Anh muốn ăn bún băng dịch?
7: Còn em ăn gỏi.
8: Tía hả? Tía chỉ thích uống rau má mà thôi.
7: Má muốn lắc. Lộn, bò lốp lắc.
5: Rồi, leo hết lên xe đi, con chở ra bún băng dịch Thanh Đa. Mà con cô bác đang nghe quảng cáo gần xa, có ai cũng muốn ăn bún băng dịch gọi, ốc cơm sườn chả giò, bò lốp lắc uống rau má đậu xanh không?
9: Nhà hàng bún băng dịch Thanh Đa tọa lạc trên đường Bel Air giữa đường Boon và Kirkwood, 11526 Bel Air Boulevard, 281-495-9039. Kính mời quý khách.
10: Nhà quà và nghĩa trang South Park tại Parkland gần Bellway 8 xin thông báo có những khu dành riêng cho Công giáo, Phật giáo và các tôn giáo khác. Có đất cho mộ phần và khu vực để cho cốt cho cá nhân và thiết kế riêng cho từng gia đình. Có lò hỏa táng ngay tại nhà quàng cho nên rất thuận tiện cho các nghi lễ hỏa thiêu. Có thể sắp xếp trước tang lễ theo ý muốn và giữ luôn mức giá hiện tại cho tương lai. Có chương trình trả góp hàng tháng. Ngoài ra chúng tôi còn có nhiều chương trình đặc biệt để phục vụ cho quỹ đồng hương. Xin vui lòng liên lạc với Pia, Linda Vân Thơ và Vũ Đào để biết thêm chi tiết. 281-630-6966, 281-630-6966.
11: Công ty Princess Lifestyle đã nghiên cứu thành công thuốc BHCare tim não hoàn. Thuốc BHCare tim não hoàn chuyên làm sạch hệ thống huyết quản, tạo điều kiện cho máu lưu thông dễ dàng, giúp giảm mỡ trong máu, cholesterol, cao huyết áp, ngăn ngừa xơ hóa mạch máu dẫn đến tai biến mạch máu não. Thuốc BHCare tim não hoàn giúp sống vui, sống khỏe, sống trường thọ. Xin gọi 1-800-990-8319 hoặc vào website princesslife.com.
12: Công ty Amarillo Homes Roofing là công ty hàng đầu và uy tín về thay mái nhà, sơn sửa nhà cửa từ trong ra ngoài. Từ nhiều năm qua, công ty đã được hàng ngàn đồng hương Việt Nam tin tưởng lựa chọn để thay mái nhà mới. Chúng tôi chuyên tư vấn khai báo bảo hiểm để thay mái nhà mới do thiên tai, mưa đá, dông bão. Đặc biệt đối với là những quý vị đã khai báo bảo hiểm nhưng bị bảo hiểm từ chối bồi thường hoặc bồi thường không thỏa đáng, chúng tôi sẽ giúp quý vị khiếu nại công ty bảo hiểm để được bồi thường thỏa đáng. Mọi chi tiết xin liên lạc anh Sơn 832-800-2848, 832-800-2848, 832-800-2848.
13: Cuộc bầu cử chung kết sơ bộ đang diễn ra quận Harris. Đây là cơ hội cuối cùng để quý vị quyết định ai sẽ có tên trên lá phiếu tháng 11. Cho dù quý vị đã không bầu trong cuộc bầu cử sơ bộ tháng 3, quý vị vẫn có thể bầu. Nếu quý vị đã bầu vào tháng 3, quý vị phải bầu cho cùng một đảng trong cuộc bầu cử chung kết. Bầu cử sớm từ ngày 18 đến ngày 22 tháng 5 và ngày bầu cử là ngày 26 tháng 5. Để biết thêm thông tin, hãy truy cập harrisvote.com. Văn phòng nha hành chánh quận Harris đem thông tin này đến cho quý vị.
14: Listening to Vit Radio on KGOW 1560 AM, Bel Air, Houston, Texas.

0: À, kính thưa quý vị và quý vị đang thưởng thức được mang tên Tha Làm Hạt Mưa Bay với giọng ca của nữ ca sĩ Loan Châu. Và nhạc phẩm này đã mở đầu cho nhạc đối thoại chiều hôm nay với Tường Minh và Quang Trương. Một lần nữa kính chào quý vị khắp nơi đang theo dõi chương trình và chào Tường Minh.
1: Dạ vâng, xin gửi lời chào đến tất cả quý vị theo dõi chương trình khắp mọi nơi. Xin chào anh Hai Quang Trương.
0: Vâng, chào quý vị khắp nơi một lần nữa. Và số điện thoại quý vị có thể chuẩn bị gọi vô để cùng tham gia chương trình nhạc đối thoại ngày hôm nay đó là 713-931-1560, 713-931-1560. Như vậy thì chắc chắn chủ đề ngày hôm nay sẽ là gì đó liên quan tới mưa, phải không Minh?
1: Dạ đúng rồi, mưa mà, mưa quá chừng mà mưa luôn mà.
0: Nhưng mà bây giờ nếu mà cứ mưa không thì nó thường quá ha.
1: Thường thường mưa anh làm gì?
0: Nhiều chuyện để làm lắm.
1: Thế đó, bây giờ á là trong một tuần lễ mưa nè, mưa mình có thể làm được gì? Em thấy là mưa tắm mưa đi.
0: Cái này hay nè. Chứ còn bây giờ mà cứ hễ bài có mưa thì nó thường quá rồi đúng không?
1: Những nhạc phẩm mà có chữ mưa là không có sao, bình thường quá. Bây giờ đó quý vị hãy giải thích,
0: nâng cấp lên,
1: nâng cấp lên là coi như là trong cái ngày mưa thì mình làm cái gì mà mình hành động qua cái là ví dụ như là mưa thì mình hát, buồn không đi ra ngoài được, ngồi trong nhà hát.
0: Ok,
1: được không?
0: Hoặc là ngủ,
1: mình làm giải thích ngủ dây anh em Hải tựa đầu, mưa thì ngồi ôm thôi.
0: Ok, tức là miễn cái bài nào có cái chữ nào đó mà nó mô tả một vài cái cảm xúc cũng như là cái hành động trong những lúc trời mưa.
1: Lúc mưa là sao?
0: Đúng không?
1: Ừ, mình giải thích thôi.
0: Dạ, anh luôn. Sao là cho nó hợp lý là ok.
1: Mưa mình
0: thôi cứ
1: nói hết,
0: tiết lộ riết bể hết. Chỉ vậy thôi, vừa cảm xúc mà vừa hành động.
1: Dạ, cảm xúc hành động trong cái một cái ngày mưa, một ngày đêm mưa, một nói chung là mưa ngoài trời thì mình làm gì?
0: Đó, bây giờ
1: vậy hả? Dễ phải không? Ấp bình.
0: Dạ, thử suy nghĩ chút xíu vài giây coi.
1: Cho nó vui.
0: Đúng rồi.
1: Cho nó có tương tác. Mời quý vị nha, 713-931-1560 và bây giờ một thính giả trên đường dây.
0: Đầu tiên, hello, xin mời quý vị ạ.
2: Đừng khóc trong đêm mưa.
1: Là cái nhà mưa khóc á hả?
2: Đừng khóc trong đêm mưa.
0: Một khóc, cái... khóc, ừ. Khóc,
2: khóc.
0: Mình có hay khóc trong khúc lúc mưa. Nhớ người yêu.
1: Chưa đến nỗi thất tình cỡ đó. Mưa thì có những cảm xúc khác. Nhưng mà chắc chưa khóc. Anh
0: thường thường thế thì người ta nói như vậy thì có lý nè. Thí dụ như mưa thấy buồn, đúng không? Trời mưa âm u quá, không, nhìn sao nó buồn quá.
1: Cũng như có người mưa trùm mình nằm khóc biết đâu được. Giống như anh nói là anh nhớ yêu.
0: Ok, rồi vậy là Tường Minh cũng đã từng làm ướt cái mền rồi đúng không?
1: Làm ướt cái mền. Nhưng mà đừng có nói như vậy. Khóc ướt cái mền chứ đừng có nói làm ướt cái mền. Làm ướt cái mền có nhiều cách làm ướt cái mền lắm.
0: Thì trùm mền khóc thì ướt cái mền chứ sao?
1: Biết đâu.
0: Đừng khóc đêm mưa.
2: Đừng khóc trong đêm mưa.
0: Trong đêm mưa. Đừng trùm mền khóc trong đêm mưa. Vẫn vậy anh Tuấn ha.
2: Rồi vẫn vậy.
0: Vẫn vậy, okay. Thank you anh. Rồi chào anh
1: người
0: nha.
1: Ta mở hàng rồi.
0: Xin mời quý vị kế tiếp ạ. Hello.
3: Hello Bạch Công Tử, xin chào anh Quang Trương.
1: Anh Bạch. Chào anh Bạch. Một chút xíu thôi à. Và mình được mở hàng rồi anh Bạch. Không sao anh Bạch, miễn thắng thôi, mở hàng không quan trọng.
3: Rồi, trời mưa thì cà phê một mình được không?
1: Được.
0: Cà phê, trời mưa, trời đất ơi.
1: Cà phê,
0: ngồi nhìn từng giờ hạt mưa rơi mà nhâm nhi ly cà phê.
1: Trời ơi, khách ý. Ngồi khung cửa sổ
0: nhìn. Có một cái bài nhạc trữ tình nào đó, nó nhẹ nhẹ.
1: Có một anh dựa cái bên nữa là sướng.
3: Rồi, cảm ơn nha.
0: Cà phê một mình phải không?
1: Cà phê một mình. Nếu cà phê một mình làm sao có anh nào dựa?
0: Bởi vậy... cứ ước mấy cái chuyện không có không mà đã nói là một mình rồi. Tường Minh này thiệt, chùm anh khóc tiếp đi. Xin mời quý vị tiếp theo. Hello.
4: Hello.
1: Đó.
4: Chị muốn hỏi vậy nè.
0: Dạ.
4: Nếu mà trong ngày mưa mà mình thương nhau trong ngày mưa có được không?
1: Quá được luôn á, em thấy được.
0: Dạ.
1: Mưa nó dễ sanh cảm xúc lắm mà nó dễ thương lắm.
0: Dễ tạo cái tình cảm tại vì nó lãng mạn lắm.
1: Yeah, được chị.
0: Thương nhau ngày mưa đúng không?
4: Ngày mưa.
1: Dạ.
0: Ok, dạ, thì mình cứ lấy kinh nghiệm thật của mình thôi. Chị có bao giờ chị thương người nào trong lúc trời mưa chưa?
4: Dĩ nhiên rồi.
0: Đó, thì thì cứ lấy kinh nghiệm của mình ra.
1: Dĩ nhiên rồi, mưa nó lãng mạn à. Nhiều khi mình thương thương nhớ nhớ, hay là có bên cạnh mình thương luôn.
0: Nhưng mà có bao giờ chị chùm mình khóc chưa?
4: Không, không chùm mình khóc đâu.
0: Thấy chưa, chỉ có mình bà Minh nè. Bà nói là bước cái mền này không chịu. Ok chị, thank you chị nha. Lát nữa để coi chị còn cái làm cái gì trong ngày mưa nữa. Lát gọi lại nha. Rồi chào chị. Xin mời quý vị tiếp theo. Hello.
5: Hello.
1: Dạ.
5: Chào cô Tường Bánh và Quang Trương.
0: Dạ, dạ, chào cô, mừng.
5: Chào cô bài Mưa Chiều Kỷ Niệm.
1: Rồi, cô giải thích đi. Tại sao, cái gì, cô làm gì trong cái ngày mưa, trong cái chiều mưa?
5: Thì chiều mưa rồi là quen như là mình trụ mưa rồi.
1: Nhớ, ai, nhớ về kỷ niệm hả?
5: À, cũng nhớ về lúc xưa đi học rồi đó.
1: Nhưng lại là mưa xưa. Ngồi suy tư nhớ kỷ niệm xưa đó anh chưa? Được không chưa?
0: Đó, được.
1: Dạ.
0: Dạ.
1: Trời mưa làm cho mình
0: đúng rồi.
1: Hoài niệm về chuyện chuyện ngày xưa, ngày xưa.
0: Đó, rồi, giống như tuyết vậy đó, rồi ngồi nhớ nhớ rồi thương thương.
1: Nhớ nhớ thương thương. Cảm ơn. Dạ, cảm ơn.
0: Là bài gì cô?
1: Chiều mưa kỷ niệm.
0: Chiều mưa kỷ niệm hả?
1: Dạ, cô mừng cho ai cô mừng?
5: À, cho Tường Minh.
1: Dạ, cảm ơn cô mừng. Chiều mưa.
5: Cảm ơn.
0: Dạ, cảm ơn cô mừng.
5: Tường Minh nha.
1: Dạ.
0: Dạ, chào cô.
1: Rồi, mưa nó lãng mạn, nó hợp với phụ nữ.
0: Ok, lát nữa cô Mừng gọi lại thì cô Mừng cũng sẽ tặng cho Quang Trương thôi. Mời quý vị tiếp theo. Hello.
6: Hello. Hello anh chị.
0: Dạ, dạ chào anh.
6: Hai chị Tùng Minh, em Quân đây chị ơi.
1: Ê, chào anh Quân. Dạ.
6: Hôm nay tụi em đang làm ngoài trời mà mưa quá, cho em xin một bài Xin Mưa Ngừng Rơi nha.
1: Xin mưa ngừng rơi.
6: mưa quá tụi em không làm gì được hết.
1: Cái này okay. Được không anh? Mưa quá không làm gì được hết.
0: Thì cũng đúng là đúng, nhiều đúng khi rồi. Mưa lớn quá thì người ta hay xin mưa đừng rơi.
6: Cũng không bà con thông cảm cho mấy anh em làm construction ngoài trời nha.
1: Dạ.
0: Yeah.
1: Mưa ngừng rơi cho rồi đi.
0: Okay. Mưa quá.
1: Yeah.
0: Mà bây giờ hình như ngưng mưa rồi phải không anh?
6: Rồi.
0: Anh Quân.
6: Anh chị.
0: Hết mưa rồi phải không?
1: Anh.
6: Dạ, ở trên đây vẫn còn mưa anh.
0: Ồ vậy hả?
1: Northwest hả?
6: Dạ, Northwest, em đang làm trên gần sân bay đây.
1: Rồi, anh Quân, nhạc phẩm này cho Tường Minh hay là cho anh Trương vậy?
6: Dạ, cho hai anh chị luôn.
1: Không, không, một người thôi, không có được hai người, đối chọi mà. Mình đang thi đua mà.
6: Xin mưa ngừng rơi, chị ở xa cho chị ngừng rơi để mưa để chị chạy xe an toàn thôi.
1: Đó, thấy chưa, có lý do. Cảm ơn anh Quân.
0: Nghe là biết rồi. Minh ơi, anh Quân đây, Minh ơi, là biết rồi.
1: Cảm ơn, chúc cho mưa ngừng rơi, vậy ba anh làm tiếp nha.
0: Ok anh Quân.
6: Dạ, cảm ơn chị.
0: Thank you, anh đã gọi vô ha, tham gia chương trình. Dạ. Yeah. Xin mời quý vị tiếp theo, hello.
7: Alo, Bạch Tử trở lại đây.
1: Dạ, anh Bạch.
7: Ok, bây giờ cho mình xin bài Kỷ Niệm Nào Buồn.
1: Kỷ Niệm Nào Buồn. Rồi, anh giải thích đi.
7: Thì trời mưa nhớ về những cái kỷ niệm.
1: Kỷ niệm gì anh nhớ nhất vậy?
7: Hả? Kỷ niệm gì nhớ nhất hả?
1: Ừ.
7: Nhớ thở mới lớn biết yêu thôi.
1: Trời ơi, anh nhớ xa quá. Em nhớ có một chiều mưa đó, anh đem cây sứ lên La Vang. Em nhớ vậy đó.
7: Dạ, cảm ơn.
1: Đúng không? Có một bữa
7: đúng.
1: Người là mưa, ớt là mưa luôn, xách cây bông sứ lên La Vang. Đúng không?
7: Dạ. Yeah. Mình nghe chỉ nhớ tốt quá.
1: Cảm ơn
0: okay,
1: anh
0: Bạch. Không nhớ mà tụi mình nhớ giùm anh đó.
1: Đúng rồi.
0: Rồi cảm ơn anh Bạch. Rồi. Xin mời quý vị tiếp theo. Hello.
8: Hello.
1: Dạ chị Tiết.
0: Trời đất ơi, chết tôi rồi.
1: Mà, xin đừng khóc.
8: Nếu chị nói chuyện ba mùa mưa đó
4: thì trong đó nó diễn tả là nhìn trời mưa đổ thấy đau buốt thêm trong lòng đó. Có được không vậy?
1: Nhìn trời mưa đổ mà thấy đau, cái đó là một tâm trạng đó anh. Thấy đau buốt trong tâm hồn luôn.
0: Cái lúc này là đang chị đang tâm sự với người yêu của chị hay sao? Trong mưa hả?
1: Không nhớ.
0: Hay là nhìn mưa rồi để nhớ thôi.
4: Nhìn mưa nhớ người thôi.
1: Nhìn mưa nhớ người chứ
0: mưa
1: có
0: nhớ người.
1: Có người làm sao? Có người kế bên làm sao mà đau buốt? Hồi nãy có người kế bên là thương. Nhớ chưa? Hồi nãy có người kế bên là thương nhau ngày mưa. Còn cái này á là mưa bữa nay á là không có người đó ở bên nên nhìn mưa thấy đau buốt.
0: Cái này nó hơi nhạy cảm, thật ra không dám hỏi. Không có hiểu cái bên thì hơi buồn chút thôi chứ làm gì đâu.
1: Nhớ quá.
4: nhưng mà không có sao đâu Quang Trương, cái đời đó lâu dữ lắm rồi em ơi. Chị lấy chồng gần 50 năm rồi, it's okay không?
0: Đang muốn khai thác thêm
1: là cái thời mà nhìn mưa mà thấy đau buốt á là giờ là cũng là kỷ niệm rồi.
4: Dạ. Chị đúng rồi.
0: Bài gì vậy chị Tiết?
1: Ba mùa mưa hả?
4: Chuyện ba mùa mưa.
1: Dạ, chuyện ba mùa mưa.
0: Rồi, thank you chị.
1: Trời ơi, hình như là mình tiến xa lắm đó.
0: Quá xa luôn rồi đó, 2, 4, 6 bài liên tục rồi quý vị ơi.
1: Chị phân mưa rồi. Người ta mưa người ta nằm ngủ. Chứ không phải trùng bệnh không.
0: Xin mời.
9: Alo, bệnh tử trở lại đây.
0: Hôm nay là không phải ngày của mình.
9: Sao
0: anh?
9: Hôm nay trời đẹp mà. Nói anh đừng than, hôm nay trời đẹp.
1: Anh Trương không có trùm bệnh nhưng mà ngồi khóc.
0: Khóc trong lòng.
9: Ok, cảm ơn Tường Minh hồi nãy nhắc, giờ mới nhớ, nhờ Tường Minh nhắc nhớ bài này. Mưa qua phố vắng.
1: Mưa qua phố vắng.
9: Đúng rồi, tại hôm đó đem đi mà trời mưa thì phố vắng lắm. Chạy tới nhà thờ La Quan.
1: Không có một bóng người phải không?
9: Được phố vắng.
0: Mưa qua phố vắng phải không?
9: Rồi.
1: Mưa
9: rồi,
1: qua phố
9: cảm ơn nha.
1: Dạ.
0: Rồi, thank you anh.
1: Mưa thì không ai ra đường hết rồi, phố phải vắng rồi.
0: Ok, mời quý vị tiếp theo.
10: Anh trai em.
0: Hay lắm anh hai ơi. Kịp thời, anh vô kịp thời đó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 bài từ Minh này liên tục luôn.
1: Này sao?
10: Buồn chi em?
0: Thì nói
1: buồn
0: phong long
1: chi vậy? Em ơi.
10: Mưa lại buồn, nhớ.
0: À mưa thì buồn.
10: Em ngoài trường đó. Tại vì em có Bạch Công Tử chống lưng rồi em được.
0: Buồn làm chi em ơi phải không?
1: Buồn làm chi em ơi. À,
10: buồn chi em ơi.
1: Buồn chi em ơi.
0: Được, buồn. Mưa rồi hay buồn lắm. Ok anh. Cảm ơn anh hai nha.
10: Cảm ơn.
0: Dạ, rồi chào anh. Mời quý vị tiếp theo. Hello.
11: Hello.
1: Hello.
11: Vô không được á.
1: Nhớ cô Sương quá.
0: Cô Sương ơi, mưa làm gì cô?
11: Thì trời mưa thì còn cô nhớ nhiều kỷ niệm lắm. Cho cô xin đường xa ước mưa được không?
0: Đường xa ước mưa
1: thì,
0: cô giải thích đi.
1: Trong đó có cái gì, nhớ kỷ niệm gì?
11: Trong đó thì đường hai đứa đội áo mưa đi trong mưa
1: đó. Đừng bắt anh đưa em về, anh xin em đừng về vì vườn quá xa xôi.
0: Ok, đường xa ước mưa.
1: Tại khi mà bây giờ mưa cái ai nói chứ em đừng về. Ở đây với anh.
0: Chưa giờ thấy hai nữ vậy mà ước. Ước nam kêu đừng có gì ở lại.
1: Em bảo anh gì, em bảo em đi về nhưng mà
0: cái đó là sao? nam người ta ước chứ thôi em đừng có về, mưa nguy hiểm lắm.
1: Mình ước là người ta kêu mình đứng về
0: thì đó bởi vì
1: người ta nói em lái xe cẩn thận. Đào chưa.
0: Xin mời quý vị tiếp theo. Hello, xin mời.
12: Hello.
0: Yes.
1: Dạ.
2: À, mưa. Hôm nãy Bạch Công Tử yêu cầu bài Mưa Trên Phố Vắng, bây giờ Mưa Trên Phố Huế.
1: Mưa Trên Phố Huế, coi. Rồi, tại sao Mưa Trên Phố Huế? Này, cái ý là...
2: Mưa Trên Phố Huế rất là buồn. Mưa mà Huế mà mưa thì rất là buồn.
1: Ý mưa. ý là mình ta đang hỏi là cái ngày mưa thì anh sao, anh làm gì?
2: Nhưng
1: anh
2: mà
1: trùm mình ngủ hay trùm mình khóc hay là gì đó?
2: Trùm mình Huế, trùm mình ngủ xong rồi mà ra mà ở ngoài Huế nó rất là buồn. Nó nằm ở ngoài Huế nữa thì rất là buồn.
0: Tức là lúc mà anh đang ở ngoài Huế thì anh có cảm nhận cái mưa trên phố Huế nó buồn lắm đúng không?
2: Đó, đúng rồi. Mưa trên phố Huế.
0: Ok. Thì nó cũng tự tự như là mưa trên biển gì đó, mưa qua phố vắng.
1: Ý là trong cái bài đó có cái chữ gì nó tả được, cái câu gì nó tả được cái hành động của mình làm trong cái lúc mưa.
0: Hát hay nhẩm là... nhẩm coi, chiều nay mưa trên Huế.
1: Tiếng mưa
0: kiếp
1: còn
0: giang hồ
1: không bến đợi, mà mưa sao vẫn rơi rơi hoài cho lòng nhớ ai.
0: Đó, chịu thì mưa rơi thì trên lòng nhớ ai đó. Rồi, mưa trên phố Huế.
1: Ý là mình giải thích cho nó hay á mà.
0: Ok. Rồi, thank you anh nha. Chuyển đường dây, hello. Hello.
1: Dạ.
4: Có thể cho chị xin bày Thành Phố Mưa Bay không? Trong đó nó diễn tả cái mà có những chiều thành phố mưa bay, thương em gầy giọng hát đêm dài.
1: Hát mưa cái mình mở karaoke lên mình hát.
0: Ok.
1: Được lắm á chị. Được lắm á. Không có làm vườn được cái mình ở trong nhà mình mở karaoke.
0: Thì mưa lác đác mà nghe giọng của chị Tuyết thì thôi.
1: Chị Tuyết làm câu đây chị Tuyết. Lâu quá không nghe chị Tuyết hát.
4: Thôi đi hát rồi xong bị em đá hết.
1: Có đá đâu.
0: Làm câu bài này luôn nè, Thành Phố Mưa Bay nè. Sao dạ?
4: Thành phố mưa bay bao
1: đúng
4: không, viên buồn tường đá cung buồn đúng không?
1: Đúng.
4: Thôi được rồi.
1: Ai mốt á.
0: Thank you.
1: Cảm ơn chị.
0: Dạ, cảm ơn chị Tuyết. Xin chuyển đường dây, hello.
12: Hello.
1: Cô Sương.
0: Dạ.
12: Cô Sương và tôi đưa em sang sông.
1: Tôi đưa em sang sông.
0: Rồi, cô giải thích đi cô.
12: Giới em thôi. Được không? Được không? Đưa em sang sông.
1: Là...
0: Trời đấy, trời mưa mà đưa sang sông không sợ bị cảm lạnh hả?
1: Thì đó, ướt áo em đó. Thấy không? Thì mưa thì ướt áo em đúng rồi. Câu
0: okay.
1: Ha, mưa thì phải ướt áo đúng
0: tôi
1: không
0: cô? Đi em sang sông.
12: Ướt rồi.
0: Rồi.
1: Rồi.
0: Rồi, ok. Thank you cô Sương. Ok, mời quý vị kế tiếp.
13: Hello.
0: Hello, hello.
1: Dạ.
0: Ok anh.
13: Rồi, cho mình xin bài Mưa Lệ.
1: Mưa Lệ. Đừng nói trời mưa cái anh ngồi khóc nha. Giống anh Chương
13: không
1: hả?
13: Phải, tại vì hôm đó đi tặng cây sứ rồi là mưa nó ướt mặt như là lệ sẽ chảy.
1: Trời ơi, gặp vui mới chết rồi, có lệ đâu mà chảy.
13: Giọt nước mưa nó lên mặt á.
1: Nó lệ. Giống như là lệ đó. Rơi phải không? Đừng nói gặp em thất vọng quá, lệ rơi. Cảm ơn anh Bạch, Mưa Lệ nha.
13: Rồi, cảm ơn nhiều.
0: Rồi, xin mời quý vị tiếp theo.
14: Không trở lại.
0: Dạ, ok anh.
14: Cái này nó có nhiều ý tưởng lắm á. Trời mưa buồn thì gõ cửa, bạn gõ cửa.
1: Gõ cửa, mưa mà đi gõ cửa. Thế ai mở ta? Không?
14: Rồi mở cửa thì mở thì có nhiều chuyện làm.
1: Đi gõ, trời mưa đi gõ mưa cửa.
0: Mưa đi đâu vậy này?
14: Cái này cho Quang Chương ấy, cho em không được. Em khi nào em uống rượu sai ấy, em mới dùng cái này được.
0: Khoan, nhưng mà Tường Minh đang cần cái lời giải thích nó hợp lý kìa. Trời mưa anh đi đâu mà anh gõ cửa?
14: Gõ cửa vô thì có nhiều việc làm lắm.
1: Ý là anh trời mưa ở nhà buồn quá, qua gõ cửa hàng xóm phải không?
14: cửa nhà cũng được.
0: Ok.
14: Có cửa phòng cũng được.
1: Trời ơi. Có cái cửa là gõ
0: thôi. Hiểu rồi, hiểu rồi, hiểu rồi, hiểu rồi. Gõ cửa phòng á. Cái này hợp lý nè.
14: Cái này tặng cho Quang Trương chứ không có tặng cho Tường Minh được. Tại vì Tường Minh khi nào uống rượu sai á,
0: không dám đâu anh hai, anh lầm rồi đó. Người ta mới đang ước là giá gì, anh nói mưa lớn đừng có đi về.
1: Mà trời mưa lớn vậy mà người ta chỉ có nói là lái xe cẩn thận thôi nghe.
0: Ok, thank you. Chứ anh hai
1: nói ở lời.
14: Ok, cảm ơn.
0: Rồi chào anh. Chuyển đường dây, hello.
15: Trời ơi, gần hết mùa rồi mới được nghe tắt nha.
0: Chị Vân ơi, trời đất ơi, mưa luôn lớn ngập đường hay sao vậy?
15: Hỏi chị Vân đâu, hỏi chị Vân đâu mà đâu có nghe con chị Vân đâu.
0: Bắt bình thường mà.
15: Giọt mưa trên lá đi.
1: Giọt mưa trên lá.
15: Giọt mưa trên lá.
1: Tại sao vậy? Nhưng mà phải giải thích. Phải
15: giọt mưa trên lá thì nhớ cái câu gì bối rối bồi hồi, anh biết tụi em lần đầu gì đó, yêu rồi trời mưa nhớ lại yêu rồi
1: trời mưa,
0: trời giọt mưa trên lá,
1: trời mưa tự nhiên bối rối bồi rồi là
15: ai biết đâu nó có câu đó đó, nhớ cái câu đó từ đó.
0: Hay là tại ông hai ông gõ cửa thành bối rối
15: bối rối bồi hồi ráo riết miệt mài á. Ít yêu anh lần đầu và ít yêu em lần đầu.
1: À, coi như là trời mưa cái nhân cơ hội đó tỏ tình luôn hả? Lần đầu luôn á hả?
15: Lần đầu luôn mà, chơi luôn luôn.
0: Chơi luôn.
15: Cái hỏi.
1: Lợi dụng trời mưa cái ghê thiệt ta.
0: Dữ dằn quá ta.
1: Trời ơi, trời mưa cái chơi luôn à.
0: Chị Vân, dữ dằn dữ ta. Ok, rồi, cảm ơn chị Vân. À, chào chị. Xin mời quý vị tiếp theo. Hello.
16: Kiếp cầm ca.
0: Kiếp cầm ca. Giải thích đi.
16: Mưa rơi cho đời thêm nhớ thương.
1: Kiếp cầm ca tưởng đâu là trời mưa anh ca. Giải thích vậy nó hay hơn.
16: Trung mình rồi đâu là không không?
1: Không có ca hả?
16: Không có ca.
0: Ông kiếp cầm ca nó là cầm cái ca đi hứng nước mưa.
16: Cho đời thêm nhớ thương.
1: Anh ơi, nghe anh Trương nói gì không? Kiếp cầm ca là trời mưa cầm cái ca đi hứng nước mưa.
16: Cái đấy chỉ có mấy người ngoài ngã tư thôi.
1: Hồi xưa quê đi hứng nước mưa ngoài.
0: Hồi xưa nhà có mái tôn nghe đập đập là đi cầm lu cầm ca đi hứng nước mưa.
16: Cầm cái ca đi hứng nước mưa.
0: Dạ. Yeah.
16: Ok.
0: Rồi, mời thêm vị thính giả nữa nha. Hello, hello, xin mời quý vị lên tiếng.
1: Ba bài nha.
15: Vị này vô tới nữa rồi đó hả?
1: Vô tới nữa rồi, làm mình ghê nha.
15: Lạnh trọn đêm mưa đi em Quang Trương.
1: Mưa thì lạnh.
15: Lạnh trọn đêm mưa đó nha.
1: Dạ.
0: Lạnh trọn đêm mưa, chị Vân.
1: Chị Vân, đúng rồi, chị Vân ơi, mưa thì lạnh. Dạ.
0: Rồi, thank you chị.
15: Rồi, ok.
0: Rồi. Ok, tới đây thì ok, thôi còn một bài, một người nữa nha. Mời thêm người nữa nữa chứ.
1: Một
0: nhạc,
1: người nữa là còn có hai người nữa.
0: Nãy nãy chưa có báo. Dạ. Người này người xong cái này là sẽ phát nhạc. Xin mời.
17: Hello.
1: Dạ.
17: Tôi tên là Hằng.
0: Dạ, chào chị Hằng.
17: Dạ, chị Hằng. À, tôi muốn yêu cầu bản gì tiễn anh lên đường á. Tôi tiễn anh lên đường. Trời hôm nay mưa nhiều lắm. Mưa ướt.
0: Ok. Tôi tiễn anh lên đường.
1: Dạ. Tiễn anh lên đường. Trời mưa tiễn anh lên đường luôn.
17: Nha.
1: Dạ.
17: Quang Trường lâu quá không gặp.
0: Dạ, cảm ơn chị Hằng nhiều nha.
17: Gặp ở dưới chùa mà không giờ không gặp nữa.
1: Ở dưới chùa mà bây giờ không chịu đi chùa nữa.
17: Chùa Dickinson đó.
0: Chùa Linh Sơn, Dickinson.
17: Đúng rồi.
1: Dạ. Tại sao không đi chùa nữa vậy anh?
0: Có chứ, nhưng không có gặp. Chứ có duyên gặp thôi, lâu lâu mới có duyên gặp một lần.
17: Rồi, mai mốt gặp phen.
0: Dạ. Rồi, cảm
18: rồi,
0: ơn chị Hằng. Rồi,
18: dạ,
0: chào chị
18: dạ.
0: nhé.
18: Bye.
0: Dạ, chào. À, thưa quý vị, đến đây thì tụi mình với Quang Trương mời quý vị thưởng thức một vài nhạc phẩm, sau đó thì sẽ trở lại để tiếp tục trò chuyện với quý vị. Nhạc phẩm đầu tiên sẽ là bài mà của anh Tuấn yêu cầu. Cái bài Đừng khóc trong đêm mưa thì không có. Thành ra là phát cái bài thứ hai anh yêu cầu, đó là Mưa trên phố Huế. Và quý vị thưởng thức nhạc phẩm này qua giọng ca của nữ ca sĩ Ngọc Hạ. Đây là một sáng tác của nhạc sĩ Minh Kỳ. Mời quý vị cùng thưởng thức.

Kính thưa quý vị, sau đây mời quý vị thưởng thức một sáng tác nổi tiếng của nhạc sĩ Hà Phương, nhạc phẩm mang tên Mưa qua phố vắng với tiếng hát Hoàng Lan.

0: Một sản phẩm vừa giúp đẹp da, lại tốt cho sức khỏe.
1: Đó chính là dòng nước uống collagen Fucodan Tổ Yến Yuki Collagen.
2: Với hàm lượng collagen rất cao, đến 8.400mg, Yuki Collagen giúp cấu trúc lại độ đàn hồi, ngậm nước và mang đến một làn da căng mịn, không khuyết điểm. Kết hợp cùng hai thành phần dinh dưỡng quý hiếm là yến xào và fucoden giúp cơ thể có thêm nhiều năng lượng, ngăn ngừa bệnh tật, tăng cường hệ miễn dịch tối đa. Hương vị cam đào thơm ngon, hấp dẫn cùng thiết kế dạng gói tiện lợi, Yuki Collagen xứng đáng là một sản phẩm chủ lực trong việc giữ gìn thanh xuân của chúng ta.
1: Và để tìm mua sản phẩm Yuki Collagen một cách dễ dàng nhất thì quý vị hãy liên lạc ngay với Vinashop tại số điện thoại 1855 855 5888.
2: Yuki Collagen, đánh thức vẻ đẹp từ bên trong.
3: Lo trước hậu sự, gia đình bình an. Tôi là Long Ngô, làm việc tại Nhật Hoàng Vĩnh Cửu và được Nghĩa Trang For Sport Customer, nơi phục vụ cộng đồng người Việt với sự thấu hiểu, văn hóa và tôn trọng di nguyện của từng gia đình. Tôi giúp các gia đình lo trước hậu sự để khi điều không mong muốn xảy ra, mọi việc đã được chuẩn bị trước, không bối rối, không áp lực tài chính. Khi chuẩn bị trước, gia đình mình sẽ khóa giá ngay từ hôm nay, có chương trình trả góp linh hoạt, bảo vệ người thân và giảm gánh nặng cho gia đình. Long Ngô 346-380-8888, 346-380-8888, tư vấn miễn phí. Prepayfunerals.tech.
4: Mái nhà hư hỏng sau mưa đá hay thiên tai, Avangard Roofing luôn sẵn sàng đồng hành cùng bạn. Với hơn 20 năm kinh nghiệm, chúng tôi thay mái nhà chuyên nghiệp và làm việc trực tiếp với các công ty bảo hiểm để bảo vệ quyền lợi cho khách hàng. Được nhiều đồng hương tin tưởng, Avangard Roofing cam kết uy tín và trách nhiệm trong từng công trình. Khi bạn bị bảo hiểm từ chối hoặc bồi thường chưa thỏa đáng, chúng tôi sẽ đại diện khiếu nại giúp bạn nhận quyền lợi tối đa. Gọi ngay 832-377-2836. Gọi ngay 832-377-2836.
5: Cần thở neo gấp, cần thở neo gấp. Anh chị thợ neo nào đang cần việc làm thì hãy ghé vào trang nhà cần ngay.com. Đang có rất nhiều chủ tiệm neo quảng cáo thiếu thợ nên chỉ cần vài phút là anh chị có thể tìm được việc làm ngay trên phone cầm tay. Đặc biệt, cần ngay.com là trung tâm cho mọi người trao đổi thông tin mua bán các cơ sở thương mại, cần người làm hay share phòng. Mỗi khi ai cần thợ, cần bán hay cần người thì hãy nhớ đến cần ngay.com hoặc gọi 713-855-4818, 713-855-4818 để biết thêm chi tiết.
6: Chúng tôi là bác sĩ Hồ Ngọc Trâm, xin hân hạnh giới thiệu quý vị về tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation. Tổ hợp y tế Văn Lang là tổ hợp y tế người Việt đầu tiên tại Houston, gồm hơn 30 bác sĩ gia đình được tín nhiệm trong cộng đồng người Việt. Bác sĩ trong tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation có văn phòng ở mọi vùng Houston. Chúng tôi mong được tiếp tục phục vụ cộng đồng Việt Nam tại Houston và vùng phụ cận, nhất là những quý vị trong chương trình Medicare, Medicare và Medicaid. Chúng tôi điều hành tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation với mong muốn có thể phục vụ bệnh nhân một cách nhanh chóng và hữu hiệu hơn, không đi qua nhiều thủ tục của các tổ chức bảo hiểm y tế. Chúng tôi đã hợp đồng hơn 3.000 bác sĩ chuyên khoa và hợp tác với hệ thống bệnh viện Memorial Hermann, St. Luke HCA, Hennet Hospital, Houston Healthcare Clinic. Tech Foundation là một công ty điều hành tòa lạc trên đường Bel Air, có đội ngũ nhân viên người Việt đầy kinh nghiệm trong ngành y tế. Chúng tôi nhận Scan, WellPoint, Humana, Molina và Wellcare. Xin vui lòng liên lạc 832-810-4506.
7: Tất cả đang chờ bạn tại Lobert Lectures. Từ những máy game hiện đại nhất đến các bàn game đình đám như Blackjack, Craps hay Mini Baccarat. Thưởng thức ẩm thực tại Amber Steakhouse hay khám phá hương vị Á Đông tại Asian Cuisine. Đắm chìm trong những trận đấu đỉnh cao trên màn hình lớn tại ESPN Best Sportsbook. Tận hưởng âm nhạc cùng ban nhạc địa phương và những nghệ sĩ nổi tiếng. Nghỉ ngơi trong không gian thư giãn phòng ốc sang trọng. Tất cả vừa được nâng cấp hoàn toàn mới. Lobert Lectures, bạn chỉ cần đến, chúng tôi lo phần còn lại. Dành cho quý vị từ 21 tuổi trở lên. Gambling problem, xin vui lòng liên lạc 1-800-522-4700.
8: Vi ơi, làm gì mà hôm nay có vẻ em mệt mỏi quá vậy?
9: Thì mấy bữa nay á, em đi quay nhiều quá, xong rồi cảm giác sức khỏe của mình nó bị yếu đi nè. Ngày mai em

0: Thưa quý vị, nhạc phẩm quý vị vừa thưởng thức đó là nhạc phẩm Xin Mưa Ngừng Rơi, giọng hát của nữ ca sĩ Tú Quyên. Trở lại chương trình sắp hết giờ rồi. Chỉ còn có 1-2 phút nữa thôi. Từng
1: rồi
0: ơi,
1: chắc 1-2 khán giả nữa, mời một thính giả kế tiếp ạ.
2: Hello, Bạch Tử trở lại đây.
0: Ok, anh Bạch.
2: Rồi, cũng là liên quan tới Hoa Sứ Nhà Nàng. Thì cái bài này là cái lần đó là tới nhà thờ để tìm Tường Minh á. Thì trời đổ mưa xong rồi mới không biết Tường Minh ở đâu hết, mới chạy vô như là cái đền Đức Mẹ gì đó để hỏi thăm người ta. Mà lúc đó trời cũng mưa rồi, nhưng mà mưa còn nhỏ. Thế xong rồi cái thấy họ đang làm lễ, họ cũng đang bận quá, thôi mình đi ra ngoài cửa mình đứng mình chờ. Ai về trời nó đổ mưa xuống cái ào cái ướt như chuột.
0: Rồi.
1: Rồi bài gì?
0: Bài gì?
2: Đó là Lỡ Một Lần Đứng Trú Mưa.
1: Lỡ Một Lần Đứng Trú
0: Vậy
1: Mưa.
0: hả?
1: Có bài này nữa hả ta? Lỡ Một Lần.
2: Có bài này cái ca sĩ gì chết rồi hát hay lắm.
1: Phi Nhung hả?
2: Quên tên rồi.
1: Phi Nhung.
2: Hả?
1: Ai?
2: Cái gì Sương, La Sương Sương. La Sương Sương.
0: À, La Sương Sương.
1: Dạ.
2: La Sương Sương hát bài này tuyệt vời luôn. Hồi đó mê bài này luôn.
1: À,
0: ok anh.
1: Dạ.
0: Rồi, thank you
2: Lỡ
0: anh nha.
2: Lỡ Một Lần Đứng Trú Mưa.
1: Dạ.
2: Rồi.
0: Đây, chắc mời thêm vị thính giả nữa. Hết giờ rồi quý vị ơi. Hello.
3: Hello.
1: Dạ.
3: Hello. Dạ. Cho chị yêu cầu Hai Mùa Mưa Ra Đi. Tại vì tâm đó nó có để câu là Mùa Mưa Lần Trước Anh Về Đây Nhé Tâm Tôi Tình Xưa Bạn Cũ.
0: Gặp nhau bên ấy mưa rơi à?
1: Cà phê. Trời mưa uống cà phê ha. Dạ.
0: Trời ơi.
1: Chị tiếp
0: và
1: lãng
0: chị
1: mạn.
0: Tôi sẽ phải loãng loạn dữ trời. Đủ thứ câu chuyện hết trơn.
3: Thì kể ra cho Quang Chương nghe vậy đó.
0: Thì nghe thành
1: ra nghe cho thèm chơi.
0: Rồi chào chị Tuyết. Mời thêm gì thứ giả cuối cùng nha quý vị ơi. Cuối cùng hết giờ.
4: Ủa vậy là kêu bằng giấc lúc đó.
0: Giấc của chót ra chị.
4: Chiều Mưa Bên Dưới đi.
0: Chiều Mưa Bên Dưới.
1: Làm nhớ anh Năm.
0: Bài này là nhớ anh Năm. Rồi sao chị giải thích đi. Chiều Mưa Bên Dưới làm sao?
4: Tao còn đứng ngắm tươi bên đầu.
0: Ok.
4: Mưa rồi đứng ngắm tươi.
0: Dạ, đứng ngắm mưa ha.
1: Dạ, ngắm mưa.
0: À, cái này cũng lãng mạn lắm đây.
1: Dạ,
0: yeah. Rồi. Cảm ơn chị Vân nha.
1: Hết
0: chào
1: giờ
0: chị.
1: Rồi. Em rồi rất là tiếc ha, mà nói chuyện với quý vị rất là vui. Qua những cái nhạc phẩm rồi những cuộc trò chuyện của chúng ta trong một tiếng đồng hồ ra qua, làm cho chắc chắn là quý vị nghe cũng cảm thấy vui, thư giãn cùng với những bài nhạc và những câu chuyện quý vị đem đến. Và xin tạm biệt, hẹn gặp lại quý vị trong chương trình này lần sau. Và anh Chương sẽ gửi đến quý vị một vài những nhạc phẩm cuối cùng.
0: Dạ vâng, con chưa ta lựa được 3 bài của 3 người chưa được phát nhé. Nhưng mà thời gian còn quá ít, thành ra mỗi bài mình nghe một chút thôi, quý vị thông cảm nha. Ba bài đó là Gõ Cửa, nhạc sĩ Anh Bằng sáng tác, giọng ca của Đặng Thế Luân. Tiếp theo là Đường Xa Ước Mưa của Đức Huy với tiếng hát của Elvis Phương. Và cuối cùng sẽ là bài Giọt Mưa Truyền Lá sáng tác Phạm Duy với giọng ca của nữ ca sĩ Delina. Mời quý vị cùng thưởng thức và xin kính chào tạm biệt quý vị.

chúng ta nên chuyển sang dùng gạo lứt thay vì gạo trắng vì những lý do sau. Gạo lứt chứa nhiều chất xơ và vitamin hơn gạo trắng, giúp hỗ trợ tiêu hóa tốt hơn và cung cấp nhiều vi lượng cho cơ thể. Dùng gạo lứt có thể ổn định được đường huyết và giảm cholesterol hiệu quả. Giảm cân an toàn với gạo lứt là phương pháp được nhiều chuyên gia khuyên dùng. Sức khỏe tim mạch được cải thiện nhờ hợp chất sterol và stanol thực vật có trong gạo lứt. Vì thế, hãy sở hữu ngay bột gạo lứt hạt sen tại Vinashop để nâng cao sức khỏe chúng ta. Tiện lợi với thiết kế dạng gói và vô cùng thơm ngon. 1-855-855-5888. Bột gạo lứt hạt sen, sức khỏe cho mọi nhà.

0: Phải ghé rau sạch thịt cá trái cây tươi ngon, xin mời bạn ghé thăm Hưng.
1: Đi đâu mà ca hát vui vẻ quá vậy anh Bơm?
0: Tôi chuẩn bị đi chợ đây cô Hồng Đào ơi.
1: Đi chợ mà vui vậy ta? Bữa nay đi chợ tính nấu món gì vậy anh Bơm?
0: Tôi muốn mua cả cái chợ về nhà luôn cô ơi. Đồ gì cũng ngon, cũng tươi, cũng thơm hết cô ạ.
1: Chợ nào mà hay vậy ta?
0: Chợ Thắng Hưng đó cô. Đồ ăn, rau xanh, thịt cá, cái gì cũng ngon xuất sắc cô ơi.
1: Wow, nghe hấp dẫn ghê ta. Cho tôi đi chợ chung nha anh Bơm.
0: Được, nếu cô không chê tôi nghèo thì lên xe tôi đèo cô đi.
1: Mình đi thôi anh Bơm.
0: Yeah, đi chợ Thắng Hưng nào.
2: Chợ Thắng Hưng có tất cả những gì bạn cần cho bữa cơm đầm ấm.
3: Ai, ốc bún băng dịch rồi, ốc cao xương chả giò, bò lông lắc uống rau má đậu xanh.
4: Anh muốn ăn bún băng dịch.
5: Còn em ăn gỏi.
6: Tía hả? Tía chỉ thích uống rau má mà thôi.
5: Má muốn lắc. Ê lộn, bò lốp lắc.
3: Rồi, leo hết lên xe đi, con chở ra bún băng dịch Thanh Đa. Bà con cô bác đang nghe quảng cáo gần xa, có ai cũng muốn ăn bún băng dịch gỏi, ốc cao xương chả giò, bò lốp lắc uống rau má đậu xanh không?
7: Nhà hàng bún băng dịch Thanh Đa tọa lạc trên đường Bel Air giữa đường Boulevard và Kirkwood, 11526 Bel Air Boulevard, 281-495-9039. Kính mời quý khách.
8: Lo trước hậu sự, gia đình bình an. Để phút cuối cùng của người thân được bình an và trang trọng, xin liên lạc Xuân Trần 713-518-7203, Nghĩa Trang và Nhà Hoàng, Ước Minh Rest Haven trên vùng Northwest, gần giáo xứ Đức Mẹ La Vang và Đức Mẹ Lộ Đức. Công ty vừa mở thêm khu đất mới và khu để hài cốt rất đẹp và đang có chương trình giảm giá đặc biệt nhân dịp khai trương từ nay đến tháng 11. Xin liên lạc Xuân Trần để được tư vấn 713-518-7203, 713-518-7203.
9: Listening to Vit Radio on KGOW 1560 AM, Bel Air, Houston, Texas.
10: Quý thính giả đang theo dõi đài Vit Radio phát thanh trên hai làn sóng 1480 AM Dallas cũng như là 1560 AM Houston. Và thưa quý vị, sau đây là tiết mục thông báo với Phương Danh và Tường Minh.
11: Trung tâm Phật giáo Chùa Việt Nam thông báo, để tỏ lòng tôn kính bậc đạo sư cao quý của trời, người và muôn loài, Trung tâm Phật giáo Chùa Việt Nam xin trân trọng thông báo đến quý đồng hương Phật tử được rõ, Trung tâm Phật giáo Chùa Việt Nam sẽ tổ chức tuần lễ Phật đản để tôn kính tưởng niệm ngày Đức Phật đản sinh lần thứ 2650 với chương trình tổng quát sau đây. Bắt đầu từ thứ Hai ngày 25 tháng 5 cho đến thứ Bảy ngày 30 tháng 5 năm 2026, vào lúc 8 giờ mỗi tối có đạo tràng Phật đản, tụng kinh và thuyết giảng về cuộc đời của Đức Phật và sự có mặt của Đức Phật ở giữa thế gian này. Chủ nhật ngày 31 tháng 5 năm 2026 nhằm ngày rằm tháng 4 năm Bính Ngọ, lúc 9 giờ sáng lễ quy y Tam Bảo. Phật tử nào muốn được quy y để trở thành người con của Đức Phật thì hãy ghi tên tại văn phòng và có mặt đúng giờ để tham dự khóa lễ quy y. Lúc 11 giờ trưa, lễ chính thức Phật đản thuyết pháp với chủ đề Đức Phật, hiện thân của từ bi trí tuệ, nghi lễ cúng dường Phật đản sinh, lễ rước Phật sơ sinh, lễ tắm Phật sơ sinh truyền thống, lễ phóng sanh, cuối cùng là văn nghệ và cơm chay thân mật. Lúc 2 giờ chiều, lễ Phật đản cho thiếu nhi, thiếu niên do gia đình Phật tử Huyền Quang phụ trách, gồm có lễ Phật tắm Phật, kể chuyện Phật, văn nghệ. Kính mời các bậc phụ huynh dẫn con em về chùa để các em có cơ hội tiếp xúc với Đức Phật sơ sinh trong mùa Phật đản năm nay. Đồng thời tại tu viện Hương Nghiêm sẽ tổ chức đại lễ Phật đản vào lúc 7 giờ tối thứ ba ngày 2 tháng 6 năm 2026 nhằm ngày 17 tháng 4 năm Bính Ngọ. Nay kính mời tất cả quý đồng hương Phật tử xa gần cùng về tham dự ngày đản sanh của Đấng Từ Phụ để cầu nguyện cho thế giới hòa bình, chiến tranh, thiên tai, thảm họa trên thế giới sớm được chấm dứt, chúng sanh mọi loài được an lạc. Trung tâm Phật giáo Chùa Việt Nam nay thông báo và trân trọng kính mời.
10: Thư mời tham dự đại lễ Phật đản và triển lãm tranh tại Chùa Liên Hoa Houston. Trân trọng kính mời chư đồng hương, quý Phật tử và thân hữu, đến tham dự đại lễ Phật đản và thưởng lãm triển lãm tranh sẽ được tổ chức tại chùa Liên Hoa, số 6709 Howell Sugar Land Road, Houston, Texas 77083, trong 2 ngày, thứ Bảy và Chủ nhật 30 và 31 tháng 5 2026, triển lãm tranh Ta Còn Sống Đây vào thứ Bảy 30 tháng 5 2026, khai mạc lúc 11 giờ sáng qua những họa phẩm độc đáo của họa sĩ Hoàng Vi Kha. Chúng ta cùng chiêm nghiệm hơn 50 tác phẩm nghệ thuật phản ánh dấu ấn sâu đậm của dòng lịch sử hơn 4.000 năm dựng nước và giữ nước của Tổ tiên Việt Nam, hòa quyện cùng hơn 2.000 năm Phật giáo đồng hành cùng dân tộc qua tinh thần nhập thế và giáo lý tứ ân. Ân Tam Bảo, ân quốc gia, ân cha mẹ và ân chúng sinh. Đại lễ Phật đản Chủ nhật ngày 31 tháng 5 2026, 10 giờ sáng cúng dường trai tăng, 11 giờ 45 múa lân khai lễ và thả bong bóng cầu nguyện cho quốc thái dân an. 11 giờ sáng nghi thức đại lễ chính thức chuông trống Bát Nhã, nghi thức chào quốc kỳ Hoa Kỳ, Việt Nam và Phật giáo, diễn văn khai mạc, giới thiệu chư tôn đức tăng ni, giới thiệu quan khách, tuyên đọc thông điệp Phật đản của Đức Đệ Lục Tăng Thống, dân hoa cúng Phật, thờ kinh khánh đản, đạo từ của chư tôn đức, cảm tưởng của quan khách, cảm tạ của ban tổ chức, lễ tắm Phật, lễ quy y Tam Bảo, 12 giờ rưỡi cho đến 1 giờ rưỡi trưa, đại chúng thọ trai văn nghệ mừng Phật đản, 2 giờ trưa tọa đàm đạo và đời, cùng thảo luận về trách nhiệm của người Phật tử Việt Nam trong việc giữ gìn căn tính dân tộc và nâng cao tinh thần tự do, đạo đức và trách nhiệm cộng đồng nơi hải ngoại. Kính mời quý vị cùng nhau chiêm nghiệm và chia sẻ thông điệp từ bi, trí tuệ, hòa bình mà Đức Phật đã tuyên thuyết cho nhân loại hơn 2.600 năm qua và đến nay vẫn còn nguyên giá trị. Sự hiện diện của chư liệt vị là niềm khích lệ lớn lao cho nhau trên hành trình tâm linh đầy ý nghĩa và hứa khả. Điện thoại liên lạc 713-459-7155 hoặc 281-530-8899. 832-714-0800. Trân trọng kính mời Tỳ Kheo Thích Huyền Việt, Chủ tịch Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất Hải ngoại tại Hoa Kỳ.
12: Chùa Phật Quang thơ mời. Kính gửi quý hội đồng quản trị, quý hội viên, quý Phật tử. Kính thưa quý vị, Đức Phật thị hiện ở thế gian này vì một mục đích duy nhất, đó là khai mở và chỉ bày cho chúng ta con đường giác ngộ để tưởng niệm ngày đản sanh và công ơn hóa độ sâu dày của Đấng Thế Tôn. Chùa Phật Quang sẽ long trọng tổ chức đại lễ Phật đản Phật lịch 2570, dương lịch 2026 vào Chủ nhật ngày 24 tháng 5 năm 2026 dưới sự chứng minh và chủ trì của Hòa Thượng Thích Huyền Giác, chủ trì Chùa Phật Quang. Chương trình như sau. 9 giờ sáng đến 10 giờ sáng, khóa lễ cầu an và cầu siêu, tuyên sớ và hóa sớ. 10 giờ sáng đến 11 giờ rưỡi sáng, cử hành đại lễ Phật đản gồm những tiết mục như sau. Nghi lễ chào quốc kỳ và phúc nhập từ bi quán, pháp thoại của Hòa Thượng Thích Huyền Giác, chủ trì chùa Phật Quang, niêm hương bạch Phật, tụng kinh khánh đản, lễ tắm Phật truyền thống, 11 giờ rưỡi sáng đến 12 giờ trưa, lễ cúng cơm chư hương linh thờ tại hậu tổ chùa Phật Quang, 12 giờ trưa dùng cơm trưa thân mật do ban quán chay chùa Phật Quang khoản đãi, 3 giờ chiều cúng mông sơn thí thực thập loại cô hồn, 3 giờ rưỡi chiều hoàn mãn. Trân trọng kính mời quý hội đồng quản trị, quý hội viên, quý Phật tử và bảo quyến hoan hỷ vân tập về chùa Phật Quang, tọa lạc tại 701 Arizona Street South Houston, Texas 77587 để tham dự ngày đại lễ Phật đản nêu trên, hầu ngỏ lòng tri ân đến Đức Thế Tôn, đồng thời góp lời cầu nguyện cho thế giới hòa bình, chúng sanh an lạc. Mọi chi tiết hoặc đặt cơm chay cúng chư hương linh, tiệc chay gia đình hoặc cần thêm các mẫu sớ, xin quý vị liên lạc với chùa Phật Quang 713-946-5490. Kính chúc quý vị và bảo quyến thân tâm thường lạc, sức khỏe dồi dào, sở cầu như nguyện, dưới ánh hào quang soi sáng nhiệm màu của Đức Từ Phụ Thích Ca Mâu Ni và mười phương chư Phật. Thay mặt hội đồng quản trị, Lisa Hoàng, hội trưởng, trân trọng kính mời.
10: Tâm thư của nhóm thân hữu yểm trợ dân biểu Hiêu Bậc Võ kêu gọi cử tri đồng hương tham gia bầu cử sớm. Kính thưa quý đồng hương và cử tri đơn vị 149, trong cuộc bầu cử sơ bộ bắt đầu từ thứ Hai, ngày 18 tháng 5 2026, dân biểu Hiệp Bực Võ sẽ tái tranh cử để tiếp tục đại diện cho quý đồng hương và cử tri đơn vị 149. Chúng ta cần có dân biểu Hiệp Bực Võ là người Việt Nam duy nhất ở Quốc hội để lên tiếng nói bảo vệ quyền lợi của cộng đồng người Việt quốc gia tị nạn Cộng sản. Do đó chúng tôi tha thiết kêu gọi quý cử tri đồng hương đơn vị 149 cố gắng dành chút thời giờ rủ nhau đi bầu thật đông đủ và bỏ phiếu bầu cho dân biểu Hiệp Bực Võ. Ngày bầu cử sớm bắt đầu từ thứ Hai, 18 tháng 5, 2026 đến thứ Sáu, ngày 22 tháng 5, 2026. Thời gian mỗi ngày từ 7 giờ sáng cho đến 7 giờ chiều. Ngày bầu cử chính thức là thứ Ba, ngày 26 tháng 5, 2026, thời gian từ 7 giờ sáng cho đến 7 giờ chiều. Có rất nhiều địa điểm bỏ phiếu trong đơn vị 149, nhưng có 3 địa điểm ở khu Bel-Air rất thuận tiện cho quý cử tri Việt Nam như sau. Alip ISD Administration Office ở số 4250 Cook Road, góc đường High Star, Houston, Texas 77072. Bayland Park Community Center ở số 6400 Business Street, Houston, Texas 77074 và Tracy Geek Community Center ở số 3599 West Center Drive, Houston, Texas 77072. Quý đồng hương có thể bỏ phiếu ở bất kỳ địa điểm bầu cử nào trong đơn vị 149 cũng được. Vào phòng phiếu, xin quý vị tìm trên phiếu bầu tên Hiệp Bực Võ đơn vị 149 để bỏ phiếu. Nếu cần giúp đỡ, quý vị có thể yêu cầu nhân viên phụ trách phòng phiếu chỉ dẫn cho quý vị. Một lần nữa, chúng tôi tha thiết kêu gọi quý cử tri đồng hương đơn vị 149 hãy rủ nhau đi bầu thật đông đủ và dồn phiếu cho dân biểu Hiệp Bực Võ. Trân trọng cảm ơn quý cử tri đồng hương rất nhiều, nhóm thân hữu yểm trợ dân biểu Hiệp Bực Võ.
11: Thông báo, xin thông báo cho cộng đồng Việt Nam ở Houston và các vùng phụ cận. Thời tiết Houston có trận mưa đá nặng nề vừa qua đã làm hư hại về mái nhà của quý vị. Nếu bà con có nhu cầu khai báo bảo hiểm để bồi thường thiệt hại, xin gọi công ty Amarillo Home Roofing, chúng tôi sẽ giúp khai báo bảo hiểm để yêu cầu bảo hiểm đền bù một cách thỏa đáng. Bị ảnh hưởng vì mưa đá và dông bão làm thiệt hại, mọi chi tiết liên lạc anh Sơn 832-800-2848, 832-800-2848.
10: Thông báo đặc biệt, Elan Skincare đang có chương trình xóa vết xăm cũ bằng laser miễn phí. Khi quý khách hàng muốn làm lại chân mày mới tự nhiên hay stroke hay powder eyebrows, giá xóa xăm bằng laser thông thường là 800 Mỹ Kim nhưng bây giờ được tặng miễn phí. Kỹ thuật mới tạo sợi chân mày nano hair stroke là kỹ thuật điêu khắc lông mày bằng lưỡi kim nano siêu mảnh, không gây sưng đau hay cần thời gian nghỉ dưỡng lâu. Kỹ thuật này sử dụng máy móc hiện đại giúp tạo hiệu ứng giống như lông mày thật. Elan Skincare đang có giá đặc biệt cho kỹ thuật nano hair stroke làm bằng máy, điêu khắc chân mày theo kiểu châu Âu, kỹ thuật làm lông mày phun lụa, chạm vi tự nhiên, phun xong mí mắt và phun môi juicy lip tự nhiên không bị khô môi. Elan Skincare có lớp dài phun xăm mỗi tháng, lớp học làm lông mày theo kiểu 3D microblading, nano hair stroke, powder eyebrow, phun xăm eyeliner, phun xăm môi và lớp học advanced facial. Có bốc thăm trúng thưởng với nhiều phần quà có giá trị. Quý vị làm facial member tại Elan Skincare cũng được tặng một hộp kem chống nắng giúp bảo vệ da khi ra nắng và ngăn ngừa lão hóa da. Elan Skincare dùng dòng mực phun xăm tốt, không chứa chất độc hại gây ảnh hưởng cho sức khỏe và có giá đặc biệt cho dòng máy mới làm căng da trắng da và mờ nám, mờ vết chân chim. Công dụng máy giúp trẻ hóa nâng cơ, làm săn chắc da mặt bằng cách sử dụng kết hợp năng lượng tần số vô tuyến và siêu vi điểm để kích thích sản sinh collagen, giúp giảm nếp nhăn, rãnh cười, sẹo mụn, sẹo rỗ và các vết thâm và mờ nám, giúp phục hồi độ đàn hồi, làm mịn da, trẻ hóa tổng thể cho vùng da mặt. Đặc biệt Elan Skincare có kỹ thuật Fiber Plasma làm mí mắt không bị sụp, khỏi cần cắt mí, hay chúng tôi làm mờ được vết sẹo khi cắt mí mà bị để lại sẹo. Có làm tăng mỡ bụng xuống cân và 50% ốp cho các dịch vụ Botox, Xiamen, Dermal Fillers, Russian Lip, Hydra Facial, Aqua 24 Cargo Facial, Natural Raw Factor Facial và là mọc tóc. Ellen Skincare có điều trị mụn mũ, mụn bọc, mụn trứng cá, mụn nằm ẩn dưới da, mụn đầu đen, mụn thịt, mụn cốc. Khi quý khách mua một bộ kem điều trị mụn hai nám của công ty BV Skincare sẽ được giảm 30%. Ellen Skincare có các thẩm mỹ viên trên 20 năm kinh nghiệm về da và phun xăm uy tín, kết hợp với đội ngũ bác sĩ sẽ chăm sóc và phục vụ khách hàng tận tâm. Mọi chi tiết xin liên lạc với Lily Phương tại Ellen Skincare số 713-773-2888 hay 832-766-0199.
12: Bún măng vịt Thanh Đa chính thức ra mắt món mới. Tin vui cho bà con Houston. Ngoài món bún măng vịt trứ danh, giờ đây nhà hàng Thanh Đa đã có thêm món phở với hương vị đậm đà, chuẩn vị quê nhà. Ưu đãi ra mắt tặng ngay một ly trà trái cây thanh mát cho mỗi thực khách khi đến thưởng thức phở tại nhà hàng. Địa chỉ quen thuộc bún măng vịt Thanh Đa, 11526 Bel-Air Boulevard Suite A, Houston, Texas 77072, điện thoại liên lạc 281-495-9039. Kính mời quý đồng hương ghé ăn thử phở ngon và nhận quà giải nhiệt miễn phí.
10: Thông báo cho thuê office. Nếu quý vị đang muốn thuê office ra tại trung tâm Bel-Air và đang trống, có thể bắt đầu làm việc ngay, thì hãy liên lạc với công ty Bel-Air Management chuyên cho thuê office. Điện thoại liên lạc là 832-907-7799. Hiện đang còn trống nhiều unit với nhiều diện tích khác nhau. Giá thuê 500 Mỹ Kim cho một unit nhỏ nhất 90 square feet. Bao điện nước, địa chỉ 9999 Bel-Air Boulevard, Houston. Điện thoại 832-907-7799, 832-907-7799.
12: Thông báo cần người. Nhà hàng bún măng vịt Thanh Đa, địa chỉ 11526 Bel-Air Boulevard, Suite A, Houston, Texas 77072. Cần tuyển waiter and waitress, part-time hoặc full-time. Mọi chi tiết xin vui lòng nhắn tin vào số 713-471-9696, 713-471-9696. Xin cảm ơn.
10: Cá phó. Gia đình Tăng Quyến vô cùng thương tiếc báo tin cùng thân bằng quyến thuộc và bạn hữu xa gần. Chồng, cha, ông, bác và anh của chúng tôi là ông Thạch Lên, pháp danh Tâm Hỷ, sinh ngày 9 tháng 3 năm 1942 tại Sóc Trăng, Việt Nam, đã mãn phần vào ngày 12 tháng 5 2026 tại Missouri City, Texas, hưởng thượng thọ 82 tuổi. Linh cữu quan tại nhà hoàng Vĩnh Phước, Southwest, số 8514 Tiber Drive, Houston, Texas 77074. Chương trình tang lễ như sau: thứ tư, ngày 20 tháng 5 2026, 10 giờ sáng lễ nhập quan, tụng kinh cầu siêu và cúng linh, 11 giờ sáng cho đến 8 giờ tối thông viếng. Thứ năm, 21 tháng 5 2026, 10 giờ sáng tụng kinh cầu siêu, cúng linh và di quan. Sau nghi thức hỏa táng, thỉnh di ảnh và hương linh về an vị tại chùa Liên Hoa, số 6709 Sugar Land Howell Road, Houston, Texas 77083. Cáo phó này thay thế thiệp tang, xin miễn phúng điếu. Trong lúc tang gia bối rối có điều gì sơ sót, xin niệm tình tha thứ. Mọi chi tiết xin liên lạc bà Quả Phụ Diệu Phước, 832-966-2022.
12: Quý vị vừa theo dõi phần thông báo và tin buồn với Tường Minh và Phương Danh. Nếu quý vị có nhu cầu trong tiết mục này, xin quý vị gửi thông báo chia buồn, tri ân hay chúc mừng về địa chỉ email của đài là thôngbao@vietradio.com. Để giúp Việt Radio được phục vụ chính xác và chu đáo hơn, xin quý vị lưu ý vài điều sau đây. Bản thông báo chi buồn, tri ân hay chúc mừng nên đánh máy khổ chữ 14, ngắn gọn, không dài quá một trang giấy, không viết tay, không viết tắt, không mang nội dung chỉ trích, lên án hay đả phá bất cứ một cá nhân hay đoàn thể nào. Thông báo muốn được đọc trong ngày cần phải gửi vào đài trước 6 giờ chiều của ngày hôm trước, trừ trường hợp cáo phó, kèm theo số điện thoại, địa chỉ của người gửi và số ngày cần đọc.
11: Đài xin được phép cứ từ những thông báo nào không phù hợp, cũng như tùy nghi chỉnh sửa và cắt ngắn những thông báo nào quá dài. Mọi chi tiết, quý vị có thể liên lạc qua số 713-469-9000, 713-469-9000. Xin cảm ơn quý thính giả.
13: Tôi là bác sĩ Lê Vũ, xin trân trọng kính chào toàn thể quý vị. Thưa quý vị, trầm hương, vàng và mộc diệp là ba món bảo vật được dùng làm quà tặng dâng kính hài nhi Giê-xu khi Ngài hạ sinh hơn 2.000 năm trước. Dầu vàng thiên tế được bào chế từ tinh dầu trầm hương, mộc diệp và vàng 24 carat, được mệnh danh là vua của các loại tinh dầu. Dầu vàng thiên tế có công dụng tuyệt vời đến các chứng như đau nhức cơ, xương, khớp, nhức đầu, đau bụng, bị côn trùng cắn, chóng mặt, nghẹt mũi, cảm cúm, tinh thần mệt mỏi, hoặc dùng thường xuyên để tăng cường sinh lực. Với mùi thơm dễ chịu, dầu vàng thiên tế có thể sử dụng mọi lúc, mọi nơi, trong mọi trường hợp mà không làm phiền đến những người xung quanh. Hãy đặt mua dầu vàng thiên tế để làm món quà cho người thân và gia đình ngay hôm nay.
14: Dầu vàng thiên tế hiện đang có bán tại các cơ sở thương mại và chợ Việt Nam. Mọi chi tiết xin liên lạc 1-855-855-5888, 1-855-855-5888.
15: Thuốc phụ khoa Vanalin là sản phẩm hoàn hảo, hiệu quả độc đáo, được nhiều phụ nữ hài lòng tin cậy, là một món quà quý nhất đem lại nhiều niềm vui cho phụ nữ. Vanalin giúp cải thiện bộ phận sinh dục, làm sạch vệ sinh, bài trừ các loại độc tố, huyết trắng, mùi lạ, hay cũng đổi mới các tế bào, tránh xa các loại bệnh phụ khoa. Với Vanalin, phụ nữ sẽ quyến rũ, hoàn mỹ và tự tin hơn. Công ty dược thảo Princess Lifestyle cùng bác sĩ Morita kính chúc quý vị sống vui, sống khỏe, sống trường thọ. Thuốc có bán tại Hoa Kỳ và Canada. Xin gọi 1-800-990-8319 hoặc thăm trang nhà Princess
16: Life.com. Harry Đào và toàn thể cộng sự viên cảm ơn sự ủng hộ của quý khách gần 20 năm qua.
17: Thưa quý khách, trong đời sống chúng ta có hai vấn đề chính đáng quan tâm nhất. Một là ra đi quá sớm thì người thân sẽ ở lại như thế nào? Hai là sống lâu thì có đủ tài chính để sống thoải mái đến cuối đời không? Harry Đào có câu trả lời và một kế hoạch dự phòng cho quý khách đừng đợi đến lúc bảo hiểm từ chối bạn. Ngoài bảo hiểm nhân thọ, hưu trí, Harry Đào còn có bảo hiểm xe, nhà, thương mại, sức khỏe, thông dịch, giải tích kết, title xe, thẻ xanh, quốc tịch. Hay gọi cho Harry Đào 281-933-8300, 281-933-8300 trong khu chợ Việt Hoa.
18: Cao hát sâm hảo hạng nhất tại thành phố Gyeongsang, Hàn Quốc với sản phẩm được yêu thích tại Vinashop, làm từ 100% cao hát sâm Korean Black Ginseng, dạng cô đặc với nồng lượng saponin cao, bổ dưỡng tối ưu đến cơ thể. Cao hát sâm Hàn Quốc được chế biến qua quá trình hấp sấy dưới phương pháp hiện đại tối ưu, từ bạch sâm khô tự nhiên được chuyển thành màu đen sau 9 bước hấp sấy. Saponin RO giúp thúc đẩy và hồi phục nhanh các tổn thương về gan gây ra. Saponin RB One có khả năng kiềm chế hệ thống thần kinh thiết yếu, làm dịu cơn đau và bảo vệ tốt các tế bào gan. Saponin RB2 tăng cường khả năng hấp thụ tế bào gan và chống tiểu đường. Pha một muỗng nhỏ với nước uống 2 lần một ngày để có một sức khỏe thật dồi dào quý vị nhé. Hãy gọi ngay Vinashop Home Shopping ngày hôm nay để được tư vấn thêm về các sản phẩm của Korean Black Ginseng cao hát sâm Hàn Quốc 1-855-855-5888.
19: Xin hân hạnh giới thiệu Allstate Insurance Nguyễn Văn Thi đã phục vụ đồng hương trên 25 năm, chuyên đảm trách các nhu cầu về bảo hiểm xe, nhà, nhân thọ, đặc biệt bảo hiểm nhân thọ mới, nhận tiền bồi thường lúc còn sống nếu đủ điều kiện. Giá phải chăng mua bảo hiểm xe và nhà được bớt 20%. Allstate Nguyễn Văn Thi phục vụ với tôn chỉ thành thật, tận tâm, luôn hướng dẫn và bảo vệ quyền lợi của khách hàng. Để tiết kiệm tiền bảo hiểm, xin gọi Allstate Nguyễn Văn Thi để so sánh giá cả. Điện thoại 281-495-5803, 281-495-5803.
20: Thông báo cho thuê office, nếu quý vị đang muốn thuê office ngay tại trung tâm Bel Air và đang trống có thể bắt đầu làm việc ngay, thì liên lạc với công ty Bel Air Management chuyên cho thuê office, điện thoại liên lạc 832-907-7799. Hiện đang còn trống nhiều unit với nhiều diện tích khác nhau, giá thuê là 500 Mỹ Kim cho một unit nhỏ nhất, 90 square feet, bao điện nước, địa chỉ 9999 Bel Air Boulevard, Houston, điện thoại 832-907-7799, 832-907-7799.
21: Mái nhà hư hỏng sau mưa đá hay thiên tai, Avangard Roofing luôn sẵn sàng đồng hành cùng bạn. Với hơn 20 năm kinh nghiệm, chúng tôi thay mái nhà chuyên nghiệp và làm việc trực tiếp với các công ty bảo hiểm để bảo vệ quyền lợi cho khách hàng. được nhiều đồng hương tin tưởng. Avangard Roofing cam kết uy tín và trách nhiệm trong từng công trình. Khi bạn bị bảo hiểm từ chối hoặc bồi thường chưa thỏa đáng, chúng tôi sẽ đại diện khiếu nại giúp bạn nhận quyền lợi tối đa. Gọi ngay 832-377-2836. Gọi ngay 832-377-2836.
0: Anh ơi anh làm cái gì mà lâu quá vậy? Em nói anh hoài, quên có online của anh đi, chọn Direct Furniture của anh Lãng nè, bán hàng còn rẻ hơn online nữa. À, vừa rồi cô bạn của em mua tấm nệm kim đan của anh Lãng á, nay nằm ngủ hết đau lưng luôn.
1: À, đúng rồi em, bên Direct Furniture anh Lãng bán hàng đặc biệt lắm đó em. Sofa nhà Ý nè, giường ngủ Tempur-Pedic, nệm kim đan,
22: ghế massage Infinity,
1: máy rung tăng mỡ hay đèn chandelier, bàn đá marble, giường ngủ, máy karaoke, tủ rượu, thác nước, ghế body spa, tất cả mọi thứ lúc nào cũng rẻ hơn online cả và còn giao hàng miễn phí trên toàn quốc.
0: Vậy mình mau đi đến Direct Furniture đi anh. Trong vòng 20 năm qua, Lãng Nguyễn và các anh em tại Direct Furniture xin cảm tạ và chúc mừng 100.000 khách hàng đã sử dụng các dịch vụ của công ty và xin cảm ơn quý khách đã tạo điều kiện cho Direct Furniture có cơ hội đến với cộng đồng người Việt qua các buổi tiệc gây quỹ của chùa, nhà thờ. Direct Furniture gốc Bel-Air và Kirkwood 281-495-3333, 281-495-3333.
23: Bel-Air Medical Center tọa lạc tại 12.924 Bel-Air Boulevard là nơi có tiếng tận tâm, uy tín trong cộng đồng người Việt. Với bác sĩ y khoa Hồ Ngọc Trâm, chuyên trị các bệnh người lớn và phụ nữ, bác sĩ Hồ Phan Nam, y khoa nội thương gia đình và nhi khoa có chích ngừa tổng quát. Quý vị có nhu cầu xin gọi lấy hẹn 713-457-5500, 713-457-5500. Ngoài ra, Bel-Air Pharmacy do dược sĩ Phượng Nguyễn đảm trách là nơi phục vụ quý đồng hương có nhu cầu về tất cả các loại thuốc men. Xin gọi 713-457-3600, 713-457-3600.
24: Diamond Net, tổ yến phẩm chất cao, tự nhiên và tinh khiết. Diamond Net tái tạo tế bào và hỗ trợ hệ miễn nhiễm để chúng ta có thể tận hưởng cuộc sống một cách trọn vẹn nhất. Không chỉ là nguồn dưỡng chất quý giá, yến sào Diamond Net còn là biểu tượng của sự quan tâm và tôn trọng đối với khách hàng. Diamond Net, hành trình chăm sóc sức khỏe và sắc đẹp đến từ thiên nhiên.
25: Liên lạc Vinashop 1-855-855-5888 để đặt hàng ngay hôm nay và trải nghiệm những lợi ích từ Diamond Net mang đến cho quý vị.

0: Ngọc Châu xin được kính chào tất cả quý vị. Thưa quý vị, lâu nay thì khi nhắc đến dòng sản phẩm đông trùng hạ thảo 950, Cordyceps 950 của công ty US Nutrilab, thì đây là một trong những dòng sản phẩm đã mang lại rất nhiều những lợi ích cho sức khỏe của chúng ta. Và trong đó thì những gương mặt nghệ sĩ, những người đã có thời gian sử dụng và trải nghiệm với dòng sản phẩm này cũng đã gặp gỡ và trò chuyện với quý vị rất nhiều. Và ngày hôm nay cũng là một cái cơ hội, là một cái duyên để Ngọc Châu được hội ngộ với một nữ nghệ sĩ mà khi nhắc đến tên tuổi của cô thì hẳn là quý vị cũng sẽ đoán được ngay. Đây chính là một trong những người mà đóng một cái vai trò rất quan trọng, là làm mai làm mối cho rất rất nhiều những cặp đôi thành công trong một cái game show truyền hình mà cũng chiếm được một kỷ lục, đó là số tập dài nhất hiện nay tại Việt Nam mà không chỉ khán giả trong nước mà hải ngoại cũng rất yêu mến. Rồi không những thế, cô còn rất thành công trong các vai trò, đó là nghệ sĩ kịch nói, rồi điện ảnh, ca hát, MC. Nói chung là lĩnh vực nào cô cũng được quý vị khán giả rất yêu mến. Và ngày hôm nay là một cái duyên để Ngọc Châu mời cô đến đây cùng gặp gỡ với quý vị. Đó chính là nữ nghệ sĩ Cát Tường. Xin được chào chị.
1: Chào Châu, cảm ơn Châu rất nhiều vì những lời giới thiệu quá có cánh dành cho Cát Tường. Cát Tường cũng xin chào quý vị đang theo dõi chương trình. Hôm nay rất là vui khi mà được nhận lời mời từ Châu cũng như là từ chương trình để đến được trò chuyện với khán giả. Hy vọng rằng buổi trò chuyện hôm nay Tường cũng sẽ gửi những cái thông tin rất là hấp dẫn, rất là thú vị đến quý vị khán giả. Cảm ơn Châu một lần nữa nha.
0: Dạ, thật sự thì không có phải là Ngọc Châu nói quá lời đâu, là bởi vì nếu mà khán giả được gặp chị ở tại Hoa Kỳ này, đó cũng là một cái niềm vui rất là lớn, là bởi vì với những cái chương trình mà chị đã tham gia thì được khán giả rất yêu mến. Nhưng mà để mà nhìn thấy được cái khoảng thời gian mà chị đã lao động rất là miệt mài và phải nói là chạy show liên tục như thế thì phải có một cái sức khỏe rất là tốt. Như vậy thì cái điều mà mọi người bây giờ muốn hỏi ngay chị, đó là cái bí quyết nào để chị có thể giữ được cái vẻ đẹp thanh xuân như bây giờ?
1: Chắc quý vị cũng biết rồi, cái công việc của Tường cũng giống như là những đồng nghiệp của Tường á, là cái cường độ làm việc nó rất là cao. Nhiều khi mọi người cứ thấy là tưởng đi chơi, nhưng thật ra là không phải là chơi không đâu. Công việc dữ lắm, nhiều khi thức dậy từ sáng sớm khi mọi người còn ngủ để mà make up, để chỉnh trang. Rồi nhiều khi là cũng phải một thân một mình. Tường thì là bà mẹ đơn thân nữa, nuôi con nữa. Nhiều khi là quần áo, giày dép, mọi thứ là mình phải chuẩn bị. Phụ nữ thì rất là rườm rà trong cái thủ tục ha. Đi quay từ sáng sớm lúc mọi người còn ngủ, khi đi về đến nhà là đến tận khuya, thậm chí là đến rạng sáng ngày hôm sau. Ăn uống thì rất là thất thường, mọi người biết rồi. Nhiều khi đến bữa cũng đâu có được ăn, hoặc là ăn qua loa, ăn cơm hộp. Ở Việt Nam thì mọi người biết ăn cơm hộp, ăn cơm đoàn, thậm chí là ăn trên xe, hoặc là thậm chí tấp vào lề đường ăn đỡ một tô hủ tiếu gõ, một tô mì. Để chi? Để mà gọi là ăn, để sống, để mà làm việc cho nó kịp. Những lúc nào đi chơi thư giãn, mà đi chơi mọi người cũng thấy là Tường đi quá trời. Nhưng mọi người theo dõi Facebook cá nhân của Tường thấy Tường đi nước này nước nọ. Ủa trời, sao bà Tường mà khỏe dữ vậy? Ai cũng hỏi câu này, không riêng gì Châu. Thì thật sự á, là một người nghệ sĩ, là người của công chúng, mình điều mà Tường quan tâm nhất hiện nay là vấn đề về cái sức khỏe, để làm sao có cái sức khỏe để phục vụ được quý vị khán giả, cũng như là có sức khỏe mới lo được cho chính bản thân mình và công việc. Cho nên á, là cũng một cái sự tình cờ thôi, tất cả những cái gì mà liên quan đến sức khỏe mà Tường nghe ai giới thiệu, Tường đều muốn mua, đều muốn trải nghiệm, muốn dùng thử để xem cái nào nó tốt cho mình. Thì từ trước giờ dùng rất là nhiều loại, rất là nhiều thứ rồi, nhưng mà khi mà Tường thấy, Tường coi tình cờ coi được một cái clip của chú Nguyễn Ngọc Ngạn giới thiệu về cái đông trùng hạ thảo, Tường nói thật sự luôn, bản thân Tường tới giờ này Tường chưa có tận mắt mà nhìn thấy cái đó mà thiệt, ở cái con đông trùng hạ thảo á, ở bên ngoài như thế nào luôn á. Yeah. Tường nhìn mỗi lần Tường cứ nhìn, ủa nó là cái này, là cuối cùng nó là cái con sâu, hay là nó là cái cây, cuối cùng là mùa đông thì nó là con động vật. Mà mùa hè thì nó lại là thực vật. Mình mới thắc mắc. Thật sự Tường trước đó Tường cũng sử dụng nhiều cái loại thuốc bổ, nhưng mà Tường thấy cái này lạ quá. Thứ nhất là mình thấy chú Nguyễn Ngọc Ngạn giới thiệu thì mình cũng yên tâm, tại vì đây một gương mặt gạo cội mà mình rất là ngưỡng mộ của chú qua những cái chương trình, và cái kiến thức của chú rất là rộng, nên mình yên tâm là cái thứ nhất. Cái thứ hai, mình là mơ ước đến Mỹ nhiều lần mà không có được. Nếu mọi người biết thì Tường phải phỏng vấn xin visa tới 5 lần mới sang được đến Mỹ. Rồi cái thứ ba nữa là cái con đông trùng hạ thảo này Tường nó rất là có cái ma lực, nó hấp dẫn Tường rất nhiều. Nên là ok, thôi mình trải nghiệm thử, mình uống thử. Thì thật sự khi mà ngoài ra còn có Quý Bình nè, Mai Phương nè, những đứa em, những đồng nghiệp trong nghề là thấy Tường thấy đi đâu những ai cũng sử dụng đông trùng hạ thảo này hết. Thì Tường sử dụng thử quý vị, nhưng mà Tường nói thật sự, mình chỉ dùng 2 tuần thôi nghe quý vị. Tường dùng 2 tuần thôi là Tường bắt đầu thấy cái sản phẩm này á, nó bắt đầu nó work trong người của mình. và mình thấy là rõ ràng rất là khỏe.
0: Yeah.
1: Tường không không có đi đi làm, không có mệt nhiều, đi đi chơi, ngay cả trong cái mùa đi qua tới Mỹ này đi dữ lắm luôn, đi từ Washington DC qua New York rồi xuống tới Cali rồi đi Las Vegas chơi, đi là xuyên đêm ở Las Vegas chơi tới sáng 8 giờ sáng luôn, không biết mệt luôn quý vị. Và Tường thấy là đông trùng hạ thảo 950 này rất là ok. Một ngày mình chỉ việc uống đều đặn, nhưng mà Tường chia sẻ cái bí quyết để mà uống thực phẩm chức năng nha quý vị. Cái này là không phải là thuốc điều trị bệnh, đây là nó hỗ trợ sức khỏe cho mình. Cho nên là mọi người phải kiên trì sử dụng, chứ mà bữa đực bữa cái, ngày uống, ngày nghỉ, ngày uống, ngày nghỉ không bao giờ có công dụng hết. Uống là phải uống đều, uống hoài. Với lại nhiều người đừng có nôn nóng, phải thuốc tiên, tự nhiên uống ngày hai ngày sao chưa khỏe chị ơi. Chị Tường ơi, chị nói khỏe em uống chưa khỏe. Uống một tuần trở lên dùm cho Tường đi nha. Một tuần qua tới tuần thứ hai rồi mọi người, nếu mà thấy không ok lúc đó kiếm tôi. Nha, uống một ngày hai ngày mà kêu mà quất liền không có đâu. Mình đâu phải thuốc tiên đâu đúng không? Tường nói gì đúng không Châu? Đó.
0: Và lúc nãy chị Cát Tường có thắc mắc là không biết là cái đông trùng hạ thảo này thì nó là động vật hay là thực vật. Thì Ngọc Cho phải giải thích ngay với chị là bởi vì đúng theo cái tên đó là mình đã thấy rồi là đông trùng hạ thảo. À. Thì vì thực tế thưa chị, nó là một cái loại nấm mà nó sống ký sinh trên thân con ấu trùng. Và mùa đông đó thì nó sẽ len lỏi dưới những cái lớp lá, tại vì cái đông trùng hạ thảo này thì nó xuất phát từ cái vùng Hy Mã Lạp Sơn. Cho nên là cái vùng đó cái khí hậu của nó rất là khắc nghiệt, và mùa đông thì nó len lỏi dưới để nó ăn những cái lá và nó sống. Nhưng bất sang mùa hè thì bắt đầu nó sẽ phát triển thành một cái cây, một cái thân cây lên thì nó là một cái cây nấm. Thì một số nơi đó thì họ dùng á, thì họ dùng khai thác hết cả cái thân nấm và cả cái thân của ấu trùng luôn, mặc dù cái thân ấu trùng nó đã chết rồi, nó chỉ còn cái xác khô thôi, nhưng mà nhiều nơi thì họ vẫn dùng. Nhưng mà riêng với công ty đông trùng hạ thảo 950 đó thì họ đặc biệt là họ đem cái giống đó họ về tại Hoa Kỳ và họ trồng trong một cái farm, tức là cái môi trường khí hậu nó cũng phải khắc nghiệt, nó cũng phải giống như cái vùng núi Hy Mã Lạp Sơn. Nhưng mà họ trồng dưới đất chứ họ không có đưa vào trong phòng lab thí nghiệm trồng giống như những cái nấm bình thường, mà họ trồng giống như môi trường tự nhiên luôn. Nhưng mà vì nó được trồng theo công nghệ organic cho nên là nó bảo đảm cho mình về cái vấn đề thứ nhất là nó không có bị chứa những cái thạch tín ở trong đất. Tại vì trên vùng núi thì có cái đất thì nó không có thạch tín, nhưng có những vùng thì nó bị thạch tín quá nhiều. Cho nên là dùng đông trùng hạ thảo tự nhiên thì thường là rất là dễ bị cái đó, tức là có thạch tín ở trong.
1: Đúng.
0: Nhưng mà của công ty US Nutrilab thì đã được kiểm nghiệm bởi Bộ Nông nghiệp Hoa Kỳ, tức là USDA đó, chứng nhận là sản phẩm organic.
1: Kính thưa quý vị, quan trọng một cái nữa, tôi nghĩ ở đâu cũng vậy chứ không phải ở Việt Nam. Khi mà người ta chọn một cái sản phẩm nào để sử dụng cho bản thân mình, đặc biệt là những sản phẩm về sức khỏe, thì bà con rất là ái ngại về cái vấn đề là nguồn gốc xuất xứ nó ở đâu. Nguyên vật liệu nó là như thế nào, chế biến ra làm sao, có đảm bảo chất lượng, có giấy phép không. Ở Việt Nam là ví dụ giấy phép kiểm nghiệm của vệ sinh an toàn thực phẩm, giấy phép của cục này cục kia, đó nó rất là nhiều. Vậy thì sản phẩm này của mình có những cái giấy phép gì, và nó làm đương nhiên Tường sử dụng là Tường thấy ok, nhưng mà nhân cái chương trình hôm nay Tường giới thiệu với quý vị khán giả thì Tường muốn Châu cũng phải công bố những cái giấy phép để cho là người ta có thể khách hàng người ta yên tâm, người ta mới dám sử dụng. Chứ Tường nói không nhiều khi bà con chưa tin tôi sao.
0: Chắc chắn là như vậy rồi, bởi vì với công ty US Nutrilab thì quý vị biết rằng là có đầy đủ những cái giấy tờ, không những là của Bộ Nông nghiệp Hoa Kỳ USDA, rồi của tiểu bang California, bởi vì về phía là trong các tiểu bang của Hoa Kỳ đó thưa chị, thì tiểu bang California là tiểu bang khó nhất trong tất cả những cái sản phẩm ở đâu cũng được, nhưng mà khi đi vào tiểu bang California là rất là khó, cho nên bắt buộc phải có những cái giấy chứng nhận riêng của tiểu bang California, rồi đồng thời có những cái certificate để mà mình có thể lưu hành và mình bán cái sản phẩm này khắp nơi, và cũng như là mình có thể có những cái giấy của Health Department cho cái sản phẩm này được chứng nhận và bán rộng rãi. Và đặc biệt hơn hết đó, thưa quý vị, là cái dòng sản phẩm này không chỉ có tại Hoa Kỳ mà hiện nay cũng đã vươn ra rất nhiều quốc gia trên toàn thế giới cũng đã có cái đông trùng hạ thảo 950, chứng tỏ rằng đây là một cái sản phẩm mà rất đáng để quý vị có thể tin dùng và sử dụng cho sức khỏe của mình. Cho nên là một lần nữa Ngọc Châu rất là cảm ơn chị Cát Tường đã dành thời gian quý báu của mình trong cái chuyến lưu diễn sang Hoa Kỳ đến đây gặp gỡ với tất cả quý vị và chia sẻ một trong những cái sản phẩm để giúp cho chị có thể giữ được cái năng lượng và cái vẻ đẹp như ngày hôm nay.
1: Cái quan điểm của Tường là muốn giúp cho tất cả mọi người, chị em phụ nữ là đặc biệt, nhưng mà thật sự cái sản phẩm này rất tốt cho cả đàn ông luôn, nó cải thiện được cái vấn đề sức khỏe cho cả nam và nữ, nó rất là tốt. Thì đây là sức khỏe vì cộng đồng, cho nên là Tường mong muốn làm được, giới thiệu những cái chương trình, làm được những cái vấn đề như thế này, giới thiệu những cái sản phẩm tốt đến tay người tiêu dùng. Đó là một công việc mà Tường luôn luôn mong muốn và Tường sẽ đang làm. Và ngày hôm nay một lần nữa Tường cũng cảm ơn cái sản phẩm đông trùng hạ thảo 950 đã hỗ trợ sức khỏe cho Tường trong thời gian vừa qua, và hy vọng sẽ sớm đến tay của tất cả quý vị, của người tiêu dùng trên khắp mọi nơi. Cảm ơn quý vị rất là nhiều. Cảm ơn Châu.
0: Cảm ơn chị Cát Tường và cảm ơn tất cả quý vị đã cùng đồng hành với chúng tôi ngày hôm nay. Hẹn gặp lại quý vị trong chương trình lần sau.

0: Ngọc Châu xin được chào đón tất cả quý vị đang cùng đến với chương trình mua sắm ngày hôm nay cùng với Vinashop. Thưa quý vị, sâm từ lâu được xem như là một dược liệu quý để dùng bồi bổ cho cơ thể của mình hàng ngày. Nếu như trước đây đó, sâm chỉ được những vua chúa, những người có điều kiện mới có thể dùng được, thì bây giờ sâm đã trở thành một cái sản phẩm mà rất gần gũi với đời sống hàng ngày của chúng ta. Và thưa quý vị, khi nhắc đến nguồn gốc của nhân sâm thì chúng ta phải nhắc đến cái xứ sở Kim Chi, đó chính là Hàn Quốc thưa quý vị. Tại đây thì là cái môi trường rất là thuận lợi để cho sâm được phát triển, cũng như là họ có thể có được rất nhiều những cái giống sâm tốt. Thì trong đó hồng sâm là một trong những cái dược liệu tốt và quý hiếm để mang đến cho sức khỏe chúng ta những cái chức năng, ví dụ như là làm bổ máu nè, chống lại lão hóa, cũng như là tăng cường thêm cái sức đề kháng và cái hệ miễn nhiễm cho cơ thể của mình hàng ngày. Và trong cái chương trình mua sắm ngày hôm nay cùng với Vinashop thì ngoài việc là chúng tôi mang đến cho quý vị một cái dòng sản phẩm mới được giới thiệu tại Vinashop, đó chính là sâm lát Hàn Quốc, thì chúng tôi còn muốn chia sẻ với quý vị thêm một trong những cái kinh nghiệm sử dụng cái sản phẩm này, cũng như là người thật việc thật, để quý vị biết được rằng là với sâm lát Hàn Quốc đã mang đến cho chúng ta những công dụng như thế nào. Thì trước hết thưa quý vị, một vị khách mời rất đặc biệt mà ngày hôm nay chúng tôi chào đón đến phim trường của Vinashop, đó chính là nam diễn viên Hoàng Anh. Xin được chào anh ạ.
1: Chào Ngọc Châu. Và anh rất hân hạnh chào quý vị khán giả của chương trình Vinashop.
0: Ngọc Châu cũng đã có nhiều dịp được làm việc với anh và cũng được biết rằng là lúc nào anh cũng có một cái thói quen, đó là trong cái giỏ sách của mình hay có những cái gói nhân sâm như thế này. Thì không biết là trước đây đó anh đã từng dùng qua nhân sâm nhiều chưa hay là mới đây thôi ạ?
1: Thường thì đặc thù công việc của Hoàng Anh thường thường đi quay và đi diễn nhiều đó Châu, cho nên thường thường là nhiều khi mệt á, mà Hoàng Anh cũng cần phải hỗ trợ của sâm rất là nhiều. Thì trước đây thì Hoàng Anh thường sử dụng qua những các loại sâm, như là sâm dạng như là nước, hoặc là những cái là loại viên nén đó Châu. Nhưng mà đặc biệt là từ khi mà Hoàng Anh sử dụng qua cái loại mà sâm mà dạng lát như vậy nè, sắc miếng như vậy nè, rất là tiện lợi. Bởi vì Hoàng Anh thấy là nó rất là tiện, là mình có thể đem theo ở đến đoàn phim hay là bất cứ nơi đâu mà mình đi. Còn những cái loại sâm mà sâm nước này nọ thì nhiều khi sâm nén rồi mình phải để ở nhà mình mới sử dụng được, cho nên là khi mà sử dụng qua cái loại sâm nén, sâm lát như vậy nè, Hoàng cảm thấy là rất là tiện và nó có hiệu quả tức thì rất cao nữa.
0: Tính là cái tính tiện lợi là cái điều quan trọng nhất. Là bởi vì như quý vị biết được rằng là sâm đó thì nó có nhiều dạng lắm. Trước đây thì Vinashop chúng tôi có từng giới thiệu quý vị về sâm những cái chai nhỏ để quý vị uống, nhưng mà cái đặc biệt đó là cái dòng nước uống đó thì nó thường thường nó hơi nhẵn đắng một chút xíu, thì nhiều quý vị thì hơi e ngại. Ngay cả chính nhiều quý vị cũng có chia sẻ về là làm sao để có thể chọn lọc cho chúng ta thêm những cái sản phẩm mới, những cái dạng chế biến mới từ nhân sâm, đó là dạng sâm lát. Mà như quý vị biết được rằng là trong mỗi một cái hộp như vậy đó, nó có tới 10 cái gói sâm nhỏ để chúng ta có thể tiện lợi mang theo trong những cái túi sách, chúng ta mang đi làm, chúng ta đi chơi, chúng ta sử dụng. Và mỗi một ngày như vậy đó, quý vị chỉ cần dùng 2 đến 3 lát thôi là đủ rồi. Và một gói như vậy thì chúng ta có thể dùng được tới 2 hoặc là 3 ngày. Thì sau mỗi cái lần sử dụng, quý vị chỉ cần cất vào trong ngăn mát tủ lạnh, rồi sang ngày hôm sau chúng ta lấy ra chúng ta mang theo để sử dụng. Như vậy thì khi mà sử dụng nhân sâm đó, thì đối với lại bản thân anh, thì anh thấy là nó có đem lại cái tác dụng gì cho cái cơ thể của mình?
1: Khi mà riêng bản thân Hoàng Anh thì khi mà lúc mà mình đi quay mà mình mệt mỏi đó, và khi mà mình ăn một miếng nó vào thì cảm thấy là nó khỏe tức thì, nó cảm giác là mình phục hồi lại sinh lực của mình, và có hiệu quả nữa là khi mở trong máu bớt đi nữa.
0: Tức là mình giúp mình tỉnh táo được trong cái việc mà mình làm việc, đúng không ạ?
1: Đúng rồi.
0: Và chưa kể rằng là đối với lại nhân sâm đó, khi mà nói đến hồng sâm thì sâm nó có sâm trắng nè, sâm đỏ, thì cái sản phẩm này được làm từ sâm đỏ cho nên là cái chất lượng của nó cũng cao hơn rất là nhiều so với lại cái sâm trắng. Và đặc biệt là cái dòng sản phẩm này sẽ mang lại rất nhiều những cái hiệu quả cho chúng ta. Thứ nhất đó là thưa quý vị, nó sẽ giúp tạo cái thành phần máu. Thứ hai là giúp tạo khả năng miễn dịch cho cả người lớn lẫn trẻ nhỏ, và giúp phục hồi thể lực cho người lớn tuổi, và tác dụng mạnh lên cái hệ tuần hoàn, giúp bảo vệ gan và giải rượu. Còn đối với phụ nữ thì nó sẽ giúp chống lão hóa rất là tốt, và giúp giảm mệt mỏi căng thẳng khi mà chúng ta làm việc nhiều. Và đặc biệt hơn nữa là rất tốt cho những người nào mà chúng ta đang có bệnh về tiểu đường nè, hoặc là cholesterol, giống như là Hoàng Anh đang nói về cái bệnh mỡ trong máu. Thì khi mà chúng ta sử dụng cái sâm lát này thường xuyên thì quý vị chắc chắn sẽ cảm nhận được cái hiệu quả của nó. Và cái dòng sản phẩm này đó quý vị, 100% đều được làm từ hồng sâm của Hàn Quốc, và được sản xuất theo cái quy trình chất lượng tại Hàn Quốc rất là an toàn, uy tín, chất lượng, và để chúng ta có thể dễ dàng sử dụng mọi lúc mọi nơi. Như vậy thì đối với lại nam diễn viên Hoàng Anh, thì cái sản phẩm nhân sâm này đó, anh dùng một mình hay là cả gia đình mình, có ai trong nhà mình dùng không?
1: Lần đầu tiên thì Hoàng Anh dùng, nhưng mà khi mà thấy nó hiệu quả quá đi, cho nên là Hoàng Anh mua về cho mẹ và chị gái cũng dùng luôn. Nói chung là ai mà anh sẽ giới thiệu hết tất cả bạn bè của anh đều dùng thử nhân sâm này, bởi vì bản thân mình thấy nó có rất là hiệu quả với sức khỏe, nó phục hồi lại sức khỏe rất tốt với cơ thể của mình.
0: Dạ. Cụ thể là trong nhà của mình, ví dụ như là mẹ, thường thì những người lớn tuổi đó hay có những cái bệnh ví dụ như liên quan đến gan nè, rồi về tiểu đường hoặc là cholesterol, như vậy thì đối với bác ở nhà thì có cái sự thay đổi nào khi mà dùng nhân sâm không?
1: Khi mà đem về cho mẹ dùng thử đó thì cảm thấy là mẹ không còn thấy mệt mỏi nữa, với lại cảm giác như mẹ trẻ ra, minh mẫn hẳn ra nữa, rất là nhanh nhẹn.
0: Thưa quý vị, đó là một trong những cái công dụng chính của nhân sâm, và đặc biệt là với cái sâm lát Hàn Quốc mà ngày hôm nay chúng tôi đang giới thiệu đến tất cả quý vị. Thì với một cái hộp như vậy này, thưa quý vị, tổng trọng lượng đó là 200g, thì gồm có 10 cái hộp nhỏ bên trong để chúng ta có thể tiện sử dụng mọi lúc mọi nơi. Và chỉ cần chúng ta xé một cái gói nhỏ như vậy chúng ta dùng, và với mỗi một cái lát sâm như thế này thì chúng ta có thể mang theo, chúng ta sử dụng một ngày chỉ từ 1 đến 2 lát là đủ rồi. Thì chắc chắn là Ngọc Châu phải mời ngay Hoàng Anh sử dụng thử xem cái sản phẩm này như thế nào và cho biết cái cảm nhận nhé.
1: Cho anh dùng thử nha.
0: Thì bởi vì thói quen đã dùng nhân sâm rồi, nhưng mà ngày hôm nay được biết đến cái dòng sản phẩm là sâm lát của Hàn Quốc thì chắc chắn là sẽ có nhiều cái điều đặc biệt hơn và khác biệt hơn so với những sản phẩm khác. Thì cảm nhận của Hoàng Anh như thế nào?
1: Theo anh thấy thì khi mà mình sử dụng những loại sâm như là sâm nước đó, thì nó nhẫn, nó đắng, đắng nhiều hơn. Còn khi mà sâm lát này nè thì nó cảm giác nó ngọt, nó không còn cái nhẫn nữa, cho nên là mình dễ nhai, mình dễ ăn.
0: Anh Hoàng Anh biết lý do tại sao mà nó ngọt như vậy không?
1: Sao vậy?
0: Là thứ nhất là quý vị an tâm là không có tẩm thêm cái đường ở bên ngoài đâu. Mà chỉ được làm từ cái syrup, mà cái syrup này nó được làm từ bắp, cho nên là rất là an toàn cho cả những bệnh nhân tiểu đường. Là bởi vì cái công dụng chính của nhân sâm đó là điều hòa những cái chỉ số về tiểu đường nè, về cholesterol, chính đương nhiên là sẽ không có dùng những cái chất mà làm ảnh hưởng đến cái đường huyết của mình, mà ngược lại nó sẽ giúp cho quân bình. Mà những người mà nếu mà khó sử dụng nhân sâm đó thì quý vị lại càng thấy dễ dàng hơn, là bởi vì cái sâm lát này cái tính ngọt thưa quý vị, nhưng mà nó vẫn còn cái chất bổ dưỡng của nhân sâm và không có làm quá ngọt, cho nên là rất là dễ dàng để sử dụng. Mà với những người khoảng trên 15, 16 tuổi, con em chúng ta trong gia đình của mình, mà nếu như các em những lúc mà học hành mà hơi căng thẳng, mệt mỏi thì cũng cho các em dùng một vài lát để các em tỉnh táo hơn để mà học bài. Hay là những người làm những công việc giống như là anh Hoàng Anh đây, hay là những người làm văn phòng.

0: 5888 1855 855 5888 để có thể order sản phẩm. Là bởi vì đối với dòng sản phẩm sâm lát Hàn Quốc là một trong những cái sự lựa chọn mà quý vị không nên bỏ qua. Như vậy thì đối với cái đặc thù công việc của anh là phải đi đóng phim nhiều rồi phải làm việc nhiều căng thẳng như vậy. Nhân đây thì Ngọc Châu cũng gửi lời cảm ơn đến anh để tham gia chương trình và hy vọng rằng sẽ tiếp tục sử dụng những sản phẩm của Vinashop, nhất là sản phẩm sâm lát này, để có những cái bộ phim hay hơn để cống hiến cho khán giả nhé.
1: Cảm ơn Ngọc Châu rất nhiều.
0: Dạ. Và vâng, thưa tất cả quý vị, ngay từ bây giờ thì quý vị chỉ cần gọi điện thoại ngay cho Vinashop chúng tôi qua số 1-855-855-5888, 1-855-855-5888 để có thể order dòng sản phẩm sâm lát Hàn Quốc với những cái giá trị đặc biệt mà ngày hôm nay chúng tôi giới thiệu đến quý vị nhé. Còn bây giờ thì cho phép Hoàng Anh và Ngọc Châu sẽ được mến chào tất cả quý vị. Hẹn gặp lại vào chương trình lần sau.

Bạn đang tìm kiếm bí quyết giữ gìn vẻ đẹp rạng ngời? Yuki Collagen lựa chọn hoàn hảo cho bạn. Với 8400mg collagen, HA, tinh chất yến xào, tinh chất fucodan, coq10 và nhiều loại vitamins, cung cấp lượng collagen cần thiết cho da, tóc và xương khớp, bổ sung những chất thiết yếu giúp cơ thể khỏe mạnh từ bên trong, tăng sức đề kháng, bảo vệ cơ thể trước các yếu tố gây hại, hấp thụ nhanh, mang lại hiệu quả chăm sóc và làm đẹp vượt trội, là thức uống làm đẹp từ Nhật Bản, uy tín và chất lượng. Gọi ngay Vinashop 1855-855-5888 để trải nghiệm sự khác biệt mà Yuki Collagen mang lại.

0: phải ghé, rau sạch thịt cá trái cây tươi ngon, xin mời bạn ghé Thăng Hưng.
1: Đi đâu mà ca hát vui vẻ quá vậy anh Bơm?
0: Tôi chuẩn bị đi chợ đây cô Hồng Đào ơi.
1: Đi chợ mà vui vậy ta? Bữa nay đi chợ tính nấu món gì vậy anh Bơm?
0: Tôi muốn mua cả cái chợ về nhà luôn cô ơi. Đồ gì cũng ngon, cũng tươi, cũng thơm hết cô ạ.
1: Chợ nào mà hay vậy ta?
0: Chợ Thăng Hưng đó cô. Đồ ăn, rau xanh, thịt cá, cái gì cũng ngon xuất sắc cô ơi.
1: Wow, nghe hấp dẫn ghê ta. Cho tôi đi chợ chung nha anh Bơm.
0: Được, nếu cô không chê tôi nghèo thì lên xe tôi đèo cô đi.
1: Mình đi thôi anh Bơm.
0: Yeah, đi chợ Thăng Hưng nào.
2: Chợ Thăng Hưng có tất cả những gì bạn cần cho bữa cơm đầm ấm.
3: Bác sĩ Nguyễn Vĩnh Thiệu, Board Certified Cardiologist, chuyên khoa bệnh tim mạch và nội thương. Bác sĩ Thiệu hiện đang cộng tác với Bệnh viện Memorial Hermann vùng Southwest, chuyên trị các bệnh về tim như động mạch có kết, nghẹt động mạch tim, chấn động tim, tim yếu, tim lớn, loạn nhịp tim, tim đập không đều, nghẹt tim, hở van tim, cao huyết áp, cao mỡ, tiểu đường. Văn phòng tọa lạc tại Business Professional Building 7500 đường Business, phòng 291, điện thoại 713-272-9022, 713-272-9022.
4: Dạ con chào cô. Hồi trước da cô có hơi khô với lại nám nhẹ đúng không? Giờ là nhìn sáng hẳn luôn. Cô có đang dùng sản phẩm gì mới không?
5: Có chứ. Cô đang dùng sản phẩm BT Collagen được vài tháng rồi. Cô thấy da cô cải thiện lắm đó.
4: Con cũng đang dùng bộ sản phẩm của BT Collagen luôn. Đặc biệt là sữa rửa mặt tẩy tế bào chết và kem dưỡng da ban đêm đó cô.
5: Ban đầu cô cũng sợ bị dị ứng. Tại da mình lớn tuổi rồi con. Nhưng mà cô dùng cô thấy da dễ chịu, không đỏ, không khô. Sáng dậy cô sờ cô còn thấy da mướt hẳn. Chăm sóc da không phải là để mình trẻ lại mấy chục tuổi, mà để cho mình tự tin, vui với chính mình. Mà cô thấy BT Collagen rất hợp với tuổi của cô. Sản phẩm dành cho làn da trung niên đó con, có bác sĩ bào chế hẳn hoi đó.
6: Sản phẩm đã có hơn 7 năm tuổi và được bày bán trực tiếp tại Vinashop trên đường Bel Air đối diện Hồng Kông 4 hoặc tại website btcollagen.com.
4: Yêu bản thân từ những điều nhỏ nhất, bắt đầu từ làn da của bạn.
7: DT Collagen.
8: Quý vị có đang hài lòng với chương trình Medicare của mình hay không? Giai đoạn ghi danh hàng năm của Medicare có thể đã kết thúc, nhưng nếu quý vị đang sống với một căn bệnh mãn tính, quý vị vẫn có thể đủ điều kiện cho một chương trình đặc biệt quanh năm. Verda Health Plan of Texas cung cấp các quyền lợi phù hợp với tình trạng của quý vị và của cộng đồng chúng ta, với các bác sĩ đáng tin cậy và hỗ trợ cá nhân tận tâm. Hãy gọi ngay hôm nay 877-419-0579. Verda Health Plan of Texas, chăm sóc quý vị, chăm sóc cộng đồng của chúng ta.
9: Bạn đã sẵn sàng cho cơn bão kế tiếp chưa? Xin

0: ghé đến văn phòng bảo hiểm Đài Anh Trần để xem lại tất cả bảo hiểm mình đang có, từ xe, nhà, cơ sở thương mại, sức khỏe, nhân thọ, phòng hờ cho mọi biến cố xảy đến, từ thiệt hại tài sản do cháy, bão, lụt cho đến nhân sự. Thưa quý vị, đời sống nhiều thú vị nhưng cũng lắm bất ngờ, nhất là với thời tiết thất thường như hiện nay. Xin gọi Đài Anh Trần Bảo hiểm 281-933-5599, 281-933-5599 để được an toàn. Đài Anh Trần Bảo hiểm cảm ơn.
1: Đậu ngoài vỏ đen, lòng xanh mượt, thêm sen vào nữa được món ngon. Vinashop xin giới thiệu bột đậu đen xanh lòng cùng hạt sen, thực phẩm dinh dưỡng và tiện lợi, giúp chúng ta tăng cường sức khỏe tim mạch, giảm cân, detox cơ thể, ngăn ngừa tiểu đường và giúp dễ ngủ. Không chất bảo quản hay hương liệu tổng hợp, bột đậu đen xanh lòng hạt sen đạt chuẩn sản phẩm 100% từ thiên nhiên, mang đến cho chúng ta bữa ăn an toàn và dinh dưỡng. 1-855-855-5888, đậu đen xanh lòng hạt sen, dùng vào thấy quen, thấy thích.
2: You're listening to Vit Radio on KGOW 1560 AM, Bel Air, Houston, Texas.

sĩ Hoà My là một trong những ca sĩ nổi bật nhất thuộc thế hệ sau cùng của làng nhạc Sài Gòn trước năm 1975. Cô được nhạc sĩ Quang Thi Thơ phát hiện, nhận làm học trò và được đánh giá là có giọng hát trong và thánh thoát ở những nốt cao, ấm áp và tình cảm ở những nốt trầm. Vì vậy, đã trình bày thành công được đa dạng thể loại nhạc. Ca sĩ Hoà My tên thật là Trương Thị Mỹ, sinh năm 1955, là con gái út trong gia đình có hai người anh trai, từ nhỏ được cha mẹ rất cưng chiều. Tuy nhiên, khi Hoà My mới 11 tuổi, cha của cô qua đời vì bệnh nan y. Người mẹ vì đau buồn nên bị trầm cảm, sinh đau bệnh và cũng ra đi chỉ 6 năm sau đó. Năm 17 tuổi, Hoà My mất cả cha lẫn mẹ và sống cùng với người anh trai. Năm 12 tuổi, Hoà My theo học tại trường nữ trung học Gia Long. Vì có năng khiếu ca hát từ nhỏ nên cô thường tham gia các chương trình văn nghệ tại trường và được xuất hiện trên đài truyền hình lần đầu từ khi mới 15 tuổi. Đó là năm 1970, cô nữ sinh tên Trương Thị Mỹ ghi danh tham gia vào ban hợp xướng Gió Khơi, gồm những ca sĩ nghiệp dư được lên đài truyền hình mỗi tháng một lần. Việc tham gia trong ban hợp xướng này là cơ hội để Hoà My bắt đầu tiếp xúc với hoạt động nghệ thuật một cách chuyên nghiệp. Thời gian sau đó, trong một lần nghệ sĩ Đoàn Chính, con trai của nhạc sĩ Đoàn Chuẩn, được mời hát chung với ban hợp xướng Gió Khơi. Ông nhận thấy Hoà My có chất giọng tốt nên khuyên cô thi vào trường Quốc gia âm nhạc, nơi ông cũng chuẩn bị được nhận vào giảng dạy. Đến năm 1972, Hoà My thi đậu vào khóa đầu tiên của khoa thanh nhạc trường Quốc gia âm nhạc, và người thầy dạy nhạc đầu tiên của Hoà My chính là nhạc sĩ Đoàn Chính. Tại đây, Hoà My còn được theo học thanh nhạc với ca sĩ Bùi Thiện, là một ca sĩ của miền Bắc hồi chánh vào miền Nam, tương tự như Đoàn Chính. Trong thời gian theo học ở trường Quốc gia âm nhạc, ngoài việc vẫn tham gia ban Gió Khơi, Hoà My còn thường xuyên được xuất hiện trên truyền hình cùng với ban nhạc của trường, đồng thời cũng tham gia cùng một ban nhạc khác nữa là Lạc Hồng, chuyên hát hợp xướng cùng các dàn nhạc cụ dân tộc và cũng có xuất hiện trên đài truyền hình. Lúc này, Hoà My lấy nghệ danh đi hát là Trường My, dựa theo tên thật Trương Thị Mỹ, cùng một lúc tham gia trong ba ban nhạc và thường xuyên xuất hiện trên truyền hình quốc gia. Như vậy, nên may mắn lọt vào mắt xanh của nhạc sĩ Hoàng Thi Thơ. Thời điểm đó, ca sĩ Bùi Thiện tham gia trong đoàn hát Maxims của nhạc sĩ Hoàng Thi Thơ đã làm cầu nối để Hoà My được gặp Hoàng Thi Thơ vào năm 1974. Chỉ một tuần sau đó, tại phòng trà Maxims của nhạc sĩ Hoàng Thi Thơ, Hoà My xuất hiện trên sân khấu ca nhạc lần đầu tiên trong sự nghiệp với ca khúc Đưa Em Xuống Thuyền của Hoàng Thi Thơ. Đó cũng là thời điểm nghệ danh Hoà My được ra đời. Trong chương trình Jimmy Show, ca sĩ Hoà My kể lại rằng lúc đó khi chuẩn bị bước lên sân khấu để hát Đưa Em Xuống Thuyền, cô bỗng thấy giới thiệu người hát ca khúc này là Hoà My chứ không phải nghệ danh Trường My của cô lúc đó. Nghĩ là có sự nhầm lẫn, cô vào trong hậu trường để hỏi thầy của mình thì nhạc sĩ Hoàng Thi Thơ cười trả lời: kể từ tối hôm nay, cháu là Hoà My chứ không phải là Trường My nữa. Cuộc đời cháu thay đổi kể từ đêm hôm nay. Vì ý nghĩa của nghệ danh Hoà My này được kể lại rằng

Nhạc sĩ Hoàng Thi Thơ muốn đặt nghệ danh cho các học trò của mình là tên của các loài chim quý. Trước đó, ông cũng đã nhận làm học trò và lăng xê thành công ca sĩ sơn ca, cũng được mang nghệ danh mà ông đặt cho. Từ khi trở thành học trò của nhạc sĩ Hoàng Thi Thơ, ca sĩ Họa Mi ngày càng xuất hiện nhiều trong làng nhạc, từ phong trà, băng nhạc, cho đến truyền thanh, truyền hình. Cô được đứng trên sân khấu phòng trà Maxim hàng đêm, rồi trong cuốn băng Hoàng Thi Thơ số 3 phát hành trong cùng năm 1974, Họa Mi được thầy cho thu âm đến 4 bài, với lời giới thiệu là một tiếng chim mới trên bầu trời âm nhạc Việt Nam. Một điều đặc biệt là hình bìa cuốn băng này cũng là hình của Họa Mi, cho thấy nhạc sĩ Hoàng Thi Thơ rất tích cực lăng xê cho cô học trò mới.

tên tuổi Họa Mi thực sự được đông đảo quần chúng biết đến là khi cô được xuất hiện trong chương trình ca múa nhạc kịch của Hoàng Thi Thơ phát trên truyền hình hàng đêm. Họa Mi nói rằng chính chương trình này đã thực sự làm thay đổi cuộc đời của mình. Cuối năm 1974, Họa Mi còn tham gia cùng với ca sĩ Ngọc Yến và Diễm Chi trong Tam Ca Mắt Biếc biểu diễn tại phòng trà của ca sĩ Khánh Ly. Đầu năm 1975, Hoàng Thi Thơ chia đoàn Maxim thành hai tốp, một nửa để ở lại hát ở vũ trường Maxim, một nửa đi lưu diễn bên Nhật. Khi đó, Họa Mi nằm trong tốp ở lại trong nước, với kế hoạch là thay phiên nhau, sau 3 tháng sẽ được đi lưu diễn thay cho tốp kia trở về. Tuy nhiên, trong lúc nhạc sĩ Hoàng Thi Thơ đang dẫn đoàn sang tới Nhật, thì xảy ra biến cố 1975. Một nửa đoàn Maxim kẹt bên Nhật, rồi sau đó lưu lạc xứ người. Một nửa còn lại ở trong nước, rồi cũng tan rã. Sau năm 1975, Họa Mi không còn được thầy hướng dẫn nữa. Cô nghĩ rằng sự nghiệp ca hát của mình đã chấm dứt, nên dự định tiếp tục theo học ngành luật để kiếm sống bằng nghề khác. Nhưng chỉ một thời gian ngắn sau đó, Họa Mi được nhạc sĩ Ngọc Chánh tìm đến tận nhà và mời tham gia trong chương trình ca nhạc kịch trong đoàn Thoại Kịch Kim Cương, là đoàn hát duy nhất của miền Nam được hoạt động ngay sau thời điểm tháng 4 1975. Mỗi đêm diễn của đoàn Kim Cương thường có 45 phút ban đầu là ca nhạc do nhạc sĩ Ngọc Chánh phụ trách và phần sau là kịch trong thời gian 2 tiếng rưỡi do nghệ sĩ Kim Cương phụ trách. Trong đoàn Kim Cương lúc đó có nhiều ca sĩ nổi tiếng trước năm 1975 cùng góp mặt là Thanh Tuyền, Thái Châu, Thanh Phong, Phương Đại, Duy Mỹ, Lệ Thu, Hà Thanh, Sơn Ca, vân vân. Ban nhạc của nhạc sĩ Ngọc Chánh phụ trách thu âm. Trong ban này có nghệ sĩ thổi saxophone nổi tiếng là Lê Tấn Quốc vừa mới tham gia vào để cùng diễn tấu cho Họa Mi hát. Khi đó, Lê Tấn Quốc là một nghệ sĩ trẻ, đẹp trai và tài năng. Trong những lần gặp gỡ nhau trong hàng đêm hát ở đoàn Kim Cương, Họa Mi và Lê Tấn Quốc nảy sinh tình cảm và quyết định về sống chung một nhà vào năm 1976, chỉ sau 6 tháng quen nhau.

sau đám cưới, cũng giống như phần lớn nghệ sĩ khác, đời sống kinh tế của vợ chồng Lê Tấn Quốc và Hòa My vô cùng khó khăn, nhất là khi ba người con của họ lần lượt ra đời. Sự thiếu thốn về tiền bạc khiến cho cả ba người con này bị suy dinh dưỡng và lao phổi. Khó khăn không dừng ở đó, Lê Tấn Quốc lại bị bệnh mắt bẩm sinh, gọi là hẹp thị giác, thị lực ngày càng yếu dần. Năm 1988, một đoàn văn nghệ của Sài Gòn được lưu diễn ở Pháp, và Hòa My cũng có tên trong đoàn. Nhân dịp này, Hòa My quyết định trốn ở lại Pháp, không về nước cùng đoàn. Vì việc này mà Hòa My đã chịu rất nhiều lời dị nghị ở trong nước, trách rằng cô bỏ quê hương, bỏ người chồng tật nguyền và ba đứa con nhỏ dại. Ở bên Pháp, Hòa My có lý do để làm như vậy, nhưng không thể tự thanh minh cho mình. Cô muốn ở lại Pháp để tìm cơ hội đưa chồng sang cùng, hy vọng nền y khoa tiên tiến của phương Tây có thể chữa khỏi bệnh mắt của người chồng đang dần trở nên trầm trọng. Cũng tại Pháp, Hòa My được gặp lại thầy của mình là nhạc sĩ Hoàng Thi Thơ lần đầu sau 13 năm xa cách. Đêm đêm, Hòa My đi hát ở nhà hàng Người Hoa và cộng tác với Trung tâm Thúy Nga. 2 năm ở Pháp, cô làm việc cật lực để có tiền gửi về cho chồng con ở trong nước. Lúc đó, câu chuyện thương tâm của Hòa My xuất hiện trên các báo Việt ngữ tại Pháp. Nhạc sĩ Lam Phương, lúc đó cũng đang ở Pháp, đã đọc được chuyện đời của cô, và mặc dù chưa gặp mặt, nhưng nhạc sĩ đã viết tặng cho Hòa My ca khúc Em Đi Rồi, dựa theo câu chuyện đời của cô, rồi gửi đến cho Trung tâm Thúy Nga. Sau đó, Trung tâm Thúy Nga liên lạc với chính Hòa My để đưa cô hát bài này trong lần hợp tác đầu tiên năm 1988 trong cuốn Paris by Night số 6.

Hoàng My đã làm mọi cách để lo chữa bệnh cho chồng. Trong đó có việc cô đã gửi thư đến tận đệ nhất phu nhân Pháp lúc đó là Daniel Mitterrand để kể về hoàn cảnh của mình và mong nhận được sự giúp đỡ. Sự kiên trì của Hoàng My may mắn được hồi đáp. Đệ nhất phu nhân đã giúp cô làm thủ tục cho cả gia đình được đoàn tụ tại Pháp. Ngoài ra, còn giới thiệu các bác sĩ giỏi nhất của Pháp Quốc để chữa trị cho nghệ sĩ Lê Tấn Quốc. Hoàng My vui mừng đón cả gia đình sang Pháp, nhưng sau đó lại nhận được tin buồn là những bác sĩ nhãn khoa giỏi nhất của Pháp cũng không thể cứu chữa được cho anh. Lê Tấn Quốc rơi vào tuyệt vọng, đồng thời không thể hòa nhập được với cuộc sống mới. Ông cảm thấy mình là gánh nặng cho Hoàng My trên xứ người và không biết làm việc gì để giúp đỡ cho vợ. Họ đi đến một quyết định khó khăn là chia tay nhau dù lòng vẫn còn quyến luyến. Lê Tấn Quốc về Việt Nam được 3 năm thì kết hôn với một phụ nữ nhỏ hơn ông 18 tuổi, có thêm 2 người con. Đợi chồng cũ lập gia đình và đã có người mới chăm sóc, Hoàng My đã có thể yên tâm để tái giá vào năm 1995 với người chồng là kỹ sư, quê ở Sa Đéc nhưng đã sống ở Pháp từ nhỏ. Sau khi làm đám cưới tại Pháp, Hoàng My và chồng về lại Việt Nam tổ chức lễ báo hỷ tại nhà hàng đã tạo dựng tên tuổi cho Hoàng My năm xưa là Maxim. Khi đó, Lê Tấn Quốc cùng người vợ mới cũng đến chung vui. Đó có thể xem là một kết cuộc đẹp cho một cuộc hôn nhân cũ của Hoàng My và Lê Tấn Quốc. Sau khi lấy chồng mới, Hoàng My nghỉ hát để giúp chồng kinh doanh cửa hàng bánh. Khi công việc tạm ổn, cô dự định đi hát trở lại thì mang thai con út. Hơn 10 năm sau đó nữa, Hoàng My mới trở lại âm nhạc, về Việt Nam suốt 3 tháng để thu âm một lúc 4 album tại hãng Phương Nam Phim và Sài Gòn Vafaco. Trong đó có một album hợp tác với tiếng saxophone của chồng cũ Lê Tấn Quốc. Có thể nói, Hoàng My đã trải qua một cuộc đời đầy phong ba và nhiều thử thách. Sự nghiệp của cô từ khi bắt đầu được biết đến năm 1974 cho đến tháng 4 năm 1975 là khoảng thời gian rất ngắn nên không có được nhiều thành tựu như thế hệ đi trước. Sau năm 1975, vì hoàn cảnh khó khăn lại phải lo lắng nhiều cho gia đình nên mãi đến nửa cuối thập niên 1980 Hoàng My mới có thể đi hát trở lại, nhưng cũng chỉ được một thời gian rồi ngắt quãng. Tuy thời gian hoạt động ca hát không dài, ca sĩ Hoàng My vẫn để lại một dấu ấn khó phai trong lòng người yêu nhạc trữ tình với chất giọng vừa trong trẻo vừa ấm áp. Hiện nay, ở tuổi ngoài 60, Hoàng My đang có những ngày tháng êm đềm và hạnh phúc cùng với gia đình. Những bão tố cuộc đời đã trở thành quá khứ trôi xa.

tiếng hát với cung đàn, vừa nói về nữ ca sĩ Hòa My. Chương trình xin được tạm ngưng ở đây. Mời quý thính giả tiếp tục đón nghe trong lần phát thanh kỳ tới.

0: Mái nhà che nắng, che mưa, ta chăm ta kỹ mái nhà nên thay.
1: Hơn 20 năm trong lĩnh vực xây dựng, hãy để Avangard Roofing and Construction với tiêu chí tận tâm, uy tín giúp thay mái nhà cho quý thân chủ. Đặc biệt công ty có nhân viên chuyên thẩm định thiệt hại, tư vấn để đòi quyền lợi tối đa cho quý vị khi bị thiên tai mưa đá. Xin liên lạc ngay hôm nay để tư vấn miễn phí với Andrew số 832-377-2836. Tôi là Andrew và công ty xin hân hạnh phục vụ.
0: Mái nhà là nơi che chở, tổ ấm, vun vén hạnh phúc bình an cho gia đình. Avangard Roofing and Construction 832-377-2836.

0: Mai Phương và Nguyên Khôi xin kính chào quý thính giả khắp mọi nơi của Đài Việt Radio trong chương trình Hành Trình Xuyên Nước Mỹ 500 Điều Kỳ Thú. Chào buổi sáng quý thính giả của Hành Trình Xuyên Nước Mỹ. Kim đồng hồ trên xe của Mai Phương và anh Nguyên Khôi vừa nhảy sang con số 6. Richmond lúc này vẫn còn đang say giấc trong làn sương mỏng manh cuộn lên từ dòng sông James. Nhưng chúng tôi thì đã sẵn sàng nhấn ga cho một ngày đúng nghĩa là lên rừng xuống biển rồi đó.
1: Hello Mai Phương, chào quý vị. Xuất phát vào giờ này là một sự lựa chọn cực kỳ đúng đắn. Chúng ta đang thông dòng trên cao tốc hướng về phía Tây Bắc. Quý vị hãy hình dung, con đường phía trước vắng lặng, chỉ có ánh đèn xe rọi sáng những hàng thông cao vút, và phía sau lưng chúng ta, những tia nắng đầu tiên của ngày mới đang bắt đầu nhuộm hồng cả bầu trời Richmond.
0: Mai Phương đã chuẩn bị sẵn một bình cà phê Virginia thơm nức trên xe rồi. Cảm giác cầm ly cà phê ấm, ngồi trong xe nhìn thành phố lùi xa dần để nhường chỗ cho những triền đồi xanh mướt, thực sự rất là khó tả. Thưa quý vị, lộ trình hôm nay của chúng ta sẽ là một cuộc đổi vị hoàn toàn.
1: Tạm biệt những câu chuyện lịch sử gạch đỏ ở Williamsport hay Petersburg, hôm nay chúng ta sẽ đi tìm những tuyệt tác của mẹ thiên nhiên. Điểm đến đầu tiên mà chúng ta đang hướng tới chính là Skyline Drive, cung đường được mệnh danh là đại lộ trên mây, chạy dọc đỉnh dãy núi Blue Ridge hùng vĩ.
0: Vừa nghe nói vào giờ này, nếu chúng ta đến kịp lối vào vườn quốc gia Shenandoah, chúng ta sẽ được thấy cảnh tượng mây tràn qua các thung lũng như những thác nước trắng xóa. Anh Khôi ơi, mình nhanh chân lên một chút nha, Phương không muốn bỏ lỡ khoảnh khắc ở trong mây này đâu.
1: Mày vừa yên tâm, xe đang chạy rất là đều đặn. Quý vị hãy thắt dây an toàn, điều chỉnh lại ghế ngồi cho thật thoải mái. Chúng ta sẽ mất khoảng hơn 1 tiếng rưỡi để chạm tay vào mây trời.
0: Tăng volume nhạc lên một chút đi anh Khôi. Đây là thời điểm thật thích hợp để chúng ta cùng hòa mình vào giai điệu Take Me Home Country Roads của John Denver rồi đó.

0: Kính thưa quý vị, Mai Phương và Nguyễn Khôi vừa chính thức vượt qua trạm kiểm soát Sweep Run Gap để tiến vào Skyline Drive. Mai Phương nhìn sang bên trái đi, chúng ta đang thực sự đứng trên đỉnh của dãy Blue Ridge rồi đó.
1: Wow, anh Khôi ơi, dừng xe lại một chút ở trạm quan sát này đi. Phương không tin vào mắt mình nữa. Trước mặt chúng ta là một biển mây trắng bồng bềnh, đặc quánh như bông, che phủ toàn bộ thung lũng Shenandoah phía dưới. Chỉ có những đỉnh núi xanh thẳm nhô lên như những hòn đảo giữa đại dương mây. Cảm giác như chúng ta đang lạc vào một cõi thiên thai nào đó quý vị ơi.
0: Mai Phương thấy không, cái tên Blue Ridge có nghĩa là rặng núi xanh, không phải tự nhiên mà có. Từ khoảng cách này, quý vị sẽ thấy một dải màu xanh lam huyền ảo bao phủ lên các đỉnh núi. Đó là do các hạt hydrocarbon từ rừng cây tiết ra tán xạ ánh sáng mặt trời tạo nên một màn sương màu xanh.

0: ở lại cung điện này quá lâu vì dòng sông Potomac đang chờ chúng ta với một diện mạo dữ dội hơn nhiều. Anh Khôi ơi, mình phải lên mặt đất để kịp đến Great Falls trước khi mặt trời lặn thôi.
1: Đúng vậy, từ tĩnh lặng tuyệt đối của hang sâu, chúng ta sẽ đến với tiếng gầm của thác đổ. Mời quý vị cùng chúng tôi trở lại xe thôi. Nhưng mà Mai Phương, bụng của mình bắt đầu biểu tình rồi đó nha. Ngay phía trước chúng ta có hai sự lựa chọn đối lập cực kỳ thú vị. Một là đi khoảng 5 phút để ghé vào phố chính tìm quán Gathering Ground, ngồi nhâm nhi ly cà phê và ăn bánh ngọt kiểu Pháp. Hai là
0: quán Triple Crown BBQ ngay mặt đường, phải không?
1: Đúng rồi.
0: Nhưng mà anh Khôi, Mai Phương nghĩ là mình nên chọn Triple Crown ăn nhanh vài món nướng đặc sản để còn kịp đua về hướng Great Falls nữa.
1: Yeah, hoàn toàn đồng ý. Hãy nhìn những bàn gỗ ngoài trời dưới bóng cây kia kìa. Không khí đúng chất là dã ngoại luôn. Thôi mình đi Mai Phương ơi.
0: Quý vị ơi, vừa bước xuống xe là Phương đã bị bao vây bởi một mùi thơm quyến rũ khủng khiếp. Quán Triple Crown BBQ này không hề cầu kỳ, chỉ là một căn nhà gỗ nhỏ với biển hiệu hình móng ngựa. Nhưng điểm đặc biệt nhất chính là những chiếc lò xông khói đen bóng to lớn nằm ngay bên cạnh.
1: Mai Phương nhìn bản thực đơn viết tay trên tấm bảng đen này. Có thịt vai heo nè, sườn nướng nè, và đặc biệt là món beef brisket xông khói. Quý vị biết không, thịt ở đây được xông khói bằng gỗ hickory và sồi suốt hơn 10 tiếng đồng hồ cho đến khi mềm tan ra.
0: Anh Khôi, nhìn miếng thịt bò ướt này, nó có một lớp smoke ring hoàn hảo ở rìa ngoài, bên trong thì mỏng nước. Phương chỉ cần dùng nĩa chạm nhẹ là miếng thịt đã tách rời ra rồi. Ăn kèm với nó là món đậu hầm ngọt thanh và bắp cải trộn, tức là coleslaw, giòn sần sật để cân bằng vị béo. Wow,
1: đúng là đỉnh cao barbecue của vị chị nha. Nước sốt ở đây không quá ngọt mà có vị chua nhẹ nhẹ của giấm hòa quyện với mùi khói đặc trưng. Ngồi trên chiếc ghế gỗ dài, vừa ăn vừa nghe tiếng gió thổi qua thung lũng, Mai Phương thấy quyết định của tụi mình sáng suốt ha.
0: Cảm giác được ăn một bữa trưa thơm lừng trong một không gian phóng khoáng như thế này, Mai Phương thấy năng lượng như được nạp đầy 100% luôn rồi. Kính thưa quý vị, nếu có dịp đi qua cung đường 211 này, quý vị đừng quên ghé lại móng ngựa để nếm thử vị ngon nguyên bản của miền Nam nhé.
1: Ăn xong rồi, mình lên đường thôi Mai Phương. Great Falls đang đợi chúng ta ở chặng cuối cùng của ngày hôm nay.

0: anh Khôi nè, nãy giờ Phương cứ nhìn bản đồ mà thấy tâm hồn xao động quá. Mình đang hướng về Great Falls, nhưng nếu nhìn ngược về phía tây nam của tiểu bang Virginia thì vẫn còn nhiều kỳ quan mà hành trình lần này mình phải lỗi hẹn rồi.
1: Đúng rồi đó Mai Phương, đó là cây cầu đá tự nhiên Natural Bridge, một khối đá vôi khổng lồ cao bằng cả tòa nhà 20 tầng, bắc ngang qua khe núi như một tác phẩm điêu khắc của Thượng Đế. Nghe nói ngày xưa, chính Tổng thống Thomas Jefferson vì quá yêu nó mà đã bỏ tiền ra mua lại để bảo tồn cho bằng được.
0: Đúng đó anh Khôi. Rồi còn có cả vườn quốc gia Mount Rogers nữa, nơi có những đàn ngựa hoang thong dong gặm cỏ giữa cao nguyên rộng lớn. Virginia rộng lớn và hào phóng quá, đi mãi mà Phương vẫn thấy mình chỉ mới chạm vào được một phần nhỏ của Lover State này thôi.
1: Không sao, chúng ta cứ để dành cầu đá và đàn ngựa hoang cho một mùa thu tới. Khi lá rừng rực đỏ, mình sẽ cùng quý thính giả làm một chuyến nam du dọc theo dãy Appalachian, hả Mai Phương?
0: Chắc chắn rồi anh Khôi, Virginia vẫn còn đó những góc khuất đầy mê hoặc. Nhưng bây giờ chúng ta phải tạm gác lại những giấc mơ Tây Nam để tập trung cho tiếng gầm của dòng sông Potomac ngay phía trước thôi.
1: Tạm biệt những kỳ quan lỗi hẹn, chúng ta cùng tiến thẳng về Great Falls thôi.

0: chào đón Mai Phương đã đến với Great Four Park. Mai Phương có nghe thấy gì chưa? Chúng ta chỉ vừa rời khỏi sự tĩnh lặng của hang động Luray được hơn một tiếng lái xe, và giờ đây thiên nhiên đang chào đón chúng ta bằng một bản giao hưởng hoàn toàn khác lạ.
1: Không thể tin được, đây là dòng sông Potomac hiền hòa chảy qua thủ đô Dawn Khôi. Phương đang đứng trên đài quan sát số 1, ngay sát mép vực. Trước mắt Phương, cả một dòng sông rộng lớn bỗng chốc bị bóp nghẹt lại bởi những vách đá dựng đứng, rồi đổ ập xuống qua những tầng đá lởm chởm. Bọt nước tung trắng xóa, hơi nước bốc lên mù mịt như một trận mưa phùn giữa trời nắng.
0: Kính thưa quý vị, đây là nơi dòng sông hạ độ cao hơn 20 mét chỉ trong một đoạn ngắn, tạo nên những gành thác dữ dội cấp độ 5. Quý vị hãy nhìn những tảng đá khổng lồ nằm giữa dòng nước xiết. Chúng đã đứng vững ở đó hàng ngàn năm, mặc cho sức mạnh khủng khiếp của dòng nước bào mòn.
1: Wow, anh Khôi có thấy vài vận động viên chèo thuyền kayak đang vượt qua những khe đá kia không? Nhìn họ nhỏ bé như những chiếc lá giữa dòng nước dữ. Ôi, thiệt là dũng cảm. Còn kia nữa kìa, ánh nắng chiều chiếu xuyên qua những tia nước bắn tung tóe, tạo thành những dải cầu vòng vắt ngang qua thác. Đẹp tuyệt vời luôn.
0: Đây cũng chính là lời chào tạm biệt đầy huy hoàng của tiểu bang Virginia dành cho chúng ta. Chỉ cần đi thêm khoảng 15 phút nữa thôi, qua con đường George Washington Memorial Parkway, rợp 4 cây, chúng ta sẽ chính thức bước vào Washington DC, tiến vào sự tĩnh lặng và uy nghiêm của những tòa nhà đá cẩm thạch trắng.
1: Thật sự là không muốn rời khỏi đây chút nào, nhưng nhìn đồng hồ đã gần 6 giờ tối rồi, Phương đã thấy thấp thoáng ngọn tháp Phúc Trì từ phía xa. Thưa quý vị,
0: tạm biệt Great Falls, tạm biệt Virginia xinh đẹp. Xin hẹn gặp lại quý thính giả tại Washington DC.
1: Hãy cùng Mai Phương và Nguyên Khôi hít một hơi thật sâu cái không khí đầy bụi nước này trước khi chúng ta lăn bánh vào trung tâm quyền lực của thế giới nha.

0: Champions Cup Texas, điểm đến nghỉ dưỡng và giải trí cao cấp đầu tiên ngay tại Bel Air, trái tim cộng đồng người Việt Houston. Khách sạn boutique với hơn 64 phòng thiết kế tinh tế.
1: Phòng poker riêng biệt đẳng cấp chỉ dành cho hội viên, phong cách văn minh sang trọng. Nhà hàng and lounge mở cửa 24/7 phục vụ từ cà phê sáng cho đến bữa khuya.
0: Champions Cup Texas, nơi bạn gặp gỡ sự đẳng cấp và sang trọng. Điện thoại 281-688-5756.
1: Đừng bỏ lỡ For Poker Up Hình với 1.600.000 Mỹ Kim tiền thưởng. Lo trước hậu sự, gia đình bình an. Để phút cuối cùng của người thân được bình an và trang trọng, xin liên lạc Xuân Trần 713-518-7203, Nghĩa Trang và Nhà Hoàng, Ước Minh Rest Haven trên vùng Northwest, gần giáo xứ Đức Mẹ La Vang và Đức Mẹ Lộ Đức. Công ty vừa mở thêm khu đất mới và khu để hài cốt rất đẹp và đang có chương trình giảm giá đặc biệt nhân dịp khai trương từ nay đến tháng 11. Xin liên lạc Xuân Trần để được tư vấn 713-518-7203, 713-518-7203.
2: Listening to Vit Radio on KGOW 1560 AM, Bel Air, Houston, Texas.

0: bao nhiêu người phải ghé, rau sạch thịt cá trái cây tươi ngon, xin mời bạn ghé Thăng Hưng.
1: Đi đâu mà ca hát vui vẻ quá vậy anh Bơm?
0: Tôi chuẩn bị đi chợ đây cô Hồng Đào ơi.
1: Đi chợ mà vui vậy ta? Bữa nay đi chợ tính nấu món gì vậy anh Bơm?
0: Tôi muốn mua cả cái chợ về nhà luôn cô ơi. Đồ gì cũng ngon, cũng tươi, cũng thơm hết cô ạ.
1: Chợ nào mà hay vậy ta?
0: Chợ Thăng Hưng đó cô. Đồ ăn, rau xanh, thịt cá, cái gì cũng ngon xuất sắc cô ơi.
1: Wow, nghe hấp dẫn ghê ta. Cho tôi đi chợ chung nha anh Bơm.
0: Được, nếu cô không chê tôi nghèo thì lên xe tôi đèo cô đi.
1: Mình đi thôi anh Bơm.
0: Yeah, đi chợ Thăng Hưng nào.
2: Chợ Thăng Hưng có tất cả những gì bạn cần cho bữa cơm đầm ấm.

0: Chúng tôi, bác sĩ đồng y Nguyễn Đức Cường, hân hạnh giới thiệu đến quý vị một sản phẩm dược thảo bổ mắt mới nhất mang tên Eyes Better, là một công thức sáng tạo độc đáo và phối hợp tuyệt vời giữa Đông và Tây y, bao gồm 5 dược vị: khỉ tử, khuyết minh tử, cúc hoa, lutein và zeaxanthin, với những tác dụng chính như sau: tăng cường thị lực, chống khô mắt và chảy nước mắt sống, chống ngứa, sưng và đỏ mắt do nổi nhiệt, giảm thiểu nguy cơ bệnh cườm, bệnh tăng nhãn áp còn gọi là cườm nước, giảm thiểu nguy cơ thoái hóa võng mạc. Eyes Better được sản xuất tại Hoa Kỳ bằng một công nghệ bào chế dược thảo tiên tiến nhất. Chai 60 viên đủ dùng từ 1 đến 2 tháng tùy theo nhu cầu, giá chỉ có $49 một chai. Để đôi mắt được tinh tường và mạnh khỏe, quý vị hãy có ngay cho mình một chai Eyes Better. Xin hãy gọi cho Vinashop số điện thoại 1-855-855-5888, 1-855-855-5888. Xin kính chào quý vị.
1: Tôi là bác sĩ Lê Vũ, xin trân trọng kính chào toàn thể quý vị. Thưa quý vị, trầm hương, vàng và mộc diệp là ba món bảo vật được dùng làm quà tặng dâng kính hài nhi Giê-xu khi Ngài hạ sinh hơn 2.000 năm trước. Dầu vàng thiên tế được bào chế từ tinh dầu trầm hương, mộc diệp và vàng 24 carat, được mệnh danh là vua của các loại tinh dầu. Dầu vàng thiên tế có công dụng tuyệt vời đến các chứng như đau nhức cơ, xương, khớp, nhức đầu, đau bụng, bị côn trùng cắn, chóng mặt, nghẹt mũi, cảm cúm, tinh thần mệt mỏi, hoặc dùng thường xuyên để tăng cường sinh lực. Với mùi thơm dễ chịu, dầu vàng thiên tế có thể sử dụng mọi lúc, mọi nơi, trong mọi trường hợp mà không làm phiền đến những người xung quanh. Hãy đặt mua dầu vàng thiên tế để làm món quà cho người thân và gia đình ngay hôm nay.
2: Dầu vàng thiên tế hiện đang có bán tại các cơ sở thương mại và chợ Việt Nam. Mọi chi tiết xin liên lạc 1-855-855-5888, 1-855-855-5888.
3: Cần thợ neo gấp, anh chị thợ neo nào đang cần việc làm thì hãy ghé vào trang nhà cần ngay.com. Đang có rất nhiều chủ tiệm neo quảng cáo thiếu thợ nên chỉ cần vài phút là anh chị có thể tìm được việc làm ngay trên phone cầm tay. Đặc biệt, cần ngay.com là trung tâm cho mọi người trao đổi thông tin mua bán các cơ sở thương mại, cần người làm hay share phòng. Mỗi khi ai cần thợ, cần bán hay cần người thì hãy nhớ đến cần ngay.com hoặc gọi 713-855-4818, 713-855-4818 để biết thêm chi tiết. Cần thợ neo gấp, anh chị thợ neo nào đang cần việc làm thì hãy ghé vào trang nhà cần ngay.com. Đang có rất nhiều chủ tiệm neo quảng cáo thiếu thợ nên chỉ cần vài phút là anh chị có thể tìm được việc làm ngay trên phone cầm tay. Đặc biệt, cần ngay.com là trung tâm cho mọi người trao đổi thông tin mua bán các cơ sở thương mại, cần người làm hay share phòng. Mỗi khi ai cần thợ, cần bán hay cần người thì hãy nhớ đến cần ngay.com hoặc gọi 713-855-4818, 713-855-4818 để biết thêm chi tiết.
4: Anh ơi anh làm cái gì mà lâu quá vậy? Em nói anh hoài, quên có online của anh đi, chọn Direct Furniture của anh Lãng nè, bán hàng còn rẻ hơn online nữa. À, vừa rồi cô bạn của em mua tấm nệm kim đan của anh Lãng á, nay nằm ngủ hết đau lưng luôn.
5: À, đúng rồi em, bên Direct Furniture anh Lãng bán hàng đặc biệt lắm đó em. Sofa nhà Ý nè, giường ngủ Tempur-Pedic, nệm kim đan,
6: ghế massage Infinity,
5: máy rung tăng mỡ hay đèn chandelier, bàn đá marble, giường ngủ, máy karaoke, tủ rượu, thác nước, ghế body spa, tất cả mọi thứ lúc nào cũng rẻ hơn online cả và còn giao hàng miễn phí trên toàn quốc.
4: Vậy mình mau đi đến Direct Furniture đi anh. Trong vòng 20 năm qua, Lãng Nguyễn và các anh em tại Direct Furniture xin cảm tạ và chúc mừng 100.000 khách hàng đã sử dụng các dịch vụ của công ty và xin cảm ơn quý khách đã tạo điều kiện cho Direct Furniture có cơ hội đến với cộng đồng người Việt qua các buổi tiệc gây quỹ của chùa, nhà thờ. Direct Furniture gốc Bel Air và Kirkwood, 281-495-3333, 281-495-3333.

0: Quý thính giả đang theo dõi đài Việt Radio phát thanh trên hai làn sóng 1480 AM Dallas cũng như là 1560 AM Houston. Kính thưa quý vị, sau đây là chương trình là Luật pháp cùng với Phạm Ngọc Bảo. Xin gửi lời chào đến tất cả quý vị theo dõi chương trình và xin chào luật sư Phạm Ngọc Bảo.
1: Chào Tường Minh, cảm ơn Tường Minh và xin gửi lời chào đến tất cả quý khán thính giả của đài.
0: Dạ, anh khỏe.
1: Khỏe, ngồi đây là khỏe rồi.
0: Dạ vâng, quý vị có thể tham gia với chúng tôi ngay từ những cái phút đầu tiên qua số điện thoại là 713-931-1560, bởi vì để cho luật sư có thời gian trả lời chi tiết các câu hỏi, những thắc mắc của quý vị thì chúng ta cần thời gian, cho nên quý vị cứ gọi ngay từ đầu, đừng chờ tới phút cuối, nhiều khi hết chương trình mà quý vị
1: không đủ giờ.
0: Dạ, không đủ giờ, quý vị còn trên đường dây thì cũng hơi áy náy. Trước khi mà thính giả gọi vô thì anh có cái điều gì cập nhật hay là muốn chia sẻ không anh?
1: Dạ vâng, nếu mà có ai...
0: Có, dạ, 6268 à, xin mời.
2: Kính chào luật sư và chào cô.
1: Dạ chào anh.
2: Xin luật sư cho tôi hỏi thăm. Tôi có cái CD ở nhà băng mà mang tên người chồng và mang tên người vợ. Nếu trường hợp mà người chồng chết thì người vợ có được quyền lãnh cái CD của tôi hay không? Hay hoặc ngược lại, nếu người vợ chết thì tôi có được quyền lãnh chủ quyền cái CD đó hay không?
1: Dạ vâng. Cái cách mà hay nhất mà khi mà anh thành lập cái CD đó là hai người đó mở chung cái đó thì phải nói là có cái right of survivor. Nó gọi là right survivorship đó. Nó là của chung, nhưng mà một trong hai người đều có quyền vô để đóng cái đó hết. Hoặc là một người qua đời thì người kia có quyền làm. Thì mình nói với ngân hàng như vậy để mình giữ cái quyền đó. Đồng thời nếu mà mình muốn để cái nó không làm, họ không làm cái đó thì mình làm cái gọi là payable on death. Tức là trả cho khi mà một trong hai người đó chết thì trả cho ai? Trả cho cái người chung CD, trả cho những người con của hai người. Tức là mình làm tiện thể, mình làm là mình làm hết. Nhưng mà cách hay nhất là nếu mình không có con, mình chỉ có hai vợ chồng thôi. Bây giờ mình muốn thì mình phải hỏi, họ nói với ngân hàng đó để cho mình có cái right of survivorship.
2: Dạ, cảm ơn luật sư. Cảm ơn luật sư. Dạ,
1: dạ vâng, cảm ơn anh.
0: Dạ vâng, dạ, dạ, xin chào anh. Mời một khán giả kế tiếp và xin chào 3650.
3: Xin chào Diễm Thi và luật sư. Tôi muốn hỏi là hiện giờ tôi đang lãnh cái tiền hưu SSE đó mà tôi vẫn còn đi làm. Thì cuối năm cái tiền hưu tôi khai thuế như thế nào? Nó có trừ được cái tiền bạch bi tôi không hay là phải khai nguyên hết?
1: Đây là lần đầu tiên anh lãnh phải không anh? Năm nay là năm 26 là năm đầu tiên anh lãnh hả?
3: Không, lãnh rồi năm 25 lần.
1: Vậy 25 anh khai thuế thế nào?
3: Không có để ý.
1: Tại vì nó rất là đơn giản. Tại vì tôi muốn hỏi là, chị thắc mắc là tại sao anh hỏi cái câu này, là bởi vì nếu anh lãnh từ năm 25 mà giờ này là qua 15 tháng 4 để khai thuế rồi, tức là bây giờ 15 tháng 5 của 26, tức là anh đã phải khai 25 rồi. Thì tôi chỉ thắc mắc là anh đã khai như thế nào? Có ai giải thích cho anh không? Cái cách đó, cái cách mà anh khai đó thì anh đưa cho cái người khai thuế, họ sẽ khai cho anh. Anh thường thường đó, anh sẽ có cái tờ giấy cuối năm, họ cho anh biết, sở an sinh xã hội họ sẽ cho anh biết là năm vừa rồi anh lãnh được bao nhiêu tiền. Anh đưa cái tờ giấy đó cộng với cái W2 của cái hãng, anh đưa cho người khai thuế, họ sẽ khai giùm cho anh. Tùy theo cái mức lương của anh, để cho anh biết là cái tiền Social Security Benefit này có bị đóng thuế hay không. Có thể sẽ một phần ở trong đó sẽ bị chịu thuế. Có thể tất cả những cái gì trong đó sẽ bị chịu thuế. Có thể nó không bị chịu thuế. Ăn thua vô cái lợi tức của anh kiếm được từ cái W2, cái lương của hãng anh làm mỗi năm.
3: Không, tôi muốn hỏi đó là cái firm hình như là 1099 về của cái tiền hưu á, nó gửi về. Nhưng mà trong cái firm đó nó có trừ tiền bạc bi thì mình khai luôn full luôn hay làm khai?
1: Anh khai full hết cái số tiền bao nhiêu anh bỏ vô trong đó bấy nhiêu.
3: Như vậy là không có trừ được tiền Medicare bạc bi.
1: Dạ.
3: Vậy thôi, cảm ơn luật sư nhiều.
1: Dạ, không có chi, cảm ơn anh.
0: Cảm ơn chú. Và đường dây trống trở lại rồi, quý vị có thể tiếp tục gọi nếu có câu hỏi với luật sư Phạm Ngọc Bảo. Xin được mời quý vị qua số điện thoại là 713-931-1560. Trở lại với cái câu hỏi đầu tiên lúc nãy à. Anh có điều gì cập nhật là muốn nói không?
1: Thứ nhất đó là chúng tôi cũng nhắc lại là cái số điện thoại của văn phòng chúng tôi, điện thoại cell phone của tôi thì đúng hơn là 713-298-2306, 713-298-2306. Quý vị gọi lại nếu mà chúng tôi ở trong tòa không có trả lời được, hoặc là chúng tôi đang có hẹn không trả lời được, thì quý vị có thể để tin nhắn. Nhất là những vị nào ở tiểu bang khác mà giữ cái số điện thoại nó không nằm ở trong cái vùng Houston, không có phải 713-281-346 gì đó, mà 832 gì đó, thì quý vị một cái số lạ. Thì việc đầu tiên á, là chúng tôi rất là ngại trả lời những cái điện thoại không phải ở trong tiểu bang Texas, bởi vì chúng tôi cũng sẽ không trả lời được những cái câu hỏi của những tiểu bang khác. Cái thứ nhì đó là nhiều người ở tiểu bang khác, ở New York, ở California, họ có một cái số điện thoại bao nhiêu năm nay rồi, mấy chục năm nay rồi. Về bây giờ họ dọn về Texas họ ở, họ dọn về Houston họ ở, thì dĩ nhiên họ không muốn đổi cái số điện thoại đó. Điều đó là điều ai cũng phải chấp nhận hết. Nhưng khi mà gọi cái số đó tới chúng tôi là chúng tôi lại tưởng là scam. Chúng tôi không có trả lời. Thành ra quý vị thấy không trả lời, quý vị muốn thì quý vị cứ việc nhắn tin vô, nói là tôi tên là như vậy, tôi đang ở Houston, tôi là người ở của tiểu bang Texas, thì bây giờ tôi có câu hỏi, luật sư gọi lại cho tôi, thì tôi sẽ trả lời cho quý vị. Một cách nữa đó là quý vị để tin nhắn, thay vì để voicemail, quý vị để tin nhắn, hoặc là quý vị vô website của chúng tôi là luật sư bảo.com, luật sư bảo.com, mà trong đó nó có cái chỗ để quý vị lấy hẹn. Thì khi quý vị lấy hẹn, chúng tôi sẽ nhận được cái tin nhắn và chúng tôi sẽ trả lời để confirm cái hẹn đối với quý vị. Nó rất là dễ, quý vị không có cần phải gọi qua chúng tôi. Thì cái đó nó là luật sư bảo.com, quý vị lên trên máy vi tính luật sư bảo.com thì chúng tôi có thể trả lời cho quý vị.
0: Mời một thính giả kế tiếp bạn 5081.
4: Hello, chào luật sư Bảo, chào dạ. Chị Trần Minh.
1: Dạ, chào cô.
4: Muốn có câu hỏi luật sư Bảo là ví dụ như hai vợ chồng, người chồng tiền lãnh hưu non với lại người vợ thì vẫn còn đi làm. Thì như vậy khi mà khai thuế á, mình đi làm W2 mình đóng thuế thì bao nhiêu tổng cộng hai vợ chồng mình khỏi phải đóng lại tiền thuế cho chính phủ á, luật sư?
1: Dạ, câu hỏi đó thì chúng tôi cũng khó có thể mà nhớ được cái con số chính xác. Tôi biết là nó khoảng chừng tùy theo cái tuổi, nếu mà trên 65 tuổi thì nó nhiều hơn. Hai người cả trên 65 tuổi thì cái thuế nó bớt đi. Tôi nghĩ là khoảng 32-33 ngàn gì đó, mỗi năm nó mỗi thay đổi. Tôi không nhớ được cái con số chính xác, nhưng mà nếu mà mình làm nhiều hơn cái đó thì chắc chắn là mình phải đóng thuế.
4: Đó ý hỏi đẹp tổng thể chút xíu vậy, nếu là luật sư nói vậy để mình cũng hiểu á.
1: Dạ.
4: Là nếu mà luật sư nói nếu mà 32 ngàn đó là hai vợ chồng hay là một người,
1: hai người cộng lại đó. Dạ vâng,
4: hai người.
1: Dạ. Cái con số nó không phải là chính xác, nó tùy theo là mình trên 65 tuổi hay không, nhưng mà trong cái khoảng đó nha cô, khoảng đó.
4: Dạ. Còn nếu như mà mình đóng thuế mà W4 nó luật sư thì chắc mình đóng nhiều hơn cái số
1: dạ đúng
4: mà chính phủ đưa ra.
1: Dạ đúng, ở trên cái thì W4 đó họ nói là mình có thể claim single hay là có gia đình, cái đó nó không ảnh hưởng gì tới cái sự thật mà khai thuế hết. Cái đó nó chỉ để cho người ta trừ nhiều hay trừ ít thôi, giữ thuế lại của mình đó, giữ nhiều hay giữ ít. Nếu mà chúng ta sợ là cuối năm đóng thuế nhiều quá, chúng ta muốn cái nơi mà chúng ta làm việc họ giữ lại cái tiền thuế của chúng ta, thì chúng ta claim là single rồi zero ở trong cái mẫu W4 đó.
4: Dạ, đúng rồi, dạ. Thì mình khỏi đỡ bị tại nhiều phải không luật sư, ý luật sư
1: dạ nói, cuối dạ. Năm thì mình sẽ không phải đóng thuế, nhưng mà có nhiều người thì họ không thích cái đó, tại vì họ nói là như vậy họ cho chính phủ mượn tiền mà không có tiền lời, thì họ sẵn sàng họ canh làm sao cho nó vừa khít thôi. Rồi tôi nói thí dụ là bây giờ sở thuế, không phải sở thuế mà công ty của mình họ giữ mỗi một cái paycheck họ giữ 200 đồng, trong khi họ nếu mà mình tính toán đúng á, thì họ chỉ giữ có 100 thôi. Thành ra là họ giữ lỗ của mình 100, thì 100 đó mình bỏ vô trong cái saving account của mình, rồi mỗi một tháng mình bỏ vô 100%, tới cuối năm mình lại có thêm vài chục đồng tiền lời. Thì đó lý do tại sao nhiều người họ không có muốn bỏ lỗ ra như vậy. Còn nhiều người thì họ nói đây là cái cách mà tôi để dành tiền, tôi cứ để cho họ giữ càng nhiều càng tốt, rồi tới cuối năm thì tôi tự nhiên tôi lấy về được một số tiền lớn, thì coi như cái tiền đó tôi sẽ bỏ vô ngân hàng hoặc là gì, thì cách đó là cái cách mà tôi có thể để dành. Chứ còn bây giờ tôi bắt biểu họ giữ ít rồi tôi mang về tôi cũng xài hết, tôi chẳng để dành được đồng nào. Mỗi người có một cái lý của họ thì, và tùy theo cái trường hợp của mỗi gia đình.
4: Dạ, ok, thầy hiểu rồi. Cảm ơn luật sư.
1: Cảm ơn cô.
4: Dạ.
0: Mời một thính giả kế tiếp vào 3643.
5: Dạ, chào luật sư Mạc, chào cô Trịnh Minh.
0: Dạ, chào chị.
1: Chào anh.
5: Dạ, cho tôi hỏi tâm thế này. À, trong vụ
1: anh có thể nói lớn hơn được anh, tại vì chúng tôi nghe không có rõ.
0: Hay rè, dạ.
5: Dạ, dạ. À, nghe rõ chưa?
1: Dạ, bây giờ rè rõ rồi.
5: Dạ, dạ, thế này. Trong vụ kiện cáo, à, người luật sư gửi thư bảo đảm cho người bị kiện để báo tin là anh phải ra tòa, là phải như vậy đi. Nhưng người bị kiện họ đoán được, họ nắm được vấn đề, à, họ từ chối không nhận cái thư bảo đảm đó, à, không có đến bưu điện ở đây.
1: Anh có thể nói lớn lên là được không anh? Tại mới đầu thì rất là rõ rồi, từ từ nó bị.
0: Anh cầm cái phone, đừng có để speaker nha, nói chuyện trên phone.
5: Dạ, ok, tôi nói lại nha. Dạ, xin lỗi. À, trong vụ kiện, à, luật sư gửi một cái thư bảo đảm cho người bị kiện, đảm bảo là sẽ cần ra tòa. Nhưng mà người bị kiện họ đoán được vấn đề, họ không có muốn nhận cái thư bảo đảm đó, và họ tìm cách né để mà cho người luật sư biết là họ không nhận được gì hết, để tránh rắc rối. Thì theo ý luật sư trong trường hợp đó thì người luật sư phải làm gì ạ?
1: Dạ, nó rất là dễ anh. Thứ nhất đó là cái người bị kiện á, đừng có bao giờ tìm cách né hết á, là bởi vì anh không có đối diện cái sự thật, anh sẽ bị thua. Cái người luật sư của đương đơn, tức là cái người đưa đơn ra kiện đó, họ đi tìm, họ sẽ nhờ cảnh sát mang giấy tờ tới. Thứ nhất là họ sẽ không có gửi thư bảo đảm anh, họ sẽ gửi cảnh sát hoặc là cái người private server, sẽ mang cái đơn kiện đó tới cho cái người bị kiện. Mà nếu mà họ mang không được, cái người kia tìm cách tránh né, thì người luật sư của đương đơn đó sẽ nói với tòa: thưa tòa, chúng tôi đã tìm đủ mọi cách, chúng tôi đã liên lạc và chúng tôi đã đưa thư, chúng tôi cho người tới, người này không có ở trong quân đội, người này không có ở trong lính, người này cố cách tìm, thành thử cho tôi làm một cách khác là tôi đưa đơn kiện, nhưng tôi không phải đưa cho ổng, mà tôi sẽ dán cái đơn kiện đó trước cửa tòa. Khi mà họ dán cái đơn kiện đó trước cửa tòa, dĩ nhiên mình không biết được, là mình đâu có lên tòa đâu. Thành ra là sau cái thời gian để trả lời, họ sẽ xin tự động thắng. Và khi mà họ tự động thắng như vậy đó, thì họ sẽ xin bất cứ cái gì họ muốn. Tự nhiên cái mình bị phạt khoảng chừng, mình bị thua khoảng chừng 50-70 ngàn đi, nhưng mà lúc mà họ xin, họ sẽ xin khoảng 250 ngàn. Thì lúc đó mình tự nhiên là mình bị thua một cách gọi là 250 ngàn, rất là vô lý. Thành ra là ý chúng tôi muốn nói là khi mình bị kiện chưa chắc là mình đã thua. Nếu mà mình thua thì mình lại chưa chắc mình đã phải trả. Là nó có nhiều cách lắm. Thành ra cái cách mà chối bỏ, từ chối, lẩn trốn cái đơn kiện thì không phải là cách hay. Còn câu hỏi của anh á là nếu mà cái người đưa đơn phải làm như thế nào, thì giống như tôi đã trình bày đó, cái người luật sư của đương đơn sẽ tìm cách nói cho tòa và xin tòa là không cần phải đưa đơn cho người đó nữa, người ta lẩn trốn, bây giờ tôi dán trước cửa tòa.
5: Thì ra là vậy. Rất hay. Dạ, tôi hiểu rồi. Cảm ơn luật sư rất nhiều.
1: Dạ.
5: Xin chào luật sư, chào cô Thượng Minh.
1: Dạ, cảm ơn anh.
0: Dạ vâng, xin cảm ơn. Và bây giờ đường dây đang trống, chúng tôi mời quý vị gọi qua số điện thoại là 713-931-1560. Nếu quý vị có những câu hỏi, Tường Minh thấy có, trong khi chờ đợi quý vị gọi đó, có khán giả hỏi về họ nợ một số tiền lớn, bây giờ không có khả năng trả vì thất nghiệp, vì không có còn tiền nữa, cho nên họ hỏi rằng đó là họ có tự khai bankruptcy được không, hay là cần phải có một luật sư, và những cái chuyện gì sẽ xảy ra sau đó, sau khi mà họ khai bankruptcy.
1: Dạ vâng, cái câu hỏi này nó rất là tế nhị phần một, tức là họ có thể tự khai được không. Tôi trả lời cái câu này rất là nhiều lần rồi. Tôi bị bệnh, tôi có thể tự khám bệnh được không? Tôi bị tim nó đau, tôi có thể tự mổ tim tôi được không? Tôi làm cách nào thì tôi không biết. Đối với tôi đó là tôi bị bệnh, tôi đi bác sĩ.
0: Yeah.
1: Còn có nhất là nhiều cái trường hợp nhỏ trường hợp nhỏ thì quý vị có thể tự làm được, và quý vị có thể làm. Mà biểu nếu mà luật sư khuyên là quý vị đừng làm, quý vị đi luật sư, thì cái đó chúng tôi sẽ không khuyên. Quý vị, đó là cái quyền tự do của quý vị. Còn cái vấn đề mà khai phá sản đó thì thông thường là người ta đi luật sư hết. Tôi chưa có thấy người nào khai phá sản mà tự làm đơn khai phá sản một mình hết. Dĩ nhiên quý vị hỏi, tùy quý vị làm. Còn đó là cái phần một. Còn cái phần thứ nhì nữa không?
0: Còn cái phần là khi mà khai bankruptcy rồi đó thì có những cái hậu quả gì sau đó?
1: Khai bankruptcy rồi đó thì cái hồ sơ của mình sẽ bị gọi là hồ sơ tín dụng của mình nó sẽ bị xấu đi. Người ta nói là trong vòng 7 năm nhưng mà trên thực tế có thể là 10 năm. Nhưng hồ sơ tín dụng của mình xấu, xấu là như thế nào? Tức là cái điểm trong hồ sơ tín dụng của mình đã khai phá sản, mình sẽ khó mượn được nợ. Nếu mà mình muốn mua nhà, mình sẽ khó mua nhà. Mình muốn mua xe, có thể mình sẽ mua xe được, nhưng mà cái phân lời nó rất là cao. Mình không có thẻ tín dụng nữa, không có thẻ credit card nữa trong vòng 7 năm. Tuy nhiên, có một số trường hợp quý vị có tiền, quý vị bỏ tiền vô trong ngân hàng. Thí dụ, quý vị bỏ vô trong đó 5.000. Có một số ngân hàng họ sẽ thấy quý vị có 5.000 ở trong đó, họ sẽ cho quý vị cái thẻ tín dụng 2.000. Quý vị chỉ xài trong cái mức 2.000 đó thôi, nhưng mà cái tiền quý vị bỏ vô trong ngân hàng họ không có đưa cho quý vị không được quyền rút. Để làm chi? Để họ sẽ, nếu quý vị không trả cái tiền của cái thẻ tín dụng đó thì họ sẽ chạy vô đó họ lấy. Thì cái đó là cái cách bảo đảm cho họ, tốt nhất cho họ. Thành ra là có thường thường đó là người ta nói 7 năm. Có một vài trường hợp chúng ta muốn mua nhà nó chúng ta phải đợi quá 7 năm. Và cái câu hỏi đặt ra đó là tôi sợ cái gì nếu mà tôi khai phá sản? Tôi sợ cái gì? Nếu mà bây giờ nói là tôi có nhà rồi, tôi có xe luôn rồi, tôi sẽ không phải mua nhà nữa, tôi không phải mua xe nữa tại xe tôi mới lắm, tôi có một đống tiền mặt, tôi chôn ở đâu đó, tôi cần tôi lấy ra tôi xài. Vậy thì tôi sợ cái gì mà tôi không khai phá sản? Đúng rồi, quý vị không có phải sợ cái gì hết. Tuy nhiên khi quý vị khai đó, người ta sẽ hỏi tiền mặt quý vị có bao nhiêu. Nếu mà quý vị để là zero, ok, hay là 100, 200 thôi, mà thật ra quý vị có tiền để ở chôn ở trong vườn, ở trong nhà, để dưới gối gì đó, quý vị đã làm sai và quý vị có thể phạt, bị phạt tù, bị phạt tiền, bị phạt nhiều thứ lắm. Thành ra là quý vị có tiền mặt quý vị phải khai ra. Bây giờ chúng ta trở lại cái vấn đề mà một người đi làm có lãnh lương khoảng chừng 40-50 ngàn một năm, nợ thẻ tín dụng khoảng chừng 150 ngàn, đi làm mình chỉ có ba mấy 40 ngàn thôi, mình nợ tới 150 ngàn, mình trả 30 năm nữa cũng sẽ không hết tại vì tiền lời nó quá cao, mình không có tiền gì ở trong ngân hàng hết, mình chỉ có sống đủ qua ngày thôi. Cách hay nhất là mình khai phá sản. Mình khai phá sản thì mình sẽ vẫn giữ được nhà, mình vẫn giữ được xe, rồi một vài năm nữa, 2-3 năm nữa mình sẽ tìm cách để mình coi mình có xin được cái thẻ tín dụng cho mình hay không. Còn nếu mình không có thẻ, không xin được thì mình phải chấp nhận mình sẽ không đi mướn xe được, mình sẽ không mua cái gì mới, mình không có thẻ, coi như quên cái chuyện mà có thẻ đi, lúc nào mình cũng phải xài tiền mặt. Nhưng được một cái bù lại đó là tất cả những cái nợ 100-mấy chục ngàn mà mình nợ đó mình sẽ không phải trả nữa.
0: Vậy thì nếu như mà mình khai phá sản rồi á, là coi như là họ, mình không có cần phải trả đồng nào nữa hết.
1: Không phải trả đồng nào nữa hết. Đó là nếu mà khai hội đủ điều kiện, nó gọi là Chapter 7, tức là hội đủ điều kiện là mình sẽ xóa sạch hết tất cả cái nợ.
0: Người ta đặt thêm cái câu hỏi rằng vậy thì mình xin giảm nợ tốt hơn hay là mình xin khai phá sản tốt hơn?
1: Khai phá sản tốt hơn, xin giảm nợ tùy. Có một vài trường hợp quý vị đi đúng chỗ, quý vị sẽ xin giảm nợ được. Có một số trường hợp quý vị đi tới cái chỗ mà họ nói là họ sẽ giúp cho quý vị để giảm nợ, rồi cuối cùng quý vị sẽ phải trả còn nhiều hơn là quý vị phải trả thẻ tín dụng nữa. Thành ra quý vị phải rất rất là cẩn thận nghe những cái quảng cáo mà họ nói là họ sẽ giúp quý vị giảm nợ. Quý vị phải tuyệt đối cẩn thận.
0: Dạ, dạ. Thì mình cũng có nghe về cái điều đó. Chúng tôi sẽ dừng chương trình trong giây lát và sẽ quay trở lại với chương trình Luật pháp và đời sống cùng với luật sư Phạm Ngọc Bảo trong giây lát, và số điện thoại vẫn là 713-931-1560. Xin quý vị vui lòng chờ đợi để gọi trong phần thứ hai. Chúng tôi sẽ quay trở lại ngay.

0: Ông ơi, gia đình thằng David sắp qua nhà hỏi cưới con Trinh, mà đêm qua mưa bão làm hỏng hết mái nhà rồi. Ai, biết kêu ai thay mái nhà cho kịp bên thông gia qua nhìn cho nó khang trang tươm tất đây ông.
1: Bà đừng có lo, chỉ cần gọi anh Sơn ở Amarillo Home Roofing, công ty chuyên thay hàng trăm mái nhà đã bị mưa đá và dông bão làm thiệt hại. Đặc biệt công ty còn tư vấn khai báo bảo hiểm để được thay mái nhà mới nữa đấy bà. Bà cứ gọi anh Sơn 832-800-2848 nha.
0: Ôi tốt quá, thế để tôi gọi luôn đây.
1: Ừ.
2: Harry Đào và toàn thể cộng sự viên cảm ơn sự ủng hộ của quý khách gần 20 năm qua.
3: Thưa quý khách, trong đời sống chúng ta có hai vấn đề chính đáng quan tâm nhất. Một là ra đi quá sớm thì người thân sẽ ở lại như thế nào? Hai là sống lâu thì có đủ tài chánh để sống thoải mái đến cuối đời không? Harry Đào có câu trả lời và một kế hoạch dự phòng cho quý khách đừng đợi đến lúc bảo hiểm từ chối bạn. Ngoài bảo hiểm nhân thọ, hưu trí, Harry Đào còn có bảo hiểm xe, nhà, thương mại, sức khỏe, thông dịch, giải ticket, title xe, thẻ xanh, quốc tịch. Hay gọi cho Harry Đào 281-933-8300, 281-933-8300 trong khu chợ Việt Hoa.
4: Công ty chúng tôi là dịch vụ hỗ trợ cá nhân được cấp phép bởi tiểu bang Texas, hoạt động chuyên nghiệp hơn 18 năm qua tại Houston với đội ngũ nhân viên được đào tạo bài bản và có trình độ. Chúng tôi chuyên cung cấp các dịch vụ tư vấn hỗ trợ xin chương trình chăm sóc sức khỏe tại nhà cho khách hàng, cung cấp dịch vụ chăm sóc cá nhân chất lượng tuyệt vời như hỗ trợ di chuyển tắm rửa vệ sinh cá nhân, mặc quần áo giặt ủi đi chợ, nấu ăn dọn dẹp và nhắc nhở uống thuốc, giúp tối đa hóa khả năng hoạt động về thể chất và cảm xúc. Chúng tôi tin rằng nơi tốt nhất để phục hồi là sự thoải mái tại ngôi nhà của quý khách. Xin vui lòng liên lạc Bellaire Home Healthcare 281-564-9959 qua giờ làm việc. Xin gọi 832-455-3523.
5: Công ty Princess Lifestyle đã nghiên cứu thành công thuốc BH Care tim não hoàn. Thuốc BH Care tim não hoàn chuyên làm sạch hệ thống huyết quản, tạo điều kiện cho máu lưu thông dễ dàng, giúp giảm mỡ trong máu, cholesterol, cao huyết áp, ngăn ngừa xơ hóa mạch máu dẫn đến tai biến mạch máu não. Thuốc BH Care tim não hoàn giúp sống vui, sống khỏe, sống trường thọ. Xin gọi 1-800-990-8319 hoặc vào website princesslife.com.

0: Cảm ơn quý vị giữ làn sóng và quay trở lại với chương trình Luật pháp và đời sống với luật sư Phạm Ngọc Bảo. Số điện thoại là 713-931-1560, 713-931-1560. Mời quý vị gọi vô nếu có câu hỏi thắc mắc về luật pháp và đời sống. Quay trở lại, trong khi chờ đợi quý vị gọi đó, thì quay trở lại với câu hỏi về nợ. Vậy thì ai có quyền bỏ cái lien vô trong cái nhà của mình? Và nếu như trong cái nhà mình bị cái lien đó, thì chuyện gì sẽ xảy ra?
1: Dạ, ít khi nào mà người ta bỏ lien vô trong cái nhà của mình lắm. Ít khi nào người ta bỏ vô lắm. Là bởi vì bỏ vô vô ích. Cái người mà có cái nhà ở tiểu bang Texas, họ lúc nào họ cũng có thể khai phá sản. Khi mà khai phá sản đó thì họ giữ được cái nhà, họ giữ được cái xe, họ giữ được một số thứ cần thiết. Thành ra là bỏ vô trong cái nhà mình vô ích, nó phí tiền, nó đủ thứ hết, mà chưa kể là mình bị kiện lại, là cái đó là đầu tiên. Cái thứ gì, nó muốn bỏ lien vô trong cái nhà đó, nó có những cái điều lệ mà mình phải tuân theo. Không phải là người ta nợ mình rồi mình nói ồ anh không trả tiền nợ cho tôi phải không, rồi tôi bỏ lien vô nhà của anh. Cái đó không đúng và không làm được và vi phạm luật. Muốn mà bỏ lien, đầu tiên mình phải kiện người ta đã. Mình kiện người ta, mình thắng xong rồi mình có cái giấy judgment của tòa. Khi có cái đó rồi đó, mình mới đi tìm người đó có những cái tài sản gì để mình bỏ vô. Thí dụ người ta có 3-4 căn nhà, ok, mình sẽ bỏ vô một trong những cái căn nhà nó không phải là homestead của người ta. Cái nhà mà nó homestead, tức là cái nhà mà người ta khai là đó là căn nhà mà tôi ở, tiểu bang Texas cho tôi giữ cái căn nhà đó. Mình không bao giờ nên bỏ cái lien vô trong cái đó.
0: Dạ vâng, mời một thính giả trên đường dây 1997.
2: Dạ, xin chào chị Tường Minh và luật sư Bảo. Dạ, tôi là member của cái hội United States Concealed Carry Association khoảng độ chừng 5 năm nay. Tôi có đi họp thì họ nói là mình nên có một luật sư đại diện cho mình trong trường hợp mà có xảy ra chuyện gì đó thì để luật sư họ nói chứ đừng có...
0: Dạ, cái đường dây của chú tự nhiên nó bị rớt rồi. Chú vui lòng gọi lại cho chúng tôi nhé, để chưa kịp nghe hết cái câu hỏi của quý vị. Cũng chưa đoán được là chú muốn hỏi gì nữa, cho nên chú gọi lại nha, 713-931-1560, 713-931-1560. Mời thính giả lúc nãy đã gọi lại ạ.
2: Hello?
0: Dạ, vâng, chú.
2: Dạ, hồi nãy tôi nói hình như bị cắt ngang, phải không ạ?
0: Dạ, thưa, bị rớt rồi, chú có thể trình bày lại được không ạ?
2: Dạ, dạ, xin trình bày ạ. Dạ, tôi là membership của, member của cái hội United States Concealed Carry Association khoảng 5 năm nay. Và tôi có đi họp, họ nói là tôi nên có một luật sư đại diện trong trường hợp có xảy ra chuyện gì đó. Thì mình người ta đại diện, họ nói rõ hơn cho mình. Vậy luật sư Bảo có làm mấy cái chuyện này không? Họ cho tôi một cái danh sách nhiều lắm, luật sư Mỹ. Nhưng mà tôi hỏi nếu mà luật sư Bảo có kinh nghiệm hay là có làm mấy cái đại diện cho thân chủ không ạ?
1: Dạ có anh. Thông thường đó là hiện tại bây giờ thì chúng tôi có một số khách họ đặt tiền cọc ở trong đó và họ nói rằng tôi là luật sư đại diện cho họ. Bất cứ lúc nào, bất cứ chuyện gì thì họ chạy tới và chúng tôi sẽ đại diện cho họ. Tôi không có nói là văn phòng của chúng tôi là số 1 hay là văn phòng chúng tôi như thế nào hết, nhưng mà đa số những cái người mà làm ăn đó chưa tới cái trường hợp của anh. Chúng tôi sẽ nói cái trường hợp của anh thôi, để nói trường hợp của anh trước đi rồi nói trường hợp của mấy người kia. Anh có một luật sư đại diện cho anh thì bất cứ lúc nào, dĩ nhiên anh trong trường hợp khẩn cấp thì anh gọi bất cứ lúc nào cũng được, còn không phải trong trường hợp khẩn cấp thì anh gọi trong giờ làm việc thôi. Còn trường hợp khẩn cấp thì dĩ nhiên họ luật sư của họ cũng phải trả lời cho anh, thì anh gọi cho họ, với điều kiện là anh mướn cái người đó, anh đặt cọc cho cái tiền đặt cọc cho cái người luật sư đó, tùy theo cái trường hợp mà anh đặt cọc nhiều hay ít, người ta sẽ bỏ vô trong một cái IOTA, tức là một cái giống như cái trust, để trong đó không có ai đụng tới hết á. Rồi tới lúc nào mà anh cần luật sư đứng ra đại diện cho anh thì luật sư sẽ lấy làm tới đâu lấy tiền ở trong cái church đó ra, thì anh lúc nào anh cũng yên tâm, anh lúc nào anh cũng có một người luật sư để đại diện cho anh. Thì trả lời câu hỏi của anh thì hiện tại bây giờ chúng tôi có làm với một số cá nhân và cũng có một số cơ sở thương mại. Những cái người mà ở trong thành phố, bất cứ thành phố nào cũng vậy hết, nhất là những người làm ăn lớn, thì họ đi tìm những cái văn phòng luật sư nào mà họ nghĩ là văn phòng luật sư đó là có thể tốt cho họ, thì họ đặt cọc cái luật sư đó, họ trả tiền cho luật sư đó để làm chi, để mai mốt cái người nào á mà kiện họ đó thì họ sẽ chắc chắn là ồ, luật sư này sẽ không kiện họ, tại vì luật sư này đã bị họ mướn rồi, hay là đã được họ mướn rồi, thành thử luật sư này họ sẽ không có kiện họ. Thì cái đó là một cái cách mà họ làm để họ thủ, họ không có muốn lộn xộn với cái cá nhân luật sư đó hay văn phòng luật sư đó. Và có nhiều người họ có tiền đó thì họ đi kiếm 3-4 cái văn phòng, mà văn phòng nào cũng là văn phòng mà họ nghĩ là tốt hết, thì họ đặt cọc hết 3-4 cái văn phòng luật sư đó hết, sẽ không có 3-4 văn phòng luật sư đó sẽ không bao giờ thưa họ hết. Có thể có những cái luật sư khác thưa họ, nhưng mà họ đã có 3-4 cái văn phòng này đứng ra làm cái hàng rào cản cho họ rồi. Đó là cái chuyện mà những người làm cơ sở thương mại thì họ làm như vậy. Những cá nhân họ cũng có thể làm như vậy nếu mà họ tài chính dư giả. Nếu không thì mình sẽ lựa một cái văn phòng nào đó mà mình cảm thấy thoải mái thì mình đặt cọc và mình giữ cái người luật sư đó làm luật sư riêng của mình.
0: Dạ, yeah. Chú còn câu hỏi gì không chú?
2: Dạ, tôi chỉ muốn nói với luật sư là cái này mình đóng là cũng khoảng 300-400 một năm đó, thì hình như họ sẽ cover pay for the lawyer.
1: Cái đó là những cái công ty khác anh, cái đó là khác nữa. Thông thường đó thì chúng tôi thấy là cái đó nó là scam nhiều hơn. Anh sẽ bị mất tiền, anh sẽ đóng 300-400. Nếu mà những câu hỏi đó mà nó đơn giản thì họ sẽ trả lời cho anh, nhưng mà khi bắt đầu họ đi vào việc á thì họ sẽ tính tiền giờ của anh, chứ họ không có 300-400. Một cái vụ kiện đó nó có thể lên tới vài chục ngàn hoặc vài trăm ngàn, thành thử không có ai mà lấy của anh 300-400 rồi đứng ra để kiện, để bào chữa cho anh trong cái vụ kiện đó. Đó là vụ kiện dân sự, còn vụ kiện hình sự nữa, thí dụ chẳng may anh nổ súng chết người, anh đụng xe chết người, anh nghĩ là anh đóng 300-400 cho một cái văn phòng nào đó rồi anh bị, thì sẽ có luật sư cãi cho anh. Anh giết người rồi luật sư đó sẽ cãi cho anh với cái số 300-400 đó. Nó cái gì mà anh nghe nó rất là tốt thì cái đó không bao giờ đúng hết á, không bao giờ có hết á. Thành thử anh rất là cẩn thận khi mà anh đi tới những cái chỗ nào mà họ nói ồ, quý vị đóng niên liễm mỗi năm, quý vị đóng mấy trăm, khi mà quý vị có cái vấn đề gì thì chúng tôi sẽ có luật sư đứng ra bảo vệ cho quý vị. Chúng ta phải nghe cho kỹ và chúng ta phải coi kỹ cái hợp đồng mà chúng ta ký. Tại vì thực tế tôi không bao giờ tôi đứng ra tôi lấy 300-400 một năm để tôi cãi cho những cái hồ sơ, mà cái hồ sơ đó chúng tôi phải bỏ rất là nhiều giờ. Thành ra là anh cẩn thận những cái điều đó. Cả những cái chỗ mà họ thu tiền anh đó là đa số họ gạt anh thôi. Chỉ có những cái văn phòng mà họ nhận một cái số tiền lớn và trực tiếp văn phòng luật sư ký hợp đồng với anh, ở trong đó họ sẽ đề rất là rõ giá của chúng tôi. Những văn phòng luật sư Mỹ chúng tôi có ở đài Việt TV của chúng tôi, tôi cũng có dùng luật sư để đứng ra để bảo vệ cho đài Việt TV, Việt Radio. Những văn phòng ở trên Washington DC họ tính là khoảng 3.000 đồng một giờ. Dạ vâng, thành ra là có những văn phòng luật sư ở Houston họ tính là 1.000 một giờ. Thành ra là chúng ta nghĩ là ai mà quảng cáo là chúng ta đóng niên liễm 300-400 để chúng ta được luật sư bảo vệ thì anh cần phải rất là cẩn thận.
2: Tại vì cái này nó là national wide đó, luật sư USCCA mà cái headquarter nó ở Houston đó, thì mọi người suggest tôi, thành ra tôi cũng nói thôi mình cũng mua để trường hợp có chuyện gì đó thì mình có luật sư đại diện cho mình, và như họ nói là họ sẽ cover hết trong những cái case nào là bonding, nào là đủ thứ đó. Tại tôi đi seminar thì họ giảng như vậy đó, thì tôi nghĩ tưởng như đó là thật. cái này nó cũng lớn lắm.
1: Dạ. Dạ. Tùy anh, chúng tôi không có thể quyết định giùm anh. Nhưng mà anh gọi tới thì chúng tôi chỉ nói cho anh biết là những gì chúng tôi suy nghĩ thôi. Còn anh muốn thử thì anh cứ việc thử, không sao cả, mất vài trăm. Anh cứ việc thử, nếu mà anh cảm thấy anh cảm thấy được là được nên làm thì anh nên làm. Còn chúng tôi thì hoàn toàn chúng tôi khuyên khán thính giả của chúng tôi là không nên. Vậy thôi.
2: Dạ, tức là luật sư không thích mấy cái kê như vậy phải không ạ?
1: Dạ, anh không, có lẽ là chúng ta không có hiểu lẫn nhau. Thứ nhất đó là chúng ta nói về cái một cái văn phòng nào đó mà anh phải trả tiền cho họ mấy trăm một năm. Còn tôi đang nói về những người khách mà họ tới chúng tôi, họ đặt cọc một số tiền và chúng tôi để ở trong cái trust và chúng tôi không đụng đến. Tới khi họ có chuyện thì chúng tôi sẽ đứng ra để làm cho họ. Tôi nói thí dụ rất là đơn giản thôi. Một cái cơ sở thương mại họ tới, họ nói đây tôi đặt tiền cọc 5.000 cho luật sư. Nếu mà tôi có chuyện thì luật sư đứng ra bảo vệ cho tôi, và quý vị luật sư cứ việc lấy tiền ở trong cái 5.000 đó, rồi thiếu luật sư lấy thêm, thì chúng tôi ký hợp đồng với họ là như vậy. Chúng tôi không có ký hợp đồng với bất cứ ai mà nói là đặt cọc 500 rồi đóng có chuyện gì mỗi năm đặt 500 rồi có chuyện gì thì chúng tôi sẽ cãi từ đầu đến đuôi, thì sẽ không có chuyện đó, là bởi vì chúng tôi không biết là quý vị sẽ bị chuyện gì. Thành ra là với cái số tiền 500 mỗi năm nó hoàn toàn nó không thể đủ để lo cho tiền luật sư đứng ra cho một vụ án. Thành thử là hai cái nó khác nhau. Chúng tôi đang nói là những cái cơ quan, những văn phòng khác họ tính 500 một năm rồi họ nói với anh là sẽ có luật sư bảo vệ cho anh, thì chúng tôi nói là cái đó nó quá tuyệt vời để mà chúng ta tin tưởng và sẽ không có cái chuyện đó. Còn nếu mà anh muốn một cái văn phòng luật sư nào đó thì anh có thể tới, có văn phòng họ sẽ lấy anh 3.000, có luôn văn phòng họ sẽ lấy anh 5.000, có văn phòng họ sẽ lấy anh 10.000, tùy theo cái trường hợp của anh thì họ sẽ lấy tiền đó. Và dĩ nhiên sau 2 năm anh không có phải làm gì, anh không bị cái gì hết, anh nói tôi không muốn nữa thì họ sẽ phải trả tiền lại cho anh thôi, anh không mất đồng nào hết. Nhưng mà lúc nào anh cũng có một người luật sư ở trong túi để anh cần thì anh gọi vậy thôi. Còn cái chuyện mà niên liễm mỗi năm mấy trăm đó thì cái đó là những theo tôi biết đó, thì không có văn phòng luật sư nào làm hết, chỉ có những cái công ty họ rao á thì anh tới anh trả tiền cho họ thôi.
2: Dạ, cảm ơn luật sư nhiều.
1: Dạ không có chi, cảm ơn anh.
0: Dạ vâng. Dạ cảm ơn. Mời một thính giả kế tiếp ạ, 8501.
3: Dạ.
1: Chào cô.
3: Chào chị. Xin cho hỏi một câu hỏi là khi mà nhà mình đã trả hết tiền nhà rồi ấy, thì người ta sẽ gửi cho mình cái title nhà hay là không cần? Và cái trường hợp của mình á là mình đã trả tiền nhà cũng hơi lâu, cũng cả trên chục năm rồi, nhưng mà mình chẳng bao giờ mình thấy có cái title. Thì có nếu mà nhớ không lầm thì thời gian đó mình thấy lo không có thì mình hỏi, thì người ta nói mình lên cái chỗ nào đó là mình lấy một cái giống như nó gọi cái từ giống như là cái liên gì đó, mà người ta nói mình không cần phải cầm cái title, thì mình khi mình bán nhà người ta cũng tìm ra được, có phải không luật sư? Và từ ngày đó mình đã ở trong căn nhà này tiếp tục mà chưa có bao giờ bị trường hợp gì xảy ra, thì mình cũng yên tâm là mình đã trả hết tiền nhà và không có vấn đề gì. Nhưng mà hôm nay xin luật sư giúp để mình hiểu rõ hơn ạ.
1: Dạ vâng. Cảm ơn. Dạ vâng. Ở trong tiểu bang Texas, tôi không có nói ở những tiểu bang khác. Tôi không có nói ở những cái quốc gia khác. Ở trong tiểu bang Texas, khi mà chúng ta mua căn nhà, thì thường thường đó là nếu chúng ta trả góp đó, thì họ sẽ cho chúng ta một cái nó gọi là warranty deed với lại cái lien ở trên đó. Nó gọi là vendor's lien. Tức là cái giấy chủ quyền nhà, nhưng đã cái nhà này đang được cầm bởi ngân hàng. Rồi tới khi chúng ta trả hết cái tiền cho ngân hàng đó, thì ngân hàng sẽ gửi cho chúng ta một cái nó gọi là release of lien. Tức là họ buông cái lien đó ra, thì coi như cái nhà đó là thuộc chủ quyền của chúng ta. Chúng ta sẽ không nhận được một cái title nào hết, là bởi vì ở đây cái nhà nó không phải là cái xe. Chúng ta không có nhận được cái title, nó không có giống như cái xe. Thành ra là chúng ta yên tâm. Nếu mà chúng ta muốn chắc chắn đó, thì chúng ta đi tìm những cái người bán nhà, những cái title company đó, chúng ta hỏi họ để là anh lên anh lục giùm tôi, hay chị lên chị lục giùm tôi có phải tên tôi vẫn là chủ nhà của cái địa chỉ này hay không. Họ sẽ lục ra cho mình, dĩ nhiên mình phải trả tiền thôi. Mình làm cái đó là sợ trong trường hợp là có nhiều người gian dối, họ tìm cách họ sang tên nhà mình cho người khác, thì bây giờ nó xảy ra rất là nhiều, thành thử là mình phải cẩn thận thôi. Nhưng mà không, để trả lời câu hỏi của cô đó, là ở đây chúng ta ở tiểu bang này chúng ta không có title của cái nhà, nó không có cái đó. Khi mà chúng ta muốn bán nhà thì title company, những cái chỗ mà họ lo đó, thì họ sẽ lên trên đó, họ sẽ coi cô có phải đúng là chủ nhà hay không. Đúng là chủ nhà là họ sẽ bán cái nhà đó cho cô, rồi lúc mà làm giấy tờ sang tên thì họ sẽ sang tên cho cái người mua nhà, cô không có phải lo.
3: Xin hỏi luật sư, là luật sư vừa nói là khi mình trả hết tiền nhà thì cái nhà bank mình mượn tiền nó sẽ cho mình một cái release gì đó.
1: Dạ đúng.
3: Thì bây giờ nó đã quá lâu rồi thì mình phải làm sao để mình biết lại là cái nhà bank nào mình tiền.
1: Dạ mình không cần nữa, mình đã trả hết rồi, mình không cần nữa. Cái quan trọng bây giờ đó là cô đi tới những cái chỗ, những người hành nghề địa ốc, hay là những cái chỗ mà họ mà title họ mua bán nhà đó, cô nói với họ là tôi trả cái nhà này lâu lắm rồi, tôi chỉ muốn nhờ anh hay nhờ chị đi tìm xem có phải tôi là chủ căn nhà này hay không, thì họ sẽ làm cho cô. Dĩ nhiên họ sẽ có trả một cái khoản, cô phải thanh toán một cái lệ phí. Nhưng mà lý do chúng tôi nói là cô tới đó là bởi vì nó rẻ hơn cô đi tới luật sư. Cô tới luật sư nó mắc hơn, người luật sư họ cũng có thể làm được cho cô nhưng mà cái tiền nó có thể cao hơn. Còn cô đi tới những cái người bán nhà có thể là họ sẽ làm cho cô miễn phí, cô không phải tốn tiền gì hết, là bởi vì họ muốn cô là người khách của họ. Nhỡ trong trường hợp mai mốt cô đi bán nhà, cô sẽ nhớ tới họ, thành thử họ sẽ làm một cái favor cho cô, một cái điều tốt cho cô, không có tính tiền cô. Dĩ nhiên cô phải trả một số tiền nhỏ để đóng cho tòa thôi, thì họ có thể giúp cho cô để biết là có phải tên của cô vẫn còn ở trong cái nhà đó và cô phải là chủ và không có ai bỏ cái lien vô đó, cái lien đã được release rồi hay không, họ sẽ làm giùm cho cô.
3: Oh, dạ, rồi xin cảm ơn luật sư. Dạ,
1: dạ không có chi, cảm ơn cô.
0: Dạ vâng, trong khi đợi quý vị đừng dây trống, quý vị có thể gọi bất cứ lúc nào ngay từ bây giờ qua số điện thoại là 713-931-1560. Trở lại cái vấn đề nợ hồi nãy hỏi chưa hết đó, là họ nói nếu như bây giờ cái tiền nợ credit card mà họ không có trả, rồi vô collection, collector thì cái ảnh hưởng như thế nào, rồi cứ kể có được không?
1: Dạ, khi mà chúng ta bị thiếu nợ thẻ tín dụng và chúng ta không trả, sẽ có một số hai trường hợp nó sẽ xảy ra. Trường hợp thứ nhất đó là họ sẽ gửi qua collection agency, tức là những người đi đòi nợ mướn. Và khi mà chúng ta nhận được cái thư đó, hoặc là chúng ta nhận được điện thoại mà người ta gọi mà chúng ta bỏ nó qua một bên, kệ, không làm gì hết, thì cái chỗ đòi nợ mướn đó, họ có thể họ coi như là không đòi được, không làm nữa, dục, không có tính nữa. Và trường hợp thứ nhất đó là họ sẽ gửi qua con

0: cái điểm của mình đang từ 700 nó sẽ xuống còn 600, đại khái như vậy. Và hai ba cái như vậy thì cái điểm tín dụng của chúng ta có thể còn 400, 500 gì đó, mình không biết. Nhưng mà cái điểm đó nó xấu như vậy thì chúng ta sẽ bị hoài và có thể nó tới 7 năm, có thể tới 10 năm, có thể nó dính hoài và hồ sơ của chúng ta sẽ không làm gì được hết. Nhưng mà chúng ta không khai phá sản, chúng ta cũng sẽ bị hồ sơ xấu, chúng ta cũng sẽ không đi mượn tiền mua nhà, không mượn tiền mua xe, không làm được gì hết. Thì cái đó là cái trường hợp thứ nhất. Cái trường hợp thứ nhì đó là khi mà chúng ta không trả thì họ kiện chúng ta ra tòa. Họ kiện ra chúng ta ra tòa thì chắc chắn là họ thắng, là bởi vì mình có xài thẻ của họ, mình có như vậy. Thì họ sẽ được một cái như chúng tôi nói đó là cái judgment, tức là cái giấy cho tòa cho là bên kia thắng. Thì họ sẽ dùng cái judgment đó và họ sẽ đi canh mình. Bất cứ lúc nào, 5 năm một lần, họ sẽ renew lại cái judgment đó. Và bất cứ lúc nào chúng ta có tài sản, thí dụ chúng ta trúng số, chắc chắn họ sẽ chạy vào cho họ lấy. Là sao? Là bởi vì sau 5 năm, cái tiền lời, cái tiền phạt, cái tiền tòa, cái tiền này, tiền kia nó lên rất là nhiều, nhiều lắm luôn. Và nếu mà chúng ta không trúng số đi, giờ chúng ta làm ăn khá giả, chúng ta có cái tàu, 2-3 cái xe hay là 2 căn nhà, lúc đó là cái lúc mà họ dùng cái judgment đó, họ ập vô, họ bỏ cái lien vô trong đó. Khi bỏ cái lien vô trong đó là coi như chúng ta sẽ không bán được cái nhà thứ hai nữa. Bán thì bán được nhưng mà phải trả tiền cho họ. Khi mà thí dụ bán dư ra bao nhiêu thì cái tiền nó sẽ chạy về túi của họ. Đó lý do tại sao mà người ta muốn giải quyết một lần. Một lần rồi thôi, không phải lo nữa, người ta đi khai phá sản. Sẽ không bao giờ phải lo. Còn cái kia nó sẽ đeo theo mình hoài.
1: Không chạy được.
0: Không có chạy được. Và nếu mà chúng ta làm ăn, chúng ta có tiền, chúng ta sẽ bị mất. Là bởi vì lúc đó không những mất cái tiền nợ đó, chúng ta còn mất tiền lời, tiền phạt, tiền luật sư, tiền đủ thứ tiền hết á. Và nó sẽ rất là mắc. Trong khi chúng ta đi mướn luật sư để khai phá sản nó rất là rẻ, không có nhiều. Dĩ nhiên rẻ hay mắc thì nó cái chữ đó nó cũng hơi khó, nó hơi trừu tượng. Tại vì có người nói cái số tiền này là quá rẻ, có người nói là số tiền này là quá mắc, mình không biết được. Nhưng mà nếu mà so sánh với những cái nợ mà chúng ta phải trả, hoặc là những cái nợ mà nó đeo đuổi chúng ta suốt đời và chúng ta phải trả thêm tiền lời, tiền phạt gì đó, thì cái số tiền mà chúng ta bỏ ra để khai phá sản nó không có thấm vào đâu.
1: Dạ. Còn ít phút nữa quý vị có thể gọi 713-931-1560. Chúng ta đang nói về nợ cho nên Tường Minh muốn nói luôn về cái nợ cá nhân. Tường Minh mượn tiền anh Bảo, rồi anh Bảo đòi Tường Minh không được, kiện ra tòa. Nhưng mà lúc đó Tường Minh không có tiền để trả luôn, coi như là sụt mất hả? Sao anh?
0: Tôi sẽ kiện ra tòa và tôi sẽ thắng. Đa số người ta gọi cái đó nó gọi là paper judgment, tức là anh được cái giấy thôi. Anh được cái giấy anh thắng thôi. Làm sao anh dùng cái giấy đó để anh lấy tiền? Cái đó mới là quan trọng. Ok, tôi dùng cái giấy đó, tôi vô nhà băng của Tường Minh, tôi tìm đủ mọi cách tôi lấy. Tường Minh có tiền là tôi chụp.
1: Anh nói vô tiền, vô bao nhiêu mình lấy bao nhiêu.
0: Dạ, tôi sẽ tìm cách.
1: Nghĩa là anh có thể lấy hết lương của người ta được không? Đâu có được phải không?
0: Nó tùy theo cái nợ nó như thế nào. Thí dụ như chúng ta nợ sở thuế, chúng ta lãnh lương ra thì một số tiền, thí dụ như 30% lương của chúng ta, cái hãng nó có bổn phận nó phải trả cho cái sở thuế. Thành ra tùy cái nợ. Cái nợ thường thường nợ cá nhân đó, nó không có cái gì nó gọi là secure, tức là nó bảo đảm hết. Nếu mà tôi cho mượn tiền, hay là Tường Minh đi mượn tiền 10.000, 20.000, 30.000 gì đó, tôi đưa, tức là cái sự tin tưởng giữa hai người với nhau. Rồi mình không trả, mình không có cái gì để cầm hết. Thí dụ bây giờ cái người mà cho mượn nó là ok, Tường Minh có cái xe đã trả hết rồi, bây giờ mượn tiền, bây giờ tôi lấy cái title của cái xe đó, tôi cầm cái xe đó, thì không trả tôi siết cái xe đó. Thì cái đó nó gọi là secured debt, tức là mình giữ cái có cái gì để cầm thế. Còn không có cái gì cầm thế thì coi như là mình mất. Mình có thể kiện ra tòa, mình có thể thắng, mình có thể có cái tờ giấy, nhưng mà từ cái tờ giấy đó để đi lấy được tiền á, nó chông gai lắm, nó mệt mỏi lắm.
1: Lấy được không anh? Cái quan trọng là lấy được không?
0: Lấy được nhưng mà tốn nhiều tiền. Nó có đáng hay không? Tại vì chúng ta phải mướn luật sư. Chúng ta phải đi kiện và chúng ta phải tốn một cái số tiền cho luật sư. Thành thử là bây giờ cái số tiền mình cho mượn là bao nhiêu? Nếu mà mình cho mượn 10.000, 20.000 thôi đó, người ta sẽ không có, người ta coi như mất luôn, là bởi vì cái tiền mà đi ra tòa, tiền đi luật sư, tiền lấy cái tờ giấy judgment đó, rồi tiền theo dõi cái người này từ năm này qua năm kia,

0: À, nó chông gai lắm. Còn nếu mà cái người nào mà họ có 100 ngàn họ cho mượn người khác mượn đó, thì cái cách của họ là nó khác rồi. Và người nào mà có 100 ngàn cho mượn đó thì người ta sẽ không cho mượn, là bởi
1: Đúng.
0: vì cho mượn là coi như mất luôn.
1: Cái trường hợp này, cái người này là cho người ta mượn 175 ngàn, thì bây giờ người ta nói không có tiền trả, thì bây giờ người ta hỏi là bây giờ mình phải làm sao, bây giờ kiện ra người ta cũng không có tiền trả luôn, thì có cái giấy đó, nhưng mà làm sao để đi lấy tiền của người kia.
0: Đó, kiện trước cái đã.
1: Kiện trước.
0: Kiện trước rồi lấy được cái judgment, rồi từ có cái judgment đó sẽ đi tìm cách để lấy tiền. Chỉ có vậy thôi.
1: Lại phải kiếm luật sư
0: Đúng
1: để
0: rồi.
1: đi tìm cách lấy tiền.
0: Đúng rồi, đúng rồi. Thành thử là khi mà một người mà có 175 ngàn mà cho người khác mượn mà không có giấy tờ, không có luật sư, không có gì hết
1: Chỉ
0: thì
1: có cái giấy ký là tôi mượn của anh này là 175 ngàn đó, xít. Là coi như là mất luôn anh.
0: Tôi coi như là đây là cái bài học cho những người nào mà cho người khác mượn tiền. Chẳng thà là khi mình cho mượn tiền đó, mình cứ nghĩ là mình cho luôn đi. Mình đừng có bao giờ mình nghĩ là đòi lại được hết thì mình hẳn cho mượn. Còn nếu mà mình nghĩ là tôi cho mượn tiền mà tôi sẽ đòi lại được á thì đó là ban ngày họ cũng nằm mơ nữa chứ không phải là ban đêm.
1: Dạ vâng, chỉ còn có 2-3 phút nữa thôi, không biết là anh Bảo có cái
0: Dạ
1: điều
0: vâng.
1: gì lưu ý.
0: Có lẽ là chúng tôi một lần nữa nhắc lại là cái website của chúng tôi là luật sư bảo.com rất là dễ nhớ. Quý vị vô trong đó nó có cái chỗ mà quý vị có thể lấy hẹn được. Quý vị click vô cái ngày và cái giờ thì quý vị sẽ nhận được một cái tin nhắn lại của từ văn phòng của chúng tôi, là chúng tôi xác định là quý vị đã lấy được cái hẹn đó vào giờ đó, thì quý vị không có cần phải gọi điện thoại. Còn quý vị muốn gọi điện thoại thì quý vị, chúng tôi như thí dụ từ 4 giờ đến 5 giờ ngày thứ năm tôi không có trả lời điện thoại được, ai gọi tới thì gọi, không trả lời được thì không phải là chúng tôi không trả lời quý vị, nhưng mà chúng tôi không thể trả lời được thì quý vị nên để lại cái tin nhắn. Mặc dù chúng tôi thấy có những cái missed call, mở điện thoại cell phone ra thấy có nhiều người gọi nó đỏ lên hết, nhưng mà tôi không biết đó là số scam hay không, tại 713 nó cũng là có một số là cũng là scam họ gọi tới. Thử là cách hay nhất quý vị để lại cái tin nhắn, nhắn tin cho chúng tôi thì chúng tôi sẽ gọi lại cho quý vị. Nếu không nhắn tin thì nó rất là khó cho chúng tôi gọi.
1: Dạ vâng, để lại lời nhắn và để lại tin nhắn.
0: 713-298-2306, 713-298-2306 là số điện thoại cell phone của chúng tôi.
1: Và kính thưa quý vị, chương trình Luật pháp và đời sống sẽ đến với tất cả quý đồng hương vào mỗi thứ năm từ 4 giờ cho tới 4 giờ 55 phút. Và bây giờ thì đã kết thúc chương trình. Xin chúc anh Bảo và tất cả quý vị có một buổi chiều thật là nhiều niềm vui. Xin hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình sau và xin chào tạm biệt.
0: Dạ vâng, cảm ơn, trân trọng cảm ơn tất cả quý vị.

0: Xin hân hạnh giới thiệu Allstate Insurance Nguyễn Văn Thi, đã phục vụ đồng hương trên 25 năm, chuyên đảm trách các nhu cầu về bảo hiểm xe, nhà, nhân thọ, đặc biệt bảo hiểm nhân thọ mới nhận tiền bồi thường lúc còn sống nếu hầu đủ điều kiện. Giá phải chăng mua bảo hiểm xe và nhà được bớt 20%. Allstate Nguyễn Văn Thi phục vụ với tôn chỉ thành thật, tận tâm, luôn hướng dẫn và bảo vệ quyền lợi của khách hàng. Để tiết kiệm tiền bảo hiểm, xin gọi Allstate Nguyễn Văn Thi để so sánh giá cả. Điện thoại 281-495-5803, 281-495-5803.
1: Thông báo cho thuê office, nếu quý vị đang muốn thuê office ngay tại trung tâm Bel Air và đang trống có thể bắt đầu làm việc ngay, thì liên lạc với công ty Bel Air Management chuyên cho thuê office, điện thoại liên lạc 832-907-7799. Hiện đang còn trống nhiều unit với nhiều diện tích khác nhau, giá thuê là 500 Mỹ Kim cho một unit nhỏ nhất, 90 square feet, bao điện nước. Địa chỉ 9999 Bel Air Boulevard Houston, điện thoại 832-907-7799, 832-907-7799.
2: Bác sĩ Nguyễn Vĩnh Thiệu, Board Certified Cardiologist, chuyên khoa bệnh tim mạch và nội thương. Bác sĩ Thiệu hiện đang cộng tác với Bệnh viện Memorial Hermann vùng Southwest, chuyên trị các bệnh về tim như động mạch có kết, nghẹt động mạch tim, chấn động tim, tim yếu, tim lớn, loạn nhịp tim, tim đập không đều, nghẹt tim, hở van tim, cao huyết áp, cao mỡ, tiểu đường. Văn phòng tọa lạc tại Business Professional Building, 7500 đường Business, phòng 291, điện thoại 713-272-9022, 713-272-9022.
1: Muốn lựa chọn một công ty bảo hiểm và đầu tư phục vụ tốt nhất thì hãy đến IntelliOne Financial Partners, là công ty đại lý lớn của các hãng bảo hiểm danh tiếng có mặt ở khắp 50 tiểu bang của Hoa Kỳ. Chuyên về bảo hiểm nhân thọ có tiền lời cao, có tiền bệnh và long term care, bệnh hay không bệnh cũng dùng được bảo hiểm nhân thọ. IntelliOne còn giúp quý vị đầu tư tiết kiệm tích lũy lãi suất cao, có bảo đảm chuyển tiền 401k có tiền lời cao nhất để dành tiền cho con vào đại học và nhiều chương trình khác nữa. IntelliOne ngay góc đường Boone và Bel Air, hãy gọi Kimberly 713-557-8989 hay 281-506-7744.
3: Nhà quà và nghĩa trang South Park tại Parkland gần Beltway 8 xin thông báo có những khu dành riêng cho Công giáo, Phật giáo và các tôn giáo khác. Có đất cho mộ phần và khu vực để cho cốt cho cá nhân và thiết kế riêng cho từng gia đình. Có lò hỏa táng ngay tại nhà quan cho nên rất thuận tiện cho các nghi lễ hỏa thiêu. Có thể sắp xếp trước tang lễ theo ý muốn và giữ luôn mức giá hiện tại cho tương lai. Có chương trình trả góp hàng tháng. Ngoài ra chúng tôi còn có nhiều chương trình đặc biệt để phục vụ cho quỹ đồng hương. Xin vui lòng liên lạc với Pia, Linda Vân Thơ và Vũ Đào để biết thêm chi tiết. 281-630-6966, 281-630-6966.
4: Bà Thi ơi!
5: Ơi!
4: Ngày mai là ngày kỷ niệm của hai đứa mình nè. Tôi sẽ đưa bà tới Sài Gòn, Tokyo.
5: Hả? Già cả rồi mà đi du lịch gì nữa?
4: Không phải bà ơi, ý của tôi đây đó, đó là đi nhà hàng Seto & Phở. Nhà hàng này có nhiều món ngon từ Sài Gòn tới Tokyo và chi nhánh mới khai trương tại Highway Signal có thêm nhiều món mới như là mì, hủ tiếu, bò kho, cơm chiên bò lúc lắc và nhiều món truyền thống của Việt Nam và Nhật Bản nữa đó bà.
5: Còn đợi gì nữa? Đi Sài Gòn, Tokyo liền ông ơi!
4: Nhà hàng Seto & Phở,
1: 13614 Bel Air Boulevard, 832-803-4537.
4: Địa điểm 2, 8031 Highway Signal, 281-533-8502.
6: Dạ con chào cô. Hồi trước da cô có hơi khô với lại nám nhẹ đúng không? Giờ là nhìn sáng hẳn luôn. Cô có đang dùng sản phẩm gì mới không?
7: Có chứ, cô đang dùng sản phẩm BT Collagen được vài tháng rồi. Cô thấy da cô cải thiện lắm đó.
6: Con cũng đang dùng bộ sản phẩm của DT Collagen luôn, đặc biệt là sữa rửa mặt tẩy tế bào chết và kem dưỡng da ban đêm đó cô.
7: Ban đầu cô cũng sợ bị dị ứng, tại da mình lớn tuổi rồi con. Nhưng mà cô dùng cô thấy da dễ chịu, không đỏ, không khô. Sáng dậy cô sờ cô còn thấy da mướt hẳn. Chăm sóc da không phải là để mình trẻ lại mấy chục tuổi, mà để cho mình tự tin, vui với chính mình. Mà cô thấy DT Collagen rất hợp với tuổi của cô. Sản phẩm dành cho làn da trung niên đó con, có bác sĩ bào chế hẳn hoi đó.
8: Sản phẩm đã có hơn 7 năm tuổi và được bày bán trực tiếp tại Vinashop trên đường Bel Air đối diện Hồng Kông 4 hoặc tại website dtcollagen.com.
6: Yêu bản thân từ những điều nhỏ nhất, bắt đầu từ làn da của bạn.
9: DT Collagen.
10: Cuộc bầu cử chung kết sơ bộ đang diễn ra quận Harris. Đây là cơ hội cuối cùng để quý vị quyết định ai sẽ có tên trên lá phiếu tháng 11. Cho dù quý vị đã không bầu trong cuộc bầu cử sơ bộ tháng 3, quý vị vẫn có thể bầu. Nếu quý vị đã bầu vào tháng 3, quý vị phải bầu cho cùng một đảng trong cuộc bầu cử chung kết. Bầu cử sớm từ ngày 18 đến ngày 22 tháng 5 và ngày bầu cử là ngày 26 tháng 5. Để biết thêm thông tin, hãy truy cập harrisvote.com. Văn phòng nha hành chánh quận Harris đem thông tin này đến cho quý vị.
9: listening to Vit Radio on KGOW 1560 AM, Bel Air, Houston, Texas.
1: Chương trình tin tức 5 giờ chiều được bảo trợ bởi công ty Avangard Roofing and Construction, chuyên thay mới mái nhà và khai báo bảo hiểm. Liên lạc với anh Andrew 832-377-2836, 832-377-2836.

0: Mai Phương xin kính chào quý thính giả khắp mọi nơi của Đài Việt Radio và chào Vân Trang trong chương trình tin tức 5 giờ chiều ngày hôm nay, ngày 21 tháng 5 năm 2026. Kính thưa quý vị, mở đầu chương trình tin tức chiều nay là phần tin thế giới. Xin mời Vân Trang với bản tin chi tiết đầu tiên.
1: Vân Trang xin chào quý thính giả khắp nơi đang theo dõi bản tin chiều nay và chào chị Mai Phương. Thưa quý vị, mở đầu phần tin thế giới cho biết, Iran tuyên bố kiểm soát vùng biển phía nam một cảng của các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất. Cơ quan mới thành lập của Iran đã quản lý eo biển Hormuz, mang tên là Cơ quan Quản lý Eo biển Vịnh Ba Tư, hôm qua chính thức công bố bản đồ các khu vực thuộc vùng quản lý của Iran trên mạng Twitter. Khu vực này trải dài từ Khoi Mubarak ở Iran đến phía nam Fujairah ở các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất, liên quan đến lối vào phía đông của eo biển và ở phía tây từ đảo Qasim đến Umm Al-Quwan ở các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất. Cơ quan này nêu rõ,

0: tại tư vấn để đòi quyền lợi tối đa cho quý vị khi bị thiên tai mưa đá. Xin liên lạc ngay hôm nay để tư vấn miễn phí với Andrew số 832-377-2836. Tôi là Andrew và công ty xin hân hạnh phục vụ.
1: Mái nhà là nơi che chở tổ ấm vun vén hạnh phúc bình an cho gia đình. Avangard Roofing and Construction 832-377-2836.

0: Cảm ơn quý vị vẫn đang giữ làn sóng để theo dõi chương trình tin tức 5 giờ chiều ngày hôm nay. Tiếp theo đây là phần tin Hoa Kỳ. Xin mời Vân Trang với bản tin chi tiết đầu tiên.
1: Cảm ơn chị Mai Phương. Thưa quý vị, mở đầu bản tin Hoa Kỳ cho biết Tổng thống Trump ủng hộ ứng cử viên Ken Paxton thay vì Thượng nghị sĩ John Cornyn. Các Thượng nghị sĩ Cộng hòa đã bày tỏ sự thất vọng, tức giận sau khi Tổng thống Donald Trump tuyên bố ủng hộ Bộ trưởng Tư pháp tiểu bang Texas Ken Paxton thay vì Thượng nghị sĩ John Cornyn trong cuộc bầu cử sơ bộ Thượng viện của Đảng Cộng hòa tại Texas. Nhiều thành viên Đảng Cộng hòa lo ngại hành động này có thể làm suy yếu cơ hội của đảng trong cuộc bầu cử tháng 11. Lãnh đạo phe đa số Thượng viện John Thune nói, Thượng nghị sĩ Cornyn là một người bảo thủ có nguyên tắc. Ông ấy là một Thượng nghị sĩ rất hiệu quả cho tiểu bang Texas. Nữ Thượng nghị sĩ Susan Collins gọi ứng cử viên Paxton là một cá nhân có vấn đề về đạo đức và nói Thượng nghị sĩ Cornyn xứng đáng được Tổng thống Trump ủng hộ. Nữ Thượng nghị sĩ Lisa Murkowski nói bà vô cùng thất vọng và cảnh báo sự ủng hộ dành cho ứng cử viên Paxton có thể khiến đảng Cộng hòa khó giữ chức tại Thượng viện hơn. Căng thẳng này diễn ra trong lúc các Thượng nghị sĩ Cộng hòa cũng đang phản đối đề nghị tài trợ phòng khiêu vũ tại Tòa Bạch Ốc và quỹ bồi thường 1,8 tỷ Mỹ Kim cho các đồng minh MAGA của Tổng thống Trump.
0: Bản tin Hoa Kỳ tiếp nối cho biết SpaceX đặt mục tiêu thực hiện 10.000 vụ phóng tàu vũ trụ mỗi năm. Ngày 20 tháng 5, Giám đốc Cục Hàng không Liên bang Hoa Kỳ FAA là Brian Bedford cho biết công ty công nghệ khai phá không gian SpaceX đặt mục tiêu thực hiện 10.000 vụ phóng tàu vũ trụ mỗi năm trong vòng 5 năm tới. Theo ông Bedford, ông đã gặp chủ tịch SpaceX là Gilbert Shotwell, người đã thông báo cho ông về mục tiêu trên. Giám đốc FAA nhấn mạnh tầm nhìn 5 năm để SpaceX đạt được 10.000 vụ phóng tàu vũ trụ mỗi năm. Phát biểu tại một diễn đàn, ông Bedford lưu ý rằng ông không coi FAA là yếu tố hạn chế việc tăng tần suất phóng tàu vũ trụ hiện nay. Mục tiêu trên trùng với việc công bố bản báo cáo của SpaceX cùng ngày được đệ trình lên Ủy ban Chứng khoán và Hối đoái Hoa Kỳ, đánh dấu lần đầu tiên SpaceX công khai kết quả tài chính chi tiết trong lịch sử 24 năm của công ty này. Theo đó, SpaceX đã tạo ra doanh thu 18,7 tỷ đô la vào năm 2025 và bị thua lỗ hoạt động 2,6 tỷ đô la khi đầu tư vào việc phát triển hỏa tiễn thế hệ mới và trí tuệ nhân tạo AI.
1: Trong khi đó, thì ngày 20 tháng 5, tập đoàn SpaceX đã công bố kế hoạch được chờ đợi từ lâu về niêm yết công khai, qua đó làm rõ tình hình tài chính và cơ cấu lãnh đạo của một trong những công ty tư nhân lớn nhất, nổi tiếng nhất nhưng cũng bí mật nhất trong lịch sử. Theo CNN, công ty trong lĩnh vực hỏa tiễn và vệ tinh này của tỷ phú Elon Musk đã tiết lộ các chi tiết trước đây chưa từng công bố, bao gồm các thành viên hội đồng quản trị, doanh thu, lợi nhuận, chi phí và cách thức vận hành. SpaceX sẽ giao dịch dưới mã chứng khoán là SBCX. Có một điều không được công bố là SpaceX kỳ vọng huy động bao nhiêu tiền và định giá có thể đạt mức nào trong đợt chào bán cổ phiếu lần đầu ra công chúng, còn gọi là IPO. Dự báo đợt IPO này sẽ lớn nhất từ trước đến nay, có thể lớn gấp 3 lần các thương vụ trước đó. Các chi tiết này sẽ được công bố sau, ngay trước khi SpaceX chính thức lên sàn. Trong thời gian chờ đợi, SpaceX sẽ đưa ra một báo cáo về một trong những doanh nghiệp tham vọng nhất thế giới.
0: Tổng thống Trump lên kế hoạch xây bãi đáp trực thăng tại Tòa Bạch Ốc cho chiếc Marine One. Theo nhiều nguồn tin, Tổng thống Trump đang lên kế hoạch xây dựng một bãi đáp trực thăng tại Tòa Bạch Ốc dành cho trực thăng Marine One mới. Tờ Wall Street Journal đưa tin hôm Chủ nhật dẫn nguồn tin thân cận rằng Tổng thống đã thảo luận về việc đặt một bãi đáp trực thăng tại Tòa Bạch Ốc để chiếc trực thăng mới loại VS-92A Patriot không phá hủy bãi cỏ phía Nam. Ba nguồn tin cũng nói với tờ Washington Post rằng ông Trump đang tìm cách xây dựng một bãi đáp trực thăng cố định. Tờ báo đưa tin rằng ý tưởng về bãi đáp trực thăng đã được đề cập trong nhiều

0: nhiều năm và được xem là một cách để ngăn chặn trực thăng, vốn có khả năng làm cháy cỏ hơn so với các máy bay Marine trước đây, gây hư hại cho bãi cỏ phía nam tòa Bạch Ốc. Trong nhiệm kỳ thứ hai của mình, ông Trump đã thực hiện nhiều dự án cải tạo và xây dựng tại tòa Bạch Ốc và ở Washington DC.
1: Thưa quý vị, tiếp nối dòng tin Hoa Kỳ cho biết mưa lớn bất chợt gây ngập đoạn cao tốc Downtown Connector ở Atlanta. Mưa rào cường độ lớn trút xuống thành phố Atlanta, Georgia vào giờ cao điểm buổi chiều ngày 20 tháng 5 khiến nước lũ tràn lên đoạn cao tốc I-75 gần Baker Street chỉ trong khoảng 2 phút. Giới chức Georgia cho biết một số tài xế cố gắng đi qua khi nước dâng lên, nhưng đoạn cao tốc bị ngập nhanh đến mức nhiều xe bị ngập nước đến ngang cửa kính, chết máy gần cầu vượt. Video quay từ trên cao cho thấy hàng dài xe ngừng lại trước biển nước, một tài xế phải trèo lên nóc xe trong khi nước lũ bao quanh. Đây là lượng mưa lớn theo giờ lớn nhất được ghi nhận ở khu trung tâm Atlanta. Theo truyền thông địa phương, tình trạng nước ngập nhanh chóng trở nên nghiêm trọng vì Atlanta nhiều tuần qua không có mưa, khiến lá cây, gỗ mục, rác thải sinh hoạt tích tụ trong hệ thống thoát nước, chặn dòng chảy khi mưa lớn trút xuống. Giới chức chưa kiểm đếm tổng số xe bị hư hại do ngập nước, cũng chưa rõ các đội vệ sinh của thành phố sẽ mất bao lâu để dọn hết số rác còn lại trong các cống thoát nước. Một đợt mưa dông khác từ phía Tây dự kiến ảnh hưởng khu vực vào ngày 21 tháng 5, có thể tiếp tục gây gián đoạn giao thông trong giờ cao điểm buổi chiều.
0: Kính thưa quý vị, chuyển sang phần tin đời sống. Một bản tin hôm nay cho biết, săn hàng hiệu từ thùng rác sinh viên. Lục thùng rác tại các trường đại học Jessica và Karina, 30 tuổi, đã thu được hàng hiệu đồ điện tử đắt tiền, kiếm hàng ngàn đô la để đi du lịch và trang trải cuộc sống. Căn hộ của họ ở bang North Carolina chứa nhiều quần áo, đồ điện tử và nội thất được nhặt được từ thùng rác tại các trường đại học. Thay vì mua sắm, họ theo dõi lịch sinh viên chuyển chỗ ở tại Đại học Duke và Đại học North Carolina để săn đồ cũ. Hai cô gái đã biến việc lục thùng rác thành nghề tay trái trong 5 năm qua. Khi làm việc, Jessica thường giữ chặt chân Karina để bạn dốc người vào thùng rác, cùng lúc cô tra cứu giá trị bán lẻ của đồ vật vừa tìm thấy. Họ từng thu thập được giày Balenciaga trị giá khoảng 1.000 đô la, máy tính MacBook, thiết bị bay không người lái, drone mới nguyên cùng nhiều đồ nội thất. Danh sách thu hoạch của họ còn có TV, sofa, đồ gia dụng, áo khoác da và một vòng cổ Van Cleef Arpels có giá trị thường hơn 38.000 đô la. Cô cho biết sinh viên thường vứt nhiều đồ vào cuối năm học bởi chi phí vận chuyển nhà khá tốn kém. Những món không bán được, hai cô gái quyên góp cho máy ấm phụ nữ, trường học và trung tâm cứu hộ động vật.
1: Thưa quý vị, và sau đây mời quý vị theo dõi bản tin thị trường chứng khoán. Bản tin thị trường chứng khoán New York chiều nay với các chỉ số như sau. Chỉ số Dow Jones là 50.285.72 điểm, tăng 0.55%. Chỉ số Nasdaq là 26.293.10 điểm, tăng 0.09%. Chỉ số S&P 500 là 7.445.70 điểm, tăng 0.17%. Phân lời công cố phiếu 10 năm là 4.5860, tăng 0.31%. Giá dầu thô hôm nay là 97.31 Mỹ Kim một thùng. Giá vàng tại Hoa Kỳ là 4.543 Mỹ Kim một ounce. Tại Việt Nam, giá vàng hôm nay mua vào là 159.400.000 đồng một lượng, bán ra là 162.400.000 đồng một lượng. Cũng tại Việt Nam, 1 đô la Mỹ là 26.391 đồng, thưa quý vị.
0: Kính thưa quý vị, bản tin chứng khoán vừa rồi đã kết thúc phần 2 chương trình tin tức buổi chiều. Một lần nữa xin mời quý vị theo dõi một vài quảng cáo thương mại trước khi chúng tôi trở lại với phần 3 chương trình.
2: Hoa sắn dây trong đông y còn được gọi là vị thuốc cát hoa, đã từ lâu được sử dụng để phòng ngừa và cải thiện tình trạng say rượu, có tác dụng ức chế tích tụ chất béo ở gan. Nay được kết hợp cùng với curcumin, L-ornitin và gan thủy phân có trong sản phẩm thuốc giải rượu chống say Sugono Omamori đến từ Nhật Bản. Công dụng phân giải chống ngộ độc rượu của Sugo đã được chứng minh bởi nhiều người tiêu dùng, đồng thời sản phẩm được đánh giá rất cao nhờ bao bì đóng gói nhỏ gọn và tiện lợi. Chỉ cần 3 viên thần thánh là đủ để bảo vệ lá gan của chúng ta trước nguy cơ quá tải do bia rượu hoặc những thực phẩm độc hại mang lại. Vinashop Home Shopping 1855-855-5858. Thoải mái nâng ly cùng Sugono Omamori.
3: Hân hạnh giới thiệu đến quý thính giả
4: bác sĩ Thượng Hải, nguyên giám khảo hội đồng châm cứu tiểu bang California,
3: nổi tiếng với các loại thuốc được đón nhận đông đảo ở khắp mọi nơi.
4: Thượng Hải bá bộ ngũ tạng thần dược số 2 được bào chế bằng tinh chất giữa ông chúa, phối hợp với các dược phẩm cực quý đông y như nhân sâm, yến, quế, hà thủ ô và các loại dược phẩm thượng hạng, giúp cho cơ thể chống lại bệnh tật, bổ ích cho bệnh đau nhức bắp thịt, gân cốt, đau khớp xương, phòng thấp, thận suy, già trước tuổi, tóc bạc sớm, ăn không ngon, mất ngủ, giúp điều hòa rối loạn cơ thể, kinh mạch cho hoàn cảnh đời sống và căng thẳng thần kinh, giúp mát gan, bổ phổi, giúp giảm thần kinh suy nhược, giúp bồi bổ ngũ tạng, ngủ ngon.
5: Bác sĩ Thượng Hải, 1-800-458-1889, 458-1889.

0: Cảm ơn quý thính giả vẫn đang giữ làn sóng Việt Radio để theo dõi bản tin 5 giờ chiều hôm nay. Sau đây sẽ là phần tin địa phương và Việt Nam. Xin mời chị Mai Phương.
1: Cảm ơn Vân Trang. Kính thưa quý vị, một bản tin của thành phố Houston hôm nay cho biết các bác sĩ ở Houston cảnh báo an toàn về nước trước mùa bơi hè. Kính thưa quý vị, trước thềm mùa hè năm 2026, các bác sĩ tại các bệnh viện lớn ở Houston đồng loạt đưa ra những khuyến cáo y khoa quan trọng nhằm ngăn ngừa tai nạn đuối nước ở trẻ em khi số ca cấp cứu thường tăng vọt vào thời điểm này. Thứ nhất là sự im lặng đáng sợ và tổn thương não. Các chuyên gia y tế nhấn mạnh đuối nước ngoài đời thực không hề có tiếng kêu cứu hay vẫy vùng như trên phim ảnh. Trẻ bị ngạt nước sẽ chìm xuống vô cùng lặng lẽ chỉ trong vài giây. Chỉ cần thiếu oxy từ 4 đến 6 phút, não của trẻ đã có thể bị tổn thương vĩnh viễn hoặc dẫn đến tử vong. Thứ hai, những lưu ý sinh mạng từ chuyên gia. Học kỹ năng CPR, bác sĩ kêu gọi phụ huynh tham gia các lớp hồi sức tim phổi. Việc sơ cứu kịp thời trước khi xe 911 đến là yếu tố quyết định cứu sống trẻ. Tránh xa cống thoát nước. Lực hút mạnh từ cống đáy hồ bơi có thể mắc kẹt tóc hoặc quần áo của trẻ. Nguy cơ từ mực nước thấp, trẻ chập chững biết đi có thể đuối nước chỉ với vài inch nước trong xô chậu, bồn tắm hoặc bể phao mini. Phụ huynh cần đổ cạn nước ngay sau khi sử dụng, thưa quý vị.
0: Cảm ơn chị Mai Phương. Thưa quý vị, bản tin địa phương từ Dallas cho biết khu vực Bắc Texas đang đẩy nhanh tiến độ, xoay chuyển diện mạo để chuẩn bị cho giải vô địch bóng đá thế giới FIFA World Cup sắp khởi tranh. Hiện tại, hai tâm điểm lớn đáng chú ý nhất của người hâm mộ đang đổ dồn vào các kế hoạch tổ chức sự kiện tại trung tâm Dallas và các quy định hoạt động nghiêm ngặt vừa được ban hành tại thành phố Arlington. Tại trung tâm Dallas, Downtown Dallas, tuyến đường Main Street, huyết mạch đang bước vào giai đoạn lột xác toàn diện. Khác với không khí thường nhật, toàn bộ khu vực này đang được trang hoàng rực rỡ với hàng loạt biểu ngữ và thiết kế mang đậm dấu ấn World Cup. Đối với những người hâm mộ không có điều kiện vào sân xem trực tiếp, chính quyền thành phố Dallas đã lên một kế hoạch biến Main Street thành một không gian lễ hội bùng nổ xuyên suốt giải đấu với vô số hoạt động giải trí ngoài trời, khu ẩm thực và các chương trình giao lưu văn hóa bên lề nhằm thu hút hàng ngàn du khách đổ về trải nghiệm. Trong khi đó, tại thành phố Arlington, nơi sở hữu siêu sân vận động AT&T Stadium, được ban tổ chức gọi tên là Dallas Stadium trong thời gian diễn ra giải đấu, chính quyền địa phương vừa chính thức công bố các quy định cụ thể về việc cấm trại, mở tiệc nướng và đậu xe ngoài trời, quanh sân vận động và các ngày diễn ra trận đấu. Đây là thông tin được cộng đồng người hâm mộ vô cùng quan tâm bởi văn hóa tiệc tùng trước trận đấu vốn là một phần không thể thiếu trong các sự kiện thể thao lớn tại Texas. Quy định mới của Arlington sẽ phân định rõ ràng những khu vực bãi xe nào được phép và không được phép tổ chức cắm trại nhằm vừa đảm bảo không khí cuồng nhiệt của cổ động viên, vừa giữ gìn an ninh và trật tự giao thông cho toàn thành phố.
1: Kính thưa quý vị, chuyển sang phần tin Việt Nam. Một bản tin đầu tiên cho biết cả trăm nhà dân choáng váng vì bồi thường đất không đồng. Ít nhất cả trăm nhà dân tại ngõ 150 An Dương Vương, phường Phú Thượng, Hà Nội choáng váng và bất ngờ khi nhận thông báo của chính quyền về việc thu hồi đất và bồi thường với giá không đồng. Theo tờ Lao động hôm 21 tháng 5, việc thu hồi đất được công bố là để làm công viên Phú Thượng. Bà Dương Thị Bích Ngọc, một trong những người có đất bị thu hồi, cho biết bà rất buồn và ngỡ ngàng. Trong bản thông báo được gửi đến gia đình, diện tích đất nhà bà được đo đạc là 201 m², tiền bồi thường đất được tính là không đồng, tiền hỗ trợ nhà ở và công trình gắn liền với đất cũng là không đồng. Về cây cối, hoa màu trên đất, gia đình bà Ngọc được bồi thường 2.2 triệu đồng. Bà Ngọc cho biết, khi người của dự án đến đo đạc, chúng tôi rất vui vẻ và hợp tác, nhưng đến khi nhận dự thảo phương án đền bù, chúng tôi quá ngỡ ngàng. Trên đầu tờ dự thảo ghi là đền bù giải tỏa, tái định cư cho dân, nhưng trong văn bản thì tính giá trị nhà ở đến đất đai là không đồng.
0: Sài Gòn thẳng tay phạt hàng giả tại chợ Bến Thành, Sài Gòn Square. Qua cuộc họp báo kinh tế xã hội thành phố Sài Gòn chiều 21 tháng 5, Chi cục Quản lý Thị trường đã thông tin cho báo chí về tình trạng bán hàng giả, hàng nhái tại các điểm du lịch lớn như Sài Gòn Square, chợ Bến Thành. Theo Chi cục Quản lý Thị trường, việc chống hàng giả, hàng xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ là nhiệm vụ trọng tâm và thường xuyên, cả thương mại truyền thống và thương mại điện tử. từ đầu năm 2026 đến nay, đơn vị đã kiểm tra xử phạt 882 trường hợp vi phạm về kinh doanh hàng hóa giả mạo nhãn hiệu, xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ, tạm giữ hơn 77.100 sản phẩm hàng hóa các loại như giày dép, mỹ phẩm, quần áo, phụ tùng xe máy, phụ tùng điện thoại di động với tổng trị giá hơn 10,1 tỷ đồng. Riêng khu vực chợ Bến Thành Saigon Square đã kiểm tra, xử phạt 71 vụ vi phạm, tạm giữ 1.574 đơn vị sản phẩm hàng hóa giả mạo nhãn hiệu với tổng trị giá hơn 431 triệu đồng và buộc tiêu hủy toàn bộ hàng hóa vi phạm.
1: Bản tin Việt Nam tiếp nối cho biết trưởng khoa dược Viện Y học bị bắt vì buôn lậu 50 tấn caffeine. Bị can Trần Phi Hùng, trưởng khoa dược của Bệnh viện Y học Cổ truyền Trung ương, đã bị bắt giữ khởi tố về tội buôn lậu với cáo buộc cầm đầu đường dây buôn lậu caffeine xuyên quốc gia. Thông tin trên được Bộ Công an cho biết hôm 19 tháng 5. Theo báo Thanh Niên, ngoài bị can Hùng còn có 9 người khác bị khởi tố về các tội buôn lậu, phát hành trái phép hóa đơn và môi giới hối lộ. Theo Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, đây là đường dây buôn lậu caffeine quy mô đặc biệt lớn, hoạt động có tổ chức xuyên quốc gia. Caffeine được vận chuyển từ ngoại quốc vào Việt Nam, đi qua Lào, Myanmar để sản xuất các loại ma túy tổng hợp. Việt Nam không coi caffeine là chất để sản xuất ma túy mà được cấp phép cho hoạt động kinh doanh với mục đích y dược, thực phẩm hoặc sử dụng trong công nghiệp. Lợi dụng sơ hở này, bị can Hùng đã thành lập đường dây mua bán, vận chuyển caffeine số lượng lớn.
0: Thưa quý vị, và sau đây mời quý vị theo dõi bản tin dự báo thời tiết.
1: Kính thưa quý vị, bản tin dự báo thời tiết của thành phố Houston cho biết hiện nay ngoài trời đang có nhiều mây. Nhiệt độ hiện giờ là 81 độ, sau đó sẽ xuống thấp nhất về đêm là 72 độ. Nhưng không có mưa từ bây giờ cho đến hết đêm nay. Hiện nay gió đang thổi dao động với vận tốc từ 3 cho đến 8 dặm một giờ về phía đông bắc. Mặt trời sẽ lặn vào lúc 8 giờ 11 phút tối nay. Sang đến ngày mai thứ 6, thứ 7 và chủ nhật, nhiệt độ được dự báo cao nhất trong ngày sẽ dao động trong khoảng 84 cho đến 87 độ và thấp nhất về đêm sẽ dao động trong khoảng 70 cho đến 72 độ và có khả năng từ 55 cho đến 85 xác suất mưa vào những ngày này, thưa quý vị.
0: Thưa quý vị, bản tin dự báo thời tiết tại vùng Dallas. Hiện tại, nhiệt độ duy trì ở mức dịu mát 73 độ, độ ẩm không khí ở mức khá cao là 84%, không mưa và gió thổi nhẹ theo hướng đông đông bắc với vận tốc 6 dặm trên giờ. Đến đêm nay thì trời tiếp tục nhiều mây với mưa dông rải rác, tập trung chủ yếu vào đầu giờ tối. Nhiệt độ hạ về mức thấp nhất là khoảng 67 độ, độ ẩm tăng mạnh lên 90% và gió đông duy trì tốc độ từ 5 cho đến 10 dặm trên giờ. Ngày mai, thứ 6, thời tiết sẽ có sự cải thiện đáng kể và ấm áp hơn. Buổi sáng trời sẽ nhiều mây, nhưng sau đó sẽ hứng nắng dần. Nhiệt độ cao nhất trong ngày tăng lên mức 84 độ, độ ẩm giảm xuống còn 72%. Vào đêm mai thì trời chuyển ít mây hơn vào đầu giờ tối và mây sẽ dày lại về đêm muộn. Nhiệt độ thấp nhất ban đêm giữ ở mức 67 độ, thưa quý vị.
1: Kính thưa quý vị, bản tin vừa rồi đã kết thúc chương trình tin tức 5 giờ chiều ngày hôm nay. Mai Phương và Vân Trang xin chân thành cảm ơn sự theo dõi quý báu của quý vị và xin quý vị vui lòng giữ làn sóng để theo dõi các chương trình tiếp nối của đài.

0: Bạn đang tìm kiếm bí quyết giữ gìn vẻ đẹp rạng ngời? Yuki Collagen lựa chọn hoàn hảo cho bạn. Với 8400mg collagen, HA, tinh chất yến xào, tinh chất fucodan, coq10 và nhiều loại vitamins, cung cấp lượng collagen cần thiết cho da, tóc và xương khớp, bổ sung những chất thiết yếu giúp cơ thể khỏe mạnh từ bên trong, tăng sức đề kháng, bảo vệ cơ thể trước các yếu tố gây hại, hấp thụ nhanh, mang lại hiệu quả chăm sóc và làm đẹp vượt trội, là thức uống làm đẹp từ Nhật Bản, uy tín và chất lượng. Gọi ngay Vinashop 1855-855-5888 để trải nghiệm sự khác biệt mà Yuki Collagen mang lại.
1: Hàng sale chợ Tấn Ngư từ ngày 19 đến 25 tháng 5. Hàng lá 3 bó 99 cent, củ cải trắng sống 9 cent pound, cải bẹ xanh 79 cent pound, cải thìa 99 cent pound, bí rợ, cải ngọt 1 đồng 29 pound, nước mắm mega chip 2 đồng 99, dầu hào cun chung 1 đồng 29 chai, hành đếm ngạc no 7 đồng 99, mì nông xin 10 gói 8 đồng 99 thùng, phở bò liền lục gây 8 đồng 99, nước dừa đông lạnh Ara 1 đồng 49, chè dầu ống trúc Kimbo 3 đồng 99 pack, bún tươi sinh ly 2 đồng 49. Chợ Tấn Hưng chúng tôi còn rất nhiều mặt hàng ở Sa Phong Phú Cát. Kính mời quý khách.
2: Amarillo Home Roofing có nhiều năm kinh nghiệm thay mái nhà mới, tân sửa toàn bộ từ trong ra ngoài, máng xối, tường vách, patio. Amarillo Home Roofing là một công ty hàng đầu, trách nhiệm, uy tín, thành thật, được nhiều quý khách yêu mến. Công ty đã thay hàng trăm mái nhà ở Houston bị mưa đá, dông bão. Đặc biệt, công ty có nhân viên tư vấn cho quý khách khai báo bảo hiểm để được thay mái nhà mới. Amarillo Home Roofing là công ty nơi quý khách chọn. Mọi chi tiết xin liên lạc Anh Sơn 832-800-2848, 832-800-2848.
3: Quý thính giả đang nghe chương trình phát lại, xin quý thính giả vui lòng đừng gọi vào.

0: Dạ, anh Thư và Bích Vân mến chào quý vị đã đến với chương trình live shopping của Vinashop ạ.
1: Dạ, mỗi hàng tuần vào thứ hai, thứ tư và thứ sáu, Vinashop sẽ có những buổi live diễn ra từ 3 tới 4 giờ chiều giờ Central Time. Mời quý vị đón xem. Live show sẽ có những cái phần quà, những cái promotion đi kèm với sản phẩm quý vị cần mua rất là hấp dẫn. Và đặc biệt ngày hôm nay khi mà mình gọi vào live show sẽ có những điều bất ngờ, ví dụ như là
0: Ví dụ như quý vị gọi vào live show order trên 50 Mỹ Kim, chúng ta sẽ được tặng ngay một bịch bánh tráng rong biển nha quý vị. Chỉ cần 50 Mỹ Kim thôi là chúng ta cũng có quà rồi. Tại vì như quý vị biết, nếu quý vị mà ghé shop mua hàng á, nhiều khi mình mua 50 Mỹ Kim rồi chứ cũng chưa có quà nữa. Đó, nên là ngày hôm nay good deal cho quý vị. Cứ mua bất kỳ những cái gì đó trên 50 Mỹ Kim, chúng ta sẽ được tặng ngay một bịch bánh tráng rong biển à. Dạ.
1: Một bịch bánh tráng rong biển rất là ngon nha. Bánh tráng rong biển là bán lúc nào cũng chạy hơn là bánh tráng gà hết. Tại vì cái nhu cầu mỗi người là mỗi khác, nhưng mà có thêm một cái thành phần rong biển thì trong tâm lý con người ai cũng vậy, có thêm một chút canxi, và khi mà thức ăn mà có chút rong biển vào nó rất là thơm, mà ăn nó rất là cái vị giống như là rau á, nó rất là ngon luôn. Với Vân cũng thích ăn bánh tráng rong biển lắm luôn á.
0: Đúng rồi.
1: Mà nếu như quý vị nào muốn mua thì ba tặng một. Không biết quý vị có coi live show không, cô Hoa mua là coi như là 6 tặng 2 rồi 9 tặng 3, xong quay lại mua tiếp đó quý vị. Mua ăn chưa hết nha, mới có mua 2 3 hôm trước thôi là hôm sau quay lại mua tiếp liền đó, cho
0: Đúng
1: nên
0: rồi
1: rất là
0: đó,
1: ngon
0: ngon
1: luôn.
0: lắm. Và thông thường Vinashop cũng hay gài quý vị lắm, cứ mua cái gì đi tặng xong cái việc ăn thích với quay lại mua tiếp.
1: Mình nhớ hoài luôn hả chị
0: Đúng
1: Thư. Con của cô là đưa 20,
0: rồi.
1: nhờ là mẹ ơi đi xuống Vinashop mua đồ ăn vặt cho con, mua cái gì cũng được, xuống mua hồi thành mấy chục. Nó cười lắm, nhớ là con Hoa luôn. Thì nói chung là gọi vào live show tặng thêm quà là một cái món quà tinh thần cảm ơn quý vị đã gọi live show. Thay vì mình đi chơi, mình ngồi mình coi live show vừa có cái thú vị nè, rồi vừa gọi và ủng hộ Vinashop, vừa có những sản phẩm mình yêu thích kèm theo những cái promotion mà hàng ngày, thay vì mình ra shop mình không có cái promotion này. Cho nên là khuyến khích quý vị nên gọi vào live show với số phone là 1855 85 1855 558 8000 thưa quý vị.
0: Dạ đúng rồi, và trước tiên khi quý vị bây giờ chúng ta gọi live show, chúng ta order hàng sẽ có rất là nhiều sản phẩm nha quý vị, có rất là good promotion. Và có một vị khách trên đường live, cho phép anh Thư với Bích Phương đón chào ạ.
1: 2316 xin mời cô chú lên tiếng ạ.
2: Hello.
0: Dạ anh chào
1: Dạ.
0: cô.
2: Hello.
0: Dạ con
1: Dạ.
0: nghe đây ạ.
2: Dạ, tôi hỏi tôi mua cái thuốc mà 2A Lô Chí Minh cho nhớ. Cái
0: Dạ.
2: thuốc đau nhất chứ.
0: Dạ, 2 Lusamin 45 viên là 30 Mỹ Kim đấy cô.
2: À, một một một trái 30 Mỹ Kim hả?
0: Dạ đúng rồi ạ. 45 viên đấy ạ. Dạ.
2: Tôi gọi để tôi ra mua cái chai thuốc đó.
0: Dạ,
1: Cô
0: dạ rồi.
1: nghe
0: Cô
1: dạ.
0: ráng mua thêm một hộp nữa đi, hoặc là mua cái gì đó thêm đi là được trên 50 Mỹ Kim rồi, con tặng cho cô bịch
1: Dạ.
0: bánh luôn ạ. Dạ.
2: Bên đó mình kiếm là có cái gì nữa thêm cho
0: Là
2: chứ.
0: dạ bịch bánh rong biển ạ. Dạ.
1: Dạ.
2: Thôi
0: Cái gì?
2: mua mua
0: Dạ.
2: mua cái trại nào
0: Giờ
2: đi.
0: cô cứ suy nghĩ đi, có gì
2: Mua
0: ghé shop rồi
2: trại,
0: mình
2: mua
0: mua
2: trại
0: nha.
2: cũng từ bên đấy nhé.
0: Dạ.
1: Dạ.
0: Dạ
2: Một
0: rồi.
2: trái là 30 mình kiếm hả?
0: Dạ
2: Mua
0: đúng
2: hai
0: rồi đó
2: trái thì
0: cô.
2: 60 mình kiếm hả?
0: Dạ đúng rồi
2: Hả?
0: ạ. Dạ đúng rồi.
2: Bạn chuẩn bị mua
0: Rồi.
2: hai trái
0: Dạ cô lên mua 2 chai ha. Con ghi cho cô rồi. Có
2: hả?
0: gì cô ghé shop nha.
1: Dạ. Dạ.
0: Dạ con
2: Để
0: cảm ơn
2: kiếm có
0: cô.
2: người tôi mới ra được mua được.
0: Dạ. Dạ được
2: Dạ.
0: rồi.
2: Rồi vô phải để cho nó hồi kiểm thì có ai đi đã chờ đi đó.
0: Dạ rồi con ghi
2: Dạ.
0: lại
2: Để
0: rồi.
2: tôi cho.
0: Dạ. Dạ rồi.
2: Dạ.
0: Chúc mấy bạn chăm
1: Dạ.
0: sóc khách hàng gọi cho cô. Con cảm ơn
2: Dạ
0: ạ.
2: dạ dạ
0: Dạ.
2: chào cô.
0: Dạ chào
1: Dạ
0: cô.
1: con cảm ơn cô nhiều nha cô, con chúc cô nhiều sức khỏe. Dạ.
0: Dạ rồi, và có một cái sản phẩm mà ngày hôm nay chắc là sẽ good deal cho quý vị nè. Ví dụ như là cao cốt xanh đen. Bình thường khi chúng ta mua cao cốt xanh đen 240 g, quý vị sẽ được tặng ngay một hộp xanh đen nước hoặc là xanh lát đen tẩm mật ong nữa, đúng không ạ? Nhưng ngày hôm nay trong live show này chúng ta được tặng ngay một hũ 50 g luôn nha quý vị.
1: Dạ. Một
0: Dạ.
1: hũ 50 gram thì chúng ta sẽ tương đương với như vậy, là hũ nhỏ như vậy. Rồi chị Thư giới thiệu cái công dụng đi, rồi em đưa chị Thư nè.
0: Đây, thí dụ như quý vị bình thường chúng ta làm mua một hộp này sẽ được tặng một hộp xâm lát đen tẩm mật ong nè. đó, hoặc là sâm nước đen, táo đỏ nè. Nhưng mà quý vị nói rằng quý vị chưa có nhu cầu muốn dùng những cái loại khác, mà chỉ muốn dùng cái hũ cao cốt này thêm thôi, tại vì cái này cũng là cao cốt và cái này cũng là cao cốt, và size này size nhỏ và size này size lớn đó. Quý vị muốn được bonus thêm cái nước cao cốt này để cho quý vị dùng được lâu hơn, thay vì chúng ta dùng có 3 tháng mấy, 4 tháng thì chúng ta được thêm vài tuần hoặc 1 tháng nữa thì sẽ tốt hơn cho quý vị. Thì ngày hôm nay deal ngày hôm nay cho quý vị một hộp như thế này 240g, tặng cho quý vị một hũ 50g, chỉ có giá 345 Mỹ Kim thôi nha quý vị nha. Dạ.
1: Dạ.
0: Chưa kể là gọi live show thì chắc chắn là quý vị sẽ được tặng ngay một bịch bánh tráng rồi ha, bịch bánh tráng rồng biển rất là ngon. Và quý vị có muốn ăn rồi quý vị sẽ thấy nó cuốn lắm, quý vị mua có thể là mua rất là nhiều, mua 3 bịch tặng một nè, hoặc là có cô á là được Vinashop tặng quà đó, xong về ăn thử rồi thấy thích quá quay lại mua mười mấy bịch luôn đó quý vị. Nên là chúng ta cứ tranh thủ gọi liền giùm em số 1-855-558-8000 nha quý vị nha.
1: Dạ đúng rồi. Dạ. 345 đối với hũ cao cốt sâm đen, quý vị nghĩ là nó rất cao đúng không? Ừ. Ví dụ như là Bích Vân nè, Bích Vân nghe giá 345 chắc nó thật là không mua đâu. Tại vì ví dụ như mình chưa tìm hiểu sản phẩm đi, tự nhiên mình nghe ô cái hũ này nhiêu chị? 345, thôi lơ luôn. Tại vì mình nghĩ đơn giản là cái mình nhìn cái giá đi, nhưng mà mình chịu khó, mình ngồi mình xem thử vì sao nó có một cái giá cao như vậy. À thì ra nó là cao cốt. Đã là cao cốt rồi thì tinh chất nó rất là đậm đặc. Mà đã đậm đặc rồi thì mình uống một cái lượng ít chứ không có nhiều. Ví dụ như những cái sâm nước mỗi ngày mình uống từ 1 tới 2 gói là hơi nhiều. Còn cái đối với cái cao cốt này mỗi ngày từ 1 cho tới 2 muỗng mà thôi, tùy theo cái độ tuổi. Ví dụ mình 40 tuổi, 40 hơn, 45 đi, mình uống mỗi ngày nếu mình không có làm việc nặng nhọc, mình muốn bổ trợ cho sức khỏe thôi, có thể mỗi ngày mình uống từ 1 muỗng. Ở trong này nó sẽ có một cái muỗng cho mình luôn. Thì tương đương là mỗi cái muỗng là 1 gram, 2 muỗng là 2 gram. Mà nếu như quý vị uống 1 muỗng thì hũ này uống tới 8 tháng. Nếu quý vị lớn tuổi như là 50 nè, hoặc là mình còn 35-40 mà mình làm việc quá nặng trong cái môi trường như là hãng xưởng và làm việc nặng nhọc nè, còn phí sức, hao sức, hay là sức khỏe của mình là không được may mắn, là không được khỏe đi, thì mình có thể mình hỏi thêm bác sĩ nha. Cái gì cũng mình cũng hỏi thêm bác sĩ. Rồi hoặc là mình có thể mình uống mỗi ngày 2 muỗng. Đối với những cái cô chú mà 50 trở lên á, 50-55 thì khuyến khích là nên mỗi ngày 2 muỗng. Mà nếu chúng ta uống 2 muỗng đi thì uống được 4 tháng. Cộng thêm tặng thêm một cái hũ 50g này là coi như là uống từ 1 tháng cho tới tháng mấy nữa. Nhưng mà cái hũ 50g này quý vị biết không, không phải dễ có trong cái live show đâu nha. Quý vị xem live show nhiều cái lần gần đây rồi sẽ thấy là hiếm khi nào mà cái hũ 240g tặng hũ 50g đúng không chị?
0: Đúng
1: ha?
0: Rồi.
1: Đó,
0: cho khi nào mà muốn tặng cái hũ 50g á là quý vị phải mua cái sản phẩm cái hộp kia là gồm 5 cái hũ nhỏ là tới 379 đô lận thì chúng ta mới được tặng hũ 50g.
1: Đó, đúng rồi.
0: Và khi quý vị mua một cái hũ lẻ như vậy không cũng hết 90 đồng rồi đó 90 quý vị.
1: Đồng. Chị Thư thấy cái hũ này 90 đồng hả chị
0: đúng
1: Thư?
0: Đúng rồi đó. Đó.
1: Nhưng mà em thấy 90 đồng cũng xứng đáng nếu như chị Thư uống thử đi. Lâu lâu mình thấy cơ thể của mình yếu mệt nè thì 90 Mỹ Kim bồi bổ sức khỏe cho một tháng trời, Thúy Vân nghĩ nó cũng không có đáng đâu quý vị. Mình đơn giản, mình nghĩ đơn giản nè, ra mua đôi giày 100 mấy, nhiều khi cái áo thích quá 40-50 đồng đúng không chị Thư ha. Nhưng mà nhiều khi mua chúng cái áo làm sao mà nó mỏng quá, về giặt một hai nước nó rách luôn. Ví dụ đơn giản, Thúy Vân nghĩ đơn giản như vậy,
0: coi
1: như là sao một hai lần là xong luôn. Giống như em mua đôi giày 30 mấy đồng, xong mà không có thử mua, không phải là không thử, thử nhanh vội quá không có kỹ, về nhà mang đâu có được, biết sao không được không? Cái đế nó trơn quá đi, nó bị té, cho nên mình đi chút xíu là bị trợt, cho nên là bỏ nguyên đôi giày 30 mấy đồng đó, nó qua cái ngày mình return rồi nó không có return được nữa. Có biết Vân nghĩ có những cái mình mất tiền nó rất là uổng luôn. Thay vì thêm mấy chục mua hũ sâm đi cho rồi khỏi khỏi tốn tiền.
0: Đúng rồi, mà khỏe cho sức khỏe của mình nữa.
1: Khỏe nữa,
0: tăng miễn dịch rồi phòng chống những nhiều cái bệnh vặt, ví dụ như cảm ho này nó kia, nó cũng hỗ trợ cho quý vị. Thật là quý vị khi đồ nặng nhiều quá, sử dụng sức uổng quá nhiều, chúng ta cũng phải bồi bổ. Cái dạng này thì chúng ta có thể là lứa tuổi trung niên là bắt đầu dùng từ từ
1: đúng
0: được
1: rồi
0: nha quý vị, chứ đừng có để lớn tuổi quá mà chúng ta dùng thì lúc là cơ thể mình lại mất cái miễn dịch đi.
1: Đúng rồi. Thì coi như là Bích Vân hôm bữa tiếp một chị khách của Vinashop á chị Thư, thì chị mới nói là con biết cô uống sâm bao lâu rồi chưa? Thì nói chuyện với chị là cái giọng rất là trẻ xương chị, cô mới nói là biết cô bao nhiêu không mà kêu chị. Bích Vân mới nói là giọng của chị cũng trẻ lắm, thì có thể là 45. Chị mới nói biết nhiêu chưa, 80 rồi. Mà 80 tuổi mà nói cái giọng là coi như là sang sảng mà rất là trong luôn á, thì mới hỏi ra chị nói là 16 năm uống sâm đó chị.
0: Wow, cũng nhiều quá ha.
1: Con biết cô uống sâm bao lâu chưa? Cô uống sâm 16 năm rồi đó con. Đúng không? Mà cổ nói cổ mua sâm tươi, ngày trước là sâm tươi á, cổ mua ký ký, cổ về cổ làm, cổ chế biến, cổ ăn gì đó. Mà đến bây giờ uống sâm lát cũng ăn, sâm sâm nước cũng ăn, coi như là hồng sâm cũng ăn, ăn hết rồi mười mấy năm. Cổ nói cổ ăn như vậy, bây giờ cô ngắm vô cơ thể của cô là bây giờ cô trẻ lắm, ai cũng khen cô trẻ hết á.
0: Đó là lý do vì sao là người ở Mỹ cùng là Việt Nam với nhau, nhưng mà người sống ở Mỹ lúc nào người nhìn cũng trẻ hơn. Đúng. So với người đang sống tại Việt Nam luôn. Tại vì ở Việt Nam mình ít có tiếp xúc được những cái chất bổ. Thứ hai nữa là cũng kiểu như là cũng lơ là với sức khỏe của mình. Đúng, nên cũng không có chịu bồi bổ gì hết. Đó, thì khi nào đợi đổ bệnh ra rồi bắt đầu bồi bổ. Còn ở Mỹ thì mình sợ mình đi bệnh viện không là cũng tốn tiền chứ, tốn quá chừng luôn là chóng mặt luôn á. Thì mình dẫn tới những người ở Mỹ thì lại chú ý về sức khỏe mình hơn, nên là cứ tẩm bổ và là dẫn tới cơ thể mình bị gọi là chống lão hóa, cái nó ngăn chặn bớt lão hóa rồi thì tự nhiên thấy cái tuổi thì càng tăng mà cái sắc đẹp với lại cơ thể lại lại càng khỏe đó. Nên đó là thì, lý do gì mà thì, chúng ta cái hồng cái sâm cao này nó rất là nhiều người thích dùng luôn đó quý vị.
1: Đúng rồi. Với lại một cái điều nữa mà chị em mình coi phim Hàn Quốc đó chị Thân, hay thấy người Hàn Quốc trẻ đúng không? Hồi đó mình nói đúng ra hồi đó mình còn nhỏ mình đâu có biết đâu. Nhưng càng lớn càng thấy họ dùng mỹ phẩm. Một buổi tối của họ, họ chịu khó lắm. Không phải một hai bước, ba bước là mình thấy chán đúng không? Mà là mình thấy nản, là mình thấy nhiều đúng không? Cho nên là họ 7 bước, 8 bước, 9 bước mà họ vẫn bình thường nha. Họ tại vì họ đối với họ là cái trẻ đẹp là cái gì đó là rất là quan trọng luôn. Và sâm hầu như bên Hàn Quốc từ trẻ em luôn cũng đều uống sâm. Cho nên chúng ta sẽ thấy là ở Mỹ có nhập những cái loại sâm cho trẻ em đến từ Hàn Quốc. Tại vì tận Hàn Quốc họ dùng sâm rất là nhiều. Cho nên Bích Vân khuyên thật lòng nha, 345 đối với 240g một hũ cao cốt sâm đen này bồi bổ cho trí não nha. Đặc biệt sâm đen rất tốt cho tim mạch. Ai bị gan nè, bị tim mạch nè, bị đau nhức xương khớp, ngủ không ngon, rồi trí não của mình lâu lâu hay bị quên, bị quên rồi kiểu như lúc nhớ lúc không đó quý vị, hoặc là bị stress trầm cảm đó, thì cái sâm đen này rất là tốt, đặc biệt là cân bằng cao máu, cao mỡ, và đặc biệt tốt, rất tốt cho ai bị tiểu đường. Và khi mỗi ngày á, người ta nghiên cứu là dùng cái sâm đen mỗi ngày thì người lớn tuổi càng khỏe hơn, đi đứng càng dẻo dai hơn, và đặc biệt là ngăn ngừa được, hỗ trợ nha quý vị, hỗ trợ ngăn ngừa được cái bệnh cancer nữa đó quý vị ạ.
0: Đúng rồi. Rồi nếu như cao cốt quý vị cảm thấy là đậm đặc quá thì quý vị chưa muốn dùng thì Vinashop vẫn có sản phẩm khác, ví dụ như sâm lát nha quý vị. Thì mình nói trước về đang cao cốt đen thì nói luôn sâm lát đen cho quý vị dễ nắm luôn. Thì sâm lát đen như thế này sẽ có là một hộp 120g cho quý vị, là gồm 6 hộp nhỏ bên trong. Đó, ngày hôm nay nếu quý vị mua cũng sẽ có rất là deal hời cho quý vị luôn. Ví dụ quý vị mua một hộp như thế này đi là 85 Mỹ Kim, là 120g cho quý vị. Còn nếu quý vị mà mua nhiều hơn, em ví dụ như quý vị mua 3 hộp đi thì sẽ có cho quý vị giá 170. Để em chia thử cho quý vị xem, 170 mà cho 3 hộp là vị chi là chúng ta chỉ còn 56 đô cho một hộp như thế này thôi. Còn nếu quý vị muốn dùng nhiều hơn nữa để cho tặng nhân dịp người thân bạn bè gì đó, hoặc là để dành để khi nào có dịp lễ hay có birthday ai đó, hoặc là có thăm bệnh gì đó, thì chúng ta cũng có thể mua nhiều hơn. Nếu quý vị mua nhiều hơn đi thì quý vị mua 5 hộp sẽ có giá là 250 thôi nha quý vị. Đây là sâm lát đen tẩm mật ong, rất là khỏe cho quý vị luôn. Những quý vị nào mà cao huyết áp nè có thể dùng được nè. Rồi những quý vị nào mà không muốn những sản phẩm đậm đặc như cao cốt hoặc là sâm nước thì quý vị có thể là ngậm lai rai cái sâm lát này, để trong người của mình đi đâu đó ra lấy một lát ra ngậm là ok nha quý vị. Thì một ngày có thể từ 1 tới 2 lát là được, ăn nó dẻo dẻo. Hoặc nếu quý vị muốn nữa thì ngâm cái lát này ở trong nước đó, đợi nó ra được cái dưỡng chất của sâm rồi chúng ta uống cái nước đó không cũng được, tùy theo quý vị lựa chọn. Nhưng mà ngày hôm nay deal cho cái sâm lát đen tẩm mật ong này rất là tốt, tại vì bình thường chúng ta không có cái deal này đâu. Bình thường quý vị hay thấy là mỗi lần giới thiệu về sâm lát đó là chỉ có là mua bao nhiêu tính tiền bấy nhiêu đó, rất là ít promotion. Còn ngày hôm nay là có điều rất là tốt, một hộp 85 đô 3 hộp là 170 đô, 5 hộp là 250 đô. Quá hời cho quý vị luôn nha quý vị. Nên là những quý vị nào đang có nhu cầu muốn mua sâm lát đen tẩm mật ong thì nhanh tay gọi liền số phone 1-855-5588-000. Còn khi mà chúng ta mua như vậy rồi thì chúng ta sẽ chắc chắn là trên 50 Mỹ Kim rồi. Quý vị sẽ được tặng ngay một bịch bánh tráng rồng biển nữa ạ. Dạ.
1: Wow. Sâm lát đen thật là hấp dẫn đó quý vị. Đúng ơi. Rồi. Có nhiều cô chú nói là tôi uống sâm nước không quen thì ăn sâm lát. Có một chú lớn tuổi ở Vinashop, chị nhớ không? Mua theo định kỳ luôn á. Nhiều khi chưa tới 1 tháng là chú tới chú mua sâm lát là coi như là tới là cứ đúng sâm lát, tới là cứ đúng sâm lát luôn. Chú nói chú ăn ngon. Và cái sâm lát đen này trên thị trường hơi bị hiếm đó quý vị. Hồng sâm thì rất là nhiều. Có mẫu này, có mẫu nọ, từ công ty Hàn Quốc này, từ công ty Hàn Quốc nọ. Và có vị ngon, có vị dở. Thì tùy theo cái công ty sản xuất. Nhưng mà cái sâm đen đó quý vị, mình tìm thử trên thị trường đi hiếm lắm. Vinashop nhập một cái nguồn mà gọi là rất là uy tín ha. Từ tận công ty này nè quý vị ạ.
0: Dạ rồi, thì tùy theo nhu cầu của mình. Nhưng mà có vị khách trên đường lai cho phép anh Thương với Bích Phần đón chào ạ.
1: Dạ, chào chị Sĩ.
3: Hello em.
0: Dạ, hello chị.
3: Sâm lát đen vậy, em nói năm mua năm thì được 250 thì được 5 hộp hả em?
0: Dạ đúng rồi, 250 5 hộp đó chị.
1: Đúng rồi.
3: Còn cái sâm lát lớn kia thì sao, có giống nhau không, có rẻ không?
0: Cái lát lớn của đen luôn hả chị? Cái này thì nó sẽ 129 đô cho một hộp thế này đó chị.
1: Mua ba.
0: Mà hiện tại thì nó không có promotion gì nhiều. Dạ. Là đang có promotion nhiều cho cái này, cho sâm lát
3: 129 đồng một cái 250 gram gì đó phải không?
0: Không, 129 đô cho 200 gram sâm lát đen tẩm mật ong. Sâm lát đen nha chị Sĩ, còn cái cao cốt là 379 lần đó chị.
3: No, chị hỏi sâm lát đen em.
0: Dạ.
1: Sâm lát đen là đang có, chị Thư đang nói cái promotion cho nhỏ của 120 gram đó thưa chị.
0: Đây, đang
3: 120
0: có
3: gram mà 5 hộp là 250 phải không?
1: Dạ đúng rồi. Rồi mình chốt order luôn.
0: Tức là chị mua 5 hộp như vậy luôn nè, là 250 thay vì 85 đồng một hộp đúng không chị? Thì chị mua 5 hộp như thế này luôn thì lý ra 85 đồng nhân cho 5 thử đi nha. Để em tính cho chị thử nè. 85 nhân cho 5 là lý ra 425 đô lần đó. Nhưng mà hôm nay chỉ có 250 thôi.
3: Em thấy 129 đô cái 200 gram kia hơn là cái 5 hộp nhỏ hơn phải.
0: Thí dụ 5 hộp nhỏ mỗi hộp là 120 gram đi, là chị sẽ nhận về 600 gram sâm. Là chị chỉ tốn có 250 đô. Còn hộp này đi là 200 gram đúng không? Là 129 nhân cho 4 thử đi là tới 516 đô. Mà chị mới được có 246 600 gram xanh. Dạ.
1: Chị Sĩ ơi, chị sang cái tivi chút xíu nha. Chị sang cái tivi chút xíu thì em mới nghe chị. Dạ.
3: Dạ, đứng xa tivi mà.
0: Dạ. Dạ.
3: Trước mắt chị lấy cái hộp nhỏ 250 đi, 5 hộp đi.
0: Dạ rồi, lấy 5 hộp này trước ha. Rồi.
1: Chị Sĩ chốt 5 hộp này mà.
3: bên đây có bốc thăm bốc gì không vậy?
0: Hôm nay là chị gọi vô chị order là em tặng cho chị bịch bánh tráng rong biển rồi đó chị.
3: Ồ.
0: Dạ, rồi tổng order tính sau nữa. Cái này là gọi show thôi nha.
3: Rồi ok, tổng order cao tính sau nữa. Ok.
0: Dạ, dạ rồi, ok chị. Dạ, cảm ơn chị nha.
1: Cảm ơn chị Sĩ. Cảm ơn.
3: Sao bên đây nói tiếng khàng khàng vậy Bích Vân?
1: Dạ, em bệnh hả? Dạ, em vừa bệnh vậy đó chị Sĩ. Cảm ơn chị nhiều.
3: Dạ. Nhìn sức khỏe chứ cô dùng cái sắc đẹp nó tiêu tan á.
1: Trời chết mẹ, em sợ quá tiêu tan chị ơi. Em sợ nó tiêu tan quá chị ơi. Thôi mà chị bây giờ không sao em mà.
3: Lên đánh mặt lên tivi rồi là phải giữ gìn sức khỏe cho đẹp, cho hồng hào, cho mập mạnh rồi lên cho strong rồi lên chứ cái kiểu bộ em bệnh bệnh đó. Ok.
1: Em xuống rồi để
3: mau khỏe nha.
1: Dạ. Chị Sĩ. Em xuống rồi để chị lên chứ.
3: Trời ơi, ai mướn chị vậy trời. Em mướn chị hả?
1: Em muốn vậy đó, em muốn em xuống để chị lên chứ.
0: Thôi.
1: Ok chị.
0: Cảm ơn chị Sĩ.
1: Cảm ơn chị Sĩ nhiều.
0: Thank you chị.
1: Cảm ơn chị nhiều nha chị. Chị Thư gọi là chị ha.
0: Nói chung là quý vị cứ buồn buồn cứ gọi Live Show Vinashop đi, nên tụi em nói chuyện với nhau quý vị cũng vui hơn đó. Dạ rồi, có một vị khách ở trên đường Live 0423 ạ. Dạ, chào cô Quỳnh.
4: Ok, chết ốm hay sao mà khẳng kiếm
1: rồi. Đúng rồi.
4: Không có gặp cô à.
1: Dạ, đặng đúng. À. Con nghỉ cả tuần đây rồi cô Quỳnh ơi. Dạ, hai cô cháu.
4: Tao gọi bà cô thì có gì lúc nào khỏe thì phone cô cũng được ấy.
1: Dạ.
0: Dạ rồi cô, con cảm ơn. Dạ.
4: Chúc hai cháu nói cô đi chúc khỏe nha.
1: Dạ, rồi. Con cảm ơn cô.
4: Con
1: cảm ơn cô nhiều. Dạ, bye bye.
0: Mấy nay có nhiều vị khách cũng gọi hỏi Bích Vân ơi, Bích Vân đâu rồi, thì cũng có nói là Bích Vân đang off. Đến nay Bích Vân đã đi làm trở lại rồi, thì quý vị có muốn mua hàng gì cứ việc gọi Vinashop thì Bích Vân nha quý vị.
1: Cảm ơn quý vị rất là nhiều đã quan tâm Bích Vân. Lúc nãy cũng muốn nói là xin lỗi quý vị nếu hôm nay mà có giọng khàn khàn nói không nghe thì cũng thông cảm, nhưng mà thôi nhiều khi trong cái live show mình cũng né cũng né ra cái việc mà mình bệnh đi. Mình chỉ nói những việc vui thôi chứ mình đừng cái đem cái bệnh vô cái live show đó. Bích Vân không muốn nói hồi nãy, nhưng mà sẵn khách hỏi thăm, Bích Vân cũng cảm ơn rất là nhiều quý vị xem live show cũng quan tâm cũng như là hỏi thăm trực tiếp. Và cũng nếu trong cái live show này có cái gì mà không có hài lòng thì bỏ qua cho Bích Vân nha.
0: Rồi quay trở lại nãy chị Sĩ nói là chị Sĩ sẽ mua 5 hộp xăm lát đen tẩm mật ong. Thì như nãy em nói giá sẽ rất là hời cho quý vị, và nãy mình cũng đã tính cho quý vị luôn rồi là thí dụ như 120g cho một hộp như thế này nha quý vị, thì quý vị nhân cho đi 5 hộp đi và quý vị sẽ có 600g xăm, thì thay vì quý vị phải bỏ ra tới tận là 425 đô thì ngày hôm nay chỉ có là 250 đô thôi. Nên vậy rất là hời cho ngày hôm nay ạ.
1: Ví dụ như là 85 mà chị nhân 5 lên đi.
0: Thì đó,
1: 85 nhân 5 là 425. Bây giờ quý vị chỉ trả có 250 Mỹ Kim mà thôi, có tới 5 hộp. Nhưng mà quý vị nhớ nha, sắp tới lễ Memorial Day, cho nên là mới có cái deal này. Qua lễ rồi hoặc là sau live show này mình không có còn cái deal này nữa. Dạ, cho nên là quý vị con nhắc nha. Và bây giờ thì cái live show này sẽ cho phép Bích Vân và anh Thư sẽ quay trở lại sau một vài thông tin thương mại.

0: Fizzy Health giúp cải thiện sức khỏe tuyến tiền liệt hiệu quả. 1-855-855-5888 Fizzy Health theo cùng phái mạnh.
1: Xin hân hạnh giới thiệu Allstate Insurance Nguyễn Văn Thi, đã phục vụ Đồng Hương trên 25 năm, chuyên đảm trách các nhu cầu về bảo hiểm xe, nhà, nhân thọ, đặc biệt bảo hiểm nhân thọ mới, nhận tiền bồi thường lúc còn sống nếu hồ đủ điều kiện. Giá phải chăng mua bảo hiểm xe và nhà được bớt 20%. Allstate Nguyễn Văn Thi phục vụ với tôn chỉ thành thật, tận tâm, luôn hướng dẫn và bảo vệ quyền lợi của khách hàng. Để tiết kiệm tiền bảo hiểm, xin gọi Allstate Nguyễn Văn Thi để so sánh giá cả. Điện thoại 281-495-5803, 281-495-5803.
2: Nha sĩ Hồ Phan Hà, tốt nghiệp Đại học Harvard, chuyên khoa về chỉnh da tại Houston.
3: Trên 20 năm kinh nghiệm chuyên chữa trị mọi sai lệch của răng, hàm và mặt. Răng hồ, mớm, mọc không đều hay răng có kẽ hở của trẻ em và người lớn.
2: Có hai văn phòng để phục vụ quý vị tại 9127 KD Freeway, gần khu Memorial Mall, 713-468-1717, 713-468-1717 và Bel Air Gulf Side North, điện thoại 713-457-3333, 713-457-3333.
4: Quý vị có đang hài lòng với chương trình Medicare của mình hay không? Giai đoạn ghi danh hàng năm của Medicare có thể đã kết thúc, nhưng nếu quý vị đang sống với một căn bệnh mãn tính, quý vị vẫn có thể đủ điều kiện cho một chương trình đặc biệt quanh năm. Verda Health Plan of Texas cung cấp các quyền lợi phù hợp với tình trạng của quý vị và của cộng đồng chúng ta, với các bác sĩ đáng tin cậy và hỗ trợ cá nhân tận tâm. Hãy gọi ngay hôm nay 877-419-0579. Verda Health Plan of Texas, chăm sóc quý vị, chăm sóc cộng đồng của chúng ta.
5: Ba, má, ủa, ba đang đọc cái gì vậy ba?
6: Ừ, ba đang...
5: Ôi, bà mày muốn đổi cái bảo hiểm gì đó mà nãy giờ cứ lật đi lật lại hoài cái tờ giấy hà.
6: Bà này ngộ không? Phải đọc kỹ mà hiểu được chứ. À, bà giỏi rồi, bà làm đi.
5: Thôi, ba má đừng có cãi nhau nữa mà. Đến văn phòng bảo hiểm Intelligent Financial Partner đi. Họ có đủ loại bảo hiểm sức khỏe khác nhau. Bảo hiểm nhân thọ, Medicare, Medicaid, Obamacare. Họ sẽ giải thích tận tình và giúp ba má chọn lựa cho phù hợp để ba má có thể tiết kiệm 30-50% so với các gói bảo hiểm khác.
6: Tiết kiệm hả? Ồ, vậy đi bà ơi.
5: Intelligent ngay góc đường Boone và Bel Air, trong khu Baby Club, 713-557-8989.
7: Khi quý phụ huynh cần tìm một nơi để chăm sóc sức khỏe cho con em của mình, xin mời đến Trung tâm Y khoa Nhi đồng Ebbets Point Pediatrics, điều hành bởi bác sĩ Jamie Ngô và bác sĩ Hằng Đặng, với hai bằng tốt nghiệp y khoa và chuyên môn nhi đồng và có 20 năm kinh nghiệm.
8: Văn phòng chuyên khám và chữa bệnh cho trẻ sơ sinh tới 18 tuổi, khám sức khỏe định kỳ và chích ngừa, khám nội và ngoại khoa nhi đồng, chẩn trị trẻ em chậm phát triển, thiếu tập trung và năng động thái quá, chăm sóc sức khỏe tâm lý và tinh thần tuổi vị thành niên.
7: Văn phòng có nhận tất cả các bảo hiểm và Medicaid.
8: Có nhân viên nói tiếng Việt.
7: Địa chỉ 126 Elridge.
8: Điện thoại 832-939-8956.
9: You're listening to Vit Radio on KGOW 1560 AM, Bel Air, Houston, Texas.
10: Quý thính giả đang nghe chương trình phát lại, xin quý thính giả vui lòng đừng gọi vào.

0: Diễm Thi xin kính chào quý khán thính giả của hệ thống đài truyền hình Việt TV, Việt Credo Network, cũng như là kính gửi lời chào đến các cô chú anh chị đang xem chương trình trên các social media của đài, là kênh YouTube và trang Facebook Việt TV Credo Network. Giờ đây kính mời quý vị cùng quay trở lại để theo dõi chương trình đầu tư và bảo hiểm do công ty IntelliOne Financial Partner phụ trách. Và như thường lệ, chương trình sẽ gửi đến quý vị vào lúc 6 giờ cho đến 7 giờ chiều của mỗi thứ năm hàng tuần. Và bây giờ xin mời quý vị cùng hãy chào đón với nữ chủ nhân của công ty IntelliOne Financial Partner, chính là Kimberly Ngô. Xin chào Kimberly.
1: Chào chị.
2: Kimberly và IntelliOne Financial Partners kính chào quý khán giả của đài Việt TV và radio.
0: Welcome back show.
2: Cảm ơn chị.
0: Dạ, và ngày hôm nay thì Kimberly sẽ quay trở lại với chương trình để chia sẻ với quý khán thính giả những thông tin về các chương trình đầu tư cũng như là chương trình bảo hiểm. Nhưng mà Diễm Thi mong chờ ngày hôm nay lắm, bởi vì Diễm Thi có một cái câu hỏi rất là muốn được hỏi với Kimberly, là người có đầu có rất là nhiều kinh nghiệm trong lĩnh vực đầu tư tài chính. Đó là hiện nay đó, là trong cộng đồng của mình, không chỉ cộng đồng người Việt đâu, không phải ở Hoa Kỳ không đâu, mà ở khắp nơi trên thế giới rất là xôn xao về cái chương trình gọi là chương trình đầu tư BJ. Thì hay nói vui là nuôi con heo cho nó lớn lên để rồi ăn thịt, bỏ tiền vô đó để kiếm lời, để sinh lời. Thì không biết là Kimberly nghĩ gì về cái chương trình đầu tư này?
2: Thưa chị Yếm Thi và thưa quý khán giả, Kimberly có nghe đến cái chương trình này, và chính cả cô thư ký trong văn phòng cũng bị người ta rủ vô. Nhưng mà mấy tháng trước á, là Kimberly nói với cô thư ký đừng có đụng vô mấy cái này, mấy cái này không phải là chương trình đầu tư. Thì á, mấy cái này á, nó đánh vô cái suy nghĩ của người ta là về cryptocurrency. Nhiều người nghe đến Bitcoin, ai cũng biết Bitcoin hết, thì thấy Bitcoin từ bao nhiêu tiền đó mà nó lên đến cả 100,000. Thì họ nghĩ cái cryptocurrency nào họ cũng mong như vậy. Mình là người thì dĩ nhiên mình mong mình làm, mình kiếm tiền, cái đó là không phải là một cái tội. Nhưng mà đó, họ đánh cái lòng mà mình ham muốn có nhiều tiền mà nhanh lẹ, giống như mì ăn liền vậy đó. Họ đánh cái đó, cái tâm lý như vậy nha. Thì nó cái chương trình BG Wealth Sharing á, cái tên không á là thấy không được rồi. Thường thường wealth á không có ai mà share hết á.
0: Ta phải giữ riêng cho mình.
2: Họ chỉ có muốn kiếm thêm cho họ và gia đình họ. Phải không? Đó, chứ không có ai mà bao giờ wealth sharing. Mà Kimberly từng nghe, ok, nó vừa là cryptocurrency mà nó vừa là MLM. MLM là cái kiểu mà đi recruit người vô. Rồi á, Kimberly cũng có nghe, ok, không có tiền, ô, không sao hết, chị cho em mượn 500 đồng. Không có bao giờ mà đầu tư cái gì mà người ta cho mình mượn tiền hết. Là thêm một cái red flag. Thứ nhất á, là cái title, là cái tên của người ta. Thứ nhì á, là cái cách người ta là crypto với MLM là recruit. Thứ ba đó là cái người mà recruit mình á, họ cho mình mượn tiền. Tại sao? Tại cái quyền lợi của họ, họ recruit thêm được một người nữa, và họ mình owe họ cái 500 đồng, 1,500 đó. Họ đâu có mất mát gì, họ được thêm một người recruit để mà đổ thêm tiền vô. Chị thấy không? So mình phải cần phải rất là cẩn thận. Cái gì mà về cryptocurrency đó mình không có hiểu rành, thì thưa quý vị, đối với Kimberly á, là Kimberly đề nghị đừng có đụng đến. Chính bản thân Kimberly không có đầu tư vô cryptocurrency. Chỉ có hai cái Kimberly đầu tư á, là Bitcoin với Ethereum. Hai cái đó là nó là legit. Còn ngoài ra người ta rủ đầu tư vô cái gì này kia nào, Kimberly không có đầu tư. Giống như ngày xưa có cái gì OneCoin á, rất là nhiều người trên thế giới này mất tiền nha. Kimberly không có vô mấy cái đó, tại Kimberly biết mấy cái đó không có thật. Chỉ có một ngày nào đó đó họ pull cái plug, giống như trong TV vậy, mình kéo cái dây điện ra là tắt hết. Everybody ở trong cái dark, không có ai lo vô được, không lấy tiền được hay gì. Mà nhắc đến tiền, cái BG Wealth Sharing này á, mình phải trả một cái chi phí để mà rút tiền của mình. Nó có make sense không? Nó không có make sense đối với Kimberly. Không có tiền của mình mà, tiền của tôi đầu tư, tôi có quyền tôi lấy tiền. Mắc mớ gì mà tôi phải trả tiền để tôi lấy tiền của tôi? Nó nghe kỳ lạ vậy, phải không? Mình nghe như vậy á, thì mình biết là nó không có legit, thì mình đừng có đụng vô nha. Cộng nữa, cái này á, là đủ thứ loại nước khác nhau. Mình ở Mỹ, mình đầu tư ở Mỹ đi, mình đừng có đầu tư vô cái chương trình gì mà nó worldwide. Thường thường worldwide á, là cái loại recruiting MLM. Đó, nếu quý vị mà nhớ những gì Kimberly nói á, sau này á sẽ có nhiều người rủ những cái chương trình khác. Tại vì cái cryptocurrency này á nó lừa gạt người ta mấy trăm million, rất là nhiều tiền. Chỉ có cần những người mà giỏi về computer tạo cái system, cái website, rồi những người mà đi ra ngoài đó rồi recruit. Thật sự ra cái này là gì? Tự mình hại mình mà hại luôn cả người thân và gia đình, bạn bè của mình. Đúng. Tại vì mình rủ họ vô
0: mình để mà họ recruit rồi mình sẽ phải đi rủ người khác vô.
2: Đúng
0: để
2: rồi.
0: Mình mới có quyền lợi.
2: Tại vì tăng lên. Chị thấy không, giống như cái đường đi, chị đổ ra đi mà chị đổ, càng đổ thì cái núi nó càng tăng.
0: Đúng.
2: Thì họ muốn at the top, ai cũng muốn at the top hết. Nhưng mà at the top kiểu này là sai. Ok, chị nghĩ đi, giờ mình bỏ vô, ok, 2.000 đồng đầu tư mà họ hứa mình được 1.500 mỗi tháng suốt đời, nghe có hợp lý không vậy? Em nghe sao em thấy, ủa sao làm sao mà người ta có thể tin được cái chuyện này, em không hiểu. Nha, Kimberly biết rất là nhiều người mất tiền về cái này, và thử Kimberly rất là tế nhị về cái chương trình này. Nhưng mà những gì Kimberly nói đó là không có phải để hurt ai, nhưng mà để cho mình cùng nhau mình học hỏi, tại sao này nó sẽ có rất là nhiều cái chương trình như vậy. Đó, nó kêu mình bỏ vô 333 đồng thôi, nhiều người á là bỏ vô 500 đồng chẳng. Phải không? Mà mình được cái benefit trọn đời, trong vòng 11 tháng mình làm millionaire. Ai hứa gì kỳ cục vậy trời? Phải không? Làm sao mà mình tin được? Đó, nếu mà mình nghĩ đến đi, mình ai mà rủ mình vô cái gì đó, mình ngồi xuống mình, ok, mình suy nghĩ đã. Ok, rồi mình hãy research, rồi từ từ quyết định. Nếu quý vị có thắc mắc gì thì quý vị chỉ cần bắt điện thoại, gọi cái số điện thoại của Kimberly. Nhiều cái Kimberly rất là hiểu biết, và nhiều cái Kimberly không có hiểu biết nhiều, giống như BG Wealth Sharing. Hồi đó Kimberly đâu có biết đâu, Kimberly mới biết được sau này thôi. Nha. Nhưng mà đó, Kimberly research, Kimberly biết, nó nhìn vô hay coi cái tên không là đủ, thấy không được rồi. Đó, thì thưa quý vị, mấy cái này nó là Ponzi scheme. Là cái scheme này á, là biết bao nhiêu lâu rồi, nó không có phải là mới. Chỉ có cái group mới thôi. Đó, quý vị cứ nghĩ đến OneCoin nha. OneCoin ngày xưa nó làm sao nó là như
0: cái
2: vậy
0: này
2: đó.
0: Giống như là rượu cũ mà bình mới thôi.
2: Yeah. Mà Kimberly không ngờ cái này á, nó bị sập đổ nhanh lẹ như vậy. Thường thường á, nó rất là nhiều năm, ít nhất 4-5 năm. Mà cái này nhanh lẹ quá.
0: Chắc người ta bỏ tiền vô nhiều quá.
2: Bỏ vô mà không lấy ra được. Phải trả chi phí để mà lấy tiền, phải trả thuế để mà lấy tiền. Ủa, mắc mớ gì mà phải trả thuế, mình chưa có nhận được tiền mà. Thường thường cái gì IRA của mình đi, mình lấy tiền về rồi cuối năm mình mới khai thuế. Chứ mình đâu có phải trả tiền để mà tôi lấy cái IRA của tôi đâu. Phải không?
0: Đúng.
2: Sau nhiều cái như vậy á, thưa quý vị, rất là cẩn thận nha. Và cộng nữa, khi mà rút tiền á, mình phải cầm cái bằng lái mình vậy nè, rồi mình chụp hình cho người ta coi. Mình vừa mất tiền mà vừa mất luôn cả thông tin của mình nữa. Tại sao mình phải làm như vậy? Mấy cái này nó không có legit, thưa quý vị. Thì Kimberly muốn nói ra đó, nó là cái pyramid scheme nha, nó là Ponzi scheme. Nó khác với bất cứ một cái chương trình đầu tư legit nào mà Kimberly trình diện. Những gì Kimberly nói là đều sự thật. Những công ty lớn và chuyên môn đầu tư, mình có portfolio, mình có account trên mạng, mình có account trên app, mình lấy tiền á, là mình có thể mình lấy tiền được, không có cần phải chụp hình gì hết trơn. Không cần đóng thuế hay chi phí gì để mà tôi lấy tiền của tôi nha. Thành thử Kimberly muốn cũng cảm ơn chị Diễm Thi hỏi cái câu này để Kimberly giải thích hai cái nó là màu đen với màu trắng, hai cái khác nhau.
1: Vậy thì quay trở lại với những cái chương trình đầu tư mà Kimberly vừa hay thường hay chia sẻ trên đài để mà giới thiệu cùng với quý khán thính giả của chương trình, để quý vị có thêm nhiều cái thông tin khi mà quý vị quyết định lựa chọn cái những cái chương trình đầu tư nào mà quý vị yêu thích. Vậy thì ngày hôm nay quay trở lại với chương trình thì không biết là Kimberly có chương trình đầu tư nào mới hay không. Và đây là những cái chương trình đầu tư mà Kimberly nói là đây là những chương trình không mất tiền, không giống như những cái chương trình kia đâu. Chương trình kia họ cứ gọi là đầu tư nhưng mà thực ra nó là scheme thôi, chứ nó không phải là đầu tư thực sự. Còn những chương trình đầu tư thực sự thì chắc chắn là không mất tiền.
2: Mà mấy cái đó đó, ai đã đóng tiền vô rồi á, mình cứ, nếu mà mình muốn cảm thấy ok á, thì mình cứ nghĩ là mình đi Las Vegas mình mất mấy trăm đồng hay mấy ngàn đó đi, để mà mình ok,
1: để đừng có bỏ tiếp mà bỏ thêm vô.
2: Mà cái gì cũng vậy, những cái lớp Kimberly học về finance thêm á, là Kimberly trả bạc ngàn không ạ. So mình coi cái này là như một cái bài học của mình đi,
1: coi như tiền học phí
2: để mà mình feel better, phải không? Má Kimberly nói gì, đi của
1: đi hai người
2: đó, đó là
1: của
2: vậy
1: đi
2: đó.
1: Hai người.
2: Okay. So quý vị cứ nghĩ vậy để mình feel better. Nhưng mà lần sau á, thưa quý vị, nếu mà cái gì mình thắc mắc, ai mà rủ mình, dù cho người thân của mình biết mấy đi nữa, mình cũng phải có luôn luôn có cái question. Quý vị cứ bắt điện thoại gọi hỏi Kimberly, Kimberly sẽ research và Kimberly sẽ trả lời cho quý vị nha. Để make sure mà nếu mà lúc đó đó mà cái good program thì Kimberly sẽ nói good, nếu nó bad Kimberly sẽ nói bad, thì tùy theo quý vị. Ít nhất có thêm một người để mà mình hỏi ý kiến nha. Rồi còn về chương trình mấy cái đầu tư đó, là thường thường á là Kimberly đầu tư vô cái gì đó, Kimberly rất là cẩn thận. Kimberly phải coi ok nó là cái công ty như thế nào, cái growth potential với cái bảo vệ cái tiền của mình đầu tư như thế nào, là hai cái nha. Rồi cái này nó có trả mình tiền lương hay là mình có được cái bonus mà tiền lời nó chồng chất. Và khi mà kinh tế bị xuống á, mình có mất tiền hay không? Và khi mình mất á, mình có để lại cái tiền này cho gia đình mình hay không? Nha. Đây là năm cái mà cái quan trọng, cái benefit, cái yếu tố, phải không? Cái yếu tố để mà mình suy
1: quyết
2: nghĩ
1: định
2: đó,
1: lựa chọn.
2: Để mình dạ đúng rồi. Có chị Diễm thì phải có chị Diễm thì. Thì thưa quý vị, mấy cái đầu tư này á là đối với Kimberly nó rất là quan trọng, tại vì á hai cái nha. Kimberly suy nghĩ á là khi mà mình về hưu và khi mà mình sống thọ á. Hai cái đó nó rất là quan trọng. Cái thứ ba quan trọng nữa là gì biết không? Long term care. Kimberly certified long term care rất là nhiều năm rồi. Là Kimberly quan trọng về long term care lắm, tại vì rất là nhiều người bị long term care. Dù cho mình muốn hay không gì, 7 trong 10 người là đều bị. Cái statistic đó rất là cao. Mà họ á, hai cái đó nó rất là quan trọng. Cái thứ ba quan trọng nữa là gì biết không? Long term care. Kimberly certified long term care rất là nhiều năm rồi. Là Kimberly quan trọng về long term care lắm, tại vì rất là nhiều người bị long term care. Dù cho mình muốn hay không gì, 7 trong 10 người là đều bị. Cái statistic đó rất là cao. Mà nếu mà mình đang bị yếu ớt, mình 60 mấy tuổi mà bắt đầu mình

0: Đó. Thì thưa quý vị, nếu mình thọ quá đó nha, thì thường thường á, mình như chị em thi cái mới hay nói á, cuộc sống của mình có ba cái phases, là ba
1: Cái giai đoạn.
0: cái giai đoạn. Dạ, cảm ơn chị. Mình sanh ra mình đi học, xong rồi mình đi học ra trường, rồi mình đi làm, phải không? Là cái giai đoạn thứ nhì. Cái giai đoạn thứ ba đó, từ 62 cho đến 90 á, là giai đoạn retire
1: Retirement.
0: đó. Thì mình tính ra đó là 62, 63 đi lên đến 90 ít nhất cũng phải 28 năm trời. Giờ mình cứ nói 60 đi cho 90 cho nó
1: Thì
0: dễ,
1: chẳng
0: cho
1: ba
0: ba
1: chục
0: chục
1: năm.
0: năm nha. Thì trong 30 năm đó sức khỏe mình như thế nào, mình ở một mình hay mình sống với ai, và mình có tiền hay không.
1: Đúng.
0: Cộng nữa, tiền là một chuyện, mình có cái plan cho long term care hay không. Tại vì 7 trong 10 người bị nha. Thì cái success đó nó rất là cao, thì mình phải plan cho nó. Nếu mình không plan á, là mình for sure mình sẽ fail nha quý vị. Thì bây giờ đó người ta không có sợ gì nhiều, người ta chỉ có sợ là bây giờ tôi thọ quá mà tôi không có
1: Không có
0: tiền,
1: tiền để sống
0: không có
1: nha.
0: tiền để sống. Tại vì khi mà mình về hưu á, mình mất đi cái nguồn income. Ngược lại á, mình tăng cái nguồn expense á, là mình phải trả cho Medicare, Medicaid và thuốc men. Tùy theo mình bệnh gì, mình bệnh nặng á, thì thuốc men á, quý vị cũng biết rất là mắc tiền. Thì mấy cái đó mình phải plan để mà mình có nha quý vị. Nếu quý vị nào mà đang có những cái chương trình bảo hiểm mà nó có cái hybrid long term care đó, mà quý vị không có sure đó, và cái long term care đó nó trả mình bao nhiêu tiền á, thì thưa quý vị cứ việc gọi cho Kimberly. Kimberly có thể ngồi xuống để consult, để coi cái chương trình quý vị đang có. Rất là nhiều hãng ở ngoài kia mà các quý vị đang có mà họ không có long term care, họ không có tiền bệnh ở trong cái policy. Thì như vậy mình đóng tiền á, mình cũng đóng bao nhiêu đó, mà ngược lại mình mất cái quyền lợi đó đi thì rất là uổng. Đó.
1: Và với những cái gì mà Kimberly chia sẻ trong chương trình ngày hôm nay, có lẽ cũng không có đủ thời gian để mà quý vị tìm hiểu hết và nhớ hết tất cả những thông tin chia sẻ đâu. Kimberly cũng chỉ đưa ra những cái một vài những cái ví dụ, những cái minh chứng để có thể giúp cho quý vị hiểu một cách nó dễ dàng hơn, dễ nhớ hơn về những cái chương trình đầu tư mà Kimberly giới thiệu. Cho nên nếu mà sau chương trình mà quý vị có những thắc mắc thì xin hãy liên lạc cùng với công ty IntelliOne Financial Partner trên đại lộ Bowling nha. Và số điện thoại để liên lạc với Kimberly là
0: Số điện thoại công ty là 281-506-7744, và số điện thoại cầm tay của Kimberly là 713-557-8989.
1: quay trở lại với chương trình đầu tư. Thì trước đây Kimberly vừa hay chia sẻ với Diễm Thy đó là có hai loại đầu tư, một đó là cho mình tiền cash luôn đúng không,
0: Dạ
1: tức là
0: đúng.
1: sau khi đầu tư cho mình cash luôn, còn một cái chương trình thứ hai là trả lương,
0: Dạ.
1: trả lương cho mình đến guarantee, là trả lương cho mình đến hết suốt đời luôn.
0: Dạ đúng.
1: Thì hiện tại theo như kinh nghiệm của Kimberly ở thời điểm hiện tại nè, với cái nền kinh tế cũng mọi người cũng đang than vãn nhau về nền kinh tế, thì Kimberly cảm thấy là cái chương trình đầu tư nào bây giờ là hữu hiệu hơn, nào là cảm thấy là nên lựa chọn hơn?
0: Dạ, cái đó là tùy theo cái khả năng của mình. Nếu mà mình có 50, 70 á, thì mình lấy cái chương trình cash bonus. Họ cho mình tiền bonus khi mình mở cái account với họ. Nếu bây giờ quý vị nghĩ đi, mình bỏ tiền vô nhà băng, mình bỏ vô CD nha, họ đâu có cho mình bonus đâu,
1: Đúng rồi,
0: mà tiền lời thì rất là thấp.
1: thấp.
0: Ngược lại á, quý vị cho Kimmy cơ hội ngồi xuống với Kimmy để Kimmy có cái cơ hội để chỉ cho quý vị Kimmy nói cái gì nha. Có chương trình cho mình 10 mấy%, có chương trình cho mình 20 mấy% tiền bonus. Tiền đó là tiền free họ cho mình. Mình bỏ vô là 100 ngàn mình được 110 mấy ngàn hay 120 mấy ngàn, tùy theo cái chương trình nào mình lựa. Cái đó free mà. Cộng nữa, mỗi năm mình ăn tiền lời chồng chất lên. Mình cần tiền, mình có thể lấy tiền ra mình xài. Đó, mỗi năm mình lấy ra một mớ để mà nó continue to grow, giống như mình lấy tiền lời ra xài vốn mình còn ở đó. Sau khi mình mất á, mình để lại cái đó cho gia đình của mình, hay là sau này mình lấy ra hết mình xài tùy theo mình. Đó, cái đó là cái cash bonus nha. Mà nếu mà mình có khả năng, mình có tiền á, thì á, mình có thể làm cái chương trình mà trả lương cho mình suốt đời và có luôn long term care. Như nãy Kimberly nói á, mình sống thọ đó là mình phải có lương và phải có long term care. Thì có hai cái

0: này vô một cái chương trình luôn. Mình chỉ đầu tư một lần một thôi nha. Thì Kimberly biết có rất là nhiều người thích cái bonus cao. Thì để Kimberly so sánh hai cái chương trình này cho quý vị nghe nha. Quý vị bây giờ Kimberly so sánh một người 50 tuổi nha, chuẩn bị để mà về hưu 50 tuổi, còn trẻ lắm, chưa có về hưu đâu. Ok quý vị, thì giả tỷ cái người này bỏ vô 100.000 đi. 100.000 từ tiền đâu không thành vấn đề nha, bỏ vô 100.000. Có chương trình á, nó cho mình 55% bonus.
1: Wow.
0: Mà 55% bonus này á là nó vô trong cái income. Là coi như mình bỏ vô 100.000, cứ lấy 100.000 cho mình dễ tính nha. Họ cho mình 55% bonus là 55.000. Bắt đầu á là cái income base á là 155.000. Không phải là tiền mặt nha, tiền mặt mình vẫn là 100.000 thôi. Mình không có được 55.000 trên cái 100.000 tiền mặt. Đó. Cái 155.000 mình phải đợi 10 năm trời mình bắt đầu mình lấy lương. Thì lúc mình lấy lương á là lúc mình 60 tuổi.
1: 60 tuổi.
0: Ok. Mình lấy lương, bắt đầu á, lấy lương á, cho chị Diễm thì coi nè, là 13.564 đồng. Mình phải đợi 10 năm mình mới lấy. Tại cái chương trình nó design là như vậy nha. Mà không có long term care, mình phải đợi 10 năm. Cái chương trình thứ nhì mà Kimberly thích hơn nha, cũng 50 tuổi, bỏ vô 100.000, mình đợi đến 60 tuổi là mình lấy ra 15.970 đồng, coi như gần 16.000, hơn cái kia cỡ 3.000 đồng. Mà bên này á, nếu mà sau này từ 60 tuổi cho đến trọn đời của mình mà mình bị long term care thì họ tăng cấp đôi lên là họ trả mình 32.000 cho 5 năm. Quý vị thấy không? Mà nếu mà 32.000 cho 5 năm á, là hết 160.000 của người ta rồi. Chưa tính giả tỷ mình thọ đến 90 tuổi đi, là 30 năm giống như nãy chị em mình nói. Mà trả mình 15.970 đồng một năm á, tổng cộng họ trả mình 479.000, 100 coi như là 480.000.
1: Mà trong khi đầu tư có 100.000.
0: Đầu tư có 100.000 thôi. Đó. Mà ý Kim My cho quý vị thấy á, là nhiều cái chương trình mà nó cho mình cái bonus cao cho trả lương đó nha, không phải cash bonus nha. Cho trả lương á, tuy rằng nó 55%, nhưng mà nếu mà đợi 10 năm trời á, tiền lương của mình nó ít hơn cái mà nó không có cho mình bonus. Họ cho mình cái gì á, họ cũng phải lấy lại cái gì.
1: Lấy lại, đúng rồi. Không ai cho, không ai bao giờ.
0: Life không có gì free hết quý vị. Nhất là những cái chương trình mà mình bỏ vô, mình đầu tư, mình phải cho nó time. Nó không phải là mì ăn liền. Mình phải cho nó time để nó grow. Mà cộng nữa khi mình thích cái chương trình này á, thứ nhất á là mình không cần phải đợi 10 năm. Nếu quý vị muốn lấy ra liền á, năm thứ nhất á, họ trả quý vị 6.000 mấy. 6.000 mấy mà mình đầu tư 100.000, có phải là 6.mấy% tiền lời không? Mắc mới gì mình bỏ vô trong CD được 3-4% là cao nhất.
1: Đúng rồi.
0: Cái này là 6% fixed guarantee luôn, mỗi năm mình không có cần phải suy nghĩ ô năm này tôi sẽ được bao nhiêu tiền lợi. Mà nếu quý vị đợi được mỗi năm họ cho quý vị 10% fixed guarantee increase nha, mình mỗi năm mình càng đợi mình được thêm 10%, mình đợi đến 57 tuổi đi thì mình cũng được 13.000. 13.000 có phải 13% không? Fixed không, mình còn muốn gì nữa quý vị thấy không?
1: Và đó là những chương trình đầu tư mà Kimberly vừa giới thiệu với chúng ta trong chương trình phần thứ nhất của chương trình đầu tư và bảo hiểm ngày hôm nay. Giờ đây Diễm Thi kính mời quý khán thính giả cùng hãy giữ làn sóng để theo dõi một vài thông tin thương mại, và thật nhanh chúng ta sẽ cùng nhau quay trở lại với phần 2 của chương trình để chào đón thêm những chương trình mà Kimberly sẽ giới thiệu cùng với chúng ta nhé.

0: trà lên men cổ truyền Hàn Quốc kombucha tăng cường lợi khuẩn cho đường ruột, hỗ trợ tiêu hóa, giảm cân an toàn. Vinashop Home Shopping 1-855-855-5888.
1: Chúng tôi là bác sĩ Hồ Ngọc Trâm, xin hân hạnh giới thiệu quý vị về tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation. Tổ hợp y tế Văn Lang là tổ hợp y tế người Việt đầu tiên tại Houston, gồm hơn 30 bác sĩ gia đình được tín nhiệm trong cộng đồng người Việt. Bác sĩ trong tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation có văn phòng ở mọi vùng Houston. Chúng tôi mong được tiếp tục phục vụ cộng đồng Việt Nam tại Houston và vùng phụ cận, nhất là những quý vị trong chương trình Medicare, Medicare và Medicaid. Chúng tôi điều hành tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation với mong muốn có thể phục vụ bệnh nhân một cách nhanh chóng và hữu hiệu hơn, không đi qua nhiều thủ tục của các tổ chức bảo hiểm y tế. Chúng tôi đã hợp đồng hơn 3.000 bác sĩ chuyên khoa và hợp tác với hệ thống bệnh viện Memorial Hermann, St. Luke HCA, Hennet Hospital, Houston Healthcare Clinic. Tech Foundation là một công ty điều hành tòa lạc trên đường Bel Air, có đội ngũ nhân viên người Việt đầy kinh nghiệm trong ngành y tế. Chúng tôi nhận Scan, WellPoint, Humana, Molina và Wellcare. Xin vui lòng liên lạc 832-810-4506.
2: Dạ, con chào cô. Hồi trước da cô có hơi khô với lại nám nhẹ đúng không? Giờ là nhìn sáng hẳn luôn. Cô có đang dùng sản phẩm gì mới không?
3: Có chứ. Cô đang dùng sản phẩm DT Collagen được vài tháng rồi. Cô thấy da cô cải thiện lắm đó.
2: Con cũng đang dùng bộ sản phẩm của DT Collagen luôn. Đặc biệt là sữa rửa mặt tẩy tế bào chết và kem dưỡng da ban đêm đó cô.
3: Ban đầu cô cũng sợ bị dị ứng, tại da mình lớn tuổi rồi con. Nhưng mà cô dùng cô thấy da dễ chịu, không đỏ, không khô. Sáng dậy cô sờ cô còn thấy da mướt hẳn. Chăm sóc da không phải là để mình trẻ lại mấy chục tuổi, mà để cho mình tự tin, vui với chính mình. Mà cô thấy DT Collagen rất hợp với tuổi của cô. Sản phẩm dành cho làn da trung niên đó con, có bác sĩ bào chế hẳn hoi đó.
4: Sản phẩm đã có hơn 7 năm tuổi và được bày bán trực tiếp tại Vinashop trên đường Bel Air đối diện Hồng Kông 4 hoặc tại website dtcollagen.com.
2: Yêu bản thân từ những điều nhỏ nhất, bắt đầu từ làn da của bạn.
5: DT Collagen.
6: Có thể quý vị đã biết, linh chi là một dược liệu quý rất tốt cho sức khỏe. Bên cạnh đó, sâm đen cũng là thường dược đứng đầu trong tứ đại bổ. Và sẽ thật hoàn hảo khi chúng ta có được một sản phẩm có cả hai thành phần kể trên. Vinashop xin giới thiệu nấm linh chi đỏ và cao sâm đen, một sự kết hợp ưu tú đến từ Hàn Quốc giúp quý vị ổn định huyết áp, cân bằng cholesterol, tăng cường chức năng cho gan thận, phòng ngừa các bệnh về hô hấp, đẩy lùi một số căn bệnh thế kỷ nguy hiểm và hỗ trợ trong điều trị ung thư. Nấm linh chi còn được biết đến là bí kíp chống lão hóa, giúp xóa nhà dấu vết thời gian cho phái đẹp luôn luôn tươi trẻ. Trong nấm chứa rất nhiều vitamin D, selenium và chất chống oxy hóa giúp bảo vệ và nuôi dưỡng làn da tốt hơn. Bên cạnh đó, cao sâm đen bổ sung thêm công dụng bổ phế, giải độc và là một vị thuốc chữa sốt cao. Các saponin trong sâm đen lành tính và đặc biệt có nhiều công dụng trị bệnh rất tốt cho sức khỏe người sử dụng. Mỗi ngày quý vị chỉ cần dùng 1 đến 2 muỗng là đủ dưỡng chất cho một cơ thể khỏe mạnh, tràn đầy năng lượng và tăng cường sức đề kháng tối đa. Luôn trẻ khỏe cùng cao cốt linh chi sâm đen.
7: Bel Air nhộn nhịp rộn ràng, tiệm Elegance Flowers gặp tràn sắc hương. Hoa tươi rực rỡ yêu thương, design trang nhã vấn vương nỗi lòng. Tận tâm chăm chút từng bông, vừa trao tay đã ướp hồng niềm vui. Tiệm hoa tươi Elegance Flowers tọa lạc trong khu Kim Sơn trên đường Bel Air, chuyên cung cấp nhiều loại hoa tươi và dịch vụ giao hoa khắp Houston và các thành phố lân cận, nhận gửi hoa các tiểu bang và về Sài Gòn. Tiệm hoa Elegance Flowers chuyên thiết kế hoa cưới, sinh nhật, anniversary, grand opening, hoa tang và tất cả các dịp lễ như Valentine's, Mother's Day, Christmas và Tết. Tiệm mở cửa mỗi ngày từ 9 giờ sáng tới 6 giờ chiều. Điện thoại 281-564-2600. Để biết thêm chi tiết và xem các mẫu hoa, quý khách có thể lên website elegantflowers.net hoặc theo dõi Instagram và Facebook. Chúng tôi xin cảm ơn quý khách đã ủng hộ tiệm hoa Elegance Flowers trong nhiều năm qua.
8: Anh ơi anh làm cái gì mà lâu quá vậy? Em nói anh hoài, quên có online của anh đi, chọn Direct Furniture của anh Lãng nè, bán hàng còn rẻ hơn online nữa. À, vừa rồi cô bạn của em mua tấm nệm kim đan của anh Lãng á, nay nằm ngủ hết đau lưng luôn.
9: À, đúng rồi em, bên Direct Furniture anh Lãng bán hàng đặc biệt lắm đó em. Sofa nhà Ý nè, giường ngủ Tempur-Pedic, nệm kim đan,
10: ghế massage Infinity,
9: máy rung tăng mỡ hay đèn chandelier, bàn đá marble, giường ngủ, máy karaoke, tủ rượu, thác nước, ghế pedi spa, tất cả mọi thứ lúc nào cũng rẻ hơn online cả và còn giao hàng miễn phí trên toàn quốc.
8: Vậy mình mau đi đến Direct Furniture đi anh. Trong vòng 20 năm qua, Lãng Nguyễn và các anh em tại Direct Furniture xin cảm tạ và chúc mừng 100.000 khách hàng đã sử dụng các dịch vụ của công ty và xin cảm ơn quý khách đã tạo điều kiện cho Direct Furniture có cơ hội đến với cộng đồng người Việt qua các buổi tiệc gây quỹ của chùa, nhà thờ. Direct Furniture gốc Bel Air và Cơ Quýt 281-495-3333 281-495-3333.
7: Bạn đã sẵn sàng cho cơn bão kế tiếp chưa? Xin ghé đến văn phòng bảo hiểm Đài Anh Trần để xem lại tất cả bảo hiểm mình đang có, từ xe, nhà, cơ sở thương mại, sức khỏe, nhân thọ, phòng hờ cho mọi biến cố xảy đến, từ thiệt hại tài sản do cháy, bão, lụt cho đến nhân sự. Thưa quý vị, đời sống nhiều thú vị nhưng cũng lắm bất ngờ, nhất là với thời tiết thất thường như hiện nay. Xin gọi Đài Anh Trần bảo hiểm 281-933-5599, 281-933-5599 để được an toàn. Đài Anh Trần bảo hiểm cảm ơn.
5: Hàng sale chợ Tấn Ngư từ ngày 19 đến 25 tháng 5. Hành lá 3 bó 99 cent, củ cải trắng sống 9 cent pound, cải bẹ xanh 79 cent pound, cải thìa 99 cent pound, bí rợ, cải ngọt 1 đồng 29 pound, nước mắm mega chip 2 đồng 99, dầu hào cun chung 1 đồng 29 chai, hành đêm ngạt no 7 đồng 99, mì nông sinh 10 gói 8 đồng 99 thùng, phở bò liền rượu gây 8 đồng 99, nước dừa đông lạnh Aron 1 đồng 49, chè dầu ống trúc Kimbo 3 đồng 99 pack, bún tươi sinh ly 2 đồng 49. Chợ Tấn Hưng chúng tôi còn rất nhiều mặt hàng ở Sa Phong Phú Cát, kính mời quý khách.
11: Xin trân trọng thông báo, quý khách hiện có thể sử dụng thẻ Nation Benefit của Medicare Advantage Plan để thanh toán trực tiếp tại cửa hàng Vinashop Bella. Chúng tôi cung cấp đa dạng các mặt hàng chăm sóc sức khỏe, đáp ứng mọi nhu cầu mua sắm của quý khách. Việc thanh toán bằng thẻ Nation Benefit được thực hiện nhanh chóng và thuận tiện, giúp quý khách an tâm mua sắm. Kính mời quý khách ghé thăm Vinashop Bella hoặc gọi 1-855-855-5888 để được hỗ trợ và trải nghiệm dịch vụ thanh toán bằng thẻ Nation Benefit ngày hôm nay.
12: Quý thính giả đang nghe chương trình phát lại. Xin quý thính giả vui lòng đừng gọi vào.

0: Dĩnh Thi xin chân thành cảm ơn quý khán thính giả của hệ thống đài truyền hình Việt TV, Việt Radio Network vẫn luôn giữ làn sóng. Và giờ đây xin kính mời quý vị cùng theo dõi phần 2 của chương trình đầu tư và bảo hiểm. Chương trình này do công ty IntelliOne Financial Partner phụ trách, văn phòng của công ty nằm trên đại lộ Bel Air, ở đường góc đường Boone và đường Bel Air trên thành phố Houston của tiểu bang Texas. Và chương trình này sẽ gửi đến quý vị vào thứ năm hàng tuần từ lúc 6 giờ đến 7 giờ chiều trên các làn sóng của Viettv, Vietradio Network cũng như là trên social media của đài là kênh YouTube và trang Facebook. Cho nên là mong rằng là thường hôm nay quý vị sẽ luôn nhớ giờ phát sóng của chương trình để có thể đón theo dõi chương trình. Và bây giờ thì trong phần 1, Kimberly cũng đã chia sẻ với chúng ta về những chương trình đầu tư tài chính mà do công ty IntelliOne giới thiệu. Và đặc biệt là Kimberly thường xuyên lên làn sóng của chương trình để giới thiệu. Cho nên bất kỳ những cái thắc mắc, những cái thông tin nào có liên quan đến các chương trình này mà quý vị quan tâm, quý vị yêu thích thì quý vị đều có thể liên lạc với Kimberly ngay sau chương trình để Kimberly có thể chia sẻ thêm ý kiến cùng với quý vị. Còn bây giờ quay trở lại với phần 2, chúng ta tiếp tục tìm hiểu về những cái số tiền đi. Tại vì cứ hỏi nghe số tiền là thấy ham. Không mà... chưa đầu tư, chưa thấy tiền nhưng mà nghe nói thôi là thấy thích rồi.
1: Dạ đúng rồi. Nhất là mấy cái tiền mà bảo đảm nữa.
0: Đó.
1: Phải không? Dạ. Đó. Thưa quý vị, mà trở lại cái chương trình mà có tiền lương và long term care đó, quý vị nhớ là từ đầu mình đầu tư 100 ngàn không? Cái 100 ngàn đó nó vẫn ăn tiền lời chồng chất. Trong khi đó mình đợi để sau này mình về hưu mình mới bắt đầu mình lấy lương á, thì mình cần tiền ở bên này mình vẫn rút tiền trong cái tiền mặt của mình được.
0: Đó. Trong ống heo của mình.
1: Trong ống heo mình.
0: Hay nói là ống heo.
1: Dạ đúng. Mà khi mình mất á, gia đình mình vẫn hưởng cái tiền đó. Tại vì á, giả tỷ mình đợi ok 3 năm sau mình bắt đầu mình lấy lương đi nha. Khi mà xét cái chương trình này á, là nó không có bắt mình phải đợi 10 năm. Tại vì quý vị nghĩ đi, một người á, ok, 60 tuổi rồi chuẩn bị về hưu phải đợi 10 năm, 70 tuổi mới lấy lương sao? Hay là 70 tuổi phải đợi đến 80 tuổi mới lấy lương sao? Cái đó nó ridiculous, nó không có đúng theo cái cuộc sống của mình, nó không có hợp nha. Tại vì á, tùy theo mình, bởi vì Kimberly là financial advisor for planner và Kimberly ngồi xuống như mỗi người coi cái goal của mình là như thế nào, cái tuổi tác của mình như thế nào, Kimberly biết cái chương trình nào và cái khả năng của mình để Kimberly mới biết chương trình nào để mà Kimberly giới thiệu cho quý vị để quý vị cảm thấy ok cái này nó thích hợp với mình. Chẳng hạn như một người ok bây giờ một người 59 tuổi đi nha, làm cực khổ biết bao nhiêu năm trời, bây giờ có 500 ngàn tiền 401k chuyển qua. Kimberly for sure, Kimberly thích làm cái chương trình mà bỏ trả lương với long term care. Bỏ vô 500 ngàn, ăn tiền lời chồng chất lên nha. Sau này cần tiền có thể lấy ra xài. Khi mất á, cũng có 1 triệu mấy, 2 triệu, tùy theo cái tuổi mình thọ đến bao nhiêu để lại cho gia đình. Và cộng nữa, giả tỷ cái người 59 tuổi này á, bỏ vô 500 ngàn đợi đến 67 tuổi mới về hưu đi nha. Tại mình càng ngày mình càng thọ hơn thì mình càng ngày mình lấy cái về hưu nó lâu hơn. Đó. Thì nhưng mà Kimberly vẫn giữ 67 tuổi đi thì họ sẽ được cỡ 76.700, coi như 77.000 mỗi năm trọn đời luôn. Quý vị thấy không? Nếu mà tính ra đó, có phải cái đó là hơn 15% tiền lời không? Mà 15% tiền lời guaranteed mỗi năm không thắc mắc gì hết, họ trả mình. Mà bị long term care đó, họ trả mình 154.000.
0: Double cái số tiền đó lên.
1: Quý vị thấy không? Mà quý vị nghĩ đi, bây giờ nếu mình có 500 ngàn mà mình lấy ra 77.000 mỗi năm, lấy được bao nhiêu năm? Chị thấy không? Lấy được bao nhiêu năm là mình banh hết cái 500 ngàn của mình. Mà trong khi mình về hưu á là 30 năm lận. Right? Hôm nay trời nóng quá, thành thử em không có suy nghĩ được. Giờ 500 ngàn đi, chia cho 77 ngàn. Ok? Là trong vòng 6 năm rưỡi mình xài hết tiền mình rồi. Mà không lẽ mình về hưu mà mình xài tiền mình có 6 năm, 7 năm là mình hết tiền sao?
0: Đúng rồi.
1: Rồi còn lại 20 năm nữa quá thấp rồi. Mình sống làm sao? Không lẽ mình xin tiền của con? Đấy. Thưa quý
0: mà
1: vị.
0: Mà biết con có tiền không xin?
1: Đúng, thật sự nó còn xin mình lại nữa đó. Tài nữ quý vị à, quý vị có 401k, quý vị có tiền, quý vị dù cho mình có mấy chục ngàn, trăm ngàn đi nữa, quý vị nên đầu tư. Và những cái chương trình này á, Kimberly giới thiệu á, Kimberly làm ngành này 27 năm, 28 năm rồi. Kimberly vẫn còn học thêm. để lấy thêm những cái bằng khác này kia nọ. Quý vị đến văn phòng thì quý vị sẽ thấy những cái bằng kia là điều sự thật, có thể lên mạng verify này kia nọ của những cái chỗ mấy cái trường mà họ issue những cái bằng đó. Học rất là cực, học cả năm 2 năm trời để được một cái bằng. Không có phải là dễ mà đóng bạc ngàn, biết bao nhiêu ngàn để mà lấy cái credential đó nha. Mà tại vì Kimmy yêu nghề chứ không có phải là Kimmy cần thiết để học, mà Kimmy thích để mà học, để mà mình hiểu thêm và mình có thể mình tận tâm giúp khách hàng theo cái nhu cầu của người ta, theo cái trường hợp của người ta và theo cái khả năng của người ta. Mà khi người ta mất á, còn tiền để lại cho gia đình người ta, không mất gì hết. Đó. Bởi vậy ngày xưa đó Kimmy còn có giới thiệu ok bán bảo hiểm sức khỏe này kia nọ, nhưng mà bảo hiểm sức khỏe Kimmy không có guarantee cho quý vị được là họ sẽ trả cái bill cho quý vị.
0: Đúng rồi.
1: Thành thử sau này Kimmy dẹp nó qua một bên, các anh chị thành viên nào bán thì Kimmy giới thiệu khách thôi. Chứ Kimmy không có làm, Kimmy chỉ có thích focus on cái chương trình nào mà bảo đảm cho quý vị thôi. Đó. Thì khi quý vị nghĩ đến ok sự bảo đảm tài chính á, thì Kimmy cũng mong quý vị nghĩ đến Kimmy tại tận tâm, mà Kimmy muốn giúp là như vậy. Chứ không có bao giờ mà muốn quý vị bị lỗ tiền đâu. Đó, Kimmy không có bao giờ muốn làm như vậy, như vậy, nhưng không có được nha. Thì bây giờ Kimmy kể cho quý vị một cái câu chuyện. Có một cô kia là cổ là widow, có nghĩa rằng là chồng mất rồi nha. Cổ pay off cái nhà rồi. Đó, họ cổ có 700.000 savings cho retirement về hưu đó, sống trên social security với là cái pension nhỏ. Đó. Thì nhưng mà đó, sau này cổ bắt đầu bị mobility, bị dementia với lại mobility, là không có cử động tay chân được á. Gia đình cổ nghĩ á, là Medicare sẽ giúp nè, bảo hiểm sẽ cover, nhà bảo hiểm sức khỏe đó, và nó sẽ không có tốn kém, gia đình nghĩ như vậy. Nhưng mà reality thực tế đó, nghe quý vị, assisted living á là từ 8-10.000 một tháng nha. Long term care ở nhà của mình cũng 8-12.000, tùy theo mình cần cái người y tá đó bao lâu, bao nhiêu ngày và bao nhiêu giờ mỗi ngày. Đó, skilled nursing á, nhiều khu á, là 10.000 đồng một tháng, chị tin không? Đó, thì quý vị nghĩ đi, với cái giá tiền như vậy đó, cái 700.000 này của cô á, last được bao nhiêu lâu? Quý vị thấy không? Đó, thì gia đình cổ nghĩ ok thôi giờ bán nhà của mẹ đi. Đó, rồi bán mà phải bán gấp thì lỗ tiền nha. Rồi họ khi mà mẹ mất thì họ không có cái thừa hưởng gì hết, tại phải xài hết rồi. Đó, lý do Kimmy đưa cái câu chuyện này lên á, để mà mình cùng nhau mình suy nghĩ về cái gia đình của mình, cái tài chính của mình, và để mà mình plan. Tại mình không có plan mà mình nghĩ giống gia đình á, Medicare nó lo, bảo hiểm sức khỏe nó lo, rồi cũng không có bao nhiêu tiền đâu. Mình suy nghĩ như vậy là mình tự mình hại mình. Và mình hại luôn cả con cái chứ chắc chưa cái gì cháu chiết sau này nữa.
0: cháu chết ha.
1: Đó, thì mình phải cần plan cho Medicare nè. Đó. Long term insurance nè, long term care nè, những cái hybrid policy vừa bảo hiểm và vừa long term care, những cái asset protection là mình bảo vệ cái tài sản của mình, rồi mình những cái người caregivers, ai sau khi mình cần giúp á, là đứng ra để lo cho mình. Tại nếu mà bị dementia hay Alzheimer's á, mình sẽ không có minh mẫn để mình lo về tài chính của mình. Thì cái người trong gia đình á, ai là người đứng ra lo cho mình? Đó, và rất là nhiều thuế má rồi đủ thứ hết. Đó, thì thưa quý vị, Kimmy specialize về cái này, thì thưa quý vị cho Kimmy biết để mà Kimmy giúp quý vị nha. Số điện thoại công ty là 281-506-7744 và số điện thoại cầm tay Kimmy là 713-557-8989. Kimmy sẽ giúp quý vị plan và Kimmy sẽ giúp quý vị là làm những cái giấy tờ, mấy cái healthcare, mấy cái power of attorney, TOD, tất cả những cái giấy tờ đó là Kimmy làm để giúp cho quý vị free, không có trả tiền gì của quý vị hết á. Tại vì mình làm trong cái ngành này cũng lâu rồi, thì giúp được á thì Kimmy sẽ giúp. Nha, rất là nhiều người Kimmy đã từng giúp rồi mà còn nhiều người Kimmy chưa có cơ hội để giúp, thì thưa quý vị, cho Kimmy cơ hội để Kimmy giúp quý vị. Quý vị sẽ không có buồn đâu, tại mấy cái này Kimmy làm là đều benefit cho quý vị thôi.
0: Mà ngay cả Kimberly cũng lựa chọn để làm là những chương trình đầu tư cho bản thân mình nữa phải không?
1: Dạ đúng rồi, of course chị. Đó, mấy cái chương trình đầu tư á, là Kimberly lựa rất là kỹ. Cái hãng đó đó là phải hơn cả trăm năm hơn. Họ có bao nhiêu tỷ AUM là assets under management đó, tại là financial advisor đó, là có cái AUM mình phải advise cho khách hàng, mình đầu tư cho khách hàng đó, thì mấy cái đó là Kim đối với Kimberly nó quan trọng lắm, mà phải theo cái luật lệ của finance. Qua FINRA rồi qua đủ thứ hết trơn á.
0: Dạ, và thưa quý vị, với những chương trình đầu tư này thì rõ ràng là chúng ta đều mong chờ một cái số tiền lời, một cái lợi nhuận ở tương lai, một cái sự tăng trưởng về cái nguồn vốn của chúng ta ở trong quá khứ đầu tư, để trong tương lai chúng ta hy vọng có lời. Tất cả những cái điều mà Kimberly chia sẻ giới thiệu trong chương trình là do những cái kinh nghiệm nè, cũng như là với những cái gì mà đã giống như là đã tư vấn cho những quý khách hàng của mình và họ đầu tư như vậy, và trên những cái bằng chứng cụ thể đó thì Kimberly nhận ra được những cái kết quả đem về rất là khả quan. Chính vì vậy muốn đem đến chương trình để chia sẻ với quý vị. Và có một điều là mọi người hay nói là bây giờ tiền á, thời điểm này chúng ta ở đây nè, chúng ta nói là 10 năm sau, 5 năm sau, 3 năm sau số tiền nó grow lên, nó tăng trưởng lên là bao nhiêu đó. Nhưng mà họ nói là cái giá trị tiền ở thời điểm đó, lạm phát nó cũng giống như nó tính ra nó cũng có nhiều gì bao nhiêu. Tức là bây giờ giả sử bây giờ mình đang nghĩ là 5 năm sau 500 ngàn nó sẽ có giá trị, ví dụ như vậy, hoặc là 1 triệu Mỹ Kim thì nó có giá trị như vậy. Nhưng mà nếu 5 năm sau ở cái thời điểm đó 500 ngàn hay 1 triệu đó nó sẽ không có cái giá trị như ở thời điểm bây giờ mình nhận thấy. Thì cho nên là
1: tại lạm phát,
0: cho nên là họ suy nghĩ vậy, cho nên họ nói đầu tư vậy thấy gì chứ cũng không có lời gì nhiều. Thì với những suy nghĩ đó của các cô chú đó thì Kimberly chia sẻ ý kiến như thế nào?
1: Bây giờ dễ lắm, quý vị nhìn những người mà có tiền á, họ đâu phải tự động họ có tiền. Họ làm gì? Họ đầu tư. Họ đầu tư họ mới đẻ ra bạc triệu, phải không? Đó, thì nếu mà đơn giản, và đối với Kimberly cái gì Kimberly cũng giữ nó rất là đơn giản, simple. Mình nhìn như vậy là mình biết ok, phải đầu tư. Mà nếu mà mình nghĩ như chị Diễm Thi nói, vài người họ suy nghĩ như vậy á, thì 5 năm, 10 năm mình cũng stand still. Đối với Kimberly á, mình đâu phải là một cái cây đâu mà mình phải đứng yên. Mình cần phải move. Cái phone này á, mỗi năm, 2 năm gì nó cũng ra phone mới. Rồi mình cũng upgrade. Phải không? Mình có tiền mình bỏ nhà băng, tại sao mình cho nhà băng mượn tiền free? Nhà băng trả quý vị gì? Zero. Mình không có bạn, như Kimmy hay nói, nhà băng không phải là bạn của mình. Ok, nhà băng á là họ lợi dụng mình thì
0: họ
1: có
0: lợi dụng mình, họ lấy tiền vốn của mình để họ đầu
1: mình
0: tư.
1: Mình đi làm cực khổ, cái chắc mình tự động vô thẳng người ta. Sướng không? Mà họ không cần trả mình gì cho.
0: Mà đúng ngày đúng giờ nữa chứ.
1: Đúng
0: ngày đúng giờ là họ có
1: sướng
0: tiền
1: chứ. Sợ luôn á. Thiệt á, phải thì kiếp sau khi mình mở nhà băng. Đó thì khi mình nói quý vị á, mình phải đầu tư, mình đừng có nghĩ ok, ngày xưa ok ba mẹ nói mình ok, con lớn lên con đi làm con phải nhớ để dành
0: để
1: tiền
0: dành
1: nha.
0: Tiền.
1: No. Bây giờ mình phải suy nghĩ khác, bây giờ cái thời đại này nó khác rồi, mình phải đầu tư để mình grow tiền. Thật sự ra đó, Kimberly đầu tư từ biết bao nhiêu năm trời rồi. Đó, Kimberly rất là tin vào đầu tư. Mình không đầu tư á, nếu mà ngày xưa đó Kimberly 20-30 năm trước Kimberly không đầu tư á, thì không có ngày hôm nay đâu. Thật sự mà thành thật mà nói là như vậy. Thử Kimberly thích về đầu tư lắm, tại vì nó thật sự nó work. Warren Buffett, Jeff Bezos, tất cả những người đó là họ đều build, họ đều đầu tư vô business của họ, đầu tư vô stocks, đầu tư vô những cái chương trình đầu tư để mà họ đẻ thêm tiền.
0: Mà Kimberly ơi, với các chương trình đầu tư thì mình hiểu rõ rồi đó, là mình bỏ tiền vốn vô và nó sinh lời. Nó đem đến cho mình cái nguồn tiền, một là cho sau này mình có thể rút ra một cái số tiền khi mà nó đã lên tới số lời mà mình mong muốn. Hai là mình có thể chọn theo cái phương án là để cho người ta trả lương, giống như là trả lương hưu cho mình vậy suốt đời. Thì Diễm Thi không hiểu rằng là với những cái chương trình đầu tư như vậy thì mình rõ. Như vậy với cái bảo hiểm nhân thọ đó thì nó có phải được gọi là một cái chương trình đầu tư không? Nó cũng là một cái phương thức để đầu tư hay không?
1: Dạ, đúng. Thưa quý vị, cảm ơn chị Diễm Thi hỏi cái câu đó. Đối với Kimberly, bảo hiểm, ok, chiếc xe là chiếc xe, chiếc tàu là chiếc tàu. Mình suy nghĩ như vậy nó dễ hơn nha. Bảo hiểm nhân thọ, mình suy nghĩ nó là bảo hiểm đi. Đầu tư á, thật sự mới là đầu tư. Đó, tuy rằng bảo hiểm mình hay dùng cái chữ đầu tư, tại thật sự mình cũng bỏ tiền vô mình
0: tại
1: đầu
0: tư. Tại vì những người giới thiệu về bảo hiểm hình hay nói là đầu tư tài chính, đầu tư tài chính đó.
1: Đầu tư tài chính á, thật sự đầu tư tài chính mới là đúng á, là cái đầu tư. Mua bảo hiểm á, thì mình cứ gọi nó là mua bảo hiểm đi. Tại vì á, tuy rằng mình bỏ vô 100 đồng, 200 đồng đó, nó cho vô trong cái cost of insurance. Chỉ còn chút xíu á, nó vô trong cái ống heo mình ăn tiền lời chồng chất lên. Mà quý vị nghĩ đi, mình đóng nhiều, mình max fund nó đó nha, thì mới gọi là ok, sau này mình lấy tiền ra mình xài được. Mà nếu mình đóng 100, 200 hay là bao nhiêu rất như vậy đó, mình càng lớn tuổi á, cái cost of insurance sẽ càng tăng. Mà nếu mà mình vẫn đóng 100 đồng hay 200 đồng hoài như vậy á, thì cái cost of insurance mình tăng, thì tiền nó lấy từ đâu? Nó lấy từ cái ống heo của mình để mà nó bù vô. Thì cuối cùng cái đó có phải là đầu tư không? No, cái đó là mua bảo hiểm. Quý vị nghĩ vậy đi. Mà nếu mình nghĩ ok, đây là đầu tư của tôi, thật sự nó cũng là một cái phương diện đầu tư, nhưng mà nó là mua bảo hiểm lớn hơn là đầu tư. Nếu mình có khả năng mình strictly đầu tư đi nha. Rồi mình đầu tư mình mất cũng gia đình cũng hưởng cái tiền đó thôi. Nhưng mà of course mình nên có cả hai. Tại vì bảo hiểm này nó bảo vệ mình, nó có tiền bệnh với long term care luôn. Nếu mình không có bảo hiểm á, mà mình có đầu tư không thôi á, thì sau này mình bị bệnh hay long term care mình cũng phải lấy tiền mặt của mình ra mình lo sức khỏe mình.
0: Riêng với Diễm Thi, một cái nhìn mà nó rất là đơn giản của một cái người không có chuyên môn, nhưng mà Diễm Thi cũng hay tìm hiểu về những cái chương trình này thôi. Diễm Thi thì không có chuyên môn về, nhưng mà Diễm Thi lại có tìm hiểu, với lại cái may mắn là được cùng cộng tác với Kimberly trong chương trình đầu tư và bảo hiểm đó, nên Diễm Thi nghĩ hai cái, một cái mà chúng ta dễ thấy rõ nhất, cái sự phân biệt rõ nhất á, là đầu tư tài chính là việc đầu tiên mình phải có tiền mình đầu tư vô cái đã. Mình phải có 50.000, 20.000, 100.000, 200.000, 500.000, mình phải có tiền bỏ vô cái đã. Giả sử mình bỏ vô là 100.000, 200.000, nếu như một tháng sau, hai tháng sau đi, hoặc là một năm sau đi, ví dụ một năm sau mình lỡ không may mình mất đi đi, ví dụ như vậy, thì mình lấy ra, mình cũng có tiền lấy ra, nhưng mà lấy trên cái số tiền mà hồi xưa mình đầu tư 100.000. Nhưng giả sử quý vị nghĩ là quý vị mua một cái bảo hiểm nhân thọ, một năm sau mình mua cái bảo hiểm nhân thọ ví dụ là 500.000, mình mới đóng tiền được có chừng một năm thôi, ví dụ là một năm thôi, một năm sau mình mất là mình đóng mới có bao nhiêu, mới có mấy trăm đồng, mấy ngàn đồng vậy thôi, đúng không? Một năm đồng, giả sử 2.000 đồng đi, cái cost insurance ví dụ là 2.000 đồng đi, nhưng mà khi quý vị mất tự nhiên mình được 500.000. Nó khác biệt rất rõ với cái đầu tư. Cái đó là mua sự rủi ro, đúng không? Mua đúng cái rồi. Điều mà bảo vệ cái rủi ro của mình. Khi mình mất có nghĩa là mình bị rủi ro, thì người thân của mình sẽ được bù đắp cái sự rủi ro đó bằng cái tiền mình để lại đó. Còn cái đầu tư tài chính mình phải có tiền bỏ vô cái đã, nhưng mà tiền đầu tư tài chính mình bỏ vô để mình kiếm lời. Cho nên hai cái đó nó khác nhau.
1: Bởi vậy quý vị thấy không, cái chương trình gọi là đầu tư và bảo hiểm.
0: Bảo hiểm,
1: đầu tư là đầu tư, bảo hiểm là bảo hiểm. Nhiều người họ quảng cáo ok, mình đầu tư này sau này mình về già mình lấy income mình sống. Thực sự ra cái bảo hiểm á, chưa chắc gì tất cả mọi người được như vậy đâu. Trừ khi mình max fund, mình bỏ rất là nhiều tiền vô, thì sau này mình về già mình lấy ra mình xài. Mà nếu mà mình bỏ ít quá đó, quý vị nghĩ thì như nãy Kimberly nói, cái cost of insurance đâu có bao nhiêu để mình lấy ra mình về hưu đâu. Nó không có make sense. Đối với Kimberly rất là thật thà về những cái chương trình này, cái gì nó ra cái nấy. Tình thử thưa quý vị, nếu mà quý vị cảm thấy ok, thắc mắc gì về cái bảo hiểm nhân thọ của mình ấy, thì thưa quý vị liên lạc với Kimberly. Kimberly sẽ phần sau và Kimberly sẽ coi dùm cái policy cho quý vị. Kimberly đã từng sửa lại cho rất là nhiều người cái bảo hiểm của người ta. Đó. Cộng nữa, để cho còn vài phút nữa Kimberly nói quý vị, nếu quý vị nào mà thích CD mà vẫn tiếp tục bỏ vô CD nha, thì tha gì CD cho quý vị 3-4% tiền lời là cao. Ok, Kimberly, rồi quý vị cứ bỏ vô năm này qua năm nọ rồi cứ được bao nhiêu đó thôi. Kimberly có chương trình cũng là một loại CD, cũng được mình được 5.85 cho đến 6.25 fix từ 3-5 năm cho quý vị. Nha. Thay vì 3-4% mình cứ renew mỗi năm. Ok. Cái này từ 5.85 đến 6.25 fix nha. Đó, 3-5 năm tùy theo để cho quý vị lựa chọn. Mà fix như vậy là như vậy, không có thay đổi gì hết.
0: Vậy thì với những ai mà còn đắn đo về cái sự rủi ro của thị trường á, còn không biết là cái tiền lời nó sẽ tăng bao nhiêu và nó giảm bao nhiêu, rồi mình sẽ cứ phải là công ty mình cứ đập thình thịch theo nhịp đập của, theo nhịp lên xuống của cái dòng mà tăng giảm của cái tiền lời đó, thì mình có thể chọn cái hình thức này. Fix luôn, như vậy là mình yên tâm luôn rồi, mình biết chắc chắn là ngày hôm nay mình đầu tư vô bao nhiêu đây tiền, và 3 năm sau hoặc 5 năm sau mình sẽ có bao nhiêu đó tiền, không còn phải lo, không còn phải không còn phải mất ngủ.
1: Rồi còn các quý vị nào mà đang có 401k hay traditional IRA, đối với Kimberly đề nghị quý vị làm cái Roth conversion. Bây giờ Kimberly hỏi quý vị và chị Diễm Thi, 5080 với là ngày hôm nay thấy nào cao hơn?
0: Thấy bây giờ cao hơn đúng
1: phải không? Thì thấy bây giờ với thuế 20 năm nữa thuế nào cao hơn?
0: Thuế 20 năm nữa.
1: Exactly. Thì nếu mà mình đang có traditional IRA, mình có 401k á, mà mình không có chịu convert nó đó, thì sau này á mình sẽ đóng thuế cao hơn là mình đóng thuế bây giờ. Thì Kimberly đề nghị quý vị, nếu quý vị có thắc mắc gì về cái Roth conversion đó, cho Kimberly biết. Kimberly chuyên môn về tài chính thì Kimberly sẽ giúp quý vị để convert nó qua Roth. Thì qua cái Roth á, thì cái growth của cái tiền mình á, sau này không đóng thuế một cách nào hết. Nó rất
0: nhưng
1: là
0: mà
1: good.
0: Bây giờ mình chuyển từ 401k qua cái Roth IRA đó, mình có phải nộp thuế, mình nộp phạt gì ở cái thời điểm này không?
1: Thì mình đóng thuế bây giờ.
0: Đóng thuế bây giờ
1: thì bởi vì đóng thuế em mới trước. Đóng thuế bây giờ nó rẻ hơn là đóng thuế 20-30 năm nữa. Mà trong khi đó mình đóng thuế bây giờ, chẳng hạn như bây giờ tổng cộng là mình đóng thuế 100 đồng đi. Ok, mình cắn răng mình cứ việc mình đóng thuế 100 đồng. Mình bỏ vô cái chương trình Roth, mình convert nó qua. Cái growth sau này nó ăn tiền lời chồng chất nó thành 1 triệu đi. Mình lấy ra mình xài mình không thấy
0: gì hết.
1: Còn hơn là mình để cái này sau này nó lên thành 1 triệu, mà 20-30 năm nữa mình đóng thuế cao trên cái 1 triệu đó. Chị hiểu em nói không?
0: Hiểu.
1: Đó. Thì thưa quý vị, như Kimberly nói, Kimberly financial advisor, Kimberly giúp quý vị bất cứ về tài chính tùy theo cái nhu cầu của quý vị nha. Mà quý vị nào đang có 401k hay là cái traditional IRA đó, thì thưa quý vị liên lạc với Kimberly để Kimberly giúp quý vị. Mà còn đang có cái Roth IRA hay bất cứ gì, Kimberly cũng có thể giúp quý vị để mà đẻ ra nhiều tiền hơn và có tiền lợi nhiều hơn.
0: Và ngày hôm nay cũng cho Diễm Thi xin Kimberly thêm một vài phút nữa để học, để tìm hiểu về cái nghề này. Cũng có rất là nhiều người nói là trời, nghe Kimberly với Diễm Thi nói trong chương trình đó hay quá ha, thấy làm công việc đó vui quá ha, tiền không mà nghe nó thấy tiền thấy ham quá. Thì không biết là làm sao để làm cái công việc này. Kimberly có thể chia sẻ về cái nghề này với cộng đồng người Việt của mình không, đặc biệt là với các bạn trẻ đó, nếu mà những người mà còn đang muốn tìm cho mình một cái công việc gì mà nó có tương lai đó.
1: Cái đó cũng là good question chị Diễm Thi. Ngày xưa đó thì Kimberly vô ngành này, Kim cũng làm cho New York Life. Kimberly học hỏi rất là nhiều, Kimberly làm cho những cái hãng lớn không ạ. Bây giờ đó có nhiều hãng họ đi ra họ recruit người vô nha, rồi họ dạy, mà thật sự ra họ dạy không có đúng. Tại vì cũng giống như cái BG Wealth Sharing là recruit người vô. Cái người upline mình nói làm sao á, mình đi ra mình cũng nói y hợp
0: y chang vậy
1: nha. Nhiều cái hãng mà recruit để mà người ta vô người ta làm agent á, cũng là như vậy, cũng là upline họ dạy mình thôi. Họ hiểu biết năm, họ chỉ giải thích mình 3-4, mình hiểu nhất cao nhất là cũng 5 bằng họ thôi nha. Thì đối với Kimberly á, ngày xưa đó là Kimberly cũng ok mở công ty Intelli One ra để mà ok cũng mời các anh chị vô nếu mà thực sự muốn vô học hỏi. Đó, bây giờ Kimberly khác rồi. Bây giờ đó thực sự ra Kimberly chỉ có dạy những người mà tận tâm muốn làm cái ngành này thôi, chứ không có phải là đi làm nail rồi làm này on the side. Thật sự như vậy mình không có nhiều thời gian để mà mình học hỏi. Như Kimberly nói, trong năm nay ngành này 27 năm nay 28 năm mà Kimberly vẫn học, vẫn lấy thêm bằng, vẫn lấy thêm những cái degrees. Tại vì mình phải yêu nghề, mình thật sự mình mới hiểu biết nhiều và mình mới giúp ích lợi cho người khách hàng được. Chứ mình chỉ có hiểu 3 thì làm sao mình giúp người ta 10 được. Chị hiểu em nói không? Thì quý vị nào muốn học, thật sự muốn học thì cho Khương Huy biết, Khương Huy sẽ giúp và Khương Huy sẽ tận tâm mà dạy. Mà nếu mà thực sự mà không có muốn học về cái này, Khương Huy không có dạy. Tại vì thời gian mỗi người ai cũng có 24 tiếng thôi. Mình mà cho đi cái thời gian mình không thể nào mình lấy lại. Dạ, bây giờ Khương Huy suy nghĩ rất là khác, không phải ai Khương Huy cũng cười mời vô hết trơn á,
0: cũng giúp phải không, giúp mà không có hiệu quả thì là vừa
1: không có hiệu
0: vừa,
1: quả.
0: Vừa phí cựa lãng phí người ta, đúng lãng rồi. Phí luôn của mình nữa.
1: Đúng rồi,
0: là Kimberly nói rất là đúng, cái gì cho đi có thể lấy lại chứ thời gian cho đi không lấy lại được,
1: không lấy lại được.
0: Đúng rồi,
1: chị thấy không? Dạ. Kimberly đã tốn rất là nhiều thời gian đó mà Kimberly thấy nhiều người họ không có tận tâm mà làm cho khách hàng á không có đúng. Như vậy á, Kimberly cũng cho họ đi. Thứ nhất, thứ nhì nữa, rất là phí thời gian mà làm như vậy đó. Mang tiếng cho Sally One Financial Partners, Kimberly không có chịu.
0: Dạ, cảm ơn Kimberly. Và cảm ơn quý khán thính giả cũng đã dành thời gian của quý vị cho chương trình ngày hôm nay. Một tiếng đồng hồ trôi qua để quý vị có thể có thêm những cái thông tin về các chương trình đầu tư, cũng như là hiểu rõ hơn về bảo hiểm nhân thọ là như thế nào, và nó giúp ích điều gì cho quý vị, để quý vị có thêm những cái sự lựa chọn của riêng mình, để có thể giúp ích cho tài chính của chính bản thân mình cũng như là gia đình mình trong những năm tháng về hưu. Còn bây giờ thì xin cảm ơn quý vị một lần nữa và xin nói lời chào tạm biệt quý vị. Chúc quý vị có một buổi tối thật bình an.

0: Công ty Percent Ashitaba hân hạnh giới thiệu hai sản phẩm trà Ashitaba và bột dinh dưỡng Ashitaba 36 Energy Booster, đặc chế từ lá cây Ashitaba, một dược thảo hiếm quý trồng từ đảo Hachicho, Nhật Bản, có khả năng điều hòa huyết áp và lượng đường trong máu, giảm cholesterol, thanh lọc máu huyết, giải độc cho gan, giúp ngủ ngon, chống lão hóa, tăng cường sức mạnh của hệ miễn nhiễm, giảm nguy cơ mắc bệnh nan y kể cả bệnh Alzheimer. Bột dinh dưỡng Ashitaba 36 Energy Booster, một thành tựu của nền công nghệ thực phẩm tiên tiến Nhật Bản, gồm 36 loại dược thảo đặc biệt như sâm Hoa Kỳ, sâm Siberia, trà xanh, nấm linh chi, bạch quả, hoa cúc, mè đen và nhiều loại hạt có đầy đủ dưỡng chất, là một thực phẩm bổ dưỡng món ăn lý tưởng và an toàn cho mọi lứa tuổi, giúp giảm cân một cách tự nhiên cho những ai cần diet.
1: Để biết thêm chi tiết, xin gọi 1-855-855-5888, 1-855-855-5888.
2: Lo trước hậu sự, gia đình bình an. Tôi là Long Ngô, làm việc tại Nhạc Hoàng Vĩnh Cửu và được Nghi Trang for Sport West Timer, nên phục vụ cộng đồng người Việt với sự thấu hiểu, văn hóa và tôn trọng di nguyện của từng gia đình. Tôi giúp các gia đình lo trước hậu sự để khi điều không mong muốn xảy ra, mọi việc đã được chuẩn bị trước, không bối rối, không áp lực tài chính. Khi chuẩn bị trước, gia đình mình sẽ khóa giá ngay từ hôm nay, có chương trình trả góp linh hoạt, bảo vệ người thân và giảm gánh nặng cho gia đình. Long Ngô 346-380-8888, 346-380-8888, tư vấn miễn phí. Prepayfunerals.tech.
3: Khi quý phụ huynh cần tìm một nơi để chăm sóc sức khỏe cho con em của mình, xin mời đến Trung tâm Y khoa Nhi đồng Ambridge Point Pediatrics, điều hành bởi bác sĩ Jamie Ngô và bác sĩ Hằng Đặng, với hai bằng tốt nghiệp y khoa và chuyên môn nhi đồng và có 20 năm kinh nghiệm.
4: Văn phòng chuyên khám và chữa bệnh cho trẻ sơ sinh tới 18 tuổi, khám sức khỏe định kỳ và chích ngừa, khám nội và ngoại khoa nhi đồng, chẩn trị trẻ em chậm phát triển, thiếu tập trung và năng động thái quá, chăm sóc sức khỏe tâm lý và tinh thần tuổi vị thành niên.
3: Văn phòng có nhận tất cả các bảo hiểm và Medicaid.
4: Có nhân viên nói tiếng Việt.
3: Địa chỉ 126 Elridge.
4: Điện thoại 832-939-8956, 939-8956.
5: Cuộc bầu cử chung kết sơ bộ đang diễn ra quận Harris. Đây là cơ hội cuối cùng để quý vị quyết định ai sẽ có tên trên lá phiếu tháng 11. Cho dù quý vị đã không bầu trong cuộc bầu cử sơ bộ tháng 3, quý vị vẫn có thể bầu. Nếu quý vị đã bầu vào tháng 3, quý vị phải bầu cho cùng một đảng trong cuộc bầu cử chung kết. Bầu cử sớm từ ngày 18 đến ngày 22 tháng 5 và ngày bầu cử là ngày 26 tháng 5. Để biết thêm thông tin, hãy truy cập harrisvotes.com. Văn phòng nha hành chánh quận Harris đem thông tin này đến cho quý vị.
6: Bèo Lê nhộn nhịp rộn ràng, tiệm Elegance Flowers ngập tràn sắc hương, hoa tươi rực rỡ yêu thương, design trang nhã vấn vương nổi lòng. Tận tâm chăm chút từng bông, vừa trao tay đã ướp hồng niềm vui. Tiệm hoa tươi Elegance Flowers tọa lạc trong khu Kim Sơn trên đường Bèo Lê, chuyên cung cấp nhiều loại hoa tươi và dịch vụ giao hoa khắp Houston và các thành phố lân cận, nhận gửi hoa các tiểu bang và về Sài Gòn. Tiệm hoa Elegance Flowers chuyên thiết kế hoa cưới, sinh nhật, anniversary, grand opening, hoa tang và tất cả các dịp lễ như Valentine's, Mother's Day, Christmas và Tết. Tiệm mở cửa mỗi ngày từ 9 giờ sáng tới 6 giờ chiều. Điện thoại 281-564-2600. Để biết thêm chi tiết và xem các mẫu hoa, quý khách có thể lên website elegantflowers.net hoặc theo dõi Instagram và Facebook. Chúng tôi xin cảm ơn quý khách đã ủng hộ tiệm hoa Elegance Flowers trong nhiều năm qua.
7: Chương trình bảo hiểm sức khỏe có nhiều thay đổi, đặc biệt sau mùa bảo hiểm, nếu quý khách chưa kịp ghi danh hoặc gặp những vấn đề về giá thuốc tăng cao, không khám được bác sĩ, không sử dụng được chương trình bảo hiểm đang có, The Best Rate Insurance sẽ giúp đỡ quý khách thay đổi một chương trình bảo hiểm phù hợp với chi phí thấp nhất và quyền lợi tối ưu. Ngoài ra, quý khách có thể giới thiệu người thân hay bạn bè để nhận ngay 25 Mỹ Kim cho mỗi giới thiệu hợp lệ. Hãy gọi ngay 833-633-6868, 833-633-6868 để biết thêm chi tiết.
8: Ngại make up, da xỉn màu, khô và nám, Vinashop xin giới thiệu Duo Cream, kem nền chống nắng 2-in-1 đến từ nhà Hydra Lab. Nền vững chắc, che phủ tốt với độ chống nắng SPF 50. Cùng ampoule dưỡng ẩm tối đa, mang đến một làn da hồng hào, căng mịn. Kem nền chống nắng Hydra Lab với chiết xuất hoàn toàn thiên nhiên từ hoa hồng Đan Mạch, rau má, hoa lê cùng sữa ông chúa, mang đến một sản phẩm vừa make up, vừa chống nắng lại còn dưỡng ẩm hiệu quả. Duo Cream dễ dàng sử dụng với 2 gam màu 21 cho da sáng và 23 cho da tự nhiên. Sở hữu ngay Duo Cream, kem nền chống nắng tại Vinashop 1-855-855-5888. Hydra Lab, flash your style.
9: Yeah. listening to Vit Radio on KGOW 1560 AM, Bel Air, Houston, Texas.